0: 1, 2, 1, 2, erum við komin í loftið. Steini, þú gefur bara merkið þegar við erum að byrja. Puttinn komin upp, þá erum við bara að byrja. Góðir hlustendur. Ég byrja að taka það einu sinni. Góðir hlustendur. Magnús Magnússon mættur í þáttinn gömlu góðu lögin ásamt Ara Jónssyni söngvara sem að vera að stökk upp á dekk.
1: Já, koma þess að hérna á blessuð, kæri hlustendur.
0: Takk fyrir að koma.
1: Takk sem var að bjóða mér.
0: Vegna þess að ég veit að það eru margir núna mjög uppteknir við að fara á milli kostningaskrifstofana og kynna sér málin. Mm. Já, hvað er hægt að þétta aðeins meira? Hvað er hægt að taka akrin í burtu til þess að aðeins að þétta meira? Ég einmitt kerði niður Snorrabrautina. Ég sé að það vera að búa til nýja þéttingablokk alveg upp við ökuvegin og Ég að spekla, Ari, hvert að þú gæti tekið að þeir vera framkvæmdastjóri og þá var það styrsta sjóður þeirra sem að opna verslun þarna í þessum húsnæðum því að það líklegast munið allt fara á hausinn og þá þurfa þeir sinn styrk og að vera forstjóri eða framkvæmdastjóri svona styrsta sjóð, það gefur vel af sér.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já.
1: Ég veit ekki.
0: Allur ágóði rennu til styrta góð smálefnis þegar búið að borga forstjórunum laun og öllu því, þeim kostnaði sem því fylgir.
1: Nei, ég veit það ekki. Ég myndi nú kannski að hugsa um.
0: Þú hugsaði um?
1: Já,
0: þú gengur opindu kostninga.
1: Já.
0: Það komið að býtla fárinu.
1: Já, hörðu. Og það nú það sem er mér ákvæmt til að bjóða fólkinu á bara sýningu, býtla sýningu þetta er skal að segja sýning sem var sett upp 1969 býtla árin 1960 til 1970
0: Já.
1: Og þarna voru sterk nöfn sem var komið fram á slungu Pálmi Gunnarsson, Björgvin Halldórsson ég og Bjarni Ara og svo söngstelpur sem voru þarna innanbort meðlar Rekinu Ósk, ég man ekki nöfnin á hennum vatum, sko, en þetta var hörku góð sýning og Gunni Þórðar útsetti og stjórnaði og hann var valinn maður í hverju rúmi þarna á pallinum og hérna
0: Þetta er á Broadway eða...
1: Fyrsta lag sem við ætlum að hlusta á heitir ef að kallast áratugur æskunar og það er bara stuð

0: Ó, já.
1: Ég mæli með svona sirpum, Ari, tókst eftir, við gátum hlustað, notið og fengi okkur þrjú lukex á þess að þurfa að stoppa. Dýftun í kaffið, Artrú bætti á, sá að við vorum aðeins að tæma á bollan, þannig að hún bætti á og svo bara lubastó og annað. Ég tek eftir því að þú ert með mikið öryggi hvað var að lubastó og dývoni. Þetta bara eins og sé náttúru, þetta sé þér fætt bara. Onni upp úr... Ekkert vest. Þannig að við erum búin að njóta, þarna var upptaka, eins og þú varst að segja, þetta var eiginlega, þið fórum með því hljóver, en spilaði eins og það væri bara á sýningunni.
0: Það var bara tekið nánast, já, rúla bara beint inn á teip og gert, á þess að held ég að stoppa því að þetta var það vel eft, ég fæði sko.
1: Já, búið kærið það nokkuð sýnum í gegn.
0: Já.
1: Þetta voru margar sýningar.
0: Já. Tókst alltaf kjaftfjöldi á hver einasta sýningur.
1: Fösta svo lögðu þess, hvað?
0: Og Hótel Íslandi sem var hétt.
1: Já,
0: 96. Já, 96. Óli Lögdal var duglegur að setja upp að sjá til þess að setja upp svona alls konar sýningar, rocksýningar og bílasýninguna og fleiri sýningar.
1: Og þarna var þetta í Pálma Gunnars.
0: Já.
1: Ara Jónssyni, Björgvin Halldórsson og ungstirnið
0: Bjarni
1: Ara. Já, vau, wow. Ég var með honum að skemmta núna bara fyrir tengdum og síðan.
0: Já, hann nú flegjandi, fljúandi siglingu.
1: Hann á fljúandi siglingu í toppstandi.
0: Já.
1: Þannig að við tókum þarna eitt svona eina skemmtun saman og miðvikudag sköldunum, en það var frí þarna á fimmtudeginum.
0: Mitt upptölning, þetta
1: var reyna. Vá, wow. En ég var að láta mig dettju, af því að ég kom nú við Það var eitt sem hringdi mig. Hann sagði, Maggi, nú kemur þú bara í kaffi á prins. Ég sagði, prins, pólo, þá kem ég strax. Og það var engin annað en bóbovinur okkar á laugavinum 77 kallmönnum. Þá átti hann von á sendingu af nýjum jakkum, sko.
0: Já.
1: Og jakkafötum.
0: Já.
1: Sumar jakkafötum voru að koma.
0: Ég veit.
1: Það margir að fara í brúðkaup og stóra mælum svona í sumar og alltaf vera ljósi til fara. Og sendingin var að koma, ég mæti hann að klukkan, bara, ég segi ekki klukkan hvað, því að það má ekki, ég vil ekki að ég sé hanga með bílinn eitthvað illa lagðan, sko, en ég mæti hjálpunum að berina nokkra kassa af alls konar fötum og svo tekur konans upp kassana og á meðan setjumst við niður hérna á laugaveginum og fáum okkur kaffi og prins Pólo, hafa með nýjasta prins Pólo sem sköllótt. sem að ég tók með frá honum tvö prinspólo, ég sagði við verum að gefa Ara Jónssyni, svona hann að koma til nýmur eftir.
0: Skönd prinspólo, já, það er sérst þetta.
1: Já, það ekki trúkulega, hún var bara smá neðan á prinspólonu, geggjæðislega gott, og þetta svona, þetta kallast, sko, í Belgíu þetta kallaði vöflur.
0: Okay.
1: Þetta bara vöfls.
0: Já.
1: En þetta bara prinspólo, sköllótt, eins og ég kallaði þetta. Bóbó var að taka upp, allt í góðu og hann segir nú ætla ég að breyta til sagan nú ætla ég ekki að senda Ara sokka frá kallmönnum heldur dingelingeling sparibindi því nú er það þannig Ari að bindin að koma sterk inn aftur
0: já
1: þannig að þegar þú ert að mæti okkur stærri brúðkaup og allra er flottur þá færðu hér alvöru bindi, ljósblátt og rauk
0: með þverröndum eða, já
1: og þetta gæti til aðeins gengi vel í kosningavöku hvað sem er blátt og raukt því að eftir hver vinnur þá bendur bara á bláa eða rauða litin
0: jú, já, til dæmis
1: og eins og ég segi í Garðabænum eitt sem að sagði hérna var að svona fara undirbúa sig að þið voru í potturum að ræða og þá sagði, eigum við ekki að prófa hérna fjögur ár með Reykjavík og módelið og þá sagði, nei, við höfum ekki efnaði þetta fjármálin eru þokkalegar það bænum en Reykjavík og módelið myndi fara alveg með þetta sögðir, þannig að þeir alltaf halda sér bara þessi tveir alltaf minn skoðust að halda sér við bara gamla góða garðabæin sín ég hafði enga skoðun á svo passaði bara á hlusta því að það menn verða oft svo æstir eins og ef maður segir sko, ef ekkert er að ske í pottinum ekkert er að gerast þá segja, jæja, Þorgeir og Katrín bara ellendis og þá, ég þarf ekki að segja neitt meira, það verður allt vitlaust, það fara allir að öskra og bölva og ég veit ég hvað, samt er ég bara að segja svona, já, hún bara ellendis núna reyna að hjálpa þjóðinni.
0: Já.
1: Þá er allt vitlaust. En prins Pólo, þú tekur það bara með heim í kosningavönguna.
0: Ef ég gerði það, takk
1: við annað kvöld.
0: Já.
1: Og bindið frá kallmönnum, vá hvað þetta var flott sending sem kallið var að fá. Og ljósu jakkarnir.
0: Ágætist nafn á þessu, Monti.
1: Bara Montin.
0: Bara Montin.
1: Já,
0: Montin. Montin með bindi.
1: En það komið að annari sirpu og það óskalag, ég sé að þetta á disknum. Þannig að við ætlum að spila þetta óskalag frá einu stúlku sem að vissi að þú verður að koma. Hafði verið á balli með rooftops og sagði við mig. Sambandið heldur enn. Þetta var það geirnest á gólfinu.
0: Já.
1: Þéttleikin var það mikill. Ég sko gleymd að spyrja hana hvar þetta hefði verið sem þetta var svona þétt. Hvar var rooftops að spila í gamla dag?
0: Hérna
1: í bænum.
0: Það var nú margir staðir.
1: Margir staðir.
0: Það ekki gott að segja.
1: Nei, þú manst ekkert eftir henni.
0: Nei.
1: Þú vill ekki láta nafsins getið.
0: Nei, það ekki gott að muna
1: svona. Nei, eins og ég sagði við Sigrúnu, við skulum ekki minnast orð á þig. Þannig að ef tæknir mann tilbúin þá bara förum við í söknuð og það Ari sem syngur.
0: Já.
1: Og þetta smá sirpa.

0: Nei, ég ætla ekki að gleyma þér, Steini mín. Steinin er alltaf svo hrættur að ég gleymi atriðuna hans. Það að kíkja í innkaupapokana skræna. Því að hann núna farin að undirbúa veislu á morgun, kostninga vöku.
1: Já, einmitt.
0: Og þá að ættingjarnir að mæta hjá honum og ég sé að hann hefur bara, Steini, þú hefur gleymt að kaupa í matinn. Þú er að fara aftur í búðina, það er bara hérna partí.
1: Það er partí bara.
0: Já, og ég ætla að fá að velja eitthvað eins og venjulega úr pokanum og hann hérna með rís, kúlurnar með lakrís stufti utanum. Má ég taka það? Kannski. Já, já, það svona ekki vel séð, allt í að hann, svo náttúrulega rískupa kassin fyrir konuna.
1: Okay.
0: Þú eru þrýr þannig pokanum. Ég tek eitt, konan hefur ekkit meira að gera, tek eitt svona fyrir þeirri, þannig að þegar út með kostningavökuna hjá þér annarkvöld og þú ert búin að skipuleggja hvað margir mæta, þá tekur svona rískupa, setur í skál og ef þetta eru mjög margir sem ætla að mæta, þá eru svona rendur á rískupa bitanum, fjóra rendur og þá getur með beittun hýf skorið þetta í fjóra bita og svo
1: fæðu auki þetta er magnir
0: já, svo bara já, segir við fólk fáið ykkur eins og við vilja þar einna mann já, og þá fær hver sér einn svona rískupa bita og bitu nú við eru það rískúlur hérna, tveir pokar við tökum annan poka líka Og Ari, þú fær eitt svona poka.
1: Ok, takk fyrir
0: því það. Því ef að rískupa bitarnir klárast frá Freyju, þá ertu hérna með poka með rískúlum frá Freyju með þykka súkulaðinu.
1: Já, eitthvað.
0: Og það er svona bragð meira og svona skemmtilegt. Þannig að konan þarf núna ekkert að fara í búðina fyrir þig. Þú komið rískupa kassan, rískúlunar og svo jafnvel geturðu verið með svona þema. Kostninga ágisk. Þegar fyrstu tölu koma, þá voru allir búin að skrifa niður hvað halda og sá sem að er með besta gískið, hann fær þrjár rískúlur og tvo rískupa bita.
1: Okay.
0: Þannig að þá myndur jafnvel halda því að hann séð í sér skál sem velun og annars sætið væri tvær rískúlur og einn rískupa biti. Og þriðja sætið ein rískúla.
1: Þetta er ágætis.
0: Og rískupiti, já.
1: Ágætis ábændi.
0: Já,
1: þetta er svona stafni.
0: Þetta er svona fínt. En núna kemur að því, Ari, sem er svolítið áreiðandi fyrir okkar hlustendur, tilkynning. Ekki gleyma sem að ég gerði fyrra. Ég gleymd að nýta mér hjá, skal ég segja, stéttafélaginu mínu, að því að maður safnar sko alltaf inneignum, maður borgar alltaf í stéttafélag og svo náttúrulega á maður inneign og ég átti orðið inneign fyrir í fyrra nýjum glerugum en ég fótti glerugna Péturs núna daginn og tók út glerug, keypti bara svona, hann var komið, sko maður með valkvíða þegar maður fer til glerugna Péturs svona Garðatorkinu, það svo mikið úrval af svona
1: Umgjörðum,
0: já.
1: Já, hann bara það.
0: Já, já. Það þyrfti bara að vera ein ríkis umgjörð, allir með kringlótt.
1: Ríkis umgjörð,
0: já. Þannig ég valdi svona umgjörð sem úr títan, með svona grænu svona ofan á.
1: Já, já, hann nú snillingur líka leiðbeinu manni, sko.
0: Já, hann snillingur. Þannig hann var samanlega því þetta var bara, þetta hentaði mér. Svo fekk ég með margskipt gler, þannig ég get bæði lesa og kyrt. Og í góðum málum. Þannig að ég minni þá á sem eru að borga í stéttafélög að vera á tánum að kíkja oft á heimasíðunar undir mína síður og sjá svona hvaða réttindi menn eru búin að safna upp.
1: Ok, já, einmitt að gera.
0: Það eru margir sem, eins og kallar á okkar aldrei að fara í krabbameinsskoðun, gleyma svo að fara með nótuna því að félagi borga það líka, sko. Sem á, og það er einu svona ári sem getur farið og látið skoða þig.
1: Já, akkurat.
0: Og ef þú hefur gaman að þessu svona skoðun, þá ferðu bara oftar.
1: Já,
0: já,
1: það er þannig.
0: Já, en það er komið að sumrinu, sumarsveiflan.
1: Já, já.
0: Og ég ætla að fara að stökk, með að lægir í gangi að stökka fram og ná í aðeins meira kaffi og tvö lúi viðbót. Já. Þegar við náum að klárast það hérna. Það er bara, það græðgi okkur. En gaman. Njótum, sumarsveiflan, og það er stúlka sem syngur með því.
1: Já, Berglind Björk Jónasdóttir, hún syngur það með verið.

0: dun, dun, dun, dun, dun, dun. Þetta var ævintýr.
1: Já.
0: Æskunar ævintýr. Syngur vel, stelpan.
1: Hún gerði það, hún hörkusöngkona.
0: Hörkusöngkona.
1: Hörkusöngkona. Já.
0: Já. En það hefði hún aldrei fengið að syngja með þinn nema vera góð.
1: Þú veist það hennilega málið, sko.
0: Já. Já. Það munar litla, ég tekið hérna nokkur lög með þinn á plötu, en það munar svo litlu, sko.
1: Já.
0: Já. Þú sagði, þú verður að halda tóntegund. Já. En já. Það bara svona...
1: Já.
0: Auka uppsingar þrenging gatna það vera kjósum það núna hvert að menn vil ekki halda áfram með þessar þrengingar
1: og strókot bílastæðin og alltaf
0: já og því meiri þrengingar Ari, það jákvætt fyrir alla útvarpsþætti því að fólk situr oftast í bílum og hlustar útvarpi sitt og því ef þú til dæmis nærð meðal tíma Mosfellsbænum niður í miðbæ upp í kannski 1.5 klukkutíma með því að þrengja bara verulega taka bara ártúnsbrekkuna niður í eina akrein bara verulega og mikið öryggi þá ættir að ná því að vera hlusta á 2 tíma þátt á leiðinni vinnuna
1: Já.
0: Og annan 2 tíma þátt á leiðinni heim
1: þetta er pæling
0: já ég held að við eigum ekki að vera að berjast á móti þrengingum vega því að þetta er jákvætt fyrir útvarp
1: já.
0: Og ég nefnt var að tala við hann gumma vin minn í Automatic sem er nú frægastur orðið fyrir að vera með þetta nýja ombrello á framrúðuna sem heitir Hendlex í dag sem hún setur á framrúðuna nokkra dropa, smyrða og þá þarf ekki að nota rúðurkunnar og ég var að segja gumma því ég var nú í kaffi þarna nýri á smyrðum við 42 hjá kallinum segja Ari myndu koma og hann sagði ég hann göngu garpur mikill og við ætlum nú að reyna að halda honum sem lengst gangandi Þannig að hann sendi þér Sam og Garða Guðmundsson fékk frá Automatic starfsmannafélagi sló til safnaði fyrir svona vesti reyndi að vera þetta í útsölukörfinni ég tók þetta með, ég tæmdi hana bara, ég tók nokkuð vesti til þess að láta ykkur snillingana vera alltaf í svona vestum þegar að labba úti, þannig sjáist öryggir, því að það alltaf margir sem að labba í svörtum buxum, svörtum jakka eða þá dökkgráu detta inn umhverfið og svo allt inni skjótast út á götuna ja. Og engin veit út á hverju en ef þetta svona vesti frá Automatic
1: það má vera sýnilegur
0: en það þýr ekkert að fara í Automatic núna þetta, ég tók restina, það kemur meir í haust en ég mæla eftir á móti með því að setja á framrúðuna það á eftir að rigna það verður rigning á morgun já, menn þarf að hafa gott útsýni og ég þarf nú eitthvað til að bara bjóða þar í kaffi og setja svona Hendlex á rúðuna fyrir þig
1: okay.
0: því þetta náttúrulega eins og segir þú þarf að setja nokkra dropi í tuskuna sem fylgir mm-hmm. og smyrja framrúðuna svona vel en ég myndi alveg treysta

0: freista til þess.
1: Já.
0: Já, þú nærði alveg á alla framhúðu. Já, já, já, já, já, já, já. Þannig að ég mæli með því ef þið ætla að gera eitthvað góðverk að mæti heimsókn, þið fáið kaffi og með því og þið segir bara ég að koma hendleksa framrúðuna hjá þér elskan mín og eftir þetta gæti líka að vera svona pick-up-lína þú ert kannski einhver stór kaffihúsi og staðan fyrir að segja við hana, jæja, stími, má ég ekki koma heim með þér hjá eftir, þá ertu með svona lítinn hendleks í brjóstvasanum og segir Hér ástu mín á ekki að koma bara heim og setja svona hendleks á framrúðuna fyrir þið til þess að þú sett öryggu sumar og þurfi ekki nota rúðuþurkunnar.
1: Okay.
0: Og þá segir hún, jú, endilega, og svo leiðir eitt af öðru. Já, þetta kallast að tengja fólk. Vá. Wow. Og þetta fæst líki í ólís, þannig að menn þurfi ekki endilega að fara upp á smiði við 42, þannig að þetta fara hingað þanga. En þetta eitthvað sem að menn eiga aðtuga ef þeir eru að hugsa um að kynna stúlkun.
1: Ef þeir eru á þessum buxólum.
0: Þessum buxólum, já.
1: Þeim buxólum að fara eitthvað svona leið ákvöld.
0: Já, ef þeir sjá ljós og skugga.
1: Já, það það.
0: Já, en það komið að ljós og skuggum.
1: Já.
0: Það þormar vinur okkar.
1: Þormar Ingibrason.
0: Já, snillingur.
1: Hann var snillingur.
0: Hann er snillingur.

0: Þarna stóð lukkeksið í steina tæknimanni ástalíf í tjöldunum. Hann nefnilega að reyna að hafa textana svona eins og þetta siðprúða og áttaði sig á því að þetta væri í þessum texta, ljós og skuggar. Þormar Ingimarsson lagahöfundur á þessa glæsilegu texta.
1: Já, já.
0: Nei, lög.
1: Lög, já.
0: Já. Og textar við Tómas Guðmundsson.
1: Tómas Guðmundsson, já, já, hann samdi mikið við ljóð Tómasar.
0: Já, hann, þessi platari held ég öll tilenguð, já, það bara Tómas Guðmundsson
1: á þessar skuld. Tómas Guðmundsson, bara á textana hann.
0: Já, nema ljós og skuggar, er það eftir Þormar sjálfan kannski?
1: Já.
0: Ég held að hann
1: sé... Ég veit ekki betur, ég man ekki betur.
0: Já, enda, jú, það held ég sé bara alveg eftir hann.
1: Já,
0: þannig hann...
1: Samdi sem sagt lögir, sko, við textana eftir...
0: Já, við getum að sé þetta bara hérna. Þormar Ingimarsson, hann á texta og lag.
1: Í ljós og skuggar?
0: Já, ljós og skuggar.
1: Já, það er þannig.
0: Já, já. Þá erum við búin að leiða þetta það, því að ég veit að Þormar hlustar alltaf þáttinn, hefur gaman á honum og það verður nú slemt ef þetta færi allt vitlaust í lofti.
1: Nei, það er ekki nóg gott, sko, bara eins gott að hafa þetta skjálfest, sko, og rétt skal vera rétt.
0: Já, hvernig er því bakinu svona lifta þungum hlutum?
1: Bara þokkalegur það gæri.
0: Já, ég nefnilega, við þurfum að eiginlega vera fjóri núna á laugardaginn, því að Jason vin minn fór í stekkjabakkana endur nýja sumarhúsgögnið að bæta við, hann með stóra verund þetta á Naustabryggjunni.
1: Okay.
0: Þetta á jarðhæð. Þetta á jarðhæð, þannig að það reyndir að fara í gegnum blokkina og það kemur bíll frá Signature með þetta til hans. Hann búin að fara í stekkjabakkan til Böðvars, það var að koma úti leiðu, eða sko sumarhúsgögnin eru komin í stekkjabakkan.
1: Já.
0: Og hann fer og velur, bætir við dótaríðið að húsgögnin sem hann átti fyrir og er að koma með svona úti soffa og stól, freka þungan, því að þetta er svona húsgögn sem fjúk ekki.
1: Já.
0: Þannig að þegar veðurviðvörun kemur í sumari haust, vinsanlegast fjallagið lausamunu af lóðinni,
1: já.
0: Þá þarf hann ekki að hugsa neitt, því að þetta er bara stöðugt og stendur vel. Og bíllinn kemur frá stekkjabakkanum Signature á laugardaginn, líklegast svona hádegisbilið, ég sagði, ef ég fæ eitthvað, þá er divild poppar að segja þekki og þeir vakna ekkert fyrr. Og ég hugsaði mér, og ég náttúrulega var ekkert búin að tengja að Ari væri góður í bakinu, þannig að ef að ég mæti þarna og þú og Bjarni Ara og svo náttúrulega Jason, þá erum við fjórir.
1: Aha.
0: Ég var búin að undistinga Bjarni um daginn að það væri að koma sending frá Signature og þyrfti eitthvað hjálpa honum Jason vinn mínum.
1: Mm.
0: Og Bjarni nú alltaf tilbúin að hjálpa. Kattina nægan tíma því að hann fer ekkert að syngja fyrir kvöldið, ofta syngi brúkaupum og líka á laugardögum, hérna í bænum, þá ekki jarðarfarir, svona í hátíðinu, það eru brúkaupin oft bara 3-4 sem Bjarni að syngja, þannig að hann bestur tólleitið og ég sagði þetta við Böðvar okkar, hvert að vera hægt að fá bílinn frá Signature bara tólleitið og hann sagði, reddum því. Þannig að ég myndi bara sækja þari og við förum þarna fjórir og hjálp, eða þrýr, að Bjarni kemur sjálfur, förum út á Naustabryggju, hendum þess inn, stillum þess upp á svölunum og Jason getur haldið kostninga vökuna með góðri samvisku á laugardaginn. Þetta var allt, þetta er allt skipulagt.
1: Ok. Já.
0: Já, já. Þannig að ég segi nú bara þökk sé okkur að hjálpa kallinum.
1: Já.
0: En, já, heyrðu, að því ég fór nú upp í stekkjabakkun daginn, og átti að koma með styttu fyrir næsta gest, þá kom ég hérna, varstu búin að fá svona kertastjaka? Þannig að þú getur fara að safna þessu, því að það er miða við að menn fái fjóra til þess að geta verið með aðvendu lýsingu þegar því kemur.
1: Ok.
0: Þannig að hérna er eitt kertastjaki frá Signature, þetta er ekki til sölu. Ekki reyna að fara upp yfir í stekkjabakkan og byrjum þetta, þetta er bara svona sem að þeir að gefa. Það er komið að næsta lagi.
1: Já.
0: Og það fjallar tvær konur sem er að fara að kjósa. Eða nei, það er ekkert fara að kjósa. Tvær konur, finnir þetta hérna, tvær konur, já, þetta er komið.
1: Já, okay.
0: Og það er Ari Jónsson sem syngur.
1: Og lagið er eftir Þormar.
0: Og þá er textin eftir
1: Tómas.
0: Tómas, já.
1: Guðmundsson og lagið eftir Þormar.
0: Já.

0: Da-da. Nú er ykkur að leggja af stað í bílnum sínum áleiðis heim og mun eftir hálftíma hringja og segja mér seinkar eitthvað örlítið það umferð og þá segir viðkomandi sem svarar annarkvort konan eða maðurinn það allt í lagi, ég líka föst, ég að koma hinn áttinni þannig að þau munu hittast eitthvað staðar á miðri leið já, eftir þrengingar en þetta á eftir að lagast það fyrst í hvernig verður við fara hvert að verður víkkað aftur eða bara haldið áfram að þrengja
1: það stóra spurningin er þú
0: já, og annað, þetta svo gott núna fólk getur bara ráðu þessu
1: já.
0: Það bara að fara að kjósa sumir elska þetta
1: já.
0: Og aðrir ekki og þeir sem að eru skal ég segja með heimsókna kvíða þeir vilja hafa þetta svolítið svona vel þrengt að þá kemur engin heimsókn hvort er fólk í blokkum nýjum engin bílastæði, þú færði að vera í friði getur borða kvöldbætt í rólitunum engin hægt að ykkur banki upp á góðan kvöldið nei mamma, ert þú komin? en það er komið að lokalæðinu Ari við erum búin að standa okkur bara þokku vel
1: líður hratt og hratt
0: og við náðum að spila tvö lög af bíla árunum
1: já,
0: góða sirpað í byrjun og svo söknur og gott Got to get you into my
1: bílala sem heitir Got to get into my life.
0: Já, það svakaleg. Þetta hefur verið svakaleg stemming
1: þarna. Þetta var hörku skemmtileg sýning.
0: Já. Gekk þetta heila vetur eða
1: Þetta var einn vetur þarna á Íslandi þetta.
0: Já. Þetta voru náttúrulega margir sem að fóru þarna með heilu árshátíðirnar og fólk utan að landi og heilu sætaferðirnar og
1: Alltaf
0: tróðfullt hús og svo var þegar sjóa búið þá var hleyft inn og þá fjölgaði verulegi húsinu
1: já, þá var bara opið já, fyrir dansleik
0: já, þá var bara alveg dansleikur
1: já, nákvæmlega
0: en við ætlum að ljúka þessu á lagi og það Kristján Hreinsson sem á textan
1: já.
0: Og hann að bregða sér til Hawaii
1: já, við bara skellum okkur bara í húla húla Hawaii
0: Ég segi bara, Ari, gangi þínum mönnum sem besti í kosningunni á morgun og ég bara ósku öllum bara gleðilega hátíðar á morgun og njóta.
1: Já, og, sem er leiðis bara.
0: Og kosningavakan verður alltaf skemmtir, það svo mikið upp á komum og alls konar.
1: Þetta eru spennandi kosningar núna að sjá hvernig þetta þróast.
0: Hvernig það þróast?
1: Já.
0: Hvert að menn voru sáttir eða ekki?
1: Já, nú það.
0: Já, þetta er bara þannig.
1: Dóra spurningin sem verður verið að svara þess að
0: Ég segi bara, ef þetta klikkar, þá förum við að Hawaii.
1: Já, gerðu það bara.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Er ég í sambandi?
1: Þú ert í sambandi, já, þú ert komin í samband.
2: Góðan daginn, Magnús veit ég.
1: Sæl Magnús, blessað.
2: Ég var rosalega ánægð með þetta viðtal við hann Ólaf Ragnar Grímsson.
1: Já.
2: En það var eitt í því að hann var nú að tala Norðurslóði líka.
1: Já, já.
2: Þetta var náttúrulega algjör perla í sambandi við ESB en í sambandi við Norðurslóðunar að hann sagði að sjávarborð ætti eftir að hækka 2 metra á einhverjum tilteknum tíma, sko.
1: Já.
2: Mér finnst þetta að vera svolítið, allavega ef það væri nú heldur betur hérna hættulegt fyrir bara heimsbyggðina.
1: Já, það væri vatni væri komið að í menntaskólum í Reykjavík, það væri komið inn alla lækjagötuna.
2: Já, já, en þarna, svo að maður farið út um Víðavöll að þá í sambandi við þessa veiður núna,
1: já.
2: Að hún var til, þarna, hún var nefnd sko með COVID-veirinu þarna 2021 líka.
1: Já, já.
2: Og ég meina, þetta er bara tilbúningur að það sé verið að hafi dáið 3 menn út í þarna verið fyrir einhverjum 10 dögum eða það.
1: Já.
2: Ég meina, hvers konar fréttir eru þetta? Þetta
1: Já.
2: Er bara verið að spila með okkur og ekki þannig.
1: Já, þetta var í öllum helstu fjölmiðlum og líka hjá okkur að sjálfsögðu. Við náttúrulega verðum, sko, þetta er mjög skrítið mál allt saman og fréttirnar eru bara ekki, það er ekki samræmi í fréttunum, það er þetta misræmi sem að vekur athygli hjá mér að
2: minnst. Ég var að sjá það á, hérna, í tölfunni hjá honum Guðmundi Franklín Jónssyni að það er sami leikarinn sem er fenginn til þess að kynna og tala sko, þessa veiru alveg eins og COVID-veirinu, sko.
1: Já.
2: Og ég með þetta bara, sko, mér finnst þetta með þingmenn hérna, anþykja þessi sóttvarnarlög.
1: Já.
2: Þetta er bara algjört djöð, þetta er bara landráð, þetta er bara verið að vinna hérna bara gegn, sem sagt, almenningi í landinu.
1: Já, því ég átti að mig gjá þessum Tedros þarna, þessi sem stýrir alþjóða heilbrigðismálastofnunni, hann veit að segir að hann veit allt næsta heimsfaraldur og hann veit þetta, svo fannst mér svo engil því ég las bara að það var nú bara sko á fimmtaður verið bara á föstudeginum, fimmtaðinum síðustu viku, viðtal við manneskju sem segir að þeir varu búin að þróa bólefni út af þessari veiru sem var hann í sem skemmtufélagskipi. Akkur, allt í einu og þeir, hún var að tala kannski að vera ekkert langur tími, 2-3 ár, þangað til að þetta lægi fyrir eða hvort, það var ekki gott að skilja á henni, hvort þetta væri einn að búið að finna bóluefni gegn þessu og hvað áhrif það hefði var nú ekki alveg ljóst, en hún var að vinna við háskóla í ákveðnum háskóla og með ákveðnum stofnunum í öðrum löndum þetta. Manni finnst þetta svolítið skrítið allt saman.
2: Já, og Ólafur Ragnar talaði kínverska konur sem væri að rannsaka sem sagt bránun sífrera og það var bakteríu sem kemur þar sem við getum jafnvel ekki haft neitt mótefni við þess að það og það veröldin hefur gengið í þúsundir ára og þessir fróðu fræðingar, mér finnst alveg frábært hjá honum þarna Ramasveig
1: Hann Kristinn Sigur Jónsson.
2: Kristinn, að hann kemur með þetta fróðufræðingar.
1: Já.
2: Ég meina, það eru fróðufræðingar allstaðar að reyna að gera fólk snar rugla.
1: Já.
2: Það er bara staðinn.
1: Já, já.
2: Það er bara ekki hlustað í fréttum eða neinstaðar í samfélaginu á viti bori fólk. Það er bara, ef þú getur kallað þig þarna, fróðufræðing, þá ertu gildur.
1: Þess vegna er það nú þannig að ég að vísu hlutdrægur þegar ég segi þetta. Þess vegna þurfum að hafa opið útvarp og opna fjölmiðla bara fyrir almenning í landinu. Það er bara þáttur í svona líðræðislegri þróun samfélagsins því að það verður að eiga sér stað. Það þýðir ekki fyrir almenning að loka sig af og láta sérfræðingana um alla skapaða hluti, hvort sem það heitir barnavend eða bólusótt.
2: Já.
1: Já,
2: ég ætlaði nú bara að láta heyri mér. Þið eru alveg frábæ. Ég hérna er svo leið svo rosalega ánægður með bæði þig og hana Arnþrúði. Ég var hérna gamall félagi bróði hans Gunnars, eða Gulla.
1: Já. Já, bróði minn Sverris þá.
2: Nei, hann er ekki Gunnlaugur.
1: Faðir minn hér Gunnlaug, já.
2: Nei, bróðið.
1: Bróður heitir Sverrir Haukur Gunnlaugsson. Já, Ólafur, hann býr í Svíþjóð, já, hæri.
2: Ólafur, fyrir ekki. Já, ég þakka þér fyrir spjallið.
1: Ég þakka þér fyrir að hringja. Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Karl heit ég.
0: Sæll og blessað, Karl.
1: Mér langar að koma einu að sem að fólk þarf að skilja eitt fyrir öll. Og það það Ísland í stríði opinberlega í fyrsta sinn í sögu landsins.
0: Já.
1: Það samkvæmt alþjóða lögum. Við erum að kaupa vopn fyrir Úkraínumenn.
0: Já.
1: Við erum að styrkja það á öllu leiti.
0: Já.
1: Og við erum að taka þátt í öllum efnahagsvingunum sem á Rússadynja.
0: Já.
1: Og þar sem við erum vopna kaupendur fyrir Úkraínumenn.
0: Já.
1: Samkvæmt alþjóða lögum erum við aðilar að stríðinu.
0: Já.
1: Það er algjörlega óumdeilt.
0: Já, það ekki verið að uppfræða almenning í landinu hve alvarlegar þessar ákvarðanir eru sem hafa verið teknar af núverandi utanríkisráðherra til dæmis og reynda fyrrverandi
1: ríkisráðherra. Og fólk er svo einn hérna viðmælandi hérna, áðan sem að tala í heldana að vera að tala að við ættum að vera einhverju friðflytjendur í þessu stríði.
0: Já, sáttasemjar, það sem við erum
1: aðilað að stríðin.
0: Já, ég var að tala það að við gætum ekki verið sáttar sem er eins og við vorum í Gorbachev reggandæminu hérna í höfða. Við höfum glatað, við höfum fyrirgert réttu okkar til þess að telja slutlaus í þeim skilningi.
1: Já, ég vil bara fólk komið þessu inn í höfuð á sér skilt bröll. Ísland ofinberlega í styrjöld í fyrsta sinn í sögu lýðveldisins.
0: En fyrst ekki aðdeglisvert hvernig tekist hefur að leyna í raun og veru og skapa þannig umræð að fólk er ekkert að velta þessu fyrir sér?
1: Nei, það er að fólk er bara í einhverjum öðrum heimi. Hvað heldur fólk að staða okkar sé þegar við erum að moka vopnum í annan stríðis aðila? Og með það erum við orðin löglegt skotmark.
0: En á vegna þess að umræðin gengur út af það að ef að Úkraínumenn væri ekki að verjast þessu, þetta sem stafar af deilu sem varð í austur hluta Úkraínu út af rússnesku mælandi fólki, það er upp deila.
1: Ég þekki það saman.
0: Já.
1: Og málið er að ástæðan fyrir innrás rússana í Úkraínu er útþensla NATO og uppbygging úkraínska hersins upp í 600.000 manns af hendi NATO.
0: Já.
1: Það er ástæðan fyrir því að rússar fóru inn.
0: En
1: það hefur tvisvar áður verið ráðist inn í Rússland í gegnum Úkraínu. Þýski keisarinn gerði einu snu og svo Hitler. Og rússar ætla ekki náttúrulega ekki eðlilega frekar en að Bandaríkjamenn myndu sætta sig við það að rússar settu upp kjarnorkuflaugar á Kúbu eða í Mexíkó.
0: Já, en fólki talið trú það að rússar ætla ráðast inn í vestur eða í Evrópu.
1: Það er bara kjartari.
0: Og þeir, fyrsta lagi, og jafnvel á Ísland. Við höfum, rússar er ekkert að ógna öryggishagsmunum Íslands. En enga síður er fólki sagt við fólk Íslendinga að við séum að taka þátt í þessu stríði, leggja allar þessar fjármunni fram til að verja þjóðarhagsmun Íslands.
1: Já, já. Putin er búinn síðan aldamót margoft að leita til svo kvöldu hérna friðar samkomalagi eða veist, bara einhvers konar security garantís fyrir allt svæðið, Evrópu, sameiginlegt, skilur við.
0: Já.
1: Hann er margoft búinn að reyna það, en hann fór einu sinni með þess að til hérna, hvað hérna hann, forsetin Clinton, þegar Clinton var forseti, og nefndi við hann eða rússar ekki bara ganga í NATO.
0: Já, já.
1: Clinton var ekkit frákvarur því, sagði þá til að hafa samband við hann, og hafði síðan samband aftur og sagði bara því miður, það er ekki hægt, það er vegna þess að vopnaframleiðendur þurfa að hafa eitthvað óvin. Það er ekki gaman fyrir vopnaframleiðendur þegar að einhver friður er.
0: Nei.
1: Þeir þurfa að hafa eitthvað ímyndan óvin og rússar ekki minnsta ekki gram áhuga á að ráða sinni í Evrópu og taka það yfir. Til hversu í óskopan? Þetta er stærsta landað flatamál í heiminum og hérna, akkur að bæta við þessari gerstvíttu Evróp sem að hruni komi? Ég sko, þeir bara hlæja þessu. En hér eru ykkur að tauða veiklu hænsni sem hlaupa með lígar og áróðu og telja rollunum í kalla hennan almenning trúum að rússar sé að koma.
0: En það nú eitt fjölmið sem ber gífulega mikla ábyrð á þess að þú hlustar á umfjöllun í rúf, þá það, hún er svo einhliða. Við höfum síðan verið gagnrýnd fyrir það að við erum að reyna að koma fram í sjóna með beggja, meðal, þar og meðal rússana, við tölum að hann Hauk Hauksson, ætlum að gera það í dag reynda já, já. Líka og heyra já, já. Hvað og hann í beinum samskiptum og að fréttamanna fundum þarna og við erum að reyna að koma þessu framfæri. En þá erum við gagnrýnd fyrir það og alls konar legaflætingur settur á svið út af þessu. Við bara teljum það sé rétt að heyra bara hliðar að þessu máli.
1: En svo að vera alltaf, hún sé nú hvernig Þorgerir haga þessi eitthvað velfæja á Akureyri.
0: Já, til dæmis.
1: Hún að rústa inn besta fyrirtæki landsins. Svo annað betur sem ég bara kom að og það síðan hvenær fá hérna erlendi ríkisborgar að kjósa á Íslandi.
0: Já, sveitastjórnar kosningum, þeir fá það.
1: Já. Síðan hvernig það löguleg?
0: Það var sko Norðurlöndin, að það voru þar, ef þú varst búin að vera frá Norðurlöndin.
1: Ég er ekki frá Norðurlöndin.
0: Nei, þá var það bætt við.
1: Ég er frá til dæmis, ég er talað um hælislindur sem eru búin að fá neitun hæli. Það gengur hérna á Facebookinu mynd af manni, hann er hérna einhver arab eða eitthvað dóskó.
0: Já.
1: Og hann er brosandi að segja, ég fikk neitun hælis
0: Palestínum
1: hælis umsóknar en ég fæ póstum með mig í kjósa.
0: Já, ég skil það nú ekki.
1: Hvað er landskjörstum að gera?
0: Ég skil ekki hvað er það bara verið að misnota þetta ástand hérna einhverju leiti og það kannski skýringin af því hvað svona sömur vilja hleypa inn mikið af þessu fólki, það fær kannski kostningar rétt, ekki strax en í framtíðinni og það getur haft úrslita þýðingu sko hvernig
1: alltaf hlutvillin er það á Íslandi trikki sem að þessi flokkar nota
0: já.
1: Það er anskoti ólöglegt og ósýðlegt fyrir því
0: algjörlega, og andlýðræðislegt segir þú
1: já þetta er alveg með eindæmum þetta budsk og ég er bara Ég næ ekki hvað heilavírus er í gangi í fólki, sko, með þetta rauk, sko, að trúa þessu kjaftaði vera rúf.
0: En það er ekkit annað, við höfum kjörseðil ennþá og við getum talað ennþá, það er ekki búið að innleiða þannig ritskoðin hér, þannig að við skulum bara beita okkur fyrir því að reyna að styðja það sanna í þessu málum með þessu. Það er ekkit annað að gera, Karl, en ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.
1: Já, takk.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sæll og blessa, Berta heiti ég.
1: Sæll og blessa, Berta.
2: Heyrðu, ég mjög langar nú bara að þakka þessu fólki hérna allan að síðustu tveim hlustendum
1: Já.
2: Fyrir að koma með það sem að gera sína.
1: Já.
2: Og akkur ekki tala meira það að þetta vef og þetta lið ekumjóni fórum eða hvað það heitir alls saman.
1: Já.
2: Mér finnst komin bara tími á byltingu hérna. Við fórum nokkra hræður gamalmenni hérna og vorum fyrir utan forseta hérna, bústaðinn og við fórum niður í bæ og reyndum okkar og ekkert margt tekja á okkur og við seinna skipti voru, hefði ég mann segja að það væri bara myndast hér eitthvað nasisti eða guð maður veit að hvað, að því við vildum réttlæti hérna í borginni. Við viljum ekki láta nýða svona lengur á okkur. Við viljum ekki þetta fólk við stjórn sem á kafi í þessu glæp og samtöfnum. Þurfum við ekki bara byltingu? Þurfum við ekki að fara niður í bæ fyrir utan þetta alþingi og bara...
1: Nú er möguleik að breyta, nú fær kjósandinn kjörseðil í hendur og getur kosið og ráðið því. Nú hvílir ábyrðið að vera að tala ábyrðaleysi stjórnmálana. Það verður líka þá að tala ábyrðis kjósenda. Þeir verða líka sín ábyrð hvað þeir gera með sín kjörseðil.
2: Veistu hvað hræði mig mest? Að það er svo mikið af fólki sem gerir sér enga grein fyrir hvað að gera sér.
1: Já.
2: Og það vill bara fara inn í ESB út af einhverju skattalækkum, það gerir sér enga grein fyrir
1: því. Skattalækkum, það er sko...
2: Nei, hérna, vastalækkum.
1: Já, vastalækkum, já, einmitt.
2: Það einblínar á það og þeir sem eru þarna eru einmitt að leggja áherslu á það. En þeir eru... Sko, mér finnst engin umræð það hvað við erum að fara að missa hérna og hvað er verið að gerast hérna. Og rafmagni okkar verður full nýtt til erlenda borga og svo komaði með þessa ógeðslegu dráps hérna, vindmylur sínar sem er alveg eftir að rústa öllu hérna og Trump sagði það eru bara heimski menn sem að gera þetta. Af því það er verið að bara eyðileggja allt hérna. Og ég segi fyrir mína parta eins og með þetta, hvað var það, sóttvarnalög sem að koma henni yfir.
1: Já.
2: Vissi að ég bara hreinlega búin að vera veik sem ég heyrði þetta. Mér finn líður orðið eins og ég sé bara í Kóreju eða eitthvað staðar. Ég bara, við líður bara eins og stjórnvöld geti bara valta hérna yfir okkur með lög og reglur og teki þetta og teki hitt. Og allt er þetta fólk búið að vera hérna á Davos, fundum í gegnum árin, allt er þetta sama pakkið. Og ég vil bara byltingu, ég vil bara fólk fara að lappa í bæ eins og með geil. Það vantar ekki að fólk mæti þar og kemur utan að landi. En við verðum vera örfá hræður hérna sem gerum okkur grein og erum að lesa okkur til og hlusta á önnur lönd. Gerum okkur grein hvað þér að stefna og svo segir bara fólk, ég veit ekki hvað að gera þetta en þetta er allt hræðilegt.
1: Já, já. En þetta er við höfum þetta kerfi og á laugardaginn getur fólki og það getur kosið núna í dag og það kjörfundar og alveg fram á laugardag og veit að hvað er á laugardaginn. Ég býst við, já, nú vona því að þú færir á kjörsta, er það ekki?
2: Jú, ég er alltaf að reyna það eftir öllum mætti. Ég mætti þarna á þessa úti fundi okkar þarna fárveik, hvað var alltaf staði í lappirnar, en ég fór og sat á jörðinni.
1: Já.
2: Til þetta bara mæta.
1: Ha. Já.
2: Og það kostaði mig því líkt í einhverju bílastæði á húsi þarna.
1: Já, já. En hérna, þú ferð á kjörstað og þar með hefur þú þann rétt að velja hvað þú vilt og hérna. Þetta er svo leið sem við höfum. Við höfum engar að leið, við getum ekki gert byltingu. Hvernig byltingu viltu gera?
2: Já, bara eins og búsaðalda byltinga. Mættum bara niður í bæ með háaða og bara spýtum drullu upp á alþingishúsi og komum þessu fólki bara út, segja þeim bara upp. Bara sem tökum okkur saman eða stoppum bílan okkur öllum götum, það er að gera svo margt eða mæti ekki vinnuna bara í dag.
1: En það er svo merkilegt að, til dæmis í Bretlandi, það eru sveitastjórnarkostningar sem að þetta er bara til að velja fólk í sveitastjórnir. En það hefur, þessar kostning hefur líka þau áhrif að forsætisráðherrann er komin í þá stöð að hann verður mættilega að segja af sér. Þannig að við hefum vald með þessum kjörseðli, við meðum ekki gera lítið úr því.
2: Ég get ekki séð það, er hann ekki allar ekki halda áfram?
1: Nei, hann mun að hann verður ekki vært í þessu, hann verður að hverfa og það er allar líkur á því. En þannig sérðu hvað þetta hefur mikil áhrif, þetta veldur ákveðnum þáttarskilum, stóru flokkarnir í Bretlandi hafa ekki fylgi, þeir ná ekki 35% af fylgi báðir flokkarnir, þeir voru með 90% af fylgi áður, þessi stóru flokkar, íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn. Þannig erum að ræða byltingu sem er að verða. Það sé að þjóðin segir hingað og ekki lengra, við viljum ekki hafa ykkur ennþá áfram. Þannig að við getum Já. Gert þetta hér líka á Íslandi, við getum gert þetta líka hér með okkar kjörseðli.
2: Já, ég hefst bara alveg sama hvað við kosið, sér þetta bara eins og flokk fólk sem síðast, þetta er allt svikarar svo, þetta er allt svikið. Það eru bestar hér að syngja hérna upp á sviði, þessar þrjár. Og ég skil bara ekki með hvað er að gera þannig hvernig fólk getur komið hérna brosandi fram í sjóvarpi og voða gaman hjá því meðan að líðurinn hérna hálgrætur í því hvað er að gera hérna. Miklar ávíkjur á börnansinu, tristir ekki leikskólum, tristir ekki barnaskólum, hvað er verið að innræta þar í börnin okkar. Ég bara vil ekki svona yfirstjóð.
1: Nei.
2: Ég vil bara ekki, ég vil þetta bara ekki. Ég segi svona annað, þetta er bara ég er svo sammálinni og hún virðist vita svo mikið, ég hef vilja komast í Facebook samband við hana, hvort þú segir með ykkur að Facebook og bara já, ég finnst ég bara lítið heyri fólki sem virðist vita eitthvað hvað er að gerast hérna í raun.
1: Takk að ég fyrir að ringja til okkar.
2: Já, takk að ég fyrir Petur mig.
1: Bless.
2: Og eitthvað út allt.
1: Já, takk að ég fyrir það.

0: Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég ætla að fá að ræða hana Þorgeir Katrín.
0: Já, þú heitir?
1: Ég heiti Guðmundur, fyrirgeðu.
0: Sæll og blessaði Guðmundur, og... gjörðu það svo vel.
1: Já, hérðu, ólíkarka frúin, það ekki út af engu sem hún veit spróða okkurinn í Evrópusambandi frá fyrsta degi að ríkisstjórnin tók við. Maðurinn hennar það var góð grein í fréttinni fyrir sóttlu og það hefur ekki tekst það. Anna jú, hún talaði aðeins inn á það. Það hefur ekkert verið talað þetta en þar hann byrjaður, eigin maður hennar, á fullu í því sama og hann var að gera fyrir hrun.

0: að hérna hann er búinn að fjárfesta með öðrum í fullta fyrirtækjum bæði í vaskeiranum og hérna í samt við orkun okkar og annað og auðvitað vilja þau komast í Evrópusambandið. Hún er, hefur aldrei þessi manneskja hugsað annað en eigin hag og eigin skinn. Hún hefur aldrei verið að hugsa þjóðina og fyrir það sem þjóðin þetta borga fyrir raskandi á þeim báðum, hjónum, það voru hvað, 1800 miljónir hrunið. Það ætli það væri nú framreiknað ef þetta væri nú einhver á okkur. Það væri ekki komið í 3 miljardar í dag. Nei, nei. Hún skal fá bara næst æðsta embætti þjóðarinnar. Það er enginn að minnast á þessa manneskju nema það er allt svo jákvætt og gott. Ég tek undir það sem Anna var að segja og ég veit að hún veit meira þessa grein sem ég var aðeins að tala hérna í sambandi við fréttina. Og ég bara skora á hana að tala meira út frá því, því að fólkið og sérstaklega núna fyrir kosningar, það ætti að fá að vita og heyra meira þetta. Anna var það ekki og takk fyrir mig og eigið góða stundir.
1: Takk fyrir að hringja.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón heiti ég.
1: Sæll og blessaði, Jón.
2: Herði, ég ætla að forvitnast með hérna þennan rúmera sem að náði aurunum út úr bankanum.
1: Já. 660 miljónir, var það ekki eitthvað svo?
2: Já, þetta var...
1: Hann var á landinu hérna, hann var á Íslandi.
2: Já, ekkert mál að finna þetta.
1: Nei.
2: Og ekkert mál að fá hann framseldan.
1: Nei. En það var það banki sem var að tapa en ekki einstaklingu.
2: Já, en sagði mér annar, hvernig var í þarna 2008?
1: Já.
2: Þá höfum við miklu peningar og ekkert hefur fundist að þeim.
1: Nei, nei, það er rétt.
2: Hvað er í gangi?
1: Og það sem að var, það var sett inn á reikninga, það er alltaf þetta að rekja hvert peninga fara.
2: Já, var það ekki?
1: Já, sjálfsögð, það er alltaf þetta að gera það.
2: Það er ekki bara vilji allt sem þarf.
1: Já, sko, það er var sett þessi fjármunum voru settir, þú að tala um 75 miljardar sem voru leifarnar af gjaldeyrisforða íslenska lýðveldisins. Þeir fóru inn á reikning í Luxemburg og hérna, það er náttúrulega sá reikningur var til og síðan var það þannig að síðar kom hér að saksóknan íslensk, svo er sagt, við svo kosti, við höfum upplýsingar og það. Hann hafi óskað eftir því að fá upplýsingar hérna hjá þessum bönkum og hann hafi ekki fengið það.
2: Já, en hvernig var átt ekki að kaupa eitthvað upplýsingar sem að fékk svo ekki fjárveiting til?
1: Já, það kann að vera, ég man það ekki, en það er alveg rétt
2: hjá þér. Man veit að svona, svolítið magnað, sko, hvað er stundum hægt að áarka miklu og upplýsa mikið og í öðrum tilfellin það bara vilst ekki verið vilji fyrir því.
1: Já, það er rétt. Það til dæmis að þegar að einstaklingar hafa tapað miljónu hér út af því að hakkarar hafa komist inn á reikninga þeirra. Og þeir tapa þessu peningum, það er ekkert gert, banki segir ég ber enga ábyrð og, en svo þegar banki verður fyrir þessu, þá fer allt kerfið á stað.
2: Já, það er...
1: Já, svolítið merkileg.
2: Já, þetta er svona víða pottu brotin, sko.
1: Já. Bankarnir eru bara ríki í ríkinu hérna hjá okkur, sko.
2: Já.
1: Þeir eru það.
2: En hvernig er svo með, það er nú Namibíu, fólki það fór nú halv illa út af einum Íslendingin það er hann ekki framseldan
1: nei
2: það er náttúrulega lögin taka fram yfir sanginu var réttlæti
1: já við erum ekki með það vorum aldrei sko við vorum með að hafa verið með þróunar samvinnu við Namibíu en það var aldrei tekin upp svo stefna að veri framsal á gangi ef að kæmi upp einhver afbrot, það var nú ekki slíku samningur, við höfum gert samninga við nokkur ríki það, en það er ekki...
2: Það væri fulla ástæða til, sko.
1: Já, en þannig
2: að... Þú var fjöfletta þá svona.
1: Namibía getur ekki gert á kröf og hendur íslenska lýðveldunum að framselja þá sem eru grunaður afbrot í Namibíu. Nei,
2: það er þannig. Magna.
1: Já.
2: Heyrðu, ég mátti til með að velta þess að þessu.
1: Já, þetta var rúmennin. Hann náðist og þeir náðu peningur til baka, var ekki búin eða allu.
2: Er hann svona mikill einfeldningur eða er verið að lífa hinn um öllum?
1: En akkur eru við, sjá til, það sem ég skil ekki, þeir fengur úr peningar til baka. Akkur viljum við fá hann og sitja hann í fangils á Íslandi sem kostar okkur 30-40 miljónir á ári? Akkur viljum við það?
2: Já,
1: emmi. Akkur losum ekki bara, segjum við bara við þá og þeir geta bara dæntar fyrir okkur. Ég meina, akkur erum við að taka við þessu fólki aftur hér og hafa hann í fangelsi. Svo þegar hann kemur úr fangelsi hér, ef hann verið dæmt, ég meina, þetta er náttúrulega áttur að dæma, að þá kannski leggst hann bara upp á íslenska kerfið. Það er miklu betra að vera á bótum hér á Íslandi heldur en í Rúmeni, það er að það elast.
2: Alveg örugglega.
1: Þannig hann fer á bætur bara eftir hann hefur verið í fangelsi. Ef hann verður dæmdur, það er að segja hann verður sakfelldur, það er náttúrulega eftir að koma í ljós.
2: Já, hörðu.
1: Já.
2: Takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir að hringja, blessaður.

0: gerðu þau svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, hefur þetta ég.
0: Já, sæl.
1: Já, þetta var hér bara dóttir gott hérna, Inga Sæland hefur bara og samfélagsmeðlum að svara fólki.
0: Já, þetta svolítið nýtt, sko.
1: Ég gefi þetta, sko, 20 af 10 mögulegum. Þetta flott. Þetta líkt Ingu Sæland.
0: Já, já.
1: Ég hefði nú getið að hugga hann að þessi rokafikindi það í miðflokkum mun aldrei fara að svara sauðsvörstu líðinu. Þeir nú stórir og miklu kallar til þess.
0: Nei.
1: En hún er bara venjuleg kona, hún alltaf sagt það og er að spjalla að þegar gengur fram að henni kannski eitthvað bull og hún er betur og þá bara svarar hún því. En það kemur hún eins fram með alla. Ég hef reist af því.
0: Já.
1: Frábær kona. En ég veit ekki hvort að þetta snýrist eitthvað á kólf, ég mikið kallinn. Hann fann ekki til þess að útfúðunni með, hann gerir það nú hverjum degi. Og alltaf þá snúa þetta var hrós, sko. Og mjög gott, ég mjög annað þetta. Hafið þetta verið á sér, hérna hvert þessi snótu, ég hefði nætti þarna. Inga fær 10 þarna, flott.
0: Já, já, hún er, með það ég hef nú talað það í sambandi við mentamálinn, þau hafa verið svona þessari öld og er lítið hest frá stjórnmálabönnum og hún hefur komið þetta fram og tekið á þessu þó að hann fengið harðagagrinni með annars frá hópum innan kennarastéttarinnar og mér fannst þetta bara mjög gott hjá henni, bæði þetta mál og svo umhverfismálinn, þegar hún er að gagrina þessa gífurlega fjáraustur í umhverfismálinn þegar hún leggur áherslu að við erum með græna orku að mestu leiti
1: já,
0: og
1: þetta
0: hefur hún sýtt og þetta finnst mér hérna mjög gott hjá henni að hún skuli gera þetta.
1: Þetta er í sjálfu svo ómaklegt sko þegar að vera að segja sko ferðin í stjól og hérna og það er að gera svona brellur og það er sett bara sem höfuðskilin að sko annað sko fer viðreisn ekki í þessa stjór þessa valkyrju stjór að þá verði sett spurning til þjóðarinn að hvort það hafi áhuga og skoða hérna viðræðir við Evrópusambandi og hún sá að hún gengur að þessu flokkur fólksins gengur að þessu með súrbræði munni en stendur svo bara við það
0: en það getur eitt gerst á
1: laugardaginn hún hafi alltaf verið allir sem að hafa komið að talsmenn flokkfólk sem hafa sagt að þessu andri er að kjósa móti þessu það var samið þetta þeir stóðu á Bíðilbuxonu Sigmundur Davíð og Bjarni Benediktsson með forsætisráðherrann og hvað sem er nema Evrópusambandi fyrir Þorgerði þannig að þetta var nú ekki þægileg staða þetta er ómaklegt. En við spurðum svo bara leiklós og kannski kísi bara ekki flokk fólki eftir fjögur
0: en það getur gerst.
1: Ef þeir standi ekki við sér. En mér sinnist þetta bara býsta í erfiðri stöðu vera að reyna að gera.
0: Það getur gerst á laugardaginn að ef að flokku fólksins fær þarna einn mann og það getur ráð úrslutuð það hvort þeir fari í samstarf með miðflokki og sjálfstæðisflokki. Hvernig líst þér á það?
1: Já.
0: Veistu að þetta getur gerst?
1: Þú er ríkið svo aðskilja sko, ég aðskilt fóltið sko hérna þingið og
0: borgarmálefnin,
1: ég ekki fannir mér þannig að vinna með hann hversu alltaf íhjaldið í borginni en aldrei í landsmálan það var mikið svona hugsunamöður hann sagði
0: þetta er rétt þú hreifir
1: ekki vinstri mönnum í svona beint sko það skilur það er hættulegt sko þeir
0: Nei sko það sem er svo spennandi við þess að kostingar að framsókn viðreisn eða flokku fólksins getur ráð úr eða jafnvel þeir geta ráð úrslit um hvor fylkingin nær völdum hérna
1: en svo fór svo fór flokku fólksins sko fór þarna sem sko til þess að bjarga þessari þegar framsóknarstjóð þetta sprakkarna hjá þeim þessi meiri hluti í bólginni þú veist ég var eftir fyrir mig sko hvað flokku fólksins var í raunin að gera inn í
0: þeir ætla að fara með framsóknu og sjálfstæðisflokknu en þeir hættu við
1: jó en það var líka sko þeir eru í landsmálunu sama, sko.
0: Já.
1: Og þar eru fóringjarnar að tala sama.
0: Já, eins
1: og
0: þú bendir á, menn þurfa ekki að vera þó.
1: Það er nú ekki farið vel í tvað, á þess að ég veit ekki, ég nú er ég bara að spinna. En svona, en það, ég geti ímyndað mér það ekki farið vel í hina tvað valkyrjurnar. Ef að flokku fólksins ætla að fara með þeim.
0: Já, hvað ætlaðir að segja ef að Viðreist fer með sjálfstæðisflokknum? Hvað ætlaðir að segja eitthvað við því þá?
1: Þeir fara aldrei. Það er hattur út á mitt.
0: Já, þú segir, ég veit ekki.
1: Ég veit ekki. Nei, ég hef þetta að sé bara svo mikið, sko, það er bara svo mikið lúlfuð á milli þarna, sko. Og svo ferir þetta yfir upp í fóringjana. Ég er ekkert vissum það ef oddviti Flokk fólksins hefði ekki orðið fyrir svo sagt sem sagt að þau hefði ekki verið í sem sagt þessi valkyrjusjótt hefði ekki orðið.
0: Já.
1: Sveim að Þorgerður Katrín hefði orðið fósinsir á þeirra yfir Bjarna Ben og sem hefði Davins og við Böðinni gengum með græst í skólum Böðinni gull og græna skóa. Þá hefði flokk fólksins aldrei farið í þessa þarna í þennan borgarmeirihlut, aldrei.
0: Nei.
1: Það er pressa hér og þar og þeir svona eru bara kaupinu enri, þetta er þess nýst ekki hvort þú góður að vondu, sko. Það, þetta er bara við getum lent bara öll í þessari stöðu, ég hef lent í stöðu, þeirri stöðu og ævinn að ég er að gera eitthvað sem mér líkar ekki vegna þess að yfir menn mínir um einhverju sem að eru að, sem sagt,
0: takk, ég þarf að sína mínu. Takk að ég fyrir að ringja, við öllum að fyrir öllusingar. Takk að ég fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu þessu vel.
2: Halló.
1: Halló.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Margrét.
1: Sæl Margrét.
2: Heyrðu, við langar nú bara til að rósa henni Arnþrúð og þakka henni vel fyrir fallegu lögin sem hún spilaði fyrir okkur seinni partinn í gær.
1: Já.
2: Það má gera meira þessu í þessu útvarpum öllum saman.
1: Já, þú ert að tala norrænu lögin.
2: Já. Þetta var rosa gaman að hlusta á þetta.
1: Já.
2: Og ég bara þakka fyrir þá og svo þakka ég fyrir góðum þátt.
1: Takk fyrir, fyrir þetta. Takk fyrir.
2: Já.
1: Þú varst að tala skandinavísku lögin.
2: Já, ég að tala það.
1: Einmitt. Takk
2: fyrir. Við vorum alveg allsæl hérna hjónin með þetta.
1: Já, var það ekki?
2: Jú,
1: þetta er mjög skemmtileg þessi lög.
2: Það er bara alveg dásamlegt. Maður heyrir aldrei orði neitt svona.
1: Kom hem, ég var að spila Kom hem hérna með einn þjóðumist, að ég setja það bara á fóninu.
2: Jú, hvernig væri það?
1: Er það ekki bara, og kom hem, hann.
2: Það væri gaman, já.
1: Já, ég gera það bara.
2: Jú, ég gera það.
1: Ég gera það fyrir þig.
2: Já, takk fyrir það.
1: Já,
2: bless.
1: Já, við skulum heyra lagið.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur minn.
0: Góða dag.
1: Það hringdi hérna kona eði áðan.
0: Þú heitir?
1: Ég heiti Júlíana, fyrir gæðu.
0: Já, gjörðu svo vel, Júlíana.
1: Já. Lögin en Arþrúðar, skandinavísku lögin.
0: Já.
1: Þetta má, ég alveg sammála konunni, þetta bara æðislegt að vera með svona lög.
0: Já, þetta ekki.
1: Jú, og það var að gera meira af þessu.
0: Já, já, einmitt.
1: Og ég vona bara aðrar útastöðar taka ykkur til fyrirmyndar, þið eru bara æðisleg.
0: Þakka þér fyrir það.
1: Það er nú bara þannig, Pétur minn, ég hlust alltaf á okkur.
0: Þakka þér fyrir það.
1: Og þetta er bara það sem ég vildi segja, skan.
0: Takk.
1: Og takk hérlega fyrir skoða þætti.
0: Já, við spilum skandinavísku lögin ábyggilega áfram.
1: Já, ég ætla að vona það, Pétur minn.
0: Já.
1: Þetta er æðislegt.
0: Já, bless.
1: Okay.

0: gjörðu svo vel.
1: Sæll Pétur, Ómar heiti ég.
0: Sæll Ómar, blessaður.
1: Sæll blessaður. Heyrðu, þú voru að tala höfðan mikið, þannig að byggingarnar og allar flutningin á fulli.
0: Á.
1: Það eitt fyrirtæki hérna frá sem að var, það var þannig, ég sýndist þannig að vera býsna góð húsnæð og fínt húsnæð og veslaði við þetta félag og allt í þetta. Nú búið að hrekja það í burtu eða flytja, ég veit ekki hún þetta. Með góða eitlu, ég þekki það ekki. En, hvert fóruð með það? Nú skal við segja það. Þeir eru að setja það í ruslakistunni hérna mjóti.
0: Nú?
1: Kveikir af hverju peru. Þetta fyrirtæki heitir Bílanust.
0: Já, stórt fyrirtæki á íslenska mælikvarða.
1: Stærðarinn á húsinni mjótin gull, mjög ábreyttu ljótt í umhverfinu.
0: Já.
1: Það er ekki eins og útliti sé umhverfisvend, það fjarri leið. En ég man ekki betur að þetta fyrirtæki að vera ágætis húsnæði upp á höfða, eins og ég veslaði það.
0: Já.
1: Og því er hent þetta við hliðin og græna gímaldir því, við erum svo glaðið með græna lit, en ég heita það. Svo kom gula gímaldir líka, sko.
0: En græna gímaldið hefur sko gleymst í umræðinu því að það hefur ekkert verið gert til þess að bæta stöðu nágræna fólksins sem býr þarna í nágræni.
1: Nei, það er eitt sem er skeð í því, jú, það er einn, þarna ég held að sé, hún þarna, Dóra, hún hefur verið að kasta skít í eina fórstöðsons eða þá var hann tíma.
0: Já, kenna honum með þetta, já, já.
1: Já, það var allt honum með kennin, hún var alveg... Ösku vill að vera kenna sér en hún var alveg með hvítan slopp, sko.
0: Já, já.
1: En sko, þetta er graf alveg, það er ekki bara að loka höfðan, það er ruslakistan hér. Sko, hér er búið að loka með stóti tveimur beigju akrinum. Hér er átti að koma þungir treylorvagnar með stærðarina gáma innan þessu græna húsi, kemur vettan með vörur frá höfninni, það skipanum, einhver starf í umflutningi.
0: Já.
1: Þetta kemur til með að blokkar hérna, burt keisla þarna frá þessu svæði, síðan koma litlu sendibílinn sem keir út í búðirnar og dödödu, allt þetta kjöt framleiðslu kjaftaði sem að það stendur, bónu stendur á bakvið, virkið þeir, harðneiti að gefa sig.
0: Já, já.
1: Þarna kemur líka alla bílameikarinni, þeir koma allir þarna og síðan er þarna, eins og ég segir, það er garðheimari, það er náttúrulega svona, fyrirtæki sem hefur verið hérna í mjótinni og það er bara mest í sómi að því, það er ekki lótið því. Þannig er, það er ekki byrjað þarna með hérna, skal ég þetta lýsa þess aðeins fyrir þig. Þetta er svo ruglað, skal ég þetta er. Ef þú keirir inn þarna í áttina SO-stöðinni sem er búið að loka, sem eitt af þessu umdeildu svæðum,
0: ja.
1: Þá kom beigju bann til hægri. Það er eitthvað út af þessu drasli þarna. Og svo stendur beigjubann nema vörubílar sem eru að fara í ársali sem er dvalaheimilu gömna og svo íbúða á blokkið það. Nema vörubílar sem fara þangað, hinn er mig ekki beigja. Ég veit ekki hvað að það er engin, þetta er slú fyrirtæki sem ég tala um. Svo það, ég veit, þú veist þetta, ég ætla bara að segja þetta.
0: Ja.
1: Á þessu svæði, græna gímaldið, bílanaust, garðheimar, það er engin aðkoma eða frá umferð út á Reykjavíkurbrautinni. Það kemst enginn af henni beint inn á þessu fyrirtækjum þegar voru að fara inn í hverfið fyrir ekki alltaf að segja og ég vil beigja það sem ég sagði en einn gamla stöði var bestu og öllum fer þar inn og síðan fer það út aftur og það þýðir það að þeir eittun og einni akrin sem var beigju akrin til hægri þeir tóku hann í burtu svo þeir sem var til hægri verður bara að bíða hún getur öll strólan klárað sér til vinstri og á þessu svæði setti bara að lýsa því fyrir þér. Það er sama með það sem er niður í mjótt. Það er hvergi aðkeisla frá Reykjavíkurbrautinni. Það þýðir það að klukka fjögur, þrjú og fjögur, þá var allir í læknamistöðinu að fara heim, búin að vinna.
0: Já.
1: Allir læknar. Sama tíma lokar bankinn, Landsbankinn er það.
0: Já.
1: Þá var allir heim klukkan, cirka fjögur, vænt alveg heima.
0: Já.
1: Einhvers ég vinnu, ég veit ekki, þekki það ekki. Þannig að ég veit ekki hvað er að skef færa yðnaðarhústaði hér inn í miðju sem að miðbær breyðhóssins með þessum fýlíkum húsum. Grætlítur er ekki slæmur, það er bara það sem verður gert innanhústaði, þessi særði er óhugnæður. En bjóðu upp á þannig gula lit, með fyrir við einhverju bílanust, hvar er einhverju sem fylgist með eitthvað svona á að vera vistvænt og fallegt í hverfin okkar, en þetta er ömurlegt og flytja þetta yðnaðarhústaði og af höfðanum hingað inn í Breiðholtið bara út á einhverju helviti borgarlínu sem á að byrja þarna frá eða að byrja upp í Mosó og keyra þarna í gegn. Ég veit ekki hvað er hver hugsun til okkar hér í íbúða hverfa gera það innan hverju bara eitthvað notur.
0: Já, ég meina fólk getur kosið á laugardaginn og getur kosið í dag þessi já. Mál og þeir gera fólk á að kynna sér en fyrst út að tala þetta græna gímald hver skýringin á þessu? Skýringin einföld Lóðagjöld 1 miljardur var greittur Reykjavík þarf alltaf á fjármunum að halda tóku við þessu miljard og svo var reynt bara að leifa hlutunum að þróast eins og lóðar hafi vildi. Þannig var þetta.
1: Nei, sko, ég nú ekki áróðurinn fyrir kosningarnar. Ég búin að skapa mér að skoðun og ég eins og heyri ákveð, sko. Fyrst þær fengu þetta þarna greinagímaldi fyrir miljard.
0: Já.
1: Hvað borgaði Ólafur Ólafsson fyrir allt og að hver? Það bara fekk það veitir ferðbundi og eyðilögðu þar með Sundabrautin. Þar var byrjað eyðilögðu. Ég ekki að geta þeirra fyrir kosning.
0: Nei, nei.
1: Ég bara upplýsa.
0: Þú varst komið með voga hverfið.
1: Já, ég kom inn í það. Hvað allir Ólafur Ólafsson hafi borgað fyrir að fá borgað byggja hana 312 íbúði minni mig og eyðileggja þar með að leggja Sundabrautin þarna því að þeim tíma sagði vegagerinn, ef við fáum ekki þetta sveiða bara með Sundabrautin þarna þá voru 10 miljardum dýrara að fara annars það og
0: já.
1: Síðan er liðin mörg ár og sennilega hefur þessi tala ekki lækka frekar hitt, skilur mig.
0: Nei.
1: En sko, það var nú umdelt hérna og ég skil ekki og ég rætin í mér, þú voru fyrir ekki á það að ef að Bónus neitaði að vera sveigjaleikur í þessari byggingu á sínu tíma því að það má koma kjötmiðstöð kjötiðnaðstöð eða hvað það heitir þá fylgir því öllu fyrir þetta sem ég nefndi trafíkina bílatrafíkin, öllu sem er svona slátur dýra og unnin kjötur og fyrir það verður eitthvað helvítis brottu og músa og fleiri kvikinda já, í kringu það
0: já,
1: og þetta auðvitað fólk sem býr þarna við liðri, ég ekki þar, ég sleppa það þá, ég lendi í þessum umferðan úti, ég keiri hér úr seljarferðinu, þannig niður á hotnin og ljósin nú ekki það ægilega fljótt en þetta virkar samt en þannig að ég vil bara kasta þess að það, mann þið voru að tala höfðan en að þetta skulle vera ruslakistan gjörðir þessa samfylkingafólks Dagur B. Eggertsson að skreið inn í þetta dræslana með því að fá að taka við stólum hjá Jóni Gnar við vitum allt um það í öllum kosningum hefur Dagur B. Eggertsson sagt mitt mottó er það við ætlum að setja miklubrautin í stokk fyrir við keyrst þetta hann hefur gert þetta í hverju einustu kosningum hvað hefur hann gert í því náttúrulega svíkin lofar því að hann ástæðalaust og óttæðalega vitlaust en hann hefur byggt húsin takt þú húsin bara eftir bústaðvegin allar bygginga ég hefur blokkin á hotni og höfðabakkan sem er alveg von í ljósagang ég get nefnt ef gamla orkuhúsin er á Grensásvegi þetta er alveg komið út í umferð ég er hættan að þurfa ansi marga stokka til að bjarga þessu sem var hans mottó skilur
0: við erum að fara í öllu syngar, takk fyrir
1: Heru, gaman að tala við
0: blessa.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Ég algjörlega sammála konunni sem að hringdi þarna á eftir henni önnu, þarna á hann.
1: Já.
2: Mér alveg hægt að og það reyndar fleiri búlir að hringja þarna inn í morgun, sko.
1: Já.
2: Sindri og Anna og mér alveg hægt að lítast á hérna, ástandi hérna í þessu landi. Þegar það hægt að setja, sko, svona lög eins og þessi sótvarnalög.
1: Já.
2: Þá þetta náttúrulega bara orðið virkilega svona, hérna, innræðislegt allt saman og hérna, og já, bara þetta sem í gangi þarna með húsnæði hérna på höfða og framkoman gagnvart vélfægi þarna fyrirtækinu þarna á Akurir.
1: Já.
2: Þetta lið talar í einu orðinu það að það vil ég tryggja hérna eitthvað atvinnu öryggi og svo bara verða nýðast á fyrirtækjónum hérna.
1: Er talað mikið mannréttindi
2: já,
1: og ef við lítum til annars vegar tjáningafrelsis
2: já,
1: og hins vegar til eignaréttar, það virðist nú ekki vera og þetta eru grundvallar mannréttindi, tjáningafrelsið og eignarétturinn. Það virðist nú ekki vera sérstök á hvað er mannréttinda nefnd Reykjavíkuborgar? Hvað segja þeir þessa
2: meðferð? Hvað er hún að gera? Hún ekki bara áskrifandi á launum sín?
1: Já, ég meina, þeir ættu að ræða það hvernig farið er með hérna, þetta fólk á höfða, hvað er réttindi þeir eiga að hafa, hvað sveitarfélaginn?
2: Hver hefur eftirlit með mannréttinda skrifstofunni?
1: Já, það nú það.
2: Já, hver hefur eftirlit með eftirlitin?
1: Já.
2: Já. Sko, það rifjaðist nú upp fyrir mér, félagi minn heitin, hann sagði mér þetta, hann fór nú eitthvað að útskýra þetta fyrir mér, ég man þetta nú ekki orðrétt, en þegar að þeir voru að framleiða bílana þarna í Bandaríkjunum, Detroit þarna, bíla Henry Ford og þessar versmiður þarna.
1: Já.
2: Ford versmiðurnar þá. Þá urðu þeir ægilega þreyttir sko á þessu sífælda, þessu kerfis, þú veist, reglugerðafarganinu frá kerfinu, verkalýsfélögin, launakostnaðurinn og allt þetta. Ríkið að seilast alltaf dýpra og dýpra í skattana hjá fyrirtækjunum. Þeir fengu bara nógu af þessu fluttu bara starfsemina til Mexíkó og hingað og þangað.
1: Já.
2: Þeir sögðu bara. Sko, ef við fáum ekki frið fyrir þessu, fyrir hérna þessu reglugerðafargani og fyrir bara yfirvöldum hérna almennt, hvaða nafni svo sem þau nefnast, þá förum við bara með starfseminn úr landi. Og þeir gerðu það. Ég veit ekki hvort að ameríska hagkerfið ennþá búið að jafna sig eitthvað eftir þetta, en þetta kostaði náttúrulega samfélagið þarna alveg gríðarlegt gap.
1: Heldur þú til dæmis að Æslandir gæti farið að hugsa til þess að koma upp höfuðstöðum í öðru landi?
2: Já, sko, fyrirtæki sem að, sko, eins og núna til dæmis, ég meina, flugfélag er náttúrulega háð hérna, verði á eldstíð.
1: Já.
2: Já.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvað, sko, ef að raforku verð til dæmis hérna fyrir eitthvað að hækka hérna, eitthvað stjórnlaust í framtíðinni
1: já.
2: Þá er náttúrulega bara þú veist heldur þá að þá, þú veist, hvað gera álver
1: já en yfirbyggingin bara... Óskar er svo dýr hjá okkur við erum búin að sko, tvöfalda, þrefalda yfirbygginguna í okkar samfélag bæði hjá ríki og sveitafélag enda er annars öll sveitafélag þau safna skuldum hækka útsvar, hækka fasteignagjöldu þetta er allt hækka það dugar ekki til og það er ekki hægt að halda svona áfram og það er engin vilji í þessum kostningum til að taka fjárhagsvanda sveitafélaga og það er ekki sem rætt þau mál það rættu alveg ég veit ekki hvað skal segja það er svona, og svo er lagt til að fara í ennþá nýjar að fara í nýjar framkvæmdir eins og borgarlínuna sem áttur að kosta mörg hundru miljarda hver á að borga þetta?
2: Já, hver á að borga þetta saman? Það er bara skattborgari heyrðu Já, meðan ég man, fyrir gefu, já, yfirbyggingin, já, og ég sammála því, þetta er bara hérna, orðið allt og stórt, sko. Hérna, já, því að þú varst að tala hérna, grein þarna, eða það kom hérna maður sem að myndist á grein,
1: já.
2: Hérna, félög og fyrirtæki sem að hann, Kristján Arason, er tengdur og á í, þessi, Hallur Hallsson fyrirvendir fréttamaður, hann skrifaði þessa grein ásamt einhver í konu
1: Já
2: Ég man ekki hvað, hérna, yfirskriftin á þessari grein var, en hún inn á sem sagt fréttin.is Það ætti að vera hægt að finna hana þar
1: Já, já
2: Já, og þetta er mjög skrautleg lesning, vægast sagt En það er sko sko maður farinn að hafa áhyggjur af því hvað við, sko, hversu hérna þolinmóðir skattgreiðendur geta verið eða ætla að vera í framhaldinu því að það ekki endalaust, sko, það segir sig sjálf það ekki endalaust hægt að seilast alltaf dýpra og dýpra í vasa skattgreiðendur
1: Nei,
2: það ekki hægt
1: Já, það þeir gera það áfram þeir einhvern veginn þeir halda því áfram
2: Já, þeir halda því áfram, þanga til hvað Sko, þessi kona sem var hringt á eftir önnu hún bara er bara alveg búin að fá nóg og vill bara fá byltingu og hún talaði búsaholdabyltingu Hvað fengum við í staðinn eftir búsaholdabyltingu? Hvað í boði hérna ef að við gerð bylting hérna á Íslandi, önnur? Hvað í boði? Sko, allir flokkar inn á Íslandi, inn á alþingi Íslendinga í dag eru afsprengi frá einhverjum öðrum flokkum nema kannski lýðræðisflokkur. Viðreisn er útibú frá sjálfstæðisflokkum.
1: Já.
2: Vinstri grænir eru útibú frá alþýðubandalegin. Samfylkingin eru útibú frá gamla alþýðubandalegin. Það sama má kannski segja bara líka viðreisn. Og viðreist sé að þetta sé bara, sko, allt saman bara, sko, eins og þegar maður horfir í sviði bara núna, þá þetta allt saman vinstri flokkar. Sem að gefa sig út fyrir það að hérna standa fyrir mannréttindum eins og þú varst að tala áðan og einhverju svona. En svo í verki, þá sýna þessi flokkar engin mannréttindi. Og við það engin mannréttindi.
1: Sérstaklega það tjáningafrelsi sem að maður hissa á hvernig þeir hafa. Já, ekki bara hér heldur í Evrópu.
2: Menni svo Ingo og Veðuguður hún heldur betur búin að fá að kynna því.
1: Já.
2: En hérna ég ætla ekki að hafa þetta meir í byli.
1: Eru það gæði fyrir, Óskar, að hringja til okkar?
2: Já.
1: Lesaður. Takk.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, hvað þess að byrja Sindri hérna?
0: Sæt Sindri?
1: Sæt og blessað. Það orðið anskotið skrýti hérna ástandirna á Íslandi og það alveg merkilegt að hérna, við stoltu Íslendingar sem vitum betur og getum betur og erum stærst og best í heiminum að við getum ekki bara að teki bjálkan úr augan okkur og sé hvernig ástandið í kringum okkur. Við meina sjáum Bretland hérna eftir Keir Starmer, skilur, það gjörsanlega búið að nýðast á sagt, bretum Já. Landsins til að hleypa nýju fólki inn og nú þessi helvítis borgarlína sem að gjörsanlega tröllríða

0: Ég skil ekki þessa stefnu. Það þú veist, ég er núna bara virkilega að pæli að fara bara í burtu með fyrirtæki mitt frá Reykjavík. Því að eins og stefnan er núna, þetta er ekkert, það er ekkert þessi litlu fyrirtæki og þessi stóru fyrirtæki sem eru, hérna, það bara verið að ríða öllu. Þú veist, hvernig ætla þeir að fá skattpeninga til þess að fyrir allt þetta bruðlir inn á þingi? Var það ekki Reagan sem sagði að þegar ríkisstjórninni farin að gefa skattpeningana í burtu þá eru
1: Jú, hann var svona, hann hafði ýmislegt það að segja. Sko, en náttúrulega, sko, opinberir aðlar eða sveitarstjórn eða borgin sem er að leggja svona álögur á þá fólki sem er að halda þessu gangandi, ég meina, sem Já. Er að borga í þetta. Ég meina, þetta verður til þess að þetta stór skaða möguleika borgarinnar í framtíðinni. Hugsa eitthvað með ártu...
0: Þetta er það sem ég er að segja, þessi stefna sem að þessi, hérna, ég veit ekki hvað er í gangi hjá þessu fólki. Það er engin gulrót til þess að eigna spönd. Því að það er ekki hægt að koma þeim á leikskóla. Það er engin, just, að eiga bíl eða kaupa sér íbúð eða gera betur eða reka sitt eigi fyrirtæki. Það er engin gulrót fyrir fólk að stefna að þessum markmiðum. Ég skil ekki hvað, hérna, er það World Economic Forum sem er að tröllríða öllu, hérna, og það er það sem að, var ekki slókanið er að you will own nothing and be happy.
1: Já, það er rétt. En það er að vísa...
0: Sko, við erum ekki það heims, við flytjum bara í burtu og finnum okkur betra líf ef það finnst ekki hérna í borginni. Og það er alltaf stefna í þetta hérna í borginni og ég bara segi stöndum við flöppum í burtu og leifum þeim að eiga þetta. Leifum þeim að reka þetta þegar enginn er að borga skatta þeirna og þeir eru að flytja inn fólksgeta til þess að fara á atvinnuleysisbætur og styrki og eitthvað. Þess, hver ætlar að borga þetta? Ég bara spyr, þeir eru að íta okkur fyrirtækjar einhvern veginn í burtu, þeir eru að hérna, rúa fólki hérna niður sem ætla sér ekki að vinna og kemur hérna með óra grúa börnum sem að Guð má vita hver á, skiluru, þetta er gjörsamlega glórulegs. Ég bara bið Íslendinga að fara að kjósa rétt. Þetta er orðið, ég bara botna ekki því þessu lengur.
1: Nei, en það er að koma hinga fólk sem er alls laust og það þarf að hugsa það. Það liggur alveg augum uppi sindri.
0: Við þurfum ekki að hugsa neina nema okkur sjálf.
1: Já, þú skilur hvað ég á við. Ef við hleypum fólki hér inn, þá leiðir eitt af öðru, skilur það. Það þarf að taka nýja stefnu og hætta að koma hér með hleypa allir þessu fólki inn í landi. Það er vandamáli sem við erum að standa fram.
0: Mér finnst skammalegt, ég man það þegar ég var lítill. Þá voru, við voru send upp á öllu heimili, skilur við, til þess að fara og hjálpa hérna, eldra fólkinu hérna, og þetta er bara stund sem að ég gleymi aldrei. Núna er þetta bara orðið, við trýtum gamla fólki okkar eins og hérna, vestu krimma. Það er fólk sem á ekki í sig og á hverju mánuði. Og svo erum við bara að flagga hérna fullta fólki. Úst, ég meina, ég er alveg tilbúin í að hjálpa fólki en guð minn góður. Úst, við erum að koma hérna, við erum að borga fyrir leigubíla til læknis og við erum að borga fyrir leigubíla og túlka og ég veit ekki hvað. Hvað fær gamla fólki okkar? Fær það þessa þjónustu?
1: Ég er það, Sindri, þú vilt breytingu hérna í borginni.
0: Ég bara brenna þetta helvítis alþingi og hafa bara einn góðan flokk til þess að stjórna þessu. Hvað erum við að gera með 27 borgarstarfsmenn hérna, sem eru að hérna, bora í nefi á hver öðrum, hérna, daginn út á einn? Þetta er allt orðið, allt og flókið. Þú færð ekki hérna, samband fyrir með neistinu, nema einhvern helviti símsvara. Já. Það er engin persónulegin þjónustæðin orðin. Við erum að borga hærri gjöld. Þetta er bara að fólk skuli ekki fucking fatta þetta að fara að kjósa rétt núna. Erum við virkilega að fara að taka þessa viðreisn og samfylkingu og guðmi góður? Sjáuðu ekki hvað þetta fólk er að gera okkur? Bara sjáu það ekki.
1: Takk að ég fyrir Sindri að hringja.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Takk að ég fyrir að hringja.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, þakkaði fyrir Pétur. Örn Guðmundsson heiti ég húsasmiður.
1: Sæll Örn.
2: Ég hef aldrei hýnt þegar að umsett, þegar hótt langa til þessu og nú alltaf ég að láta að það.
1: Já.
2: Ég á nú eitt hvernig á hirjaröða.
1: Já.
2: Sem að ég byggði fyrir hálfuröld.
1: Já.
2: Og mér hef aldrei líka þetta, þetta vesinn í kringum þess að borga mörguleiti og þannig að slæmum öllu út, sko. Að borginn er þannig að líta þetta sem algjörna ruslahaug og er að fleyja þessu er svo dæsli, sko.
1: Já.
2: En staðrjöndin svo að þetta þjóðum að borginn á öllum innarsviðum og miklu þessu, þannig að vinna fleiri þúsund manns.
1: Já.
2: Og þetta hverfi finnst mér nú er bara skýrnátt að hverfi borgarna, þetta þá var í friði.
1: Já.
2: Byggingarnar eru eiginlega, sem við okkur komum smiðið til bara nýjar byggingar,
1: fyrstar
2: byggingar, allar með þjókum sem týrkast og ekki lengur af að þjóka húsinu, það er síðan ól. Og mér finnst þetta alveg umhverlegt núna, sko, standa fram í því að þetta verið hýrst að mann yngar að það er ekki neitt, sko.
1: Já.
2: Það er nálega gott að ég held að standa því fram úti í að fyrir stjórnarskráni.
1: Já.
2: Skulu vera svona, ég veit að lótti.
1: Já.
2: Fleira mættum við segja þetta til þannig sem þú gætt að gefa getið þannig að 850% dýrar á fermetur hættur á heima sem er óskiljum að tala, sko, ég veit ekki hverju hundið hann úr. Og ég meitt salerni í fráðislu hérna, en ekki meitt salerni, fyrir það þarf að borga 70.000 kall á mánuði.
1: Já.
2: Svona er skattat á þessu og til þess að þá sama út úr flatlöndinu þannig að sko, þá það er að það var bara genið að byggja þannig að 20 hefði að hafa hús, sko, sem þá sem er tekjur á lóðum.
1: Þeir hafa einhvern á móti því að fá tekjur sínar frá ykkur og öðrum sem eru þarna.
2: Nei, það verðist ekki vera, sko. Lengi má það telja, sko. Mér finnst bara þessi borgarstjóð sem búir að ríkja núna í áraraði, sko. Hún er búin að valda bara borgarbúum og borginum óbætan á tjóni, sko. Því þetta er allt nú ömurlegt og ömurlegt að það er ekki að það var alltaf að tala þetta, sko.
1: Já, vilja þeir að atvinnustarfsemin fari smám saman til annara sveitafélaga? Ég meina, það hlýtur að gerast.
2: Hafnarfjörður þar njúst og vel þetta hefur komið stórið inn á hverju sko og þar og hanga þar að menn sko þegar vekni hér.
1: Já, en hugsa, það er verðmæta tapið að rífa þessa svæði og allir verðmæti sem glatast
2: við það. Já, þetta er sko eftirlega þetta út að borgarlífi svo kvöldlega.
1: Já.
2: Ég lengti mig í vitt að hér hann til borgarstjóra fyrir tilvíðunum einu sinni fyrir áðan hætti.
1: Já.
2: Og fór í gegnum því mál með hann sko.
1: Já.
2: Ég fannst að hann verið þetta saman og hann sagði hann lítið á í þess, þannig að ég hafði cirka hálftíma.
1: Já.
2: Nefn að það hann tók að símanum og sýndi mig róðan punktu símanum og sagði þú varst á torgi. Þá var búið að tekna einhver úrkvöld þarna í hverfi sko og minn bygging sagði hann að vera á torgi. Það gangi gegn þetta, þetta er svo ömurlega sko.
1: Já, já.
2: Það því maður veit alla hvað er næst, en sagt að segja þá var ég búin að fá framlíking og lóðlega samningu til 40, að það er nú til sem ráðum og maður veit ég hvað tekur því þá, hvernig þetta verður í framtíðin, veit ég ekki, en þetta er mál sem ég finnst að ég stoppa af, þetta er bara tón vitleysa, sko.
1: Finnst þér
2: að... Það var aldrei að vera að endur byggja í skipur og hverfi, sko, það finnst mál út í höll, sérstja á því það, við íbókurfi.
1: Þið voruð ekkert upplýst um þetta hvað stæði til, ég meina, eru stjórn?
2: Já, þetta er skjöldur, þá sambandsveið sem við borginn út á þessum málum, það er sko algjast, sko, það er ekki nokkur að fá að ræða þessi málum og nokkur, einasta mann.
1: Þú hefur engan aðgang að fólkinu nema gegnum tölvu, þú getur sendt þeim skilabróði í tölvu og svo senda þeir eitthvað til baka ef þeir senda eitthvað sem er ekkert að örugt að
2: ég
1: geri.
2: Það veitum svo til að ég ekki tölvum að þess,
1: svo
2: þess ekki nóg, en þetta er alveg ólíðandi, sko, mamma er ekki hýr gamla dag þegar líkika hlutunum var í gamla húsinu þannig að niður frá.
1: Já.
2: Þá gæt maður farið og skrifst úr hvernig sem er og tala um hvernig hann hjá byggingarfulltrúa.
1: Já.
2: En hvað er nátt sem skipti í samfættu byggingar.
1: Já.
2: En nú er þetta lokaður heimur.
1: Já.
2: Þeim er alveg svakalegt mál, sko. og eitt ég ætla að bæta einu við í sambandi við byggingar og það eina nóttina þá var sko hérna rannsóna stofni byggingar en það hent þetta stofni sem við erum mikið þörf á að endur vekja ekki veit en það til dæmis eins og byggtir í dag því ég það svo mikið að klæðingu sem menn erum að húsum alls konar ærandi þá sem að það ekki fengið neina reynslu hér á landi því að veðri hýmta sérstaka meðferð og þetta allt í íslis sko, fyrir utan það að mér hýst askið þetta ekki kunna að tekna íslensk húsvörðu sko, þess er allt eins og byggtir á Ítalíu og Spáni.
1: Já, já.
2: Þess vegna bendi ég þeim sem ég þekki á það, ég að röfrastundin hérna því og en það þessi mál. Og bendið maður þarf að vestur í bæ og skoða gamlega verskóðanabústæðana sem eru að vera 100 ára gamlir.
1: Já.
2: Þessi hús eru einföld á ytirgerð.
1: Já.
2: Öll með þökum búið og á sem hefur aldrei sérst með eitt í 100 ára.
1: Já.
2: En það hvernig standa nýja byggingarna sem. Nú vill á mörgum húsi leið og búið að byggja þetta. Það ekki nóg gott.
1: En þessi aðferð sem er nota til að útiloka fólk að það fái aðgang að embættismönnum. Til þess að ræða þessi mál. Hún náttúrulega, fyrstalagi er hún algjörlega andlýðræðisleg afstæð og stór furðulegt að við skulum sætta okkur við þetta. Ég meina þetta er ekkert nöðsil, ég meina menn að gefa í skina þessi svo mikið að gera. Þeir eru bara komast hjá gagnrýni, þeir vilja ekki taka og hlusta á neina gagnrýni, þeir eru bara að fara sínar eigin leiðir, þeir vita vel í hjarta sínu að massin tekist borgarlínni er bæði óréttmætt og hreinlega í bullandi andstöðu við vilja margra hér í borginni. Þess vegna vilja þeir ekki fleipa fólkinu að sér.
2: Já, já, þetta bara ég er að mjög brýtt að fara í gegnum þessu hluti og fara með að stjórna borginni.
1: Já.
2: Umferðamálin er alveg orðin ægileg, það er ekkert verið gert í umferða hérna málum í borginni í ára tíu. Þetta er alveg hrikalegt. Eins og aukning hefur orðið auðfaldið, sko.
1: Já. Ég þakka þér fyrir að ringa til okkar.
2: Þakka þér fyrir, ég segja mikið mér að þetta er vikið fyrir.
1: Þakka þér fyrir, gjörðu svo vel.
2: Þakka þér fyrir,
1: bless.

0: gjörðu svo vel.
1: Takk. Sæl Pétur Guðjón, þetta ég.
0: Sæl Guðjón, blessaður.
1: Hérðu, ég var að velta þeim með hann, það var þarna alþingismæður að planleggja, ef við getum orðað það, 1200-1400 íbúðir á hinn ýmsu stöðum á borgarlandsvæðirum.
0: Já.
1: Og þeir fá þarna lóðir og eða segja til þetta frá ríkinu.
0: Já.
1: En þetta allt saman stór og mikil hús sem þarf að brjóta niður fyrst.
0: Þetta þétting byggð, það alveg augljós dæmi
1: Já,
0: um það.
1: Já, þetta sko. Og hvað heldur þetta auki mikið kostnæður?
0: Algjörlega, alveg svakalega.
1: Þetta er bara galið. Menn kunna bara ekki að reikna. Ætli hætti að geta reikna þegar komið stanna inn í þetta en að steinkumbalda.
0: En fjármálur á þeirra spurður mynda því að hann ríkið á lóðunar eða húsnaði þarna. Og þá var svo gefið skina ríki ætlaði sína örlætiskert sína gefa um einhver örlætiskertinga eða skrif upp á það og hann sagði nei, það að ég ætti að ákveða það, auðvitað mun ríki ekki láta þessi velmæti frá sér hans að fá eitthvað fyrir það þú getur ímyndað
1: það er mjög ósennlegt
0: nei, og hvað gagnur að því, ég meina ef þeir fá ekki fyrir það, hver er þá að hirða hagnaðin af því Byggingavertakandi eða eitthvað, ég veit
1: það. Það liggur jögum uppi, það eru vertakandi sem fá það og þeir auðvitað verða þeir. Það þarf að brjóta þetta niður, það kostar mikið peningum og það er náttúrulega fjarlægja þetta efni sem þarna er. Og þarna er öfulega svo stór kostnaður sem að lítur að leggjast á íbúðunar.
0: Þannig að verktakinn borgar ekkert fyrir lóðunar, það er bara kostnaður þeirra og er að rífa niður þessar byggingar sem eru þarna fyrir
1: henni. Já, það er bara að gera það þess að koma fyrir nýjum íbúðum. Mér fyrst og svona svo utan þess að dagskrá þá var þetta með nokkrum árum það var maður sem að var að planleika hvar að það byggja nýjan flugvöll.
0: Já.
1: Og það var löngu skergjum.
0: Ég man eftir því.
1: Og þetta var mjög sniðu hömmin. Mér finnst að þeir geti nota allt þetta fyllingarandi sem kemur úr svona fjölda af stórhísun sem brjóta niður til að fylla undir þetta langaskers flugvöll.
0: Aðtyklisvert og minnist á flugvöllin, ég var að minnast á hann áðan, vegna þess að það hefur ekkert verið fjallað flugvöllin í þessum kostningum.
1: Nei.
0: Þetta er ekki því. Og það er annað mál sem hefur ekki verið fjallað, það er græna gímaldið. Það er engin skýring komið á því. Er okkur búið að bæta tjónið sem að nágrannandir eru fyrir?
1: Nei, það kom aftur móti ykkur tölvupost.
0: Mokkin segir sko að meiri hlutin er ekki að við gerði sér grein fyrir umfangi vöruhúsins við Álfabakka. En vil ekki viðurkenna það, en það sýnir tölvupósta frá þessum tíma, þeir vissu vel hvað þeir voru að gera.
1: Þeir gengur bara með bláiðir með snörunum hálsum, þetta var bara svolíðis.
0: Já, gráa gímaldi. En hvað með fólki sem býr að það við hliðin á grá? Hefur eitthvað verið komið fram með tillögur og það hefur verið lagðar fram til þess að reyna að ná sátt í þessu máli? Veistu það? Ég veit ekki.
1: En ég kerði þetta fram sjá fyrir allungu síðan.
0: Já.
1: Og þetta er bara þauk, þetta er gata, þetta er leikum með fram.
0: Já.
1: En síðan kemur það gímaldi sem að mynda skugga á alla mann við ákveðna stöður og fólki sem býr þarna í blokkinni það náttúrulega eins og svo víða þú hefur tekið þetta Pétur á nýjum svæð byggingarsvæði það sem er að byggja blokkur og ég tekur sérstaklega eftir því það sem er byggða stóra blokkir þetta á leiðinu svo flugur og reykja um flugur og það er sko Ég, það sko, stærsta máli fyrir okkur er náttúrulega á dagspyrtu. Dagspyrtan er lækningamáttur.
0: Já, rétt.
1: Þarna er ekki lækningu. Þarna er bara hver blokkin byggði aðra og ég er alveg viss um það að fólki það getur opnað glugga hjá sjálfur sér og þannig við nákvæmum hérna með hérna og hengi gefa hann að smakka mati sem svolítið sko. Þetta er bara galið.
0: En það gleymist, Guðjón, hver er skýringin? Skýringin er allt annað sem enn talaðir um. Hún er með einföld. Hún er svo að lóðar hafi, sá sem vildi fá lóðina, borgaði 1 milljarð fyrir lóðina.
1: Já.
0: Og þess vegna að Reykjavík er í stöðum fjárhagserfileikum því miður og er skýringin á húsnæðisverðinu hér vegna þess að þeir eru að reyna að fá eitt mikið eins og þau geta fyrir lóðir og þeir, þegar að þetta var tilbúðlá fyrir 1 milljarður fyrir þessa lóð, þá var bara allt samþykkt og svo segja er já, við vitum ekkert hvernig þetta var, það var einhvern megin það var óljóst að hvort að borga fulltrúarnar vissu hvað var að gerast í skipulagsmálum í þessu máli, þetta var alltaf hlægilegt. Svona er þetta. Guðjón, þetta er fínt.
1: Þetta er alveg gott eitt í dag.
0: Takk að ég fyrir að ringja til okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu það svo vel.
2: Já, halló, halló.
1: Halló.
2: Sæll vertu Pétur, þetta Gústaf Níelsson.
1: Gústaf Níelsson, blessaður. Blessaði Gústaf. Blessaður, blessaður.
2: Herðu, já, nú æsansleikar, það stutt í kosningar, það bara lagardaginn, að fá þetta dagar til kosningana.
1: Já.
2: Og það verður spennandi að sjá hvað kemur upp úr kjörkossonum.
1: Já.
2: Mér sýnist eins og að sé einhvers konar panikagrípa sig á vinstrivæng stjórnmálana, mér skoðst í Reykjavík.
1: Hvernig þá?
2: Já, það að renna upp fyrir þeim sem að hafa verið að stjórna borginu núna í marga áratugi. Að almenningur allar ekki að treysta þeim fyrir áframhaldandi stjórnum og samfélagi. Það alveg hægt að taka þetta saman í örfáum orðum við raun og veru. Það allt í tómu tjóni í þessari borg. Borgarsjóðurinn illa staddur. Grunnkerfin okkar, hvort sem það eru leikskólar, grunnskólar, skipulagsmál, bara nefndu það. Það allt í ólagi. Og það að renna upp fyrir almenningi líka að það ekki hægt að hafa þetta svona áfram. Það verið að reyna að tróða okkur inn í austur fyrst samgöngukerfi, þar sem að þú átt að fara heiman frá þér í vinnuna, í strætó og síðan ferðu bara heim aftur. Stjórnmálamenn nútímans einhvern veginn að mér skur stóð vinstri vegna skilja það ekki að einkabíllinn í raun og veru eitthvað magnaðasta frjálsræðistæki sem að almenningur hefur höndunum. Að geta sinnt sínum erindum bara þegar að það hentar viðkomandi og auðvitað þarf þá að huga að samgöngunum, það hefur ekkit verið hugað að samgöngum með Reykjavík.
1: Við tala ekki um sjálfstýrandi bíla og sjálfstýrandi almenningssamgöngur.
2: Jó, sko sjálfstýrandi bílar og þess aftur er einhverstaðar inn í framtíðni, kann að vera í nánastu framtíðni.
1: Já, já, það er það í nánastu.
2: Já, já, en almennt sé þá bara vill almenningur geta stýrt þessu sjálfur.
1: Já.
2: Og ég menna fjölskyldurnar eru ekki að fara með börni sín í tónstundastarf eða annað starf í strætt og þú keyrir börnin eða þau bara hlaupa sjálf.
1: Fjölskyldurnar hafi ekki tíma, Gústaf, til þess að fara í strætt og með börnin á eitt stað. Konan Nei. Og maðurinn fara á ólíka stað Nei. Í vinnu, það gengur ekkert.
2: Þetta gengur ekki, þetta er eigi raun og verið komið í tótt óvefni og það sem eru þetta gerast er það almenningur er átt að segja þessu. Og þannig að ég svona spái því að það sem einstri meira hluti minni finnja, en einhvern veginn er nú tilfinning mín svo að atkvæði greitt viðreist sé nú bara atkvæði kastað á glæ, vegna þess að viðreistin mun ekki gera neitt annað en að reisa við vinstri meira hluti er ekki að vika nýju. Það er svona mín tilfinning.
1: Finnst þér það að þeir hafi sagt það, þeir neita alveg samskiptum við miðflokkin, segja þeir?
2: Já, sem er nú eiginlega barnalegt, sko.
1: Já, já, en ætla þeir að fara með hinum, það er spurningin.
2: Já, já.
1: Þá höfum við áfram sama meiri hluta. Ef að þrír viðreisnar hérna borgarfulltrúar ætla að ganga til liðs við samfylkinguna og vinstrið og sósialista og svo framvegis, þá náður ég að byrja meiri hluta með þegar
2: ekki. Já, svo hætt að búa við yfir. En ég held bara reyning að sé átt að sjá því að þannig það er ekki heppilegt og það þarf að móta stefnu til framtíðar og við það er mjög óheppilegt að stilla þessu svona upp sko, sem miklum andstæðum almenningssamgöngum og einkabílnum en einkabílinn er val almennings en við höfum algjörlega vanrækt það að byggja upp samgöngukerfi í borginni fyrir einkabílinn og það er svo augljóst að það blasir við og værtum fyrir löngu búin að gera þetta ég meina sundagöng hafa verið í ferli í meira 30 ár það hafði ekki verið gerð mislæg gatnamót í Reykjavík sem máli skipta áratugum saman. Við þurfum að gera mislæg gatnamót þarna við sprengisandinn á mótum bústæðavegar og Reykjavíkurlautar.
1: Sem hefði átt að koma miklu, miklu fyrr.
2: Við erum löngu síðan á Sæbrautinni, við Skeiðarvogin, Kringlumýrabraut, Miklubraut, við getum þess vegna dusta ríkið á gömlum hugmyndum einfaldlega að setja akveg neðanjarðar undir Fossvogi.
1: Já.
2: Þú makkir umræðunum Fossvogi á sínu tíma sem hefur trúlega leist heilmikil vandamál.
1: Já.
2: Í dag það ekkert vandamál að setja þetta bara í stokk eins og menn var að tala miklubrautastokk. Ég ekki hrifin af hugmyndinu miklubrautastokk. Láttu það nú eiga sig.
1: Nei.
2: En það væri alveg hægt að greiða fyrir umferð almennings. Verða þess að stjórnmálamennir vera að fara að skilja það. Almenningur ekki að fara að sinna neinum erindum í strætó nema í því skyni að fara frá heimilu og á vinnustofu.
1: Þakkaði fyrir að hringja.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, takk. Ólafur heiti ég og langar aðeins að koma inn á hérna fylgi sem okkar borgi komi með núna samkvæmt bylgjunni 8. til 11. maður sem orðið 5,8%.
0: Já, hvað bylgjunni þá? Já,
1: já, já. Mér finnst allt og lítið, mér finnst okkar borg fá allt og litla umræðu nema þá á útvarpi sögu og þetta alveg merkilegt að fólk skuli ekki vilja, sko, að fólk vill breytingar þá ætti það tímalast að kjósa okkar borg sem hefur komið frábæra úrlausnir á þeim vanda sem blasir við okkur. Og stærsti vandi náttúrulega hælisleitendamálið á Íslandi. Við tekjum það sem að skoðum það svona henni þaula því ég bara getur horfa framjá þessu öllu og segja þetta sé rasistar og hitt og þetta skilur við.
0: Ég þekki þetta mjög vel, þetta mál. Já, já.
1: Og það er bara þegar þú veist þetta, það sem hælisleitendin skapa hérna fyrir landi er náttúrulega alls konar vesinn og óréttlæti hvað varðar okkur sjálf.
0: Já.
1: Og ég kynntist þessu, ég nú hringt áður út af því, ég kynntist þessu mjög vel því bjóð síði og það þýður ekki að loka augunum fyrir þess að segja þessi blöndum sér dásanlegt. Málið alls ekki svona einfast. Og þenslan í borgarmálum, það sem peningar fari ekki rétt átt, er alveg borðlíkjandi hjá samfylkingunni og þeim flokkum sem hafa stjórnað þessari borg og ef við tökum til dæmis hérna, ferðageran og það sem að hérna, samfylkingin og þessi ríkistjórn er að gera núna að skattleggja, ég var nú sjálfur að vinna í ferðageranum í mörg ár, að skattleggja ferðagera sem er náttúrulega borðlíkjandi núna, það er að eyðileggja bara stóran hluta af landsbyrðinu, hvað var að skipa komur og fleira, bara út af þessari hækkun. Og hver er tilgangurinn að vera með allar þessar skattahækkanir eða að skila engu inn í þjóðabúi, heldur tapi, og þeir bakka aldrei með neina vitleysu sem þeir gera. Núna eins og þegar verið að einblýna á þetta ESB-kjaftaði sko og reyna að heila þjóðina með þessu alltaf það að vextir lækki og húsnæðisverð lækkar og þetta verður allt miklu betra ef við göngum í ESB. Það vantar miklu skýrari línur hvað þetta varðar og hérna, ég vil bara meina það, þú veist, ef fólk vill breytingar þá kýsa okkar borg vegna þess að þeir eru að koma með mjög flotta stefnuskrá sem er bara alveg hérna, fast nefnt hjá þeim. Og þeir fóra að segja hlutinu eins og þeirri. Ég fór á fund með okkar borg hérna ekki alls fyrir löngu og það var alveg frábær fundur sem það kom fram og þar voru margir góðu menn að tala. Og þetta fórstum að styður okkar borg en fórir ekki að tjá sig einfallega vegna þess að það er hrætt að missa vinnuna eða tjá þessum alvöru mál sem er að ganga á hérna á þessu landi.
0: Þú myndist á ferðaþjónustuna, sko það verið að hafa það í huga, ferðaþjónustan hefur verið að fjárfesta gífurlega og svextir eru náttúrulega, sko, já ég segi bara glæpsamlega háir og þegar að ofan á þetta koma aukin gjöld, þetta er alltaf brjálæði að vera eyðileggja þessas atvinnugrein sem hefur staðið sér frábærlega á þessum tíma, sko, skamma tíma sem að hún hefur haft til þess að aðlagast. Og þetta er grátlegt, en fyrir ekki að þú haltu áfram, ég skuli
1: ekki. Já, ég langar bara aðeins að fara hérna inn á þetta með okkar borg vegna þess að þöggunin er mikilvarðandi þetta framboð sem segir mér að RÚF og fleiri vilja alls ekki breytinga því að þeir eru hættið að framboðin náðu fylgi og ég bara skora okkar fólk að kjósa þetta því að það er enginn sem tekur eftir hvað þú setur á kjörstöðinu þó þú þorir ekki að tjá þig á almannafæri. Ég hef tekið eftir að fólk þorir ekki að tjá sig á Facebook eða eitt eða neitt vegna þess að en þeir sem eru hættir að vinna sig ég og fleiri, við þorum að tjá okkur um þessi mál og ef við gefum okkar atkvæði þá möguleiki að þeir komist í borgarstjórn til að halda aftur þessi liði sem þar er og það eru sumir sem eru núna gaspum það er lettur atkvæði í þessa litlu flokka að þá ertu búin að tapa atkvæðinni, það er bara alls ekki rétt ef okkar borg kemst í meirhluta samstaf með kannski tveimur öðrum flokkum að þá er slagurinn unni. Við sjáum bara hvernig þetta hefur verið í gegnum árin að þessi eins og viðrisi að fara að ná stjórnartömanum í okkar borg þegar hún sé með þessi fáu atkvæði, ég myndi frekar mæli við náum upp okkar borg og komum í veð fyrir að viðrisi verið þarna á milli sko. Og fólki verður að vakna sko, þetta eru svo þreytandi hérna þegar maður að tala við fólkskilur og allt þetta glamur sem kemur fram á netunni, við ætlum að gera þetta og hitt strax, halló. Þetta er bara, þú veist, blaður út í lofti eins og hefur alltaf verið í öllum þessum kosningum. En eina fylgi sem er eitthvað viti í dag er okkar borg. og í sambandi við ferðagerðan, ég var að vinna í þessum sem ég sagði á þann í mörg ár.
0: Já.
1: Og sko, þegar að vera að skattleika þetta svona, þá var litlu fyrirtækin alltaf í mestu hættunni.
0: Já.
1: Ég var mjög gisti heimili sem var mjög vinsælt.
0: Já.
1: Og við vorum með eitthvað 20-30 herbyggi og við vorum að vinna þarna hjóninu. Og við vorum að byggja þetta upp og besta fjárfestingin hjá okkur að vera ekki með nein lán. Við komastum yfir COVID-tímabilið og allar þessar trengingar, en ef við höfum verið með lána þá höfum við tapað öllu sem vorum að setja í þetta.
0: Já.
1: Og það sem þarf að gerast hér á Íslandi, það þarf að breyta stefnunni, bankastefnunni sem hér er, og það er sko alþingi er sem getur breytt þessu öllu, ekki hinn almenni borgari. Sko. Við erum að kjósa þetta liðin og þing til að það taki sig saman og breyti stefnu sem er hérna á Íslandi. Annars missuði landið í ESB því að fólkið, ég skil alveg fólk sem ætlar að setja já við ESB vegna þess að hérna, skal ég segja, stjórnvöld hérna hafði ekki sýnt fram á eitt eða neitt sem að þeir vilja breyta hjá sér. Ef þú tekur borgarstjórnina núna, hvað er margir í borgarstjórnina?
0: 23.
1: Já, og við erum miklu fleiri þar, þetta séu peninga. Austri í þessari hérna, borgarstjórn með önnur land sem er miklu stærri en við sem er kannski 12-13 manns í borgarstjórn. Og þetta er endalegt svona bull útfensla í öllu og ef við tökum sjávarútveginn sem að var aðal upp í staðan okkar fyrir 20 árum og bætum við hérna ferðaðinnanum sem að koma hérna inn fyrir hérna, 20 árum eitthvað svo leis að það hefur ekkert breyst til við þetta. Það verið eina sem hefur breyst eftir að ferða innan hann er komið inn, það koma miklu meiri peningar inn í samfélagið, en almenningurinn fari aldrei að njóta þess. Ef almenningur ætlar að keyra á þingu, þá er hann rukkaður bak og fyrir út af þessum bílastæðagjöldum út um allt.
0: Já.
1: Ef hann fennir í bæ, það er ekki hægt að fara á það.
0: Já.
1: Og ég er að pæla í þessum tólningur sem er á þingvöldinu til dæmis.
0: Já.
1: Hvernig anskoðanum fyrir fólk að því? Ætlar að leggja bílunum þarna og fá fyrsta settum að hvernig verður þetta? Hérna áður fyrir keyrðu sko bara fyrir bíla að þarna á þingvöldum og labbaður um þitt land. Þú getur ekki gert það lengur að svona fá sett á bílinn.
0: Rétt.
1: Og það er mjög erfitt að borga til dæmis með þessum öppum til dæmis. Þessu þarf að breyta hérna borgin. Það er búið að eyðalegja 101 fyrir gamla fólkinu. Það fær enga gesti og svona mætti lengi telja. Ég skora á alla að kjósa bara okkar ból þess að við erum að hingja núna.
0: Já.
1: Þetta er eina apparati sem er að bjóða upp á ykkur á breytingar og að fólk kýsitt drasli sem er þarna í gangi ár eftir ár, þá getur það kennt sjálfum sér
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Já, takk.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu það svo vel.
2: Og að daginn Jón heiti ég.
1: Já, blessaðu Jón.
2: Þú heiti mig.
1: Já, ég gerði það.
2: Já, hérna, ég fæ ekki að fara inn á heimili mitt af því ég kynþáttahattari, segir löggan.
1: Bittu nú
2: og við. Og mér vissi að þessi, sko, innflutningur og fólki er ágætur af einhverju leiti. En það er líka til misjafni sveiðir og þessi hælisleitendur eru margir hverju býstna frekir og ágengir og þetta dæmi og örorkuliðið og allt hvað einu að þetta eru hluti sem geta ekki gengið.
1: Er lögreglan að taka afstöðu með einhverjum einstaklingu
2: gegn þínu? Já, sem eru í sjálfur í innflutningi á fólki og eru bara í mannsalinn í raun og veru. Og hafa þeir að vera eiga við þetta fólk og segja þetta er ekki bara lögreglan, við erum að tala um ríkisvaldi, er með þessum hætti.
1: Viltu greina frá málsatvikum varðandi þetta sem þú ert að segja?
2: Ég hef sagt þér að var þessu áður. Ég bara velti fyrir mér sko við hvað aðstæðu búum við. Hvers konar ríkisvald er þetta?
1: Já.
2: Er þetta það sem við ætlum að veita gengi í þessu kostningu?
1: Já. Já.
2: Ha. Og ég held sko að hann sagði nú þetta maður við rétt á hann, það er gífurleg skuldasöfnu hérna í Reykjavík.
1: Já.
2: Það er óheyrileg, hvað sem hver segir.
1: Já.
2: Og það er á sama við hjá ríkjunum, það er bara að ganga í þá sjófi sem menn bara komast í.
1: Já, en þeir halda alltaf áfram með umhverfisstefnuna,
2: útlendingustefnuna
1: og svo halda, nú ætlar að bæta við borgarlínunni ríka og um að taka lán fyrir því.
2: Það er ekki bara að bæta við borgarlínunni, heldur, hvað getur við haft út úr þessu?
1: Já, svo kemur það. Svo er það þeir sem ætla að njóta góðs að þetta verður alveg gífurlega eðsla í kringum þessa línu og það verður rifin hús og byggð ný hús við borgarlínuna og þau að vera svo verðmætt og þá að vera brask í kringum það. Ég meina, ég veit ekki hvað fólk er eiginlega að fara út í. Og svo ætla meiri flutti flokka í Reykjavík sem er í frambúð að styðja þetta.
2: Já, já.
1: Það er ekkit öðru vísi. Og svo er ekki hægt kannski að treysta flokkum sem segjast þeirra á móti, hvort þeir allar vera á móti.
2: Nei, það er líka, er einhver hægt að treysta.
1: Já.
2: Það var einu sinni að orð skildu standa.
1: Já, það er nú bara í bókum í dag.
2: Já, það skiptir alltaf mikið
1: álega. Já, já.
2: Viðskipti og viðskipta vild og orðspor.
1: Já. Já, já.
2: Það telur allt, það er ekki hægt að standa í viðskiptum, maður færi ekki viðskiptin en maður hafa tröss.
1: Nei.
2: Ég þakka þér fyrir Pétur Jóska, kjósendu náttúrulega alls góðs en mér víst að ég held að alls fjóðagjaldur fjóður verða að koma hérna eða einhverju aðrið og skakka hennar leik.
1: Já, við skuldum mjög mikla en sko það bendir allt til þess, Jón. En ég ætla nú ekki að vera mjög svarsýn, en því miður þá bendir flest til þess að skuldaleiðin verður vann. Sko, það verður ekki, þeir geta valla að hækka skatta en þeir ætla að gera það einhverju leiti, þeir munu ekkit skera niður en þeir munu taka meir og meiri lán og lánin verða dýrar og dýrari ef er það núna, þannig að þetta lítur alls ekkit vel út.
2: Þetta er kallað að byssa í skóna sína, er það ekki?
1: Já, buna.
2: Já, það verður svolítið kallt á eftir. Má hefst vossið, það er svo kallt.
1: Takk að þið fyrir, Jón.

0: Gerðu það svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur, Sigur Björgjörn.
0: Já, sæl og blessus.
1: Ég ætlaði nú bara að spyrja, fólk orðið gjörsamlega snar vitlaus? Eða ég sem svona vitlaus og það bara fara að drífa mig í að ganga í fjórflokkin eða viðreisn eða eitthvað?
0: Nú.
1: Því sjáu þið til að það ekki bara brakkakíðaðinn.
0: Nei.
1: Þessi stað, heldur bensínstöða gjafirnar, síðan lífið í sjóðs gjafirnar endalausu sem gerir forríku fólki og fyrirtækjum kleif að eignast þegar ná yfiráðun yfir arðvænlegum eignum okkar fyrir hálfvirði þar sem lífið í sjóði fjárfesta til cirka helmings á móti ólíkörkunum okkar en gerast leið aðgerðalausir aðilar í stjórnum fyrirtækjana. Þannig að hýti fá öllu að ráða, ekki það?
0: Já.
1: Það ekki svo leið?
0: Jú,
1: ég heiti þetta.
0: En
1: aðgerðalausir aðilar í stjórn.
0: Er pólitingi þannig að menn kalla sig sósialista og vinstrumenn eru milljarðamæringar og vinna því að hafa opin landamæri til þess að fá ódilt vinna upp? Þetta sá veimur sem við búum í.
1: Já, þeir eru orðnin alveg svakalega ríki margir, sko, en
0: já.
1: Það var ekki Már Guðmundsson var í til vinstri og
0: Tökum Keir Starmer,
1: Stefán líka, hérna, sem var, nei, Stefánsson.
0: Keir Starmer hefur verið
1: Ásmundur Stefánsson.
0: Já, Keir Starmer hefur verið opið starfsmaður alla tíð. Hann metinn á 10 milljón pund. Hvar fekk hann 10 milljón pund? Herðu, hérna, Milliband, þarna, einn annar, fleiri þarna, hann metinn á 15 milljón pund. Þetta allt saman fulltrúar fyrir verkamannaflokki. Og já, þetta allt saman milljónamæringar.
1: Steingrímur býr í einhverju mörgundru fermetra villu. Þetta allt farið svona. En ég ætla að fá að klára.
0: Já.
1: Ég ætla að segja hérna hann, Dagurbí, hann afhendi Óla Vogana við ætlið á og afhendi bónusu hagkaupum ætlið á bakkan hinum einn, Gufunessið. Verðmætustu lóði Reykjavíkur, mikil fegur og lokt til vatns íþrótta og lagsveiða. Aðar bónus hagkaup fengur Gufuness í gegnum fastasar sem fekk lóðina undir kvikmyndaver og leyfi til íbúðabygginga fyrir svona 2-300 miljónir en seldi það eiginlega strax fyrir 1 miljard og 2-300 miljónir. Og hann grætti þarna 1 miljard á bara helgi viku. Og sjá, og svo það brakkin. En svona kaupir maður hérna velvilja rétta fólksins, maður þjónar hérna

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, ég heiti Hólmfríður.
0: Sæl og blessuð Hólmfríður.
1: Já, ég heyrði ekki nema lokin hjá þessu manni, hétar hann ekki Helgi?
0: Já, Helgi, hann var að tala um leikskóla.
1: Já, leikskóla, já, þetta kaos í Kópavogi.
0: Já.
1: Sko, við sem búið, eða ég hef búið í Kópavogi alla tíð.
0: Já.
1: Og þvílíkur munur á Kópavogi og Reykjavík.
0: Já. Að hver er munurinn?
1: Hvaða kaos og hvaða vesen og ruglanar tala bara bóna í því. Af því þeir eru með lausnir og þeir reyna að gera eitthvað til að leysa vanda þó að það séu kannski misjafna skoðanir á leiðinni en í Reykjavík þá allt bara fast. Það má ekki reyna neitt nýtt.
0: Nei.
1: Það bara sósíal kerfi sem búið upp á.
0: Já. Hvað segir þú
1: þetta? Það bara mjög gott að búa í Kópavogi og mjög góð stjórn hérna á öllum málum. Og Ásdís bara algjörlega frábær. Hún búin að koma þessu miklu bátni sem ég er Kársnesskóli. Hann allan að fara að virka.

0: hún hafði gott því að segja upp verktökunum, þessum ítölsku, sem að allt er bara í miklu og vitleysu og allan er núna skóli þarna sem virkar. Ég, það bara þetta sem það að segja.
1: Þú styður núverandi bæjarstjórn.
0: Ég vona bara að, að hægri stjórn komist á í Reykjavík þannig að það verði bara farandi í höfuðstaðin. Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir að hringja.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Viðar Guðjónsson heitir.
0: Já, hvað segirðu, verða breytingar?
1: Ég veit ekki, ég vil breytingar.
0: Já, ég held það nú að þú viljið það.
1: Ég held það að sé. Já. Ég horfi á skólakerfi, ég horfi á barnabörnin, hvað þau hafa verið vandrægt af kennslu eða eðlilegri kennslu.
0: Já.
1: Ég horfi náttúrulega á umferðina. Ég horfa á þeirra vera að reyna að þvinga öll atvinnutækifæri úr borginni. Mér finnst að þetta orður og sko mjög alvarleg mál.
0: Já.
1: Þetta ná að þrengja öllu og ég sé þetta náttúrulega ég með minn rekstur við Suðlandsbraut. Það var þetta komast út á Suðlandsbrautina stundum. Og þessar stöppur verða meir og meir. Ég held að það verði ekki sko langt frá því að vera leist með einhverju borgarlínu. Það bara getur ekki gerst. Og ég horfi á sko skattana, við erum alltaf að borga og skatta og skatta.
0: Já.
1: Og það verður alltaf verra og verra. Og eins og flesti vita er ég í sjálfstæðarflokknum og ég hef nú verið iðinn við að gaggrínan. En ég verð að segja sko að Hildur Björnsdóttir Mér finnst hún vera bara skýrmæltust í öllu sem hún segir og vera dýpri og talaði nú við Bjarna Guðjóns.
0: Já, hann í öðru sætti er það ekki.
1: Bjarni Guðjóns, kastinlaður, hann lofaði því að það er ekkit veið sko einhver vitleys út úr þessu borgarlínu sem ég tel nú vera þegar komin út í einhverja eðslu sko Díkir, sko.
0: En þú sagðir Linda held ég í vikunni að þú sagðir að við tala við hann og hann hefði lofað því að þeir myndi aldrei samþykja borgarlínu ef þeir kæmust í meiri hluta
1: Já, sjálfstæði. Ég sagði það
0: Já, já, Nei, þannig að það eru kannski litla líkur á því að sjálfstæðisflokkur og samfylkingin myndi næsta meiri hluta
1: Já, ég horfði sko það var nú ég horfði nú ekki á allt, já, ég held að það sé ekki bara hægt, ég held að það sé ekki hægt á breytingum, það er sko, ef þið farið samstarf þá þarf að deila þessu, þú farið þetta og ég farið þetta
0: Já, en geti verið að þeir myndu segja við ætlum ekki að fara í borgarlínuna en kalla þetta bara öðru nafni en fara samt í borgarlínuna er það hugsaði?
1: Ég hef náttúrulega reynt svo mikið í gegnum tíðina alls konar þvælur og ég ætla ekki að afsaka minnflokk en ég mér sýnust Hildur vera skýrmæltust í Reykjavík og hafa reynslu líka þar sem ég tek eftir að hún miklu dýpri af því hún búin að vera 8 ár í Reykjavíkuborg
0: borgarstjórn, já
1: já, borgarstjórninni
0: hún hefur verið í borgaráði líka
1: já, já og er með djúpa þekkingu sko, þekkingu á vandamálum og er bráðgreind og ég þekki hann ekki neitt en mér sýnist þú bara það sem ég heyri ég bara vona að verði satt Þannig ég verð að gefa atkvæðið á sjálfstæðarflokkin. En ég, já, hvað finnst þér, Pétur?
0: Ég bara ég segi ekki neitt, ég bara horfa á tölunar.
1: Viltu vera hlutlaus? Hlutlaus?
0: Nei, sko, það er spurning. Ég bara velta því fyrir mér, sko, ef að hann verður tveggja flokkastjórn, sjálfstæðisflokks og samfylkingar, hvað gera þeir í borgarlínumálunum? Nú vil sjálfstæðisflokkurinn segja að það er eins og þú segir og að þeir eru ætli ekki að fara þá leið. Samfylkingin myndi sjálfstætt aldrei samþykja það að fara í samstarf nema að borgarlínan fylgdi með. Og þá er spurningin náði samkomulagjum að fara í svona einhverja samgöngu áætlun en láta það heita að öðru nafni, breyta þessu með Suðurlandsbrautina og svona en öðru leiti haldi svona í megin drætti þessar áætlunar.
1: Já, ég vil benda fólki á að taka núna og horfa á næsta land hjá okkur, Bretland.
0: Já.
1: Verkamannaflokkurinn, það er svona ígildi samfylkingar.
0: Mm.
1: Þeir eru að sko tapa með hvílíkum sko hrun sem er orðið hjá þeim út að alls konar svona dellu hugmyndum í alls konar málum, innflytjenda málum, getuleysi hinn á þessu óraunhæfan sko sósíalisma og allir eiga bara lifa á einhveru lofti eða skattborgarunum allir að lifa á skattborgarunum þetta bara eitthvað sem gengur ekki upp
0: Nei.
1: Og þetta að gerast í Reykjavík þetta svona mini útgáfa sko, að það eru sum sko, verkefni sem bara gengur ekki þú getur ekki pínt sko, skattborgaran endalaust og þú getur ekki fælt atvinnutækin út úr borginu svo segja að það á enginn að nota bíl Þetta bara eitthvað sem gengur ekki upp sko.
0: Það eru þrjá leiðir, það að hækka skatta lækka útgjöldin niðurskurður alveg og í þriða leiði meiri landtökur hvað er besta leiðin í þessu hvernig líst þér á þetta eða hagvöxtur og þeir stjórna þín alltaf ekki
1: Já, en við erum konum með sko kerfi sem orðið alveg sko orðið svo dýrt sko fólk, sko þessi leikskóla ég ætla ekki að fara ofdjúft í það sem mér finnst sko
0: Nei.
1: Af því að mér finnst sko vera búið að sko já, feminist væða sko þessi endalaust leikskólatal og blabla og konan eigi bara að vera að vinna og alls konar svona dýpri þetta sko málefni sem ég þor ekki að fara út í núna því að rót vandans á Íslandi alls konar svona dellu hugmyndir sem hafa komið utan að frá
0: Já.
1: Í gegnum þess að bara samskiptamiðla finnst mér og svo að koma bara gríðarlega mikið vísinda bak við það börn geta ekkert verið í svona ástandi eins og vera bara áreitislaus á samfélagsmiðlum og skemma huga það eru komið þó nokkra kynslóðir af þessu en hvort það að snúa svona við og fara í hægri beigju en hvort að hægri sammála því að Svo hefur verið að tala einkaskóla og svona, ég hef enga trú á því. Ég bara hef ekki trú á því að fylla landið af svona fólki er bara vandamál.
0: Já, já.
1: Verður vandamál. En hann kom nú vel út hann þarna Ari Edvald þegar þau ætlaði að skella á hann spurningunum má hommafáninn verið í skólum. Þá kemur ljósa hann á samkynniða dóttir. Mm-hmm. svaraði því og þannig að hann svaraði því nú að þetta er ekki spurning að vera eitthvað vondur í samkynni eða þetta LGBT þetta er spurning á fáninn að vera í skólu finnst mér, það var allir sem að sögðu já ég einn og þeim sem segi bara nei krossi var sendur út úr skólanum það mátti alls ekki tala hann biblíusögur allt þetta er bara hefð búið að henda þessu almenns saga hvernig Ísland var til
0: Má setja Evrópufánan inn eða Palestínufánan
1: Já, þetta er ymmið það sem ég sé sko, þetta er rosalega erfitt hvað áróðurinn og sko innrætingin er búin að vera hérna á Vesturlöndum
0: Ég held að ég Evrópu, þá Evrópufánan út allt í skólum og annars getur ekki verið
1: Já, það í Evrópu Mér alveg sannig það
0: Ég er að taka þetta sem dæmi hvaða fánar mig að vera í kennslustofum og annars staðar og hvers vegna
1: Mér finnst að íslenski fánin megi vera þarna
0: Já
1: Og bara punktur
0: En ég man að Junior Chamber sem voru samtökirni gamla dag ég veit ekki hvort þessi starfandi þá þeir voru með hugmyndum að setja fána í kennslustofur á Íslandi og það var ekki fallist á það það fannst mönnum alveg reynd en varandi þennan fána sem þú talar hann er út allt þarna í kennslustofum
1: Já, ég skil þetta ekki akkur ekki íslenski fánin bara númer 1, 2 og 3 okkar þjóð
0: Einmitt.
1: Þetta er svona útudúr
0: Okkar þjóð, já, þakkaði fyrir að ringja.
1: Takk.
0: Bless.

0: Góðir hlustendur komið í sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Vignir Vatna Stefánsson, sterkasti stórmeistari og skákmaður Íslendinga um þessa mundir. Velkominn að skákborðinu, Vignir.
1: Já, þakka þér fyrir, Kristján.
0: Ef við ekki að fara aðeins yfir nokkuð mót sem við erum búin að keppi, þú erum búin að standa nokkuð vel undanfærið og hefur hækka mikið á stigum, skákstigum.
1: Já.
0: Og þegar að mennur eru konur upp í styrkleika 2500, þá voru rosalega erfitt að bæta við sig.
1: Akkurat.
0: Og hérna, menn fara svona upp og niður, aðalega niður, en þú ert búin að vera að hækka á undanfærið. Og, en eigum við kannski að byrja áður að förum í Evrópumóti sem að þú brillar eða rá. Mm-hmm. Ef við ekki að byrja bara á nýja afstöðnu í Íslandsmóti?
1: Jú, endilega. Það hérna, mér verð nú að segja, mér fekir nú ekki gaman að segja að ég hef endað í öðru sætu á Íslandsmótinu í skák en hérna
0: enda óvanur því
1: já, það hérna tvöfaldur Íslandsmeistari nú þegar, þróttur ungan aldur og hérna en já, ég ætlaði mér náttúrulega að vinna þetta móti í ár og ég fekk 7.5 vinning sem satt vann 6 skákir og gerði 3 jafntefli og taplaust gegnum mótið og heilti við mig ánægði með mína frammistöðu og græddi stig og annað sem var ekkit gefið þegar úr 150 stigum tæpum sem hérna hærri en næsti maður en það var einn af minnum allar bestu vinnum Hilmar Freyr Heimisson sem náði þeim ótrúlega árangri að hann fekk 8 vinninga af 9 mögulegum og tapaði bara fyrir mér og lagði alla aðra að velli þannig að hérna ég get ekki verið pirraður við því af því að ég, þetta er bara algjörlega ótrúlega frammistað og það er hrikalega gaman að sjá að Hilmi sé svona hann að koma sér aftur í gott form og hérna já, en núna til þess að tefla í Danmörku þannig að það er bara já, það er bara frábara árangur hjá honum
0: Já, já, ég var, sko, mér lágaði til að fá okkur báða í þáttinn
1: Já
0: Svo hérna sem betur fyrir náði þig og þú varst ekki farin á landinu en hann var bara rokin.
1: Já, hann er rokin, þeir eru að tefla í Danmörku, hann og Dagur Ragnarsson og fleiri, hann er hérna, já, það eru bara gaman að fylgjast með hann þar og sjá hvað þetta, hann haldi áfram þessi góða gengi.
0: En já, það eru ekki búin að toppa núna í byli og...
1: já, við hérna vonum að hann sé að rétt að byrja og drífi sig aftur í 2400 stíin og svona, ég hérna, ég held alveg ótrúlega mikið með honum og ég sagði, til dæmis fyrir mót og sagði ég við Ingvar Þór sem hérna já, bara stóð og stytta í þessu skáklífi og sagði ég við hann að það væri sannlega bara einn maður sem gæti tekið hann að titil að mér í ár og ég sagði að það væri Hilmir af því að Hilmir getur dottið á svona á eld eða dottið á rönn ef hann byrjar ógstlega vel þá var hann til að halda það áfram sko.
0: Já, og hérna, dættur í stuð þá bara heldur hann áfram
1: Já, og þetta aldrei hann og síðan ef hann byrjar ekki vel, þá er oftast kannski vanta kannski hérna hann getur dottið þá okkur öfugt sko
0: kvatan
1: já, þú veist þá getur hann dottið bara okkur öfugum megin við sko en hérna, já, mér finnst mér fyndi að ég kalla þetta fyrir mótdóldi, hérna, þetta getur gerst
0: já, já þetta landsliðsflokkurinn var hvað tímanna flokkur
1: já
0: og hann hefur reynda verið sterkari en við erum hérna með hvað við erum með nokkra stórmeistara hann og alþjóðlega meistara
1: akkurat
0: og hvað fýtti meistara
1: já
0: Og við varum með stórmeistara kvenna, Lekku Passinni hvað hún var með.
1: Já, þetta var, ég meina eins og við segjum, þetta er flokkurinn alltaf yfir ofta verið sterkari og gæti vissulega verið sterkari, en hérna, eins og til dæmis þegar ég vann 2023, þá var hann, held ég skipaði 6 stórmeistarum, við erum hann rétt, og var hérna, og hvort það var 4 alþjóðlegu meistarar eða eitthvað, en eða hérna, kannski aðeins sterkari þá.
0: Já, já. En þú tapar ekki skák?
1: Nei.
0: Þú vinnur allar skákir nema þú gerir 3 jafntefli.
1: Já.
0: Hvernig já. Svona, þetta náttúrulega bara mjög góður árangur hjá þú hækkar á stigum.
1: Já.
0: Þannig að þú varst ekki að missa það neitt.
1: Nei.
0: En eitthvað sem jafntefli skákum, eitthvað sem þú varstu með eitthvað að unna, var þetta, varstu gera jafntefli og fljótt í eitthvað skákinni?
1: Nei, ég var aldrei með unnið í þessu skákum, það var hérna, mér hefst alltaf að fyndi þér að fæ Hannes Lífar sem er 13 fóldur íslensmistar í skáku, þannig að eiginlega bara hægt að gefa honum þessa stýttu þarna sem er gefa okkur, búin að vinna hana 13 sinnum.
0: Já, það verður hann ekki að fá hana bara.
1: Eign og byggur, já, ég með veist það. En hérna, já, hann virðist, við hafa tekið saman skemmtileg tölfræði, ég hef aldrei unnið Hannes Lífar svo í kappskák. Sem er eiginlega algjörlega galinn tölfræða því að við höfum telt örgulega 12 kappskákir held ég. Hann er unnið 2 þegar ég var mjög ungur, 2017 og 2018. Restin höfum við bara gert jafntefli og hann virðist alltaf tefla jafnvel á móti mér og mér finnst alltaf jafn pirrandi. Því alltaf ætla ég, núna ætla ég að vinna hann og hérna, en hann, alltaf finnst mér að tefla bara ótrúlega vel sko.
0: Þetta er svolítið sniðut hjá Hannes já, því að hann er náttúrulega ja, var gríðarlega sterkur fór yfir 2.6 og hérna vél, algjör vél
1: Já, robot
0: Robot, já, kallað robot
1: já.
0: og hérna og þú ert náttúrulega þú varst ungur og hérna ert náttúrulega ungur en þá en svona, þú varst að koma upp þá hann ekki að sett sig það mark með að hérna Hefði Vignur svona góður svo, þú segir það Helgi Ástormestari, hann segir það drullu hrættu við því að hann, þú sér með eitthvað að taka á honum.
1: Já.
0: Og hérna, hann, hann er sem verið ákveðið bara, herrði, ég tefli bara bara játtefli eitthvað, ég leip honum ekki neitt.
1: Já, hann hérna, hann verðist alltaf tefla allavega vel á móti mér. Ég ætla nú að reyna að taka næst þegar ég fæði hann í kappskók, sko.
0: Getur það ekki verið hættulegt að þú tegir þú langt?
1: Jú, jú, alveg örglega, en hérna, við getum ekki verið að gera 11. Jafnteflið okkar eru röð, sko, þannig að það sé nú hérna, eitthvað sem við erum að breyta.
0: Já, já, þetta er, en Hannes var að standa sér líka bara mjög vel í mótinu.
1: Algjörlega, hérna. Hann stóð sér líka ágætlega á Evrópumótinu, það er nú bara, svo með þetta Evrópumót, ég hefði nú Helga Ást akkur að tala þetta síðast, að hann hafi verið í þessu móti og þetta móti ekkert grín, sko, þú veist, það engin mættu þarna til að fara hérna túristast í Póllandi sko þú veist hvað þú veist það eru bara allir mættir grjótharðir flestir með þjálfara sérstaklega og lendir á ungum krökkum og svona sem vilja bara bæta sig og eru þó oftast með þjálfara bak við sig og þetta mótir ekkert grín og ég held að hann sá önda í smávegilegum plús það líka hann er hérna hann er ennþá sína hvað hann er frábær skákmaður og hefur náttúrulega verið í ja, bara 35 ára eða eitthvað hvað sem er
0: já, já. En sérst, á Íslandmóti það Hilmi Freyr fekk átta, sérst, átta vinning af nýju mögulum, tapaði bara fyrir þér. Þú fest 7.5.
1: Já.
0: Svo bara heill vinningur í næstu menn, eða næsta mann, það Hannes Hlífar Stefansson.
1: Já.
0: Og hann Akkurat. Þá einn í þriðasæti.
1: Akkurat.
0: Svo kemur Dagur Ragnarsson sem núna í Danmörku þá með Hilmi.
1: Já.
0: Á hvaða mótur þeir í Danmörku?
1: Þeir eru á móti sem þetta Kronborg Open, ég hef nú telt tvisvar á þessum móti. Hérna... í stórmestara grúppunni þar, það var mjög næs að vera að tefla þar, mjög fínt mót.
0: Hvað er þetta nýju umferir?
1: Já, ég held að þessi bara að tefla nýju umferir, kapskák.
0: Er þetta eitthvað turbom og tvær umferir á dag?
1: Já, tvær umferir á dag, þetta er keisla, þetta er mjög mikil keisla að vera að nasko.
0: Hvað, fjóru-fimm dagar?
1: Já, ég held að þessi bara fjóru-fimm dagar, já, fimm dagar.
0: Hvað kostar svona mót fyrir Íslending sem að fer út og... Það náttúrulega gisting og flug og...
1: Já, ég náttúrulega veit ekki beint hvað kostar gistingin hana þegar við alltaf fengið hana og sem borga flugi, sko, þannig að ég ekki alveg klára á því, sko.
0: Já, já, þetta er einhverju peningar.
1: Já, já, þetta er einhverju peningar.
0: Uh-huh. Síðan Guðmundur Kjartarsson, hann þarna með fimm vinninga af níu.
1: Já.
0: Stórmeistari. Og hvernig... Hann er svo sem átt betri mót, hann hefði alveg getað hérna, sést þessir Hilmir, þú, Hannes, Guðmundur,
1: já
0: vel dagur ef hann er í stuð, en allavega þú og þessi stórmestara sem voru hana, hann er kannski búist því svona fyrirfram að það er svolítið erfitt.
1: Já, geti, akkurat.
0: Þeir myndi berist um þetta, en Hilmir hefur eiginlega bara sko, hann er að koma óvart sko þegar að, kom svolítið óvart þarna þegar hann var allt í bara að ná, Tóttnum er svo segið, þá verður auðvitað kveikna í honum.
1: Já,
0: hann akkurat. Hann er farið dottið í gýrin sem hún sagði ráðan.
1: Já, akkurat.
0: Og kláraði þetta.
1: Já, og ég var orðin svo vongóður til þessi síðustu umfrinni. Ég hugsa að ég myndi ná að svíða Guðmund hérna stórmeistari í þessum endatafli sem ég var með og fara leit á stöðuna hjá Bárði og Hilmi og ég var bara á Bárði með alla stöðuna og ég bara sá ekki fyrir mér að geti tapað þessu og síðan kemur akkurat þegar ég var að segja þetta og ég sjálfa mig kemur rosalegu fingurbrótur hjá honum og þá var skákin út gluggann sko þannig að hérna, þannig
0: ég er reyndar ekki skoða þetta en hérna var það ekki þannig var ekki bara Bárður með tölvöld betra bara byrjunni eða
1: hvað jú, hérna,
0: leit bara vel út
1: já, leit mjög vel út voru klæð bara harsnar unni tafl með hérna Alla að sanga tölvunum, sko, þannig að hérna, já, það var svona smá þreytt að fá vonina, sko, frekar þá að fá ekki vonina.
0: Já, já, en þú hefur, Guðmundur Kjartansson, hann nú, svona, hann nú ekki sýnt veiði.
1: Enga veið.
0: Hann er mjög sterkur og hérna, en þú vannst hann?
1: Já, hann vann mig á Reykjavíkurskákmótinu akkurat í Hörpu, þannig að það var mjög gott að
0: Já, þú ætlar að hefna
1: mín, já, ég var harður á því.
0: Já, já.
1: Þannig að, en hann, akkurat hann eitthvað sé í svona smá lægum núna. Já. Og hérna, en hann er alltaf vanur því að koma sér sterkur tilbaka og fara fljótt aftur upp í stigum. Hann, ég fullt að trúa því hann geri það. Mm. Hann er alltaf frábær skákmaður.
0: Já, hann búinn að vera í þessu síðan hann var smá krakki.
1: Já.
0: Eins og þú.
1: Eins og ég, já.
0: Ég sagði alltaf að þetta áður fyrir, sko, hann var í komið með svo mörgu vegabrið, hann var búin að fara svo mörgu utanlýsferðir.
1: Já, já.
0: Hann var alltaf að ferðast, bara 12 ára var hann búin að fara 20 ferða.
1: Já, akkurat. Hann hefur ferðast víða, sko.
0: Já.
1: Í gegnum skákina.
0: Já, já. Hann allar með til að koma eftir mann í þáttinn, en hann er bara búsjóttur erlendis, þannig að það er svona... Það er erfitt að ná á hann.
1: Algjörlega, algjörlega.
0: Það er helst í kegni þegar hann er að keppa hérna heima á Reykjavíkurskápmótinu og í Deltó eða Íslandmótinu.
1: Akkurat.
0: En hann er bara farin leið og hann klárar.
1: Já.
0: Þannig að ég verð að grípi í resina hún þegar hann kemur hérna aftur.
1: Akkurat, hún er að gera það, verið gaman hlust á
0: hann. Já, það er gaman að fá hann og hann er saman.
1: Já.
0: Segja eitthvað að ferða svo, þeir eru náttúrulega að ferða svo mikið saman.
1: Já, hann er slumar á... mjög mörgum skemmtilegum sögum geti sagt þér af eigin reynslu, við vorum mjög duglegir að hérna, við erum báðir alltaf svona í sánunni saman og vorum það til dæmis á Evrópumótinu vorum alltaf í sánunni á kvöldin vorum konum með svona smá rútínu og það er hann þessir að mikill fróðuleikur í þeim manni
0: Ertu ekki með okkur að sögur eða?
1: Já, Hannes verður að segja þér ég get ekki verið að gera það
0: Nei. En þeir aðrir sem voru að tefla eru Björn Þorfinnsson, alþjóðlegu meistari og Björn Hólm Birkisson og Bárður Örn Birkisson.
1: Já.
0: Og var ekki Bárður, en hann er fýtumeistari.
1: Já, hann er fýtumeistari.
0: Og Örnlegu, hann er fýtumeistari.
1: Já.
0: Og Lenka Pasnikova, stórmeistari kvenna.
1: Já.
0: Já, þannig þetta gekk bara nokkuð vel, þessi
1: já,
0: flokkur.
1: Já, ég myndi að segja það, þetta var brákett og hérna... Já, margar skrautlega skákir, skulum við segja, en hérna, það er líka bara fínt fyrir áhorfendur sem voru að fylgjast með, það hérna, er ýmislegt sem gekk á.
0: Já, já. En ef að þú ætlaðir að vinna, þú þurftir að vinna síðustu skákina og Hilmir þurfti að gera jafntefli, eða ekki?
1: Já, jú, þá hefur við farið í bráðabana.
0: Já, þannig að þú, hérna, náttúrulega vonast þess að hann tapa þér.
1: Já, já.
0: Eða mestalega myndi bjargi jafntefli
1: já.
0: Og þú varst þá að vinna þeirri anstæðing.
1: Akkurat.
0: Guðmund. En var ekki erfitt að tefla svona að þú þarft að vinna? Hvernig hugafæri ferði í svo liði skák?
1: Já, það er ekkit alltaf þægilegt, sko, sérstaklega með svörtu og svona að hérna, maður hugsa bara að reynir, ég var bara mætti vel undirbúin og teldi mína, já, hugmynd sem ég var með á eldursborðinu, þannig líður manni strax betur. Og síðan bara, hérna, Já, reynir maður bara að búa til einhverja sensa, sko. Það er ekki flóknara það. Þetta er kunst og þetta ekki náttúrulega kemur með ótrúlega reynslu. Það er náttúrulega alveg galið hvað ég hef telt mikið í því gegnum tíðina, sko. Þannig að maður er orðin heldur mikil reynslu bolti á þessum alþjóðlegu mótum að til dæmis að þurfa að vinna í síðustu skákinni á mörgum alþjóðlegu mótum til að vinna mótið til dæmis. Og hérna, maður er orðin ýmsu vanur.
0: Já, já. Hvaða byrjunum varstu með á Guðmund Kjartansson? Varstu með hvít?
1: Já, með svart. Þetta var eitthvað skonar, bara eitthvað skonar, hérna, eitthvað svona sikilegar, svona, þetta var nú ekki sikilegar vörnin, þetta var svona, hérna, eitthvað keimur að því, svona dreka keimur og eitthvað og hérna, Birgir Ísak aðstofa maður minn var með eitthvað hugmynd sem ég ákvaða að prófa og hún, gekk ókvætlega.
0: Gott og kemur að því, hann, við ætlaum nú reyna að fá hann leika með þér en hann upptekinn.
1: Já, hann komst ekki núna, en hann er hérna, hann er mjög mikið náhuga að kíkja til þín.
0: Ekki?
1: Jú, jú.
0: Fínt að þið komið saman og þau svona segir frá hvernig þið vinnið.
1: Akkurat uppljóstur öllum lindamálunum.
0: Já, en það er ekki ágætt. Ertu ekki að dreifa þessu á krakkana núna? Þú ert að þjálfa og svona, þú ert að með þína vefsíðu, kennslu vefsíðu og hérna Þú vilt breiða út fagnaður erindið?
1: Já, ég vil gera það. Ég vil hjálpa öllum eins og ég mögulega get í skákinni. Og, ja.
0: Með Birkir, í þessu móti, þetta eru hvað, nýju skákir. Fannstu, voru það tvæðra skákir hennar sem að hans undirbúningu bara gerði?
1: Gerði gæfum munir?
0: Já.
1: Já, það er... Já, allavega það er rosa þægilegt þegar ég fæ undirbúningin hans upp sko. Það rosa þægilegt að hérna til dæmis gegn Hilmi þá undirbyggum við eina línu og hann bjó til fæl á þeirri línu og Hilmir fór strax í það að hugsa í hvort það hafði ekki verið 35 mínútur af því að hann alltaf bara vissi ekki hvað hann ætti að gera til að svara sig og raunni fær strax lýlega stöðu eftir það þannig að hérna þá hann alltaf bara gríðlega já og síðan náttúrulega bara er ég að tepla eftir það hann að hérna og já, bara fá góða stöðu strax á byrjunni hann alltaf bara er gerir manni gríðlega mikið sko
0: já, já. Það var engin kvíldatagur við það
1: Nei,
0: þetta svolítið strangt taka nýju skákir bara á nýju dögum
1: Já
0: Í svona Íslandsmóti, já þú náttúrulega ungur, ég veit það
1: Ég er ekki hlintu að hafa endilega fyrir dag maður nú ýmsu vanur í dag akkurat eins og við tölum svona turbomót það eru tvær skákir á dag og maður gerir ekki annað en að tepla allan tíman þannig að maður svona en fyrst það nú bara ein skák á dag þannig að við sem alltaf lægi að sleppa að taka eitt fyrir í dag en já, já. Það eru aðrir ósamála því þannig að það bara
0: Kannski þetta bara alveg rétt hjá, kannski bara gamli kallar ekki dörra þvæla þannig.
1: Já, þeir hérna, ég veit það ekki, veist, það er, þetta var nú ekki drosa gamall flokku líka, það er kannski það líka. Það var Hannes er aldrei svo setin allir býsti við.
0: Hann er nú ekki sprækur á mótnana í morgunum fyrir.
1: Nei, hann er fyrst ekki gamla tölum mótnana, það er rétt, það er frægt.
0: En hann er svona, já, hann gerir nú stutt jafntefli bara, hvað, í átta leikjum í síðust skákinni?
1: Já, hann er hérna...
0: Og sá kannski fram að það að þetta er að vera, fara einhvern veginn öðru sem er byggust við til þess að eiga á hvað vona og hvað öðru setið eða hvað?
1: Já, hann, ég held að hann hafi bara...
0: Þetta sáttur?
1: Já, sáttur bara tryggast í þriða setið og hérna, eins og maður segir, búin að vinna þetta 13 sinnum, hann er ekki bara leið að vinna þetta held ég.
0: Já, kannski kemur þessi kvatið. Líka sem að svo gama fyrir Hilma þetta er fyrst skipti sem hann íslameistari þú búin að vera hvað, 2000 maður íslameistari tvö ári röð
1: og já, það var eitt ára milli sem myndaði í öðru sæti og eftir Helga Ás
0: já,
1: þannig ég búin að vera í fyrsta öðru síðustu fjör árin
0: hann kemur hann sterkur inn í Mósesbá þegar gólkúlumáli kom upp
1: já, fræða gólkúlumáli
0: já, gólfhermirinn hermannir
1: já,
0: En já, þannig, hvað sagður við Hilmir eftir þeir eru góðu vinnir? Hvernig?
1: Ég bara áská honum drengilega til hamingju og þetta verið frábæra árangur í honum og ég vona hann hérna, haldi áfram þessu góðu gengi, sko. Þannig að ég veit að hún er langar náttúrulega bara að vera stórmeistari og sér ekki gera eitthvað annað en það, þannig að við, hérna, ég bara vona innilega að það tækist, sko.
0: Já, því hjálpustu nú að sem landsliðsmenn.
1: Já, já, alltaf.
0: Nú hann líka búin að tryggja sér fastsæti í landsliðinu allan þetta árið.
1: Já.
0: Þannig að hann var ekki landsliðinu síðast.
1: Nei.
0: Og, en var þar áður og dettur út og kemur svo núna aftur inn, bara akkurat. Með því að vinna að vera íslamettari.
1: Já.
0: Er það ekki ágætis regla?
1: Jú.
0: Íslammeistari skuli alltaf eiga sæti í landsliðinu?
1: Jú, ég held það. Ef hann vinnur Íslandsmóti þegar það svona stærkt, þá áttu nú bara sennilega skilja að vera landsliðinu, sko. Því að segja.
0: Já, eitt annað við hefur nú verið rættum að þú komst henni í þáttin fyrir tveimur árum 7. februar með minni þá afmælisdaginn þá emitt komstu með Hilmi
1: akkurat, við rættum ýmislegt
0: já.
1: Á þess að ég muni alveg hvað það var en við rættum örglega eitthvað gáðulegt
0: já ég var þá, sennilega hef ég verið að þess að rifja upp sko að þeir voru svolítið krúttlegið, þeir voru litlið sko þeir voru bara tefla í tjarnakotinu 10 benta mútið ráðunusinu þá var svona skák akademía að reykja við ykkur
1: akkurat
0: þá náðuðu valla upp á borðið og voruð að tefla og gæltu mikið
1: akkurat
0: þannig að þeir svona voruð í sömu vélinni þeir voruð að þróast og þroskast á sama tíma
1: já.
0: Í skákinni
1: já, hann alltaf tveim vorum eldri en við vorum alltaf á svona þessum árum vorum við alveg keppinautar
0: Fóruðu á Norrlandamótin?
1: Já, alltaf, við báðum margfaldi Norrlandamestrar ég hef 4 sinni Norrlandamestari og Hilmir heldur 2 þannig að, hérna, já algjörlega
0: Já, að því vorum að tala landsliðsflokk landsliði núna, hvernig hvað er næsta verkefni?
1: Næsta verkefni er Úsbekistan Ólympíumóti Úsbekistan í september þar sem að ég helgi nú ekki að tilkynna liði en ég held að það sé nú sennilega gefið að ég verð á fyrsta borðið í því liði og síðan akkurat Hilmi Freyr búin að vinna sér einn rétt en síðan á eftir að velja næstu þrjú sætin sem verða í liðinu og verður fróðlegt að sjá hvern Helgi Ólafsson innvaldur velur í lið en hérna, mér lakar ógeðslega mikið til og það ógeðslega gaman að vera að já, vera á fyrsta borði fyrir landsliði það bara mikið hleyður að, hérna, að gera það og standa sér vel vonandi
0: Já, og þá líka ertu að fá svo þú nú ertu að fá þá sterkast að manninn á mótið þér.
1: Já, akkurat.
0: Og ja, þú ert að fá, veist þetta hérna olympíumót, ef það gengur þokkalega, þá ert að fá gríðarlega sterka stórmeistara.
1: Akkurat, akkurat. Það er mjög skemmtilegt, sko, eins og ég teldi við Gúkes, nú reyndi hinsmeistara 2004, var hörku skák, ég reyndi reyndi að tapa henni í tímaraki, en það var hörku skák, ég teldi við Maxima Sjöla Graf til dæmis, og olympíumótunum líka eru fengur frakka. Og fleiri, þannig að hérna, það er bara gríðarlega skemmtilegt, sko.
0: Já. Og næstu menn gætu verið, sko, nú, já, þú náttúrulega ert komin í liðið, þú veist þannig, og það náttúrulega úr, við hefur náttúrulega marga stórmeistara, marga alþjóðlega meistara.
1: Já.
0: Hvernig á að velja, hver er svona duglegastar að tefla og hver er vel virkur, það eru margir sem eru svona óvirkir.
1: Akkurat.
0: Koma svona tíðinbil. Við gætum alveg séð hann inni þegar Hannes Hlífar Stefánsson.
1: Jú, jú, þetta.
0: Guðmund Kjartansson, ég vil.
1: Já, já.
0: Og spurði. Ég náttúrulega Jóhann Hjartar, ef hann gefur kost á sér, ef hann fengist þess að vera með, þá verður það náttúrulega fengur.
1: Já, algjörlega. Það verður frábært að fara með Jóhann Hjartar sinni á akkurat í landsliðsskanum. Ég hef aldrei gert það persónulega og hérna, hann náttúrulega er lumar á ótrúlegum fróðleik. Var náttúrulega nummer 11 í heiminum á sínum tíma og hann veit alveg hvernig á að gera þetta og sinna þessu sko
0: einmitt, hann er vanur
1: já.
0: Og hérna hefur góð áhrif á liðið
1: algjörlega
0: hjálpa mönnu jafnilega með undirbúning þekkir svona stíla og getur komið góð ráð
1: já, algjörlega, hann er bara ennþá í dag veist. Já, einn af bestu skákmönnum landsins það er bara algjörlega 100% alveg á tæru þannig að, og þrátt fyrir það ég ætla að sé ekki komin Já, ætla sig ekki komin meir en 3 áratugir síðan hún var númer 11 í heiminum, skilur við. Þannig að mér finnst bara magna að hann er ennþá svona sterkur skápmaður í dag, sko.
0: Já, já, hann bara dustaði sér ríkið og sett í gír.
1: Já, akkurat.
0: Svo erum við þá Helgi Ólafsson, fyrirværandi stórmeistari og fyrirværandi skólastjóri skáskólans og einn af þessum frægu fjórmennum okkar.
1: Já, akkurat.
0: Hann er landsliðsþjálfari.
1: Já.
0: Þannig að hann er ekki hættu það, með það?
1: Nei, nei. Hann, ég sagði líka við hann, hann má nú vel ekki hætta því að meðan ég í þessu liði. Það er fátt skemmtilegra en að vera með hann sem kaftinn, sko. Mér finnst hann alveg, þetta er eiginlega, eitt að minna allara uppáhaldsmanneskjum í heiminu, sko. Það er Helgi Ólafsson, hann er alveg magnaður karakter, sko. Ógeðslega gaman að hafa hann, sko.
0: Já, já, allan verði ekki hann að... og elli döður bara í þessu
1: Já, hann getur nú meira sér að fara rök fyrir því að bara að setja sjálf á sig í liðið eða hann myndi vilja sko.
0: Já, ég held það nefnilega, hann geti alveg sko, hann á alveg heima þarna sko.
1: Já, það er nefnilega málið sko, hérna...
0: Ég ætla að fara að stinga upp á bara fjórmenningunum aftur fá margir og Jónett líka inn í þetta og hérna, hætta þessu bulli
1: ég hef bara þetta hringi kalla Þorsteins og bara, nei en, hérna, já, það er bara sýni hvað þeir eru Já, það er náttúrulega bæði ekki gott að þeir geta ennþá verið í liðinu, en svo ég held að Jói vilja ekki setja sjálfum sig í liðið að hann er að taka sæti frá okkur ungum, held ég. En það er náttúrulega ekki gott að þeir hafa ennþá bara ótrúlega góð rök fyrir að velja sjálfum sig í liðið, sko. Þannig að hérna, en það er kannski breytist með tímunum líka.
0: Já, já, við verðum bara að velja svona sterkasta liðið eins og hægt er.
1: Já, akkurat.
0: Með að við að halda mórálinu góðun líka og liðseldinni.
1: Já, já. Það er náttúrulega voru greiðal tök að Hjörvar er aðeins búin að draga sig í hlé frá skákinni, hann er að hérna, annars væri hérna, að styrki náttúrulega liði greiðalega mikið að hafa hann, já, í rauninni bara annarkort á fyrstu og öðru borði, að hafa brokkur á æstu tveim og hann til styrkja liði greiðalega, sko.
0: Já, þeir dreymdi það alltaf og hérna, hann náttúrulega hættir svolítið, eða leggur, já, borðið á hilluna,
1: já,
0: svolítið ungur og kannski kemur hann síðar, ég veit það ekki, heldur það. Hefurðu talað eitthvað við hann?
1: Já, ég tala alveg við hann annars læði, sko. Hérna, ég vona hérna, að hann koma eftir eitthvað tíma.
0: Hann er einn af þessum íslendingum sem hafa farið yfir 2-6.
1: Algjörlega.
0: Og þú stefnir þá, ok?
1: Já, já, ég stefnir hraðleginn á það. Hann er alltaf að segja mér að þurfa að drífa með því, sammála því.
0: Já, já. Vignir, ef að skella hverju auðlýsingarhlé og koma, þegar við komum aftur, þá skulum við ræða Evrópumótið það sem að þú prelilegir að þér.
1: Já, listu alveg það.
0: Segjum það.

0: Jæja, þá voru komnir aftur. Þetta þátturinn við skákborðið. Jó, ég heiti Kristján Örn Elíásson. Hjá mér sterkasti skákmaður landsins. Stórmeistarinn Vignir Vatna Stefánsson. Og hann á uppleið. Vignir, við vorum að tala Íslandsmótið og Ólympíumótið í haust.
1: Já.
0: Og vorum við fórum í hlé.
1: Akkurat.
0: Nú komið að stóru stundinni. Það Evrópumótið.
1: Já.
0: Segðu okkur nú frá því og hvernig hérna bara frá uppafi til enda.
1: Já, ég skal taka
0: frá
1: skal tala eins og það.
0: Ég frá því stígur upp í flugvél.
1: Já, við hérna þetta mót náttúrulega já, þetta eiginlega bara harðasta sem maður gerir að taka átt í Evrópumóti einstaklinga í skák eins og ég kom aðeins inn á hann, það enginn þarna mættu til að dúlla sér. Það voru 500 keppendur og það enginn þarna mættu til að
0: vera vinnuinn.
1: Já, það enginn mættu til að vera vinnur sko. Þannig að Já, maður veit alveg hvað maður að fara í, þetta 11 umferðir, þetta voru tvær vikur þetta mót, þannig að þetta var bara gríðalegt álag þannig sé og maður ofta að tepla þarna, tepla eina skák á dag og sem getur verið 6 tímar, þannig að maður alveg, getur ofta alveg grillaður eftir svona skákir. En ég náði þeim frábara árangri að, hérna, að tryggja mér á heimsbyggamóti og endaði í 5. til 20. sæti, eitthvað svo leis, og tryggði mér það með topp 20 á Evrópumótinu sem því að ég náði sæti á heimsbyggamótinu núna sem verður reyndar á næsta ári og það svona World Cup okkar í skákinni og þar verður maður að tepla já, við allra bestu þannig að það hefur ógeðislega gaman en þetta var ótrúlegur árangur í raunni, ég læði þarna besta skákmann Ítala sem Lodici sem hérna komst meðal hans á 16 Ég held að voru 16 mann úrslita á heimsbyggamótinu seinast, 2016 stöðum aður, ég lagði fyrirvændi Evrópumeistran Alexander Indits frá Serbíu sem akkurat yfir 2600, hefur nálað 2700 og síðan í síðustu skákinni þá akkurat fekk ég svona, já komið þannig stað að ég varð einfallega að vinna þessa skák sem ég teldi á móti Maxim Rothstein sem númer 2 frá Ísrael og hefur verið 2700 stiga maður og atunum maður, ég veit ekki 20 á núna eða eitthvað svoleiðis, ótrúlega sterkur og hérna ég vann hann akkurat þegar Ísland lagði Ísrael og Evrópumótinu senast þannig að núna ég búin að vinna tvisvar röð og við tók hann í síðustu umferðinni og já, og þá treyði ég með sæti á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega bara alveg ævintýralegt sko, að ná því
0: Já, þetta eru 11 skákir
1: Já
0: Langt mót Tveir kvíldadagar, vantalega?
1: Já, tveir kvíldadagar.
0: En þú tappa bara tveimur skákum?
1: Já, ég tappaði tveimur röð þarna eftir að ég var einn efstur eftir 6 umferðir með 5.5 af 6. Fæði þar David Anton, besta skákmann Spánverja á fyrsta borði. Og það var nú skák sem að við heldum og tíma að ég mér sér staðið til vinnings þegar við tölum skákinn eftir á. Og ég átti enga veginn að tapa þeirri skák í mínum
0: augum. Hann er type 2-7?
1: Já, eftir að, hérna, eftir að ég fekk dálítið lélega stöðu á byrjunni, aldrei sem vant sko. Og hérna já, náði að klóra mér algjörlega út í því og var heldum báður að ég staðið með frábæra stöðu á tíma en hérna, síðan misti ég þetta niður því miður, en og síðan tapaði fyrir franska atvinnum manninum Maxime Lagarde í næstu hann sem satt tapa tveim skákum í röðu eftir að hafa verið efstur á mótinu sem var dálítið högg og þá þurfti maður einfallega bara að reyna að núlstilla sig og bara mæti næstu og reyna að halda áfram og hérna þá já, fekk ég síðan 2.5 af seinustu 3 skákunum sem treyði mér akkurat var nótulega tryggja með sæti á heimsbyggamótinu sem var náttúrulega risamarkmið
0: Já
1: að því þetta er náttúrulega alveg magna mót veist, ég byrja, akkurat ég stórmeistari með yfir 2500 stig og hvort ég var skráðið með 2520 þarna eða eitthvað svoleiðis og ég byrja nú með 70 í stigaröðinni sko. Þú veist að þannig eru bara mættir allir hörðustu atvinnuskákmenn í Evrópu og reyna að berjast þetta sæti og standa svona uppi ég bara gefa mér gríðarlega mikið sjálfstraust og vera að vinna þessa yfir 2600 stiga skákmenn sýnir að maður er mjög stutt í það að fara að vera sjálfur
0: Já og þú þegar þú varst svona komu upp og varst hann mjög góður ég man ekki hvað það var kannski 2003 bara 2023 þegar þú varst Íslandsmeistari
1: Já.
0: Þú hafðir ekkit unnið marga skákmenn yfir 2-6 þú varst kannski að þú, það er ekki rétt á mér, þú eiginlega bara ert núna farin að vinna þess að sko
1: Já.
0: Bara reglulega sterkar skákmaður.
1: Akkurat.
0: Núna það maður... er ekkert jafntefli, sko, það er bara unnið.
1: Já, já. Maður, ég held að við myndum taka saman tölfræðina mínu móti 2600 stöðmanu plus núna síðustu, já, 1.5 ár kannski. Þá ég bara með örglega ekkert langt frá að vera með plus skor á móti þeim, sko. Þannig að það sýnir svona, tólti, já, sýnir bara... Það bara mjög jákvætt að hérna, maður sé að standa sig svona vel gjörnum mönnum en það komið svo mikið reynsla hjá mér að vera að tefla við þessa menn að það kemur náttúrulega með tímanum og maður farið síðan bara að byrja að vinna þá.
0: Já, já. Var gaman að núti?
1: Nei.
0: Höndlega þetta?
1: Nei, þetta var þetta ágætt og hérna, þetta er bara svo mikil, þetta er svo mikil vinna, skilur við, ætlaði að segja frekar að þú veist að maður bara kláraði skák maður fór í ræktina og fór í sánuna og síðan bara undirbúið næstu umferð og þetta er svona bara groundhog day skilur og það voru bara 2 vikur af því og þetta er rókslega gaman þegar að vinnan sem að leggur inn í þetta og hún skila sig svona já, þetta er náttúrulega ég veit ekki, maður er alltaf gaman að vinna þar maður að tepla þannig að það hafi ekki verið gaman líka
0: Þegar þú fórst á heins meistaramótið í New York var ekki?
1: Í Katar?
0: Í Katar, segi
1: já.
0: Þá varstu með tökumann með þér
1: já.
0: Varstu á Instagram þá eða hvað? Varstu að,
1: já.
0: Varstu að byrta á Facebooku og Instagram á þessum
1: já,
0: miðlum?
1: Já.
0: Varstu eitthvað núna mynda og segja frá þér?
1: Ég var bara aðeins á Instagram að setja í story bara hvernig gekk

0: þú veist, sýnir mér alveg að ég veit alveg hvað ég get gert og hvað ég sterkur og hérna og hvað maður getur og því núna mér virkilega líka að fara að klæja að fara að tepla svona á þessu sterku mótum erlendis og hérna já, það nú líklegt að ég finnir mér eitt svolis í sumar og, og taki það með fúlust alvara sko
1: já, já.
0: Drífum mig vonandi í áttina 2006 sáum til
1: Þú fórst á heimsmetarmóti í hérna atskák og hraðskák og ég var búin að hvetja því í tvö ár misti
0: að
1: reka eftir öllum að drífi í þessu
0: Akkurat.
1: Og svo ertu núna að Evrópumótinu og finnst þér ekki bara heimsmetarmóti sem fórst á var það ekki þess aðeins að, að var reynslan þín ekki þannig að þú bara fjast bara meira sjálfsálið
0: Núna?
1: Já, og svens, núna til þess Evrópumótinu og líka á kannski heimsmetarmótinu að þú ert að tepla ég segi kannski ekki upp fyrir því en þú ert að tepla við gríðarlega sterka skákmenn og ert komin bara að ert jafningi þeirra
0: Já.
1: Og fyllir þetta ekki því að sjálfstrusti?
0: Jú, til dæmis náttúrulega við tökum hraðskákina hjá mér í Katar þá náttúrulega bara eftir fyrsta daginn var ég bara í 20.000 eitthvað sæti eða eitthvað sko þú veist, eftir fyrsta daginn og búin að tepla við Mamet Jarov og Lee Kwang Lee gerir bara jafnteplið með kólunni á Mamet Jarov og maður er að standa sig svona vel þarna á, á þessu leveli og, hérna, og það gefur mér náttúrulega mikið já, sjálfsöryggi og hérna já, sjálfsálit, ætlaði það ekki og bara, mér finnst mjög gaman að geta verið þú veist, að fara að vera svona sterkur skákmaður, hvort þú sé í hraðskák eða kappskák og eitthvað og vera þá virtur á alþjóða levelunir og þá höfum við alltaf Íslending sem er svona sterkur það er náttúrulega bara meiningin að hérna, við séum alltaf með fulltrú í þessum mótum
1: Já, já og svona ein spurning svona sama svona kannski fyrir hlustendur að maður myndi spyrja því hversu mikið er maður í raun að blöffa eða plata eða sálfræðin í skák sömur hafa rosalega sterka nærveru
0: Já, akkurat
1: og við blöndum þessu kannski saman finnurðu það, finnurðu kannski þú þegar að anstæðingur sest á mótið finnurðu straumana finnurðu einhverja breytingu
0: Já, ég oft tekið dæmi með Notebæk til dæmis að það er alveg sýkalegt að tepla við hann þegar hann bara starir í augun og starir í sálinu hennar sko það er ekki gaman Notebæk sem er núna top 5 í heiminum með eitthva
1: bara getur það innan
0: já, hann hefur gert það við mig einu sinni ég alveg bara, hvaða skrýmsli er þessi gæi sko hérna, eftir ég finna og ég finna sjálfur að sko, sálfræði skák er miklu stærri hlutur en maður gerir sér grein fyrir og þetta vill maður eins og svo fyrst ég sagði, don't believe in a cold, you believe in good moves, en ég held að þetta sé líkil partur af skákinni, sko.
1: Og hérna... sem útlengt þá, ég ef ekki trú á sálfræðildur, öðna,
0: já, ég trú á góða leiki, já, sem er alveg rétt að einhverju leiti, en það er alveg hægt að blöffa menn á ymsa vegu, sko, þú veist, að kannski blöffa, en þú veist, allavega svona.
1: Bara að vera með, láta ekki dáði bera þó maður sé komið skítapað.
0: Akkurat.
1: Kannski hinn er ekki búin að sjá það en standa upp og gangum og vera bara að horfa aðra skákir og svona og bara eins og það sé allt í fína hefur.
0: Akkurat, nákvæmlega. Það er, ég gerði það til dæmis á núna á hérna Íslandsmótinu og teldi ég við Dag Ragnarsson í annar umferð og það er komin upp svo staða að ég er, þetta var eina skipti sem ég var með alvarlega verra í mótinu og þá kemur upp svo staða hérna, að ég fórna að skipta mun og ég veit að staða mín er rosalega tæp og sennilega er hún töpuð með réttir tapinsku ég bara krosslaði hendurnar og lét fór að byrja að hrista hausinn og svo ég var algjörlega með allt á tæru og mér leist bara vel á þetta og eitthva og Dagur þorði bara ekki annað en að hérna, hann byrjaði að Dagur byrjaði að hrista hausinn og þá náttúrulega var ég mjög sáttur og þá það sem hann gerir er bara að beila strax í jafntefli sko, þannig að ég var bara sáttur við það, en það var þetta orðið mjög tæp staðið á mig.
1: Þannig að þú kannski leik sem er slæmur eða hugsa djúft, en ég kannski fyrstu virkar góður,
0: Já.
1: Svo sjálfsvörugur,
0: Já.
1: Þá svona fellur inn í þá gildur og halda þú að vera að leggja eitthvað svona sleggjuleik
0: Já,
1: og, hérna, og bakkar út sínum áallunum.
0: Akkurat, ég held að það náttúrulega getur alveg verið þannig og kannski Þetta er bara ekki að bera svona mikla verðingu fyrir með þessu skákmanni, en það get ég ekkert í skák.
1: Þú ert búin að vera, sko, þú ert búin að rúlla yfir þess að 2 og 6 skora, alveg hérna í hrönnum.
0: Já.
1: Þannig að það er eitthvað að

0: gerast hjá þér.
1: Já.
0: Það eins og allt sé að fara í gang núna aftur.
1: Já.
0: Og þú ert kom núna nýjasta stigalega sem konin býr 2534 stig.
1: Já, 40 núna eftir Íslandsmótið.
0: 40 eftir Íslandsmótið, snar hækkar sko fest hvað 20 stig fyrir Evrópumótið.
1: Já.
0: Og það mjög erfitt að þú ert komin í hennan á þennan styrkleika að semst bæta við sem ég sagði á hann.
1: Já.
0: Þannig að sko núna því ég veit úr stefnur á 2-6.
1: Já.
0: En hérna þetta bara skref fyrir skref ef að menn horfa kannski og langt fram fyrir sig þá geta menn dottið.
1: Algjörlega.
0: Og þá maður hellingi að fara upp aftur.
1: Maður þarf að vanda mótin líka og svona það er viðurkennt núna að það dálítið stigavesen í gangi sko.
0: Já.
1: Að menn eru stigalari en hafa verið í gegnum tíðina. Þannig að það bara ótrúlega jákvætt að ég sé að halda mér í 2550 elastígin þegar það í gangi líka sko að, hérna, að þetta stiga vesen það bara erum að lenda í því að það eru menn sem eða bara ung börn eða krakkar eða eitthvað sem eru frá Kazakstan eða Indlandi eða eitthvað hafa ekkert fengið en svona alveg tækifæri en hafa verið að tepla ógeðslega mikið á netinu og stúterað og svona og eru bara miklu betur en stígin segja og þeir fara síðan á skákmót og gjössanlega brillera og taka oft bara 150 stig bara í plus sko. Þannig að hérna já það er svona að valda skils mér miklu vesinu með hvernig stígin eru í dag þannig að ég bara mjög, eins og ég segi, ég mjög stoltur bara að vera veist, 2550 stiga stórmeistari sem ég nú verið tvisvar og nálaðt núna aftur að hérna að vera að halda því í þessu er bara mjög, mjög gott styrkleika merki.
0: Já, já. Hvaða skák ertu stoltastur af að hafa telt? Jafnir þó hún hafi ekki verið svo fallegast. Það ykkur eins skák sem var það sem var stoltur eða var mikilvæg, kannski er þetta sami hluturinn?
1: Á Evrópumótinu eða?
0: Já, bara á ferlinum. Ykkur eins skák sem að stendur upp úr?
1: Sko, náttúrulega, ég hef fengið þessu spurningu á þér náttúrulega, en þú veist, það er náttúrulega þessi frækni Karlsson sigur náttúrulega, það er hérna, það náttúrulega er ótrúlega gaman að ég mér alltaf hafa það og fyrirskráni hafa unnið besta skákmann allra tíma það alveg sama hvað gerist að, hérna, það verður aldrei tekið að mér en já það til dæmis en ég mjög stoltur til dæmis þessari skák sem ég teldi lokaðum fyrir núna til að tryggja mér sett á heimsbyggamótinu að vinna Rockstein sem fyrirundi 2007 til skákmaður og ég alltaf við 2006 að hérna að pakka, já við pakkaði hann ekki saman en að vinna hann svona í síðustum fyrirni var gríðalega fallegt
0: Heimsbyggamótið
1: já.
0: Hvernig móta er það? Hvernig fer það fram og svona formið á því? Þetta er útsláttarnefi?
1: Já, þetta er útsláttarnefi þetta er svo að ég man ekki hversu margir byrja í mótinu sko, það er annarkort 128 eða 256 ég bara manna ekki, en hérna og akkurat þá satt, fáum við boð og það er endur ekki komið en þetta verður næsta ári eitthvað tíman og verður okkur flottum stað og þá tefli ég tveggjaskáka einnví og ég gæti alveg eins fengið Karlsson í fyrstumferð að ég gæti fengið Caruana í fyrstumferð eða eitthvað algjörlega topp skákmann í heiminum þannig að hérna, það er leiðilegt að þetta er að fá í fyrsti að bæði skemmtilegt og leiðilegt og síðan er þetta hann eða við teflum tvær kaskákir og segjum að hérna, ég meina, og ef það enda jafnt þá fyrir við í tvær atskókir og ef það enda jafnt þá fyrir við í tvær sáðskókir og þanga til að það er komið sig að vera í einvíinu þannig að, og þetta mót þetta er, maður fylgist alltaf með augun, maður er alltaf með augun á þessu þegar maður er hérna þegar þetta er í gangi sko og það er úkeslega gaman að fá að vera ég bara vera partur að þessu og veist að vera þarna, ef þú ert að komast inn á þetta mót þá ert að gera eitthvað rétt sem skák maður.
0: Mm-hmm. Sko, ég með minnir að þessi sterkustu svo Karlsson og þeir koma inn kannski þegar 64 eftir eitthvað sluðis ég man ekki alveg hvað þeir koma inn þeir eru ekki með frá byrjun
1: þeir eru ekki með frá alveg byrjun, nei þeir
0: koma inn, sko, það er 256, 128 og svo fram
1: já, 64. ég held að komið að inn í 128 eitthvað sluðis, já, ég held
0: það Þannig að það er ekki verið að slá þá út í fyrstu umferð, þannig að þér tengst ekki að vinna kannski Karlsson í slá. Það er nú sagði til næsta bæjar, ef hann du detta út strax.
1: Já, það er sagði til næsta bæjar.
0: En þú ert með 100% skora á hann?
1: Já, já, ég hef engan á að fara að tepla af eitthvað fljótlega við hann, sko, bara, hérna, leifu honum að hætta bara.
0: Leifu honum að kveljast.
1: Já, ég held þessi skori og allir sáttir.
0: Já, já. En þannig að, hvenær er þetta mót?
1: Það er ekki komið, það verður ekkert næsta ári, en ég, það er eitthvað sem ég ætla, við ætlum að hérna senda. Ég tek content manni minn með mér og við búum til eitthvað út úr þessu og sýnum frá þessu og svona og hérna, búa til efni.
0: Ef þú fengir að velja einn aðstæðing á heimsbyggarmótinu, hverjum myndur þú vilja mæta?
1: Það örugglega eitthvað sem í topp 10 heiminum, sko. Já, ég eiginlega bara Karlsson, ætlaði það ekki. Ætlaði maður myndi ekki vilja hafa CV-inu að vera tefla einnvíu við Karlsson, ég held það. Maður myndi elska það, en já, ég myndi vilja það.
0: En með það topp 10, hvar áttu mestu möguleikana gegn hverjum, myndur þú halda?
1: Í topp 10?
0: Já, svona...
1: Æ, hvað spurning, örugglega bara nýmann eða eitthvað.
0: Að þú þekkir hana?
1: Já, ég myndi halda það. En maður, hérna, ég hef unnið mjög mikið af þessum sterku en endar oftast bara í sáðskók, sko. En hérna, já, ég myndi ekki vera smeyku við neittna um að einhverju viti, sko, í rauninni. Maður bara mætir og ætlar að standa sig á móti.
0: Já, verður bara stutt með árið. Hvað að gerast framöndan? Verður eitthvað að tefli sömar? Og...
1: Já, ég raunni er nefnilega alveg verið kláraði, sko, hvað ég ætla að gera, sko, af því að náttúrulega auðvitað villi tefla eins mikið og hægt en það virðist vera svona minna móta framboði í sömarun oft áður og minna svona okkur stórum mótum í núna þegar að vera akkurat að fara að reyna að passa sig að vera að tefla á Já. Sterkari mótum, sko.
0: Og velja mótin vel.
1: Akkurat, og en síðan náttúrulega bara eftir sömarun náttúrulega kemur því líka mótar hinninn alltaf og ég veit að ég tefla alltaf. Ég afreitsa það fyrir hlustuðu þá sem sagt hversu galið þetta að ég sem sagt tefli að meðaltali síðustu 5 ár 6 ár kannski þá tefli ég að meðaltali þriðja hvert dag kappskák sem alltaf bara galin pæling sko og hver teflir þriðja hvert dag kappskák og það eiginlega alltaf erlendis að 80% af skákum erlendis sko þannig að hérna það mjög skemmtilegt tölfræði að maður er alltaf að þessu og ég veit ekki hvernig þetta lítur út í fyrir heimsmeistaramótið í atskák og hraðskák aftur alltaf sennilega að taka Evrópumótið í atskák og hraðskák líka aftur já, í fyrsta sinn og hérna og svona, þannig að það verður ýmislegt á nálinni, skulum við segja
0: Já, já Ertu ekki með einhverja stöðnisæðlega? Er ekki eitthvað sem er að sponsoraðu og aðstofa þig peningalega?
1: Jú, ég kom með svona einhverja sem eru hérna byrjar að hjálpa mér sem er náttúrulega bara alveg frábært og ég held að sjáist líka dálítið á árangrunni núna að hérna að ég ekki jafn fjárhagslega hræddur og oft áður skulum við segja þú veist að hérna að maður komið sér komið svona smá öryggi og getur svona dálítið einbeitt sér að skákinni algjörlega
0: Þú ert ekki að hugsa það að með nota tefla hvernig að ég að komast heim eða hvernig að ég að gista næst
1: Já, treystu mig, ég hef lent í því sko. Það ekki gaman að þurfa að vinna eitthvað skák til að fá eitthvað pening og, hérna, og ef ekki þá veistu nú bara ekki hvar peningur nú á að koma sko. það er ekki skemmtilegt sko. það er styrtur alminnur að hjálpa mér alveg gríðarlega mikið sko.
0: Ertu til í svona bara hraðaspurningar í lokin?
1: Já, kottum með ekki.
0: Þú voru að svara.
1: Já,
0: ég... Þú voru að svara bara.
1: Ok, já. Ég veist ekki það þessu, ok.
0: Nei, þú veist ekki, ég veist heldur ekki það þessu.
1: Nei.
0: Magnús eða Kasparov?
1: Magnús, alltaf.
0: Klassisk skák eða atskák?
1: Klassisk skák frekar en atskák, en ráðaskák við bæði.
0: Einmitt, ég ætla að ég er mitt. Uppáhalds byrjun?
1: Katalan byrjun.
0: Vesta byrjun?
1: Vesta byrjun?
0: Já.
1: Það nú bara eitthvað sem bjóðst í Þorfinnsmyndu tefla.
0: G4-ir.
1: Ætla sé ekki bara... Já, ég veit ekki. Hann teldi Albin Kantingambyndu daginn í landslíksloki. Ég ætla bara að koma að segja það.
0: Kaffi eða orkudrykkir á skákmóti?
1: Alltaf orkudrykkir. Og sérstaklega kollab.
0: Sérstaklega kollab?
1: Já, alltaf.
0: Já.
1: Það uppáhalds orkudrykkur minn.
0: Já. Besta skákborg sem þú komið til?
1: Besta skákborg?
0: Já.
1: Það örugglega bara frábær spurning. Skákborg, það sem bara nokkuð erfið, sko. Ég svona datt í huga að segja bara Da King í Kína, því að það var ógeðslega gaman að vera að tepla þar. Það var alltaf að vera að horfa manna eins og maður að veri bara geimura, sko. Þannig að segja það bara.
0: Ljósarður?
1: Já, ljósarður og það var öðruvísi.
0: Já, já. Hver er mesti eða vanmetnasti íslenski skákmaðurinn?
1: Vannmennast íslenski skákmaðurinn já, þessi mjög skemmtileg hjá þér Birkir Ísak var það alltaf hann alltaf núna orðin dóldi sterkur bara vannmennast Já, ég liggur að ég segja ennþá Birkir Ísak bara eða Hilmir, annarkort.
0: Já, já. Hver vinnur næsta heimsmeistaramót? Sindarof eða Gukas?
1: Sindarof miklu betri.
0: Miklu betri?
1: Já, ég held að Gukas er ekki breyk. Allavega með hvernig Gukas er að tepla í dag, mér finnst þannig alveg bara, ég er að sjá hann tapa bara ótrúlustu hlutum, sko, að hann þarf eitthvað aðeins að fara taka til.
0: Það verður gaman að fylgjast með þar á heimsbyggamótinu því að þú, ég held að þú sett mjög góður í einvíðum.
1: Já.
0: Ég held að einvíð, nei, ég við þig.
1: Ég held það líka.
0: Með góðan aðstofamann, grimmur, vanur þeim, vinnur í vilda einvíð.
1: Akkurat.
0: Þannig að vonandi gengur það bara sem best
1: þegar
0: þetta kemur. En þessu loki hjá okkur í dag, eitthvað svona lokum, þú valdi lag allavega?
1: Já, ég valdi nú bara eitthvað lag í flýti en hérna valdi Changes með Tupac. Það bara gott og sýkilt lag, þannig að maður hérna, já, valdi það bara. En það ekkert, í rauninni, það ekkert mikið svona, núna þetta aldrei komið, jú, náttúrulega ég að halda skákmót fyrir áhuga sama ári, það náttúrulega alltaf tölur því og get mynd á kennslu síðan alltaf vegna vatnbútris að það bara að vera með snókur og púlmót á ekki þennan lögðu heldur næsta og síðan næsta þriðjudag með skákmót á nínu nýri bæ þannig að það er nógum að vera það eru nógum að hraðskásmótum í sumar og ég veit tölugur að halda eitthvað skákmót
0: Já, svo er þetta fylgjast með skákinni og skák.ris
1: Alltaf, það er komið frétt hennars
0: Já, flott, Vignir, gaman að tala við
1: Sömi leiðiskiti, það er alltaf gaman
0: Takk Þættinum við skákborðið lokið í dag Ég þakka gesti mínum, Vignir Vatnari Stefánssoni stórmeistara og stigaðasta skákmenni landsins fyrir komin í þáttinn og skemmtileg spjall Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir

0: Komið þér sæl, það eru sveitastjórnarmálin hér á dagskrá. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það er Suðurnesjabær sem að ykkur er boðið upp á núna, góðu hlustendur. Því það komið til mín Haukur Andreason, hann er oddviti sjálfstæðisflokksins og óháðra í Suðurnesjabæ, það undir merkjum XD og hann er nýr frambjóðandi og við ætlum að fá að heyra svona hver hann er og síðan það ný sem að þeir eru að bjóða og bóða og hvernig svona þeir sjá næsta kjörtímabil og þetta er kannski fyrsta skipti sem þeir bjóða fram fyrir sameina sveitafélag þar að segja Sandgerði og Garð en það er allavegna það var nú reynda sameina 2018 en það er allavegna mikil stemning á þeim bænum og góðan dag Haukur Andreason
1: Sæl og blessu, takkjalega fyrir það
0: Ég nýtt nú bara með eftirnafnið Andreason þú ert hvað, norskur?
1: Já, ég kem semst að hluta til á norskum mættum amma mín er frá Norei
0: Já.
1: Og hérna Og þaðan kemur þetta Andreas nafnið og er af Olsen ættum í Noregi.
0: Í Noregi. Hvað fór stafangir þá?
1: Já.
0: Það var beint úr olíunni.
1: Herðu, það mætti halda það.
0: Já.
1: En ekki það, ég svo sem ekki vel að mér í norsku ættfræðinni.
0: Nei.
1: Það eru betri menn í ættin en ég þar.
0: En hvað kemur til, ef þú ertum búin að búa hérna hvað á Íslandi?
1: Ég fættur uppalinn hérna á Íslandi og búsettur í Sangeri bara nær allt mitt líf
0: Já.
1: Með svona smá hliðaskrefum hérna en aftur á móti þá er hérna þá er frá 2018 búið að samina Sangeri
0: og
1: Garð
0: Já, og þetta er þessi Suðurnesjabæri núna og Já. Hvað erum við að tala um marga íbúa?
1: Við erum að tala um að sem samkvæmt takstofinu þá er þetta eitthvað staður 4.300 en samkvæmt þjóðskrá að nú eitthvað aðeins gekkja þannig á milli að þá er þetta eitthvað staður 4.500 mann sem skráður í Suðurnesjabæ.
0: Já, en þú að eru leitið, hvað eru fengist við, hver ertu svona, koma hérna nýr að leiða lista sjálfstæðisflóks og óháður?
1: Já, D-listin og óháður. Sko, ég er Haukur Andreason heiti ég og hérna er, skal ég segja, lögfræðingur og ment frá Háskólum Akureyri. Ég er löggildu fasteignasali og starfa hef allt fasteignasölu í skjaladeildinni þar. Ég er brautskráður húsasmiður.
0: Já.
1: Ég giftu maður, konu mín Rakel Jónsdóttir, er semst að vinna upp í Bláa Lóni í þróunasetrinu þar.
0: Já.
1: Saman eigu hana Sigur Rósu Mánu sem er 9 ára og verða 10 ára.
0: Já. Þetta hljómar vel. Þetta hljómar vel.
1: Já.
0: En þú skellir þér í pólitíkina og það er sko verk að vinna í Suðurnesjabæ. Þannig að það kom til að þú fókst út í þetta.
1: Ég er svo sem verið viðriðin pólitík í mörg ár. En held ég aðeins einu sem gefi kost að mér áður fyrir hálistan á sínum tíma sem satt þar í 13. sæti. Þannig að þetta er svona fyrsta skipti sem ég svona gef kost á mér til þess að leiða lista og með gríðalega reynslu og hef setið í stjórn sjálfstæðisflokksins í Sangeri fyrir sameiningu og svo hef ég verið í stjórnum sjálfstæðisflokksins eftir sameiningu og setið í stjórn í kjördæminu öllu svo sem. Þannig að ég ákvað að gefa kost á mér út frá þeirri stöðu sem uppi var og uppi er í bæjarfélaginu hjá okkur á miðju þessu kjörtímabili þá verður það leiðilega óhapað að meira hlutin springur milli sjálfstæðismanna og framsóknamanna
0: Já, út af hverju var það?
1: Það var út af staðsetningu gervigrasvallar innan bæjarmarka
0: Já.
1: Og þar eru við með tvö íþróttafélög annars vegar Reynir í Sangeri og hins vegar Víðir í Garði og vinsla málsins var með þeim hætti að ég raun bæði liðin upplifu bara pínu þannig að það væri smá yfirgangur af hálfu kos annars sem hefur svona undið aðeins upp á sig og menn svona í kjölfari fara að tína saman framkvæmdir, fara að metast á að sé að vera að gera meira í öðrum byggðakjarnanum en hinum og vissulega það má alveg eiga einhverja stóðir og hérna en það er hérna alltaf þannig að þú getur ekki farið í allt á hverjum tíma eða verið með svona hnífjöfn skipti milli byggðakjarna í framkvæmdum, það er bara þegar framkvæmdinn kallaði bara og þá verður hjól í það þannig að hérna, það verður aldrei svo en aftur á móti það má ekki gleyma því að öll uppbygging og alla framkvæmdir þetta þjónar hag bæjarfélagsins alls og uppbyggingin og tekjur af uppbyggingunni endar í sama bæjarsjóð þannig að þetta nýtur góðs í bara bæjarfélaginu öllu og það verðist oft gleymast kannski í þessari umræðu.
0: Já, þú segir það, en hérna, svona helstu, mér getur sagt, helstu nýjungar, nú sitjið þið í meiri hluta bæjarins.
1: Já.
0: Og það er, meiri hlutin samastendur af hvað?
1: Samfylkingunni og síðan er það hérna ólistin sem var svona borgarlegt framboð og síðan sjálfstæðisflokknum.
0: Já. Þannig að þið eruð í meiri hluta
1: Já.
0: Og þeir sem eru þá í minni hluta núna, það er hvað framsókn?
1: Það er framsókn og séðan satt Magnús Magnússon sem var kjörinn fulltrúi fyrir sjálfstæðismanna. Hann var nú oft titlaður í minni hlutanum en ég lít svo á að hann satt bara fyrir sjálfstæðismenn út kjörtímabilið.
0: Já. En í staðin núna hefur bastað miðflokkur og framsók sem er að reyna að banku upp á.
1: Sinst, og listin ákvaða að gefa ekki kosta sér aftur fyrir komandi kostningar á morgun. Og þar er óbúslega frambrælt fólk sem var þar á lista sem er miður að sjá eftir.
0: Já.
1: En aftur á móti þá kom upp fyrir þessar kostningar og þá ákvað miðflokkurinn að bjóða sér fram. Þannig að við erum fjóri flokkar sem erum að gefa kosta okkur fyrir þessar kostningar. Og það er þá dýlistin óháðir sem ég sitt sem áttuð í og síðan er það samfylkingin og síðan er það hérna, framsókn og svo er það miðflokkur.
0: Já, þannig að þetta verða spennandi kostningar.
1: Mjög svo, mjög erfitt að mikil endurnýjun í sveitastjórnarmálum hjá okkur í Suðurnesjabæ. Og það er mjög erfitt að lesa í stöðuna hvernig hún mun fara, sko.
0: Já, akkurat. En hérna, hvernig er svona fjárhagsstaða bæjarins? Hvað er til í kassanum?
1: Það er nefnilega aldrei gaman að segja frá því að þrátt fyrir að þetta kjörtímabil hefur mjög krefjandi að þá eiga kjörni fulltrúa saman hvort þessi fyrripart kjörtímabilsins eða setnipart, mikinn heiðu skilið fyrir að koma fjárhag bæjarfélagsins í ágætt horf. Við erum að fara úr því að vera með cirka, eða tæplega 7 milljarða í tekjur upp í 8 milljarða. Við erum að fara úr skuldastöðu sem var í 71% í upp af kjörtímabils í það að vera í 52,2%. Á tímabilinu sem er að líða, þá er búið að framkoma hana fyrir 3,3 milljarða. Og er stæðsta einstaka framkvæmdin leikskólabygging sem er Sangerismegin í bæjarfélaginu.
0: Já.
1: Og það er svona cirka 1,2 milljarður sem ef ég manna rétt, sem svo bygging kostaði og er óbúslegt príði en menn svo sem hafa mismunandi skoðunar á þeirri byggingu, hvort það þurfa að vera svona mikil fagufræði í byggingu leikskóla eða ekki.
0: Já, akkurat. En sko nú hefur Suðurnesjabær verið í mikill uppbyggingu síðustu ár.
1: Já.
0: Og svona hverjar er svona stærstu nýjungar að verkefni sem þeir eru í meira hlutunum? Eru hvað stoltast þeir af? Hvað er að kjósendur að muna eftir?
1: Sko, það sem er náttúrulega í raun er svona stæðsta einstaka framkvæmdin er náttúrulega leikskólinn. En við erum búin að vera framkama beggja vegna og það er tvö ný hverfi til dæmis sem er í uppbyggingu, það er tegja og klappa hverju í Garðamegin og skerja hverju Sangerismegin og það er, skal ég þess segja bara skólabyggingarnar það er svo margt til þess að vera óbúslega þakklátu fyrir og vel gert í Suðurnesjabæ, en eins og ég segi það er búið að vera svo sem átaka pólitík sem er búin að vera í gangi sem við viljum koma í veg fyrir að haldi áfram af því að það eru gríðarlega sókna tækifæri sem er blasir við okkur og mikil samkeppni við nærliggjandi sveitarfélög gagnvart því sko.
0: Já. Hver er helstu svona helstu málin þar?
1: Í sókna tækifærum?
0: Já.
1: Þar má helst nefna semst, svona vaxta sprota byggðalagsins. Mm. Það er í raun gamla álversbyggingin sem var hafið framkvæmdir á og sem varð ekki, sem er komið nýtt verkefni í, sem er, heiti grænu yðngarðanir.
0: Já. Og þar erum við að tala um svæði út af Helguvík og Bergvík.
1: Já, Já. Það er semst, í almennu tali er oft bara nefnt allt þetta svæði sem bara Helguvík og svæði.
0: Já.
1: En það skiptist annars vegar í Helguvík, Bergvík. Helguvík er í raun Reykjanesbæja megin og Bergvíkin er Suðurnesjabæja megin. Þetta svæði fellur innan K64 áallun hjá Katego.
0: Já.
1: Og Katego er þróunarfélag sem heldur utan um ríkislandið.
0: Já, einmitt.
1: Og við erum að vilja semst, fara í nánara samstarf við Katego gagnvart þeirra áætlunarform það sem Katego er semst, délistin og óháðir fórum í kynningu til þeirra og þar kom fram að þeir semst, horfa ekki á í raun svæðið með neinum landamærum bara hvar hentuðust er að byggja hvaða byggingu en þar sem þetta er náttúrulega á ríkisvaldinu þá viljum við fá frekari byggðarsjónamið inn í þetta þannig að það sé tekið meira mið að því að jafna í raun á milli hlutsuðinu sem bæru Reykjanesbæjar í uppbyggingar áformum upp á það að hérna að Suðurnesjabær sé í raun ekki skilið þar með hálparti útundan af því að við séum bara svo strábílt að þeirra mandi en svo sem kannski ekki allir sammála því en við erum á því að það eigi að fara í nánara samstarf með Katego og koma byggðarsjónum inn í þeirra áform.
0: Já. Hefur það þó verið kannski hjá Katego og hefur verið meira Reykjanesbær eða
1: Já, það, eins og uppsetningin er á verkefninu
0: Já.
1: Að þeir horfa ekki á landamærin og horfa þá freka bara hvar hentuðast er að setja uppbyggingu. Þeir eru náttúrulega að markasetja fyrir erlenda fjárfesta og einnig leiðbeina innlendu fjárfestingu um hvar hentuðast væri að koma niður verkefnum hjá þeim.
0: Já.
1: Og þá horfa þeir í raun bara hvar þéttasta byggðin er sem er þá í dag Reykjanesbær og þar með leiði það verkefnið inn að það er frekar farið Reykjanesbær megin inn í uppbyggingu og við viljum koma inn í samstarfið byggðasjónarmiðum að þeir komi þá frekar með okkur inn í þetta verkefni ekki að því að eyrun eini snertipunkturinn hjá verkefni Katego og K64 er annars vegar uppbyggingin á flugstöðinni og síðan Bergvík. Öðru leiti er Suðurnesjabær ekki inn í þeirra áformum og við viljum koma frekari byggðarsjónum inn í þetta af því að Suðurnesjabær megin er tölvert landsvæði sem hægt væri að fara í skipulagningu á iðnaðalóðum fyrir flugtengda starfsemi sem væri í raun nær flugstöðinni heldur en til dæmis Flugvík í Reykjanesbæ sem búið er að vera í uppbyggingu fyrir bæði bílalegur og aðra þjónustu sem eru með hugað þjónusta flugvöllin.
0: En sérðu þá fyrir þeir þegar þú talar um flugstengda starfsemi, ertu að tala þá um bara bílasvæði, svæði fyrir geymslubíla, bílalegur,
1: Já, bara þessa? Í raun alla afleita þjónustu sem í raun flugstöðin þarf á að halda, sama hvaða nafni það nefnist.
0: Nú þarf fólk er bara svolítið mikið á því að halda að geta gengið einhverju vísu þarna suður frá til að geyma bílinn og fá þjónustu. Það hefur aukist einhvern veginn finnst
1: bæni. Já, við viljum til dæmis sjá að Isavia hraði uppbyggingu á bílageymsluhúsum sem er í raun eða orðið ansið þarft af því að það er stærðarinn landsvæði sem er í raun bara nota undir í raun bílageymslu sem í raun engar tekjur er að leið að inn í Suðurnesjabæ.
0: Þannig
1: að við viljum í raun að þau fari að koma áformum um bílahús af stað sem fyrst.
0: Þar eru tekjum möguleikar.
1: Já, það er semst alla byggingar innan bæjarfélagsmarka, það er náttúrulega ætti að fá, bærin ætti að fá fasteigna tekjur af því og við erum að sjá fram á það náttúrulega og tekjurnar af flugstöðinu er náttúrulega gríðarlegar inn í okkar bæjarfélag. Mm. En aftur á móti þá er fyrir í raun afleita starfsemi ekki svo mikið að koma inn í okkar bæjarfélag.
0: Nei, en hvað er þetta löng leið frá vellinu til flugvellinu og út í Sandgerði?
1: Sko, ég held að sé vegalengdinnar, ég held að sé eitthvað staðar í kringum 60 km frá í raun Sandgerði til Reykjanesbæjar eða að flugvallasvæðinu og síðan er þetta eitthvað staðar 5-6 km sem er á milli Sandgerði og Garðs.
0: Já.
1: Þannig að þetta er
0: Ef
1: ég man rétt þá held ég að suðna sem bæði sé ykkur staðar 42 að 48 ferkilometrar start þannig að án ábyrða þar að segja
0: en þetta er allavega bara stutt frá þannig að þetta skiptir bara held ég fólk gríðalegu máli
1: við erum ansi stolt af því að hagkerfi landsins er í okkar túnfæti þar sem að það er bara beintenging við flugstöðina við hagkerfi landsins þannig að við teljum að við ættum að geta staðið dálítið vel í lappirnar upp á að gæta hagsmuna bæjarfélagsins.
0: Ég ætla nú að en fyrst við erum að tala akkurat landsvæði sem slíkt og hvað aukt og lóðir nú hljóti að vera með einhverja fiskvinnslu þarna og hérna já, vinslu í landi, skulum við segja, fiskvinslu, að í nálað við flugvöllin, að hvort að þarna væri möguleika að fá meira inn, að væri grundöllu fyrir að flytja út, skulum, meira unnið.
1: Já, það er nefnilega...
0: Unnar sjávarafur.
1: Gunnar Örlíks má eiga hróskilið fyrir þá barastu og vekja athygli á því máli að hérna, í dag er tildulega mikill afli fluttur úr landi óunin. Það mun hafa afleiðingar fyrir bæjarfélagi okkur, þar sem að fiskvinnslunar okkar skipta okkur máli. Það er náttúrulega, húsin fara ekkert þó þið tæmast, en aftur á móti þá er gríðarlega atvinnustar sem í bæjarfélagi okkar gagnvart fiskvinnslunum og að þessi unni í landi og við þurfum eiginlega að fara í það mál að standa vörðum fiskvinnslunar og tryggja það að það sé ekki verið að selja of mikið afl og landi óunin upp á það að verðmætasköpunin sé í okkar bæjarfélagi. Og það sé atvinna í boði sem þá náttúrulega skilar útsvarinu.
0: Já, ég er að segja að því að manni finnst eins og að sér oft lóðaskortu fyrir svona mikla atvinnustarfsemi, en þarna væri kannski hægt að gera beinlínis út af það að reyna ná en meiri löndun og meira magni til þess að láta fullvinna og koma og tryggja einhverja markaði þannig að þetta væri komið inn á neittenda markað erlendis eftir ekki svo langan tíma.
1: Já, við náttúrulega búum við það semst, að bæði fiskimiðin hjá okkur út frá höfnin okkar er mjög gjöful og við erum að horfa fram á það að við erum náttúrulega bara fiskibær. Það er gríðileg fiskvinnsla sem hefur átti stað í báðum bæjargjörnum. Við erum til þessum með Nesfisk í garðinum og síðan er hérna Nýfiskur í Sangeri. KG var hana og það eru fleiri.
0: Það er með Stakkavík.
1: Stakkavík farið að nota höfninu okkar eftir náttúrulega að hann farið í Grindæk. Þannig að við njótum góðs af öllu því sem er að gerast á höfninni. Bæði gagnvart þeim tekjum sem koma beint bara frá sjómennsku og síðan einnig bara af þeirri vinnslu sem er í landi.
0: Já.
1: Og við verðum að standa vörð það og við viljum eins og nú fyrir smábátasjómenn, viljum við setja í skipulag að það sé geimslusvæði við höfnina þar sem að þeir geta þá byggt upp geimslur fyrir og haft aðstöð. Ég var nú að keyra þarna um daginn og það var búið að setja ljósastöðra sem aftur að ganga frá upp á bara lýsingu og öryggi hann á svæðinu. Og við erum líka að vilja skoða eins og staðnir í dag að þá er í raun bæjarstjóri einnig hafnastjóri. Það er allt í lagi til skemmri tíma en til lengri tíma væri í raun alltaf skynsamara það að þú væri bara með hafnastjóra sem sægi bara gaggert það að markasetja og reka höfnina bara sem slíka.
0: Þá er þetta líka spurningum samvinnu eins og við Reykjanesbæ og líka landeldið að þarna væri miklu öflur útflutningur, það sem miklu tekjur af því.
1: Þetta er nefnilega greiðilega tekjumögulegin sem fylgir þarna og það sem er svona kannski stóra verkefnið í þessu, það við erum að sjá eins og Nesfiskur er að landa stærri skipunum sínum annars staðar en í höfnin í Sangeri að hérna það ákveðin þröskuldrana sem menn eru svona sammálum en aftur á móti þá þarf að skoða og það að fara í greiningu hvað myndi kosta að fara í raun að dýfka höfnina.
0: Já.
1: Það var farið að stað með það fyrir 8 árum þegar samingin átti sér stað.
0: Já.
1: En ekki fyllt í eftir. Og við viljum svona skoða og athuga hvað myndi slík framkvæmt kosta og væri ekki vitlust að fara þá í að skipulegja til lengri tíma kosta að það væri ekki unda að fara þá í samstarf upp á það ef við færum í þess að framkvæmt að það eru þá útgerðarmennin myndi þá spila með okkur upp og koma þá með stærri skipin inn í höfnina.
0: Já, já. Og ja, akkurat, þarf bara ekki höfnin að vera meiri dýft þarna því að nú vantarlega þetta þetta inn í varnarsamningnum og út af hernum og allir þeim.
1: Já, það svo sem ótengt mál. Við erum með í okkar stefnuskrá ákveðna svona sprengju, eða við köllum það sprengju en það engin sprengja, þetta réttlæti sjónarmið.
0: Já.
1: Það sem gagnvart þessu. Það er núna bæjarfélög sem eru að horfa í jöfnun út frá því að virkjanir séu þeirra svo um bæjarfélagi. Þar sem að þú getur svo mikið virkt hvar sem er en það eru bara þjónustubyggingarna sem eru metnan til fasteignamats og bæjarfélög eru þá bara að fá í raun tekjur af þjónustubyggingunum en ekki af virkjuninni sjálfri.
0: Já.
1: Þannig að þau bæjarfélög hafa verið að vinna ötulega því að ríki komi með einhverjum móti til þess að jafna þeirra hlut í þá að þurfa að þola þessi mannvirki innan þeirra bæjarmarka.
0: Já.
1: Og þá horfum við í það, ok, við erum með varnalið. NATO er náttúrulega, þetta er alþjóða samningu við NATO, varnasamningurinn, og það eru tiltölulega mikið af byggingum innan okkar bæjarmarka sem eru varnabyggingar sem falla þá undir samningi við NATO og eru ekki að borga neinu opinber gjöld.
0: Nei.
1: Þannig að Suðurnesjabær er ekki að fá neina tekjur af þeim byggingum sem er innan bæjarmarka hjá sér sem fellur undir þennan samning.
0: En nú er búið að hækka hlut Íslands að borga þetta 1,5% sem eru 70 milljarðar á ári.
1: Já.
0: Og það kannski skilst mér fer nú að stórum hluta til innviði og þar á meðal að hafa hafnirnar í lagi og þið getur átt hugsalega tilkall til þess að fá einhver stuðning við að dýfka í höfninni.
1: Já, við erum að horfa fram á það sem það náttúrulega í Helguvíkursvæðinu er NATO að byrja uppbyggingu og lengja viðlögukantinn þar.
0: Já.
1: Við erum hins vegar kannski að horfa meira bara inn á jöfnun gagnvart þeirra byggingar sem innan bæjarmarka. Og það náttúrulega, eins og segi, þetta alþjóðasamningur, þessar byggingar eru innan okkar bæjarmarka og við erum að horfa fram á það að ríkið þurfi þá að koma til móts við bæjarfélagið, ekkit ólíkt og þau bæjarfélagið sem þurfa að þola virkjanir.
0: Já.
1: Að koma í raun til móts við bæjarfélagi að því að jafna hlut bæjarfélagsins af þeim tekjumissi sem ella hefði fengist af þessum byggingum.
0: Já.
1: Og þar í raun réttlæti sjónarmið og það væri hægt að gera það með mismunandi hætti annarkvort inn í þá útreikninga og jöfnunarsjóði sem nýlega búið að taka breytingar og lenda gríðarlega á okkar bæjarfélagi. Þar sem að fasteigna gjöldin voru tekin inn í útreikningin að því við erum að tala fasteigna gjöld að það var nýlega tekið inn í útreikningin á jöfnunarsjóði og lækkaði útlutin til bæjarfélagsins cirka 150 milljónir. Og þá krókur á móti bræði að benda þá bara á réttlæti sjónarmiði að það eru byggingar innan okkar bæjarmarka sem ekki greitt fasteignagjöld af og þá ætti í raun ríki að taka það inn í það útreikninga.
0: Og hvað eru byggingar eru það?
1: Það eru varnabyggingarnar sem eru sem falla undir NATO-samningin.
0: Já.
1: Sem eru innan bæjarmarka Suðurnesjabær.
0: Já, akkurat, og það er NATO sem greiði það í raun að veru fyrir aðstöðu sína hér.
1: Já.
0: Og uppbyggingu.
1: Já,
0: hefur ekki bara glemist að gera ráð fyrir þessu?
1: Mögulega, en við sem kjörnum fulltrúar í okkar bæjarfélagi þurfum að vera með þor að standa í lappirnar og benda á það sem augljóst er að eins og ég segi það svo sem lengi verið reynt að komast inn í tekið flugstöðarinnar ég held að þessi eina bæjarfélagi sem hefur fengið gaggert ráðherra til þess að reyna að komast inn í þetta.
0: Já.
1: En við erum að sjá fram á það með þessari breytingu á útlutunarreglum jöfnunarsjóðsins að þá sé í raun orðið þannig ástatt að við þurfum þá að taka heildarsamkomulagi og skoða það og, þetta, og ef það réttlætanlegt fyrir önnur bæjarfélög að, að fá jöfnun út frá virkjunum að þá teljum við það í raun réttlætisjónum með gagnvart okkar svæði
0: Já.
1: Og það, þar fellur í raun Suðurnesjabær, Reykjanesbær og Grindavík.
0: Akkurat, hérna, þegar þú talar að önnur sveitafjölu, fá þú út af virkinum, það út af eignanámi eða?
1: Nei, nei, það er bara, semst, í raun, þar sem virkin sett upp, þar eru bara þjónustubyggingar sem eru metna til fasteignamats en ekki virkinin sem sjálf.
0: Já.
1: Þannig að það stærðarinnar bygging sem ekki greitt neina tekjur af.
0: Akkurat, en þannig að þið sjáu að það mætti eila jafna þessu saman, að þið eru þetta með byggingar sem að er í eigu í NATO og en þið eru ekki fór eina tekjur, engin fasteignagjöld sem að allir aðrir þurfa að greiða.
1: Já.
0: Þetta ekki bara spurningin að utanríkisráðherra og fjármálaráðherra að sjáu það að þarna bara áhættir að greiða ykkur? Þetta ekki bara leiðréttinga?
1: Jú, þetta í raun bara sanngirnissjónarmið að það sé í raun komið þá til móts við bæjarfélagi af því að samkvæmt reglum bæjarfélaga þá á bæjarfélagi rétt að fá tekjur af öllum þeim byggingum sem innan bæjarmarka en þarna alþjóðlegur samningur sem undanskilur NATO við að greiða í raun opinber gjöld sem þá í raun á ríkisins hlut þá að koma til móts við bæjarfélagi og jafna þetta og það það sem við erum að fara fram á og munum vekja athygli á að ef það réttlæti sjónarmið að virkjanir eiga að verða til þess að það sé í raun jafnað fyrir þau sveitarfélög að þá þetta okkar hlið af þýmáli að hvers konar útfærsla það er síðan eitthvað sem þarf að skoða en hvort svo sem að það komið að þessum 70 miljörðum eða hvort það sé útreikningur í jöfnunarsjóði eða með einhverjum öðrum hætti sko.
0: Já, já, allavega hlutfærslega ykkar hluti út frá stærð fastegna að það má bara reikna það út og ríkið þetta greið ykkur það
1: já,
0: ef að þeir semja svona við NATO skilur við
1: Já, það er semst, samningur við NATO
0: Réttur annara flýst ekki á kostnað hinn án endurbóta
1: Það er sjónarmið okkar að semst, alla byggingar innan bæjarmarka ættu að bera hérna tekju fyrir bæjarfélagið og þarna ríkið náttúrulega með bara alþjóðasamning sem undarskilur við komandi fyrir að greiða opið byggjöld og þá ríkið að íhlutast innan bæjarmarka hjá okkur.
0: Ganga á eitthvað regnarið.
1: Já, en síðan það náttúrulega að þegar herinn kom á sínum tíma þá náttúrulega tók ríkið eignanám tölvöld landsvæði innan okkar bæjarmarka og hefur helling að segja.
0: Sem, en það var greitt bætu fyrir?
1: Já, þeir greiðu bætu sín tíma til þeirra landeigandi sem áttu, en aftur á móti þá hafa þeir ákveði vald í gegnum Katigo hvað uppbygging á sér stað með útlutun lóðulegu samninga.
0: Já, þetta er spennandi, þetta er ekki búið mál, en þarna mikið húfið, þetta nýtt hjá ykkur í Suðurnesjabæ, þetta sjónar mig.
1: Þetta hefur ekki verið... það nýtt og ekki nýtt menn hafa til dæmis verið að benda á olíutankana sem eru staðsettir í Bergvík þar olíubirða geymslur sem falla undir þennan samning hjá NATO en hafa verið notaðar í almannanót og menn hafa látið reyna á það áður að fá jöfnunarhlutin gagvart því af því að þetta fer í almannanót og þá eru nætti ekki að falla þann undir en það var ekki fallist á þeim tíma og við erum bara á því að það þurfi að halda áfram þessari baráttu um að fá hlut bæjarins lagfærðan, gagnvart þessu.
0: Já, það skiptir ykkur gríðlega máli í þessari uppbyggingu og til frambúðar.
1: Já.
0: Þannig að reskal verið rétt.
1: Reskal verið rétt, ég daldi þar og við erum eiginlega að horfa fram á það að réttlæti sjónarmiðin eru gríðaleg og þarna eru töluvert af byggingum innan okkar bæjarmarka. Þannig að þetta er mikið hagsmunamál fyrir okkur og við þurfum bara að halda í raun vörð okkar hagsmunni fyrir bæjarbúa.
0: Akkurat. En við ætlum að fá auglýsingar hér á útvarpi sögu. Hjá mér góðu gestur Haukur Andreason, hann er oddviti Sjálfstæðisflokksins og óháðra í Suðurnesjabæ og undir merkjum XD og óháðra og hérna, við erum að heyra þarna alveg að nýrri hugmynd sem að við erum nú ekki heyrt í særi kostningabaróttu held í áður en þeir í Suðurnesjabæ vilja á Sjálfstæðisflokkurinn og óháðir þeir vilja bara fá fasteignagjöld af eigum NATO í bænum og þetta verður spennandi. Við ætlum að halda áfram að tala við Hauku sem nýri frambjóðandi og við ætlum að heyra meiri nýjungum sem þeir eru með á prjónunum þarna sögðu frá. En þeir eru lust á út af sögu.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið í sæl aftur, það áframhaldandi umræðum sveitarstundamálin, við erum í Suðurnesjabæ, það Haukur Andreason, oddviti sjálfstæðisflokksins og óhára í Suðurnesjabæ undir merkjum XD og óhára, þegar hann hér gestur og hann nýr frambjóðandi sem að boða nýjungar hérna í Suðurnesjabæ og það þetta samastendur að Garði og Sandgerði eins og margir þekkjara, en þarna líka sko því þú ert að kynna hér nýjungar eins og með fasteignagjöldur náin meiri tekjum Já. Og síðan það fleira sem þið eru það huglega þarna
1: Já, þetta er svona kannski svona stóra málið sem kannski fæstir kjósundur þannig að kannski tengja við
0: Já.
1: En við erum bara vilja gæta hagsmuna bæjarfélagsins og við gerum það með öllum tiltækum ráðum og þetta er bara eitt af því máli og kannski eins og það hefur verið látið reyna á þetta áður en aftur á móti þá hérna viljum við halda bara því að oft þegar maður á við ríkið þá er þetta eitthvað sem tekur tíma og þarf samstöðu allra til þess að halda upp í hagsmunabaráttu bæjarfélagsins gagnvart þessu máli en síðan aftur á móti eru önnur mál sem eru kannski nærtækari og það er spurningin það veist, hvernig að því að þessi átök sem hafa átt sér stað í bæjarfélaginu það er að reyna að ná hug og hjörtu bæjarbúa saman í þessu máli að hérna og við sjáum fyrir okkur að til þess að gera það þá þurfum við að fara í ákveðna stefnumótun og sýna fram á það hvernig við ætlum að byggja miðbæjarkjarnan sem tengir þessi tvö byggðalög að byggða kjarna saman þannig að og við erum að horfa á í stærð til samaburðar að þá frá í raun grófinni fram að fytjum í Reykjanesbæ er ytri mörk garðs til ytri markar Sangeris á samt miðjunni og þarna erum við að horfa í að byrja sína fram á með hvað hætti við ætlum að vilja byggja bæinn okkar upp af því að við erum að horfa á margir myndir segja að þetta væri áfram til 130 til 150 ára en það miðast út frá í raun fólksfjölgun sem hefur átt í stað frá 2018 sem hefur verið svona á bilinu 3-4% ég held að sé semst, á tímabilinu þá er fólksfjölgunin í bæjarfélaginu okkur búin að vera 16% eða rétt tæp 600 manns
0: Já.

0: flugum sem eigur starfsmannafjölda tölvert með hverju tengiflugi og hagsældýrun Íslands alls af því að eins og ég nefndi áðan að þá er þetta hliðið í raun af hagkerfi Íslands.
1: Já,
0: stærsta gjaldeyristekjurnar koma inn úr túrismanum sem er þá bara flugvöllurinn.
1: Já.
0: Og síðan skemmtifyrraskipin, hann má nú ekki gleyma þeim.
1: Nei, ég ætlaði mitt að spyrja þau á eftir, en já. Það haldi mér svolítið við það að þessa nýjunga sem að þeirra að fara í beilinni sem að bæjarbúar svona þekki ekki núna og nei. Hvað getur boðað í þeim efnum?
0: Já, við erum að horfa eins og segja að það væri skynsamast að horfa til aðeins lengri tíma og staðsetja raun stjórnsýslu húsið bara sem miðpúntin, horfa á framtíðar uppbyggingu á fjölnota íþróttahúsi á miðina og horfa til verslunar og þjónustu og síðan íbúðabyggðar. Þannig að eins og staðan í dag þá eru bæði Sængir og Garður að leita í þjónustu í Reykjanesbæ. Já. Við viljum að þessi byggðakjarnar muni leita í þjónustu í sínu bæjarfélagi inn á miðjuna.
1: Og það væri þá mitt og milli,
0: mitt og milli.
1: Garðsins og Sængirir. Þannig
0: sjáum við það fyrir okkur að við getum farið að undibúa út frá þeirri uppbyggingu sem á sér stað og verið tilbúin með skipulag og hvernig við ætlum að byggja bæinn okkur upp. Af því að það hefur verið ákveðin lenska að vera að draga lappirnar í skipulagi og hlaupa bara til og taka smá og smá búta á skipulegja og þá gæti bærin orðið í raunin eins og bútasumur.
1: En er þið það ekki svona gott innlegg í eins konar sáttamiðlum þarna á milli að þið það er alltaf í svona einhver togstreita, hann fekk meir en ég og við og þú veist, er þið ekki svona að fara bara mitt á milli? Búið til miðju þarna.
0: Jú, við viljum meina það að þegar við erum að taka ákvörðun eins og bara með staðsetningu á gervigrasvelli að það sé, skal ég þér segja, ef þú sérð ekki í hvaða samhengi ákvörðunin er tekin, að það er meiri líkur á því að þú farir í átök þá ákvörðun. En ef þú ert með hvert verir að stefna og í hvaða átt verið að byggja að þá nærðu frekar í samhengi og þá sérðu að það sé verið að gæta að öllu jafnræði þó svo framkvæmdin eigi sér stað öðrum megin á einhverjum tímapunkti og hinum megin á öðrum tímapunkti. Þannig að þegar þú ert með heildarsamhengið þannig að ef við förum að skoða þetta bara í heildina að þá eins og bara í þessu gervigrasvalla máli sem sprengdi í raun bæjarstjórnina á miðju þessu kjörtímabili að þá eru við að leggja til í raun hálfan og hálfan völl sem lausn í málinu og það stafar að því að hérna, sem sagt, börnin okkar geta æft að hálfum velli meistaraflokkarnir geta æft að hálfum velli og eru nú að kaupa aðstöðu annars staðar sem er þá að hérna, æfa hálfum velli félögin, á meðan ekki að vera að byrja að byggja að þá er það ábyrgðar hlutverk stjórna íþróttafélagana hjá Reyni og Víði að halda uppi gagnvirku samtali til þess að leita málamiðlunar í þessu máli ef þau vilja byggja keppnisvöll af því að það, frá því að þetta mál hófst að þá var náttúrulega í upphafi tala bara æfingavöll fyrir börnin.
1: Já.
0: Í síðan meðferð málsins þá fer þetta upp í það að vera keppnisvöllur.
1: Já.
0: Þannig að ef, og ég veit að íþróttafélögin, stjórnarmenn og aðrir hafa komið á tal við mig og láta mig vita að þetta sé engin lausn að fara í hálfan og hálfamöll. Þetta sé dýrara og en aftur á móti þá getum við, eins og segi, gert þá ódýrara ef stjórninnar sína samfélagslega ábyrgð og halda upp í gagnvirku samtali og reyna þá að koma sér saman staðsetninguna, þá getum við þær í eitt völl og þá losna félögin við í raun að þurfa að kaupa aðstöðugjöld annars staði fyrir sína keppnir. Þannig að það er svona innri hvati á félögin að halda gagnvirku samtali.
1: Að þeir næðu svona samkomulega innbyrðis reynir og viði upp á það að þeir væru með einn keppnisvöld sem væri heima á öllu þeirra.
0: Já. En ef það næst ekki að þá til þess að halda í raun friði innan bæjarfélagsins þannig að það sé ekki átök á milli að þá er það bara hálfur og hálfur völlur endingatími slíkra valla er svona cirka 8-12 ár það gefur okkur þá allavega þann tíma til þess að byrja að byggja innviði inn á miðjuna þanga til að við getum farið í

0: að byggja upp íþróttasvæði þar sem eru þá sameiginlegt fyrir hérna bæði félög.
1: Já, akkurat. Þannig að það mikið húfið þarna fyrir íþróttarhefinguna ná saman, allir náu saman.
0: Já, ég biðla bara til stjórnarmanna, beggja félaga, að því ég veit að þar eru stálinn stinn og margt sem hefur komið upp á í samskiptum milli stjórna að svona sína ábyrgð í að reyna að halda samtalið gangandi og leiða þetta mál til lykta þar sem að bæjarbúar eru orðnir langþreyttir á þessum átökum.
1: Já, varðandi atvinnulífið og þú talar þarna græna iðngarða.
0: Já.
1: Hvað fer þar fram? Hvað eru grænir iðngarðar í Suðurnesja?
0: Já, eins og ég nefndi hérna fyrir viðtalina, þá er þetta gamla álversbyggingin sem ekki varð og þar er komið semst einkaframtak þar sem er verið að fara með semst græna hringrása hagkerfi og þannig er að fara fram gríðarlega framþróun í raun á svæðinu að semst efla fyrirtækja rekstur og við erum að horfa fram á það eins og staðinir í dag að þá er verið að byrja að framlega japönsk jarðaberjana sem er óbúslega verðmætt og menn tala að sé óbúslega góð já en það eftir að smakka
1: þau
0: Og svo er
1: hann... Er það dýrari hlutaslega?
0: Já, þau eru dýrari heldur en jarðaberin út í búð. En aftur á móti eiga að vera mun safaríkar og betri á bragði. Og svo er annað fyrirtæki annað sem ég fer aldrei rétt með og frúin mín hún skamma mig alltaf fyrir það. Það eru, hvort að þetta heiti grænir stilkar eða sem bláulónið er að kaupa alla framleiðsla af.
1: Já.
0: Þannig að ég á nú eftir að fá nánari kynningu á því fyrirtæki.
1: Og er þetta svona ávasta ræktun?
0: Já, þetta er semst eins og annars vegar þessi japönsku jarðabur og svo þessi hérna grænu stilkar sem eru spýrur eða stilkar.
1: Græmiti.
0: Já, sem er blálónu er að kaupa og semst eigandi þess fyrirtæki en nú starfsmaður í blálónu líka.
1: Já.
0: Þannig að þannig er gríðaleg nýsköpun að byrja eiga sér stað, eitthvað sem ekki hefur gert hér á Íslandi og síðan er sinst, á kynningafundinu sem við fórum til grænuðikarana, þá nefndu þeir að það væri mögulega að koma erlent fyrirtæki sem er skráð á Nasdaq og er í miklu samráði við tækni fyrirtæki, stæðstu tækni fyrirtæki í heiminum, sem eru þið gríðaleg akkur fyrir bara Suðurnesin að fá og daldi gaman að segja frá því oddvita umræða hjá Reykjanesbæja þá telja þeir upp öll tækifærin og þau eru öll innan bæjarmarka Suðurnesjabæjar.
1: Já, þetta er nú sko bælilegt.
0: Já, þetta
1: er... Og það er að koma kosningar, skilur það.
0: En það samt sýnir sig að við þurfum að standa vörð við í Suðurnesjabæ okkar gullegg sem eru þessi svæði og við þurfum að sækja þau tækifæri sem eru í okkar nærsamfélagi og þar eins og ég segi, við viljum styðja með öllum tiltækum ráðum við þetta einkaframtak þar sem að ríki hefur verið að styðja við aðra yðngarða út landið en ekki þennan.
1: En þá, einmitt, þetta kemur að því líka, en það er svona spurningu skipulega, heilda skipulast mál á svæðinu, því að ef er svona vaxtabrottur á ræktun að bæði ávöxtum og grænmeti sem að hjálpa til við að gera okkur sjálfbær sem þjóð og afla tekna, að hérna, þá er það tálega stór mál sem atvinnu
0: mögulegt. Þegar hérna álverið varð ekki, þá minni mig að Björk Guðmunds, okkar ástkæra söngkona, hún nefndi að hún myndi koma bara með tómataræktununa.
1: Já.
0: Bara að setja allt húsið undir tómataræktununa.
1: Já.
0: En það gefur tilum til að þarna eru gríðaleg tækifæri sem við þurfum að nýta og við þurfum að steyða við þetta verkefni af því að eins og ég nefndi að þannig að þetta er vaxtarsproti bæjarfélagsins og við erum að vilja sjá út frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja þar sem að aðstöðuleysi þar er töluvert og verknámi þar er löngu sprungið og bóknámið einnig og aðstæða fyrir starfsfólk, að við viljum sjá í raun verknámið vera flutt inn í grænu iðgarana.
1: Já.
0: Það myndi flýta fyrir rýmkun fyrir bóknámið og leysa í raun aðstöðu vandamálið mun fyrr heldur hann að fara stað með nýbyggingu sem á að hefjast á 2028 þá erum við líka að tengja í raun iðnámi við atvinnulífið og þar getur myndast gríðilega flott tækifæri að fá sérhæfðari iðnaðmenn.
1: Mjög, þetta er mjög athyglisvert. Allt þetta svæði.
0: Já, eins og staðan er núna eins og bara að því að nú er ég brautskráður húsum hefur úr fjölbrautaskóla Suðurnesja, að það eru bygging að vera að byggja bústaði þarna á litlu plani, bara bílaplani við hliðin á smíðastofinni í grænu yngurinn gætu við verið að smíða bústaði alltaf árum kring innandyra.
1: Já, hugsaði. Já.
0: Stærðin á þessari byggingu er slík.
1: Já.
0: Þannig
1: að þarna eru möguleg svona gríðalega möguleika einmitt og svo segir bæði varðandi þessa atvinnu sem lítur að ræktun og svo að byggja.
0: Já. Þarna gætu við vera að slá tvær flugur einu höggi, það er að annars vegar að styðja við í raun þetta framtak og einnig að leysa í raun aðstöðvandamáli í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Og það sem er náttúrulega semst, í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, þetta er Fjölbrautaskóla sem er að þjónusta í raun öll Suðurnesin. Þarna koma börn og Grindæk og Vogunum, Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ og það eru... á milli grænu yngarinn og fjölbrautaskóla er ekkit svo lang vegur og þannig að það væri hægt að leysa í raun ferðamóta með einföldum samgöngum þar á milli sko.
1: En þarf einmitt ekki sko þetta deilda deiliskipula eða þetta tala það fyrir svæði, þarf ekki að horfa svolítið á það sem eina eld og reyna að deila því jafnt niður og nýta allar holur sem að
0: talandi
1: það eru.
0: Já, talandi eins og kategó, nýta þá innviði sem til eru og þá eru grænið ykkarinn til staðar og það er nú þegar uppsteift og klárt þannig að það er þá bara í raunin að færa inndeildina og setja hann upp í grænið ykkurinnum og þar með ertu búin að losa svæði fyrir bóknámi til þess að stækka innan skólans.
1: Já.
0: Og þá væri hægt að horfa þá frekar á uppbygginguna gagnvart verknáminu fyrir stækkum fyrir bóknámið. Þannig að ég alltaf horfa á þarna gríðalegt tækifæri fyrir stjórnvöld til að skoða þennan valkost að ykkur alvöru og myndi nýtast í raun þessu svæði mjög vel. Sérstaklega gagnvart á náminu að vera beintengt á við atvinnulíf og í talningum að við erum að fá fyrirtæki eins og Nasdaq fyrirtæki sem að við getum þá verið að horfa á sérhæfðari iðmenntum. Af því að nú hefur iðmenntun verið svona tiltölulega mikið á oddinum.
1: Já, heldur betur og mikil eftirspurn.
0: Já, þarna væri sóknartækifæri.
1: Já.
0: Þannig að þannig sjáum við það fyrir okkur.
1: Já, en ertu að tala um þá talar um næsta fyrirtæki, ertu að tala um eitthvað sem er að fara í milljóna og milljóna framleiðslu?
0: Sko, það var lítið gefið upp hvað fyrirtæki er eða hvaða starfsemi og annað, þar sem þetta er á viðkvæmust í, en hérna, en ég held ég sé nú ekki að upplýsa neinu leyndamáli, þetta var á kynningu hjá þeim, þannig að þetta er bara
1: næst. Þú sagði þú hvað fyrirtæki er?
0: Nei. Kom ekki fram.
1: Nei, allavegna að það er aðla sem með sko, heimilisfesti á Íslandi og greiði skatta í þeim.
0: Já, það er eins og segja og líka bara afleitu tækifærin sem koma saman hvort það sé þetta fyrirtæki eitthvað annað. Það er bara afleitu tækifærin sem koma samlega því. Sama gagnvart þessu svæði þá er búið að gera könnun hvar varandi hátækni sorpbrennslu og það var komin eitthvað niðurstaði í því máli að það væri hagkvæmt að setja í Helguvíkina. Við erum að vilja sjá það staðsett í Bergvíkinni. Það er áallega að þessi hátækni sorpbrennsla gæti verið að framleiða eitthvað staði 15 megavött af rafmagni og það er varmi sem er að koma að þessu og mögulega koldvísýringur. Þetta gæti allt nýst inn í grænu iðngarana í atvinnuskapandi uppbyggingu. Grænu iðngarana getur nota til dæmis allt rafmagni sem kemur
1: að þetta
0: helst í hendur. Og þarna er líka staðsynningin að eins og segja mig kölkuða þá sem er brennsla líka að kalka brennir þá í raun allt sem hátækni brennslan er ekki ná að brenna.
1: Nakkvæm.
0: Þannig að þetta helst allt í hendur og þarna eigum við sem kjörnir fulltrúa sama í hvað flokki það er að leggja allt kapp á það að ná þessu inn í Bergvíkina.
1: Já. Já, Haukur, því að þetta er spennandi, mikið að vera.
0: Það er mikið að vera, en eins og segir...
1: Og það horfið ekki bara björtum augum fram á við.
0: Nei, fókusin er nefnilega í þessum bæjarkjarnarík sem stendur og á meðan eru þessi tækifæri sinst, í bara næsta nágrinu við okkur. og það virðist ekki vera hægt að snúa bökum saman enn sem komi er eins og segi ég vill meina það
1: er ekki bara að bíða og sjá kostningaúrslitin
0: já, ég vill meina það að semst, ef við náum nú að komast yfir þennan byggðakjarnarík og sjá í raun að tækifærin eru okkar og við verðum að snúa bökum saman og sækja þessi tækifæri og styðja við þá uppbyggingu sem er að eiga sér stað ég sem persónulega er nú þegar búin að hafa samband við eitt nýsköpunar fyrirtæki sem er í rekstri núna að athuga, fá vilja yfirlýsingu þar sem að það er nýlega búið að fara og bóra eftir heitu vatni aftur á Rokkulsvæðinu sem vara leið ef Svartsengi myndi fara út það er að framlega vörur úr kísli og það er tilbúið að skoða hvort að sé í nægum magni á Rokkulsvæðinu til þess að fara í framleiðslu og það myndi henta því fyrirtæki þar sem að þetta er þá í næsta túnfæti við það fyrirtæki en það er háð ansi mörgum þáttum það er samþykki Katigo fyrir hönd ríkisins sem landeiganda og það er háð samþykki háð Sorku sem eiganda Vökvans og það er háð Suðurnesjabæjar þannig að það í svona verkefnum að þá þurfa margir að koma að en það er akkur það er að vera í nánu samstarfi að nýta þau tækifæri sem er á svæðinu af því að þau eru nægðana
1: Já, ég heyri það. Þetta er bara hljóma mjög spennandi hjá okkur í söguna sem að þessu sannlega og bara haukur, ég hérna, bara óskaðir alls góð svo ykkur að þetta gangi vel og þakkaði kjallega fyrir skemmtilegt og áhugavert spjall hér á útarpi sögu haukur Andreason, hann er oddviti sjálfstæðisflokksins og óháðra í Suðurnesjabæ og þeir fara undir merkinu XD og óháðir voru gaman að fylgjast með kostningunum kostningaúrslitunum og sjá hvort þetta haldið áfram til þess að geta framkvæmt.
0: Já, það er nauðsynlegt að fá skýrt umboð, þannig að ég hvet alla í Suðurnesjabæ til þess að þetta XVTE það er eina leiðin til þess að tryggja það að þessi framtíðasýn og hagsmunagæðslan sé til staðar
1: Þannig að það, segjum það loka orðin í þessum þætti, þakka þér Kjallega Haukur
0: Takk,
1: og Arthur og Karlsdóttir þakkar ykkur, verðið sæl

0: 1, 2, 1, 2, erum við komin í loftið. Steini, þú gefur bara merkið þegar við erum að byrja. Puttinn komin upp, þá erum við bara að byrja. Góðir hlustendur. Ég byrja að taka þetta einu sinni. Góðir hlustendur. Magnús Magnússon mættur í þáttinn gömlu góðu lögin ásamt Ara Jónssyni söngvara sem að vera stökk upp á dekk.
1: Já, koma með sæl á blessuð, kæri hlustendur.
0: Takk fyrir að koma.
1: Takk sem var að bjóða mér.
0: Vegna þess að ég veit að það eru margir núna mjög uppteknir við að fara á milli kostningaskrifstofana og kynna sér málin. Já, hvar hægt að þétta aðeins meira, hvar hægt að taka akrin í burtu til þess að aðeins að þétta meira. Ég mitt kerði niður snorrabrautina, ég sé að það vera að búa til nýja þéttingablokk alveg upp við ökuveginn og Ég að spekla, Ari, hvert að þú gætir tekið að þeir vera framkvæmdastjóri og þá var það styrta sjóður þeirra sem að opna verslun þarna í þessum húsnæðum því að það líklegast munið allt fara á hausinn og þá þurfa þeir sinn styrk og að vera forstjóri eða framkvæmdastjóri sem styrta sjóð, það gefur vel af sér.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Já.
1: Ég veit ekki.
0: Allur ágóði rennu til styrta góð smálefnis þegar búið að borga forstjórunum laun og öllu því, þeim kostnaði sem því fylgir.
1: Nei, ég veit það ekki. Ég myndi nú kannski að hugsa um.
0: Þú hugsaði um?
1: Já,
0: þú gengur opin til kostninga.
1: Já.
0: Það komið að bítla fárinu.
1: Já, hörðu. Og það nú það sem mér langar til að bjóða fólkinu á bara sýningu, bítla sýningu þetta skal að segja þér sýning sem var sett upp 1969 bítla árin 1960 til 1970
0: Já.
1: Og þarna voru sterk nöfn sem var koma fram á slungu Pálmi Gunnarsson, Björgvin Halldórsson ég og Bjarni Ara og svo söng stelpur sem að, svo voru þarna með það meðal innan borð meðal með hana Rekinu Ósk ég man ekki nafnin á hennum vatnum sko en þetta var hörku góð sýning og Gunni Þórðar útsetti og stjórnaði og þarna var valinn maður í hverri rúmi þarna á pallinum og og hérna
0: þetta er á Broadway eða
1: fyrsta lag sem við ætlum að hlusta á heitir ef kallast áratugur æskunnar og það er bara stuð

0: Oh yeah.
1: Ég mæli með svona sirpum, Ari, tókst eftir, við gátum hlustað, notið og fengi okkur þrjú lukex á þess að þurfa að stoppa. Dýftun í kaffið, Artrú bætti á, sá að við vorum aðeins að tæma á bollan, þannig að hún bætti á og svo bara lubastó og annað. Ég tek eftir því að þú ert með mikið öryggi hvað var að lubastó og dývoni. Þetta bara eins og sé náttúru, þetta sé þér fætt bara. Onni upp úr... Ekkert vest. Þannig að við erum búin að njóta, þarna var upptaka, eins og þú varst að segja, þetta var eiginlega, þið fórum með því hljóver, en spilaði eins og það væri bara á sýningunni.
0: Það var bara tekið nánast, já, rúla bara beint inn á teip og gert, á þess að held ég að stoppa því að þetta var það vel eft. Ég fæði sko.
1: Já, búið kærið það nokkuð sinni í gegn.
0: Já.
1: Þetta voru margar sýningar.
0: Já. Tókst alltaf kjaftfjöldi á hver einasta sýningur.
1: Fösta svo lögðu þetta, sko.
0: Já. Og Hótel Íslandi sem var, hétt.
1: Já.
0: Óli
1: 96.
0: Var, já, 96. Já. Óli lögður var duglegur að setja upp að sjá til þess að setja upp svona alls konar sýningar, rocksýningar og bílasýninguna og fleiri sýningar.
1: Og þarna var þetta í Pálma Gunnars.
0: Já.
1: Ara Jónssyni, Björgvin Halldórsson og ungstirnið
0: Bjarni
1: Ara. Já, og vá, ég var með honum að skemmta núna bara fyrir tengdum síðan.
0: Já, hann er nú fleginni, fljúandi siglingu.
1: Hann er á fljúandi siglingu í toppstandi.
0: Já.
1: Þannig að við tókum þarna eitt svona eina skemmtun saman og miðvikudag sköldunum, en það var frí þarna á fimmtudeginum.
0: Mitt upptölning að það var
1: reyna. Vá, en ég var að láta með dettju, af því að ég kom nú við Það var eitt sem hringdi mig. Hann sagði, Maggi, nú kemur þú bara í kaffi á prins. Ég sagði, prins, Pólo, þá kem ég strax. Og það var engin annað en bóbovinur okkar á laugavinum 77 kallmönnum. Þá átti hann von á sendingu af nýjum jakkum, sko.
0: Já.
1: Og jakkafötum.
0: Já.
1: Sumar jakkafötum voru að koma.
0: Ég veit.
1: Það margir að fara í brúðkaup og stóra mælum svona í sumar og alltaf vera ljósi til fara. Og sendingin var að koma, ég mæti hann að klukkan, bara, ég segi ekki klukkan hvað, því að það má ekki, ég vil ekki að ég sé hanga með bílinn eitthvað illa lagðan, sko, en ég mæti hjálpunum að berina nokkra kassa af alls konar fötum og svo tekur konans upp kassana og á meðan setjumst við niður hérna á laugaveginum og fáum okkur kaffi og prins Pólo, hafa með nýjasta prins Pólo sem sköllótt. sem að ég tók með frá honum tvö prinspólo, ég sagði við verum að gefa Ara Jónssyni, svona hann að koma til nýmur eftir.
0: Sköld prinspólo, já, það er sérst þetta.
1: Já, það er ekki trúkulega, hún var bara smá neðan á prinspólonu, geggjæðislega gott, og þetta er svona, þetta kallast, sko, í Belgíu þetta kallaði vöflur.
0: Okay.
1: Þetta er bara vöfls.
0: Já.
1: En þetta er bara prinspólo, sköldlótt, eins og ég kallaði þetta. Bóbó var að taka upp, allt í góðu og hann segir nú ætla ég að breyta til sagan nú ætla ég ekki að senda Ara sokka frá kallmönnum heldur dingelingeling sparibindi því nú er það þannig Ari að bindin að koma sterk inn aftur
0: já
1: þannig að þegar þú ert að mæta ykkur stærri brúðkaup og allra er flottur þá ferðu hér alvöru bindi, ljósblátt og rauk
0: með tver röndum eða, já
1: og þetta gæti til aðeins gengi vel í kosningavöku hvað sem er blátt og raukt því að eftir hver vinnur þá bendur bara á bláa eða rauða litin
0: jú, já, til dæmis
1: og eins og ég segi í Garðabænum eitt sem að sagði hérna var að svona fara undirbúa síðan þegar voru í potturum að ræða og þá sagði, eigum við ekki að prófa hérna fjögur ár með Reykjavík og módelið og þá sagði, nei, við höfum ekki efna því þetta fjármálin eru þokkalegar það bænum en Reykjavík og módelið myndi fara alveg með þetta sögðir, þannig að þeir alltaf halda sér bara þessi tveir alltaf minn skoðust að halda sér við bara gamla góða garðabæin sín ég hafði enga skoðun á svo passaði bara á hlusta því að það menn verða oft svo æstir eins og ef maður segir sko, ef ekkert er að ske í pottinum ekkert er að gerast þá segja, jæja, Þorgeir og Katrín bara ellendis og þá, ég þarf ekki að segja neitt meira, það verður allt vitlaust, það fara allir að öskra og bölva og ég veit ég hvað, samt er ég bara að segja svona, já, hún bara ellendis núna reyna að hjálpa þjóðinni.
0: Já.
1: Þá er allt vitlaust. En prins Pólo, þú tekur það bara með heim í kosningavönguna.
0: Ef ég gerði það, takk
1: við annað kvöld.
0: Já.
1: Og bindið frá kallmönnum, vá hvað þetta var flott sending sem kallinn var að fá. Og ljósu jakkarnir.
0: Ágætist nafn á þessu, Monti.
1: Bara Montin.
0: Það er bara Montin.
1: Já,
0: Montin. Með Montin með þetta bindi.
1: En það komið að annari sirpu og það er óskalag, ég sé að þetta á disknum. Þannig að við ætlum að spila þetta óskalag frá einu stúlku sem að vissi að þú er að koma. Hafði verið á balli með rooftops og sagði við mig. Sambandið heldur enn. Þetta var það geirnest á gólfinu.
0: Já.
1: Þéttleikin var það mikill. Ég sko gleymd að spyrja hvað þetta hefði verið sem þetta var svona þétt. Hvar var rooftops að spila í gamla dag?
0: Hérna
1: í bænum.
0: Það var nú margir staðir.
1: Margir staðir.
0: Það ekki gott að segja.
1: Nei, þú manst ekkert eftir henni.
0: Nei.
1: Þú vill ekki láta nafsins
0: getið. Nei, það ekki gott að muna
1: svona. Nei, þetta eins og ég sagði við Sigrúnu, við skulum ekki minnast orð á þig. Þannig að ef tæknir mann tilbúin þá bara förum við í söknuð og það Ari sem syngur.
0: Já.
1: Og þetta smá sirpa.

0: Nei, ég ætla ekki að gleyma þér, Steini mín. Steini nefnilega alltaf svo hræddur að ég gleymi atriðuna hans. Það að kíkja í innkaupapokana skræna.
1: Já.
0: Því að hann núna farin að undirbúa veislu á morgun, kostninga vöku.
1: Já, mitt
0: Og þá alltaf ættingjarnir að mæta hjá honum og ég sé að hann hefur bara, Steini, þú hefur gleymt að kaupa í matinn. Þú hefur að fara aftur í búðina, það bara... Það bara hérna partí.
1: Það partí bara.
0: Já, og ég ætla að fá að velja eitthvað eins og venjulega úr pokanum. Og hann hérna með rís, kúluna með lakrís stufti utanum. Má ég taka það? Kanski. Já, já, það svona ekki vel séð, allt í að hann, svo náttúrulega rískupa kassin fyrir konuna.
1: Okay.
0: Þú eru þrýr þannig pokanum. Ég tek eitt, konan hefur ekkert meira að gera. Tek eitt svona fyrir þið Ari. Þannig að þegar út með kosningavökuna hjá þér annarkvöld og þú ert búin að skipuleggja hvað margir mæta þá tekur svona rískupa setur í skál og ef þetta eru mjög margir sem ætla að mæta þá eru svona rendur á rískupa bitanum, fjóra rendur og þá getur með beittu hníf skorið þetta í fjóra bita og svo
1: fæðum auki þetta magnir
0: já, svo bara segir við fólk fáið ykkur eins og við vilja þar einn á mann já Og þá fær hver sér einn svona rískupa bita og bitu nú við. Heru, það rískúlur hérna, tveir pokar, við tökum annan poka líka. Og Ari, þú fær einn svona poka.
1: Ok, takk fyrir
0: Því að rískupa bitarnir klárast frá Freyju, þá ertu hérna með poka með rískúlum frá Freyju með þykka súkulaðinu.
1: Já, eitthvað.
0: Og það svona bragð meira og svona skemmtilegt. Þannig að konan þarf nú ekkert að fara í búðina fyrir þig. Þú kom með rískupakassan, rískúlunar og svo jafnvel geturðu verið með svona þema. Kostninga ágisk. Þegar fyrstu tölu koma, þá voru allir búin að skrifa niður hvað halda og sá sem að með besta giskið, hann fær þrjár rískúlur og tvo rískupabita.
1: Okay.
0: Þannig að þá myndur jafnvel halda því að við séð í sér skál sem velun
1: Já.
0: Og annað sætið væri tvær rískúlur og einn rískupabiti og þriðja sætið ein rískúla.
1: Þetta ágætis.
0: Og rískupabiti, já.
1: Ágætis ábændi.
0: Já,
1: þetta svona stafni.
0: Þetta svona fínt. En núna kemur að því, Ari, sem svolítið áreiðandi fyrir okkar hlustundur, tilkynning. Ekki gleyma sem ég gerði fyrra. Ég gleymd að nýta mér hjá, skal ég segja, stéttafélaginu mínu, að því að maður safnar sko alltaf inneignum maður borgar alltaf í stéttafélag og svo náttúrulega á maður inneign og ég átti orðið inneign fyrir í fyrra nýjum glerugum en ég fótti glerugna Péturs núna daginn og tók út glerug keftu bara svona það var komið því, sko maður með valkvíða þegar maður fyrir til glerugna Péturs þannig að garðatorkinu, það svo mikið úrval af svona
1: umgjörðum,
0: já,
1: hann bara
0: það þyrfti bara að vera ein ríkis umgjörð allir með kringlótt
1: ríkis umgjörð
0: þannig ég valdi svona umgjörð sem úr títan með svona grænu svona ofan á
1: hann nú snillingur líka leiðbeinu manni sko.
0: Já, hann snillingur þannig hann var samanlega því þetta var bara þetta hentaði mér svo fekk ég með margskipt gler þannig ég get bæði lesa og kyrt og í góðum málum. Þannig að ég minni þá á sem eru að borgi stéttafélög að vera á tánum að kíkja oft á heimasíðunar undir mína síður og sjá svona hvaða réttindi menn eru búin að safna upp.
1: Ok, já, ég mitt að gera.
0: Það eru margir sem, eins og kallar á okkar aldrei að fara í krabbameinsskoðun, gleyma svo að fara með nótuna því að félagi borga það líka, sko. Sem á, og það einu svona ári sem getur farið og látið skoða þig.
1: Já, akkurat.
0: Og ef þú hefur gaman að svona skoðun, þá ferðu bara oftar.
1: Já,
0: já, já,
1: er þannig.
0: Já, en það er komið að sumrinu, sumarsveiflan.
1: Já, já.
0: Og ætlum að, ég ætla að fara að stökk, með að lægir gangi að stökka fram og ná í aðeins meira kaffi og tvö lúi viðbót. Já. Þegar við náðum að klára þessu það hérna. Það er bara, það er græðgi okkur, en gaman. Njótum, sumarsveiflan og það er stúlka sem syngur með því
1: Berglind Björk Jónasdóttir hún syngur það með verið

0: Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Þetta var ævintýr.
1: Já.
0: Æskunar ævintýr. Syngur vel, stelpan.
1: Hún gerði það, hörkusöngkona.
0: Hörkusöngkona.
1: Hörkusöngkona.
0: En það hefði hún aldrei fengið að syngja með þinn nema vera góð.
1: Þú veist, það er málið, sko.
0: Já. Já. Það munar litla, ég tekið hérna nokkur lög með þinn á plöt, en það munar svo litlu, sko.
1: Já.
0: Já. Þú sagði, þú verður að halda tóntegund. Já. En já. Það er bara svona...
1: Já.
0: Auka upplýsingar þrenging gatna það verið að kjósa það núna hvert að menn vil ekki halda áfram með þessar þrengingar
1: og strókuð bílastæðin og það
0: já og því meiri þrengingar Ari, það jákvætt fyrir alla útvarpsþætti því að fólk situr oftast í bílum og hlustar útvarpi sitt og því ef til dæmis nærð meðal tíma Mosfellsbænum niður miðbæ uppi kannski 1.5 klukkutíma með því að þrengja bara verulega taka bara ártúnsbrekkuna niður í eina akrein bara verulega og mikið öryggi þá ættir að ná því að vera hlusta á 2 tíma þátt á leiðinni vinnuna
1: Já.
0: Og annan 2 tíma þátt á leiðinni heim
1: þetta er bæling
0: já ég held að við eigum ekki að vera að berjast á móti þrengingum vega því að þetta er jákvætt fyrir útvarp
1: Já.
0: Og ég nefnir, var að tala við hann Gumma vin minn í Automatic sem er nú frægastur orðið fyrir að vera með þetta nýja ombrello á framrúðuna sem heitir Hendlex í dag sem hún setur á framrúðuna nokkra dropa, smyrða og þá þarf ekki að nota rúðurkunnar og ég var að segja Gumma því ég var nú í kaffi þarna nýri á smyrðum við 42 hjá kallinum segja Ari myndu koma og hann sagði ég hann göngu garpur mikill og við ætlum nú að reyna að halda honum sem lengst gangandi Þannig að hann sendi þér Sam og Garða Guðmundsson fékk frá Automatic starfsmannafélagi sló til safnaði fyrir svona vesti reyndi að vera þetta í útsölukörfunni ég tók þetta með, ég tæmd hana bara, ég tók nokkuð vesti til þess að láta ykkur snillingana vera alltaf í svona vestum þegar að labba úti, þannig sjáist öryggir, því að það alltaf margir sem að labba í svörtum buxum, svörtum jakka eða þá dökk gráu detta inn umhverfið
1: Einmitt.
0: Og svo allt inni skjótast þér út á götuna og engin veit út á hverju en ef út í svona vesti frá Automatic
1: það má vera sýnilegur
0: en það þýr ekkert að fara í Automatic núna þetta, ég tók restina, það kemur meir í haust en ég mæla eftir á móti með því að setja á framrúðuna það á eftir að rigna það
1: hefur rigninga
0: morgun já, menn þarf að hafa gott útsýni og ég þarf nú eitthvað til að bara bjóða þar í kaffi og setja svona Hendlex á rúðuna fyrir þig
1: okay.
0: því þetta náttúrulega eins og segir þú þarft að setja nokkra dropi í tuskuna sem fylgir og smyrja framrúðuna svona vel en ég myndi alveg treysta til þess
1: já
0: þú nærði alveg á alla framrúðuna já. Þannig að ég mæli með því ef þið alltaf að gera eitthvað góðverk að mæti heimsókn þið fáið kaffi og með því og þið segir bara ég að koma Hendlexa framrúðuna hjá þér elskan mín og eftir, þetta gæti líka að vera svona pick-up lína þú ert kannski einhver stór kaffihúsi og staðan fyrir að segja við hana jæja, stími má ekki koma heim með þér á eftir þá ertu með svona lítinn Hendlex í brjóstvasanum og segir, hér ástími mín á ekki að koma bara heim og setja svona Hendlex á framrúðuna fyrir þið til þess að þú sett öryggjusumar og þurfi ekki að nota rúðuþurkundar
1: okay.
0: og þá segir hún, jú, en

0: skyndilega og svo leiðir eitt af öðru. Já, þetta kallast að tengja fólk. Vá. Og þetta fæst líka í ólís, þannig að menn þurfi ekki endilega að fara upp á smiðju við 42, þannig að þetta fara hingað þanga. En þetta eitthvað sem að menni aðtuga ef þeir eru að hugsa að kynna stúrkum.
1: Ef þeir eru á þessum buksólum.
0: Þessum buksólum, já.
1: Þeim buksólum að fara eitthvað svona leið ákvöld.
0: Já, ef þeir sjá ljós og skugga.
1: Já, það er það.
0: Já, en það komið að ljós og skuggum.
1: Já.
0: Það þormar vinur okkar.
1: Þormar ingi
0: Hann er snillingur.

0: Þarna stóð lukkeksið í steina tæknimanni ástalíf í tjöldunum. Hann nefnilega reyna að hafa textana svona eins og aldrei siðprúða já. Og áttaði sig á því að þetta væri í þessum texta, ljós og skuggar. Þormar Ingimarsson lagahöfundur á þessa glæsilegu texta.
1: Já, já.
0: Nei, lög.
1: Lög, já.
0: Já. Og textar við Tómas Guðmundsson.
1: Tómas Guðmundsson, já, Tómas. Hann samdi mikið við ljóð Tómasar.
0: Já, hann, þessi platari held ég öll til einhver, já, ég.
1: Já.
0: Já, það bara Tómas Guðmundsson
1: á þessar plöt. Tómas Guðmundsson, bara á textana hann.
0: Já, já. Nema ljós og skuggar, er það eftir Þormar sjálfan kannski?
1: Já.
0: Ég held að hann
1: sé. Ég veit ekki betur, ég man ekki betur.
0: Já. Enda, jú, það held ég sé bara alveg eftir hann.
1: Já,
0: þannig að hann...
1: Samdi sem sagt lögir, sko, við textana eftir
0: Já, við getum að sé þetta bara hérna. Þormar Ingimarsson, hann á texta og lag.
1: Í ljós og skuggar.
0: Já, ljós og skuggar.
1: Það er þrjóðleysi.
0: Já, já, já. Þá erum við búin að leiða þetta það. Því að ég veit að Þormar hlustar allt á þáttinn, hefur gaman á honum. Og það var nú slemt ef þetta færi allt vitlaust í loftið.
1: Nei, það var ekki nóg gott, sko, var eins sko, að hafa þetta skjálfest, sko, og rétt skjálfur rétt.
0: Já, hvernig er því bakinu svona að lifta þungum hlutum?
1: Bara það þokkalega þess að gæri.
0: Ég nefnilega, við þurfum að vera fjóri núna á laugardaginn, því að Jason vinur minn fór í stekkjabakkana endur nýja sumarhúsgögnið að bæta við, hann með stóra verund þetta á Naustabryggjunni.
1: Okay.
0: Þetta að jarðhæð. Þetta að jarðhæð, þannig að það reyndir að fara í gegnum blokkina og það kemur bíll frá Signature með þetta til hans. Hann búin að fara í stekkjabakkan til Böðvars. Það var að koma úti leið, eða sko sumarhúsgögnin eru komin á í stekkjabakkan. Og hann fer og velur, bætir við dóttaríðið eða húsgögnin sem hann átti fyrir og er að koma með svona úti sófa og stól freka þungan því að þetta svona húsgögn sem fjúk ekki þannig að þegar veður viðvörun kemur í sumari haust vinsælaðist fjallagið lausamunu af lóðinni þá þarf hann ekki að hugsa neitt því að þetta bara stöðugt og stendur vel og bíllinn kemur frá stekkjabakkanum Signature á laugardaginn líklaðist svona hádegisbilið, ég sagði ef ég fæ eitthvað þá divild poppara sem ég þekki og þeir vakna ekkert fyrr og ég hugsaði mér og ég náttúrulega var ekkert búin að tengja að Ari væri góður í bakinu þannig að ef að ég mæti þarna og þú og Bjarni Ara og svo náttúrulega Jason, þá erum við fjórir ég var búin að undistinga Bjarni daginn að það væri að koma sending frá Signature og þyrfti eitthvað hjálpa honum Jason vinnum mínum og Bjarni nú alltaf tilbúin að hjálpa kattina nægan tíma því að hann fer ekkert að syngja fyrir kvöldið ofta syngi brúkaupum
1: já.
0: Og líka á laugardögum hérna í bænum þá ekki jarðafarir svona í hátíðinu, það eru brúkaupin oft bara 3-4 sem Bjarni að syngja þannig að hann bestur tólleitið og ég sagði þetta við Böðvar okkar hvert að vera hægt að fá bílinn frá Signature bara tólleitið og hann sagði reddum því þannig að ég myndi bara sækja þar í og við förum þarna fjórir og hjálp eða þrír, að Bjarni kemur sjálfur förum út á Naustabryggju, hendum við sinn stillum við upp á svölunum og Jason getur haldið kostninga vökuna með góðri samvisku á laugardaginn þetta var allt, þetta er allt skipulagt
1: ok, já,
0: þannig að ég segi nú bara þökk sé okkur að hjálpa kallinum
1: já.
0: En, já, heyrðu að því að fór nú upp í stekkjabakkun daginn og átt að koma með styttu fyrir næsta gest, þá kom ég hérna varstu búin að fá svona kertastjaka þannig að þú getur fara að safna þessu því að það miða við að menn fái fjóra til þess að geta verið með aðvendu lýsingu þegar því kemur
1: okay.
0: Þannig að hérna eitt kertastjaki frá Signature þetta ekki til sölu, ekki reyna að fara upp yfir í stekkjabakkan og byrja með þetta bara svona sem að þeir að gefa það er komið að næsta lagi
1: já.
0: Og það fjallar tvær konur sem er að fara að kjósa eða nei, það er ekkert fara að kjósa tvær konur finn þetta hérna, tvær konur, já, þetta er komið
1: okay.
0: Og það er Ari Jónsson sem syngur
1: og lagið er eftir Þormar
0: og þá er textin eftir
1: Tómas,
0: já
1: Guðmundsson og lagið eftir Þormar
0: já

0: Dada, nú er ykkur að leggja af stað í bílnum sínum áleiðis heim og mun eftir hálftíma hringja og segja mér seinkar eitthvað örlítið það umferð og þá segir viðkomandinn sem svarar annarkvort konan eða maðurinn það allt í lagi, ég líka föst, ég að koma hinn áttinni þannig að þau munu hittast eitthvað staðar á miðri leið, já, eftir þrengingar en þetta var þetta eftir að lagast Það fyrst í hvernig verður við fara, hvert að verður víkkað aftur eða bara haldið áfram að þrengja.
1: Það er stóra spurningin þar.
0: Já, og annað, þetta svo gott núna, fólk getur bara ráðu þessu.
1: Já.
0: Það bara að fara að kjósa, sumir elska þetta
1: já.
0: Og aðrir ekki. Og þeir sem að eru, skal ég segja, með heimsókna kvíða, þeir vilja hafa þetta svolítið svona vel þrengt að þá kemur engin heimsókn hvort er. Fólk í blokkum nýjum, Engin bílastæði, þú færði að vera í friði. Getur borða kvöldbætt í rólitum. Engin hætt að ykkur banki upp á. Góðan kvöldið. Nei, mamma, ert þú komin? En það komið að lokalæðinu, Ari. Við erum búin að standa okkur bara þokku vel.
1: Líður hratt og hrott.
0: Já, og við náðum að spila tvö lög af bíla árunum. Já, góða sirpað í byrjun og svo söknur og gott... Got to get you into my
1: bíllala sem heitir Got to get into my life.
0: Já, það svakaleg. Þetta hefur verið svakaleg stemming
1: þarna. Þetta var hörku skemmtileg sýning.
0: Já. Gekk þetta heila vetur eða
1: Þetta var ja, þetta var einn vetur þarna á Íslandi þetta.
0: Já. Þetta voru náttúrulega margir sem að fóru þarna með heilu árshátíðirnar og fólk utan að landi og heilu sætaferðirnar og
1: Alltaf
0: tróðfullt hús og svo var þegar sjóa búið þá var hleyft inn og þá fjölgaði veruleg í húsinu
1: já, þá var bara opið já, fyrir dansleik
0: já, þá var bara alveg dansleikur
1: já, nákvæmlega
0: en við ætlum að ljúka þessu á lagi og það Kristján Hreinsson sem á textan
1: já.
0: Og hann að bregða sér til Hawaii
1: já, þetta bara skellum okkur bara í húla, Hawaii
0: Ég segi bara, Ari, gangi þínum mönnum sem best í kosningunni á morgun og ég bara ósku öllum bara gleðilega hátíðar á morgun og njóta.
1: Já, og, sem er leiðisbrot.
0: Og kosningavakan verður alltaf skemmtir, það svo mikið upp á komum og alls konar.
1: Þetta spennandi kosningar núna að sjá hvernig þetta þróast.
0: Hvernig það þróast?
1: Já.
0: Hvert að menn voru sáttir eða ekki?
1: Já, nú það.
0: Já, þetta það er bara þannig.
1: Dóra spurningi sem verður svarað, þess að svart.
0: Ég segi bara, ef þetta klikkar, þá förum við að Hawaii.
1: Já, gerðu það bara.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það eru sveitarstjórnarkosningarnar hér á dagskrá. Það er Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri í Hafnarfirði. Hann er hér mættur og ætla að ræða við hann stöðu mála og það er svona mikið spenna í Hafnarfirði gagnvart þessum úrslitum því að það er tvísýnt á milli nokkur að flokka þarna. Hvað gerist, en góðan dag og velkomin út á sögu, Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Já, takk fyrir það, Arnþrúður, alltaf gott að koma hérna. Jafnvel þó að sé ekki að koma kosningar, við höfum nú hirst reglulega.
0: Já, já, já.
1: Millum kosninga,
0: já.
1: Það skiptir líka máli hvað er sagt á milli kosninga,
0: já.
1: Ekki bara kortir fyrir þær.
0: Nei, ég mitt, en svo geti það líka verið eitthvað óþægilegt sem er til á bandi, sko.
1: Nei.
0: Ekki þó óþægilegt.
1: Flettið í öll upp.
0: Já, hinni.
1: Nei, því það skiptir svo miklu máli fyrst mér í pólitíka að menn sko segja það sama í dag og þess að þið gær. Það sé einhver staðfest í pólitíkin að menn ringlist ekki bara og lofu öllum allt af því að það hentar bara. Og það er dálítið andrunslofti í dag, það er svona talar ekki sko vilta hvað kallar í fótboltanu þegar silly season sko
0: já.
1: Þegar að vera að kaupa leikmenn á síðasta degi
0: og gluggarnir eru opnir
1: já, og það er dálítið þannig í pólitíkinni eins og stundum hefur svo sem verið áður að menn eru tilbúnir að lofa kjósundum öllu og reikna ekkit með því endilega þurfa að standa við það. Ég er búin að vera svo lengi í þessari pólitík að ég er alveg búin að missa toleransin og þolið fyrir svona innihaldslausu gjálfri. Og hérna, við getum kannski komið betri inn á það eftir og mér finnst einfallega að kjósendur eigi það skilið að frambjóðundir segi við þá hlutina eins og þeir eru í fyrsta lagi og í öðru lagi að þeirra fyrirheit og lofvörð séu framkvæmanleg og þá með hvaða hætti og hvenar þau verða það en að fólk sé ekki bara í vindunum með það hverju ég að trú og hverju ekki. Trúverðuleikin skiptir gríðalegu máli í pólitík núna og hefur alltaf tíð svo sem gert en ekki síst núna á seinustu og verstu og þess vegna hefur nú stundum sagt sko að kjósendur sjálfir sko því mér er það áhyggjuefni að við erum að sjá sko minnkandi kosningaþáttöku sem að er að fara niður í kringum 60% eins og var í Hafnarfirði fyrir 4 árum og
0: já.
1: Í fleiri sveitarfélögum áður og fyrir var kosningaþáttöku yfirleitt í kringum 80% plus
0: já.
1: Fór upp í 90% og það er ýmsar skýringar á því en eftir sem áður að þá er þetta lýðræðisveisla og það er akkurat núna þann 16. maí sem að fólki hefur öll völd og þá skiptir gríðalegu máli að þau völd sín ágætlega því að daginn eftir kosningar þá er það seint. Í fyrsta lagi þá eru seint að kjósa og í öðru lagi að þá eru líka að standa með því sem að þú kaust og þú ert ekki að kaupa köttin í seglum, það er nú það sem ég er að segja. Þannig að hver kjósendur til að spyrja frambjóðundur allstar í öllum flokkum grimmilega útur, er hægt að treysta því sem þú segir, muntu geta gert þetta og hitt sem að verið er að lofa, því að það, þú tryggir ekki eftir þá og þú situr upp með þær bæjarstjórnir og borgarstjórn sem að verðu kosin yfir okkur næstu 4 árin hvað sem tautur að raula
0: og ekki þetta breyta
1: þú breytir
0: því,
1: nei, þú
0: breytir það ekki, ekki efna til kosningar aftur, það er bara ekki hægt ekki í sveitarstjórn sko Guðmundur, ég var bara nefna við því hérna áðan að hvenær þú varst bæjarstjóri ég sagði kynningunni mitt og fyrir bæjarstjóri og við komast að þeirra niðurstöðu að það er 40 ár síðan að þú tókst því sem bæjarstjóri í Hafnarfirði og varst frá 86 til 93
1: Já, ég var kosin inn þá rétt ég er rétt nýjó, ekki orðin 30 og 1986 þegar alþýðuflokkurinn við jafnaðamenn í Hafnarfirði unnu stóran sigur og síðan í kosningum 1990, 4 árum setna því að setja sem bæjarstjóri sem satt í 4 ár, þá fengum við reynan meiri hluta.
0: Já.
1: Og við erum kosin inn á grundvill þess sem við gerðum og vísum einfallega til þess og lofum því einu, við ætlum að halda áfram á sömu braut. Og síðan hætti ég sem bæjarstjóri og varð ráðherra og síðan þingmaður og var í pólitíkinni eins og ég segi til 2005 að þá var það 50 þá hætti ég og var skipað að senda herra í út um heim, fyrst í Stokkólmi og síðan Bandaríkjunum og síðan Indlandi og svo Kanada, naut þess til fullnustu en ákveða að koma aftur því að ég brenn ennþá
0: Já.
1: Fyrir pólitíkinum, ég finnst þetta gefandi starfið, þetta upp á niður í stjórnmálum eins og öllu öðru starfi og lífi en það sem svo skemmtilegt að þú ert í samskiptum við fólk og yngra fólk og alls konar fólk og ég lifi fyrir það
0: Já, en segð með þér að þú talar að þú varst inn á þingi og þú varst ráð fyrir þetta til 2000
1: ég var 93 til 94 ráð þeirra og sagði af mér
0: Já, og síðan eftir inn á
1: fyrir
0: þingi.
1: Þær sagir sem að voru vega litlar að mínu áliti en ég tók það ákvörðun að flokksins vegna og ríkisstjórnarinnar vegna að þá væri umræða um mig voru það skaðleg, það væri betri stíði til hliðar. Fleiri mættun að hafa gert það í gegnum tíðina.
0: Já, ég segi það, ég held að maður sinum að oft búin að hugsa einmitt Já, þetta guldránni.
1: Það önnur saga, en ég ákvað hins var að halda útröður affram í pólitík og var á þingi í 13 ár og því miður lengst af í stjórnarandstöðu og naut þess en
0: Fannst þér ekki derfitt að fara sko samt þú búin að vera þetta lengi komið með gríðarlega reynslu sem bæjarstjóri ráðherra og alltaf erfitt að fara samt bara frá þess öllu og bara það gera sendiherra og ekki ætlast til að sendiherra sé að segja og mikið
1: Nei, alls ekki og ég þeir voru einu sex eða sjö utanríkisráðherrarnir sem ég starfaði undir og margar ríkisstjórnir og öllum toga og Það reyndist mér ekki sérstaklega erfitt að vera í takti við sitjandi ríkisstjórn hverju sinni, en það starfið þess eðlis að þú ert ekki að taka neinar stórpólitískar ákvarðanir, heldur ert þú að marka setja Ísland, svo að segja, hjálpa til þeim Íslendingum sem búið viðkomandi landi, Svíþjóð voru á þeim árum eitthvað í kringum 10.000 Íslendingarnir sem hafði verið þar lengri að skemmri tíma, var svona lítið, ég var svona svo bæjarstjóri litlu sveitarfélagi en ég ákvörðun að hætta hún helgast kannski ekki síst af því að minn flokkur, fyrst alþýðuflokkurinn og síðan samfylkingin hafði verið í stjórnar andstöðu í á þriðja kjördjámabil og stjórnar andstaða í þinginu ágætt eitt kjördjámabil, hún ekki jafngóð næsta því að þú ert í pólitík til að hafa bein áhrif, það er auðvitað annars átti ekki derindu þangað stjórnarastæðinni mikilvæg í lýraða samfélagi en þannig að svona allur samanlögu þá var ég alveg tilbúin að taka mér hlé en þessi bakteríja eða vírus eins og ég kalla nú pólitíkina býr í manni alla tíð og hún poppaði upp þegar ég hætti í utanríkisþjónustunni ákvað að koma heim eftir vera minna 16 ára útiveri og vildi svona vera nærri börnunum og barnabörnunum og því allur saman og þá sá ég möguleika á því að bjóðu mig fram sem oddvita í jarnaðamanni hafna fyrir yfir 4 árum og fór í þær kostning og þær gengu vel, við fengum, bættum við okkur umtalsveru fylgi, bættum við okkur 2 mönnum, fórum úr 2 í 4 og uppundir 30% og 29% ákveða og mér fannst einhvern veginn núna að verkefninu væri ekki lokið, ég held að það er verkefni út af fyrir sig að hvíla þennan meiri hluta sem hefur farið með völd í Hafnarfirði í 12 ár undur forystu sjálfstæðisflokksins og síðustu 8 ár með framsókn í eftirdragi. Ég nota það orðaleg að því að framsókn hefur ekki merkt mikið þessum meiri hluta og ég held að sé bara komin tíma á það að jafnaðamenn verði kallaði til starfa á nýjanleik. Þegar ég tala um þetta svona þennan lífsferil og pólitíska feril þá náttúrulega áttaði ég mig á því sem ég hef gætan heyri, ert ekki alltof gamall í þetta kall?
0: Já, einmitt, það er svolítið umræðan ekki endilega þig hvað finnst þér þess svona aldursfordóma?
1: Mér finnst hún algjörlega út úr kú ég var á ungur að margar áliti því ég tók við sem bæjóftúri fyrir 40 árum það var 29 ára og þá var sætti hann allt ungur, hann kann ekki strákurinn og nú heyrim að það ekkit víða en annarslegið og það er alltaf að menn hafi það skoðanir að ég sé alltaf gamall í þetta nýja orðin 70 og þú nefnir hugtækið aldursfordómar ég ætlum ekki að nota kannski það en hitt vil ég bara segja að það að flauta fólk út af 60 plus þegar eru 60 eða 65 ára að þá sé það bara til einskis nýtt og eigi bara að vera heima hjá sér og láta lítið fyrir sér fara ég bara hafna þessu algjörlega fullkomlega sko viljum að hafa þannig til að mynda í listum og menningu ég meina Einar Kárason og gamall til að skrifa bæku, nei hann Bubbi Morten sem verið 70 í ár hann og gamall að semja lög nei og ég þá og gamall til að vera vesnast í pólitík með alla mína reynslu og þekkingu leið því að maður safna saman alls konar þekkingu eða þú Arþrúður, hvað ert þú að vesnaðast hér á mínum aldri fyrir fram að mikrofónin ég hafna þessu fullkomlega ég menna og þessi og mínir meðframbjóðundur í öðrum flokkum á oddvitar annar staðar ég myndi kannski ekki alveg bjóða þeim í 100 metrar laup já og þó, ég myndi sennilega hafa það flesta
0: já, þú gæti kannski en
1: ég er hins vegar til í allan samanburði heimi þegar að kemur að reynslu þekkingu og svona framtíðarsýn því að ég horfi fram á veginn og ég eru þetta ekki einnig frambóði fyrir okkur jarnaðamenn, ég er með kornút og fólk á öllum aldri sem brennur í æðum, með eld í æðum og vill gera vel
0: en þetta, þannig,
1: þetta er bara góð blanda svona samfélag vil ég sjá það sem eldri og yngri getur unnið saman með dýnamiskum hætti og þú heyrið það bara á mér ég er algjörlega á topp og hef verið það allt kjörtjöfambilið sko.
0: Já, ég ætla að spyrja svolítið út í þetta að sko frá því að þú varst bæjarstjóri og horfi, þetta bæjarfélagi var hvað 15.000 manns, segiru og í dag 33.000 sem búa í Hafnarfirði að þegar þú horfið svona yfirrætt í dag nefnilega hvað finnst þér eiginlega að þurfa að gerast til að gera góðan bæ betri eða þá finnst þér þetta bara vera gott svona?
1: Nei, ef að maður segði við sjálfum sig að þetta er bara fínt, nú getur bara allir hægt nei, það gengur auðvitað ekki vissulega hefur fjölmargt breyst á þessum 40 árum umin almáttugur og bærin hefur ekki bara stækkað og bólnað út heldur líka hefur margt fæst til betri vegar ég meina það verður það leiti sem ég að bæjarstjóri þá var verið að færa grunnskólin eða til sveitafélag og síðan áratugum setna þá fóru málefni fatlara til sveitafélag sem ég held í báðum tilfellum hafa verið mjög réttmætt og skynsum ákvörðum því að þessi þjónusta er dæmigerð nærþjónusta. En í báðum tilfellum þá enda menn í því að þegar að sveitafélögin fá þessi verkefni að þá fylgir ekki nægilegt fjármagn og þannig að við verðum að læra af reynslun einhver tíman en vissulega hefur ég held að margt færst til betri vegar í Hafnarfirði og í landsmálum og sveitarfélögum öðrum, bara almennt og ég held að fólk hafi það meðaltali betra en verkefnin er alltaf þau sömu að tryggja það að allir eigi sama möguleika til lífsins gæða og við jafnæmi segjum alltaf við erum ekki að steypa öllum í sama mót það er ekki alls ekki það notum öll þau tæki og tól til að tryggja það að allir eigi sama sjensinn og það gerum við með því að allir eigi aðgengi að menntun, skólavist og þegar að harnar á dalnum og menn eins og gerist alltaf í lífinu að fólk dettur milli skips og bryggju eða passar ekki einhverju leitað inn vegna veikinda, vegna félagsleira aðstæðna vegna, þá eigi samfélagið að vera til staðar til að tryggja því svona viðunandi lífsgæði og koma fólki á fætur og nýjaleik. Þetta er ekki flókin nálgun, en þetta verður eiginlega verkefni því að fólk auðvitað verður alltaf til og verður alltaf til á ólíkum toga og það er fyrir svona hlutum sem ég brenn mér finnst að þessna segja yfir alla unga fólki ekki síst farið í pólitík þar eru hlutirnir að gerast þar getið haft bein áhrif og ég segi nú í bæti svo við mér eiginlega alveg sama í hvaða flokku ferð en þó ekki alveg sama það er betra að fá því réttan flokk en rangan, en umfram allt taktu þátt, það skiptir svo miklu máli ekki vera út á kanti æpandi og gólandi gaggrínandi komdu inn í starfið og láttu til þín taka það mér finnst að skipta miklu máli og ég hef dálnar ávíkjörða því að við séum aðeins að missa yngri kynslóðuna í þessu sambandi og það er að segja þáttakan í pólitík hún ekki nægilega almenn og góð.
0: Mm-hmm.
1: Það alltof mikið einhverjum lukkuriturum sem dett inn bara réttur í kostningar
0: já.
1: Sem að ég hafi ekkit erindi satt að segja,
0: sumir
1: hverjir,
0: já.
1: En ég ætla ekki að, en þetta svona mín mantra í þessu að þú breytir einhver samfélaginu þínu með því að vera út á kanti öðrísna að koma beint að málum og láta til þín taka
0: já, en Guðmundur, nú ert þú nefnilega líka þú nú var að forma samfylkingarinnar og með þennan bakgrunn og þessa reynslu að það svona ákveðu tröss sem að fylgir því, það er nú bara að segjast eins og að maður sem að þraukar þetta lengi og þó sem ég segi, nei, heyrðu þú þú nú gamall, þegar fyrir að sjá þau í löndunum í kringu því, hver er aldurinn bara svo í Bandaríkjunum þetta eru bara sko stjörnur þeir eru 80 þá voru þetta stjörnur þannig að sko við bara hugsum allt öðru sem þannig reynslan metir svona opúslega mikið
1: það er alveg hárvétt en það eru alltaf einhver takmörku að þessu öllu saman
0: já.
1: Ég menna en eins og þú heyrir og sér það þá brenn ég í andunum ég finnst gaman í þessu og vil gera gott betra það er bara þannig og það eru verkefnin í hafnin fyrir þú nefnir varaformanski í samfylkingunni það var aldrei í plani hjá mér en þegar að Kristurinn Kornungur leiðtogi gefur kost á sér og byði mig að vera með sér í forustu sveitinni og þá fannst mér það bara býsna góð blanda hún tiltölulega nýja óreind í pólitík fyrir fjórum árum þegar þetta gerist er núna þetta algjörlega fullnuma og þarf enga hjálp í einu en einu og mér fannst það spennandi verkefni og ég hef notið þess og ég veit að það er þannig að landsmálapólitíkin og sveitarsvona pólitíkin eru þetta náskild, ég meina getur ekki skilið þarna milli
0: Nei.
1: Ég nefndi það áðan að stundum það gagnrýni efni og er enn að vitlust er gefið þegar kemur að tekjustofnum ríkis og sveitarfélagi þar þarf að fara í enn eina yfirferðina og kanna það og gömgefa hvort að við getum ekki gefið upp á nýtt og ég nefni nú bara svona sko mál sem að þarna skarar sem að eru utan sko nærþjónust það er utan umferðanmálin það er utan málirni aldraðra og þar eru utan góðir hlutir að gera starfþrúður að loksins eftir 10 ára stóra stopp í uppbyggingu hjúkurnarheimila að þá hefur tappinu verið tekin úr þar og þar eru fjölmörg hjúkurnarheimili á tekniborði og að komast á framkvæmdastig og við haffyrðingar njótu meðal annars góðs að því að þar hefur engin aukning, orði netto aukning í þessu sambandi í áratugi og en við erum að sjá vonandi fram á það að við hafa verið reist hjúkurnarheimili í uppbænum, þar að segja í Vatnshlíðinni sem er alltaf við Hamranesið, fyrir þá sem ekki þekkja þá er það ofalega á völlunum og annaðir í pípu og annaðir í pípunum hjá Sóltúni í Hamranesi og svo þriðja það er helmingstækkun á Hrafnistu í Hafnarfirði sem að er líka tilbúin til framkvæmda þannig að við erum að sjá betri tíma í því sambandi og ríkisstjórninni á að fá plús í klattan fyrir það hún lætur sig þessi nærþjónustu mál og málefni aldrei að varða það verður ýmislega annað sem getur ríkisstjórnin getur gert betur en þannig er hún að gera gott mót og það skiptir máli og ég held því á loft og ég vil líka nefna sko að það er stundu þannig að þessi hólfun milli sveitarfélag og ríkisins að Kristurinn kom daginn og lesi varða málefni er snúa að leikskóla þjónustu að þá fara sveimir í einhverjar skotgrafir og segja að hún á ekki að blanda sér í það jú, hún á að gera það ég er ekki viss að fólk almennt viti það að þetta fyrsta skólastíð sem er einskrifað í lög með þeim hætti það er ekki lögskylda sveitarfélaga að halda út í leikskólaþjónustu ef einhverju sveitarfélagi dytti það í huga að hætta þið bara þá bara gerist það en auðvitað dettur einhverjum huga að gera það þannig að mér finnst að skipta máli þegar að forsætisráðherra þjóðvarna segir eigum ekki að löggilda þennan rétt fyrsta lagi barna og foreldrar þeirra að þeir eigi rétt á því að fá plásu eða þessu fyrsta skólastigi síðan þarf að fara í það hvernig tryggjum við það frá 12 mánaða aldri þegar að fæðingar orlof og líkur að börnin eigi möguleiku því að komast inn á leikskóla.
0: Já, en þá er vera,
1: er vandamál,
0: þá vera að setja það í lög að sveitafélögin sjáu að þetta plássi til.
1: Jú, en þá þarf auðvitað að semja það með hvað hætti það það verði gert og hver ætla að borga brúsan.
0: Já.
1: Þetta er ekkit einfalt, ég meina það er búið að takast á þetta lengi og sveitarfélögin er alltaf lyft upp einhverjum flöggum og segja ég býð betur en þessi og hinn og stundum er það með réttu, stundum ekki. Og einnig er það hitt að það skiptir máli að gjaldtakan fyrir leikskóla sé sanngjörn og eðlileg. Við höfum til dæmis sagt að þá ekkert barnaheimili, engin barnafjölskylda að greiða meira sem áka hugsanlega 2-3 börn á leikskóla, heldur hann svara 50.000 krónum á mánuði. Og svo er það líka sem mér finnst alveg eðlilegt að við tökum umræðu grunnskólin er ókeypis. Þetta kostar það að vera í grunnskóla en aðgangurinn er ókeypis. Hlutdeild leikskóla gjalda í heildar kostnaði sveitarfélaga hefur alltaf farið lækkandi ár frá ári.
0: Já.
1: Ég held sér liggja einhverstaðar í kringum 10-11%. Það er að segja þannig að það er ekkit óframkvæmanlegt svona í næstu framtíð og að gera hann gjaldfrálsan einfaldlega.
0: En er það ekki samt fyrir
1: en það þarf að ræða
0: já,
1: það er það sem ég er að segja.
0: Þeir
1: eru
0: bara að leggja svona skildu jafnvel á sveitafélögin að þeir eru að hafa þetta húsnæði tilbúið fyrir börnin að þá eru þau kannski alltaf að byggja fram í óvissuna þegar það veit enginn hver er að fara að fæða barn eftir 2 ár. Og þá er spurningin heimagreiðslurnar til að uppfylla þetta lagaskilyrði að mætti segja ígildi þess að það sé greitt þeirra sem vilja vera heima. Hvernig er samfylkingin í Hafnarfirði stendur?
1: Já, við lokum ekkit á heimagreiðslu. Þær eru núna eintar af hendi, 100.000 krónur. En við tökum vara við því að það verði hinn almenna regla, því að það dregur þá leið úr þrótti viðkomandi sveitafélags til þess að byggja upp þessa hefðbundnu nauðsynlegu þjónustu. Og við þurfum líka efla dagforeldra að gera þeim gott til, því að konur eða karla sem að nýta fæðingarorlofið þau eðlilega vilja komast inn á vinnumarkaðin aftur. En við útilokum ekki þessar heimagreiðslur, það er brúabil en það er megi aldrei að verða hinn almenna regla í málunum. En ég vil líka þessu sambandi, þú nefnir húsnæðismálin, við getum alveg byggt ódýrari leikskóla. En það er kannski ekki stóra málið. Stóri vandinn er sá að við þurfum að hafa þetta fagfólk til staðar. Og það er ekki þú tínir það ekki upp á götunni öflug og kröftu og leikskólakennara þannig að það þarf að vinna margt í einu til þess að gera þetta veruleika en ég, þú heyri mig alveg ég er ekki minn enn að hókus pókus lausnir á málnu en ég vil bara við tökum heilstæðu umræðumáli séum ekki alltaf í einhverjum að ég vil ekki segja titlingaskít en svona það sem við erum að keppast það að á hvaða mánuði barni kemst um hvort 15, 16 eða 17 mánuði svona... og svo er þetta alltaf hálkveðna vísur að því að barni náttúrulega við komum til barni eiga ammæli á einhverjum tíma ársins og það er tekið inn almennt tvisvara árin á leikskóla á haust og vorin eða hvenær hann var þannig að það getur líka verið ósanngirni í því en ég vil aðeins lyfta þessar umræðum leikskólan og þetta fyrsta skólastíð hann við tökum með helstætt og ég fagna því að ríkisvandi láti sig þessi mál varða það er það sem ég vil koma að framfæri.
0: Já, einmitt hérna Guðmundur Árni aðeins að því að við erum nú að ræða hérna á þann að þú varst nú ert fyrir geðu var að forma samfylkingarinnar og þú varst heilbrigðisráðherra þegar þú lítið tilbaka og núna sér stöðuna í dag það er eins og að hafi svo lítið breyst að raunverulega frétt dagsins er niðurskurður í heilbrigðiskerfinu niðurskurður freistin að spyrja einhverjum af hverju gengur okkur svona illa á Íslandi að reka heilbrigðisþjónustu?
1: Ég veit ekki hvort það sé rétt að segja okkur gangi það illa að reka heilbrigðisþjónustu en vandamálun er ekkit ósvipið eins og það nefndir og þegar ég var fyrir einhverjum 35-6 árum það er að segja þjónustan á heilbrigðisviðinu er auðvitað þannig að hún tekur aldrei enda það er eðli þessara þjónustu og ég held nú að okkur miði rétt átt, ég nefndi áðan sem eru þetta mjög þar sé að hjúkurunar heimilismálin og ég á nú tengdaföður sem var einmitt ekkit fyrir nokkrum mánuðum síðan hefur farið í gegnum þetta ferðlar saman ferinn á hérna bráðamóttöku er þar gemdur í viku tíu daga fer síðan inn á eina deild á landspítalunum og síðan á aðra þar sem að fólk liggur út á hérna gangi í jafnvel og fjöldi þeirra sem og hann átti ekki heima þar var ekkit verið að læknan per se en hann þurfti skjól hann var komin að það stig hann gæti ekki verið einn heima lengur enda 97 ára gamall að eru leiti góður og hann býður ennþá eftir hjúkurunar heimilisplási og vonandi styttist nú í það hann fáið það en þetta hefur auðvitað bein áhrif á rekstur spítalana þegar þú ert með fólk inn á sjúkurhúsum sem eiga heima annar staðar en geta hvergi annar staði verið heldur inn á sjúkurhúsinu það lokar auðvitað möguleikum fyrir aðra og hefur auðvitað viðbóta kostnaði fer með sér en okkur miðar auðvitað ég held að okkur miði hægt og bítandi rétt átt en alltaf er kjarni málsins þessi ef að grunnþjónustan í heilsugæslunni er ekki lagi þá verður allt annað vesinn það er dálítið þannig og við erum ennþá að lemjast dálítið í því að gera heilsugæslu þjónustana öflugri heldur en raunber vitnum og í Hafnarfirði það eru tvær heilsugæslustöður og hafa verið það núna síðustu áratugi það er brýn þarf fyrir því að svo þriðja rísi í nýjasta hverfin okkar á völlunum, við höfum talað fyrir því og ég jafnaði minni í bæjarstjórninu sagt er það, förum á fund ríkisvaldsins stjórnar heilsugæslu höfuðborgarsvæðis og segjum, þetta gengur ekki svona lengur vonandi horfið allir bóta og ég hef nú verið í sambandi við heilbrigðisráðherra það því að það er gömul á ný saga í sveitarstjórnum og það þekki ég hafandi verið beggja vegna borsins að ef að sveitarfjöluðin láti ekki vita á sér þrýst ekki á, segja að þetta er ekki lagi þarna þá gerist ekki
0: nei,
1: það er bara taldið þannig
0: en það er einmitt,
1: og það skiptir engu hver er ríkisfjór hverju sinni
0: akkurat af því að þess að með landserinn og beðið að horfa svona á þetta yfir lengra tímabil alveg frá því að spítalarnir eru til dæmis saminaðir það er nú eitt því að það verðist endalaust vera einhver vandamál með það að manna nýta allt þetta húsnæði sem nú þegar er til nýta deildir en þá er ekki mannskapur og við mjög verðmæta sérfræðinga lækna sem að jafnvel við ekki sína framtíð við getum ekki leist inn í landi sérfræðinga sem býða úti sem eru full numa og svona þetta er svo skrýta sem ekki hægt að hafa til
1: Ég ætla nú ekki að fara í smáatrein í þessu Arþróðu, en vil þó segja það að við náttúrulega erum að lækna fólk sem var ólæknanlegt fyrir 30-40 árum. Það er náttúrulega okkur vindur alltaf fram og það er nú þess vegna meðal annars að eldra fólkið því líður í svona, að meðaltali betur heldur en það gerði fyrir 30-40-50 árum. Það eru komin ný lif og það eru komin ný úrræði sem ekki voru til staðar. En sko, hafandi sagt þetta að þá skil ég alveg hvert þú ert að fara og rekstur heilbrigðiskerfisins þú ert að vísa til þess að sérfræðingar sko vilja ekki koma jafnvel frá útlöndum
0: þeir fá ekki, þeir eru ekki samþykkt
1: þetta er gömul og nýsaga ég veit, þetta er gömul og nýsaga og menn hafa verið reyna að rétt út einhverja gulrætur til þess að fá fólk heim vandinn, til að með ég tók eftir því daginn og var ég lesa frétt það að hlusta það á viðtölum þess efnis að ennþá er að þannig að stór hlut okkar sérfræðinga lækna sérstaklega að þeir eru hluta starf á spítulun það gengur illa að fá þá til þess að vera í fullu starfi
0: já, helgun, já.
1: Og þeir fá auka greiðslur vegna þess að það er svona helgunar álag og það var gert líka fyrir 30-40 árum
0: já, ég segi það
1: þannig að það eru svona margskonar vandamál En Arþrúr, ég ætla nú ekki að fara að leysa heilbrigðismál þjóðarinnar
0: hérna
1: í
0: kortir,
1: en ég skil alveg hvað þetta fara.
0: Af því þú varst svo vel inn í þessu og eftir ennþá hefur þú hort á þetta, en bara alveg frá því að spítalarnir voru samir að þú sagði líka annað Guðmundur að bretta nefna að áhrif einmitt á þessa þjónustu hversu ör skipti er á ráðherrum. Hugsar hann fjölda ráðherra sem er bara jafnir búin að vera heilbrigðisráðherrar bara frá bankarunni eða frá 2008. að sko heilbrigðis starfsmenn er stöðu að fá ný ný skilaboð. Í dag að gera þetta og svo eftir viku að gera eitthvað annað. Og það ekki eins og þetta klára að byggja spítalann, skilur.
1: Nei, það er eins og þessi umræða sem að er auðvitað grundvallar umræða það samspil opinbers reksturs og einkareksturs í heilbrigðiskerfinu. Við útulokum ekki til því, við jafnaðarmenn og við viljum bara nýta hagkvæmustu leiðirnar og sem kosta kannski hlutvarslega minnsta peningin og viljum nýta sko atgerfi einkarekstur sem að því þar eru marað, en megin atriði er það að opinbera aðilar bera ábyrð á þjónustunni. Það er ekki hægt að útvísa neittni ábyrði því sambandi hún þarf að vera á hendi opinbera aðila. Og í því samhengi að ég nefndi nú hér hjúkurnarheimilin á þann að það sló mig ekki sérstaklega vel þetta annars ágæta fyrirtæki Soltún. Ég meina það er ekki góð skilaboð út í felti þegar að maður sér frétti þess efni sem eru staðfestar að þeir sé að greiða sjálfum sér arð upp á 3,5 miljard krónu. Þannig vil ég ekki sjá heilbrigðiskerfið þróast. Ég var í Bandaríkjunum í mörg ára artrúður og sá nú hvernig hlutinni gerist og þeirri eirinni. Það sem að hettir bara peningamaskina, hreinlega. Og óöryggi sjúklingana og almennings þegar að kemur að þjónustu var algert ef áttur ekki pening, ef áttur millistéttamaður þá varstu bara út á galeiðinu sko. Þannig að ég vil ekki sjá svoleiðis
0: En er ekki þetta mál tiltekna svona kannski afbreiðilegt frá sem betur fyrir öðrum er þetta ekki eitthvað mál sem er bara að fara í rannsókn og þar skoðuna við á hverju þetta gerðist svona
1: Pétur, hvaða mál er þetta
0: vísi? Soltún
1: Jú, ég meina ég tel það innbóðið nú er líka að tala þetta fyrirtækinu mér smetnaður í það mörgu leit og þeir hafa þeirra plöni hafna fyrir alveg ágætt þetta trubla mig afskaplega mikið ekki gera sko, sjúklinga og þá sem höllum fæti standa að fjá þú það á ekki heim í íslensku samfélagi
0: Nei, það akkurat máli þetta segir góðu gestu hér á útvarpi sögu Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri við fáum auðlýsingar en höldum áfram að ræða bæjarmálin í Hafnarfirði hér eftir auðlýsingar sem koma núna
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
0: Komiði sæl aftur Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri, hann gestu hér og vinn vera að ræða Guðmundur svona þessi, að segja þessi hvertaslegu máli, þetta bara daglega lífið.
1: Sem er auðvitað pólitík.
0: Já, sem er pólitík, það er nú það sem er.
1: Það er þetta snýst allt það að gera fólki gott til og hafa þjónustinni svo í þemma fyrir alla, eins og kostur er.
0: En hvað finnst þið núna, Guðmundur, nú er þetta mjög spennandi hverjir raunverulega bara ná öldum í Hafnarfirði, þetta er svona stendur eitthvað tæft.
1: Það gerir það, við höfum nú verið að fá kannanir sem eru dálítið misvísandi, við höfum séð kannanir, óbirta kannanir frá Gallup sem að mæla okkur til að mynda með 33% og meiri hlutan fallinn. Og síðan höfum við séð aðra kannanir sem hafa verið birta frá maskinu sem fellir meiri hlutan líka en mælir viðrest til talsveit hærri heldur en Gallup kannanir en þetta eru bara allt kannanir sko. Ég held að það sé almennu vilji til þess að breyta til í Hafnarfirði og kalla okkur jafnaðarmenn til verka því að það verður engin breyting á meiri hluta í Hafnarfirði nema að við verðum sterkir.
0: Er það meina þá kannski að þið myndu fara og starfa með viðreist?
1: Já, við erum alveg opin fyrir fyrsta verkefnið að sjálfstæðaflokkur og framsótt er búin að vera í 12 ár eða vísu framsótt bara í 8 og við segjum bara einfallega þetta er bara komið ágætt sko. Nú, þetta er svona ekki dósvip og var fyrir ríkistjórnum AFG og þess að sömu flokka, framsóttan og sjálfstæðaflokk allt í henni bara að rann upp fyrir þjóðunni herði þetta er bara orðið fínt hjá okkur sko. Nú megið þið fá ykkar fíld og það sama gildir í Hafnarfirði að minni hekju þar eru 11 bæjarfulltrúar og við erum með 4, sjálfstæðaflokkunum 4 eins og sækistanda, framsótt með 2 og við erum snett og nú er komin nýr framboð frá vinstri og annað frá hægri það er síðan miðflokknum og báðið þessir flokkar er að mælast líka þannig að það er bara spennandi tíma framöndan í Hafnarfirði þannig að ég segi bara einfallega sko, menn jafna fyrir þekkja verkin okkar jafna að menna, við hefum verið þarna áður og byggt upp svona ákveðna grunnþjónustu sem að til staðar og verður til staðar en við getum gert svo miklu mun betur og það er eins og þessi mál sem lúta að umferðarmálu sem eru mjög umræddi eðlilegi þessari kosningabaratu ekki bara í Hafnarfirði heldur um allt land og þá erum við að tala um hennan samgöngusáttmála
0: sem er
1: auðvitað undir og borgarlínan þar undir í Hafnarfirði er þetta afskaplega einfalt mál í samgöngusáttmála þá

0: í samgöngu sáttmála 2019 þegar hann var til og var síðan endurskoðar aftur 2024 fyrir tæpum tveimur árum og það verður ekki þreftið þessum kafla að neinu viti það engin peningar í hann fyrir hann uppi 2030 og það bara seint við þurfum að fara í þetta mál fyrir nella og við höfum margsinnis bóðist til þess að aðstoða þennan meira hluti því að þrýsta á ríkisvaldi, þrýsta á þá sem að fara með ráðin til þess að koma okkur framar í röðinni. Það hefur engin vilji verið fyrir því. Þannig að það fyrsta sem við gerum og þegar við tökum við stjórn mála í Hafnarfirði, það að setja sniðum aðeilum betri samgangna, ríkisvaldsins og segja, hér þurfum að láta hendur standa fram úr ermum. Það er búið að hanna þetta, það eru tveiri valkostir, mislæg gatnamót annars vegar, og hins vegar jarðgöng sem nú undir byggði í Sæberginu undir, sem einlega nýtt á Íslandi og menn þurfa að vanda sig mjög vel í því að við kunnum það sem ég held við gerum nú, ég menna aðra þjóðir gera það og svo það sem hún nefnir sem er þessi svo kallaða borgarlína sem að menn að takast á og mér fyrir stundum vera að takast á keisarans skegg af því að menn segir ég á móti borgarlínu En ég er sammála því hins vegar að strætó þarf auka akrein. Það snýst þessi borgarlína meir og minna. Og þar erum við aftur þegar kemur að hafna fyrir því afskaplega einfalt mál. Það ein gata sem í á þessu plani, samgönguplan sem lítur á borgarlínni. Það frá Engidal þegar þú keiri frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð og niður í Miðbæ og alla leið að Suðurhöfninni. Þetta eru svona 4 kílómetrar. Þar erum við ekki á dagskrá fyrir einhvern tímann á næsta áratug. Og þarna vil ég sko líka vinda mér í það verk að bæta þar úr og hugsa þar Arþrúðu. Það er líka, að því að ég segi stundum að svokurlegu litlu mál eru þetta stóru málin í pólitík. Og þarna á að koma þegar að því kemur, auka akreinar fyrir strætisvæð, þannig að hann geti farið rætt og örugglega í gegn. En menn gleymdu að gæta því að þarna þarf þetta að tryggja öryggi gangandi vegfaranda. Þú keirir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð, þú sérð aldrei sko sebrabrautir eða ljósast í gatnamót ofanjarðar, það er að segja fyrir gangandi vegfarandur, það fer allt undir, þar þú kemur í Hafnarfjörð. Þá þurfa að ungviðið okkar og börnin og barnafjölskyldunum að labba yfir götu. Við viljum klárlega fara í það verkefni að setja þar öryggið ofar öllu og undirgöng fyrir gangandi vegfærendu því að úr Sebergskverinu þú bjóst nú einu sinni þar. Þar fer fólk upp á kaplakrika á æfingar þar fara krakkarnir á æfingar í björkunum og svo framvegis og til viðbúti því að þá er að byggjast upp núna fyrir svo kallar raun vestur eðina hverju sem markast að Reykjavíku vegi og Reykjanesbraut sem á að breytast yfir í íbúðabyggð og þjónustu sem besta mál og þannig að umferð gangandi og hjólandi verður mun margfaldast. Við þurfum að hugsa með fyrirbyggjandi hættu svona hluti. Við erum svo duglegi því að æða bara áfram og segja þetta rettast einhvern tímann. Ég nefn ekki svo leið spurning.
1: En er þetta ekki einmitt á bara eitt af þeim atriðin sem þú myndir að byrja á að framkvæma Guðmundur ef að segjum að þið komist í meiri hluta, ertu bæjarstjóra efni?
0: Já, það er ég svo samanlega.
1: Þú
0: svo
1: stefnir að því?
0: Já, við náttúrulega við erum ekki með lokuð augun og áttum okkur því að þurfum að semja ef aðra flokka meiri hluta myndum. Við hefum haft pólitíska bæjarstjóra áður, flotta menn, ekki bara mig, og við kunnum þessi verk og vitum hvað það er að gera. En það er ekki trúabrögð að í þessu öllu saman að oddviti að ég verði bæjarstjóri þar, ég meina ef þarf að semjum það, þá gerum við það mestunum verð að okkar pólitíkin láfi fram að ganga og þannig að við erum algjörlega tilbúin í það og Arþrúður sko í þessum samgöngumálum líka að ég var að tala fyrirhyggjuleysi að niður á Suðurhöfninni í Hafnarfirði sem er aðal höfninni í Hafnarfirði fyrir þá sem til þekkja. Þar er svona ákveðan eðlisbreytingar verða á svæðinu. Í fyrsta leið er að koma þar nýr tækniskóli sem er risamannvirki bráðfallegt og skemmtilegt með 3000 nemendur og 300 kennara og starfsfólk og sama tíma rétt þar við hliðina hef búið skákur lóðum til aðila sem að í munu flytja 3500-4000 íbúðar. En umferðarmálin eru

0: það sé hvernig á fólk að komast til og frá svæðinu mm-hmm. og við segjum svona á ekki vinna við eigum að tryggja það fyrirfram með hvernig að umferðarmálum skulu vera háttað við vonum að borgarlínina hraðstræt og leysi einhver hluta því mm-hmm. en einkabílinn verður auðvitað alltaf á staðnum og þegar að menn er að kalla stáðum það hvort þú sér með einkabílnum eða móti mm-hmm. þá veit að við erður einkabílnum á Íslandi það vita allir
1: og... það segir þú allavega, það nú ekki alveg allir á því en Guðmundur Árni hvað með bílastæðin?
0: Ég ætla að segja bara með umferðarmálum af því að ég var nú að nefna það ég hef búið í Stokkólmi og þar voru var þetta sambland einkabílsins og almennisvagna mjög virt og gott svo var ég í Bandaríkjunum það er náttúrulega einkabílinn í hávegum hafður og lítið strætó og eða almenna samgöngur umferð var í ólestri ég ætla nú ekki að nefna hins var umferðin í nýju Delhi við sem gamla löggur Arthur við höfum bara gripið hausinn en það var ein gata fyrir mótuhjólinn fyrir reiðhjólinn fyrir allt bara, og þann nefa rétturinn þannig að sko, við þurfum ekkit að endur taka mistök annara þjóð við skulum bara gera þetta hægt og rólega og skynsamlega með opinu augun
1: Já, það einmitt þetta með bílastæðin þetta svo mikið fár núna hérna í Reykjavík en spurning hvernig Hafnarfjörður stendur á því verið að taka bílastæðin að byggja húsnæði það sem að vantar bílastæði
0: Nei, menn hafa nú gert þetta tiltölulega skynsamlega í þeim efnum og það er ekki verið mikið kvartað yfir því og ég held að, ég held að það ekki engin ágreiningur það að bíllinn þarf sitt pláss en ég vil eins og er sko í því samingi sko, við ætlum ekki vera þrengja að bíln, en enga bíln og það er engin stendur fram engin að tala fyrir því í okkar hópi en ég vil eins og að sjá það til að myndi í miðbænum í Hafnarfirði að þar er þau eru þetta bílastæði, þau eru þjæssetin ég vil eftir að koma þeim niður í jörðina við þurfum að nýta miðbæin betur fyrir hús og þjónustu þannig að það er verkefni líka sem við förum í að reisa þar bílastæða hús þannig að við fáum sko ennþá öflir og skemmtilegri miðbæ heldur en ella því að það er ekki mjög skemmtilegt að sjá heila miðbæ fletjast út í eingöngu bílastæðum sem er að vísa ekki raunin en Mér langar að nefna eitt sko að því að sumir segja að það skiptir einhver máli pólitík og hver ræður för og svo framvegis. Nú erum við að horfast í augu við syndir feðrana skulum við segja því að síðustu aldamót ég var ekki svo í útlöndum þegar það var en nei, við á þingi, við minnist þess mjög vel að þá var tekin það ákvörðun að reisa allar grunnþjónustu með svo kallar enga framkvæmd.
1: Já.
0: Þannig að það voru reisti skólar og leikskólar og það voru enga aðeila sem gerðu það og bærin áttu síðan að greiða leigu í 25 ár. Mm-hmm. En svo kemur að skuldatugum og nú var það þannig að á næsta áramót, það voru tvö mannvirki í Hafnarfirði, Áslandsskóli í Hafnarfirði og leikskólan á Hörðuvöllum sem að hafa verið, er í eigu svona fasteigna fyrirtækja sem að hafa gengið kaupum á sörun líka, er eftir 25 ár. Er hann 27 ára verða því að þá erum við eiga við það að kaupa þessi mannvirki aftur til þess að skólan geti haldið áfram. Mm-hmm. Við erum bara að borga leigu í 27 ár í þessum skóla, Áslandsskóla, í kringu 6 miljardar leiga á 27 árum og okkur býst til að kaupa það á sama verði, 6 miljardar. Þannig að þetta verið dýrasti skóli sko á landinu og þú dvíðar verið leita. Mm-hmm. Og þannig að það er alltaf hættan á því þegar að þú gerir svona samkomulega við engaðilega að þú verður tekin og í þessu tilfelli er verið að taka þig og þess vegna verður að gaumgefa það vel það sem gert er að það mun auðvitað hafa áhrif til lengri tíma
1: en er ekki eðlilegt bara bæri byggi sjálf
0: eðlilega, ég man að við sögðum það jafnlega menn á þessum tíma þegar að það var svo létt fyrir bæjarfélagið undir stjór sjálfstæðiflokksins og Framsóknar sama sömu flokku núna eru að gera þetta bara þannig og reisa hús hægri vinstri og bæri borgaði ekki neitt er bara síðan borgaði þetta minni en svo kemur að skuldatum búið að greiða í leigu upp á 6 miljardar svo þetta kaupa sama mannverki aftur fyrir aðra 6 miljardar þetta er ekki sniðu fjármála pólitík en segir þetta aldrei pólitíkina
1: Já, en er samt ekki Hafnarfjörður Guðmundur er hann ekki vel rekin í dag?
0: Nei, við vorum að ræða síðar umræðu ársreikning Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 25 á morgun.
1: Já.
0: Sko skuldir hafa farið vaxandi ár frá ári. Við skuldum skuldir og skuldbindingar í kringu 70 milljarðar, 68 milljarðar.
1: Hvað það aðallega sem þið skuldir?
0: Það bara vera halda málum gangandi.
1: Já.
0: Það bara einfaldlega þannig og í því samhengi að var rekstrar halli upp á 1,2 milljarða króna sem þýðir það í mæltu mála að þú hefur engan pening til þess að fara í uppbyggingu. Og fram að þessu hefur nú sko hafa menn reynt að líma saman fjárhæði með því að selja lóðir dýrt og mikið.
1: Já.
0: Og þess vegna meðal annars og það gerist ekki á síðasta ári, ekki eins miklu mælu að reikna með. Þannig að allir sér mantur það að sjálfstæðismenn sé einhverju snillingar í fjármálum, hún er fullkomlega rakalaus og stendst enga skoðun.
1: En það spurning, hvernig þess að skuldi vera til, var eitthvað nýtt sem gerðist, nú var ekki COVID, heldur, hvað er nýtt sem verður
0: því að... Já, náttúrulega, þegar þú ferði mannvirkja gerð og hefur enga pening úr rekstri til þess að rásta fjármununum í nýju mannvirkjum, að þá gefur þetta að taka lán fyrir þeim, þá bara stefnir það í óefni. Þetta er ekki flókið dæmi þegar að stóru stærðir eru nefndar og uppbygging kostar auðvitað í vaxandi sveitafélagi en þetta er verulegt vandamál og ekki síst líka þegar að eru skuldbindingar framundan sem að sko, menn hafi ekki reiknað með eins og þessi skóli sem ég er að nefna því að bæjarfélagi á tvo valkosti segja við seljendur skólans erðu Nei, ég ætla bara að byggja sjálfur
1: Já.
0: Sem að lítur út fyrir að vera skynsamleira eða lúta þessum lögmálum sem að vera að setja hér fram. Það er ekki öðru sveitarfélög, það eru kröfur á sveitarfélög og þau þurfa að standast þær. Grunnþjónustan er nú 1, 2 og 3. En svo er það líka alls konar svona gæluverkefni sem að við þurfum að fara í. Það þarf að hagraði í Hafnarfirði, við vitum hvað við þurfum að gera það og munum gera það, en auðvitað aldrei á kostnað grunnþjónustu. Hún þarf að standast tímans tönn og leikskólar, grunnskólar og einni hitt Arthur að það er svona, ég var að segja því upphæfi okkar samtals, að pólitíkin er dálítið losarli, menn eru svo út svona bærir á því að lofa öllu allt. Þessna hef ég sagt það bara einfaldlega, Við jafnaðarmenn, við ætlum að gera mig betur, en við ætlum hins vegar að það eru þrjú lofar sem við segjum, við ætlum að fara í núna í sumar strax.
1: Já.
0: Fyrsta leið, við ætlum að hafa ókeypis í strætó fyrir 12 til 18 ára og það gerist fyrsta júli, tímasett. Í öðru leið, þá ætlum að byggja þjónustu íbúðu fyrir aldraða á Sólvansvæðinu, það byrjar fyrsta september. Mm. Og í þriða leið, þá ætlum við að hækka frístundastyrk fyrir fólk sem að krakkana í æskulis og tómstundastarfi 10.000 krónur við byrjuðum á því að hafnaði fyrir því tíð jafnaðamanna að setja upp þessa frístundastyrki önnur sveita yfirlega tekið það eftir nú liggjum við einlega lægst hér á höfuðborgarsvæðinu við ætlum að bæta þær í 10.000 krónur það gerum við 1. október þannig að en vita nákvæmlega hvað við ætlum að gera fyrst og við erum búin að fjármagna þetta allt við erum búin að segja hvar fjármagnið
1: á koma
0: aðkeft þjónusta, aðkeft ráðgjöf og þjónusta í Hafnarfirði eru bara 3 milljarðar króna, ætlum að taka að það og alls konar snillingar eða innan gæsjarlæpa hafa nú verið kallaðar að verki þar og skila litlu og teki 20 milljóna fyrir en þannig að það eru matarhólur og við ætlum að finna þar
1: En munið hækka skatta? Nei, ekki svolega, ekki auka gjöld
0: Sko það er engin möguleika að skatta hækkun sko og engi vilji til þess að okkar hálfu útsvarið er nánast í toppi
1: Já, hvað er það?
0: 14 koma það munar 0,04 að vera alveg í toppnum og það er bara sýndamerska sjálfstæðiflóð sem segja að já, við erum með svo lága skatta það munar 60 milljón af heildartekjum af útsvar upp á 3 milljarða
1: þannig
0: að þetta er bara sýndarmennsk og við erum ekki þar en við ætlum ekki að hreyfa því við ætlum að hægra það, við ætlum að spara og við ætlum að framkvæma skynsamlega og gera það með opinn augun og með framsýn í huga við kunnum þetta nefnilega, Arthur
1: það
0: er bara einfallega þannig það skiptir máli það skiptir máli
1: þannig að þú ert ekki þú gamall í þetta er það ekki það sem er Guðmundur Árni alltaf gaman að taka móti þér hér á útarpi sögur Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri við þökkum honum kjallega fyrir komuna gangi hér allt í hæginn
0: takk sömuleiðis,
1: gott og gaman að koma takk ykkur fyrir, verðið sæl

0: Komið í sæl, það eru borgamálin sem eru framöndan hér enda síðasta vikan fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og menn eru svona loka metrónum að gera sig klára og höfða til auðvitað kjósenda sinna og reyna að skýra sem best sína áherslu mál og það komið til mín Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og við ætlum núna að fá að heyra hverjar eru höfuð áherslu sjálfstæðisflokksins sem að hefur verið að koma mjög vel út í skoðanakönnunum og það svona liggur svolítið í loftinu Hildur geti mjög hæglega orðið næsti borgarstjóri og við þurfum að fá að vita nákvæmlega hvað henni finnst málin. Góðan dag Hildur Björnsdóttir.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, þú varst að koma að fundi með atvinnurekendum upp á Ártúnshöfða og sem er það reknir á lóðum sínum. Hvað er það sem að þeir segja? Hvernig var hljóði mönnum sem reka fyrirtæki?
1: Já, svo ég fari kannski ofan í forsögu málsins að þá fyrir einu og hálfa ári síðan að þá fáum við oddvitar í borgarstjórn, póst, frá nokkrum atvinnurekendum upp á höfða. Þá hafði svo staða komið upp að einn þeirra ætlaði að selja sína fasteign og kemur þá bara í ljós inn á fasteignasölunni að eignin verðlaus. Vegna þess að hún standi á lóðaleigusamningi sem ekki aðeins útrunnin, heldur líka þannig úr garði gerður að þegar hann útrunnin og menn eru reknir á lóðinni þá eiga þeir að rífa húsnæðið á sinni einn kostnað, fá engar bætur, enga laust sinna mála og eiga bara að fara. Og mennum verður þetta verulega brugðið við þetta og fleiri í nágrinninu fara að kynna sér sína samninga og kemur þá í ljós að mjög stór hópur fólks atvinnurekenda upp á höfða er í sömu sporum. Nú ég býð þessum aðila sem sendi mér þennan póst að hitta hann á fundi og hann spyr hvort hann megi bjóða fleirum og ég hitti þá og það bara húsfyllir, margir með miklar áhyggjur. Nú í framhaldinu fer ég ofan í saumanámálinu og ég kalla eftir því innan úr borgarkerfinu, kalla eftir öllum lóðalegu samningum bara upp á Ártúnshöfðanum, öllum. Og ég vildi kortlagningu á því hvenær eru þessi samningar að renna út, hverjir þeirra eru með svokölluðum uppkaupsákvæðum og hverjir ekki. Og hvað þýðir uppkaupsákvæða? Það þýðir þegar þú ert rekin á lóðinni, þá þarf borgin að greiða þér kannski markaðsverð fyrir eignina sem að hérna, þú átt á lóðinni. Já. Þannig að menn fari ekki alveg, fá einhverjar bætur fyrir þessa stöðu. Það sem kom mér á óvart vegna þess að borgin er núna í langan tíma búin að vera skipulegja byggða á Ártúnshöfðanum og að reka fyrirtækin burt í þá þéttinga byggðar. Að það var enginn búin að kortleggja þessa stöðu. Þessi kortlagning lá ekki fyrir. Þannig að hún var framkvæmt fyrir mig, það var kortlagt staða þessara lóðalegu samninga og ég fæ úr þessu alveg stærðarinnar skjal og reiknast mér þá til þegar ég sé að samanlögð verðmæti eða samanlagt fasteignamat öllu heldur þeirra fasteigna sem að standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæða minnast í 20 milljarðar. Og þá eru ótalin verðmætin sem liggja í fyrirtækjunum sem starfa inn í húsunum sem fara auðvitað bara á hausinn við það að lenda í þessari stöðu. Þannig ég fer auðvitað fullt að reyna að hamast í þessum málum fyrir þennan hóp. Við erum auðvitað flokkur atvinnulífsins og stöndum með atvinnurekendum og skiljum að í öflugri borg þarf að vera kröftugt atvinnulíf. Það þar sem að verðmætin eru sköpuð sem að standa hérna undir skólanum okkar og velferðarkerfinu og öllu þessu. Þannig að ég fer að fullt að reyna svona að standa með þeim og rek mig strax á vegginn í borgarkerfinu og ég legg það hreinlega formlega til á vettvangi borgarráðs sem er framkvæmdastjórn borgarinnar að við göngum til samninga við þessa aðila og við leysum með þeim málin og svo tillaga bara hreinlega felld. Þannig að þessi fundur sem að boðaður áðan, hann var á vegum sem sagt atvinnurekendur hafa tekið sér saman og standa saman í þessari baráttu gegn borginni og kölluðu alla oddvita allra framboða til fundar og allir mættu nema reyndar oddviti Viðreisnar mættu ekki og mættu svo sem ekki allir oddvitar en það voru flest framboð með hérna fulltrúa nema Viðreisn og þarna voru þau bara kalla eftir svör frá framboðunum, ætti þið að standa með okkur. Og sjálfstæðisflokkurinn er eini flokkurinn sem er með það alveg skýrt og skilmerkilega í sinni stefnuskrá. Og það er ekkert sem við bara við þessum fundi, það er bara að var kynnt í okkur stefnuskrá þegar hún var kynnt fyrir nokkrum vikum, að við ætlum okkur strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili að leita lausna með lóðarhöfum upp á Ártúnshöfða sem standa á þessum útrunnu samningum með engum uppkaupsákvæðum. Það gerist ekki á okkar vakt að þetta fólk verið hrakið þarna burt og verði fyrir allir þessu tjóni.
0: En er það tilkomið vegna þess heldur að þarna þurfa að rýma fyrir borgarlínu eða?
1: Sko þetta er bæði í þá Ártúnshöfðin var áður atvinnusvæði og eru þetta ennþá miklu leiti atvinnusvæði en það er tekin ákvörðun fyrstu skref stíin löngu fyrir mína tíði borgarstjórn að breyta Ártúnshöfðanum í búabyggð og við sjálfstæðismenn höfum svo sem ekkert verið á móti því að hluti Ártúnshöfðans megi verða íbúðabyggð. Mm-hmm. En það mjög mikilvægt að svona byggðir séu blandaðar, að það séu líka atvinnutækifæri inn í hverfunum.
0: Já.
1: Einmitt til þess að það þurfi ekki allir að keyra hérna niður í miðbæi vinnuna, mm-hmm. það geti einhver sótt vinnu inn í hverfinu. Þannig að við höfum vilja standa með því að það séu áfram einhver fyrirtæki þarna á svæðinu. En þetta ein birtingamynd af mörgum af þessari þéttingastefnu sem hefur verið rekin í borginni. Og hún oft rekin í stríði við atvinnulífið. Að borgin hefur séð atvinnusvæði eins og vogana þar sem að vogabyggðin hefur risið og núna Ártúnshöfðan og Skeifan líka framundan þar sem þau sjá öflug atvinnusvæði sem spennandi tækifæri fyrir íbúabyggð. Reka fyrirtækin burt og bjóða þeim engar aðra lausnir, leita ekki annara lóða eða tækifæða til þess að fyrirtækin geti áfram starfað í Reykjavík. Og annað dæmi sem ég mjög miklar áhyggjur af það Sundahöfn. Vegna þess að fulltrúar bæði Samfylkingar og Pírata hafa lýst í yfir opinberlega að Sundahöfn geti verið spennandi svæði til íbúðuppbyggingar. Og þá ég bara hrekja þarna stærstu inn- og útflutningshöfn þjóðarinnar úr Reykjavík og væntanlega ég get ekki ímynda mér annað en ellið vegna svona væri munur hlaupa mjög rætt að reyna að fá þarna fyrirtæki sem þar starfa til sín en við mögum auðvitað ekki láta það gerast og þessi starf sem á auðvitað að vera í Reykjavík og þá að vera pláss fyrir kröftugt atvinnulíf í Reykjavík, það skiptir mjög mikið máli
0: Hafnarsvæði mikilvægt
1: Mjög mikilvægt og svo eru auðvitað Suðurlandsbrautin annað svona dæmi þar sem að er svo sem ekki verið að skipuleggja íbúðabyggð en það verið að skipuleggja borgarlínu Og þar fyrirhugað að taka þarna tvær akreinar af umferðinni undir borgarlínu, þannig að þrengja verulega að almennri umferð, fækka bílastæðum 40%, skerða verulega aðgengi að verslun og þjónustu við Suðurlandsbraut og þetta gert í algjöru samráðsleysi við fyrirtækin sem starfa við brautina. Og þau hafa lýst miklum áhyggjum og kallað pólitíkina inn á fundi og reynt að fá svör og skýringar og eitthvað viðbragð, en menn virðast bara samt sem áður ætla að halda áfram, fulla ferð.
0: En væri heldur svo núna nú að verða skipti einhver í borginni, hver svo sem verður nú hérna í meiri hluta, er hægt að stöðva þetta, segjum til dæmis að þið verðið þetta í meiri hluta í sjálfstæðisflokknum, getið þið stöðva svona?
1: Já, ef ég byrja á Suðurlandsbrautinni þá erum við alveg skýr með það að ef við fáum umboð til þess að leiða hér þessa borg eftir kosningar, þá munum við breyta þessu skipulagi við Suðurlandsbrautina. Við munum vinna með atvinnureikendum á svæðinu og verja þeirra starfsemi og ekki þrengja að umferð. Og við trúum því að það sé hægt að koma séragreinum fyrir almenningssamgöngur öðruvísi fyrir. En stundum bara hreinlega ekki hægt að koma fyrir séragreinum fyrir almenningssamgöngur og þá þurfa þær bara að fara inn í blandaða umferð.
0: Já.
1: Við höfum til að mynda nefnt það á Gullinbrúni, þar hafa menn haft miklar áhyggjur af að það er að taka akreinar af Gullinbrúni undir borgarlínu, en það mun aldrei gerast á okkar vakt. Það bara eitthvað við viljum að það koma almenningsvagnar yfir hérna Gullinbrúna, að þá ferðist þeir bara í almennri umferð. Varðandi Ártúnshöfðan, já, það er hægt að gera eitthvað í þessum málum og eins og ég nefndi áðan að þá lagði ég það til við, í upphafi árs að borgin myndi ganga til samninga við aðila upp á höfða og leysa úr þeirra málum svo tillaga var felld en það er eitthvað sem við myndum gera og ekki hika við að gera strax á fyrsta ári á nýju kjörtímabili. Það er óvissan er auðvitað verstu óvinur allra þeirra sem að standa í fyrirtækjarekstri og þetta eru aðilar til að mynda sem að þurfa að fara í viðhald á sínu húsnæði en gera það ekki vegna þess að þeir vit ekki nema þeir þurfa bara að rífa húsnæði eftir 2 ár og þá byrja svæðið að drabbast niður og ég held nú að það sé kannski viljandi gert hjá meira hlutunum að þeir vilji bara láta svæðið drabbast niður svo þeir geti komið og sagt, já sjáu þeir nú hvað þetta er sóðalegt, við þurfum að rífa þetta og gera eitthvað hugulegra hér
0: Markasverðið ekkert runnið
1: þannig þetta ómöguleg staða sem atvinnurekendur eru settir í þarna svæðinu
0: En eitthvað inn í þessum samningum, þú nefnir að það sem misjæmt, hvað standi í samningunum, enginn þá fyrirvari í þessum samningum það að borgin geti innan einhversa ára fjölda gripi til þess að taka þetta inn á gunn og gera þetta sem þeir að gera?
1: Jú, það í rauninni þannig að þeirra lóðarlegu samningarnir renna út og þessi samningar sem ég að nefna, þeir eru þannig garði gerðir að þeir eru annarkvort búnir að renna út eða eru að fara að renna út og þeir eru þannig að þá mönnum bara gert að fara og rífa húsnæði og einkostnað og þau fá ekki krónu með gati í bætur og það var einn á fundunum áðan sem lýsti því til dæmis að hann keypti sína fasteign fyrir 10 árum.
0: Já.
1: Það var enginn sem að bent honum á að lóðalegu samningur myndi renna út 10 árum síðar, þannig að núna 10 árum eftir hann kaupir eignina er hún algjörlega verðlaus og ekki nóg með það að hann þurfa að sætta sig við að eigninan sé orðin verðlaus, heldur þarf hann líka að leggja út í kostna sem sennilega 30 miljónir við að rífa fasteignina og skila lóðinu í upprunalegu ástandi.
0: Og fjárfesting er hrunin.
1: Já, fjárfesting er algjörlega hrunin og jafnvel bara ævisparnaður en undir að hérna, menn þurfa að klára þessi mál, þannig að þetta er algjörlega óboðlegt og það er bara ótrúlegt að meirihlutinn hafi leift þessum málum að enda í þessum farvegi.
0: Já, en hvað sér þú stöðunni, Hildur, nú þú og löglar til dæmis, búin að vera lengi þarna í borgarstjórn og sko, hvað sér því þessari stöðu, hvernig er þið lagt að breyða stöðu?
1: Já, það sem að við viljum sjá í lóðamálum borgarinnar er jafnræði. Að menn geti gengið að því vísu að sama gildi alla sem standa hér á atvinnulóðum í borginni. Nú fengum við á kjörtímabilinu skýrslu innri endurskoðunar samninga borgarinnar við olíufélögin. Og þar voru margar alvarlegar athugasemdir innri endurskoðunar við þá samninga. En ein af athugasemdunum sneri að því að borgin þyrfti að gæta jafnræðis. Það þyrfti sama að gangi yfir alla sem lenda í svona stöðu. Hvað olíufélögin varðar, þar varum að ræða fyrirtæki sem að borgin vill víkja af sínum lóðum og gefur þeim í skiptum verðmætar uppbyggingarheimildir án endurgjalds. Svo erum við með önnur dæmi, þar eitthvað dæmi upp á höfða, þar sem að fyrirtæki eru látin víkja af sínum lóðum, fá uppbyggingarheimildir en þurfa að greiða endurgjald fyrir. Svo erum við með ríkisútvarpið, það fekk hérna eitt, það var eitt af fyrstu verkum Dags Bjeggertssonar þegar hann verður borgarstjóri að hann gefur ríkisútvarpinu uppbyggingarheimildir upp á 1,5 miljard sem að bara varnaði ríkisútvarpinu frá greiðsluþroti hreinlega og þetta mál sem að þarf að skoða vel í kjölin vegna þess að ríkisendurskoðun hefur bent á að þarna hafi borgin í rauninni verið að veita ríkisútvarpinu svona svo kallaða ríkisaðstoð það ekki hlutverk borgarinnar að fjármagna ríkisútvarpið, sannarlega ekki þannig að það þetta algjör svona og svo erum við með þessa atvinnurekendur upp á höfða sem ég nefndi áðan sem að eiga bara hreinlega að hypja sig af lóðunum sínum og fá ekkert í bætur fyrir húsin sem þau svo að rífa á ein kostnað fyrir milljarðatugi. Þannig að þetta bara óboðleg staða. Þannig að það sem að við köllum eftir það sé farið ofan í sauman á þessum lóðasamningum og við tryggjum að jafnræði sé gætt. Við skiljum að staða atvinnurekenda upp á höfða sem við funduðum með í dag algjörlega óboðleg og við ætlum að bæta þar úr skák. Við ætlum að fara yfir þessa samninga og tryggja að kanna möguleika á framlengingum og uppkaupsákvæðum til þess að jafna leikinn.
0: Já, já. En hvað með að öru leiti svona fyrirtæki sem að eru, já, berjast í bökkum við þetta að bara þeirra viðskiptavinni náu til þeirra af því það þessi tildeginga að fjarlæga bílastæði bara helst út allt. Og þetta er stór mál og veitingahúsin til dæmis að fólk er að fara bara keiri út hverju leita að veitingastað. Hér, að því að treysti sér ekki að fara í það sem er bílastæðalaust.
1: Hér get ég nefnt tvö dæmi, annars vegar Suðurlandsbrautina og þessar fyrirhugðu breytingar. Við Suðurlandsbrautina, og þessu átta ég mig ekki á fyrir en að þetta mál fer allt í gang, við Suðurlandsbrautina starfa 2400 manns. Það eru fjöldin allra á fyrirtækjum, atvinnuhúsnaði á starfi kring heila Smáralind. Og þarna er heilmikið að verslun og þjónustu, þarna eru lögmannstofur, endurskoðundur, skurðstofur, verslanir með heimilistæki og alls konar. Það er fyrirhugað ekki bara að taka 40% bílastæðana burt, heldur líka að þrengja umferðinni og skerða verulega aðgengi að verslunum, gera það erfitt fyrir að komast að verslunarhúsnaðinu á bíl. Nú við störfum auðvitað, þessi fyrirtæki starfa auðvitað á samkeppnismarkaði. Og það er alveg ljóst að ef að kúnin á erfitt með að komast að lögmannstofunni eða til endurskoðandans eða að kaupa ískáp í ráttækja versluninni, þá fer hann bara eitthvað annað. Það er apótek líka, það er apótek líka, það er skurðstofa, fólk fer nú valla í skurðaðgerð með almenni samgöngum
0: eða hjóli. Nei, háskólan og bifröst, það er með aðstöð.
1: Já, þannig að það eru margir aðilar, þannig að ef að viðskiptavinurinn á erfitt með að komast að þessu atvinnusvæði, þá fer hann bara eitthvað annað. Og þarna er bara verið að skapa mjög svona skakka stöðu fyrir fyrirtæki sem þarna starfa. Þá get ég fært mig yfir í miðborgina. Á þessu kjörtímabili þá voru teknar ákvarðanir að stækka gjaldskyldusvæði miðborginni. Það var tekin ákvörðun að lengja gjaldskyldutíman til 9 á kvöldin.
0: Já.
1: Það var farið að rukka á sunnudögum. Það var farið að rukka inn í íbúakverfum. Það var farið að hækka gjaldi verulega og bílastæðasjóður með þess að fara að fara út í úthverfin og sekta íbúa sem eru bara að leggja inn í sínum götum, ekki á gjaldskyldum svæðum. Þannig að hér hefur verið rekin svona mjög svona bílastæðastefna að miklu offorsi. Þetta hefur leitt til þess að borgarbúum líður eins og þau séu ekki velkomnir í miðbæinn. Þeim líður eins og borgin sé að senda en þau skilaboð ekki koma í miðbæinn. ég í miklu sambandi við veitingamenn og kaupmenn og aðra sem að reka ýmsa starfsemi í miðborginni, frábæra starfsemi. Bara eldhugar sem eru að reka veitingastaði og opna flottar verslanir og annað, sem eru verulega ósáttir við þessa stefnu borgaryfirvalda og finna hvernig þessar breytingar á bílastæðareglum hafa leitt til þess að íbúar Reykjavíkur eru síður að koma í miðbæinn.
0: Já.
1: Og þessu þurfum að snúa við. Miðborgin á að þetta ekki bara vera fyrir ferðamenn, þó að þeir mega sannarlega vera í miðbænum og alltaf og hafa lyft upp veitingabransanum og öllu þessu. En við þurfum líka að hafa íbúan okkar neyri bæ og þurfum líka að hafa spennandi verslanir sem að íbúar sækja í. Og þær eru sannarlega þarna, en við þurfum að standa með þeim og íta undir að fleiri geti opnað slíkar verslanir neyri bæ. Það sem að við viljum gera Við viljum hverfa aftur tilbaka og við höfum lagt að reyndar formlega til og það var auðvitað fellt eins og allt annað sem frá okkur kemur. En við viljum hætta að rukka á kvöldin, við viljum minka aftur gjaldskyldusvæðið, við viljum hætta að rukka á sunnudögum, bara eins og áður var, lækka gjaldið, vinna eins og við höfum verið að vinna þetta svolítið með veitingamönnum líka. Sem að finna sérstaklega fyrir þessu vegna þess að núna eru veitingamennir miðbæ, þeir eru bara í lifandi samkeppni við matallir í Kringlunni og í Smáralindinni og stöðum þar sem bara fullt af bílastæðum og fólk ákveður bara frekar að fara þangað ef það þarf annars að greiða nokkur þúsund krónur fyrir stæði nýri bæ.
0: Já, já, það líka hversu hátt gjaldið er og þessi tími eins og helgar Já, og langt fram á kvöld.
1: Munið
0: að breyta þetta og breyta þessu.
1: Já, við erum búin að kynna okkar kosningaáherslur.
0: Heldur ég merki alveg sérstaklega við þetta. Sko.
1: Já, gott. Af því að við erum...
0: Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að taka þetta til...
1: Við erum búin að lofa því formlega. Við erum búin að skipuleika kosningamálin okkar þannig að við erum með 100 daga áallun, við erum með 12 mánada plan og svo það málin sem við teljum okkur þurfa heilt kjörtímabil til að klára og þessi breyting á gjaldskyldu niður í miðbæ, hún bara eitt af okkar ofarlega forgangslistanum yfir það sem við ætlum að gera strax.
0: En hins vegar að þú nefnir þetta, hvað myndirðu gera á fyrstu 100 dögunum ef þú í borgarstjóri?
1: Það ýmislegt sem við myndum gera. Við myndum fara til dæmis í að breyta þessum reglum. Ég myndi líka vilja hefja strax samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög þennan samgöngu sáttmála. Við erum ósátt við það hvernig sami var fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Það er 7 ár síðan þessi sáttmáli var undirritaður og ég tek eftir núna eru flokkar eins og Samfylking og Viðreisn og vinstri armurinn að gagnrýna okkur sjálfstæðismenn fyrir að vilja endurskoða þennan sáttmála því það muni valda svo miklum töfum á öllum þessum ótrúlegu samgönguframkvæmdum sem séu framöndan. Það eru 7 ár frá því sáttmálinn var undirritaður. Það var ekkert gerst í Reykjavík. Af því það var ömurlega illa samið fyrir Reykjavík. Ég leyfi mér bara að taka svo sterkt til orða. Það sem að við viljum breyta í þessum sáttmála, við viljum forgangsraða verkefnum upp á nýtt. Það algjörlega galið hversu lengi hefur tafist að laga gatnamótin við Sprengisand. Gatnamótin sem satt við Sæbraut og Bústaðaveg. Við viljum flýta þeim og hefja framkvæmdir strax á næsta kjörtímabili. Það vel hægt. Við þurfum að flýta innleiðingu snjallra umferðarljósa. Það margt sem hægt að gera til að stilla umferðarljósin betur svo við getum tryggt greiðari umferð. Og svo það þessi miklu brautargöng sem að munu skipta sköpum fyrir umferðin í Reykjavík að það sé hægt að ferðast hérna miklu brautina sem í dag veldur miklum umferðartöfum. Það sé hægt að ferðast greiðlega án umferðarljósa í þessum göngum. En í dag fyrirhugað að þau klárist einhvern tíma 2040 sem sennilega þýðir 2050. Við þekkjum hvernig svona mál tæfjast alltaf. En það vel hægt að flýta þeim með því að taka þau út úr þessum sáttmála. Og gera þau sem sagt, að borgin fari bara í þessa framkvæmd sjálf í enga framkvæmd. En það sem að skiptir ekki síður máli að breyta í þessum sáttmála, það hvernig hann á að fjármagna. Og þetta bara ekkert margir sem að vilja tala þetta. Að stór hluti af framlagi ríkisins inn í þessar samgöngubætur hér á höfuðborgarsvæðinu kom ekkert úr ríkissjóði. Þegar að koma af tollahliðum í Ártúnsbrekkunni og örugglega Sæbrautinni og bara gömlum stoppvegum sem við erum öll vun að keyra á degi hverjum. Skyndilegum við að þurfa að fara að borga tolla hér.
0: Það með að keyra... þá miklubrautin eða á svona fjölförnum stöðum?
1: Já, það ekki búið að útfæra nákvæmlega hvar þessi tollheimta á að fara fram, en það fyrirhugað að safna rúmlega 140 miljörðum bara úr vösum borgarbúa með því að tolla okkur öll í umferðinni þegar við erum að keyra gamla vegi.
0: Já.
1: Og þetta erum við verulega ósátt við. Við styðjum með þetta góðar samgöngur land allt, en það óásættanlegt að hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem flestir búa og flestir starfa og þar sem ekkert hefur verið framkvæmt í 20 ár, að loksins þegar eitthvað á að gerast, að þá þurfum að borga fyrir það sjálf með tollum í umferðin.
0: Já.
1: Það óásættanlegt að svo staða sig uppi hér í Reykjavík en aðrir landsmenn búi við svona betri kjör.
0: En hérna, þetta náttúrulega eins og þú segir, þetta ekki mikið rætt og hefur bara fengið að mallangsta neðan, já, myrkvist við neðan borðið. Mm-hmm. Og ef að það tilfellið að það sé þá orðið kostnari eins og við þessa borgarlínu að það verði læst aftan af fólki og mismunandi auðvitað því að bara eftir búsetu eins og það tala um árbæðabrekkuna, að þá hérna fólk sem býr í Árbæk þarf alltaf að keyra kannski vestur í áskóla mm-hmm. grafabúrun mm-hmm. allir saman eins og að leggur sig þetta auka gjald á það fólk
1: Þetta skattheimt á útkverfin og við erum bara verulega ósátt við það og sættum okkur ekki við það Við getum stutt eins og ef að sundabraut fyrir enga framkvæmd í göngum mm. að það sé ykkur hóleg gjaldtaka í svo nýjum göngum eins og bara var í Hvalfjarðargöngum það var endar var alltaf, við myndum ekki hafa svo hátt gjald hérna á svona vegum sem eru svona mikið notaðir Miklubrautagöng, það geti verið hóleg gjaldtaka þar það þarf að skoða, þetta við erum bara að tala einhverja tíkalla eða hundrakalla eitthvað svona, þetta bara lágar fjárhæðir sem að verða að tala þarna Við getum stutt það, en að setja tolla hlið á eins og átúnsbrekkuna eða þessa gömlu stoppvegi sem við keirum öll að degi hverjum ef þú ætlar að vera með leið sem gjaldskyld eins og segjum sundabraut hún komi hérna í einkaframkvæmd og það verði hóflegt gjald í gegnum sundabrautina þá verður fólk alltaf að eiga sér einhvern annan kost það verður að geta valið að keira aðra leið sem kostar ekki neitt en miðað við þessa fyrirætlanir þá verður engin leið sem kostar ekki neitt þá annarkvort verður borgar í gegnum sundabrautina eða þú borgar í gegnum tollahliðina á hinum vegunum Þannig að þetta, við erum mjög ósáttu þetta og ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá ríkisstjórninni, sýnið okkur á spilin, hvernig ætlið að gera þetta, vegna þess að áður en hægt að fara innheimta hér af auðgjöld á höfuðborgarsvæðinu, þá þarf að samþykki sérstök lög í þinginu, þess efnis. Og ég á þetta eftir að sjá þetta að fá meiri hluta í þinginu þetta verður verulega óvinsælt
0: Já, það líka að Hildur sko, ef það valkostur, þá flokkast þetta undir skatta.
1: Ekki spurning.
0: Þannig að þetta rosalt fyrir fólk á svæði, sérstaklega þá sem þurfa daglega að fara á milli og heilu fjölskyldundar börnin, foreldrarnir bara vegna vinnu, skóla, allt mögulega.
1: Akkurat, þetta bara auka gjöld á heimilin í borginni og sérstaklega verður þetta einhvers konar útkverfa skattur.
0: Já, þetta allir því að taka heldur betur til land
1: Já, við þurfum að þetta klagar upp á ríkið það ríkið sem ákveður að fjármagna sinn hluta af þessum verkefnum með þessum hætti en við getum líka sagt bara stopp nú, við sættum okkur ekki við það þið þurfum að koma með þessi framlög inn með öðrum hætti og ef við treystið ykkur ekki til þess þá þurfum við bara endur skoðan að sáttmála þá bara eins og borgarlína, ég menna þetta þetta gríðarlega dýrt verkefni eins og það lítur út í dag það byggir á hugmyndafræðinu að þrengja að umferð til þess að þrýsta fólki úr bílaumferðinni inn í borgarlínu vagnana og það eru þetta stjórnlindi sem við styðjum ekki við styðjum góðar og bættar almenningssamgöngur og það mega helst vera á séragreinum þar sem því verður við komið en við viljum ekki þrengja að umferð og við viljum ekki að þetta kerfi sér fjármagnað með tollum af almennri bílaumferð
0: En hvað viltu þá gera í sambandi við borgarlínu að þú talað að viljir endurskoða þetta og hefur talað samgöngusáttmálan en eitthvað annað varðandi þess að framkvæmda borgarlínu verður frá horfið eins og þetta er stefni núna í dag maður heyrir nefnilega sum að segja neður ekki hægt að breyta þessu
1: Það vel hægt að breyta þessu þetta eru auðvitað farið af stað að einhverju leiti það eru einhverja framkvæmdir farnar af stað en það er ekki á seint að gera breytingar eins og ég nefndi áðan, við munum aldrei fallast á þessar þrengingar sem fyrirhugaðar eru á Suðurlandsbraut, það mun ekki gerast á okkar vakt við munum ekki fallast á þrengingar á Gullinbrú við viljum öflugt almenningssamgöngukerfi betra en strætó, betra kerfi en strætó strætó ekki nógu gott kerfi í dag þó að það sé hendi ýmsum og það geta margir verið heppnir og leiðir liggja vel við þeirra heimili og vinnu en við viljum betra kerfi við viljum að kerfi sem að ferðast á séragreinum þar sem því verður við komið en það þrengi ekki að umferð ef það ekki hægt að koma séragrein fyrir þá fara vagnarnir bara inn í blandað umferð þeir geta notið forgangs og umferðarljósum eða eitthvað slíkt við viljum ekki fjármagna þetta kerfi með veggjöldum í umferðinni eins og aðrir flokkar vilja gera og við teljum að það sé hægt að gera þetta líka með hagkvæmari hætti heldur en núna fyrir allan þetta kerfi eins og lítur út í dag verður gríðarlega dýrt það mun þrengja að umferð og það verður fjármagnað með tollum í umferðinni og við erum ósátt við það
0: En Hildur, aftur svona þú ert búin að vera það lengi og þetta er búin í umræðinu hvað frá 2014 eina rétt, það var nú einhver svona kostningabomba þá en nú er til dæmis borgarlín í Danmörkum hafa verið sko fengnar upplýsingar reynsluna frá dönum
1: Já, ég hugsa að fólk sem að hefur unnið að þessum verkefnum hefur svona eitthvað litið í kringu sig hérna út í heim. Kerfi sem núna fyrirhugað þetta kallast, þetta svona BRT kerfi kallast það er skammstöfunin á Bus Rapid Transit á ensku og borgarlína eins og hún lítur út í dag er gullstandardin í þeim efnum. Það hafa nú ýmsi sérfræðingar bent á að það sé hægt að fara í silfur eða bronsstandardin í þessu kerfi og ná sama árangri og fyrirhugað fyrir miklu, miklu minna fé. Þannig að við viljum bara leita leiða til að bæta hérna almenningssamgöngur án þess að kosti hönd og fót, án þess að við þrengjum að öðrum valkostum í samgöngum og án þess að hér séu innheimt einhver veggjöld til að fjármagna verkefni.
0: Já, já, en þetta svona orkan tímelis þar ekki allir nefnilega kannski út í Danmörku sem eru á einu máli að þetta sé að skila því sem það átt að skila og eru þeir nánast á jafnsléttu, alveg sama hvar.
1: Einmitt, það er bara fróðlegt að fá kalla eftir tölfræði þetta.
0: Já. Nei, svona á hvað enda var byrjað
1: Akkurat
0: það svolítið þannig
1: Ég skil ekki
0: En hérna, já, Hildur, aðeins að við fáum auðlýsingar Mér langar svona að spyrja þér svona Hvers konar leiðtogi verður þú, Hildur? Á hverju fólk von? Hvernig leiðtogi verður þú? Hvernig borgarstjóri verður?
1: Ég upplifi að borgarmál hafi mjög langan tíma verið í mjög miklum skotgröfum og málsvarar borgarmála hafa gjarnan talað inn í tvennar öfgar. Við sjáum að hér hafa verið við völd flokkar sem að keyra ákveðna öfgastefnu í mikilli andstöðu við vilja íbúana. Og stundum hefur því verið svarað með einhverjum öfgum í hina áttina. Ég held að sé mikið tækifæri og það myndi ég gera ef ég fengi tækifæri til að vera hér leiðtogi í borgarstjórn. Mikið tækifæri til að ná fram sátt í þessum borgarmálum. Ég til dæmis held að örugglega 90% borgarbúa styðja hér séu almenningssamgöngur bættar. En samt sem áður er borgarlína, sem það búið að ákveða að bæta almenningssamgöngur með þessari borgarlínu, sem bara eitthvað umdeildasta málið í borgarmálum. Það vel hægt að fara á stað með bættar almenningssamgöngur, þannig að sátt séu verkefnið. Ég held að við erum að reyna að fara á stað að skipuleggja borgina í sátt með megin þorra í búa borgarinnar. Ég hef stundum sagt að góður borgarstjóri sá sem að fólk ekkert mikið að hugsa til. Man ekki endilega að borgarstjórin sé til. Að því yfirleitt er að fólk hugsa til borgaryfirvalda, þá er það eitthvað að bölsótast yfir því hvað allt gengur illa. Ég myndi vilja að borgin bara færi að virka fyrir íbúana og fyrirtækin hér og fólk þyrfti ekkert sérstaklega mikið að vera hugsa til mín. Það væri bara
0: bílastæði aftur
1: Já, að við viljum kollvarpa þessari bílastæðastefnu sem að hér hefur verið rekin hvort sem það í miðborginni eða við nýbyggingar eða, eða hvað það nú Við viljum bara sýna íbúunum sanngirni. Við viljum hlusta á fólk og sýna því skilning hvernig hversdagurinn gengur fyrir sig hjá fólkinu í borginni.
0: Og þessi vilja vera og enga bíl geta fengið að vera það.
1: Bara frelsi og allt. Það bara þema í okkar stefnu.
0: Og eins líka hjólreiða fólkið.
1: Já, já.
0: Það alltaf bara rosalega holt að geta vera að hjóla. Just. En talsett búið að gera líka í svona hjólreiðastígum sem mjög til bóta. En bara bíllinn má ekki líða fyrir þetta.
1: Nei, við stiðum bara fjölbreytta góða kosti. En við viljum ekki einn fararmáti þrengja að öðrum.
0: Alveg það. Hildur, ég ætla að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna, svo ætla ég að byrja því að ræða eitt spennandi nýtt mál sem ég sé að þið eru með á ykkar stefnuskrá. Það er raun að veru Íþróttaborgin Reykjavík. Það verður spennandi að heyra hvað Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins segir það mál.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl aftur, Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni. Hún gestur hér og það eru þetta loka spretturinn fyrir kosningarnar næstu helgi. Og við erum að fara aðeins yfir hérna með Hildi, svona þau stóru mál sem að sjálfstæðisflokkurinn leggja áherslu á. Og kannski líka nýmál, Hildur, sem hafa minna verið rætt. Og ég tek eftir að þið viljið svona breyta nokkuð ásýnd Reykjavíkur þetta var svona með ferðamenn og veljan fólks að gera eins og við höfum kannski aðeins rætt áður að þá það svona fremur fráhrindandi að það sem bara fréttir að hnífstungum og átökum og svoleiðis málum en ekki neitt svona sem að gefa til kynna hér sem er að heilbrigði þið ætlaði að fara í þessa vegferð og stefna að íþróttaborginni Reykjavík
1: Já, við höfum farið núna á síðustu vikum og reyndar oftar yfir kjörtímabilið og hitt íþróttafélögin í borginni. Mm, mm. Og þau segja farir sínar ekki sléttar af samskiptum við borgaryfirvöld. Mm. Þau standa mörg eða halda mörg á samningum við borgina sem hafa ekki verið efndir. Þau standa misjaflega, sum þeirra eru með mjög slæma aðstöðu og hafa beðið lengi eftir aðstöðumál þeirra sem við bætt.
0: Já.
1: Eitthvað að mikilvægast sem við getum gert auðvitað í samfélaginu að standa með börnum og búa þeim góð og öflug uppvöxtar ár og við viljum auðvitað standa með íþróttafélögunum svo þau geti veitt börnunum í borginni þennan hluta af deginum, þessa þjónustu inn í íþróttafélögunum. Við ætlum strax á fyrstu 100 dögunum, það nú eitt af því sem við ætlum að gera á fyrstu 100 dögunum að því þú spurðir á þannig að kortleggja svona þessi aðstöðumál íþróttafélagana. Og meta hvaða samningar hafa verið vanefndir, hvernig við getum gert betur og gera svo tímasetta áætlun til úrbóta. Við viljum líka keyra á stað verkefni Allir æfa sem að myndi þá íta undir að öll börn mæru í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi í borginni. Það gríðarlega mikilvægt fyrir börn að vera og rannsóknir hafa sýnt það hversu mikilvægt það fyrir öll börn að vera í slíku starfi. Börn standa auðvitað misjaflega í samfélaginu og foreldrar þeirra standa misjaflega og það þarf að hlúa sérstaklega þeim sem að standa höllum fæti og hafa kannski ekki stuðning heima fyrir. Við erum auðvitað líka með heilu hverfin og skólana þar sem mjög mikið af börnum og erlendum uppruna og þau eru gjarnan ólíklegri til þess að vera í skipulögðu íþrótta og tómstundastarfi. Og þau segja mér fróðir menn að íþróttastarf getur jafnvel verið besti vettvangurinn fyrir barn til að læra íslensku og til að aðlaðast samfélaginu. Og það skiptir miklu máli og við viljum fara þá í sérstakt átak til að hvetja þessi börn inn í þetta skipulagða íþróttastarf. Mm. Við viljum bara að Reykjavík sé íþróttaborg á heimsmæli hverða. Mm. Þar sem að við erum með íþrótta aðstöðu sem aðrar borgir öfund okkur af.
0: Já.
1: Við viljum að hér sé auðvelt að lifa heilsusamlegu lífi við erum auðvitað og það að því maður það líka stundum að hérna, þegar ég búin að vera í minnuhluti í 8 ára maður oft í hlutverkinu að gaggrína en við erum auðvitað með dásamleg tækifæri til útivistar í Reykjavík Já. Við erum hér með skíðasvæði í túnfætinum og við viljum reyndar byggja aftur upp skíðasvæði í Skálafelli
0: Já.
1: Sem hefur nú verið lokað við erum auðvitað með fjöll til að ganga á og við erum með laxveiði á sem að rennur í gegnum borgina og reiðileiðir fyrir hestamenn Já. Og við erum með nálaðina við sjóun og hér fólk að fara í sjósund og öll þessi tækifæri og Já. Við erum auðvitað ítum til þetta eitt sem að við erum verulega ósátt við það fyrirhugði lokun Heiðmerkur en Heiðmörk eru þetta stærðarnar útivistasvæði sem að margir nýta sér og núna hafa borgaryfirvöld verið að vinna að því með veitum að loka Heiðmörk að mjög stórum hluta Heiðmörkur fyrir bílaumferð og þetta allt sagt vera í þágu vatnsverndar þó að gögnin kannski benda ekki beint til að það sé rétt við viljum passa að Heiðmörk verði áfram aðgengileg íbúum borgarinnar og íbúum annara sveitafélaga og það eru þetta þannig að það er enginn að fara mæti eða mjög fáir myndu mæti Heiðmörk og leggja bílnum sínum og ganga svo kannski 3 kílómetra að einhverjum lundi sem að fólk ætlaði sér að fara í lautarferði eða eitthvað slíkt
0: Já.
1: Þannig að við verðum að passa þetta stórkostlega útivistasvæði sem við eigum sé áfram aðgengilegt fyrir íbúa
0: Já.
1: Þannig að við viljum bara lyfta öllum þessum tækifærum til útivistar og hreyfingar upp við höfum líka mikinn áhuga á því að eldri reykvíkingar séu hafi tækifæri til þess að hreyfa sig og vera í mikilli virkni og margir eru ósáttur við til að mynda að það var ekki lengur frítt í sund fyrir eldri borgara í Reykjavík. Við bóðum það, við myndum vilja innleiða tekjutengt frístundakort fyrir eldri borgara hér í Reykjavík, 60.000 krónur ári og það verður þá hægt að nota það til að mynda til að kaupa niðurgreiða sundkortið eða líkamsrækt á vegum íþróttafélagan eða hvað annað sem fólk geti eftir í huga nýta frístundakortið í.
0: En hvað með barnin út af sundinu? Hvað kostar eða er frítt fyrir börn eða hvernig það?
1: Já, það frítt fyrir börn og þau með að fara í sund við 10 ára aldur og það bara mjög gott og mín börn eru hérna hafa mikið notað þetta
0: Já.
1: Og þetta eru þetta en við opnunatímar sundlaugana voru skertir núna á kjörtímabilinu og það eru margir mjög ósættur í þetta. Nú lokar í sundu klukkan 9 helgar. Við viljum lengi aftur opnunatíman til 10 í öllum sundlaugum og jafnvel á sumrin að hafa einhverja laugar opnar til miðnættis. Og þá ég að horfa sérstaklega á þær hópur unglinga 16 til 18 ára sem fá enga þjónustu frá borgaryfirvöldum. Þau hafa engan stað til að vera á kvöldin nema að hanga út í sjoppu eða einhver staðar og við viljum auðvitað gefa þeim uppbyggilega staði til að vera á.
0: Já.
1: Og sundlaugarnar getur verið kjörinn staður fyrir unglingan okkar að mæta á föstudagskvöldum og laugardagskvöldum og hittast þar við heilbrigð skilyrði. Þannig að það ein hugmynd í

0: hátta, en er hægt að nýta hugsanlega þennan sumartíma sem þau eru ekki beinlínis í skóla. Að þau eigi kost á því að fara í einhvers konar útivistar íþrótti þjálfun utan hús á einhverjum svæðum og fáu kannski smá bara auðra fyrir að þau væri í þessari hérna, vinnu.
1: Það mætti alveg skoða það. Ég held að segja mjög mikilvægt og það rauninni eitt sem nokkuð einstakt við Ísland í samanburði við mörg önnur lönd að hér byrja krakkar að vinna tiltölulega ungir. Já. Ég reyndar á því að börn ætti að fá að byrja að vinna fyrir ef þau vilja ef að ég átti son sem var bara hérna þegar hann 12 ára gamall þá var hann bara með lista í símanum sínum með fyrirtæki og var að hringja og langaði svo að fá vinnu og það vildi enginn ráða 12 ára barni vinnu og þá var hann bara frekar að hanga heim í tölvunni og ég veit ekki hvort að það sé betra en að vera að ráða kerfum í bónus.
0: Já. Mikilvægt að fá þú út úr húsum.
1: Ég er sammála því, við viljum hvetja unglingan okkar til virkni og ég held að það sé mikilvægt að kenna þeim líka að vinna. Já. Og það sem við erum að sjá á vinnumarkaði núna og ég ekkert að alhæfa en það samt stór hópur af svona yngstu kynslóðinni sem kemur inn á vinnumarkað og kannski ég kann ekkert eins vel að vinna eins og eldri kynslóðir gerðu miskilja veikindaréttin, halda til að mynda veikindadagarnir séu bara auka frídagar og svona, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að taka strax við unglingunum okkar og kenna þeim að vinna.
0: Já.
1: Og ég heimsótti á dögunum skógræktafélagið í heimitt heiðmörkina og þar kom á daginn að hér á árum áður þá var fjöldin allar unglingur sem fór að vinna við skógrækt á sumrin. Og við myndum, við sjálfstæðismenn erum með það í okkar stefnuskrá og endurveki það svolítið að unglingarnir okkar geti fengið vinnu við skógrækt og reyndar að við förum líka í skógræktarátak með grunnskólabörnum. Og það var nú einu sinni, voru einu sinni uppi hugmyndir að fara í verkefnið skókassar, þar sem að væru ræktaðir litli skógar inn í hverfunum og það geti verið skemmtilegt verkefni með grunnskólabörnum og þau myndu taka þátt í að rækta skó inn í sínu hverfi og fylgja svo með trjánum vaxa og eiga í þeim einhverja hlutdeild þegar skóurinn er risin.
0: Og venjast við að mæta og skila sínu.
1: Já, mæta, skila sínu og sjá svo uppskeruna.
0: Já. Það nú akkurat þetta, en ég segi svona því að þetta skemmtilegt að það sem að leggja áherslu á svona hluti líka af því sem að þetta daglega lífið og það sem að kannski margar fjölskyldur eru í vandræðum yfir sko hvað börnin eiga að gera yfir sumari.
1: Akkurat, þetta náttúrulega við erum með lengra sumafrí en flestar samanburða þjóðir. Og miklu lengra sumafrí fyrir börn heldur en foreldrarnir eiga inni á sínu vinnustað þannig að við þurfum að tryggja að börnin okkar séu í einhverju virkni á sumrin og það sé eitthvað að gera hjá þeim og þau njóti þetta þessara fáu sumardaga sem við eigum hér á Íslandi.
0: Já, það nú það. En þá líka sko hérna Hildur Reykjavík að eldast rætt sem samfélag. Mm. Og fyrsti borgin sinna eldri borgurum nóg vel í dag.
1: Nei, hún gerir það nú ekki. Auðvitað eitt og annað gott, ég ætla nú ekki að tala allt niður.
0: Nei.
1: En ég var nú á fjölmönnum fundi hjá félagi eldri borgar á dögunum og þar vorum við oddvitar í pallborði og þar fengum við svona líta á áherslur félagsins sem að rýma mjög vel við kosningaáherslur okkar sjálfstæðismanna.
0: Mm.
1: Þar sem að það er lagt áhersla á eru þetta að það sé svona aukið húsnæðisframboð og fólk eigiðis kost að búa heima eins lengi og það vill og getur. Og til þess að svo megi verða þá þarf auðvitað heima þjónustan og heima hjúkrunin að vera öflug og við viljum auðvitað styðja við það og hérna viljum við líka að það fari sig mun meiri uppbyggingu hjúkrunarheimila og það er auðvitað eitthvað sem þarf að gera samvinnu við ríkið. Við höfum líka stutt uppbyggingu hérna svokölluðu lífsgæða kjarna, það er svona eins og mörkin til að mynda, þar sem að fólk getur búið og fengið þjónustu í sínu nærumhverfi og verið svolítið í svona samfélagi. Það hefur verið mjög vel lukkað. Það voru nú líka hérna ótrúlega huguleg hjón sem að sendi mér póst á dögunum og vildu bjóða mér í heimsókn til sín og ég fór á heimsóttu þau og þau byggu í búð á vegum samtaka aldraðra. Íbúð sem var byggð á þeirra vegum og þau voru að sýna mér hvað þetta var flott og hvað þau voru glöð og ánægð og þetta var æðislega fín íbúð og æðislega aðstaða. Það var sameiginlegur salur á fyrstu hæðinni fyrir íbúana sem þau gátu haldið viðburði. Þau voru bara við hliðin á þjónustumiðstöðinni í hverfinu þar sem þau gátu farið í kaffi og farið til snyrtistofu og hvað einn annað sem þeim datt í hug og ýmislegt félagsstarf fyrir eldra fólk og þau voru svo ánægð með þetta. Og það er einmitt meira af þessu sem við þurfum að gera. Þar sem að borgin úthlutar lóðum til hagsmunasamtaka eldra fólks sem fara í sérstaka uppbyggingu fyrir þennan aldurshóp. Og það myndi auðvitað gera verkum að fjölskyldu húsin sem að kannski einhverju vilja losa sig við myndi losna fyrir fjölskyldur og það skapaði svona betri hringrás á fasteignamarkaði. Fasteignaskattarnir eru líka alltaf atriði sem

0: fólk nefnir og við höfum nú lagt það til árlega að því að það eru einhverjir hópar sem að njóta afsláttakjara af fasteignasköttum og þú þarft að vera þá undir ákveðnu tekju viðmiði. Við viljum hækka þessi viðmið þannig að sá hópur sem fær afslætti sé stærri. Það eru auðvitað verulega óréttlátt að þegar á ári hverju þá hækkar fasteignamat og þá hækkar skattarnir leið.
1: Já.
0: Og jafnvel þó að íbúðin eða húsi sem þú býrð í fasteignamatið hækki að þá ekki þar með sagt að þú hafir ráðstöfunartekjur til að standa undir aukinni skattbyrði. Og þó að fasteignamatið hækki, þá það ekki þar með sagt að borgin veiti þér einhverja meiri þjónustu. Þannig að þetta verulega skökk skattheimta. Og við viljum, já, almennt viljum við bara lækka fasteignaskatta og bæði íbúðarhúsnaði og atvinnuhúsnaði, en líka auka afslættina fyrir eldra fólk. Ég nefndi hérna áðan frístundastyrkina sem að við viljum líka innleiða fyrir eldri borgara
1: Já.
0: Og til að svona bara gera fólki auðveldara fyrir að vera í virkni og vera í hreyfingu og svo það, stundum það bara líka einföldumálin eins og mjög gjarnan hefur eldra fólk talað við um, við þurfum fleiri bekki.
1: Já.
0: Við viljum geta farið og út að ganga í öllum, á öllum árstímum og þá gott ef að stígar eru upphitaðir þannig að það sé snjóbræðsla í þeim, sé ekki hálka.
1: Já, og svo, þetta nefnilega að það hálkan.
0: Það hálkan og svo að það séu bekkir þannig að fólk geti tilt sér á leiðinni og hvilt lúin bein áður en það heldur áfram. Þetta svona eins og þetta með bekkin, þetta svo einfalt mál og það óskiljanlegt að það ekki verið gert betur í þeim efnum.
1: Kostar hvað að setja svona upphitun? Upphita stíga.
0: Það bara mismunandi og oft getur sko sérstaklega við erum að setja svona upphita stíga við húsnæði að þá bara hægt að nýta affallsvatn frá húsunum í upphitunina svona endur nýta þessa hreinu íslensku orku sem að við hér eigum, það eru mörg tækifæri til þess og ég heimsótti einmitt uppbyggingar aðeinslega bara hérna uppbyggingarsvæði í Kópavogi fyrir nokkrum mánuðum síðan og þar voru bara, þetta Kópavogsbær gert í rauninni kröfu á uppbyggingaraðila að gangstígar sem þeir voru meðinan lóðar væru heitir
1: Já.
0: Og þannig var það einmitt í þessari íbúð sem ég heimsótti hjá þessum ágætu hjónum sem ég sagði frá áðan og þar eru stígarnir í kringum húsið og ég átti að samfélagshúsinu þar sem að þau sækja sína þjónustu þeir voru uppbyttaðir þannig að þau, það var auðvelt fyrir þau að komast leiða sinnar Já. Jafnvel á snjóþungum dögum
1: Já, einmitt, þetta afar mikilvægt málnefla, fyrst ég vita. En hérna, hvað samtildur, hvar myndur spara í borgarkerfinu og hvar myndur kannski bara eyða meira?
0: Það yfirbyggingin sem hefur vaxið mjög á síðustu árum og ef við berum Reykjavík saman við nágranna sveitarfélög að þá Reykvíkingar að borga langmest í stjórnsýslukostnað. Hver íbúi borga meira í stjórnsýslukostnað í Reykjavík heldur en í nágranna sveitarfélögum. Það eru fleiri sem að starfa per hvern íbúa í Reykjavík en í nágranna sveitarfélögum. Það eru mörg merki sem við sjáum í rekstrunum að við séum að eyða of miklu í Reykjavík. Og þjónustan sé að fara í, að fjármunirnir sé að fara í yfirbyggingu
1: Já.
0: En ekki í þjónustu við fólkið á gólfinu. Við höfum sagt það bara mjög skýrt, við viljum fækka millistjórnendum hjá Reykjavíkuborg. Það þykkt millistjórnendalag og bara, bara gott fólk. Ég ekkert að tala þetta fólk niður, þetta snýst ekkert það.
1: Nei.
0: Það bara snýst það hvernig við verjum fjármunum. Þegar við erum með þykkt millistjórnendalag þá verða boðleiðir líka langar
1: Já.
0: Og við sáum það til að mynda í vetur þegar að barn gleymdist á leikskólalóð þá komu fréttir af því að allir starfsmenn voru farnir heim og það var lítið barn sem var eftir á leikskólalóðinni og til þess að tilkynna um málið þá var ekki bara hægt að hafa samband beint við leikskólastjóra það þurfti að hafa samband við eitthvað teimistjóra og eitthvað verkefnastjóra og eitthvað þykkt lag millistjórnenda áður en hægt var að ná bara í manneskuna sem er raunverulega sko gat tekið á málinu
1: Já,
0: þannig að við þurfum að breyta þessu og við trúum að þarna sé hægt að spara heilmikið fé. Við þurfum eins og vera að setja þá aukið fé einmitt í þjónustuna við eldra fólkið sem ég var að lýsa áðan inn í skólana, inn í leikskólana í þessa grunn þjónustu sem við erum öll sammála að er lögbundi hlutverk Reykjavíkuborgar. Við hér borgar fólk bara og hefur engan kostum annað, það bara greiðir útsvar hér í borgarsjóð og þá greiðir skatta af sínu húsnæði en þá geta gert að ég vil ekki að fólk sé ósátt við að greiða þessar skildur til borgarinnar af því að það geti treyst því að þjónustan góð og við séum já. Að nýta peningana vel.
1: Já, já. Það nú þetta sem og það alltaf fréttir af því að það sé eitthvað sem er bara brakkinn frægi sem að fólk gleymi nú ekki.
0: Einmitt.
1: Að ekkert svona geti gert að tekka eftir sér komið út í bæ. Sko.
0: Akkurat, eða eins og Brákaborg
1: já,
0: sem og er nú ótrúlegt mál þar sem að borgin kaupir þarna þessa kynlífstækja verslun og ætlar að breyta eða húsnaði sem að hýsti þá verslun og ætlar að breyta í leikskóla og við sjálfstæðismenn bentum á strax í upphafi. Þetta væri mjög óhentugt húsnæði, óhentugt staðsetning fyrir leikskóla og það væri algjörlega fjarstæðukennt að hægt vera að gera þau upp fyrir svo lítið fé eins og borgin gerði ráð fyrir. svo þetta veitir borgin sjálfri sér verðlaun grænu skófluna fyrir að þetta sé svo æðislega umhverfisvænt og flott og svo bara hrynur þakið á húsinu og bara guði sé lof að eða það nánast hrundi segi að guði sé lof að það voru ekki börn undir og hérna og þakið það hefði getað farið svo illa. Þannig að þetta verkefni farið að kosta á 4 milljarð og ennþá eru engin börn inn í þessum leikskóla og þetta bara dæmi algjört fjáraustur þar sem að menn vildu reisa eitthvað hönnunarleikskóla og voru bara að hugsa umbúðurnar en ekki gæðin innan þeirra.
1: Já, aðeins að þú nefnir skólan og leikskólana heldur hérna, grunnskólanir til talið að þið viljið hafa svona móttöku deildir. Þannig að skóli án aðgreiningar kannski eitthvað fyrirbæri sem að hefur bara ekki skilað þeim árangri sem að menn heldur.
0: Það útilokað að skóli án aðgreiningar hendi öllum börnum og bara sennilega fæstum. Það segja manni margir kennarar og skólastjórnendur og því fylgir mjög miklar áskoranir inn í ákveðnum skólum þar sem er mjög stór hópur barna af erlendum uppruna. Kennari getur verið með mjög fjölmörg móðumál inn í sinni kennslustofu og börn sem bara skilja hreinlega enga íslensku og kennarinn fær engan sérstakan stuðning til að takast á við það og bara dugmikill kennari sem mæti til starfa að móti með það að markmiði að veita börnum kennslu og menntun getur bara ekki sinnt þeim skildum sínum bara vegna þess að hann settur í stöðu sem bara óvinnandi vegur að leysa úr. Og þetta ekki gott fyrir neitt. Þetta erfitt fyrir kennaran, þetta erfitt fyrir barni sem þetta algjörlega tungumálslaust einhvern veginn inn í skólastofan og hinn barnin sem að standa kannski sterk en fá ekki þá örfun sem þau þurfa og áskoranir sem þau þurfa. Við höfum talað fyrir því að það þurfa að koma hér upp móttöku deildum í skólanum. Þar sem við tryggjum sérstaka móttöku fyrir börn sem að koma hinga til lands erlendis frá og tala ekki tungumálið. Þetta væri þá auðvitað mýkri lending fyrir þessi börn sem koma hinga til lands myndi líka auðvelda kennaranum. Þarna værum við þá að tryggja að börn sem að flytur hinga og talar ekki íslensku byrja á að fá góða kennslu í tungumálinu. Það fái fræðslu íslenskt samfélag og þá umhverfi sem það að flytja inn í og svo sé staða barnsins metin. Og við gætum verið að fá hinga til lands barn frá Póllandi sem bara búið að vera í góðum skóla og bara gott í starfræði og náttúrufræði og eina sem það þarf bara tungumálið og það kannski bara fljótt þá að komast inn í almennan bekk og svo getum við verið að taka móti barni frá stríðsriða landi sem hefur kannski ekki verið í skóla í mörg ár og það þarf miklu meiri stuðning áður en það getur farið inn í almennan bekk. Þannig að þetta er svona leið sem að myndi gagnast öllum að ég tel, gagnast þessum börnum sem flytja hingað í þessari stöðu, gagnast kennurunum og hinum börnunum sem að standa vel og þurfa að fá alvöru áskoranir.
1: Þann og það. En heldur, ég sé að tímakar búin en langar að spyrja þér svona að lokum bara hvað skilaboð viltu senda til kjósenda? Nokkri dagar, kjósningar, Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, sem það senda ykkur skilaboð.
0: Á laugardaginn, 16. maí, þá göngum við að kjörkössunum. Og við eigum tækifæri til þess að kjósa breytingar. 73% borgarbúa vilja breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar. Og kjósendur hafa reynt ýmsar leiðir til að ná fram breytingum. Þeir hafa kosið ýmis varadekk sem hafa svo reist við fallna meira hluta. Það hefur sjálfstæðisflokkurinn aldrei gert. Við verðum aldrei varadekk. Við verðum alltaf vélinn í öflugum nýjum meira hluta sem ætlar að knýja hér fram breytingar í borginni. En til þess að svo verði, þá verður fólk að tryggja og verða kjósendur að tryggja sjálfstæðisflokknum nægan styrk til að hann geti orðið þessi burðarás og þessi vél sem að knýr fram raunverulegar breytingar, öfluga borg sem hlustar á íbúana og vinnur fyrir fólkið.
1: Það er nefnilega það. Þetta var Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins og nú styttist þess að ég segi í kjördag og nú spurning hvað fólk vil gera á kjördag. En þetta var allavega Hildur með sín skilaboð og við sjáum til hvernig þetta fer alls saman, hvort að við vorum hugsanlega að tala núna við verðandi borgarstjóra. Það kemur í ljósum helgina. Bestu þakkir Hildur Björnsdóttir gangi vel, Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
2: Kottu bara í lúuna KFC
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðstillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
4: Flokkur fólksins Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík Ekkert app, ekkert vesen Flokkur fólksins
5: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
8: Minna tal. Meiri framkvæmdir. Látum verkin tala. Okkar borg. XR.

0: Komiði sæli þeirra hlusta út af sögu. Það framundan borgarstjórnarkostningarnar og umræðum borgarmálin. Það eru komni hér góði gestir í eins konar einví í raun og veru. Það eru þeir Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík og Ari Edvald, oddviti Miðflokksins. Það bjóða á báða velkomna hér út af sögu.
1: Kæra þakir.
2: Takk.
0: Það má búast við því að þið verði ekki sammála marga hluti sem við ræðum hér eða hvað. En ég ætla að byrja samt á því að hérna, spyrja ykkur núna hvert verður stóra kostningamálið þegar fólki komið svona í kjörklefan það ekki búið að gera upp hugsin hvað kemur upp í hugann betur
1: það náttúrulega svo sérstakt með sveitastjórnarkostningar að þetta svo nálægt manni veist, það einhverjir sem eða börn í leikskóla að kjósa leikskólan það einhverjir sem sita fastir í umferð núna jafnvel að hlusta sem munu kjósa út frá einhverjum samgöngum svo sorphirðu þetta svo nálægt okkur það svo skemmtilt við sveitastjórnarkostningar en ég held að þetta séu þessi mál þetta samgöngusáttmálin sem við Ari verðum kannski ekki mjög sammála þetta eru húsnæðismál og þetta bæði það sem við viljum leggja svona fram við flokkarnir en svo þetta líka bara hvað fjölmiðlar og almenningur að tala þannig að sko þetta mun snúast margt mörg málefni en að lokum mun þetta snúast bara hvert stefnu við sem samfélag þú veist, út að það að mynda skýra línur erum við að fara í þú veist, erum við að halda áfram með eitthvað svona borgjöfnuðar eða erum við að fara kannski aðeins meiri í svona hægri uppeyju
0: Dæmla það Ari
2: Já,
0: það Stóra kostningamáli
2: Sko, flokkarnir hafa náttúrulega sett svona ýmislegt fram og fólk hefur mismunandi mikinn áhuga því og tengir við sumt og annað ekki þannig að maður svo sem vissi ekkert fyrir þremur mánuði síðan nákvæmlega hvað myndi svona þróast í spísinn Ég var mikið að ræða skipulagsmál og samgöngumál og það voru margir sem að sögðu í upphafi að það myndi nú ekki vera mikið rætt núna eins og til dæmis bara, ég getur sagt, borgarlínan, það væri orðin þverpólitísk sátt hana og það væri langt komið og seint að rífa það upp þannig að það má kannski segja að það komi svona ákveð og óvart að mér veist að þróast þannig að það sé nú svona í einhverjum formum lykil málið að svona þessi hérna samgöngumálin eða ætla að segja skipulagsmálin í stóru myndinni þétting byggðar með vaxtatakmörkunum fyrir Reykjavík hérna fjöldi íbúða sem eru byggðir, íbúðaverð þrengingaumferð fækkum bílastaða, hvort að það sé svo stefna sem viljum vera ávarðandi þróun borgarnar eða ekki en auðvitað eru önnur stór mál eins og skólamálin og árangur skólana aðgangur að leikskólum og fleira en það virkar þannig á mig að það sé að hérna að skipulagsmálin í stóru myndinni séu svona komast í spísin og velti flestum fyrir utan að svo sjáu þetta í blöðunum og netmiðlunum ekki síst að það alls konar kosningaskjálti og pínulítil mál gjósa hingað og þangað sko ég held að maður verður nú bara að halda hauska hvert þeim titringi sko
0: en með langan að limita spurgur af því ég sameiglegt að nú eru þið báðir nýjir í borgarpolitíkinni og þeir eru báðir oddvitar en hérna hvað hefur komið ykkur mest á óvart í þessari kosningabaráttu áttu við vona að þeir eru svona
1: Fyrst að við sko Ari þekkjum sjálfum svo ekki, ég man eftir fyrst þegar við kynntumst eða ég heldur við bara fyrst að tala saman þegar þú varst yfir 365 og við vorum með partí á Kex Hostel.
2: Já.
1: Hérna, mikið partí.
2: Ég man það þú segir það.
1: Ég léti fá okkur bjóður hérna á barnum og svona sko. Við erum nýjir og það eru kostur og gallar við að vera nýjir. Ég held að séu meiri kostir að vera nýjir. Það þarf fersk augu að rekstri borgarinnar, að borgarstjórn. Þetta hefur verið það er dálítið þreita, finnst manni. Og sérstaklega þreita bara í umræðinni og umræðin Reykjavík. Það sem ég, þú veist, hvað hefur komið meira óvart, það er kannski bara hvað þetta mikil vinna. Það hérna, þetta alveg óskaplega skemmtilegt að fara út öll hverfin og hitta, nú byrjum ringi síminn, ég hefur best afsökunar á því, hérna að hitta fólk í öllum hverfum, það er frábært, maður læri svo mikið að því og síðan bara, við veist, maður kannski á 6-8 fundum á dag, þannig þetta alltaf mikið, þannig maður hefur ekki alveg náð einhvern veginn að horfa til baka hvað, veist, hvernig líðum með þetta mér finnst aðalega bara að það einhver orka og þetta skemmtilegt Þannig að ég bara glæðið með þetta.
0: Já, en Ari, hvað segir
2: þú? Ég tek undir það að þetta verið mjög skemmtilegt og hérna og svona, en það auðvitað mikið að.
0: Já.
2: Það bara, það á kostningarskrifstofunni og það að taka upp hérna myndbönd og við höfum sem betur fer gaman að því fengið góð viðbröð á það. Já. Þá meiri sér bara samfélagsmiðla sérfræðingur Rúf kallaði til hérna í bítun og bylgjunni fyrir 2 dögum og og hann sagði það alveg afdráttarlaust að það var einn stjórnmálaflokkur sem stæði sér best í því og það væri miðflokkurinn.
0: Já,
1: þú ert orðinn influencer.
2: Já, já, það er svona er þróast í það átt. Og ég vonandi að ég influencer einhverja fyrir 16. maí. En hérna, en þannig að það er bæði það stúsku, en svo er bara mjög mikið að greina skrif og vera á kostningarskrifstofunni, taka þar á móti fólki í hringja og svo er þessi fundir. Og við erum náttúrulega verið mikið á sömu fundunum við Pétur, íbúafundir í Grafvogi og Breiðholti og bara út allt.
0: Já. En það sem að við tökum eftir mér skrusti hér og er mikið rætt það er skipulagsmálin, það er borgarlínan, það eru húsnæðismálin þetta er svona það sem hvílir á fólki leikskólamálin og umferðin það var alltaf sá dagur að sé ekki vera að tala umferðina hér en mér langar að byrja á skipulagsmálin hvað segir þið, Ari?
2: Já.
0: Þú hefur látið þau talsið til þín takka og gagnt skipulagsmálinu eins og þeir
2: Það er rétt og ég hef verið að skrifa mikið þetta og það nú kannski líka bara vegna þess að þegar ég hef verið að setja mig inn í málin bara byrjað á borgarlínunni og svo fó maður svona inn í þetta dýbra þá hefur verið að renna upp fyrir mér að mér finnst að ákveðin hotsteinn í því að mér finnst borgin vera á rangri leið þessi hérna samningur vaxtarmörk sem að Sveitafélagið á höfuðborgarsvæðinu gerðu 2015 sem að hefur sko þrengt ofa borginni og það hefur nú verið of lítið byggt miðað við það sem að hinn Sveitafélagið hafa byggt hérna í nágrunni þá má segja að Reykjavíkurborg skuldi einhverja 14.000 íbúðir en þetta hefur líka leitt til þess og hérna þessi þröngu vaxtarmörk ofur hérna þéttingin að lóðaverðið hefur verið sprengt upp og það hefur skilað sér í hærra verð á íbúðum, það er að vera að hækka 60% bara á 5 árum og ég verið að hafa áhyggjur af þessu, bæði út frá því að unga fólkið hafi ekki efna á að fara inn á húsnæðismarkaðinn, það séu of margir sem að neyðist til að vera í leigu húsnæði, því það er ekki það sem fólkið vill, samkvæmt könnunum, þá er 91% verið í eigin húsnæði. Það hefur líka leitt til hérna, þessa ítundir vandkvæðin í hérna, í umferðinni sem þú ert að vísa til en sko auðvitað greinir flokkana á og í áherslunum er kannski mestur munur á því sem miðflokkurinn hefur lagt fram og samfylkingin og er bara mjög ólík sín ég er náttúrulega hlustað á Pétur lýsa sinni sín en hann gerir það nú örgulega bara betur hérna á eftir en það er þetta að það sé gott fyrir borgina og borgarna að þjappa og þjætta og hafa styttri leiðir og slíkt ég tel og við í miðflokknum að það sé betra að halda áfram að brjóta nýtt land, víkka borgina út, byggja ný hverfi og fólk lifi starfi og hverfa og góða samgöngur á milli og það sé ekkit sýnt fram á að það sé svona rosalega hagfelt að þétta og við græðum svo mikið á því að við sjáum kostnaðin af því að þétta og ég er að segja hvað húsnæðisverður fyrir hækkað og leiga hækkað sko húsnæðiskostnaður er núna orðin 30% af ráðstöfunartekjum fólks sem var 19 fyrir rúmlega áratug síðan og þá verið að hækka 11% stig ráðstöfunartekjur Reykvíkinga eru 50 miljardar á mánuði þannig að við erum að tala 66 miljardar á ári sem eru aukin húsnæðiskostnaður fyrir Reykvíkinga og tafirnar í umferðinni hafa verið verðlega líka og gríðlega háa tölur tala 100 miljardar Þannig ég segi við sjáum kostnaða þéttingunni en hver er ávinningurinn, hver var kostnaðurinn af því að hafa aðeins rýmur á sig? Ég tel að það sé mjög ofmetið og fólki vilji búa í borg þar sem að við höfum ekki þessar miklu þrengingar.
0: Ja. Pétur, hvað segirðu, hvar liggja mörki milli skynsalegrar þéttingar og ofbyggingar?
1: Ég byrja að segja að loka takmarkið okkar og ég held að allra sem eru í framboði núna sé að fólk hafi öruggt húsnæði. Húsnæði er svo mikilvægt fyrir alla. Veist, þetta er bara grunnþörf okkar að eiga öruggt húsnæði. Þannig að við erum sammála það. Við erum líka sammála að það þarf að laga leikskólan. Við erum sammála svona flest loka takmörk. En leiðin þangað og útfærslur og sýnin á hvernig borgin á að þróast er dálítið ólík hjá mér og Ara. Ari er að lýsa núna dálítið svona veistu, mjög dreifðri borg sem svona hljóma meira svona eins og bara svona amerísk bílaborg. Við erum vissulega bílaborg. Við höfum, veistu, það var ákveða á sínum tíma að byggja út hverju þetta langt frá. Ég alinn upp í Breiðholtinu. Já. Í hólunum í Breiðholti og til að byrja með, þegar ég bara mjög lítið, þá eru enga strætósamgöngur. Þannig að sko, fólki fór, pappa og mamma fóru úr Breiðholtinu á bílunum sínum að vinna niður í bæ og það voru bara krakkar eftir í hverfinu. Og það halda að sko, við verðum með mikið mannlíf á svoleiði stöðum þar sem þeir eru svona oft kallaði sveppbæir, eins og þessi útferð verið frábær sko, í dag, oft kallaði sveppbæir út af, fólki er að vinna, flestir vinnustæði, stærstu vinnustæði landsins, þú veist bara Landspítalinn og hérna HÍ og HR og háskólarnir, stjórnsýslan, ferðaþjónustan, matsölustæðir og allt þetta, þetta er allt í bæ. Og þannig er það í öllum borgum. Við erum einhver dreifðasta borg sem til er. Það er sko, við erum með mjög fátt fólk á hverjum ferkilómetra miða við allar aðra borgir og við þurfum ekki einu svona að vera með okkur við einhverja höfuborgir.
0: En nú höfum við alveg þetta landsvæði, við þurfum, já, sem að sko, borgir verða að byggja hátt upp sko.
1: Já, en það þarf, ég er bara, mér finnst sko, og ég ætlaði að spurja Ara út að hann nota orðið hérna ofurþétting, ég ætlaði bara spáið bara hvar er, maður spurði það Ari, ég er ekki stjórn á útarsættinum sko. Og þetta er allt í vinsend og
2: virðingu.
1: Já, þú veist, ofurþétting, sko, það var þétt á hverfiskötu, sem ég varst gert gríðarlega vel.
0: Að frakkastísreiturinn, ætla að mena það?
1: Ég bara hverfiskata og síðan er það hérna...
0: Frakkastísreiturinn er algjörlega vannýttur.
1: Já.
0: Það var alltaf að seljist íbúðar og það eru tómar að
1: öllu sem byggir. Já, það er ýmsar ástæði núna að seljist ekki, þú veist, það er vaxtast í...
0: Allt og dýrt.
1: Hérna, en svo eru sko bara einholt og þverholt, þetta nágrann ykkar hérna og vassholtið og kirkjusandur, þetta er alveg bara fyrir myndar ný hverfi, finnst mér. Þannig ég stundum að vera að velta fyrir mig, hvar er þessi ofurþétting og það ég er alveg sammála, sumt er of stórt og sumt er of grottarlegt en ég hef ekki alveg átt að máðu hvar þessi ofurþétting er, spurning til þín over to you.
2: Já, ég skal bregðast við því, ég tel að þessi ofurþétting, þessar fyrirætlanir að byggja til dæmis 4000 íbúður í Halla þarna upp í Úlfarsárdal, þar voru áður ráðgerðar í fyrra skipulagi 1200 íbúðir og sem er þá með svipað yfirbragð og byggðin sem er nú þegar komin í Úlfarsárdalinn. Það var búið að skipuleggja 10.000 íbúða byggð í Úlfarsárdal, en með vaxtarmörkunum þá er stór hluti af því svæði sem þar var skipulagt utan vaxtarmarka og þá fara menn í að kreista upp svona mörgum íbúðum þarna í glærunum.
1: Þannig að þú ert að tala um það sem er ekki búið að skipuleggja, ekki komið.
2: Já, er að koma og en líka áformin varandi til mér Keldnalandið í Grafvogi, það þar séu 12.000 manna byggð. Já. Ég held að það séu, sko, það nú 18.000 sko Grafvogurinn í heil, þannig að sko, það er allt og þétt og það er líka komið fram í umræðunum núna í kosningabaráttunni að þar var einmitt gengið svona langt með það að það væri 0,25 stæði per íbúð.
1: Það er búið að breyta því.
2: Engin stæði við heimilin, já, heldur í bílastæðhúsum. En það er, ég var nú ekki alveg kunnur því hvar það stendur sko að gíra þetta niður þessar hugmyndir.
1: Það var þetta bara eftir að deiliskipuleggja. Það er þetta að tekur þetta breytingum. Það er núna bara hugmyndir uppi, en ég er sko, hvað er ofur þetta ekki núna?
2: Ég er nú ánægður, ég er að þakka mér þá líka, sko, að því að við höfum náttúrulega sett á borðið miðflokkurinn í þessari kosningabaráttu þessa hluti og ég sé bara á íbúafundunum hvað þetta hefur breyst. Að þetta er ekki öll framkvæmt, hún vofir yfir í Norður Mjótt og Austurbergi í nýjum útspilum varandi það að leggja til ríkislóðir í Laugardal út á Seljavegi. Sko, já, mér finnst of þétt byggt í hérna í Hlíðarenda og mér finnst líka of þétt byggt á Ártúnshöfða og það ekki sátt við það og byggð sem þar fyrir eins og við þekkjum, vorum þar bara í fyrra dag á fundi með fyrirtækjum og það allt mikill upplausn.
1: Þannig að það hlíðarendi sem ofur þéttur.
2: Já, eða þú veist, það fleiri, ég meina, þú veist, á orkureitnum gert ráð fyrir 0,4 bílarstæðum og ekki pláss fyrir þetta allt saman, enda hefur það leitt til þess og það birtingamynd þess sem ég kalla að þéttingin sé svona undirrótina mörgum vandamálum sem eru, þú veist, eins og útbrot en grunn orsökin er önnur að þá þó er ekki þannig, ef við höfum efna að kaupa hérna, fína íbúð þar þá eigum við jafnilega ekki eitt bíl heldur tvo þannig að þeir riðjast yfir á bílastæðið í Glæsibæ eða TPR eða fyrstu blokkina þannig að allir fara að verja sig með bómum og hérna gjaldtöku og þannig að ég tel að sko þó þetta séu ekkit, ég ekkit að tala niður þessar byggingar eða það er fallegu íbúður og góður sem þarna eru og fólki líðu vel í En þarna finnst mér samt að það sé ítt og þjætt saman og líka mér sé hefur víða verið alveg pláss fyrir eins og fleiri stæði. Já. Borgin hefur hafnað því að það séu bílastæði jafnvel þó þau séu hugsu neðanjarðar og sjáist ekki á yfirborðinu. Akkurat. Þá hefur bara verið sagt nei að því það eiga ekki vera fleiri stæði og þar kemur til þessi hugmyndafræði sko. Þú skalt verið þessum lífstíl og við ætlum að íta þær í annað form varandi þitt líf en þú veist og ég verið tala mjög gegn því
1: er búin að veist, bakka með þessi hérna, fáu bílastæði og það er meira svigrúmuna, ég hef líka tala við bara uppbyggjendur og mér fundist sko, veist, það er sjálfsagt að tala um eitthvað hverfi sem eru óskipuleg, það er ekki búin að deiliskipuleg ekki hverfi sem þú ert að nefna þarna að þau séu of þétt og ég held við verum að hlusta meira veist, ef fólk er að tala um þetta, að þetta séu of þétt og þá verum við bara að hlusta. Ég er náttúrulega nýr eins og Ari og þú veist, það koma breytinga með nýju fólki og mér finnst það lykil atriði að við hlustum á fólk sem er að tala um þetta séu stórt og þétt eða þetta séu ljótt eða eitthvað og það er sjálfsagt að hlusta það. Ég var bara reyna að fá frá Ara veist, af þessum þéttingarreitum sem sko við höfum verið að byggja undanfærin ár. Veist, valsreiturinn einn af þessum reitum sem þú nefnir og er svona aðeins og stóra kortarlegur en ég fari í þrjár íbúðir og tala við fullt af fólki sem býr þetta og mjög ánægt.
0: Já, en er ekki að koma samt upp að leiðenda mál út af sko dimmi eða myrkri?
1: Það hefur einhver umræða verið það sko, en það hefur ekki verið að fólkinu sjálfu ég séð sko, en þetta þarf alltaf að það er vandall verka og það var samþykkt núna stefna innan Reykjavíkurborgar hvernig á að hvað á að hafa í huga þegar það var að gera ný hverfi og það er mikið gróður þú átt að hafa sko innan 30 þú kemur út innan 30 metra átt að hafa eitthvað tré 30 metra átt að hafa eitthvað skonar hérna opið svæði og 300 metra átt að hafa útivistarsvæði og þetta er sem stefna sem Reykjavíkurborgar búið að samþykkja þannig að sko ég bara sjálfur út að ég er alltaf að setja í samhengi við það að þessi 10.000 mann sem að vera að flytja í þessi þéttingarreiti á undanförnum nokkrum árum ef þeir væru ekki á þessum þéttingarsvæðum miðsvæðis þá væru þeir einhverjar annar staðar og þá þarf að brjóta nýtt land sem væri þá væntanlega austar við núverandi byggð þetta fólk er þá langt frá vinnunni sinni eins og mamma pabbi voru í Breiðholtinu þetta keyra langa leið í vinnuna núna er umferðin orðin þannig og það er sko bílum fjölgar 70 í hverju einustu viku og ef við bætum við 7000 bílum í Ártúnsbrekkuna þá erum við komin í býstna vondmál þannig að sko þetta, við kannski svona bara pivotum núna inn í borgarlínu umræðina og það er sko eina lausnin í þessu og það er lausnin er að það verði sko möguleika fyrir fólk að taka almenningssamgöngur hjóla eða labba í vinnuna og færri taki bíl, það er ekki verið að henda neinum út úr bílnum, það er ekki verið að ákveða fyrir neitt hvernig á að hérna, ferðast milli staða, en fleiri bílar munu skapa meiri vandamál.
0: Já, en það er einmitt að sko, Pétur, eftirtaktavert að það sem hefur verið að þetta eins og já, í 101 sem star, að það einhver náttúrulega gríðalega umferðina á þessu svæði sem var í raun og ekkit svo mikil fyrir að þéttingarreitinir byggðustu.
1: Okkur er að fjölga. Okkur er að fjölga gríðalega mikið, bara 10 árum hefur okkur fjölgað 24.000 manns. bara í Reykjavík
0: já.
1: Og ennþá meira í nágranna sveitafélögunum og bara hverjum degi koma 30-40 þúsund bílar frá nágranna sveitafélögunum inn til Reykjavíkur höfuðborgarinnar til þess að vinna sem frábært, öll velkomin en 24.000 manns þurfa eitthvað að búa og það var ákveðið að það væri stór hluta þeim reyndari búið að byggja heilt nýtt hverfi sem Úlfarsdalur, það 9.000 manns en sem að þessi 10.000 manns sem að nýja í bæ þeir myndu annars búa í efri byggðum Ari nú gamall rekstra maður það að reka höfuborg sem mjög víðfem og dreifð bara að moka snjó og sópa götur og sækja sorpið og allt þetta, það verður dýrara. Það ódýrara og hagkvæmara að vera á minna svæði. Við erum orðið rosalega stór borg og svona dreifð, en núna eru þessir þéttingarreitir eru nokkurn veginn búnir að mestu leiti, þannig að sko næstu hérna hús og næstu hverfi sem mun rísa verða á nýju landi sem eru brotið.
0: Hvað segir Ari?
2: Já, ég, mér finnst nú óþæra að hún segja gamall rekstramaður, sko, þannig bara rekstramaður bara nóg. Já, ég hef gaman að rýna í tölurnar og rekstu borgarnar og eins og ég var að nefna þá erum við nú þegar að borga gríðalega háa reikninga vegna þéttingarnar og vegna umferðartafana og þar erum við að tala ekki um neina smá upphæðir, heldur 20 og 100 hérna, miljarða og hérna við skulum líka muna að þetta eru velhefnu hverfi sem voru byggð hér svo Grafvogur, Árbær og Breiðholt það sem að fólki hefur hérna liði vel og ég ekki sammála sko því sem að Pétur heldur fram að þegar að við myndum hérna víkka út byggðina að þá yrðu allir bílarnir í Ártúnsbrekku. Mm. Það heldur ekki þannig að þegar nú oft maður heyrir þetta hvað komið margir nýjir bílar á viku að hérna, þeir eru ekki allir í einfaldri röð sko að bætast á göturnar því að þegar bílum fjölgar sem við höfum séð, síðan bara 2000 kannski, heldur það séum 87% eða eitthvað nálægt 90 að hérna, það er alltaf mjög hátt tala þá ekst umferðinum ríflega 60, af því að við erum að nýta bílana ver. Og það þetta tengist bara velmögun efnahagfólks að það bæti við sig hérna bíl en ég tel þess hérna líka vegna þess að það minni nýting á þessari fjárfestingu að þó ég get ekki sagt fyrir það nákvæmlega hvernig það gerist að þegar að tæknin hérna er að koma og við erum ekki að tala um einhverja framtíð því að bara í öðrum löndum eru eins og konið sjálfkerandi bílar og slíkt að ég trúi því ekki að bílum muni bara halda áfram að fjölga og fjölga og fjölga. Ég held að þessar nýju staðreyndir, hérna sjálfkerandi bílar, deilibílar og slíkt.
1: Hefurðu farið í svona bíl?
2: Ég hef ekki sjálfur verið í sjálfkerandi bíl.
1: Þetta er í San Francisco, þetta er alveg ótrúlegt.
2: Sonur minn var í Bandaríkjunum nýlega og sendi mér vídeo af sér, það sem hann satt alltaf bara aftur í bílnum og bíllinn var að skutla honum á milli staða.
1: Vandamál er sko, það eru massflutningarnir. Á morgnana þegar allir að fara í skóla og vinnu, þá þurfum við að ferðast með fólk. Það eru 100.000 manns sem að fara í skóla og vinnu á þessu tveggja klukkutíma tímabili. Og þá þarf við jafn marga rafmagnsbíla eða sjálfkerandi bíla en þess að milli eru þeir bara einhvern veginn rúnta
2: við höfum náttúrulega marga möguleika í Reykjavík til að bregðast við það hefur verið talað sko við þurfum ekki að vera með stærstu vinnustæðina alla alveg vestast og fólkið austar og ég vil nú bara nefni því samingi að því að við erum ekki að færa það er ekki verið að leggja niður Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýrinni, allir sammálum að það er ekki hægt og það er í rauninni að leggja niður áður en þú væri tilbúin með annan væri eins og að leggja landspítala niður áður en þú væri búin að byggja annan, það bara gengur ekki en ef maður reynir svona að hugsa í lausnum veist, við erum líka bara út á örfyrir sig með olíutanka væri kannski hægt að bjóða þeim annað svæði og byggja þar og ég var nú að nefna bara rétt í mýflugmynd við Pétur áðan að því að hann hefur verið svo mikið í Svíþjóð að það var maður að senda á mig hugmyndir og að því að við þekkjum náttúrulega vel Íslendingar að gera kjallara íbúð þar sem verið ekki önnur eða tvær eða innrétta bílskúrin það eru lausnir sem að fólk getur ráðist í á þess að kosti aleiguna að það er vinsælt í Svíþjóð hérna og búið að byggja hundruður og þúsundir slíkra húsa þar sem eru stórar nokkur hundru fermetra lóðir þá er fólk að fá leyfi til að byggja 30-50 fermetra hús sem eru tengd inn á kerfi sko aðalhúsins og þetta er kallað attefals hús að við höfum ekkert að útiloka bara að, að fólk fái líka að, að þróa lausnir en þegar byggðin verður vikkuð út þá fara heldur ekkert allir í Ártúnsbrekkuna því það til dæmis forsenda fyrir því að við nýtum Geldinganes, Gunnunes, Álsnes upp að Kjalanesi að byggðin þróist til norðurs þá er náttúrulega forsenda að við fáum Sundabraut og það þarf þetta að ná sátt um hana svo sátt liggur ekki fyrir eða sko hönnunin sem núna lagt upp með telja gangi ekki upp Kleppsvíkin þarf að vera í, í göngum og það þarf að vera sátt það í Grafvogi hvernig að göngin fara þar í gegn
0: Akkurat.
2: En það er framtíðin og þróun byggðarinnar krefst þess að, að Sundabraut komi líka
0: Já, en hérna áðurna við fáum völlýsingar með langan aðsakominna af hverju eru íbúður orðna svona dýrar þrátt verið mikla uppbyggingu og nú er talsið til af óseldum íbúðum og mér skilst að það sé vegnast að vanti bílastæð af hverju þurfa íbúður að vera svona dýrar
1: Ef að svara fyrir völlýsingar
0: fyrir þessu
1: sko þetta alltaf veist, stærsta ástæðan er til að byrja með áðurum við lendum í þessari kreppurunni hálfkreppu sem við erum í núna með þetta háa vaxtastig og breyta reglur á Seðlabankanum að það mjög erfitt að fá lán og það erfitt með útborgun þá var það í rauninni markaður sem stjórnaði því að íbúður hækkuðu svona mikið ég veit alveg að margir uppbyggjendur högnuðust vel á sínum verkefnum hvort þau voru miðsvæðis eða í öðrum hverfum Þannig að markaðurinn stjórnaði því að það var mikið keift, þetta var algjör seljendamarkaður, það var yfirbúið húsnæði og svo kemur þessi, hérna, við erum búin að gangi gegnum sko COVID og hérna, Reykjaneselda og stríði Evrópu og aðföngur dýrari, byggingakostnaði var meiri og allt í einu hækka vextir á Íslandi og fólk var venjulegt, fólk getur ekki keift. 30% af íbúðum sem voru keiftar fyrir tveimur árum síðan voru fyrstu kaupendur en áttu það sameld eiga foreldrar sem gotu hjálpaði með útborgun þannig að, stærsta ástæðan fyrir því að íbúðverður hækka svona mikið það er vaxtastíð
2: ég tel stærstu ástæðan að vera þéttingastefnu borgarinnar og ég hef sett fram útrýningum það að 60 fermetra íbúð sé 22 miljónum dýrari vegna þess að bara hérna móin sem að byggingin kemur á, það er nú bara um og yfir 200.000 kall fermetrin og það þarf að borga hann í upphafi og svo eru fjármagnskostnaður þegar það er hérna kannski 5 ári afhending á íbúðinni og síðan eru kvaðir sem að borgin setur á, partur á þessum útrunningi að verktakin söluaðalinn láti 15% á íbúðunum og miklum afslætti til félagskerfisins, það er krafan um íbúðunar á jarðhæð Þannig að sko ef að 60 fermetra íbúðin er á þetta 60 til 70 miljónir þá munar náttúrulega gríðal það að hérna 22 séu álugur og kvaðir frá borginni. Þetta er hærri tala heldur en fólk að tala í einhver hlutdeildarlán og slíkt. Þannig að þetta er mjög stórt mál.
1: Það þurfum eitt... að við bara skjóta inn í, sko, það, á Íslandi, það venjulega er dýrasta íbúðaverð miðsvæðis, bara í öllum borgum og svo verður það bara aðeins ódýrara og það er töluvert, syns lægra fermetra verður eftir þú kemst lengra frá miðborginni. Já. Á Íslandi er rosalega lítill munur á sölu ef þú verður að fara að kaupa hérna jafnvel í næstu sveitafélögum og þú verður að kaupa í Garðabæi eða Kópavogi, það er lítill fermetra munur. Það eru
2: jafnvel hærra fermetra verði í Garðabæi að því að fólki finnst gott að búa þar.
1: Já,
2: ég var að kaupa í Breiðholti og ég gerði rosalega góð kaup, finnst mér, kaup í Seljahverfi, mjög flott hverfi, góð hús og en...
1: Það eru búið áður með, þetta er frábært hverfi,
2: Nei, ég hef ekki búið, en það er sko 200-300.000 krónum lægra fermetraverðið, heldur að myndi vera sambarlega í Garðabæ. En mér langar að nefna eitt yfirbót, af því að ég nefndi að eina kvöðun Reykjavíkurborgar er þetta að sé atvinnuhúsnæði á fyrstu hæð í blokkum, sem að er mjög lítil eftirspurn eftir og þetta er raunni bara óraunhæf hérna að krafa. Það er sagt að það sé bara heil kringla í fermetrum talið hérna tóm af þessum ástæðum. Ég held að borgin verði bara slaka á og leifa þarna sé breytti íbúðir.
0: Já.
2: Ég skilst það hent ekki að breytti bílastæði eða bílageymslur.
0: Nei.
2: En auðvitað mun þetta leiða til þess að það eru þá hlutfærslega færri bílastæði og það þarf þó að leysa mögulega með bílastæði húsum eða ofan og neðan jarðar í nágrenni en þarna þarf líka að hugsa í lausnum og koma þessum fermetrum í notkun
1: þarna ég aftur aðeins ósammála
2: sko auðvitað verður nú vera eitthvað ósammála
1: já ég meina við erum sammála hvert við stefnum en sko þessi hérna þjónusturými atvinnurými á jarðhæð ég sammála Ara með það að það mögulega hefur þetta verið of mikið og það ég held að Reykjavíkurborg og sveitafélög þurfa að gefa eitthvað afslátt á fasteignagjöldum eða gatnagerðagjöldum eða eitthvað á meðhandir í uppbyggingu en sko nú er verið að byggja heilt nýtt forpirunni á Valsvæðinu og þetta verður bara jafn fjölmennt og Húsavík og þegar verið að labba eftir þessum helstu göngugötum þá vill maður hafa þjónustu það er nú þegar komið í Valskverinu töluverð þjónusta, það er verslun og fæðingarheimili og það geta verið arkitektastofur sko það er bæði gott fyrir húsið En aðalega gott fyrir fólk sem að labba það framjá. Munurinn á það sem við Ari erum að lýsa. Ari er að lýsa svona einhverju hverfi í Flórída, það sem bara mjög dreift og allir búa með sinn garð og sína bíla og ég að lýsa meiri svona, þú veist, borg.
0: Já.
1: Veist, og þetta alveg mismunandi. Stundum að þú kemur lengra frá borginni, þá viltu kannski búa í stærra húsnæði með meiri pláss í kringu þig. En þegar þú ert í miðsvæðis, þá viltu hafa þjónustu
2: ég var nú eiginlega að fá að skjóta ein að mér finnst nú stundum hérna myndirnar sem að borgin teiknar upp af hérna bara sæbrauta stokka hverju sem er Það er minna nú meira á Flórída heldur en það sem ég er að segja sko því það eru allir á stuttbuxum og hjólum og pálmatrén í kring
1: Já, það sést að sýnina
2: En sýnin mun aldrei að, við að vissum á 6300 breiddagráðu þetta
1: Já, en það er sama sko,
2: við erum sýnin aldrei að raungerast
1: Þú ert að lýsa rosa svona mikilli dreifingu
2: Nei, þú ert nú að íkja dreifinguna sem ég er að tala
1: Þú ert með þess að tala um að taka út vaxtamörkin og íta í lengra
2: Já, vaxtamörkin er að þrengja á okkur ekki ESU-meilum, því ég var nú að tala mikið við rekstraðilega ártunnsöðanum og ég verið að gagna borgina fyrir að vera ekki að hugsa fyrir hvert eiga þessi fyrirtæki að fara og hvert eiga reykvingar leita eftir þjónustu. Flestir rekstraðilega segja, við verðum bara að fara á eftir malbyggunastöðunni til Hafnarfjarðar og eitt sagði mér, ég fór upp að ESU-meilum að skoða það sem mér geti staðið til búið að vera og þegar ég kom þar í annað sinn og sá snjóin upp á mitt hús og sá ég þetta bara allt annað viðurfar það er ekki tæklaust fyrir mig hérna fyrirtæki að fara þangað sko.
1: Þannig að nú er þetta orðið eitt svona athafnarsvæði
2: það er ekstra
1: fyrir
0: ánum þurfum að tala fjármál borgarinnar þannig að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og góði gesti hér Ari Edvald oddviti Miðflokksins og Pétur Martinsson oddviti samfylkingarinnar. Við komum eftir skamma stund.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
0: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
0: Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: En, það er svo gaman að tala pólitík, sko.
1: Já, akkurat. En ég held að við þurfum að fara í sko stóra umferðamáli sem er borgarlínan. Mm-hmm. Og fólk eru auðvitað búið að heyra margar útgáfur í þessari baráttu, en samt sem áður, er borgarlínan raunhæfur kostur til frambúðar? Ari?
2: Við höfum sagt í miðfloknum að borgarlínan sé óþarlega dýrlausn og þunglamaleg og valdi og miklu raski og það sé miklu einfaldari aðferði til að ná sama árangri til að bæta almennssamgöngu. Við höfum lagt til hraðvagnakerfi, það sem megin munurinn er að það er haldið áfram að útvíkka það forgangsakreina kerfi fyrir strætó sem við þekkjum og sem er hægra megin við umferð. Og með því að leggja forgangsakreinar hægra megin við umferðina og nýta aðra möguleika sem við höfum, samhliða ráðast í umferðamannvirki og snjalljósa stýringu og slíkt, að þá sé hægt að ná sama árangri eins og borgarlínu er ætlað að ná varandi hérna varandi bara almenningssamgöngurnar fyrir bara upphæð sem að sé 1/4 til 1/3 því sem borgarlínan á að kosta. Þannig að okkur finnst við algjört glapræði að æða áfram og með líka öllu því raski sem því fylgir.
0: Og hafið þið rætt við hins sveitarfélaginn og ríkið um þetta?
1: Hvað segir þú, Pétur? Sko,
2: nei, ekki enn sem komið er.
0: Nei, sko, við verðum að horfa á samgöngusáttmálinn í samhengi. Þú veist, þetta var sko fyrir séð að okkur vera að fjölga og bílum var að fjölga, traffíkin er á mikil og þú veist, það yrði að gera eitthvað í þessu. Öll sveitarfélaginn á höfuðborgarsvæðinu koma sér saman og nota beinu þetta voru eitthvað sjálfstæðismenn í kringum okkur
1: Reykjavík. Það byrja hvað 2014 cirka
0: eitthvað. Já, þannig umræðan byrja aðeins fyrr en þau koma sér saman. Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og þetta eru allt sjálfstæðismenn og það er stórkostlegt að öll þessi sveitarfélög komi sér saman um það að þurfa að gera eitthvað og það enda með því að 2019 skrifandi samning. Hann er síðan fyrir næstu kostningar og það er alltaf fyrir kostningar, þá er fundin einhver ný lausn sem hefur alltaf tafið allt og það tafið það 2 ár og 2024 og ég er bara minna á það að það var Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem var fjármálaráðherra og það var Einar Þorsteinsson sem var borgarstjóri. Hitt sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifu undir þetta en sko það er kosið á 2 ára fresti á Íslandi til Alþingis og sveitastjórna og ef við ætlum alltaf að hleypa öllu upp þegar við erum byrjuð, þú veist, það er búið að tvöfalda leiðir út úr Reykjavík, það er verið að gera Arnarsveginn og það er verið að bjóða út stokkinn á Sæbrautinni og það er byrjað á brúnni til Kópavogs. Ef við ætlum alltaf að finna nýja lausnir á 2 ára fresti, þá munum við ekkit gera. Við getum ekki alltaf skiptum hest í miðri á, við verðum að halda okkur við þetta og ég ætla ekki að segja, ég sé sérfræðingur í þessu, þó ég sem múin að kynna mér þetta mjög vel. Þá er þetta arðbær framkvæmt, heildar samningurinn arðbær, til 50 ára mjög arðbær og þetta er eina raunhæfa lausnin. Aðeins sitt í samingi, þegar það er eitthvað byggt eins og borgarlína sem er aðgengilegt fyrir fólk að taka almenningssamgöngur. Við byggðum hjólastíga, það var engin hjólastíga 2006, nú eru 60 km. Það eru 5.000 mann sem hjóla á hverjum degi. Ef þeir væri í umferðinni, ef við höfum ekki byggt þessi hjólastíga, þá myndi bein lína vera frá Káurheimilinu upp á Kjalarnes, 25 km. Þetta eru þeir sem eru ekki umferðin í dag og við höfum að fagna því. Alveg eins og við höfum að fagna því sem munum fara í almenningssamgöngur og það mun létta fyrir einkabíla.
2: En ég vil nú skjóta hérna einsamt að hérna alveg sama hvað eru virðulegir og góði fulltrúar sem hafa komið að einhverjum plöggum í kringum þetta áður.
1: Já. Þá erum við náttúrulega... Þetta byrjar reyndar hjá...
2: 2019, já.
1: Já, það byrjar
2: hjá... Gerður fyrsti samgöngusáttmálinn. En þá eru þessi alvarlegu deilumál og svona álitaefni, þau eru bara innan Reykjavíkur. Sveitafélögin í kring, þau ætla ekki að leggja hérna í miðri akbraut hérna borgarlínu og rífa allt upp og þrengjað umferð. Það er bara hérna í Reykjavík eins og við sjáum í Suðurlandsbrautinni sem bara á að loka í 5 ár og vera rifin upp og með slíkum aðgjörðum. Þannig að hérna þessi álitaefni eru reykvísk og við þurfum að taka stáði þau hérna innan Reykjavíkur og í rauninni má segja að það sem er verið að gera í Hafnarfirði og Mosfellsbæ slíkt, það er bara líkara því sem við erum að tala um miðflokksmenn hérna varandi hérna umferðina hægra megin.

0: Ari, og á ráðstefnu, þú varst á ráðstefnunni hérna greiðum leið og Hilton, þar talaði fyrirverandi formaður betri samgangna Árni Mathiesen og hann sagði að þegar hann var formaður og þeir voru að horfa á þetta, þá var þetta einmitt líkara umræðin í nágrannasveitarfélögunum, fókusin var á að bæta almenningssamgöngur og greiða leið, hann segir að síðar hafi komið inn þessi pólitíska áhersla á að ryðja burt einkabílnum. Og að því þegar hann var, þá var prógrammi ekki svona að það þyrfti að fækka akrinum, þrengjað umferð, taka bílastæði. Það bara pólitík sem koma inn í prógrammið síðar, sem gengur út á að íta bílnum bara út á borðinu.
1: Það veit, er ekki þannig að það sem bara íta bílnum út, það til þess að gangi upp, þá þurfa færri að vera á bíl.
0: Jú, en það er samt þannig að prógrammið gerir ráð fyrir því að þó að borgarlínan komi, þá verði enn meiri þrengingar fyrir bílinn. Það er nefnilega, þetta er svona, hvað sem upplýsinga óreiða, að þegar að borgarlínan er komin þá verður meira pláss fyrir bíla nei þá ekki þrá fyrir að verður minna pláss fyrir bíla
2: til dæmis núna keyrði Suðurlandsbrautina eftir að byrja að
0: hringja ja þetta ágætis hérna sýnidæmi hvernig þetta verður
2: hefur þú prófað
1: ja
2: hvernig líst þér á þessa umferð sem
1: tala nei þú veist allstaðar í heiminum sem eru svona stóra framkvæmdir þá verða mjög óvinsælar á hönnunartímabili en þá óvinsælli á framkvæmdatíma allir himinn lifandi þegar þeir búið að framkvæma.
0: Þeir eru auðvitað bara þarna skiptum vatnsrör og stuttum kafla en þetta ágæti samt áminning það hvernig þetta verður þegar Suðurlandsbrautin verður svona öllorðin svona sko. Það alveg skelfileg framtíðarsýn.
2: En hvað með eins og til dæmis mislag gatnamót og sko borgarlínan hvernig sem hún endar að þá þetta sko langtímaverkefni. Það þarf að bregðast strax gagnvart því sem að því ástandi sem hefur myndast núna.
0: Já, við myndum vilja flýta
2: til dæmis þetta núta sem eru núna.
0: Við myndum vilja flýta til dæmis gatnamótum bústaðvegar og Reykjanesbraut það gert ráð fyrir því nú það bara byrja á þeim sem allra fyrst það hefði átt að byrja á þeim bara 2006 sko, í framhaldi af því þegar Suðurlandsvegur yfir Vesturlandsveg kláraðist þá það bara átt að vera næsta
1: verkefni þá ég held að veri kostur að flýta fyrir framkvæmt ég held að hún sé aldrei nauðsynleg það hún er ekki fyrstu lotu og ég held að setja að gera það án þess að taka upp samningin það er svo mikilvægt að við stöndum í lappirnar og það sínum ábyrgð það sé ekki alltaf tveggja ára fresti að við sem að taka upp samningin og ef hin sveitafélagin í kring eru samþykkt því að þetta komi aðeins fyrir þessi mislagu gatnamót sem ég heldu út af þetta gagnast þeim líka þá er ég alveg til að skoða það
2: En fylgir þessu sko varandi þessa uppbyggingu það talaði veggjöld á ýmsu stöðum Pétur, ertu búin að kynna þér hvað til dæmis á stefnu hjá samfylkingunu og meiri hlutarnu núna liggur það fyrir að það bara eigi Artrúður, að setja veggjöld?
1: Sko, stefna samfylkingarna kannski hefur minna með þetta að gera heldur bara samgöngu sáttmálin segir alveg hvernig þetta er hugsa
2: bara fyrir Reykjavík sko
1: Já, það er semst ríkið og í síðasta samningi var Bjarni Ben og Sigur Ringi sem skrifa undir fyrir ríkið og hinna sveitarstjórnar og þá er það að ríkið þarf að borga stóra langstærsta hlutin er það ríkið eins og ríkið er alltaf með vegaframkvæmdir út allt land þetta er ennþá bara einn þriðji
2: en það tala að ég bara leita til svarinu já eða nei, eiga að fara til þess vegtollar í Ártúnsbrekkunni
1: ég skal svara því, það er ekki hægt að svara já eða nei, ríkið hefur sagt að þau ætla að selja lóðir upp í þessi gjöld jafnvel að breyta lögum þannig að það vera með tafagjöld og umferðagjöld eða með öðrum hætti ríki hefur ekki klárað þessa vinnu þetta er ríki
2: en þetta er eins og að þeir sem eru að ganga kjörborðinu núna að þeir eru að bíða eftir því að fá svar við því að þeir búa okkur í stað eiga er vona að fá auka sko, skatt á
0: að sjálfsögðu, það er bara tvennt sem er örugt í lífinu
2: að búa til tvær þjóðir í
0: það er bara tvennt sem er örugt í lífinu það er dauðin og skattarnir og við getum alveg treyst því að ríki ætlar að skattleggja okkur borgarana á einn annan hátt fyrir öllum sem kostnaði
1: En það bara, það engin flokkur, það var ánægð með þetta fagnar.
2: Já, það fagnar að ræði þetta allt, já. En þetta er grafalvælilegt mál.
1: Já, grafalvælilegt, það þarf einhvern veginn að borga fyrir þetta. Og ríki, þetta er svart.
2: En af hverju ekki skori nýr þá öðru síðum?
1: Innan Reykjavíkuborgar þetta er ríki sem
2: að greiða þetta og það sem að lítur að Reykjavíkuborg
1: já og sko þetta er allt höfuðborgarsvæði undir þú veist það hefur verið byggð göng áður við byggðum hérna Hvalfjarðargöngin og fólk borgaði þau þú veist það er þeir sem nota það er nú bara sjálfstæðisfrasi sko, þeir sem nota greiða það er hérna það er engin flokkur sem er hérna sem er að fara í kosningarnar núna á höfuðborgarsvæðinu sem getur svara þessu út að þetta ekki búið ákveðið.
2: Nei, akkurat,
0: þannig... En það verður sá sem ferðast í bíl sem borgar fyrir borgarlínuna með veggjöldum þannig að þar er það ekki Já. Sá sem notar sem greiðir sko.
2: Akkurat, til dæmis þeir sem búi í nágranna þeir sem búi í nágranna sveitafjölu með vinni Reykjavík að þeir mega eiga vona og svona
1: það er eitt möguleiki
0: en ég vil líka skjóta inn að þó að hérna, samgöngu sáttmálinni heild sé metin arðbær, 9% innri vextir í verkefninu að þá er aldrei greint upp einstaka verkefni en þegar að menn gera það, eins og Ragnar Árnason kynnti hérna fyrir einhver síðan að þá er borgarlínan ein og sér ekki arðbært verkefni og hann kallaði það að væri sambarilt að henda 210 miljörðum í sjóin
1: ég, það er ekki að slíta þess undur það er ekki, sko, meira, ef við erum ekki með borgarlínu þá verður umferðin fullkomlega óþolandi Hún er óþolandi dag.
2: Nei, akkur lögum við þá ekki strætt.
1: Þetta er lægsti samnefnari borgarlína sem við erum núna með. Þú veist, það var rætt lest, það var rætt alls konar aðra útfæðslu. Þetta er lægsti samnefnari. Þetta er arðbærasta verkefnið sem þessi sáttmáli býr til. Og við verðum að standa í lappirnar og halda okkur við þetta, við getum ekki að 2 ára fresti rifið upp samkomulag sem Nei. Allir eru sammálum.
0: En nú er þó fólk loksins átt að sjá því að borgarlína er bara strætó, því að sumir held að þetta væri svo sporvagn eða eitthvað. Borgarlína er bara strætó, bara mjög dýr strætó. Við í miðflokknum viljum gera hérna betri strætó með ódýrari hætti heldur en þessi rosa dýra aðferðið að bæta strætó. Hvort tveggja er bara að bæta strætó.
1: Mm-hmm. Ég er svolítið sérstætt að, þú veist, ég og Ari eru nýjir í pólitík og já. Ari kemur bara eins og hann sé búin að velta sko, hvernig maður getur gert ódýrar og betri strætó og hann viti að betur en þeir sé búin að vinna í þessu 15 ár. Já. Það eru sko sérfræðingar, ekki bara á Ísland út allan heim sem hafa gert þetta. Og núna kom ekkur sko lukkurittar og ætlar að segja, heyrðu, ég er með lausnina. Því myndir í kosningar, ég er með lausnina. Það er miklu betra að gera sér akrein, já, það er borgarlína, og gera hennar ódýrari.
0: Hægra mig umferðar er ódýrara, en þó ég finnist ég hljóma gáulega, þá er ég ekki bara vitni sjálf mig, sko. Ég er náttúrulega vitni menn eins og Þórarinn
1: Hjaltason. Þú ert ekki bara útlitið menn.
0: Nei, ég er vitni menn eins og Þórarinn Hjaltason umferðarverkefni Ragnar Árnason, það eru menn sem hafa sett það fram
1: en þú veist
0: þeir hafa líka afhjúpað
1: þú veist þetta pólitík líka
0: já, þeir hafa líka afhjúpað upplýsingaórið eins og allir segja við verðum að gera eins og allar borgir í Evrópu Ísland, Reykjavík er þið Evrópameistari í miðjusettum hérna sérakunum fyrir strætó með þessari framkvæmd það bara í rauninni Stavanger í Noregi
2: en,
1: en
2: þetta einhver sko, einfallega stéttskiptingu
1: það 50 kilometra
2: þetta bara stéttskipti rosalega, mikið
1: stjæðsum við erum almenningssamgöngur eru ymmitt jafnaðarmennska það að geta sko, að eiga bíl, að reka bíl getur kostið alltaf 2 milljónir ári bara að reka bílinn sinn það að vera með alvöru almenningssamgöngur og þú hafi þann kost þú getur búið hvað sem og getur alltaf hoppað í strætó og það eru bara 700 milli strætóana þetta eru tíðaferðir þá verður þetta alvöru alternativ fyrir fólk
2: Já, en Pétur, samt með því að, sko, að fólk hafi ekki efnað að reka bíl það verður að setja því ákveða fjötra það verður að koma í veg fyrir að það geti valið hvernig lífið það vill lifa og þú veist, það fær bara veggjöld og skatt á sig og þannig að það sjálfkrafa einangra stengustar hefur ekki sömu tækifæru aðrir sem hafa meiri peninga
1: ég held að það sé máli núna
0: það var nú stór bílaumboð sem auglýsti hérna fyrir nokkrum árum alltaf að bílinn frá þeim væri táknum frelsi
1: Mm-hmm. Ég veit það, þetta er nefnilega sko, þetta er gamla hugmyndin og þetta er kannski svona kynnslóðamál það að eiga bíl er mikið svona status symbol yngra fólk, við erum núna í kostningum, við erum fullt sem við erum að gera strax afsakið þannig, ég takk ég frasa
0: frá þeirra framboðum mjög veist þetta er svo hildur og erum
1: að það er fullt sem er að gera sinst, á næsta kjörtímbili, en við erum að kjósa framtíðina, samkeppnishæfni borgarinnar, munu börnin okkur og barnabörnin vilja búa hérna viljaðu borginans ara, sem er mjög dreifð og langt á milli staða það er erfiðar að reka rekstur, það er erfiðar að reka veitingastað, eða viljaðu eitthvað skona borg eins og við þekkjum og viljum heimsækja.
2: Akkurat, en það samt sko fjölskyldunar jafnvel í útkverfum sem að er að treysta þá á borgarlínu en hvernig eigum það að fara með börnin og æfingar og skutla og þú þekkir þann örugglega
1: betur
2: að sækja og senda sko með börnin
1: Já, aðalega bara, ég tók stræt og bara úr breiðoltunni fram bara frá því var 5-6 ára og þú veist, krakkarnir verða kannski bara vera meira sjálfbarga innan hverfana hverfin er það okkar
2: Nei, svo þetta hverfin er svo barna líka sko.
1: Já, öryggin hverfin eru svo dásamleg í hverju einasta hverfi sem við eigum þá er íþróttafélag, það er kirkja það er sko samkomuhús og tómstundur og frístundir og börnin eru þegar eru komin úr leikskóla nokkurn veginn sjálfberga
2: Verðu, aðeins að lokum strákar ég vil aðeins að ræða fjármálborgarinnar það eru rekstur og skuldir hvernig myndiðu vilja Pétur, núna þú tilherir þessum meiri hluta flokkum allavega eða samfylkingunni nú hefur við það sýnt sér að það er ekki góð fjárhagsstaða borgarins ekki að hluta allavega og hérna, hverju myndir þú vilja breyta núna til að laga rekstu borgarinnar?
1: Já, forsendu spurningarnir er að það sé slæm staða árið fyrir var ekki eitthvað frábært ár Hins vegar, ég búin að heyra í 12-14 ár áður en ég ákvað að fara í pólitík að Reykjavík væri á haustum, væri svo hræðilega illa Reykjavík og ég var farin að trúa því en hún fór aldrei á hausinn og það gekk svona mestuleiti allt ágætlega upp þrátt fyrir að við sem múin að fara í gegnum COVID og Reykjaneselda og öll þessi áföll sem hafa dunið á Íslandi og heiminu
2: Það líka mikla lántöku, sko
1: Já, en sjáðu til sko lántökurnar við erum sko með netto lántökur netto skuldir næst minnst á höfuðborgarsvæðinu sko rekstur Reykjavíkurborgar er sá heilbrigðasti á höfuðborgarsvæðinu það eru
2: Pétur ekki að fara í kostningar þeir eru hvað að sagði þér
1: Já það, þetta bara rétt þú veist, við skilum sko í lok árs á þess að fara eitthvað mjög svona bókhaldslega í þetta í lok árs þá á Reykjavíkurborg þegar búið að borga alla reikninga og öll laun og borga öll allt þá með 15 miljardar inn á reikningum það hefur verið fjárfest fyrir svona 20-25 miljardar hver einast ári einhverja lántökur okkur við fjölga gríðalega en tekjurnar eru aukast ef þú hefur keft hlutabréf það eru gaman að þessu ef þú hefur keft hlutabréf fyrir 10-15 árum síðan í Reykjavíkurborg HF þá verður sáttur í dag með stöðina. Rekstur bara trúiði, það er ekkert, þið þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Hins vegar erum við ekki að reka fyrirtæki með arðsemiskröfu eigenda, við erum að rækta samfélag og það eru önnur element. En það er bara, það er fín stað á Reykjavíkurborg þráttir að í fyrra hafði ekki verið. Það var tap á reksturinn sem aðallega reiknu stærð út af lífeyrisskuldbindingum, út af kennarasamningum. Já. Að öðru leiti er þetta ágæti stað.
2: Hvað sérðu fram á ná tekjum án þess að hækka lóðagjöld? Þið hafið hækka lóðagjöld rosalega, það er að segja.
1: Öll sveitafélög.
2: Það breytir ekki með aðra. Það bætir ekki stöðuna hér.
1: Það setur út í það samengi að öll sveitafélög þurfa að selja lóðir inn í A-hlutan sinn. Það eru reynda bara Reykjavík sem er alhuta.
2: Aðra tekjur.
0: En ég er algjörlega ósammála því að þetta bara líti allt vel út og því að rekstur borgarnar eru augljóslega ekki sjálfbær. Þessi smávæli halli sem að Pétur vísa til var nú 5 miljardar halli og það eru reiknað stærði líka til að sko fegra reikningin eins og það er enn haldið áfram að tjakka upp hérna matsvirði félagsbústaða til að reyngur lítið vel út Jú, en þetta er náttúrulega ekki fasteignafélag sem leigja út á markaðsvirði og ætlar ekki að selja hérna íbúðnar það ekki einn svona opsjón þannig að það ekki rétt af félagsbústaðum að standa þannig að málum en borgin líka þráttur að vera rekin með halla þá er hún á undanförnum 10 árum hefur hún tekið 66 miljardar í lóðasölu og hún hefur tekið yfir 40 miljardar í arð frá orkuveitunni sem orkuveitan hafði ekkit efna á borga, þá verið kannski ekkit óeðlegt arðgreyslu hlut að þar í sjálfu sér og saman fyrirtæki, þannig enda tók hérna orkuveitan lán fyrir því öllu saman þannig að hérna þannig að ég tel að það sé mjög brýnt að velta steinum í rekstrinum og lækka kostnað.
1: Já, ég alveg sammála því og í öllum rekstri, það þarf maður, og ég held að sé gott, menn Ari verið góður í því líka, að þegar maður kemur með fersk augu að þessu, að hvar maður getur velt við steinum, ég óttast aðeins það sem maður heyri frá hærinu, að þegar ég skera niður, að hætta við stuðning við sko, að hætta stuðningi við óhagnaðdrifin húsfélög það semst mér finnst stundum eins og því les stefnuskrá sjálfstæðisflokksins að það eins og að sé ekki fólk hérna sem hefur það ekki eins gott og þau
2: Þeir eru nú ekki til að svara fyrir sig en hvað segir þið miðflokkur?
0: Við munum þurfa auðvitað félagsbústaði hérna og það verður þörf fyrir það og hefur verið því hefur verið sinnt í ára tugi hérna í borginni en við höfum ekki að stefna því að hlutfall þess konar húsnæðis aukist mikið og verði bara hér 35% eða hærra það ekki það sem að íbúarnir í borginni vilja
2: Hvað segir við
1: þurfum? Nei, sko, veist, mér veist bara mjög mikilvægt að út að það verða mögulega breytingar eftir kosningarnar og ég held að segja svona skýr valmöguleiki ég vil leiða breytingar í borginni en það verður að vera á jafnaði mennsku það er sko samfélagið er að breytast við erum bæði að vera eldri, við búum lengur ein, fleiri búa einir einmannleiki er mikill það eru stór hluti fólk sem með annað móðumál heldur en íslensku það þarf að taka utan þessa hópa og markaðurinn mun ekki gera það. Við þurfum að gera það á sveitastjórnastíginu Reykjavíkurborg þarf að hugsa þessa hluti. Jafnaðamennskan er lykilatri ég held að bestu borgir í heimi séu jöfnuðustu borginar og það er smá blikur á lofti núna.
0: Núverandi stefna er ekki að ít undir jöfnuð það sem bara 3% ungs fólks getur komist inn á húsnæðismarkað án hjálpar og fyrir fólk yngri en 50 ára þá er að falla undir 50% að búa í eigi húsnæði. Það er grundvöllur að miklum ójöfnuði til framtíða litið þannig að ég vil hér skipta kurs.
2: Það var rók. Ef að láta þetta vera loka orðin,
1: þetta var rosalegt.
2: Tíma okkur er búin. Þið segir þetta, en þetta
1: var spennandi. Við vildum verið sjóðvarp, hann bara Ari brosti þegar það var búin, sko.
0: Gaman að þessum þætti og það er bara kærlega fyrir.
1: Ég verið að segja, ég hlusta mikið á ykkur. Ég veist gaman að því.
2: Þú var tíu stíð fyrir
1: sko, það. Ég var skutlaði pappa stundum á morgnana og það var alltaf hlustað á símatíman.
2: Já, segjum þú.
1: Og það eru öfgatar á milli. Ég hlusta á ykkur. Og samstöðina.
2: Já.
1: Þá fær maður svo nokkurt veginn jafnvægi.
2: Þú fær jafnvægi þar, sko. Þetta er alveg rétt. Þakk okkur kjærlega fyrir gangukur mjög vel helgina og komið í glaði frá kosningum. Ari Edvald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík og Pétur Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík.
1: Takk kjærlega.
0: Takk fyrir.
2: Arthur Karlsdóttir, þakkar þessum ágætu mönnum og þakka ykkur hlustendum verið í sæl.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
2: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar Grófrastöðun lampa í Ölisins Lambhagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðin lambhagi.
4: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. steinpríði.is
5: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getum við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
6: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
7: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu Geimsla 1.is
8: Kottu bara í lúuna KFC
9: Frelsi, ábyrð, lýðræði og framtaksemi. Kjóstu okkar borg

0: Komið þið sæli, Arnþrúður Karlsdóttir Elísavíkur frá útvarpi sögu. Það framundan viðtal við Ingu Sæland, barna- og menntamálaráðherra. Og málið það að í þessum kosningum núna sem að eru senn að hellast yfir okkur, þá mjög áreiðandi að fólk sé vel að sér hvar skildan liggur hjá sveitafélögunum og hvar hún liggur í þessum málum sem að eru einmitt á borði Ingu Sæland, barnamálin öllsumul og skólamálin og síðan húsnæðismálin en hún var líka húsnæðismálaráðherra. Þannig að við ætlum að heyri henni, hún norður í landi, Inga Sæland var að missa föður sinn og stödd þar og fjarri kosningunum hér og við verum á því að bjóða henni. Góðan dag, Inga Sæland.
1: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Erum við á útvarpi sögu viljum ottaði samúð okkar með fráfall föður þins?
1: Já, hjartan sakir fyrir það, þetta alltaf. Maður á bara eitt pappa og það bara erfitt, það bara alltaf erfitt, já.
0: Já, var hann norður á Ólafsfirði eða?
1: Já, hann var hérna á Hotbrekku.
0: Já.
1: Og andast svo á sjúkrásinu á Siglufirði núna, miðvikudaginn var ég var hjá honum.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þetta alltaf erfitt.
0: Já, við hérna, það samt ekki gefin eitt frí fyrir á ráðuneytunni þegar svona og kostningar Inga og það sé nú þungi tímar, en ég ætla að fresta þess að fá að fara aðeins yfir með þér eins og ég sagði á þann að núna í kostningunum fyrir sveitastjórninar að þá spurningin sko hvernig sveitastjórnin þurfa að svona að laga sín skólamál að þeirri stefnu sem að nú boðuð og eins og það í gangi og þú hefur ætlaðir að innleiða. Hvað það svona einna helst sem að þá belinnist hlutverk ríkisins og síðan sveitarstjórnana?
1: Þetta nú verð mjög mikið samvinni verkefni og ef við tóna til á sínum tíma þá var grunnskólinn settur ferður yfir til sveitarfélagana. En það breytir ekki fyrir staðreynd að menntamálaráðuneytið og menntamálaráðherrann kemur mikið þar að í sambandi við aðal námskrá og utanum hald, sambandi við samninga og sambandi við samtali við sveitarfélögin. Þannig að það afskaplega mikilvægt í raun og veru að til dæmis eins og núna þegar við erum að ganga til kosninga út allt land, það er mjög afskaplega mikilvægt að sé góðu og samspil á milli stjórnvalda við kjörna fulltrúa í sveitarfélagunum og eins og til dæmis í Reykjavík þá einstaklega mikilvægt fyrir okkur í flokki fólksins að eiga rödd inni í borgarstjórn Reykjavíkur. Vegna þess að við höfum unnið, það var nú ástæðan fyrir því að við fórum á sínu tíma eins og ég var nú búin að tjá áður, ekki fyrir alls löngu, þegar ég fekk að koma í heimsókn og eiga yndislega stund á útvarpi sögu. Þá skiptir það svo miklu máli fyrir okkur að eiga röddin í borginni sem að tengi sig við núna ráðherrana sem í ríkisstjórn í þessu tilviki ég með mennta barnamálin og fjölskyldumálin með fósturbörnin okkar og íþróttamálin svo Ragnar Þór auðvitað með húsnæðismáli þar sem við erum í rauninni búin að hreinda á stað og byrjuðum á því þegar ég var í félags húsnæðismála ráðuneytinu að hreinda á stað einhverju öflugustu uppbyggingu af félagslegu og blönduðu húsnæði frá upphafi. Þannig að og það allt á flegi ferð þannig að skipti svo miklu máli að allt sem við höfum hreinda á stað eins og núna forgangurinn og áherslu sem að innviða ráðurinn okkar að leggja á uppbyggingu Sundabrauta sem er talið vera ein bara arðbærasta sko gatnaframkvæmd og bara framkvæmd sem við getum ráðist í á þessum tímum. Þannig að skipti svo miklu máli að við höfum beina tengingu inn í borgin okkar til dæmis til þess að geta til þessum málum eftir og láta þau ekki staðna það sem við erum stödd nú. Ef við tölum við menntamálin þá ég náttúrulega að leggja gífulega mikla áherslu á breytinga þar inni, miklar breytinga sem að ég þarf virkilega á stuðningi sveitarfélagana að halda og kennarana okkar, foreldrana verða allir að koma að því þegar við erum að fara að breyta ekki bara aðal námskrá heldur í rauninni sko matsferli og öðru slíku sem að hefur verið í kerfinu í skólanum okkar. Þannig að það er ómetalegt og ég segi líka í sambandi við allt sem við höfum verið að berjast fyrir í þinginu, við náði í gegn samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólk sem sennilega sá stærsti áfangasigur sem nokkuð tíma hefur unnist fyrir hönd fatlaðra á Íslandi, það var fyrir lögfestum þennan samning núna í vetur.
0: No.
1: Og þar í rauninni mikil áskorun á sveitarfélögin að fylgja eftir þeim réttindum sem að samningu Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks veitir og öryrkjum og fötluðum. Þannig að það í mörg hórn að líta núna sko það sem ég hef mestar áhyggjur af eins ég var búin að nefna áður Arnþrúður það hvað fólki okkar oft fljótt að gleyma og því það orðið svo langþreytt á þessu erfiða áferði sem búið að hérna, herja á okkur endalaus skattpíning og endalaus vaxtapíning og vaxta okkur og alls konar verðbólga sem við erum að glíma við en þetta verkefni sem að ég myndi gert maður vilja að við hjálpum staðið að fara í gegnum þetta skall sem við erum að reyna að vinna sama og það skiptir öllu máli að hérna gera það en ég skil af öllu hjarta þessa óþreyju en ég get líka sagt annað en það væri ekki fyrir rödd flokks fólksins og þessara konu sem að hefur hrópa hátt í 9 ára alþingi Íslendinga þá væri staða þessara viðkomu hópa mörgu sinnum og margfalt verri.
0: Mm-hmm.
1: Og það sem ég segi þessi rödd okkar núna og að fólkið okkar efna minnsta fólkið okkar og fjölskyldurnar í landinu barnafjölskyldurnar, öryrkjar, aldraðir að við skuli eiga heila stjórnmálafólk sem hefur að huga og hjarta barist fyrir því í 9 ára á alþingi Íslendinga að bæta stöðu þessara hópa og koma með manneskjulegra lífi til þeirra að er ómetalegt og ég bara bið af öllu hjarta fólki okkar ekki gleyma því vegna þess að það er auðvelt fyrir þá sem hafa barist gegn kjarabótum barist gegn launatengingu, vísitölu tengingu launa við almannatryggingar það er auðveltast í hlutur í heimi fyrir þá sem taka við að snúa og vinda ofan af þessu og fara aftur í sama fari það sem að í rauninni það er auðveltast í hlutur í heimi að fólki okkar fengi ekki lengur þá kjarabót sem felst í jólastuðningi og öðru slíku, það þarf sterkt samspil við sveitafélögin og því miður þá erum við náttúrulega ekki að bjóða fram nema í Reykjavík. Mm-hmm. Flokkur fólksins er engungu að bjóða fram í Reykjavík og höfum ákveðið það að vinna betur í og styrkja okkur betur allstaðar áðunum við förum að staf vítt og breytt um landið okkar, einfallega vegna þess að það er vandaverk og það þarf að vanda til verka þegar við erum að bjóða fram og erum að bjóða kraft okkar og það erum að vera sönn og það tel ég að flokku fólksins hafi alltaf verið við höfum aldrei nokkuð tíma sagt annað en það sem við meinum og að öllu hjarta þannig að ég veit það að án fólksins okkar eins og ég sagði daginn líka að án þess að fólki okkar hefði tekið okkur og lagt svona mikið traust á okkur án þeirra dýrmætu atkvæða og 10 þingmanna, þá værum við ekki búin að hafa tækifæri núna í 1,5 ár að gjör breyta stöðu efna minnsta fólksins í landinu og eins og ég segi þá er flokku fólksins búin að ná að framkvæma nánast öll sín kostningar lofa fyrir kostningarna 2024 að stendur eftir 450.000 krónur útborga.
0: Mm.
1: Ég hef fulla trú á því að það muni raungerast núna í janúar 2027 þegar að launavísitalan kemur inn að fullum funka tengd við almannatryggingar miðað við frá 1. júni 2025.
0: Mm.
1: Þannig að það verður gífurlega mikil kjarabót sem að ég sé fyrir mér og ég heiti sjálfur með því og öllum þeim sem að hafa gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði. Ég mun aldrei kvika frá því að standa við það sem ég hef sagt. Ég hef lagt allt mitt í það.
0: Ja.
1: Bara alla minn vilja og allt mitt þrekk og hérna og ég er ekkert að baki dotti hvað það varð af þessum að þurfum við stuðning þarf að finna það, okkur fólki þarf að finna það, fólki okkar tekur eftir því að, að við erum að vinna fyrir samfélag af okkar heilsinni. Það bara ekki sem við beðum annað, heldur en bara, já, þann kærleika og, og þann stuðning sem að mér finnst í rauninni, við eiga bara sinnlega skil.
0: Já, já, hérna Inga, einmitt núna, það svo margt sem tínist til kannski svona á, á þessu augnabliki rétt fyrir kostningar og annað, en þú nefnir sko aðalnámskrá og þú ert að breyta þarna sko þú vilt taka upp formið kveikjum neistan hvernig gengur það fyrir sig tilkennur það bara inn í aðalnámskrá eða hvernig gengur það fyrir sig fá allir skólan það er bara sjálfkrafin á borði að þurfa að óska eftir því
1: Nei, sko þeir þurfa náttúrulega ekki að óska eftir því nema af því ég, ég byrð á að gera ég vil ekki fara að koma með einhverja þringunar einhliða sko, einhverja skipunar ofan Ég bara finn að það orðin vatning út í samfélaginu, bæði kennararnir og skólarnir og ég að heyra núna bara okkar á milli algjörum trúnaði. Að það eru skólar sem þegar eru farnir að kalla eftir því að fá að skoða kveikjum neistan og fá með tilliti til að taka tals lestraraðferðina upp samhliða.
0: Já.
1: Og þetta er mikið fagnarefni, þetta er mikið gleði efni sem ég ekki tilbúin að vera að tjá mig frekarum núna nema kveikjum neistan snýr fyrst og síðast að barninu og foreldrunum samspili þar á milli efla ástríðu þeirra, láta þeir líða vel gefa þeim hreyfingu gefa þeim gleði ekkert vesenni sem maður segir, ekki bæta á þau verkefnu sem þau eru ekki færi að vinna ekki við setja verkefnu á barn sem ólæst, ekki koma með orðadæmi starfræði fyrir lítinn einstakling sem góður í starfræði og allt í einu fær hann orðadæmi og allt í hann ekki komið lesturinn að þá allt í einu missir hann líka það öryggi og annað fíkt. Ég segi, kveikjum neistan nákvæmlega eins og að segja bara að kveikja ástríð og að neista barnun okkar, þannig við hlakki til að fara í skólan sinn, þeim líði vel í skólanum, kennarunum líði vel í skólanum sem hafa í rauninni verið mikið jaðarsett þegar kemur að stuðningi í erfiðustu tilvikunum þar sem að kennarar eru í rauninni að glíma við eiginlega hefur ómögulega þar sem við erum að glíma við stóra bekki með mörg, þar sem börnin eru með margar og erfiða greiningar þar sem tölu eru mörg tungumál og þar sem einfaldlega ekkert barn ekkert einasta af þeim börnum inn í þeim bekk getur náð nokkrum einasta árangri þannig að Þetta er hérna rosastótt og það er líka sko leið og ég segi kveikjum neistan, þetta er bara svo fallegt og þetta er byggt á vísindum færustu sérfræðinga í menntamálum út heim.
0: Já.
1: Það ekki eins og þetta sé gripið upp af götunni fyrir utan náttúrulega reynsluna sem komin á kveikjum neistan í Vestmannaeyjum. Mm. Það sem að í raunin á fyrsta ári voru sko hátti 90% barnana strax búin að brjóta lestrarkóðan bara 6 ára og það það sem við erum líka að sjá að talskerfið að gera þessi lestraraðferð auðvitað til fleiri lestraraðferði sem eru mjög góðar en það byggja á hljóðunum okkar en þessi aðferð og núna tekið upp í Lindarskóla í Kópavogi það sem að það gengur í rauninni svo vel að þetta er eiginlega líni líkast og það eru svo mikil samlegðar áhrif með foreldrum, kennurum, samfélaginu í kringum þetta og börnunum sjálfum og það eru eiginlega allir ofur glaði. Þannig að þetta er að smitast út og þetta fólk er að átta sig á því að það verður ekki lokað augum lengur fyrir því að átt í 50% barnan okkar, 50% drengja og 40% minni með 2% stúlkna er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með lélega lesskilning og enga menntunarlega framtíð inn í háskólum eða framhaldsnámi þannig að það verður ekki hægt að loka augunum fyrir þessu ég er að byggja fólk að opna augunum þau eru raunverulega að gera samfélagið allt er að gera ég finn þessa vakningu, ég finn þessa byggju ég finn þessa kvartningu þar sem að við mig sem menntamálar á þeirra eru bundnar miklar vonir og væntingar og ég kvart áfram ekki gefast upp, ekki láta þetta halda áfram á þessari neikvæðu braut og ég er að heyra núna kennarasambandi, bara að koma með auglýsingar og segist ekki vera á móti því sem ég er að fara að gera núna í námsverðlinum og koma með tölur, í stand fyrir bókstafi í tíunda bekk. Það svona ýmislegt, vakningin að eiga sér stað, góðir hlutir gerast frekar hægt en á minni vakt á þá vil ég svo gjarnan að við gerist rætt. Þannig að núna til dæmis bókstafa kerfi sem ég að leggja til hliðar alveg og tölustafnir okkar, nú að setja það inn í samráðsgátt og um leið og því ferli að loki þá kemur með reglugerð þar sem að bókstafskerfi verður fest í sessi og ég sé ekki annað fyrir mér en það verður búið að eiga sér stað núna strax í haust.
0: Já, þannig að þannig það fer inn í lög. Ertu að segja að það fyrir lög? Ertu að segja
1: Já, það reglugerð af því að ég aðalnámskráum það bara þarf að hnika til þessum taktum inn í aðalnámskrá af því að sko ef ég ætla að fara að taka aðalnámskrá upp í heilsinni þá er það miklu lengra ferli og þá þegar við tölum aðalnámskrá þá ég búin að fá ótrúlega mikið af frábæru fólki, sérfræðingum í menntamálum, fyrirverandi meistara, núverandi meistara og öllum sviðum sem segja við erum tilbúin að koma, leggja hönda pló og aðstofa þig ef að þú vil styggja þá hjálp og ég segi já takk, ég hef ekki vita á þessu, ég hef ekki vita á öllu, ég sé bara hvernig staðan og ég ber ábyrð á því að reyna lagana og það ætli ég að gera, ég ber alla þá sem að vita betur og viður kenna að við eigum risa stórt verk fyrir höndum bara að ég byr þá, ég byr þeim hjartalega, ég byr þá velkomn. Þannig að ég mun halda vinnustofu með ráðunettinu, við mun halda vinnustofu með þessu fólki, þar sem að við munum virkilega leggja okkur fram það að sjá hvað getum við gert strax. Ekki fleiri sérfræðinga, ekki fleiri skýrslur, ekki meiri peninga í menntavísindastofnun til að skoða hluti sem þegar liggja á borðinu, þeir eru allir sýnilegi. Það þarf ekki, það eru hillumetra til að gögnum og upplýsingum. Það þarf ekki að finna pjólið upp og nýtt.
0: Þannig að þetta bara fyrir næsta skóla ár í raun og veru.
1: Já, það þannig.
0: En,
1: ásamt náttúrulega mörgu öðru sem að það náttúrulega nokkuð mörg atriði sem aldrei má nefna þannig að sumi fyrir tekki við sem í forustu en ég held samt sem áður að forustan sé átta sig á því að þeir verða horfast í augu við staðreyndir sem eru þær að börnin okkar Þeir einasti árgangu sem að útskrifast á tíunda bekk núna í þessari erfiðu stöðu sem að þeim búin að vera búin í öll þessi ár núna síðustu ár þar sem þetta hefur bara farið niður á við. Við erum að skemma framtíða möguleika þessa unga fólks.
0: Við erum
1: að sjá fram á stökkbreytingar hér í gerfigreind og öllu þess og sko við erum gjössalega komið í veg fyrir það að þessir einstaklingar eigi sér bjarta framtíð og geti unni fyrir sér með þokkalega laun.
0: En þannig að þetta allavega að þá horfir til betri vegar með þessu að taka nýjar áherslur í lestrakennslu með kveikjum neistan og síðan líka að það einkunnagjöfin að börn sé að fá skýrari skilaboð með því hvort að fá sko, 3,5 eða 8,5 það nú himinu að hafa á milli
1: Já, þetta er svolítið, sko, þetta eiginlega ekki bóðlegt. Foreldrarnir hafa ekki hugmyndur hvað barnið raunverulega satt með B. Ekki hugmyndur það, vegna þess að eins og réttilega bendir á að þetta svakalega breytt bíl sem getur spannað allt að 4 til 5 heila á þessum einhverna kvarða sem við þekkjum í tölunum. Sem að allstaðar er gefin meira og minna í framhaldsskólanum alveg, halvskólanum alveg, og svo vilt og breytti grunnskólanin nema bara skilta að vera með bókstafina í hérna tíundabæk.
0: Já, en það eitt hinga í þessu að nú heyrir maður svona fólk almennt fagna þessu og það eru ýmsi sem sjá ástæðu til að skrifa greinar, þar sem þeir eru að fagna þessu og vilja fá tölur einmitt í einhverna gjöf. Og hérna, en svo sér maður hins vegar svona lítinn hóp eða kannski öllu heldur svo formann kennarasambansins, hann virðist hafa talað þetta niður og menn voru sko á móti þessu. Af hverju, hver er ástæðan fyrir því að menn eru á móti svona lögðu sem að skýrir og hjálpar miklu meira nemendanum heldur en ella?
1: Ég veit ekki, ég sé bara að kennarasambandinni sýnist að vera sjá ljósi vegna þess að nú það búin að koma fram með auglýsinga þar sem að formaði kennarasambandið segir að þau séu ekki á móti tölum
0: Já.
1: Og vil ég vera í samtalinu og annað slíkt, ég býðu alveg hjartalega velkomin og það ég sem stýri tímalínunni, það liggur fyrir.
0: Já.
1: Og þetta verður komið inn í haust, það liggur líka fyrir. Og hérna, það ýmislegt annað sem að á tekniborðinu sem að þarf að skoða mjög, mjög, með mjög gaggrínum augum og ég að taka líka til. Og það þetta svo kallaða eina leyfisbréf. Þannig að leikskólakennari getur bara hreinlega að fara upp í framhaldsskóla og kennt þar.
0: Já.
1: Þetta eitthvað sem að eftir að þetta kom þá fór nú frekar halla verulega undan fæti busið frá því hvað leikskólakennarinnar okkar eru dásamlegir og við þurfum miklu fleiri og miklu, miklu fleiri að þá breytir ekki þeirri starfnir að þeir eru kannski ekki alveg sérhæðir í að kenna kannski stemgreinar sem eru svo kallar raungreinar, eðlisfræði, efnafræði, starffræði fyrir ung menni sem eru komin lengra og upp í framhaldsnám. Þannig að þessir aðlar, þeir eru að þú meist að kosta að fara í einhverja endurmentun og sérmentun til þess að geta tekið að sér þetta sem að krafa okkar í dag. Krafa mín í dag að leggja aukna áherslu á stemgreinar, umgreinar. Meira, sko, það eins og vinuminn, góð vinuminn myndi ég nú segja, Jón Pétur Símsen, þó að sé nú alls ekki sama flokki, þá hefur hann lyft mér upp og tala fallega það sem ég að berjast fyrir núna og ásamt svo mörgum, mörgum öðrum og ég segi þetta ekki, þetta ekki flokkspólitíf. Þetta hafið yfir alla pólitík.
0: Já,
1: við erum að tala framtíð, ekki bara barnana heldur þjóðarinnar, því að þessi þróun sem að OECD bendir á í skýrslu og þessi góða grein sem að skrifum daginn að mér minnir Sigríði Ólafsdóttur og annari góðri konur sem ég man ekki minnir heiti Auður, minnir það nú.
0: Já.
1: Þær voru að skrifa mjög góða grein sem að var alveg í harmonaraði við sko skýrslu OECD sem að bendir á framtíð Íslands ef að við tökum okkur ekki taki núna, þá munum við í framleiðslu og hérna hagvexti og hagkerfi okkar mun verða af hundruðum miljarda á ári innan ekki margra ára. Við stefnum ekki í rétta átt, þetta hefur verið látið reka á reiðanum, en flokkur fólksins segir hingað og ekki lengra stopp, alveg svo flokkur fólksins segir hingað og ekki lengra stopp þegar við erum að berjast gegn fátakt, það á ekki að vera fátakt, hún þjóðarskömm. Ég segi hingað og ekki lengra stopp þegar gamalt fólk dagar upp á Landspítala háskólasjúkrási og fær ekki viðunandi búsetuúrræði.
0: Mm.
1: Ég segi líka stopp þegar við erum að tala dagdvölina og taka utan fullorðið fólk sem á að líða vel fram á síðasta ævi dag. Þannig að núna erum við að ráðast í líka stærstu og metnaðarfyllstu uppbyggingu hjúkrunar heimila frá upphafi og það ekki bara þetta 1507 hjúkrunarrými sem ég var að kynna á sínum tíma sem eru hérna sem eru ýmist vel komin á stað eða heillega erfið að fara að taka skóplustungur af eða annars líkt heldur eru alltaf að ég var að koma frá Víki Mýrdal daginn ég átti að skrifa undir núna með elskulegum bæjastjóranum sveitastjóranum á Akranesi átti að skrifa undir í vikunni en vegna þessa náttúrulega ég vildi vera hjá pappa mínu þá þurfti ég að frá að hverfa og hef í rauninni núna tók ég þá ákvörðun alveg sama hvað tautar og raular ég ætla að taka fjölskylduna mína í fangi núna og þarf að gera það
0: já.
1: Ég búin að vanrækja hana í öllir þessari hugsjón minni að reyna að nota alla mína krafta í að hjálpa þeim sem að mögulega ég gæti hjálpa sumir eins og veist Arthur mín það miskilið það bara þannig en stærsti hlutin að fólkin okkar það heldur áfram að taka utan okkur og það það sem að hvetur mig til dáða
0: já, en unga,
1: ég segi
0: já.
1: Bara
0: Ég skilur það mæta vel og hérna það auðvitað bara mikið álag á ráðherrum, það kannski mjög vanmeti hvað búið að ráðstafa ykkur í alla ráttir svona fyrirfram en hérna með langan samt inga aðeins að fá að staldra við í skólastofunni af því mér finnst mikið í húfi núna út af þessum kostningum að hvað flokkarnir eru að boða mismunandi nálgun gagnvart námi og grunnskólum og öðru slíku og það fengi að liggja mjög niðri til dæmis að sé vókismi sem búin að grafa mjög sig í skólanum og mér finnst þú vera að stíga ákveði skrefinga í þá átt að færa þetta í það horf að þetta sést niða íslenskum aðstæðum og það sem okkur nauðsilegt og þú miða vísar þarna í OECD það alveg rétt, þeir eru alþjóða gjaldeyrissjóðurinn, þeir fylgjast mjög með framvindu okkar hvað þetta varðar, varðandi hérna framgöngu barna og ungmenna, hvort yfir höfu verði fært til þess að taka við landinu og þetta er svo stórt mál að það til dæmis líka ynga það eru tungumálin sem eru að mismunandi tungumál inn í skólanum og þú varst að tala að kennara væru að sko þungir af álagi út af ja, til dæmis að það eru sem eru tungumál töluð og þá bara spurning þessi hugmyndafræði skóla án aðgreiningar hefur hún gengið á langt og þú hefur talað fyrir því inga, þú vilt hafa móttöku deildir eða móttöku ástöðu og viðst nöðsilegt
1: en ég vil hafa sér ég, já,
0: hafa bara sko viðst nöðsilegt og ræðir þetta af því að nú eru bara kostningar og þetta er falið í kostningabaratunni
1: erlendum uppruna sem tala ekki tungumáli og þau eiga að fá sitt afdrept inn í skólanu sínum sko nú það þannig að það eru fjögur svona tungumála setur til dæmis í Reykjavík
0: Já.
1: Það sem að börn við skulum segja þar þessi sæmyndaskóla eða eitthvað þá þau eru þau alltaf að fara í yngurnaskóla það sem er eitt af þessum setrum sem er mjög yndislegt og allt það en á sama tíma þá er þessi litli einstaklingur að fara úr skólanu sínum til að fara eitthvað annað til að læra íslensku þegar ég vildi gjarnan að lappa bara inn í næstu skólastofu þar sem væri bara verið að kenna íslensku þess vegna þurfum við að sko, þetta er að fara að gjör breyta þessu þannig að þau þurfum aldrei að fara neitt og sko, þegar við erum búin að taka á móti fólki að trúi mín þá er það nú einfallega þannig að þá eigum við að vera eins yndislega við þau eins og kostur er takaðum fagnandi ekki viljum við sjá þriðju kynnslóð okkar hérna innflytjenda vera á sama stað eins og þeir hafa þurft að gangi gegnum í Svíþjóð við viljum læra af löndunum í kringum okkur og það svo sannarlega vil ég gera og en ég hef líka sagt að ég vil sjá kristnifræði inn í skólanum okkar, hinn evangeliska lúterska kirkja, hún er stjórnarskrárvarin
0: Já.
1: Og við eigum að lyfta henni og sinna henni, þannig að ég vil sjá litlu jólin og ég vil sjá jólasálmana okkar, heimsum ból og bjartir yfir Betlehem, ég vil að börnin okkar syngi þetta og dansi í kringum jólatrið eins og hérna, þannig að ég sé bara hvernig hefðirnar eru bæði á Spáni, Frakkland og fleiri stöðum, Lúsíu, hátíður, þessar hátíður, þar sem að raunverulega menning samfélagsins fær að blómstra og auðvitað okkar menning að blómstra umfram allar aðra, þeir sem kom og sækja okkur heim verða aðlagast inn í okkar menningu, inn í okkar siði og eru boðnir velkomnir á þeim. Forsendur.
0: En erum við að gefa eftir?
1: Við
0: erum
1: ekki að snúa öllu og kvolf hér til að aðlaga okkur að einhverjum sem er að koma
0: Já.
1: Frá alveg fyrir.
0: En nú finnst kannski sumum það vera reyndininga að það bara kallaði fordómar ef að fólku gerir athugasemdir, þá er það bara allt í einu fordómar og má ekki tala það og fólk fær bara bátt fyrir að vilja halda Já, í ég. Þetta sem þú ert einmitt að nefna inga. Sem er svona grunnkjarnin
1: í... Það fólk, við, sko, fólk er að fá bátt fyrir alls konar. Ég hérna, ég er orðin eldri en tvæ veitur hvað þetta var það fyrst þegar ég fór inn í stjórnmálin sem ég ætlaði aldrei. Þá grét ég oft þegar ég var að sjá svona ómaklegar orðræður og verið að tala illu með að fólki sem þekki mikið neitt. Fólk var að segja alls konar niðrandi hluti og bara ljótt. Og skrök upp á mann eins og er að gera ennþann dag í dag þú veist núna, það er mikill munur núna þá horfi ég ekki á þetta þetta dæmi sér sjálft og það tala vanþekkingu og ætti í rauninni að skamma sín og lítið spegi ég hugsa það núna svona en áður þá hjóð þetta bara í hjarta mitt og ég hugsaði með mér sko hvað ertu að gera, á hverju ertu að leggja þetta á því, hvers vegna, á hverju ertu að setja því svona gjössalega bara fyrir framan byssukjaftana, á hverju gerur þetta, hættu þessu, það einfaldast í hluti í heimi að hætta þessu bara.
0: Mm-hmm.
1: Það bara getur einhver annað tekið hennar bolta en á sama tíma eftir ég náttúrulega búin að gangi gegnum óbúslega mikla þrengingar eftir að maðurinn minn var handleysbrotinn í 6 ár og við gengum í gegnum gríðarlega mikla fátækt og með 4 börn og þegar ég heyrði öll börnin okkar sem að gríma við fátækt og fenn og vaksandi frekar en hitt að þá bara fannst mér af því að ég var búin að fá tækifæri til að mennta mig, ég var búin að tækifæri til að vita hvernig ég ætti að fara að því að búið til stjórnmálaflokk og annars líkt þá þess að mér heyrðu ég bara verða að gera þetta ég hlýt að geta gert þetta ég bara verða að gera þetta þá ég sé orðin fullorðin þá hef ég rödd og ég sönn og meina það sem ég segi og ég hef fylgt því eftir og núna eins og ég segi fólk verður bara að vega og meta og það er sorglegt hvernig fólk tala niður góða hluti
0: já,
1: og,
0: en það er einmitt, þetta er mjög alvarlegt
1: og í sambandi rasisma,
0: já.
1: Þú ert rasisti eða með útlendinga andúð eða þú ert svona og svona nei, það er ekkert af þessa marka það er ekkert af þessu sem ég en við erum lítið eyríki hér, norður í Ballarhafi sem heitum Ísland við erum með tæplega 400.000 einstaklingar sem búa hér það verður ekki, ef að við ættum ekki að vera á verði gagnvart í að verja okkar eigið samfélag og menningu þá gerir það engin fyrir okkur það Nei, liggur fyrir og þá verður það bara einfaldlega tekið yfir sko.
0: Já, enga, ymmið það ennfélag það sem að gerast í löndunum í kringum okkur að þú vitnar í það að það smám saman verið að taka eitthvað önnur aðrar áherslur eru teknar yfir og þess vegna er það að það ansi hart að horfa upp á það að þeir sem að vilja kannski standa vörðum okkar menningu og að, halda, að þeir eru kallað bara rasistar eitthvað þaðan að vera en í sambandi við þetta að það Íslandssagan til dæmis að hún ekkit kennd í grunnskólum má fólk ekki
1: það náttúrulega er ákveðin sagakend, ekki þessi Íslandssaga sem að við hérna þekktum í gamla daga.
0: Nei, en hvaða saga en er svona, það kend?
1: Bara alls konar um heiminn bara, svona eins og næstu því landafræði saga.
0: Það er samt aldrei annars sko.
1: Og ég fætt nú aldeilis Íslands sögu beint í æðum daginn, ég venn nú að segja frá því, þar sem að ég var á dásamlegri sýningu í salnum um njálu,
0: já.
1: Það sem að Guðni Ágústsson, Ólína Kjerúl og hann yndisvegi Gissur og svon tenor, þetta var bara algjörst ævintýr og upplifelsi og náttúrulega ræðileg saga og auga fyrir auga og allt það en sko Íslendingasögurnar okkar sem eru einstækar á heimsvísu, það er bara þannig og við erum ofur stolt af hvort sem þetta allt saman, Artur, svo spurningin hvað satt og hvað ekki
0: Jú, en það breytir ekki því að það ákveðin staðhættir til í landinu sem að sína að þarna var heilmikið sem gekk á og vissulega var margt að þessu bara í mulleri geimn en þetta var skráð einhvað síður en sko stórkostlega þessi sýning að þau skuli viðhalda þessu og Guðni á nú heiður skilin fyrir það að hafa
1: Alveg,
0: aldrei gefist upp á njálu.
1: Það var svo gaman og það var líka sprell inn á milli þannig að auðvitað hlómaðu líka þú veist það var svo þau gættu þetta svo miklu lífi að ég segi bara hér hvert nú bara alla til þess að sjá Já. Þetta ef þau halda áfram því þau eftir náttúrulega sína þetta 100 sinnum minnstakosti en eins og ég segi Artrúni það er nú þannig að við erum þetta litla fallega samfélag okkar við, þú sér það, þú manst það þegar eitthvað kemur upp á, við skulum segja að vera að senda burtu barn sem fjölmjöla fara í að vera að senda burtu einhvern þá það ekki verið að tala rasisma eða útlendingand og þá einhvern veginn sendur þjóðin öll saman um það að vernda og reyna að bjarga þeim sem þeir telja að mannúð eigi að vera leiðaljósi og við þurfum að breyða út faðaninn og hjálpa. Þannig að það er alls konar eins og veist hvernig þetta er en staðrindin er svo að þessi ríkisstjórn af öllum ríkisstjórnum hefur stíið svo gjössanlega fast niður í báðar fætur það er búið að draga gífurlega skilabúðin eru skýr út í samfélagið það tekið mjög svo strangt á öllum þeim sem koma hér og að sækja til dæmis í hérna hæli, alþjóðlega vend. Við erum gjörsamlega að senda burtu umvörpum

0: bara búið með foreldrar nei alls
1: á aðskilja
0: það bara hálfgert Já, þau greinilega eitthvað nú skrítið þarna í gangi þannig að eitthvað verið að misskilja því að þetta nú sennilega hvað ég að segja, mannulega staðunum sem þau hafa verið áfrá því þau komið til Ísland,
1: þetta
0: yngra. Var lítla fallegar íbúðum með úti
1: Já, já, ég ætla aðeins að fá að halda áfram bara, núna ég þarf að fá auðlýsingar en ég ætla aðeins að fá að halda áfram með skólamálin því að það þetta verður meðal annars kosi líka núna og þetta að blunda inn á hverju heimili hvað verður börnin, hvernig kennslan, hvernig reyður af því að þetta auðvitað sko, hérna forgrunnur af framtíðinni og það verður kosið.
0: Svo náttúrulega líka elska mín fyrir auglýsingar og þá náttúrulega bara einfallega erða líka þannig og foreldra brennur mjög mikið í muna að koma börnunum í skólan en vera ekki fastir í umferðinni. Það líka kosið.
1: Það nú aldeilis kosið það. En Inga Sæland, ég ætla að byrja á línunni og við fáum auglýsingar og komum strax aftur.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
0: Gluggahöllin auðlýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
3: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
4: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur, Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra er hér á línunni. Við erum að tala skólamálin sem að verða mjög í hugum fólks þeirra labbarinn í kjörklefa núna í sveitarstjórnarkosningunum skiptir okkur öll gríðalegu máli hvernig börnin okkar þrífast í skólum landsins og Inga þú hefur verið að tala sessat þessa aðalnámskrá það reglugerði sem þú heigst gefa út og þú vilt breyta þarna eins og matsferlinu það eru tölur í stað bókstafa í einkunnagjöf

0: og þú vilt kristnifræði skóla og varstu nokkuð búin að útiloka Íslandssöguna inn í skóla eða hvað?
1: Nei, nei, ég í rauninni aðalega að leggja áherslu á það að börnunum okkar líði vel og þau læri að lesa svo þau minnsta kosti hafi yndi af því að lesa Íslandssögurnar því það ekki gagna því að setja á þau aukin verkefni hvort sem það náttúrufræði Íslandssaga eða nokkuð annað þegar leskilningur þeirra það datur að þau í rauninni náði ekki inn. Þannig að ég legg alla áherslu á velíðan, neistan og ástríðuna þeirra, þau hérna, það er unaðslegt að horfa upp á hvernig gengur í Vestmannaeyjum og í Lindarskóla. Ég ekki búin að heimsækja Lindarskóla en heyri mjög mikið og vel að því látið en heimsótti í Vestmannaeyjum. Þannig að ég segi, það eitt að lesa Íslandssögurnar og það annað að vita hvað þú ert að lesa og hafa yndi af því eins og það geta verið.
0: Já.
1: Það náttúrulega einhver myndi segja að þetta náttúrulega ekki smáræðis ofbeldi aftrúður.
0: En það hins vegar sko, þarna hefur hins vegar átt sér ákveðin breyting og mörgum auðvitað bara brái brún þegar kristinfræði var tekin út skólum sem dæmi þá er þetta sko óútskýrð aðgjörð gerð, á hverju var þetta gerð og á hverju til dæmis svo
1: veistu hvað?
0: Nei, ég veit
1: veistu hvað, ég finnst bara þetta eins og kallast anarkí, þetta stjórnleysi þetta trúleysi þetta þykjast hvorki trúa og neitt og geta alveg sama tre og stokka og steina þetta svona svipað í mínum huga eins og þessi vókstemning það kemur einhver bylgi af einhverju Og síðan því bara hrint í framkvæmd og það ekkit verið að hugsa út í langtíma afleiðingarnar á framtíðin okkar, börnin okkar og tilverun okkar.
0: Nei, en það Þannig er þetta ynga sem að fólk að staldra við, það verið sér vókismi sem hefur læðst inn í skólana, hvernig sem það hefur nú gerst og það eitt sem langar að nefna við þið sem að hefur verið allavegna svona verið gaggrínt verulega en það líka verið að reyna að þakka það niður að það þessi svokallega kynfræðsla í skólum sem tíkir ganga allt og langt og nærri svona ungum börnum ég meina bíómyndir eru bannarinn að 12 ára af því að þær eru taldarjafel sko særa blygðunarkennd barna en þarna líka námsefni sem getur alveg flokkast undir það sama hyggstu gera einhverjar sko endurbætur á þessu breytingar, endurskoða einhverja hluta sem eru ekki við hæfi þetta ungra barna?
1: Sjálfsögðu, þannig að það kemur ekki til greina barnum er langt frá því að vera kynþroska og annars þitt og er svona rétt að þetta því í sinni tilveru og læra tungumáli þitt og tjáskiptin sín og vera til þannig að ég algjörlega þar sko en kynfræð og kynjafræð þetta er svolítið mikið munur á þessu en börn alveg niður í leikskóla ef að satt reynist ég held, ég að segja alveg svo er að þetta sé svolítið mikið orðum auki því þetta lítiræði sem ég hef verið að heimsækja skóla á svona þá þetta bara ekki staðrin þá ekki verið að ræða þessi mál við börn heldur ungmenni sem að eru að komast á kynþroska aldur sem að í rauninni eru rosalega skotin í hinu kyninu eða sama kyninu og eru kannski óáttuðum sína kynvitund og annað slíkt. Það bara harsjór þar á milli og það sé verið að reyna að hjálpa einstaklingum og gerðu upp í sumða hvar þau standa þannig að þeim líði ekki illa í sjálfinu og séu til að viðkynna sig. Það bara harsjór þar á milli að alltaf fara að tromma upp með eitthvað slíkt við smábörn og ungmenni og börn sem að sá ekki í það, hvað er að tala sko.
0: Já, það aðalega sé ekki það nú kannski það sem
1: undir 12 ára aldrei. Það er algjörlega, þetta er astin og teknibólin, ég að kortleika þetta, það kemur ekki til greina að smábörn og ungbörn sem ekki kynþroska að við séum að íta einhverju svoleiðs af þeim, bara alls ekki en hins vegar, ef að eru öðruvísi börn sem að er við hliðin á þeim, að minnstakosti þá er það bara eðlilegt, það má ekki stríða þeim börnum, það má ekki leggja þau börn í einasti, það er allt sem að sko, að þeim brunni
0: já.
1: Mun ég kasta þau sko, en annars nei, þá ekki að ég ef þú skilur hvað ég já, já, er að reyna að segja. Já, já,
0: að endur sko að það er sérstaklega út aldri af því að til dæmis svona í hegningarlögum.
1: Já, það er aldrei sem skiptir öllu máli það.
0: Þegar að vera að meta hvort það er broti á börnum, þá er miða við 12 ára aldur og þá er það af því að einhver var með höstlerblað fyrir fram að þau skiluru og það
1: Já, manstu bara... þegar við vorum, ég gleymi aldrei þegar ég var í grunnskólanum og ég gleymi aldrei í náttúrufræðinu þegar var allt í unu svona teiknimynd af beru fólki og vera að tala um stúlku sem fær á tíðar og það vera að tala um hvernig börnin eru til og maður bara var náði bara ekki roðanum úr andlitinu þann daginn það var bara alveg gjömsalega það var svo mikið feimni og allt það í þá daga þannig að það má nú kannski millivegur
0: Já, það má nú vera einhver millivegur það nú það sem er
1: einhver stað verðum að finna hinn gullna með alveg
0: En þarna er mitt reynir rosalega á þig sem barna og menntamálar á þrósk já, og hérna Þetta er heilmikið mál en svona aðeins að síðust í sambandi við þetta en eru kennarar og starfsfólkin svona nægan stuðning já, eru þeir með það?
1: Nei mjög mikið að kennarum hérna sko sérstaklega í starri skólum og starri deildum og annars líkt eins og ég sagði það vantar fyrir utan stuðningi sem börnin þurfa sjálf talmennafræðingar, sálfræðingar, félagsfræðingar, annars til að taka utan börn sem eru í vanda, líður ekki vel, það er mikill hérna, skortur á öllu þessu og þetta er svaka stórt verkefni og ég segi, ég hef alltaf sagt fólki fyrst og svo allt hitt, það er kjör og flokks fólksins, forgangsröðum, fjármunum fyrir fólki fyrst, svo allt hitt og ég er þar og ég áður en að maður kaupi sér og þegar maður kaupi sér hérna nýjan bíl, þá reynir maður nú að hafa mat á diskinn fyrir fjölskylduna og tryggir það að afkoman sé góð og ég er nákvæmlega þar stödd. Ég kannski of hagsýn húsmóður í pólitík að því að hugsa um hvað sem það ráðuneytið eða annað eins og mitt eigið. Ég hugsa um þetta eins og mitt heimili hvernig vil ég reka það og þess vegna segi ég þegar verið að tala um ýmislegt og agnúast út í eitthvað sem að eins og við skulum tala um eitthvað voða viðkvæmt sem að greinilega sló öll með það var táskaegg sem að voru gefin í mínu ráðuneyti og kostiðu 700.000 með umbúðum sem að voru í rauninni ákveðin þema og ákveðin kvati og ákveðin vellaun fyrir ótrúlega mikla og óeigingjarna vinnu sem að var unnin á kvöldin og unnin um helga til að reyna að vinna með þessum kröfuharða ráðherra sem vildi helst að allt gerðist í gær, en á sama tíma að hagræða það sem að við erum að flytja með ráðuneyti sem kostar 5 miljónum minna á mánuði, það sem að við erum að gera allt til að spara, við erum búin að draga saman, það er mikil skipulagsbreyting í ráðuneytinu, það hefur aldrei í sögunni orðið eins mikil högg í báknið í rauninni eins og sunnum myndu kalla það, eins og er núna og á eftir, þannig að ég er að segja það er alltaf einhvern veginn reynd að draga það neikvæða fram alveg eins og núna, hversu oft hefur þú heilt það að þessi ráðherra regla séu með bílstjóra
0: Já, það hefur nú ekki verið svo mikið held í núna en það hefur
1: ég, oft verið Ég get sagt við það, jú, Arthrúður, það er svo ótrúlegt þetta fólkið okkar átt að segja á því að leik og maður stærða til þannan í vinnunni.
0: Já.
1: Ég getur ekki undir þegar það er alltaf til þú keirir í tvo tíma til það rita einhvern skrifundir einhvern samlingar að gera þetta fótt endalögg í vinnunni.
0: Já.
1: Að við hefum ekki stjóran til að flytja okkur á milli staða og gætum ekki unnið samliða, þá byrð ég bara alltaf besta fyrir okkur vegna þess að þá eru þið nú ansi hægt framkvæmdir og ég segi ekki annað að það því að
0: mér finnst Inga mér finnst ekki vera mikið rætt um þetta núna við ráðherra bílstjórun og með ykkur heldur það meira að tala bara um eitt ráðherra að vera að leita honum hvar er utanríkisráðherra og á hvað ferðalögum og á hvað bílum er hún eða flugvélum og það er svo sékt í landinu og það veit engin hvað hún er að gera og það verður bara að tala hún verður bara að skýra fyrir þjóðinni hvað hún er að gera og þetta er það sem fólk er meira að minni uppnámi og það er þetta bitnar á ykkur hinum ef að vera að tala illum
1: ráðherra. Ég hringdu nú í mína elskulegu, minn yndislega utanríkisráðherra núna bara fyrir einhverjum örfáum dögum síðan, þá var hún hérna norður í landi, hún var hér á Akureyri, hún var fyrir austan, hún á fleigi ferð að hitta sitt fólk og út allt, sko, það líka, ég finnst líka stundum óvægin orðræðan, ég verð nú að segja það, og í rauninni það vita allir að viðreist flokkurinn sem að hefur barist fyrir því að við myndum ganga í Evrópusambandi. Flokkur fólksins hins vegar flokkurinn sem vil ekki sjá það að ganga í Evrópusambandi. Þannig að þú veist, þarna alveg eins og verður núna þegar að verða mynda að feita stjórni eftir yndislega morgundaginn okkar, þá verður að koma málamiðlanir og það verður eitthvað að gera til þess að við getum svoðið saman stjórn sem er í rauninni bæ til þess að taka að sér það sem ætlast til af okkur eftir að samfélagið okkar, kjósendur okkar hafa valið sér valdhafa þá verðum við líka að vera ábyrgð til að geta tekið þá eða. Við erum ólík, við erum mjög ólík. Við erum þrír flokka núna í ríkisstjórn, við erum sannlega ekki að deila heila því ef við værum öll eins, þá væri þetta bara einn flokkur. Þannig að við erum ólíkar áherslur en það fallega sem í þessari stöðu og það fallegasta sem getur verið í einu samfélagi, það þegar sveitastjórnir, þegar ríkistjórnir, þegar fólkið þetta þroska sem tekur að sér verkefni og það getur unnið saman, það getur faðmast, það getur gengið í gegnum erfiða skafla og það getur gert það saman. Þannig að það sem að ríkistjórnin okkar að gera og það sem ég svo stolt af, það hvernig í rauninni við nálgum slutina saman og einhverstaðar skriklar og skötu, þá setjum við niður, við reynum að finna það út, hvernig stendur nú á þessu, var þetta í stjórnarsáttmála, nei, og hvernig eigum við þá að nálgast það og við finnum sameiginlega lausn. Þetta er nákvæmlega svona sem að ég ofurstolt af því og þetta verði þá eina ríkisstjórnin sem ég eftir að verða í því engi veit sína ævinna eða neitt líkt, þá er ég ofurstolt af því. Að finna pennan góða vilja taka tillit til flokksfólksins þú getur ímyndað þér að þau mál sem við höfum náð það engin flokkur í ríkisstjórn náð öðru eins í gegn og flokksfólksins
0: engin,
1: það tóku utan um okkur
0: Já, spurning hvað ekki allt þau eru að greiða móti, en við sjáum nú til með það, en Inga bara hans loka spurning
1: Ég get sagt það að okkur blæðir, nei, hér að grýna
0: Já, það lóta tala betur við þetta En hérna, þegar við kemur til baka, en hérna Inga, en samt einna bara út á kostingunum, ertu bjassin á því þið bjóðið fram bara í Reykjavík, ertu bjassin á að þið náið inn manni í Reykjavík?
1: Já, ég mjög bjassin og ég bara við eigum þó dásanlega mannatna sem með hjarta og gulli og ég sagði flokku fólksins lútir höfði í auðmýst fyrir alla þá sem hafa snúið að villu síns vegar og rata inn og rétta braut og helga lífti því að hjálpa öðrum og grípa þá sem eiga bátt og gera það af sinni reynslu og Guðmundur Ingi Þórótsson, hann er það verðmætasta sem við eigum í borgin í dag og ég trú ekki öðru heldur en að fólki okkar sjáu það og við höfum hingað til fundið velviljan og hlýjuna þannig ég mjög bjartsýn og ég bara segi bara aðeins þetta við fólki okkar að halda utanum flokk fólksins, halda áfram að halda okkur á lofti.
0: Það er nefnilega það.
1: Halda áfram að gefa okkur kost á því að gera góða hluti og gera það saman. Ég treysti fólkin okkar alveg til að gleyma enga veginn þeim góðu verkum sem við höfum verið að gera fyrir þau. Ég trúi því öllu hjarta, já.
0: Herðu, þá segjum við það Inga Sælandi í bili allavegna með þetta og takk fyrir innilega fyrir að upplýsa okkur þessi skólamál og hvað sveitarstjórnir þurfa að búa sig undir og skólanir fyrir næsta vetur á nýju kjörtíðanbili og bara já, gangir vel fyrir norðan já. Aftur til sko við samríkist þeir út á förðinum og við já, hérna bara þökku kella fyrir og gangi er allt í hæginn.
1: Ég segi bara aðeins eitt, elskanum mín, ég taka yndislega fyrir mig, ég búin að fá mikið að fallega kvæðjum, mikið stuðning og hlýju og samúða kvæðjur, ég þakklátt þetta gefur manni styrk í sorginni og ég segi bara á morgun, þá er komin í dagur eins og segir í ljóðinu fallega eftir Magnús Eiríksson og ég trúi því að það að setja x við x í kjörklefanum á morgun að gefa flokki fólksins áfram umboð og kjærleika það mun skila sér í betra lífi fyrir okkur öll
0: það er nefnilega það það látum við verið loka orðinni þessum þætti Inga Sæland bestu takki fyrir þetta og gangi er vel Arthur og Karlsdóttir,
1: þakkar
0: ykkur fyrir og við kveðjum verið þið sæl.

0: Komið þér sæl, það eru sveitarstjórnarmálin hér á dagskrá. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það er Suðurnesjabær sem að ykkur er boðið upp á núna, góðu hlustendur. Því það komið til mín Haukur Andreason, hann er oddviti sjálfstæðisflokksins og óháðra í Suðurnesjabæ, það undir merkjum XD og hann er nýr frambjóðandi og við ætlum að fá að heyra svona hver hann er og síðan það ný sem að þeir eru að bjóða og bóða og hvernig svona þeir sjá næsta kjörtímabil og þetta kannski fyrsta skipti sem þeir bjóða fram fyrir sameina sveitafélag þar að segja Sandgerði og Garð en það er allavega það var nú reynda sameina 2018 en það er allavega mikil stemning á þeim bænum og góðan dag Haukur Andreason
1: Sæl og blessu, takk alveg fyrir það
0: Ég nýtt nú bara með eftirnafnið Andreason þú ert hvað, norskur?
1: Já, ég kem semst að hluta til á norskum mættum amma mín er frá Norei
0: Já.
1: Og hérna Og þaðan kemur þetta Andreas nafnið
0: Já.
1: Og er af Olsen ættum í Noregi.
0: Í Noregi. Hvað fór Stavanger þá?
1: Já.
0: Það var beint úr olíunni.
1: Herðu, það mætti halda það.
0: Já.
1: En ekki það, ég svo sem ekki vel að mér í norsku ættfræðinni.
0: Nei.
1: Það eru betri menn í ættin en ég þar.
0: En hvað kemur til, ef þú ertum búin að búa hérna hvað á Íslandi?
1: Ég fættur uppalinn hérna á Íslandi og búsettur í Sangeri bara nær allt mitt líf
0: Já.
1: Með svona smá hliðaskrefum hérna en aftur á móti þá er hérna þá er frá 2018 búið að samina Sangeri
0: og
1: Garð
0: Já, og þetta er þessi Suðurnesjabær núna og
1: Já.
0: Hvað erum við að tala um marga íbúa?
1: Við erum að tala um að sem samkvæmt takstofinu þá er þetta eitthvað staðar 4.300 en samkvæmt þjóðskrá það nú eitthvað aðeins gekkja hann á milli að þá er þetta eitthvað staðar 4.500 mann sem skráður í Suðurnesjabæ.
0: Já, en þú að eru leitið, hvað eru fengist við, hver ertu svona, koma hérna nýr að leiða lista sjálfstæðisflokks og óháður?
1: Já, D-listin og óháður. Sko, ég er Haukur Andreason heiti ég og hérna er, skal ég segja, lögfræðingur og mennt frá Háskólum Akureyri. Ég er löggildu fasteignasali og starfa hef allt fasteignasölu í skjaladeildinni þar. Ég er brautskráður húsasmiður.
0: Já.
1: Ég giftu maður, kona mín Rakel Jónsdóttir, er semst að vinna upp í Bláa Lóni í þróunasetrinu þar.
0: Já.
1: Saman eigum við hana Sigur Rósu Mánau sem er 9 ára og verða 10 ára.
0: Já. Þetta hljómar vel. Þetta hljómar vel.
1: Já.
0: En þú skellir þér í pólitíkina og það er sko verk að vinna í Suðurnesjabæ. Þannig að það kom til að þú fókst út í þetta.
1: Ég er svo sem verið viðriðin pólitík í mörg ár. En held ég aðeins einu sem gefi kostað mér áður fyrir hálistan á sínum tíma sem satt þar í 13. sæti. Þannig að þetta er svona fyrsta skipti sem ég svona gef kost á mér til þess að leiða lista og með gríðalega reynslu og hef setið í stjórn sjálfstæðisflokksins í Sangeri fyrir sameiningu og svo hef ég verið í stjórnum sjálfstæðisflokksins eftir sameiningu og setið í stjórn í kjördæminu öllu svo sem. Þannig að ég ákvað að gefa kost á mér út frá þeirri stöðu sem uppi var í, og uppi er í bæjarfélaginu hjá okkur. Það á miðju þessu kjörtímabili þá hérna, verður það leiðilega óhapað að hérna, meira hlutin springur milli sjálfstæðismanna og framsóknamanna.
0: Já. Út af hverju var það?
1: Það var út af staðsetningu gervigrasvallar innan bæjarmarka. Og þar eru við með tvö íþróttafélög, annars vegar Reynir í Sangeri og hins vegar Víðir í Garði. Og vinsla málsins var með þeim hætti að ég raun bæði liðin upplifu bara pínu þannig að það væri smá yfirgangur af hálfu kos annars. sem hefur svona undið aðeins upp á sig og menn svona í kjölfari fara að tína saman framkvæmdir, fara að metast á að sé að vera að gera meira í öðrum byggðakjarnanum en hinum og vissulega það má alveg eiga einhverja stóðir og hérna en það er hérna alltaf þannig að þú getur ekki farið í allt á hverjum tíma eða verið með svona hnífjöfn skipti milli byggðakjarna í framkvæmdum, það er bara þegar framkvæmdinn kallað þá kallað það bara og þá verður að hjóla í það þannig að hérna, það verður aldrei svo en aftur á móti það má ekki gleyma því að öll uppbygging og allar framkvæmdir þetta þjónar hag bæjarfélagsins alls og uppbyggingin og tekjur af uppbyggingunni endar í sama bæjarsjóð þannig að þetta nýtur góðs í bara bæjarfélaginu öllu og það verðist oft gleymast kannski í þessari umræðu.
0: Já, þú segir það, en hérna, svona helstu, myndu sagt, helstu nýjungar, nú sitjið þið í meirhluta bæjarins.
1: Já.
0: Og það er, meirhlutin samastendur af hvað?
1: Samfylkingunni og síðan er það hérna ólistin sem var svona borgarlegt framboð og síðan sjálfstæðisflokknum.
0: Já. Þannig að þið eruð í meiri hluta og þeir sem eru þá í minni hluta núna, það er hvað framsókn?
1: Það er framsókn og séðan satt Magnús Magnússon sem var kjörinn fulltrúi fyrir sjálfstæðismanna. Hann var nú oft titlaður í minni hlutanum en ég lít svo á að hann satt bara fyrir sjálfstæðismenn út kjörtímabilið.
0: Já. En í staðin núna hefur bastað miðflokkur og framsókn sem er að reyna að banka upp á.
1: Sinst, og listin ákvaða að gefa ekki kost á sér aftur fyrir komandi kostningar á morgun. Og þar er óbúslega frambrælt fólk sem var þar á lista sem er miður að sjá eftir.
0: Já.
1: En aftur á móti þá kom upp fyrir þessar kostningar og þá ákvað miðflokkurinn að bjóða sér fram. Þannig að við erum fjóri flokka sem erum að gefa kost á okkur fyrir þessar kostningar. Og það er þá dýlistin óháðir sem ég sitt sem áttuð í og síðan er það samfylkingin og síðan er það hérna, framsókn og svo er það miðflokkur.
0: Já, þannig að þetta verða spennandi kostningar.
1: Mjög erfitt að mikil endurnýjun í sveitarstjórnarmálum hjá okkur í Suðurnesjabæ. Og það er mjög erfitt að lesa í stöðuna hvernig hún mun fara, sko.
0: Já, akkurat. En hérna, hvernig er svona fjárhagsstaða bæjarins? Hvað er til í kassanum?
1: Það er nefnilega alltaf gaman að segja frá því að þrátt fyrir að þetta kjörtímabil hefur mjög krefjandi að þá eiga kjörni fullt roða saman hvort þessi fyrripart kjörtímabilsins eða setnipart, mikinn heiðuskýli fyrir að koma fjárhag bæjarfélagsins í ágætt horf. Við erum að fara úr því að vera með cirka, eða tæplega 7 milljarða í tekjur upp í 8 milljarða. Við erum að fara úr skuldastöðu sem var í 71% í upp á kjörtímabils í það að vera í 52,2%. Á tímabilinu sem er að líða, þá er búið að framkoma hana fyrir 3,3 milljarða. Og er stæðsta einstaka framkvæmdin leikskólabygging sem er Sangerismegin í bæjarfélaginu.
0: Já.
1: Og það er svona cirka 1,2 milljarður sem ef ég manna rétt, sem svo bygging kostaði og er óbúslegt príði en menn svo sem hafa mismunandi skoðunar á þeirri byggingu, hvort það þurfa að vera svona mikil fagufræði í byggingu leikskóla eða ekki.
0: Já, akkurat. En sko nú hefur Suðurnesjabær verið í mikill uppbyggingu síðustu ár.
1: Já.
0: Og svona hverjar er svona stærstu nýjungar eða verkefni sem þeir eru í meira hlutunum? Eru hvað stoltastir af? Hvað er kjósendur að muna eftir?
1: Sko, það sem er náttúrulega í raun er svona stæðsta einstaka framkvæmdin er náttúrulega leikskólinn. En við erum búin að vera framkama beggja vegna og það er tvö ný hverfi til dæmis sem er í uppbyggingu, það er tegja og klappa hverju í Garðamegin og skerja hverju Sangerismegin og það er, skal ég þér segja bara skólabyggingarnar, það er svo margt til þess að vera óbúslega þakklátu fyrir og vel gert í Suðurnesjabæ, en eins og ég segi það er búið að vera svo sem átaka pólitík sem er búin að vera í gangi sem við viljum koma í veg fyrir að haldi áfram. Af því að það eru gríðarlega sókna tækifæri sem er blasir við okkur og mikil samkeppni við nærliggjandi sveitarfélög gagnvart því. Sko.
0: Já, hver er helstu svona, helstu málin þar?
1: Í sókna tækifærum?
0: Já.
1: Þar má helst nefna semst, svona vaxta sprota byggðalagsins. Mm. Það er í raun gamla álversbyggingin sem var hafið framkvæmdir á og sem varði ekki, sem er komið nýtt verkefni í, sem er, heiti grænu yðurgarðanir.
0: Já. Og þar erum við að tala svæði út af Helguvík og Bergvík.
1: Já, já. Það semst, í almennu tali er oft bara nefnt allt þetta svæði sem bara Helguvíku svæði.
0: Já.
1: En það skiptist annars vegar í Helguvík, Bergvík. Helguvík er í raun Reykjanesbæja megin og Bergvíkin er Suðurnesjabæja megin. Þetta svæði fellur innan K64 áætlun hjá Katego.
0: Já.
1: Og Katego er þróunarfélag sem heldur utan ríkislandið.
0: Já, einmitt.
1: Og við erum að vilja semst, fara í nánara samstarf við Katego gagnvart þeirra áætlunarform. Það sem Katego er semst, délistin og óháðir fórum í kynningu til þeirra og þar kom fram að þeir semst, horfa ekki á í raun svæðið með neinum landamærum, bara hvar hentuðust er að byggja hvaða byggingu. En þar sem þetta er náttúrulega á ríkisvaldinu þá viljum við fá frekari byggðarsjónamið inn í þetta.
0: Mm.
1: Þannig að það sé tekið meira miða því að jafna í raun á milli hlutsuðinu sem bæru Reykjanesbæjar í uppbyggingar áformum upp á það að hérna að Suðurnesjabær sé í raun ekki skilið þar með hálfparti útundana því að við séum bara svo strábílt að þeirra mandi en svo sem kannski ekki allir sammála því en við erum á því að það eigi að fara í nánara samstarf með Katego og koma byggðarsjónum inn í þeirra áform.
0: Já. Hefur það þó verið kannski hjá Katego hefur verið meira Reykjanesbær eða
1: Já, það, eins og uppsetningin er á verkefninu
0: Já.
1: Að þeir horfa ekki á landamærin og horfa þá freka bara hvar hentuðast er að setja uppbyggingu. Þeir eru náttúrulega að markasetja fyrir erlenda fjárfesta og einnig leiðbeina innlendu fjárfestingu um hvar hentuðast væri að koma niður verkefnum hjá þeim.
0: Já.
1: Og þá horfa þeir í raun bara hvar þéttasta byggðin er sem er þá í dag Reykjanesbær og þar með leiði það verkefnið inn að það er frekar farið Reykjanesbæja megin inn í uppbyggingu og við viljum koma inn í samstarfið byggðasjónarmiðum að þeir komi þá frekar með okkur inn í þetta verkefni, ekki að því að eru eini snertipunkturinn hjá verkefni Katego og K64 er annars vegar uppbyggingin á flugstöðinni og síðan Bergvík.
0: Já.
1: Öðru leiti er Suðurnesjabær ekki inn í þeirra áformum og við viljum koma frekari byggðarsjónum inn í þetta af því að Suðurnesjabær megin er tölvert landsvæði sem hægt væri að fara í skipulagningu á iðnaðalóðum fyrir flugtengda starfsemi sem væri í raun nærflugstöðinni heldur en til dæmis Flugvík í Reykjanesbæ sem búið er að vera í uppbyggingu fyrir bæði bílalegur og aðra þjónustu sem eru með hugað þjónusta flugvöll.
0: En sérðu þá fyrir þeir þegar þú talar flugstengda starfsemi, ertu að tala þá bara bílasvæði, svæði fyrir geymslubíla, bílalegur?
1: Já, bara þessa? Í raun alla, afleita þjónustu sem í raun flugstöðin þarf á að halda, sama hvaða nafni það nefnist.
0: Nú þarf fólk er bara svolítið mikið á því að halda að geta gengið að einhverju vísu þarna sögur frá til að geyma bílinn og fá þjónustu. Hefur aukist einhvern veginn finnst
1: bæni? Já, við viljum til dæmis sjá að Isavia hraði uppbyggingu á bílageymsluhúsum sem er í raun eða orðið ansið þarft af því að það er stærðarinn landsvæði sem er í raun bara nota undir í raun bílageymslu sem í raun engar tekjur er að leiða að inn í Suðurnesjabæ.
0: Þannig
1: að við viljum í raun að þau fari að koma áformum bílahús af stað sem fyrst.
0: Þar eru tekið möguleikar.
1: Já, það er semst alla byggingar innan bæjarfélags marka, það er náttúrulega ætti að fá, bærin ætti að fá fastegna tekjur af því og við erum að sjá fram á það náttúrulega og tekjurnar af flugstöðunni er náttúrulega gríðarlegar inn í okkar bæjarfélag.
0: Mm.
1: En aftur á móti þá er fyrir í raun afleita starfsemi ekki svo mikið að koma inn í okkar bæjarfélagi.
0: Nei, en hvað er þetta löng leið frá vellinu til flugvellinu og út í Sandgerði?
1: Sko, ég held að sé vegalengdirnar, ég held að sé einhver staðar í kringum 60 km frá í raun Sandgerði til Reykjanesbæjar eða að flugvellasvæðinu og síðan er þetta einhver staðar 5-6 km sem er á milli Sandgerðis og Garðs.
0: Já.
1: Þannig að þetta er
0: Þetta bara skot
1: Já, ef ég man rétt að þá held ég að suðnur sem bæði sé ykkur staðar 42 að 48 ferkilometrar start þannig að án ábyrða þar að segja
0: Já, já, en þetta er allavega bara östuð frá þannig
1: já.
0: Að þetta skiptir bara held í fólk gríðalegu máli
1: Við erum ansið stolt af því að hagkerfi landsins er í okkar túnfæti þar sem að það bara beintenging við flugstöðina
0: Já.
1: Við hagkerfi landsins. Þannig að við teljum að við ættum að geta staðið dálítið vel í lappirnar upp á að gæta hagsmuna bæjarfélagsins.
0: Já. Ég ætla nú að en fyrst við erum að tala akkurat landsvæði sem slíkt og hvað aukt og lóðir.
1: Já.
0: Nú hljóti að vera með einhverja fiskvinnslu þarna og hérna Já, vinslu í landi, skulum við segja, fiskvinslu, að í nálað við flugvöllin, að hvort að þarna væri möguleika að fá meira inn, að væri grundvöllu fyrir að flytja út, skulum meira unnið.
1: Já, það er nefnilega...
0: Unnar sjávarafur.
1: Gunnar Örlíks má eiga hróskilið fyrir þá barastu og vekja athygli á því máli að hérna, í dag er tildulega mikill afli fluttur úr landi óunin.
0: Já.
1: Það mun hafa afleiðingar fyrir bæjarfélagi okkur, það sem að fiskvinnslunar okkar skipta okkur máli, það er náttúrulega, jú, húsin fara ekkert þó þið tæmast, en aftur á móti þá er gríðarlega atvinnustar sem í bæjarfélagi okkar gagnvart fiskvinnslunum og að þessi unni í landi og við þurfum eiginlega að fara í það mál að standa vörðum fiskvinnslunar og tryggja það að það sé ekki verið að selja of mikið afl og landi óunin upp á það að verðmætasköpunin sé í okkar bæjarfélagi. Og það sé atvinna í bóði sem þá náttúrulega skilar útsvarinu.
0: Sko. Já, ég er að segja að því að manni finnst eins og að sérum oft lóðaskortu fyrir svona mikla atvinnustarfsemi, en þarna væri kannski hægt að gera beinlínis út af það að reyna ná en meiri löndun og meira magni til þess að láta fullvinna og koma og tryggja einhverja markaði þannig að þetta væri komið inn á neittenda markað erlendis eftir ekki svo langan tíma.
1: Já, við náttúrulega búum við það semst, að bæði fiskimiðin hjá okkur út frá höfninu okkar er mjög gjöful og við erum að horfa fram á það að við erum náttúrulega bara fiskibær. Það er gríðileg fiskvinnsla sem hefur átti stað í báðum bæjargjörnum. Við erum til þess með nesfiskigarðinum og séðan er hérna nýfiskur í Sangeri KG var hana og það eru fleiri
0: Stakkavík
1: að fara að nota höfninu okkar já. Eftir náttúrulega hamfarir í Grindæk þannig að við njótum góðs af öllu því sem er að gerast á höfninni bæði gagnvart þeim tekjum sem koma beint bara frá sjómennsku og síðan einnig bara af þeirri vinnslu sem er í landi
0: Já.
1: Og við verum að standa vörð það og við viljum eins og nú fyrir smábátasjómenn viljum við setja í skipulag að það sé geimslusvæði við höfnina þar sem að þeir geta þá byggt upp geimslur fyrir og haft aðstöð ég var nú að keira þarna um daginn og það var búið að setja ljósastöðra sem aftur að ganga frá upp á bara lýsingu og öryggi þarna á svæðinu og við erum líka að vilja skoða eins og staðanir í dag að þá er í raun bæjarstjóri einnig hafnastjóri það er allt í lagi til skemmri tíma en til lengri tíma væri í raun alltaf skynsamara það að þú væri bara með hafnastjóra sem sægi bara gaggert það að markasetja og reka höfnina bara sem slíka
0: Þá er það líka spurningu samvinnu eins og við Reykjanesbæ og líka landeldið að þarna væri miklu öflur útflutningur. Það er svo miklu að tekjur af því.
1: Þetta er nefnilega greiðilega tekjumögulegin sem fylgir þarna og það sem er svona kannski stóra verkefnið í þessu, það við erum að sjá eins og nesfiskur er að landa stærri skipunum sínum annars staðar en í höfninni í Sangeri að hérna það er ákveðin þröskuldrana sem menn eru svona mis sammálum en aftur á móti þá þarf að skoða og það er að fara í greiningu hvað myndi kosta að fara í raun að dýfka höfnina. Það var farið að stað með það fyrir 8 árum þegar samingin átti sér stað. En ekki fyllt í eftir. Og við viljum svona skoða og athuga hvað myndi slík framkvæmt kosta og væri ekki vitlust að fara þá í að skipulegja til lengri tíma kosta að það væri ekki unda að fara þá í samstarf upp á það ef við færum í þessa framkvæmt að það eru þá útgerðarmennin myndi þá spila með okkur upp og koma já. Þá með stærri skipin inn í höfnina.
0: Já, já. Og ja, akkurat, þarf bara ekki höfnin að vera meiri dýftarna því að nú vantarlega þetta er þetta inn í varnarsamningnum og út af hernum og öllu því.
1: Já, það er svo sem ótengt mál. Við erum með í okkar stefnuskrá ákveðna svona sprengju, ef við köllum það sprengju en það er engin sprengja, þetta er réttlæti sjónamið.
0: Já.
1: Það sem er... gagnvart þessu. Það er núna bæjarfélög sem eru að horfa í jöfnun út frá því að virkjanir séu þeirra svo um bæjarfélagi. Þar sem að þú getur svo sem ekki virkt hvar sem er en það eru bara þjónustubyggingarna sem eru metna til fasteignamats og bæjarfélög eru þá bara að fá í raun tekjur af þjónustubyggingunum en ekki af virkjuninni sjálfri.
0: Já.
1: Þannig að þau bæjarfélög hafa verið að vinna ötulega því að ríki komi með einhverjum móti til þess að jafna þeirra hlut í þá að þurfa að þola þessi mannvirki innan þeirra bæjarmarka
0: Já.
1: Og þá horfum við í það, ok, við erum með varnalið. NATO er náttúrulega, þetta er alþjóðasamningur við NATO, varnasamningurinn og það eru tiltölulega mikið af byggingum innan okkar bæjarmarka sem eru varnabyggingar sem falla þá undir samningi við NATO og eru ekki að borga neina opinber gjöld.
0: Nei.
1: Þannig að Suðurnesjabær er ekki að fá neina tekjur af þeim byggingum sem er innan bæjarmarka hjá sér sem fellur undir þennan samning.
0: En það er búið að hækka hlut Íslands að borga þetta 1,5% sem eru 70 milljarðar á ári
1: Já.
0: Og það kannski skilst mér fer nú að stórum hluta til innviði og þar á meðal að hafa hafnirnar í lagi og þið getur Já. Átt hugsalega tilkall til þess að fá eitthvað stuðning við að dýfka í höfninni.
1: Já, við erum að horfa fram á það sem það er náttúrulega í Helguvíkursvæðinu er NATO að byrja uppbyggingu og lengja viðlögukantinn þar við erum hins vegar kannski að horfa meira bara inn á jöfnun gagnvart þeirra byggingar sem er innan bæjarmarka og það er náttúrulega semst, eins og segi, þetta er alþjóðasamningur þessar byggingar eru innan okkar bæjarmarka og við erum að horfa fram á það að ríkið þurfi þá að koma til móts við bæjarfélagið, ekkit ólíkt og þau bæjarfélagið sem þurfa að þola virkjanir
0: Já.
1: Að koma í raun til móts við bæjarfélagið að því að jafna hlut bæjarfélagsins af þeim tekjumissi sem ella hefði fengist af þessum byggingum.
0: Já.
1: Og þar er í raun réttlætti sjónarmið og það verið hægt að gera það með mismunandi hætti annarkvort inn í þá útreikninga og jöfnunarsjóði sem nýlega búið að taka breytingar og lenda gríðarlega á okkar bæjarfélagi þar sem að fasteigna gjöldin voru tekin inn í útreikningin að því við erum að tala fasteigna gjöld að, hérna, að það var nýlega tekið inn í útreikningin á jöfnunarsjóði og lækkaði útlutin til bæjarfélagsins cirka 150 miljónir. Og þá er krókur á móti bræði að benda þá bara á réttlæti sjónarmiði að það eru byggingar innan okkar bæjarmarka sem ekki er greitt fasteigna gjöld af og þá ætti í raun ríki að taka það inn í það útreikninga.
0: Og hvað eru byggingar eru það?
1: Það eru varnabyggingarnar sem eru falla undir NATO-samningin sem eru innan bæjarmarka Suðurnesjabær.
0: Já, akkurat. Og það er NATO sem greiði það er raun að veru fyrir aðstöðu sína hér.
1: Já.
0: Og uppbyggingu hefur ekki bara glemist að gera ráð fyrir þessu?
1: Mögulega, en við sem kjörnum fulltrúar í okkar bæjarfélagi þurfum að vera með þor að standa í lappirnar og benda á það sem augljóst er að eins og ég segi, það er svo sem lengi verið reynt að komast inn í tekið flugstöðarinnar ég held að þessi eina bæjarfélagi sem hefur fengið gaggert ráðferra til þess að reyna að komast inn í þetta En við erum að sjá fram á það með þessari breytingu á útlutunarreglum jöfnunarsjóðsins að þá sé í raun orðið sannig ástatt að við þurfum þá að taka heildarsamkomulagi og skoða það og, þetta, og ef það réttlætanlegt fyrir önnur bæjarfélög að, að fá jöfnun út frá virkjunum að þá teljum við það í raun réttlætisjónum með gagnvart okkar svæði
0: Já.
1: Og það, þar fellur í raun Suðurnesjabær, Reykjanesbær og Grindavík.
0: Akkurat, þegar þú talar að önnur sveitafjölu, fá þú út af virkinum, er það út af eignanámi eða?
1: Nei, nei, það er bara, semst, í raun, þar sem virkin sett upp, þar eru bara þjónustubyggingar sem eru metna til fasteignamats en ekki virkinin sem sjálf.
0: Já.
1: Þannig að það stærðar en að bygging sem ekki greitt neina tekjur af.
0: Akkurat, en þannig að þið sjáu að það mætti eila jafna þessu saman, að þið eru þetta með byggingar sem að í eigu í NATO og en þið eru ekki fór neina tekjur, engin fasteignagjöld sem að allir aðrir þurfa að greiða.
1: Já.
0: Er þetta ekki bara spurningin að utanríkisráðherra og fjármálaráðherra að sjáu það að þarna bara áhættir að greiða ykkur? Er þetta ekki bara leiðréttinga?
1: Jú, þetta í raun bara sanngirnissjónarmið að það sé í raun komið þá til móts við bæjarfélagi að því að samkvæmt reglum bæjarfélagi þá, þá á bæjarfélagi rétt að fá tekjur af öllum þeim byggingum sem innan bæjarmarka en þarna alþjóðlegur samningur sem undanskilur NATO við að greiða í raun opinber gjöld sem þá í raun á ríkisins hlut þá að koma til móts við bæjarfélagi og jafna þetta og það það sem við erum að fara fram á og munum við ekki athygla á að ef það réttlæti sjónarmið að, að virkjanir eiga að sem, verða til þess að það sé í raun jafnað fyrir þau sveitarfélög að þá þetta okkar hlið af, af þýmáli
0: Já.
1: Að hvers konar útfærsla það það síðan eitthvað sem þarf að skoða en hvort svo sem að það komið að þessum 70 miljörðum eða hvort það sé útreikningur í jöfnunarsjóði eða með ykkur maðurum hætti sko.
0: Já, já, allar meina hlutfærslega ykkar hluti útrú stærð fasteigna að það má bara reikna það út og ríkið þetta greið ykkur það
1: já,
0: ef að þeir semja svona við NATO skilur við
1: Já, það er semst, samningur við NATO
0: Sko réttur annara flýst ekki á kostnað hinn án endurbóta
1: það er sjónarmið okkar
0: Já.
1: Að semst, alla byggingar innan bæjarmarka ættu að bera hérna tekju fyrir bæjarfélagið og þarna ríkið náttúrulega með bara alþjóða samning sem undarskilur viðkomandi fyrir að greiða opinber gjöld og þá ríkið að íhlutast innan bæjarmarka hjá okkur.
0: Ganga á eitthvað regnarið.
1: Já, en síðan það náttúrulega að þegar herinn kom á sínum tíma þá náttúrulega tók ríkið eignanam tölvöld landsvæði innan okkar bæjarmarka og hefur helling að segja.
0: Sem, en það var greitt bætu fyrir?
1: Já, já, þeir greiddu bætu sín tíma til þeirra landeigandi sem áttu, en aftur á móti þá hafa þeir ákveði vald í gegnum Katigo hvað uppbygging á sér stað með útlutun lóðulegu samninga.
0: Já, þetta er spennandi, þetta ekki búið mál, en það mikið í húfi, þetta nýtt hjá ykkur í Suðurnesjabæ, þetta sjónar mig.
1: Þetta hefur ekki verið... það nýtt og ekki nýtt menn hafa til dæmis verið að benda á olíutankana sem eru staðsettir í Bergvík þar olíubirða geymslur sem falla undir þennan samning hjá NATO en hafa verið notaðar í almannanót og menn hafa látið reyna á það áður að fá jöfnunarhlutin gagvart því af því að þetta fer í almannanót og þá eru nætti ekki að falla þann undir en það var ekki fallist á það þeim tíma og við erum bara á því að það þurfi að halda áfram þessari baráttu um að fá hlut bæjarins lagfærðan, gagnvart þessu.
0: Já, það skiptir ykkur gríðlega máli í þessari uppbyggingu og til frambúðar.
1: Já.
0: Þannig að rétt skal vera rétt.
1: Rétt skal vera rétt, ég heita aldrei þar og við erum eiginlega að horfa fram á það að réttlæti sjónarmiðin eru gríðaleg og þarna eru töluvert af byggingum innan okkar bæjarmarka. Þannig
0: Já.
1: Að þetta er mikið hagsmunamál fyrir okkur og við þurfum bara að halda í raun vörð okkar hagsmunni fyrir bæjarbúa.
0: Akkurat. En við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Hjá minn góði gestur Haukur Andreason, hann oddviti Sjálfstæðisflokksins og óháðra í Suðurnesjabæ og undir merkjum XD og óháðra og hérna, við erum að heyra þarna alveg að nýrri hugmynd sem að við erum nú ekki heyrt í særi kostningabaróttu held í áður en þeir í Suðurnesjabæ vilja á Sjálfstæðisflokkurinn og óháðir þeir vilja bara fá fasteignagjöld af eigum NATO í bænum og þetta verður spennandi. Við ætlum að halda áfram að tala við Hauku sem nýri frambjóðandi og við ætlum að heyra meiri nýjungum sem þeir eru með að prjónanum þetta sögðu frá. En þeir eru lusta út að sögum.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
2: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðin lampagi.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
5: Verum saman í sumar, förum í útilegu. Víkurverk, allt í ferðalagið.
6: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
8: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, það áframhaldandi umræða sveitarstjórnarmálin. Við erum í Suðurnesjabæ. Það Haukur Andreasson, oddviti sjálfstæðisflokksins og óhára í Suðurnesjabæ undir merkjum XD og óhára. Hann hér gestur og hann nýr frambjóðandi sem að boða nýjungar hérna í Suðurnesjabæ og það þetta samastendur að Garði og Sandgerði eins og margir þekkja það. En þarna líka sko því þú ert að kynna hér nýjungar eins og með fasteignagjöldur náin meiri tekjum og síðan að fleira sem þið eru það huglega þarna.
2: Já, þetta er svona kannski svona stóra málið sem kannski fæstir kjósundur þannig að kannski tengja við.
1: Já.
2: En við erum bara vilja gæta hagsmuna bæjarfélagsins. Og við gerum það með öllum tiltækum ráðum og þetta er bara eitt af því máli og kannski eins og það hefur verið látið reyna á þetta áður en aftur á móti þá hérna viljum við halda bara því að oft eða maður á við ríkið að þá er þetta eitthvað sem tekur tíma og þarf samstöðu allra til þess að halda upp í hagsmunabaráttu bæjarfélagsins gagnvart þessu máli. En síðan aftur á móti eru önnur mál sem eru kannski nærtækari og það er spurningin um það veist, hvernig að því að þessi átök sem hafa átt sér stað í bæjarfélaginu.
1: Mm.
2: Það er að reyna að ná hug og hjörtu bæjarbúa saman í þessu máli að hérna, og við sjáum fyrir okkur að til þess að gera það þá þurfum við að fara í ákveðna stefnumótun og sýna fram á það hvernig við ætlum að byggja miðbæjarkjarnan sem tengir þessi tvö byggðalög sem er byggðarkjarna saman. Þannig að og við erum að horfa á í stærð til samaburðar að þá frá í raun grófinni fram að fitjum í Reykjanesbæ er ytri mörk Garðs til ytri markar Sangeris á samt miðjunni. Og þarna eru við að horfa í að byrja sína fram á með hvað hætti við ætlum að vilja byggja bæinn okkar upp. Af því að við erum að horfa á, veist, margir myndir segja að þetta væri áfram til 130 til 150 ára, en það miðast út frá í raun fólksfjölgun sem hefur átt í stað frá 2018, sem hefur verið svona á bilinu 3-4%. Ég held að sé semst, á tímabilinu þá er fólksfjölgunin í bæjarfélaginu okkur búin að vera 16%, þetta er rétt tæp 600 manns.
1: Já.
2: Að þá skilji það vel að menn horfa kannski að þetta sé svo ofboðslega langt frá okkur, en þá viljum við benda daldi á að innri Njarðvík í Reykjanesbæ byggðist ansi hratt upp. Já. Þegar markaðurinn fór á stað. Og er orðið eitt að stærri
1: flott bæjarfélag, mjög flott.
2: Já, þetta er eiginlega orðið stærsta hverfi innan Reykjanesbæjar og það hefði

0: flugvöllurinn.
1: Já.
0: Og síðan skemmtifæraskipin, hann má nú ekki gleyma þeim.
1: Nei, ég ætlaði mitt að spyrja um þau á eftir, en já, já. Það haldi mér svolítið við það að þessa nýjunga sem að þeirra að fara í beilinni sem að bæjarbúar svona þekki ekki núna og nei. Hvað getur boðað í þeim efnum?
0: Já, við erum að horfa eins og segja að það væri skynsamast að horfa til aðeins lengri tíma og staðsetja raun stjórnsýslu húsið bara sem miðpúntin, horfa á framtíðar uppbyggingu á fjölnota íþróttahúsi á miðina og horfa til verslunar og þjónustu og síðan íbúðabyggðar. Þannig að eins og staðan er í dag að þá eru bæði Sangir og Garður að leita í þjónustu í Reykjanesbæ. Við viljum að þessi byggðakjarnar muni leita í þjónustu í sínu bæjarfélagi inn á miðjuna.
1: Og það væri þá mitt á milli,
0: mitt á milli.
1: Garðsins og Sangerðis.
0: Þannig sjáum við það fyrir okkur að við getum farið að undibúa út frá þeirri uppbyggingu sem á sér stað og verið tilbúin með skipulag og hvernig við ætlum að byggja bæinn okkur upp. Af því að það hefur verið ákveðin lenska að vera að draga lappirnar í skipulagi og hlaupa bara til og taka smá og smá búta á skipulegja og þá gæti bærin orðið í raunin eins og bútasumur.
1: Já, já. En er þið það ekki svona gott innlegi í eins konar sáttamiðlum þarna á milli að þið það er alltaf í svona einhver togstreita, hann fekk meir en ég og við og þú veist, er þið ekki svona að fara bara mitt á milli?
0: Já,
1: að búa til miðju þarna.
0: Jú, við viljum meina það að þegar eru að taka ákvörðun eins og bara með staðsetningu á gervigrasvelli að það sé skal ég þér segja semst, ef þú sérð ekki í hvaða samhengi ákvörðunin er tekin að þá er meiri líkur á því að þú farir í átök þá ákvörðun. En ef þú ert með semst, hvert verið að stefna og í hvaða átt er verið að byggja að þá er nærðu frekar í samhengi og þá sérðu að það sé verið að gæta að öllu jafnræði þó svo framkvæmdin eigi sér stað öðrum megin á einhverjum tímapunkti og hinum megin á öðrum tímapunkti. Þannig að þegar þú ert með heildarsamhengið. Þannig að ef við förum að skoða þetta bara í heildina að þá eins og bara í þessu gervigrasvalla máli sem sprengdi í raun bæjarstjórnina á miðju þessu kjörtímabili, að þá eru við að leggja til í raun hálfan og hálfan völl sem lausn í málinu og það stafar að því að hérna, sem sagt, börnin okkar geta æft að hálfum velli, meistaraflokkarnir geta æft að hálfum velli og eru nú að kaupa aðstöðu annars staðar sem er þá að hérna, æfa hálfum velli. Félögin, á meðan ekki að vera að byrja að byggja að þá er það ábyrgð hlutverk stjórna íþróttafélagana hjá Reyni og Víði að halda uppi gagnvirku samtali til þess að leita málamiðlunar í þessu máli ef þau vilja byggja keppnisvöll af því að frá því að þetta mál hófst þá var náttúrulega í upphafi tala bara æfingavöll fyrir börnin.
1: Já, já.
0: Í síðan meðferð málsins þá fer þetta upp í það að vera keppnisvöllur.
1: Já.
0: Þannig að ef, og ég veit að íþróttafélögin, stjórnarmenn og aðrir hafa komið og tala við mig og láta mig vita að þetta sé engin lausn að fara í hálfan og hálfamöll. Þetta sé dýrara og en aftur á móti þá getum við, eins og segi, gert þá ódýrara ef stjórninnar sína samfélagslega ábyrgð og halda upp í gagnvirku samtali og reyna þá að koma sér saman staðsetninguna, þá getum við farið í einn völl og þá losna félögin við í raun að þurfa að kaupa aðstöðugjöld annars staði fyrir sína keppnir.
1: Já.
0: Þannig að það er svona innri hvati á félögin að halda gagnvirku samtali.
1: Að finna svona samkomur að innbyrðis reynir og viði upp á það að það, þeir væru með einn keppnisvöld sem væri heima á öllu þeirra.
0: Já. En ef það næst ekki að þá til þess að halda í raun friði innan bæjarfélagsins þannig að það sé ekki átök á milli, að þá er það bara hálfur og hálfur völlur endingatími slíkra valla er svona cirka 8-12 ár það gefur okkur þá allavega þann tíma til þess að byrja að byggja innviði inn á miðjuna þanga til að við getum farið í að byggja íþróttasvæði þar sem er þá sameiginlegt fyrir hérna bæði félög.
1: Já, þannig að það er mikið húfið þannig að fyrir íþróttarhefinguna ná saman, allir náu saman.
0: Já, ég byðla bara til stjórnarmanna beggja félaga

0: af því ég veit að þar eru stálin stinn og margt sem hefur komið upp á í samskiptum milli stjórna að svona sína ábyrgð í að reyna að halda samtali gangandi og leiða þetta mál til lykta þar sem að bæjarbúar eru orðnir langþreyttir á þessum átökum.
1: Já, varðandi atvinnulífið og þú talar þarna græna iðngarða.
0: Já.
1: Hvað fer þar fram? Hvað eru grænir iðngarðar í Suðurnesjum.
0: Já, eins og ég nefndi hérna fyrir viðtalina, þá er þetta gamla álversbyggingin sem ekki varð og þar er komið semst einkaframtak, þar sem er verið að fara með semst græna hringrása hagkerfi og þannig er að fara fram gríðarlega framþróun í raun á svæðinu að semst efla fyrirtækja rekstur og við erum að horfa fram á það eins og staðin er í dag að þá er verið að byrja að framlega japönsk jarðaberjana sem er óbúslega verðmætt og menn tala að sé óbúslega góð, já en þau eftir að smakka
1: þið. Er það?
0: Já. Og svo er hann...
1: Er þið þá dýrari hlutfallslega?
0: Já, þau eru dýrari heldur en jarðaberin út í búð.
1: Mm.
0: En aftur á móti eiga að vera mun safaríkari og betri á bragði.
1: Mm.
0: Og svo er annað fyrirtæki hana sem ég fer aldrei rétt með og frúin mín hún skamma mig alltaf fyrir það.
1: Mm.
0: Það eru, semst, hvort að þetta heiti grænir stilkar eða semst, sem bláulónið er að kaupa semst, alla framleiðsla af.
1: Já.
0: Þannig að ég á nú eftir að fá nánari kynningu á því fyrirtæki.
1: Og er þetta svona ávasta ræktun?
0: Já, þetta er semst eins og annars vegar þessi japönsku jarðabur og svo þessi hérna grænu stilkar sem eru spýrur eða stilkar sem er blálónið er að kaupa og semst, eigandi þess fyrirtæki en starfsmaður í blálónu líka.
1: Já.
0: Þannig að það er gríðaleg nýsköpun að byrja eiga sér stað, eitthvað sem ekki hefur gert hér á Íslandi og síðan er á kynningafundinu sem við fórum til grænuðikaran og þá nefndu þeir að það væri mögulega að koma erlent fyrirtæki sem er skráð á Nasdaq og er í miklu samráði við tækni fyrirtæki, stæðstu tækni fyrirtæki í heiminum, sem eru þið gríðalegu akkur fyrir bara Suðurnesin að fá og daldi gaman að segja frá því í oddvita umræða hjá Reykjanesbæja þá telja þeir upp öll tækifærin og þau eru öll innan bæjarmarka Suðurnesjabæjar.
1: Já, þetta er nósku bælilegt.
0: Já, já, þetta
1: er... Og það er að koma kosningar, skilu það.
0: En það samt sýnir sig að við þurfum að standa vörð við í Suðurnesjabæ okkar gullegg sem eru þessi svæði og við þurfum að sækja þau tækifæri sem eru í okkar nærsamfélagi og þar eins og ég segi, við viljum styðja með öllum tiltækum ráðum við þetta einkaframtak þar sem að ríki hefur verið að styðja við aðra yðgarða át landið en ekki þennan.
1: En þá, þetta kemur að því líka en það er svona spurningu skipulega, heilda skipulastmál á svæðinu því að ef er svona vaxtabrottur á ræktun að bæði ávöxtum og grænmeti sem að hjálpa til við að gera okkur sjálfbær sem þjóð og afla tekna að hérna, þá er það tölvist stór mál sem atvinnu
0: mögulegt. Þegar hérna álverið varða ekki að þá minni mig að Björk Guðmunds, okkar ástkæra söngkona, hún nefndi og myndi koma bara með tómataræktunana bara að setja allt húsið undir tómataræktun en það gefur tilum til að þarna eru gríðaleg tækifæri sem við þurfum að nýta og við þurfum að steyða við þetta verkefni af því að eins og ég nefndi að þannig að þetta er vaxtarsproti bæjarfélagsins og við erum að vilja sjá út frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja þar sem að aðstöðuleysi þar er töluvert og verknámið þar er löngu sprungið og bóknámið einnig og aðstæða fyrir starfsfólk, að við viljum sjá í raun verknámið vera flutt inn í grænu iðgarana. Það myndi flýta fyrir rýmkun, fyrir bóknámið og leysa í raun aðstöðu vandamálið mun fyrr, heldur hann að fara stað með nýbyggingu sem á að hefjast á 2028, þá erum við líka að tengja í raun iðnámi við atvinnulífið og þar getur myndast gríðilega flott tækifæri að fá sérhæfðari iðnámen.
1: Mjög athyglisvert. Allt þetta svæði.
0: Já, eins og staðan er núna eins og bara að því að nú er ég brautskráður húsum hefur úr Fjölbrautaskóla Suðurnesja að við það eru bygging að vera að byggja bústaði þarna á litlu plani, bara bílaplani við hliðin á, á smíðastofunni í grænu yngurinn gætu við verið að smíða bústaði allt árum kring innandyra
1: Já, hugsaði, já. Já
0: Stærðin á þessari byggingu slík
1: Já
0: Þannig
1: að, þannig að þarna eru, eru möguleg svona gríðarlega möguleg að einmitt svo segir bæði varðandi þessa atvinnu sem lítur að, að ræktun og svo að, að byggja.
0: Já, þarna gætu við vera að slá tvær flugur einu höggi, það að, að annars vegar að styðja við í raun þetta framtak og einnig að, að leysa í raun aðstöðvandamáli í Fjölbrautaskóla Suðurnesja.
1: Já.
0: Og það sem náttúrulega semst, í fjölbrautaskóla Suðurnesja, þetta fjölbrautaskóla sem að þjónusta í raun öll Suðurnesin. Þarna koma börn og Grindavík og Vogunum, Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ og það eru, á milli grænu yngarinn og fjölbrautaskóla ekkit svo lang vegur. Og þannig að það væri hægt að leysa í raun ferðamóta með einföldum samgöngum þar á milli, sko.
1: En þarf einmitt ekki sko þetta deilda deiliskipula eða þetta taga um það fyrir svæði, þarf ekki að horfa svolítið á þetta sem eina eld og reyna að deila því jafnt niður og nýta öll, allar holur sem að
0: talandum,
1: þar eru.
0: Já, talandum eins og kategó, nýta þá innviði sem til eru, þá eru grænið ykkar en til staðar og það er nú þegar uppsteift og klárt, þannig að það þá bara raunna að færa inndeildina og setja hann upp í grænið ykkurinnum og þar með ertu búin að losa svæði fyrir bóknámi til þess að stækka innan skólans.
1: Já.
0: Og þá væri hægt að horfa þá frekar á uppbygginguna gagnvart verknáminu fyrir stækkum fyrir bóknámið. Þannig að ég ætla að horfa á þarna gríðalegt tækifæri fyrir stjórnvöld til að skoða þennan valkost að ykkur alvöru og myndi nýtast í raun þessu svæði mjög vel. Sérstaklega gagnvart á náminu að vera beintengt á við atvinnulíf og í talningum að við erum að fá fyrirtæki eins og Nasdaq fyrirtæki sem að við getum þá verið að horfa á sérhæfðari iðmenntun. Af því að nú hefur iðmenntun verið svona tiltölulega mikið á oddinum.
1: Já, já, heldur betur þarna og mikil eftirspurn.
0: Já, þarna væri sóknartækifæri.
1: Já.
0: Þannig að þannig sjáum við það fyrir okkur.
1: Já, en ertu að tala um þá það, tala um næsta fyrirtæki, ertu að tala um eitthvað sem að fara í milljóna og milljóna framleiðslu, skoða
0: það? Sko, það var lítið gefið upp hvað fyrirtæki eða hvaða starfsemi og annað, þar sem þetta á viðkvæmust í, en hérna, en ég held ég sé nú ekki að upplýsa neinu leyndamáli, þetta var á kynningu hjá þeim, þannig
1: að
0: þetta er bara
1: nátt. Já, þú sagt þú hvað fyrirtæki er?
0: Nei. Kom ekki fram.
1: Nei, allavegna að það er ala sem er sko, heimilisfesti á Íslandi og greiði skatta í þetta.
0: Já, það er eins og segja líka bara afleitu tækifærin sem koma saman hvort það sé þetta fyrirtæki eitthvað annað. Það er bara afleitu tækifærin sem koma samlega því. Sama gagnvart þessu svæði þá er búið að gera könnun hvar varandi hátækni sorpbrennslu og það var komin einhver niðurstaði í því máli að það væri hagkvæmt að setja í Helguvíkina. Við erum að vilja sjá það staðsett í Bergvíkinni.
1: Já.
0: Það er áallega að þessi hátækni sorpbrennsla gæti verið að framlega einhver staði 15 megavött af rafmagni og það er varmi sem er að koma að þessu og mögulega koldvísýringur. Þetta gæti allt nýst inn í grænu iðngarana í atvinnuskapandi uppbyggingu. Grænu iðngarana getur notað til dæmis allt rafmagni sem kemur
1: að. Já,
0: þetta helst í hendur. Og þarna er líka staðsynningin að eins og segja með kölku að þá sem er brennsla líka að kalka brennir þá í raun allt sem hátækni brennslan er ekki að ná að brenna. Þannig að þetta helst allt í hendur og þarna eigum við sem kjörnir fulltrú sama í hvaða flokki það er að leggja allt kapp á það að ná þessu inn í Bergvíkina.
1: Já. Já, Haukur, því að þetta er spennandi mikið að vera.
0: Það er mikið að vera, en eins og segir...
1: Og horfið ekki bara björtum augum fram á við?
0: Nei, fókusin nefnilega í þessum bæjarkjarnarík sem stendur og á meðan eru þessi tækifæri sinst í bara næsta nágrinu við okkur og það virðist ekki vera hægt að snúa bökum saman enn sem komið er eins og segir, ég vil meina það.
1: Það er ekki bara að býða og sjá kostningaúslitin.
0: Já, ég vil meina það að ef við náum nú að komast yfir þennan byggðakjarnarík og sjá í raun að tækifærin eru okkar og við verðum að snúa bökum saman og sækja þessi tækifæri og styðja við þá uppbyggingu sem er að eiga sér stað ég sem persónulega nú þegar búin að hafa samband við eitt nýsköpunar fyrirtæki sem í rekstri núna að athuga, fá vilja yfirlýsingu þar sem að það nýlega búa að fara og bóra eftir heitu vatni aftur á Rokkulsvæðinu sem vara leið ef Svartsengi myndi fara út það að framlega vörur úr kísli og það tilbúið að skoða hvort að sé í nægum magni á Rokkulsvæðinu til þess að fara í framleiðslu og það myndi henta því fyrirtæki þar sem að þetta er þá næsta túnfæti við það fyrirtæki en það háð ansi mörgum þáttum það er samþykki Katugó fyrir hönd ríkisins sem landeiganda og það háð samþykki háðs orku sem eiganda vökvans og það háð Suðurnesjabæjar þannig að það í svona verkefnum að þá þurfa margir að koma að en það akkurat það að vera í nánu samstarfi að nýta þau tækifæri sem á svæðinu af því að þau eru næg þarna
1: Já, ég heyri það. Þetta bara hljóma mjög spennandi hjá okkur í Suðurnesjabæ svo sannarlega og bara haukur, ég hérna bara óskaðir alls góð svo ykkur að þetta gangi vel og þakkaði kjallega fyrir skemmtilegt og áhugavert spjall hér á útarpi sögu haukur Andersson, hann oddviti sjálfstæðisflokksins og óháðra í Suðurnesjabæ og þeir fara undir merkinu XD og óháðir voru gaman að fylgjast með kostningunum og úrslitunum og sjá hvort það er haldið áfram til þess að geta framkvæmt.
0: Já, það nauðsynlegt að fá skýrt umboð, þannig að ég hvet alla í Suðurnesjabæ til að setja XVT það er eina leiðin til að tryggja það að þessi framtíðasýn og hagsmunagæslan sé til staðar
1: Þannig að það, segjum það loka orðin í þessum þætti, þakka þér kjærlega haukur
0: Takk,
1: og Arthur og Karlsdóttir þakkar ykkur, verðið sæl

0: tvö bílastæði með hverri íbúð og ekkert kjaftæði. Okkar borg XR.
1: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
2: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen, flokku fólksins.
6: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
7: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Komiði sæla, Arnþrúður Karlsdóttir Elísdóttir hér frá útvarpi sögu. Það eru borgarmáli núna og borgarstjórnar kosningarnar sem framundan eru. Komið til mér Brynjar Níelsson, hann skipa þriðja sæti á lista sjálfstæðisflokksins í borginni. Brynjar er auðvitað búin að sitja á þingi, hann með langa þingreynslu og hann búin að vera dómari, þannig að það af nóg að taka þegar Brynjar Níelsson annars vegar og við munum fara ofan í svona helstu mál sem að við teljum að á reyni núna í þessum kosningum og hvað þá þeirra tekið við. Góðan dag Brynjar og velkomin út að sögu.
1: Já, góðan dag, takk fyrir að bjóða mér.
0: Heyrðu, það annars svona spurning á hverju að byrja þegar þú að hluta máli, við ætlum auðvitað að byrja á borgarmálunum, en hver eru svona eiginlega þín mikilvægastu mál í borginni og það er nefningu þrjú mál núna, hver eru svona þín mikilvægastu mál sýnist þér?
1: Í mínum huga er það eiginlega, ef þú talar þrennt, þá er það náttúrulega skipa á svoðum fyrra mál. Það eru leikskólarnir og það er fjármál borgarinnar sem er kannski oft eftir ekkert svona sérstaklega sexy umræðefni.
0: Nei.
1: En það skiptir hins vegar mjög miklu máli.
0: Já.
1: Og öll sjálfbærni er nauðsynlega því að annars kemur þetta allt í bakið okkur.
0: Já.
1: Þetta er svona þrennt kannski sem hvíli mest á mér núna.
0: Já. En hvað með svona eins og að það er verið að koma fram með margvíslega hugmyndafræði sem að borgarbúum er allt í enn og ætla að fylgja. Hvernig er það að virka á því? Nú hefur þú setið þessi segja þingi, hort á borginn og fjaska, svona hinn með göttuna allavega, og svona hvernig finnst þér þetta verið að gera sig hér innan borgarinn?
1: Ég sko það sem hefur þetta trufla mig mest undanfarna áratugi er þetta ótrúlega stjórnlyndi. Það er ekki hlustað að borgarbú, ekki hlustað að vilja þeirra, heldur keirð bara áfram einhver pólitísk hugmyndafræði

0: sem eru þetta löngu komund í skurð, ekki framkvæmuleg, ekki fjármögnuð og ekki dæðis. Mm. Það truflar mig mjög mikið, þetta mikla stjórnlindi, sem auðvitað munur auðvitað keyra þessa borg í kaf með áfram, sama áframhaldi.
1: Já, finnst þér þetta áberið á einhverju ákveðnu sviðum eða bara...
0: Þetta virðist að vera öllu sviðum.
1: Já.
0: Menn eru þetta sinna miklu meira heldur en lögbundu hlutverki og eða miklu peningum í það sem bara grundvöll á þeirra pólitísku hugmyndafræði það bara annar að sjá það sveitarstjórnin hafa bara ákveði lögbundu hlutverk sem eru að þjónusta borgarbúa tryggja það að sé til hér lóði til að byggja á borgin eru stór skað ekki bara borgarbúa heldur alla landsmenn með flumbrugangi í skipulagsmálum sem ætla verið bara ólía á verðbólgu bálið og þetta finnst mér vera mikið ábyrgðarleysi.
1: Mm-hmm. Það eru svona sumum mál sem að hafa alltaf komið upp fyrir kostningar eins og dettaði niður þessa milli ef þú talar um svona bara landið í heildsinni. Það er flugvöllurinn. Flugvöllurinn í Vatnsmýri.
0: Já.
1: Hvernig hérna sérðu það mál? Núna sko fáum við ekki kannski einn sérstaklega skýr svör nema það alltaf verið að leita nýjum flugvelli en samt á sama tíma verið að þrengja að flugaðstöðu.
0: Já sko, í mínum huga, nú veit ég kannski ekki með alla aðra, þú er lítið fjallarmöndið kosningabáttur hinga til, í mínum huga er sko flugvöllur sem eru þetta bara við ströndin, hann eru öðrum kantinum, bara heilmikið hagsmálum ekki bara fyrir borgarbúa heldur landið allt og við höfum bara kunna nýta okkur þetta betur því við höfum nóg land við getum alveg farið norður endalaust upp á Kjarlanes þegar sundagöngin eru komin og geldinganes upp á Kjarlanes það sem er kannski bara 10 mínútur þangað eða 7 mínútur það þarf ekki að taka þetta hotsvæði sem flugvöllurinn er á sem er bara mikill sjarmi yfir og við höfum að nýta þennan flugvöll miklu betur. Það mín skoðun.
1: Já.
0: Ég svo sem veit ekki alveg hvernig
1: aðrir
0: líta á þetta. Þetta mín skoðun hefur verið lengi. Já. Allt þetta tal nýjan flugvöll hérna í nágrenninu held ég bara tóm della í raun. Mm. Hann ekkert, hann ekki hvergi á tekniborðinu, hann hvergi svæði og meðan samkvörður svo eru, þá held ég að þetta sé mikið tjón fyrir borgarbúa en taka hann flugvöll burt og ekki síður landsmenn.
1: Já.
0: Eða þú ætlar að vera höfuborg annað borð.
1: Mm-hmm. Akkurat, þá kemur nú einmitt að því. En sko, hvað svona hins vegar Brynjar? Það kom nú svolítið óvart að heyra að nafni þitt var komið þarna inn í þessa borgarstjórnarkosningar.
0: Já.
1: Því að þú átti þess að ég segi, farsalan feril sinn þingmaður og búin gegna ábyrra stöðum þar og síðan varstu komin í dómarastólinn og það svona, hvað fekk þið til þess að fara inn í borgarmálinn? Nú byrðu þetta ekki er sjálfur.
0: Já, það er vona spursi ég. Ég var auðvitað bara komin annað vettvang og ætlaði eiginlega að ljúka starfsferlinum þar. Og leið bara raskaplega vel þar. En það var auðvitað lagsvolti hart að mér. Og ég auðvitað borgarbúðum, ég andum þessa borg. Ég gat bara á endanum ekki skorast undan þessu. Mér fannst ég, úr því að menn töldu að það var eitthvað gagn í mér. Að þá gat ég ekki skorhundunum þú svona hugsa með mér ok, það svolítið eins og menn segja útlega sko now or never sko,
1: já.
0: Því að maður sé þar maður sé hérna kannanir að næstu því 75% borgar búið að telja nauðsynlega að breyta hér kurs og það mín skoðun að það gerist ekki þegar maður sjálfstæðarflokkur komið sterk út til kosningu það bara ekki hægt öruvísi
1: Nú er það sýnt því sko að við ákvarðanatöku innan hvort sem það er sveitafjölu eða borgin eða bara alþingi þá skiptir reynsla gríðarlega miklu máli
0: Já, þú gerir það og mér sýnist ég hafði náttúrulega ymsa fyrir því að vera með
1: Já.
0: Ég sagði við þurfum að hafa fólk sem hefur einhverstað að sanna sig og hefur gert eitthvað
1: Já.
0: Er líklegt þess að ná einhverjum árangri og að þessi sæmilega samstiltur hópur.
1: Mm-hmm.
0: Annars náum við, þá nær engin árangri eða er ekki samstiltur hópur og menn eru frá nokkuð veginn sömu sýnin á hlutinu.
1: Mm.
0: Og mér sýnist bara vel hafi tekist til og ég kynst þessu fólki betur og betur og mér sýnst það bara mjög öflugt fólk auðvitað með öfluga flokka bak við sig, það skiptir máli líka stofnunni sem slíks að flokkurinn er og þá telja að menn geti gert eitthvað en hérna og það var þetta bara skilir að minn hálfis að vera með það myndi nást
1: já, já. En ef við förum onni í svona efnislega þau mál sem að þú varst nú nefna þetta náðan og óhjákvæmilega verða brennandi á borgarbúum þegar er gangi kjörklefin það eru umferðamáli
0: Já.
1: Og þar kemur náttúrulega borgarlínan sem er búin að vera í þessari umfjöllun alveg frá 2014 og að menn hafa ekki alveg átt að segja hvað borgarlínan er
0: Það vita það fáir
1: Það vita það fáir, stór strætisvagn sko en hvað segir þín og líður hvernig svona sérðu núna að nú byrja, framkvæmdi byrjar og það verið að þrengja götum verulega sérstaklega í miðborginni, Suðurlands brautinni sem frakt er bílastæðin en sko bílastæðin að hverfa hvernig sjáu þið þetta og hvernig sér þú þetta?
0: Ég sé þetta bara þannig að þetta er löngu komandi skurð þetta er bara draumórar í mínum huga óframkvæmilegt, ófjármagnað og þetta þýðir ekkert menn þurfum að horfast bara í augu við raunveruleikann þessu það er mikill misking sem mann halda þetta sé bara spurning að bæta almenningssamgöngur og eiga kosta 200 milljarða þetta miklu starra, þetta skipulagsmál borgarlínan skipulagsmál, hvernig skipulag og hverfin, hvernig þessi ofurþétting og allt þetta þetta hluti að þessu borgarlínu hugmyndafræði ég eru þetta bara þar ég hlusta bara fólkið vill þar sem við búum á 64 breiddargráðu samfélagið þannig samansett að báðir foreldrar vinna úti einkabíllinn valkostur fólks bara eiginlega óhjákvæmilega og það ekki þar mér sagt að ég vil ekki bæta almenningssamgöngur við getum bætt alla samgöngur þannig að allir komist sæmur á milli staða hvað sem er velja, hvað sem er velja hjólreiðar, almenningsstrætó bílin eða ganga það snýst að gefa borgarbúum var hvaða ferðamóta þeir vilja að nýta þann máta sem þið vilja nota
1: Já. Nú hefur náttúrulega verið mikil andstaða við einkabílin hvernig geti sko segjum að sjálfstæðarflokkurinn komi ráðandi hlut eftir kostingar hvernig ætlið þið að raunverulega ráðast í það að leiðrétta það að hleypa bílum að
0: það þarf strax að fara þeir framkvæmdir samgöngum mannvirkja strax sem hægt er að gera Það eitt breytið miklu. Auðvitað myndi sundagöngu eru búin að breyta miklu hefðu komast einhvern tímann eða sundabrautin einhvern tímann komast á lakirnar. Og allt hindrað. Það snerist allt það að ofur þetta hér komið veg fyrir einkabílin þannig að menn ættu ekki aðra kosti heldur en almenningsvagna. Fólkið í borginni vildi þetta ekki. Það hendar ekki við okkar aðstæður. Og ekki eins og borgin var byggð upp í upphafi. Það verið að miða við einhverja borgir sem voru byggðar upp áður en bíllinn var til, sko. Já. Allar þessar borgir sem verið að miða við, það voru allar til áður en bíllinn var til, sko.
1: Já, já.
0: Og hérna, og þetta, auðvitað mun ekkert ganga. Og þetta bara hendar okkur ekki, og þetta er vonlaus fjármögnun á þessu, hún er ekki til staðar. Og þetta mun algjörlega enda út í skurði með sama áframhaldið því. Með óheyrlu tjóni fyrir borgarbúa. Því miður.
1: Nú eitt ég að hún skjótaði að Brynjar sko að það nú frestandi að tala þar við þig af því að þú ert nú svona líka í dómarastétt að nú hefur það sýnt sig að það hafa verið að koma upp skelfileg átakamál á ungu fólki inn í strætisvagnum eins og þetta núna í dag og börn þora jafnvel ekki og ungmenni þora ekki inn í strætisvagna út af ótta við að fá annarkvöld að rænta þeim fötum eða verða fyrir hnífstungum og annað svo reynslan sýnir ef við stækkum þetta, stækkum vagnana hættan á því að það verði áframhaldandi alvarlegri glæpir
0: já, það eru þetta miklu starra umræða sko, bara afbrot í borginni og þetta er alltaf orðin stór þannig sétt okkur stór borg það er orðið svona félagsleg vandamál eru víða og þau auðvitað byrðast í strætisvagnum eins og öllum öðrum stöðum sko Þannig að það auðvitað bara starri glíma og held að sé svona meiri á vegum þingsins að glíma við það. Já. Ég veit ekki hvernig borgin getur átt við það en hérna.
1: Já, það náttúrulega var borgin ákveður að hafa svona stóra vagna. Það einn bílstjóri og sem bara, svo kemur 24 metra langur vagn fyrir aftan. Hvernig einn bílstjóra ráða með svona ef að borgin að taka ákvarðinum að gefa þessu undir fótinn að framkama svona?
0: Já, ég held að þessi stóru vagnar séu líka bara mistöki og það þóðir miði við það yrði fjölgun úr 3-4% í 12% nýtingu almenningsvögnum gegnum borgarlínu. Að þá eru þeir meira og minna tómir sko,
1: já.
0: Svona stóri vagnar ég, maður þannig kannski að setja sér aðeins betur inn í þetta en ég held bara að það sé hægt þegar við bætum samgöngu mannvirkin að þá komist allir sæmir að milli staða, hvort sem þið farið almenningsvagni eða engabíl og hérna, og við höfum þá bara smærri vagna og stærri vagna þegar álagið og smærri vagna þess á milli fjölga ferðum og þannig að þetta sé svona hent í fleirum, heldur núna að taka almenningsvagn þá það bara þitt besta mál ég sjálfur fer svolítið gangandi ég fer á hjólum ég veist það ágætt það henda mér ég býð það nálagt hérna öllu, allir þjónustu en það hendar og ég ekki ennþá, ég ekki með börn á heimilinu lengur
1: Nei.
0: Og hérna ég þarf ekki að skjóta en nema ég þarf að sækja barnabörnin á leikskóla sem ég veist yndislegt og gerir oft svo sem. Þannig að ég finnst bara mikilvægt að hérna að geti allir möguleika séu opnir hérna að komast á milli staða.
1: Já, en þá að spurningin sko með þetta strætisvagna fyrirkomulega bara eins og það núna í dag. Hvernig sérðu sko þá einhverja breytinga núna sem þetta grípa strax til? Er það með minni vögnum, skuttlum eða?
0: Já, ég held að við erum að byrja á bæta samgöngu mannvirkin og hérna og síðan metastöðuna hvernig þetta er. Og sumt þetta gera strax. Sumt verður að hverfa frá eins og Suðurlandsbrautin. Það, veist, ég meina að vinna hann á 3000 manns á Suðurlandsbrautinni. Þetta eru fyrirtæki sem velta 20 miljarða ári. Ég ætla ekki að vera einn af þeim sem á þátti því að eyðileggja það.
1: Nei, en það bara eins og fyrirtækin skipti ekki máli. Það er ekki tekið með reikningin nei, að fyrirtæki eru starfandi
0: nei,
1: og þurfa að hafa pláss fyrir viðskiptavinni.
0: Þess vegna hafði verið svæl fyrirtækin úr borginni. Það vantar atvinnuhúsnæði. Það eru hærri skattar á atvinnuhúsnæði heldur annars staðar. Og hérna, ég upplifi það að svo fólki sé algjörlega sama atvinnulífið í borginni. Bara hugsa það hvað fallegt hérna hjá kringum þau og allt á að gera þar og þeim nákvæmlega sama í raun þessi sem við köllum útkverfi. Jó, þið getið bara búið þar eða viljið þar sko, en þið getið ekki nota bílinn sko. Það þetta auðvitað hugmyndafræði sem ekki óþekkt, en ég held að hún sé algjöru ósamræmi við vilja borgarbúa.
1: Já, sko, reynsla náttúrulega sýnir hvernig þessi trenging hefur til dæmis virka, þannig kom ég daldi í ljós, en þegar þú talar, halda hans áfram með þessi skipulagsmál og þessar breytingar á þá vegum og annað, hvernig sérðu hvað brýnasta máli í dag í þeim efnum?
0: Það að hérna ég sem sé bara fyrst væri best að fara að gera strax mislega gatnamóti Sprengisand miklu byrða göngin þannig að hérna, þannig að umferðin stopp ekki sko 20 mínútna á leiðinni á milli staða því fólk að ganga yfir ljós með 200-300 metra til millibili sem loga mjög lengi sko þú myndir labba þar eiginlega sjösunum fram og tilbaka og maður hugsa mér, er það tilgangst að gera okkur erfiðara fyrir ég held að við verðum einfaldlega bara að hérna vind ofan þessu, það er búið að framkvæmta bann eiginlega í samgöngumálum og reykja í 2 áratugi sko. Og það er þetta bara skaðar okkur og þetta tíminn og ég tala ekki um fyrir þá sem hafa loslas á ekkur að þessu bílar í gangi í klukkutíma sem getur verið 10 mínútur á leiðinni sko.
1: Nei, nei. En sko, en Brynjar, þetta náttúrulega fleiri staði, sko, því að það þessi þéttingastefna sem hefur átt sér stað.
0: Já, þetta svo ofur þéttingastefna.
1: Já, það er raun og veru vegna að það glemdist kannski að taka með í reikningin að eftir sem fleiri náttúrulega fara inn á þessa, já, þéttingareiti og þeir eru mikið miðborginni þar sem að götur eru þröngar.
0: Já, er ekki, þetta ekki.
1: Og en það eikur umferðina, þar að segja...
0: Inn í íbúðakverfi.
1: Og bílar sitja jafnvel fastir þar af því að einhver rúta með sko ferðamenn, hún föst í gatanum allt og þröng.
0: Já, svo eru gerð svo mörg bara skipulags mistök, sko. Við erum með þrjá stæðstu vinnustæði borgarinnar kringum eina flugbraut.
1: Já.
0: Ég segi bara skólíkandi, pæltu í því, sko.
1: Já.
0: Og hérna, og það er háskólinn Reykjavík, háskólinn Íslands og svo Landspítalinn.
1: Já, já.
0: Og hérna, minna, og hérna það er bara eiginlega ein aðkoma eða tvær gegnum sæbrautina og gegnum miklubrautina. Þetta auðvitað gengur ekkert. Og hérna, og snorrabrautin öll þrengt, þannig að það gerir einhver enn erfiðar fyrir.
1: Já.
0: Og hérna, sem gaman sjúkraflutningsmaður hefði nú verulega ágjur að þessari þróun.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna, og ég... Þetta eru svo mörg mistök, spurningin hvað er hægt að vinda ofan að mikið þessari vitleysu, hvað er búið og gert, menn að við rífum ekki húsi sem er búið að þetta.
1: Nei.
0: En einhvern veginn höfum við svolítið sofa verðunum í þessu og hérna, og þessi hugmyndafræði fengi að lifa svo lengi og það orðið svo mikið tjón út af þessu og þú svo seljast þessar íbúir ekki og það er sko hérna því að og ekki sýnt því að fólk geti hér sko sem að safna fjölskyldu komið við sér þaki við erum alltaf orðið þess að verð þýtur upp
1: Já.
0: Verðbólga eykst og hérna verður tjóni fyrir alla landsmenn þetta er bara stór ábyrgð á núverandi meirhluti borginni eða þess að meirhluti sem hefur verið undir fórustu samfélkingarnar í næstu því þrjá áratugi
1: Já.
0: Fyrir utan eitt ár.
1: Jú.
0: Þetta er samt rúmið í heildina þrír áratugir. Og svo allt í hennu vakna menn upp núna við vondandröfum, herrðu, við komumst ekki að milli staða, börnir okkar komast ekki í leikskóla, börnir læra ekki í grunnskóla og svo framvegis.
1: Já, svo náttúrulega er það frístundamálin, það er eins og börn er að fara á æfingar og það er alveg þekkt að foreldrar eru bara skuttlast á milli og sækja senda, skilur
0: það. Já, það er bara öðruvísi aldrei vart þegar við ólust upp Arthur, að hérna, ég allir þessi mikill umferð og svona, við, svona annað hugafar, þú vilt tryggja það að börnin komist og vilt keira þau. Við erum óurugari, við varum umhverfið, þetta var í gamla daga. Þannig við þurfum að keira þau, við keirum það á æfingar, við keirum það í tónlistarskólan, við, hérna, og hvað sem þau eru að gera.
1: Já, ballett og allt
0: þess. Og keppni á önnu hverfi og svo framvegis. Þannig að þetta er bara okkar samfélag og hefur verið. Og við verum að hérna, skipuleggja þetta út frá því. En ekki búa til eitthvað nýja pólitíska hugmyndafræði að því okkur fyrir svo gaman einhver starf í París, sko. Það er ekki þannig. Það gengur bara ekki upp því miður.
1: Nei, sem praktið
0: náttúrulega. En það borgin byggð allt verið upp. Hún byggður bara stórum hverfum sem áttu að vera sjálfbær, að þetta vera heilsugæsla, apotek, kjörbúð, hálfgæslustof, allt þessi þjóna sem þurfum þannig ekki sækja henni í miðbæ. Þetta er allt klúðrast.
1: Já, en voru ekki svona hverfa ráð? Það voru hverfa, eru þau hægt eða?
0: Já,
1: það
0: kom eitthvað nýtt í, þau hlusta aldrei á neitt. Þess vegna voru þau íbúa ráð, það var bara lagt af.
1: Já.
0: Þeir nenn ekki að hlusta á fólk, þeir finnst bara fólki svo vitlust. Þetta er nú hugmyndafræðin þarna og hefur verið.
1: En hérna, Brynjar, sko, það er einlega hvað á að gera samt sem áður varðandi umferðin og þennan þunga umferðinni, þú ert að tala um mislega gatnamót og þarna er mér sprengi sandi, held
0: að miklubrautin og göng
1: miklubrautin, fleiri staðir, við tökum þess að því þú ert að nefna, sko, hvernig er byggt utanum raunvöla já, bara byggt utan þessi þrjár, þessi þrý stærstu vinnustaðir, háskólinn í Reykjavík, það er Landspítalinn og Háskóli Íslands. Mm. Tökum sem dæmi nemanda eða starfsmann sem býr í Grafarvogi og ætlar að komast þessa leið. Mm. Hvaða hugmyndi, hvernig mætti leysa það að búa til einhvern veginn annan farveg?
0: Þannig að byrja að hættu þess að þrengi ykkur að höfða baka.
1: Já, þá kemur það.
0: Já, já, það, þetta verður þetta fljótar að það gefur miklu að þú getur kert bara beint. Mm-hmm. Og hérna nokkurn veginn klakklust. Ok, þú ert kannski samt kortið 20 mínútur, það ekki allt innan skekkjumarka.
1: Já, já.
0: Og, en að vera klukkutíma er bara ansi langu tími.
1: Já.
0: Og ég held að menn þurfa þetta að skoða þetta, ég auðvitað kanni þetta ekki alveg, veist, en ég ætla þó allavega að reyna að hlusta á fólk og ræða við fólk, hvernig getum við leist þetta, hvernig viljum við hafa þetta. Þetta er ekki, ég ætla ekki bara að tróða einhverju minni pólitísku hugmyndafræði þvert á vilja íbúana.
1: Nei.
0: En ég auðvitað, veist, þetta er svolítið, sveitarstofnmálið er svolítið sérstök. Mm. Þú ert að reka sko ofboðslega stórt kompaní og það þarf að vera sjálfbært og þú þarft að hérna að athuga hvernig íbúana sjá þetta fyrir sér og hvað þeir vilja. Og þá gengur auðvitað miklu betur. Ég ekki nokkrum vaf það.
1: Já, já. En það náttúrulega bara mjög aðtilisætt svo segir Brynjar sko að hvenær komast íbúarnir að og hvernig er þeirra vilji skoðaður já. Og þá að endurspeglast kannski í kjörkleifanum. En,
0: já, menn kjósa svolítið eftir venlegri pólitíki og hérna og það kannski lítið við því að gera. Og ég tala ekki með að menn reyna að rugla svona kostninga til seittsóttna með einhverjum ESB atgæðgreyslu með umræðu. Gott og vel, menn geta reynt að gera það og hérna, en íbúa þurfa þetta bara velta fyrir sér, sko, viljuðu annabór breytingar?
1: Já.
0: Ok, ef við komstum þeir niðurstöðu að viljum breytingar,
1: já.
0: Getum við þá kosið aftur sömu flokkana? Mm-hmm. Þó að sé komið nýr maður sem oddviti í samfylkingunni. Getum við, hérna, já, hérna, hann mun breyta einhverju. Verið fyrsta sem hann sagði þegar hann var í kostningabaratunni í prófkjörinu, var að segja hvað dagur hafði verið sko æðislegur og allt flott og heiða líka, sko.
1: Já.
0: Og það þetta er allt bara frábær verk. Hann ekki að fara að breyta neinu.
1: Já, akkurat.
0: Ekki
1: já,
0: með hvernig hann talar.
1: Mm-hmm.
0: Þær breytingar eru þá bara einhver smáatriði, sko. En þetta, þannig að ég auðvitað bara segi við kjósendur, viljið þið breytingar eða viljið þið ekki
1: sko.
0: Ef þið viljið ekki þá það allt í lagi þá bara veit ég það
1: mm-hmm. En það svona spurning hvað kynnt af þessu og hvernig það kynnt og hversu meðvitað fólki þú talar að það vera kannski önnur umræða sem að trufla dálítið eins og ESB umræða
0: já, og ég meina alls konar umræða alls konar pólitísku umræða í landinu sem sveitarstjóttir eiga bara að láta lönd og leið.
1: Mm-hmm.
0: Þeir eru bara bundin af sveitarstjóttarlögum, hlutverki þar og eiga bara að sinna því.
1: Já. Eitt sem þú nefndir að náðan það með fyrirtækin og stöðu þeirra skattaálagninga og kostnaður við að eiga atvinnuhúsnæði til dæmis Brynjar. Hvernig myndið þið vilja taka á því til að leiðrétta þetta þá?
0: Ég veit þurfum að þetta sko, það er hagur reikninga að fyrirtæki vilja starfa hér.
1: Já.
0: Þá þýðir ekkert fyrir okkur að mér miklu harri vaxtaðanskatta heldur en nágrunarsveita fyrir því.
1: Mm-hmm.
0: Þau bara soga þetta til sín, sko.
1: Já, það kannski lítur að vera markmið svona flestara fyrirtækja eiga húsnæði sjálf, en nú borgar það sig ekki með þetta.
0: Nei, flestu þetta alvöru fyrirtæki vilja helst verið í höfuborginni, alla jafna. En það er fyrir að muna það verulegu fjárhagslega, hvort þessi í höfuborginni eða í Kópavogi Hafnarfirði eða...
1: Já.
0: Eða mósist bara hvað sem er þá auðvitað faraðu þangað ég veit það ekki ég, veist, mín upplifun er bara svona að fólki að þessir sem hafa stjórnað borginni sé bara nákvæmlega samu þessi fyrirtæki þeim er nákvæmlega samu fyrirtæki en Sunnanspjöld sko þetta er nánast þær aðgerð er í mínu huga nánast bara eins og eigna upptaka gátt í fólki
1: Laugavegur er gott dæmi þar sem er bara gerð göngugata á stórum hluta og takmörkuð umferð og svo framvegis og jafnvel ekki gert ráð fyrir bílastæðum og þannig er hvert fyrirtæki á öðru sem eru orðið að flýja.
0: Já, það að því aðkoma að þeim eru orðið svo slöpp, sko,
1: já.
0: En ég veit ekki, sko, ég hef nú mestar hókjur að skorta bílastæðum þar sem fólk eru að kaupa sinni íbúði, sko, það getur ekki átt bíl.
1: Já.
0: Það eru vísið bílastæðahúsi í miðbænum og okkar svona, en hérna, en það er orðið mjög flókið að komast þangað, umferð með þung og það er búið að þrengja svo víða og gera þetta allt erfiðara, erfiðara heldur að þarf að vera. Og þegar það er gagnið þá séu ég að við erum bara að hugsa öryggi.
1: Já.
0: Getur þá bara að bannað allt, sko. Það er að hugsa öryggi, sko. Hvað getur við gengið langt í því, sko.
1: Já.
0: En ég segi bara, við þurfum að eiga einhvern, eins og menn segja, samtal við borgarbúa. Hvað er raunverulega viljiði? Ég er bara tilbúin að hlusta, sko. Ég, ef íbúa borgarna vilja eitthvað annað heldur ég tel best já. Þá bara fer ég að vilja borgarbúa sko.
1: Já, já. Það er náttúrulega komið svolítið nýtt inn í myndina það er mikil fjölgun á útlendingum þar að segja þeim sem eru komin til að starfa eða eru hælisleitendur hérna og það eru ný mál og nýli mál sem að eru mjög sláandi brynjar það sem að bellinis að sumir hópa sem hérna eru er að merkja sér ákveðin svæði þeir telja sér sko eiga ákveðin svæði hérna eins og laugavegin og það var bara alvarlegt mál skemmta verkum fram er bara út af því að þannig eru menn að segja nei þú átt ekki vera á laugavegin ég á laugavegin þú átt ekki að vera þarna þetta er það nýja sem við erum að byrja að mæta alveg svo nýri í London og fleiri stöðum sem eru orðið vandamál
0: Já, sko, það fylgir auðvitað félagsleg vandamál þegar mikill fjöldi kemur á skömmun tíma það er bara óhjákvæmileg það bara fylgir því og það er bara það sem við þurfum að lifa með við höfum þurft á þessu vinnafnið að halda vandamál er að við bara skoðum ekkert forsögu þessa fólks
1: Nei.
0: Það er kannski skort á það bæði varandi hærisleitendur og þeir sem koma hérna við vitum eiginlega ekkert þetta fólk
1: Nei.
0: Og hérna en það er samt sko er það bara þannig að miklum innflutningi á skömmun tíma fylgja félagsleg vandamál að fylgja því einhver svona órói og óreiða og við höfum bara ekki náða glíma við það sem skildi
1: Nei, en það er kannski svona líka að þetta er verkefni næstu borgarstjórnar að væntanlega einhver leiti að sjá um það og bregðast við þegar er líka að koma að glæpa hópa beilinis og þeir leggja undir sér heilu götunar
0: Já.
1: Eða heilum hverfin.
0: Já, en borgarfulla bara vísa á lögreglu eða eitthvað.
1: Já.
0: Þú veist hvernig það
1: en
0: er.
1: En það, sko. Jú, en það er samt, þetta er höfverkur.
0: Ég, þetta er bara auðvitað höfverkur. Þetta er bara höfverkur sem allir þurfa að glíma við sem fá mikinn fjölda á skömmun tíma og hérna. Og það er alla jafna skapar vandamál. Það sem er allt hægt og rólega betra heldur mikið í einu, sko.
1: Já, Hér góðu gestur á útarpi sögu að ræðum borgamálin, það nýr frambjóðandi til borgarstjórnar, Brynja Níelsson, þingmaður fyrirverandi hjá sjálfstæðismönnum, hann skipar núna þriðja sæti á lista sjálfstæðisflokksins til borgararnar og við höldum áfram að tala við hann hér á eftir. En þeir að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
3: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Grannitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar.
8: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
9: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæla aftur, það eru borgarmálin sem eru á dagskrá hérna, Brynja Níelsson sem skipa þriðja sæti hjá sjálfstæðarflokknum til borgarstjórnar, gestur hér og við erum að fara yfir svona helstu, já, helstu mál og það er áherslu sem að Brynjar og sjálfstæðismenn eru með núna í borginni og Brynjar, þú talar um, til dæmis, þú varst að tala hérna um leikskólan á þann. Og nú uppi hugmyndir um það að hversu snemma börni að fara á leikskóla, hvað æskilegt og hvað ekki, eitthvað mismunandi en breytir ekki því að það eru botnlausir biðlista
2: Já, það líka vegna pólitískrar hugmyndafræði
1: Já
2: Það komið veg fyrir það að stór fyrirtæki geti verið með dagvistun einstaklingar getur með dagvistun sem gera þetta mjög erfitt sko. Í mínum huga á ekki leikskóla að byrja einstaklingar sko. Og byrjar í dagvistun einstu þryggja til dæmis
1: Já.
2: Og síðan fara menn í leikskóla eða börn í leikskóla og ég vil bara leifa hverju sem er og jafnvel eða fólkni vilja vera heima annað að þá sé borga með því að menn hafi bara val í þessu þá leysur hann að vanda þá kemst fólkið aftur í vinnu þegar fæðingarólun líkur
1: Já.
2: Um það snýst þetta það snýst þjónustu fyrir barnafólk og þetta skiptir líka atvinnulífi miklu máli það er ekki bara einkamál fóröldrana heldur atvinnulífið skiptir máli nei, þetta skal ekki vera svona þetta heitir allt sko leikskóli frá fyrsta árinu Við höfum ekki mannskap í það, borgin ræður ekki við hennar rekstur, fólki vill ekki vinna þarna, í staðan fyrir að segja, það skiptir ekki máli hver er að sjá þetta, fínt að hafa sér dagvistur að daggæsla, fyrstu tvö árin þarna og síðan getum við talað með eitthvað sem heitir leikskóli, það sem börnum að fara að kenna börnum eitthvað.
1: Já.
2: Þannig að ég heldur við þurfum að hugsa þetta algjörlega upp og nýtt. Því að þetta snýst auðvitað allt þjónust.
1: Já.
2: Hvað gagnast borgarbú? Ekki hvaða pólitísku hugmynda það ég hef að það verða að vera bæjarstarfsmenn sem sjá börnin.
1: Hvað finnst þið þá heimgreiðslur sem er nú

0: Ég finnst nú náttúrulega búið að stytta vinnu vikuna. Mm. Ég finnst ofsalega mikið að vera 8 tíma.
1: Það langur vinnudag fyrir bað.
0: Og ég vil bara einhvern veginn auka möguleika fólks. Ef það getur unnið eitthvað styttra, þá sé það ódýrara og hérna og finna úrræði sem henta bara hverjum og einum. Það sé bara valið til staðar. Af hverju þarf að flækja þetta svona mikið? Og ég bara, veist, þetta snýst, ég sé alltaf, þetta snýst alltaf þjónustu, hvað hentar hverjum og einum? Og við að veita þjónustuna.
1: Já.
0: Þá hérna það mjög gott fyrir hverja fjölskyldu, það gott fyrir fyrirtækin sem þið vinna hjá, atvinnulífið og hérna, og þá gengur öllum betur. Já. Nei, það má bara ekki. Þetta svona svipað eins og heilbrigðiskerfinu af pólitískum ástæðum, við erum öll sjúkatryggð, nei, það má ekki einkaðali skera við mjög menn á mig, sko.
1: Já, já.
0: Þetta bara sama hugmyndafræði sem hefur verið ráðandi að því menn eru með hland fyrir brjóstið að einhver læknir út í bæ gæti hegnast eitthvað, sko. Skiptir engu máli.
1: En hvernig sérðu þá jafnvægi fyrir þér á milli einkaframtaks og opera þjónustu í borginni? Hvernig ætti að reyna að fá okkur meira jafnvægi í þetta?
0: Ég þarf það bara að hérna, segja bara við, hérna, við þá sem vilja. Viltu stopna dagvistun? Já, við borgum hverju barni hér hinn opera kerfi þetta. Við borgum þér það sama. Hvað mál skiptir það?
1: Já. Svo einmitt annað þessu tengt það að tala um þjónustu það þjónustu af eldri borgara þeim fyrir fjölgandi
0: Já, við erum komin þákað eða
1: Já
0: Ég í félagi eldri borgara
1: Já, segðu, til hamingju En veistu, sko, þetta stór mál fólk vill og getur verið heima af sér en það þarf kannski að fá jú, eins og að láta þrýba og taka til og annað
0: Já, ég held að þetta sé nú það skásta sem þessi meðl hluti hefur gert að svolítið að sinna þessu.
1: Já, er það?
0: Já.
1: Það kemur einhver kannski skúragólubrinnar, en það ekki þurrkað af.
0: Nei, ok, ég kann ekki þessi dæmi, en ég held að menn hafi náð að efla þessa þjónustu eitthvað, heimaþjónustuna, félagsþjónustuna, þetta nú þetta mjög dýrt allt saman, sko, en kannski sparar okkur heldur að fólki færa á stofnun.
1: Já.
0: Og við eigum að reyna að halda fólki heima eins lengi og er hægt og veita því þá þjónustu sem það þarf. Þetta skiptir máli, en ég held að þetta sé ekki það versta sem er í gangi í dag.
1: Nei.
0: Og hérna, þannig að ég talið ekki allt niður sem þetta fólk hefur gert.
1: Nei, en það svona spurning hvernig mætti þá gera góða hluti betri.
0: Já,
1: það er það sem þurfum að skoða. Sko.
0: Og ef við nýtum peningin betur og erum ekki eigið að því eitthvað sem er ekki lögbundið, þá getum við örugglega gert betur þarna. Og það er mikilvægt að það sé hugsað aldraði geti verið svolítið þáttakendur svolítið í samfélaginu
1: Já.
0: Það sé einhver frístund fyrir það það getur hist sko, þetta einmanaleikin sko, tilneðingur þess að koma aftan að fólki það eldist
1: Já.
0: Og það var óbúslega mikið að þau sé einhverstað þáttakendur hitti aðra, það sé eitthvað í bóði sem heil mikið í bóði menn þurfa auðvitað bara að kunna nýta sér að líka en það þurfa samt oft aðstóð
1: Já.
0: Og hérna og það er örugglega hægt að gera betur í því, ég er ekki nokkur vað það, en eftir sem áður þá er ég líka alltaf að hugsa að rekstur og borgarinn sé sjálfbær, við göngum ekki svo mikið á fyrirtæki sem eru eitthvað að eiga, við tökum svo mikið arð að þau ná ekki einhvern veginn að vaxa og dafna, þannig við erum að hugsa ýmislegt í þessu. Og svo þurfum við að forgása það, við þurfum að kunna það og stundum verið eitt að bíða að því við erum í áherslu á þetta. Eins og gengur bara almennt í rekstri sko.
1: Já. En svo er eitt mál það eru húsnæðismál hvernig sérðu stöðuna þar við vitum að það er umtalsvert til af tómum íbúðum og auðum íbúðum
0: en það er ekki ráð að kaupa þér
1: nei, bæði það og fólk vill ekki af því að það er ekki bílastæð
0: þá þarfum við að horfa á veruleika þar
1: hvernig á vindóna þessu
0: það þarf að skipuleika að ríðja land fyrir þetta þannig að við getum við leifum byggingarmeistar þeir vita hverju vilja hvað leifum þeim bara að segja, ég þarf lóð, ég ætla að byggja svona af því ég veit ekki selta sko.
1: Já, já. En nú hafa þeir kannski fengið útlutanir en skilin eru þau nei, þú gerir ekki ráð fyrir bílastæði nema annars farið ekki leifið þeim er stilt upp sko.
0: Þessu verður að hætta sko. Og hérna segir bara, heyrðu, þú hvernig íbúið getur þú sett? Ég segir, byggjum að segja,

0: ég veit að það margt ungt fólk sem að reyna að komast heiman, það að hérna reyna að sofna fjölskyldu, eignast spöld. Ég veit hvað ég get byggt, ódýrar íbúðir, ef þú okkar ekki á lóðinni, þannig að þetta fólk getur bara keift.
1: Já.
0: Sérgrastefnan bara mjög mikilvægt, ég tala ekki þú eldir sko.
1: Já, já.
0: Og hérna þetta afar mikilvægt. Og ég held að sé meir hluti borgarbóksin vill hafa þetta svona en þessi pólitíska humdar sem við ráðandi nei, það verður ekkit svolíð sko.
1: Já, sko það einmitt nú svona bara til í staðreinda sögu borgarinnar að sjálfstæðsflokkurinn og bæði þegar Davíð Oddsson var borgarstjóri og Vilhjálmur Þótt Vilhjálmsson var formaður skipulags nefndar þá bara byggðið upp heilan Grafarvog með fullt af möguleikum einbýlishúsum, raðhúsum fjölbýlishúsum, fullt af vali en byrðu allir að taka þetta battur?
0: Já, sjáðu bara þegar Bjarni Ben eldri byggði bara allt Breiðholtið.
1: Já, segðu.
0: Með alls konar íbúðum og alls konar húsum. Já. Bara eftir hvernig markaðurinn var. Nei, núna það bara þannig að þú bara færði ekki til lóðurinn og byggir bara svona og svo verður sko hluta íbúðun að vera hérna undirverið fyrir okkur í félagsbústaðina og þá náttúrulega þurfur bara að hækka á almenning sko verðið á hinum íbúðun.
1: Já.
0: Þetta nú bara eins og hverjum mafíustar sem sko og hérna, það svona mafíuhaugun
1: Nei, það aðalega og líka bara, útlitið, þetta eru bara kassarbrynjar
0: Jó, það svo eitt sko
1: það er alveg, það skelfið þetta horfa á það
0: En ég alveg viss það að hérna við þurfum auðvitað að því, það sem skiptir auðvitað máli að ungt fólk komist á heiman og getur stofna fjölskyldu Það auðvitað bara forgangsverkefni í mínum huga. En ef við búum þannig hrútana út frá okkur pólitísku hugmyndafræði, að fólk geti ekki eignast íbúðina. Komist ekki heima. Aukum verðbólgu og vexti í landinu. Í svona pólitísku hugmyndafræði. Þetta búið að skaða ekki bara borgarbúa, heldur allra landsmenn. Stórkostlega. Og það skiptir engum að þú erum í ESB ef við höfum ekki íbúðir fyrir fólk,
1: já.
0: Þá ekst bara verðbólka og verðið hækka, þá bara ekst verðbólka skiptir engum áli í hvað sambandi verum hvað sem er bara sambandi eitthvað annað sambandi sko.
1: Já, já, en nú styttist þið alltaf í kostningabrynjar og það svona skýrist mjög fljótlega hvað borgarstjórn kemur hann upp í meiluta segjum ef að þið eru þar að varandi þessar íbúður sem eru núna til dæmis standa auðar tökum það sem dæmi og það seljast ekki meðal annars að það ekki bílastæð og það eru á dýra munið þið bara reyla að fara í það að búa til bílastæði við þessi hús og verði seljanlega það
0: Já, nú ertu að byrja með tækla datri sem ég get ekki svarað
1: Nei,
0: það var að flækja því verði eitthva. Við komið eða hvort að með ég grafa undir bílastæði kjallar eða eitthvað sko, kann að vera ég svara þessu bara þegar það er að kemur
1: Já, sko. Já, en það er einmitt með þennan burðaþunga sko, það verðist nú geta endilega að hafa verið mælti eins og í miðborginni þegar við verið að setja gríðalega þungar og miklar byggingar þar
0: Já.
1: Þannig að burðaþóli er nú ekki liggur nú kannski ekki alveg fyrir
0: Nei, þetta er taklið datri
1: Já, en samt sem áður þá sér það þannig að þið vilja leggja áherslu að blanda byggð
0: Ég hugsaði bara þarfi fólksins, þá kemur þetta sjálfum sér. Það er nú ekki...
1: En hvar eru lóðir sýnilega?
0: Það eru lóðir á Geldinganesi, þú getur ef við kemur sundagöng, þá er bara mjög fína lóðir bara upp á Kjalanesi og það má stækka Úlfarsárdalinn og þú þarfst þetta bara að bæta samgöngur.
1: Já.
0: Byrjum bara á því, það sem ætti að gera strax í því, gerum við bara strax á þessu kjöldinabili.
1: Já, já.
0: En það þetta er auðvitað, þú veist, af hverju getum við undið ofana, það er búið að gera okkur þetta ábáslega erfitt,
1: Já.
0: Með ára langri, sko, eða misnorkun eins og ég myndi þess vel orða það, sko.
1: Já. Já, já, en Brynjar, það eru fjármál borgarinnar, ég ætla nú að ræða önnum á líka við þeir sem tengjast þín og bara þú sem fyrir þingmaður, það er samt sko fjármál borgarinnar, þau eru ekki alveg í lagi, ég held að það líki fyrir.
0: Já, já.
1: Eitthvað sem þú sérðu mjög áreðandi og brýnt sem þyrfti að taka á strax í sambandi við það.
0: Já, það þarf auðvitað að byrja bara að vinda ofan þessari yfirbyggingu sem er alltaf tvöföld á við nánast á við öðnu sveitafjölug, þrátt fyrir stærðar hagsmenni, hagræði sem ætti að vera á bylginni. ég held að borgið sé að sinni eins og hlutverk eins og svona verkefnum sem ég auðvitað á að geta að vera hennar konu. En hentar þessu fólki mjög, pólitískt mjög vel. Við þurfum að endur skipilega ekki allt þetta ráðhús og allt þetta saman. Hérna, allt þetta kerfi. Ég, hérna, það bara afar mikilvægt. Og þá ég alveg viss það að við getum annarkvort lækkar álögur á borgarbúa eða bætt fjóru sem það sem þarf að bæta hana. Og það auðvitað bara skoðun sem verður bara farið í strax ef við erum búin í meir hluta. Því að þetta auðvitað, þessi ofvöxtur auðvitað ekki eðlilegur og tiltölulega skömmun tímur. Það bara alveg ótrúlegur ofvöxtur í rekstri borgarinnar og sem kallar á endalaus útgjöld. Vissulega hef ég auðvitað samúð þegar sko löggjafinn í öllu sínu rugli dettur í huga setja ykkur lög sem bara eikur byrðar sveitafélaga sem getur oft, sem gerist og hérna og fylgir kannski ekki alltaf fjármagn með því sko, sem gerir þá sveitafélagunum erfiðara fyrir heldur að þyrfti að vera þetta þarf alltaf einhvern veginn það þarf að vera eitthvað betra samtal milli stjórnvalda og borgaryfirvalda þetta einhvern veginn hefur verið einhvern veginn ekki nógu gott og einhvern veginn silt allt í strand þetta eiginlega ótrúlegt lánleysi við rekstur og stjórnborgar alveg ótrúlegt lánleysi
1: Já, það allavega að býða margir og að sjá hvað breytingar hugsanlega getur
0: orðið. Já, margir býða spenntir eftir mér.
1: Já, þú meina, ég ekki heisa. Já, þú getur nú verið dálítið beinsketu, Brynja.
0: Ég þór allavega að segja hluti sem segja þar. Það getur kallað að það margir öskur á þig, en það verður bara að vera þannig. Sko.
1: Er það kostur eða galli í stjórnmálunum eins og í borgarpolitíkinn eða bara inn á þingi?
0: Sko vandamáli í stjórnmálum almennt að menn þóra ekkert að segja neitt þegar það styggir einhvern
1: Já.
0: Og þó ég svo upplifa að menn hugsi mikið endurkjörið eftir fjögur á sko, í staðan fyrir að gera eitthvað gagn
1: Já.
0: Þú þarft auðvitað kjark þú þarft sjálfstraust ef þú ætlar að gera eitthvað að viti ef þú hefur það ekki að gera auðvitað ekki neitt þá bara sér kerfið sér sjálft þannig að þú ætlar á þeirra og þú veist ekki hvað þú vilt þú stendur ekki fyrir neitt, þú þorir ekki neinu, þá það bara okkur sjálfstýringu. Þá bara það gerist ekki. Sko.
1: Nei.
0: Og það alveg sama öll í borgarmálum. Þú verður að hafa nægilegt sjálfstraust, vita hvert þú ætlar að fara, hlusta á fólkið og ef þú ert svona reyna þá sannfæra þá fólkum að þín skoðun og það sem þú vilt gera sé mjög gott.
1: Já.
0: Og þá þarftu auðvitað sjálfstraust og kjark sem ég finnst fáir hafa sko.
1: Já.
0: Og bara fáir síðan bara Davíð var á hér sko.
1: Já, þetta er auðvitað bara hafa alvarlegt mál Brynjar, og mér langar að koma aðeins inn á svona þessi dægur mál núna sem bara skiptir auðvitað borgina líka máli í vissu skilningi og en það er auðvitað tala fyrir því að við göngum inn í ESB
0: já.
1: Og hvernig sýnist það, hvernig svona hugnast þér það? Og við heyrum nú ofan í ýmsa sjálfstæðismenn sem hafa talað gegn því sannlega, en hvað segir þú? Þau eru horfir yfir
0: það. Nei, ég meina, það er samskona stjórnar sem hafa stjórnaði ESB þinginu eins og sístu 30 ára eins og hefur verið hér í borginni.
1: Já.
0: Þetta er samfellt hnignunarskeið. Það er hérna þrengt af atvinnulífinu íþyngjandi reglum, hærri sköttum og svo smátt og smátt molnar undan þessu.
1: Já.
0: Ég ekki tilbúin að fara inn í einhvern Evrópusamband við þessar aðstæður. Það eiginlega bara í raun og veru glabræði. Og hvað á ég sammeðilegt með Albaníu, Bosníu, Svartfjallalandi, Moldóvíu? Ég meina, þetta eru löndu sem eru að koma inn að sko.
1: Já.
0: Herðu, bara, þetta er þetta bara glabræði við þessar aðstæður að fara þannig.
1: Já.
0: Svo sér maður stóru löndin sem eru raufurlega ekki sjálfbar lengur svo frakland. Þeir eigi ekki fyrir lífeyrisgreiðslum.
1: Ekki Þýskaland.
0: Ekki Þýskaland heldur og hérna þó einhver skandinavía standur svona þokkalega þá og kannski Holland. Þá þetta bara allt einhvern veginn lífeyriskerfi í rúst. Þeir eigi ekki fyrir þessu. Og þetta er ósjálfbært meir og minna og þá dettur okkur í hug erum við ekki við að fara þann inn og hérna fara undir einhvern regluverk þessa sambands hindra það sko heimurunda miklu starri, hindra möguleg viðskipti og tækifæri annars staðar á sig að ég bara veist, meira sér Jón Baldin segir hvernig þetta er hvist í hug sko.
1: Já, já.
0: Meina, en þessi ríkistjórn á fullu þarna sko.
1: Já.
0: Þegar allt að brenna hérna heima, vextur og verðbólga í öllum hæðum, nei, þá að fara að eyða orkunni já, koma okkur inn í sökkvandi skip Þetta eru svo stökkva úr hérna já, og glæsi snekkju yfir eitthvað hálsokki skip.
1: Já, það náttúrulega að tala mikið það, Brynja, þessna væri að spyrja íbúðarmáli hérna áðan, af því það notað í þessari umræðu að fólk muni fá miklu betri kjörlagri vexti ef við tökum jafnvel upp evru, það eru hugmyndir það og, og setja það einhverja flýti meðferð og að við förum inn erbursambandi þá á hver maður að geta bara eignast í túsnaði
0: Nei, það, gengur fólki þar vel að eignast í túsnaði?
1: Nei, ekki samkvæmt könnun
0: Nei, það var miklu, hlutaslega miklu færri húsnaði þar og hérna húsnaðiskostnaður víðast hvar hærri heldur Íslandi alltaf til tekið, þrátt fyrir við séum háa vesti og ég meina þetta þetta, svo þetta ekkert garantíri því að ef við höldum áfram þetta vinnumarkarsmótur sem við erum með og höldum áfram að halda á skorti á íbúðum þá verður alveg sama vextir og verðbóka sem verið hingað til sko þó við fyrir mínu sambandi þannig að þetta eru þetta bara veist, við þurfum að breyta svo mörgu til þess að vera bara fyrstilega gjalding inn í þetta samband sko
1: já.
0: Þannig að einhvern eitt og hálft á tvö ár að ganga frá einhverju samningi og kjósa að fara inn þetta er bara svo mikið della að það að gera svo margt hérna áður
1: Þetta er alltaf flýti meðferð
0: Já, þetta er, það er bara verið að blekja fólk
1: Þú upplifar það þannig
0: Ég auðvitað og spurðu það bara fólk, viltu fara inn eða viltu ekki fara inn og meira fólk vill auðvitað ekki fara inn í þetta ekki við þess að það stað Ég bara það má reyna að blekja fólk og það að það fá einhverja læri vextu og fá bara íbú gefin sko. Það er ekki þannig sko
1: Það er nefnilega það, Brynja Nílsson góð gestur hér, frambjóðandi sjálfstæðarflokksins til borgarstjórnarkosninga skipa þriðja sæti sjálfstæðarflokksins í borginni og hann er líka þingmaður og dómari og með mikla reynslu og,
0: lengst af lögmaður
1: og lengst af lögmaður að því ókeimdu og einmitt talandi það Brynjar að þá bara frestast ég til þess að taka umræðinu eins og hún er að blossa upp núna, það nú eitt sko sem að er komið inn í umræðina nú á að tala að gefa það frálst að fólku neyti ólöglegra fíknefna. Hvað segir, hvernig slert það þig sem dómara? Er það tilfelli að neytendur séu dæmdir til fangilsvistar?
0: Hey.
1: Þetta er mjög sko sterk
0: umræðina. Það er bara miskilningu, það er engin neytandi og ég meina, það er ekki neytandi dæmdur fyrir það. Vandamálið er svona að það neytendur eru að selja líka, sko. Og eru með lagar eða hjá sér eða eitthvað. Þetta eru þetta, þetta er þetta fólk sem eru að glíma við fyrirslega vandamál og jafnvel geðræn vandamál. Það má í þeim skilningi tala það að það sé svona veikindi. En ef þú ætlar að fara að gefa þetta saman einhvern veginn frjálst og hérna, þá ertu bara að búa til meiri vanda heldur að það að lýsa.
1: Hvernig ætlarðu þá að sjá fyrir þér umferðina? Nú sko ef þetta gefið frjálsbrinnar og það er nú allas til að ökumenn séu allsgáður ekki satt
0: Já, það er mikið vægt
1: En hvernig getur þú ímyndaðir að það verði?
0: Og það er
1: aukning á því
0: Já, þú bara eigur vandan almennt skilur, og hérna ég held að hérna, ég held svo mikilvægt fyrir okkur bara að menn fara átt að sér því að við þurfum svolítið að fara að bera ábyrra okkur sjálf meira heldur en gert inga til við getum ekki vísa þessu allt á aðra og hérna ég vil hjálpa þeim sem nýstu að sig það vantar ekkit upp á það en við verðum samt að taka meira ábyrra á eigin lífi, almenn hvort sem það neysla, heilbrigðis atrið, við þurfum aðeins að bera, við getum ekki vísa allt af öllu á aðra og það sé einhver réttur allir sjáum allt fyrir mig að því ég er svona og svona en ég tók eftir því að hérna samfylkingin hérna tók upp sama slagorðið og Mette Frederiksen í Danmarku að við tökum ábyrgð á öðrum sko. Vissulega er það mikilvægt að við hjálpum öðrum en fólk á fyrstu ást að bera ábyrgð sjálfum sér það er nú mitt mottó
1: það er nefnilega það Heyrðu, Brynjar Níelsson, ég held að við látum þetta var lokaorðin að sinni hjá þér.
0: Ég rétt að hitna en allt
1: í Já, nema bara að þú vilt taka þetta fram svona síðustu og senda skilabót til kjósenda.
0: Nei, ég bara ein skilabót til kjósenda. Ég kannski sagt einhvern tímann í þættinum að ef þið viljið annað borð breytingar, þá verði þær ekki án þess að sjálfstæðarflokku komi sterkustu kostum. Hann algjörlega lykilflokkun í því að það verði einhverja breytingar hérna á annað borð. Menn með ekki þessast bara einhverju pólitísku hugmyndafræði, kjósið þá sem þið treystið til að sinna þessu breytingum. Ég tel að við höfum bara mjög góðan lista til þess að reynslum ykkur fólki, fjölbreyttur hópur og ég hef fulla trú á okkur.
1: Þetta segir Brynjar Níelsson sem skipa þriðja sæti sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarkosningunum núna fyrir sjálfstæðisflokkin og við þökkum honum kella fyrir komuna Brynjar er þetta alþingismaður fyrir líka dómari og lögmaður þannig að með gríðalega reynslu og það verður spennandi að fylgjast með hvernig honum reyðir af í borginni. Takk fyrir Brynjar Níelsson Arnþrúður Karlsdóttir, takk fyrir verðið sæl.
2: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
4: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavik.is.
5: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtakssemi. Kjóstu okkar borg

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Er ég í sambandi?
1: Þú ert í sambandi, já, þú ert komin í sambandi.
2: Góðan daginn, Magnús veit ég.
1: Sæll Magnús, blessaður.
2: Ég var rosalega ánægð með þetta viðtal við hann Ólaf Ragnar Grímsson.
1: Já.
2: En það var eitt í því að hann var nú að tala um Norðurslóðir líka.
1: Já, já.
2: Þetta var náttúrulega algjör perla í sambandi við ESB, en í sambandi við Norðurslóðirnar, að hann sagði að sjávarborð ætti eftir að hækka 2 metra á einhverjum tilteknum tíma, sko.
1: Já.
2: Mér finnst þetta að hún vera svona, en það allavega, ef það væri nú heldur betur hérna hættulegt fyrir bara heimsbyggðina.
1: Já, það væri vatni væri komið að í mentaskrólum í Reykjavík, það væri komið allar lækjagötuna.
2: Já, já, en þarna, svo að maður farið út um Víðavöll, að þá í sambandi við þessa veiður núna,
1: já,
2: að hún var til, þarna, hún var nefnd sko með COVID-veirinu þarna 2021 líka.
1: Já, já.
2: Og ég meina, þetta er bara tilbúningur að sé verið að hafi dáið 3 menn út í þarna veröld fyrir einhverjum 10 dögum eða hvað.
1: Já.
2: Ég meina, hvers konar fréttir eru þetta? Þetta
1: já.
2: Er bara verið að spila með okkur og ekki þannig.
1: Já, þetta var í öllum helstu fjölmiðlum og
2: veraldar.
1: Já, og líka hjá okkur að sjálfsögðu. Við náttúrulega verðum, sko, þetta er mjög skrítið mál allt saman og fréttirnar eru bara ekki, það er ekki samræmi í fréttunum, það er þetta misræmi sem að vekur athygli hjá mér að
2: minnst. Ég var að sjá það á, hérna, í tölvunni hjá honum Guðmundi Franklín Jónssyni, að það er sami leikarinn sem er fenginn til þess að kynna og tala sko, þessa veiru, alveg eins og COVID-veirinu, sko.
1: Já.
2: Og ég meni, þetta er bara, sko, mér finnst þetta með þingmenn, hérna, samþykja þessi sóttvarnalög.
1: Já.
2: Þetta er bara algjört djöð, þetta er bara landráð, þetta er bara verið að vinna, hérna, bara gegn, sem sagt, almenningi í landinu.
1: Já, en því ég átti að mikið á þessum Tedros þarna, þessi stýrir alþjóða heilbrigðismálastofnunni, hann veit að segir að hann veit allt næsta heimsfaraldur og hann veit þetta, svo fannst mér svo engil því ég las bara að það var nú bara sko á fimmtaður verið bara á föstudeginum, fimmtaðinu síðustu viku. Viðtal við manneskju sem segir að þeir varir búin að þróa bólefni út af þessari veiru sem var hann í sér skemmtufélagskipi. Akkur, allt í einu og þeir, og hún var að tala kannski að vera ekkert langur tími, 2-3 ár, þangað til að þetta lægi fyrir eða hvort, það var ekki gott að skilja á henni hvort þetta væri eiginlega búið að finna bóluefni gegn þessu og hvað áhrif það hefði var nú ekki alveg ljóst, en hún var að vinna við háskóla í ákveðunum háskóla og með ákveðunum stofnunum í öðrum löndum þetta. Manni finnst þetta svolítið skrítið allt saman.
2: Já, og Ólafur Ragnar talaði kínverska konur sem væri að rannsaka sem sagt bránun sífrera og það var bakteríu sem kæmi þar sem við getum jafnvel ekki haft neitt mótefni við þess að það og það veröldin hefur gengið í 1000 ára og þessir fróðu fræðingar, mér finnst alveg frábært hjá honum þarna Ramasveig
1: hann Kristinn Sigur Jónsson
2: Kristinn, að hann kemur með þetta fróðufræðingar
1: já.
2: Ég meina það eru fróðufræðingar allstaðar að reyna að gera fólk snar ruggla
1: já
2: það er bara staðin
1: já, og
2: það, það er bara ekki hlustað í fréttum eða neynstaðar í samfélaginu á viti bori fólk, það er bara ef þú getur kallað þig þarna, fróðufræðing, þá ertu gildur.
1: Þess vegna er það nú þannig að ég er að vísu hlutdrægur þegar ég segi þetta. Þess vegna þurfum að hafa opið útvarp og opna fjölmiðla bara fyrir almenning í landinu. Það er bara þáttur í svona líðræðislegri þróun samfélagsins því að það verður að eiga sér stað. Það þýðir ekki fyrir almenning að loka sig af og láta sérfræðingana um alla skapaða hluti hvort sem það heitir barnavend eða bólusótt.
2: Já.
1: Hmm.
2: Já, já, ég ætla nú bara að láta heyri mér. Þið eru alveg frábær. Ég hérna er svoleið svo rosalega ánægður með bæði þig og hana Arnþrúði. Ég var hérna gamall félagi bróði hans Gunnars eða Gulla.
1: Já. Já, bróði minn Sverris þá.
2: Nei, hann heitir Gunnlaugur.
1: Faðir minn hér Gunnlaug, já.
2: Nei, bróðið.
1: Bróður heitir Sverrir Haukur Gunnlaugsson. Já, Ólafur, hann býr í Svíþjóð, já, hæri.
2: Ólafur, fyrir ekki að það. Já, ég þakka þér fyrir spjallið.
1: Ég þakka þér fyrir að hringja. Blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Karl heit ég.
0: Sæll og blessað, Karl.
1: Mér langar að koma einu að sem að fólk þarf að skilja eitt yfir öll. Og það það Ísland í stríði opinberlega í fyrsta sinn í sögu landsins.
0: Já.
1: Það samkvæmt alþjóðalögum. Við erum að kaupa vopn fyrir Úkraínumenn.
0: Já.
1: Við erum að styrkja það á öllu leiti.
0: Já.
1: Og við erum að taka þátt í öllum efnahagsvingunum sem á Rússadynja.
0: Já.
1: Og þar sem við erum vopna kaupendur fyrir Úkraínumenn.
0: Já.
1: Samkvæmt alþjóðalögum erum við aðilar að stríðinu.
0: Já.
1: Það er algjörlega óumdeilt.
0: Já, það ekki verið að uppfræða almenning í landinu hve alvarlegar þessar ákvarðanir eru sem hafa verið teknar af núverandi utanríkisráðherra til dæmis og reynda fyrrverandi
1: líka. Og fólk er svo einn hérna viðmælandi hérna, áðan sem að tala ég held hann að vera að tala að við ættum að vera ykkur friðflytjendur í þessu stríði.
0: Já, sáttasemjar sem við erum
1: aðilað að stríðin.
0: Já, ég var að tala það, við gætum ekki verið sáttasemjar eins og við vorum í Gorbachev Reagan-dæminu hérna í höfða. Við höfum glatað, við höfum fyrirgert réttu okkar til þess að telja hlutlaus í þeim skilning.
1: Já, ég vil bara fólk komið þessu inn í höfuð á sér skilt bröll. Ísland opinberlega í styrjöld í fyrsta sinn í sögu lýðveldisins.
0: En fyrst ekki aðtyklusvært hvernig tekist hefur að leyna í raun og veru og skapa þannig umræð að fólk er ekkert að velta þessu fyrir sig?
1: Nei, það er að því að fólk er bara í einhverjum öðrum heimi. Hvað heldur fólk að staða okkar sé þegar við erum að moka vopnum í annan stríðis aðila? Og með það eru við orðin löglegt skotmark.
0: En á vegna þess að umræðin gengur út af það að ef að Úkraínumenn væri ekki að verjast þessu, þetta sem stafar af deilu sem varð í austur hluta Úkraínu út af rússnesku mælandi fólki, það er uppdeila.
1: Ég þekki það saman.
0: Já.
1: Og málið er að ástæðan fyrir innrás rússana í Úkraínu er útþensla NATO og uppbygging úkraínska herðsins upp í 600.000 manns af hendi NATO.
0: Já.
1: Það er ástæðan fyrir því að rússar fóru inn.
0: En
1: það hefur tvisvar áður verið ráðist inn í Rússland í gegnum Úkraínu. Þýski keisarinn gerði einu snu og svo Hitler. Og rússar ætla ekki náttúrulega ekki eðlilega frekar en að Bandaríkjamenn myndu sætta sig við það að rússar settu upp kjarnorkuflaugar á Kúbu eða í Mexíkó.
0: Já, en fólki talið trú það að rússar ætla ráðast inn í vestur eða í Evrópu.
1: Það er bara kjartari.
0: Og þeir, fyrstalagi, og jafnvel á Ísland. Við höfum, rússar eru ekkert að ógna öryggishagsmunum Íslands. En enga síður er fólki sagt við fólk Íslendinga að við séum að taka þátt í þessu stríði, leggja allar þessar fjármunni fram til að verja þjóðarhagsmun Íslands.
1: Já, já. Putin er búinn síðan aldamót margoft að leita til svo kvöldluðu hérna friðar samkomalagi eða veist, bara einhvers konar security garantís fyrir allt svæðið, Evrópu, sameiginlegt, skilur við, hann er margóð að reyna það, en hann fór einu sinni með þess að til hérna, hvað hérna hann, fórsetin Clinton, þegar Clinton var fórseti, og nefndi við hann eða rússar ekki bara ganga í NATO.
0: Já.
1: Clinton var ekkit frákvarur því, sagði þetta að hafa sambandi við hann, og hafði síðan sambandi aftur og sagði bara því miður, það er ekki hægt, það er vegna þess að vopnaframleiðendur þurfa að hafa eitthvað óvin. Það er ekki gaman fyrir vopnaframleiðendur þegar að einhver friður er.
0: Nei.
1: Þeir þurfa að hafa eitthvað ímyndan óvin og rússar ekki minnsta ekki gram áhuga á að ráða sinni í Evrópu og taka það yfir. Til hversu í óskopan? Þeir stærsta landað flatamál í heiminum og hérna, akkur að bæta við þessari gerstvíttu Evróp sem að hruni komi? Ég sko, þeir bara hlæja þessu. En hér ykkur að tauða ykkur hænsni sem hlaupa með lígar og áróður og telja rollunum í kalla hennan almenning trúum að rússar sé að koma.
0: En það nú eitt fjölmið sem ber gífulega mikla ábyrð á þessu, ef þú hlustar á umfjöllun í rúf, þá er það, hún er svo einhliða, við höfum síðan verið gagnrýnd fyrir það að við erum að reyna að koma fram í sjóna með beggja, meðal, þar og meðal rússana, við tölum að hann Hauk Hauksson, ætlum að gera það í dag reynda líka, og heyra hvað og hann í beinu samskiptum og að fréttamanna fundum þarna og við erum að reyna að koma þessu framfæri en þá eru við gaggrínd fyrir það og alls konar legaflætingur settur á svið út af þessu við bara teljum það sé rétt að heyra bára hliðar að þessu máli
1: eins og að vera alltaf hún sé nú hvernig Þorgerir haga þessi eitthvað velfæja á Akureyri
0: já, til dæmis
1: hún að rústa inn besta fyrirtæki landsins svo annað betur sem ég bara koma að og það síðan hvenær fá hérna erlendi ríkisborgar að kjósa á Íslandi?
0: Já, sveitarstjórnarkosningum, þeir fá það.
1: Já. Síðan hvenær það löguleg?
0: Það var sko Norðurlöndin, að það voru þar ef þú varst búin að vera sko, frá Norðurlöndin.
1: Ég ekki að tala Norðurlöndin.
0: Nei, þá var það bætt við.
1: Ég tala til dæmis, ég tala til þessum hælislindur sem eru búin að fá neitun hæli. Það gengur hérna á Facebookinu mynd af manni hann þarna einhver arab eða eitthvað dóspo og hann brosandi segi ég fikk neitun hælis
0: palestinum
1: hælis umsóknar en ég fæ póstum með mig í kjósa
0: já ég skil það nú ekki
1: hvað er landskjörstum að gera
0: ég skil ekki hvað er það bara verið að misnota þetta ástand hérna einhverju leiti og það kannski skýringin af því hvað sem er vilja hleypa inn mikið af þessu fólki, það fær kannski kostningar rétt, ekki strax en í framtíðinni og það getur haft úrslita þýðingu sko hvernig
1: alltaf hlutvillin er það á Íslandi trikki sem að þessi flokkar nota
0: já.
1: Það er anskoti ólöglegt og ósýðlegt fyrir því
0: algjörlega, og andlýðræðislegt segðu
1: já þetta er alveg með eindæmum þetta budsku, ég er bara Ég næ ekki hvaða heilavírus er í gangi fólki sko, með þetta rögg sko að trúa þessu kjaftaði vera rúf.
0: En það er ekkit annað, við höfum kjörseðil ennþá og við getum talað ennþá, það er ekki búið að innleiða þannig ritskoðin hér, þannig að við skulum bara beita okkur fyrir því að reyna að styðja það sanna í þessu málum með þessu. Það er ekkit annað að gera, Karl, en ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.
1: Já, takk.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sæll og blessa, Berta heiti ég.
1: Sæll og blessa, Berta.
2: Heyrðu, ég mjög langar nú bara að þakka þessu fólki hérna allan að síðustu þeim hlustendum
1: Já.
2: Fyrir að koma með það sem að gerast hérna.
1: Já.
2: Og akkur ekki tala meira það að þetta vef og þetta lið ekkum og fórum eða hvað þetta heitir allt saman.
1: Já.
2: Ég finnst komin bara tími á byltingu hérna. Við fórum nokkra hræður gamalmenni hérna og vorum fyrir utan forseta hérna, bústaðinn og við fórum nýr í bæ og reyndum okkar og ekkert margt tekja á okkur og við seinna skipti voru, hefði ég mann segja að það væri bara myndast hér einhver nasisti eða guð maður veit að hvað að því við vildum réttlæti hérna í borginni. Við viljum ekki láta nýða svona lengur á okkur. Við viljum ekki þetta fólk við stjórn sem er á kafi í þessu glæp og samtöfum. Þurfum við ekki bara byltingu, þurfum við ekki að fara nýri bæ fyrir utan þetta alþingi og bara...
1: En nú er möguleik að breyta, nú fær kjósandinn kjörseðil í hendur og getur kosið og ráðið því. Nú hvílir ábyrðið að vera að tala ábyrðaleysi stjórnmálana, það verður líka þá að tala ábyrðis hérna, kjósenda. Þeir verða líka sín ábyrð hvað þeir gera með sín kjörseðil.
2: Vistu hvað hræði mig mest? Að það er svo mikið af fólki sem gerir sér enga grein fyrir hvað að gera sér.
1: Já.
2: Og það vill bara fara inn í ESB út af einhverju skattalækkum, það gerir sér enga grein
1: fyrir því. Skattalækkur, það er sko...
2: Nei, hérna, vastalækkur.
1: Já, vastalækkur, já, einmitt.
2: Það einblínar á það og þeir sem eru þarna eru einmitt að leggja áherslu á það. En þeir eru... Sko, mér finnst engin umræð það hvað við erum að fara að missa hérna og hvað er verið að gerast hérna. Og rafmagni okkar verður fullt nýtt til erlenda borga og svo komaði með þessa ógeðslegu dráps hérna, vindmylur sínar sem eiga alveg eftir að rústa öllu hérna og Trump sagði það eru bara heimski menn sem að gera þetta. Af því það er verið bara eyðilegja allt hérna. Og ég segi fyrir mína parta eins og með þetta, hvað var það, sóttvarnalög sem að koma henni yfir.
1: Já.
2: Vistu að ég bara hreinlega búin að vera veik sem ég heyrði þetta. Mér finn líður orðið eins og ég sé bara í Kóreju eða eitthvað staðar. Ég bara, við líður bara eins og stjórnvöld geti bara valta hérna yfir okkur með lög og reglur og teki þetta og teki hitt. Og allt er þetta fólk búið að vera hérna á Davos, fundum í gegnum árin, allt er þetta sama pakkið. Og ég vil bara byltingu, ég vil bara fólk fara að lappa hann í bæ eins og með geil. Það vantar ekki að fólk mæti þar og kemur utan að landi. En við verðum vera örfá hræður hérna sem gerum okkur grein og erum að lesa okkur til og hlusta á önnur lönd. Gerum okkur grein hvað þér að stefna og svo segir bara fólk, ég veit ekki hvað að gera þetta en þetta er allt hræðilegt.
1: Já, já. En þetta er við höfum þetta kerfi og á laugardaginn getur fólki og það getur kosið núna í dag og það kjörfundar og alveg fram á laugardag og veit að hvað er á laugardaginn. Ég býst við, já, nú vona því að þú færir á kjörsta, er það ekki?
2: Jú, ég er alltaf að reyna það eftir öllum mætti. Ég mætti þarna á þessa úti fundi okkar þarna fárveik, það var alltaf staði í lappirnar en ég fór og sat á jörðinni.
1: Já.
2: Til þetta bara mæta.
1: Ha. Já.
2: Það kostaði mig því lítið í ykkur bílastæði á húsi þarna.
1: Já, já. En hérna, þú ferð á kjörstað og þar með hefur þú þann rétt að velja hvað þú vilt og hérna. Þetta er svo leið sem við höfum. Við höfum engar að leið, við getum ekki gert byltingu. Hvernig byltingu viltu gera?
2: Já, bara eins og búðhalda byltingar.
1: Já.
2: Mætum bara niður í bæ með háaða og bara spýtum drullu upp á alþingishúsi og komum þessu fólki bara út, segja þeim bara upp. Bara sem tökum okkur saman eða stoppum bílan okkur öllum götum, það er að gera svo margt eða mæti ekki vinnuna bara í dag.
1: En það er svo merkilegt að, til dæmis í Bretlandi, það eru sveitastjórnarkostningar sem að þetta er bara til að velja fólk í sveitastjórnir. En það hefur, þess að kostning hefur líka þau áhrif að forsætisráðherrann er komin í þá stöð að hann verður mættilega að segja af sér. Þannig að við hefum vald með þessum kjörseðli, við meðum ekki gera lítið úr því.
2: Ég get ekki séð það, er hann ekki allar ekki að halda áfram?
1: Nei, hann mun að hann verður ekki vært í þessu, hann verður að hverfa og það er allar líkur á því. En þannig sérðu hvað þetta hefur mikil áhrif, þetta verður á hvernig þáttaskilum. Stóru flokkarnir í Bretlandi hafa ekki fylgi, þeir ná ekki 35% af fylgi báðir flokkarnir, þeir voru með 90% af fylgi áður. Þessi stóru flokkar, íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn. Þannig erum að ræða byltingu sem er að verða. Það er að þjóðin segir hingað og ekki lengra, við viljum ekki hafa ykkur ennþá áfram. Þannig að við getum Já. Gert þetta hér líka á Íslandi, við getum gert þetta líka hér með okkar kjörseðli.
2: Já. Ég finnst bara alveg sama hvað við kosið, sér þetta bara eins og flokk fólk sem síðast. Þetta er allt svikarar svo, þetta er allt svikið. Það eru bestar hér að syngja hérna upp á sviði, þess að þrjár. Og ég skil bara ekki með hvað er að gera þannig hvernig fólk getur komið hérna brosandi fram í sjóvarpi og voða gaman hjá því meðan að líðurinn hérna hálgrætur í því hvað er að gera þérna. Miklar ávíkir á börnansinu, tristir ekki leikskólum, tristir ekki barnaskólum, hvað er verið að innræta þar í börnin okkar. Ég bara vil ekki svona yfirstjóð.
1: Nei.
2: Ég vil bara ekki, ég vil þetta bara ekki. Ég segi svona annað, þetta er bara ég svo sammálinni og hún verðist vita svo mikið, ég hef vilja komast í Facebook samband við hana, hvort þú segir með ykkur að Facebook og bara, já, ég finnst ég bara lítið heyri fólki sem verðist vita eitthvað hvað er að gera þetta, í raun.
1: Takk hæði fyrir að ringja til okkar.
2: Já, takk hæði fyrir Pétur mig.
1: Bless, bless.
2: Og eitthvað útar.
1: Já, takk hæði fyrir það.

0: Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég ætla að fá að ræða hana Þorgeir ekki.
0: Já, þú heitir?
1: Ég heiti Guðmundur, fyrirgeðu.
0: Sæll og blessaði Guðmundur, og... gjörðu það svo vel.
1: Já, hörðu, ólíkarka frúin, það ekki út af engu sem hún vil skróða okkur inn í Evrópusambandi. Frá fyrsta degi að ríkisstjórnin tók við. Maðurinn hennar, það var góð grein í fréttinni fyrir sóttlu og það hefur ekki tekst það. Anna, jú, hún talaði aðeins inn á það. Það hefur ekkert verið talað þetta. En þar hann byrjaður, eigin maður hennar, á fullu í því sama og hann var að gera fyrir hrun. Að hérna, hann búinn að fjárfesta með öðrum í fyrsta fyrirtækjum bæði í vaskeiranum og hérna í samt við orkun okkar og annað og auðveita vilja þau komast í Evrópusambandi. Hún hefur aldrei þessi manneskja hugsað annað en eigin hag og eigin skinn. Hún hefur aldrei verið að hugsa þjóðina og fyrir það sem þjóðin þetta borga fyrir raskandi á þeim báðum hjónum það voru hvað, 1800 miljónir hrunið. Það ætli það væri nú framreiknað ef þetta væri nú einhver á okkur. Það væri ekki komið í 3 milljarða í dag. Nei, nei. Hún skal fá bara næst aðs

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón heiti ég.
1: Sæll og blessaði, Jón.
2: Heldur, ég ætla að forvitnast með hérna þennan rúmera sem að náði aurunum út úr bankanum.
1: Já, 660 miljónir, var það ekki eitthvað svo?
2: Já, þetta var...
1: Hann var á landinu hérna, hann var á Íslandi.
2: Já, ekkert mál að finna þetta.
1: Nei.
2: Og ekkert mál að fá hann framseldan.
1: Nei. Þetta var það banki sem var að tapa en ekki einstaklingum.
2: Já, en segði mér annar, hvernig var í þarna 2008?
1: Já.
2: Þá höfum við miklu peningar og ekkert hefur fundist það þeim.
1: Nei, nei, það er rétt.
2: Hvað er í gangi?
1: Og það sem að var, það var sett inn á reikninga, það er alltaf þetta að rekja hvert peninga fara.
2: Já, var það ekki?
1: Já, sjálfsögð, það er alltaf þetta að gera
2: það.
1: Það er
2: ekki bara vilji allt sem þarf.
1: Já, sko, var sett þessi fjármunum voru settir, þú voru að tala um 75 miljardar sem voru leifarnar af gjaldeyrisforða íslenska lýðveldisins. Þeir fóru inn á reikning í Luxemburg og hérna, það er náttúrulega sá reikningur var til og síðan var það þannig að síðar kom hér að sagt sóknan íslensk, svo er sagt, minnst kosti, við höfum upplýsingar og það, að hann hafi óskað eftir því að fá upplýsingar hérna hjá þessum bönkum og hann hafi ekki fengið það.
2: Já, en hvernig var átt ekki að kaupa ekkur upplýsingar sem að fékk svo ekki fjárveiting til?
1: Já, það kann að vera, ég var það ekki, en það er alveg rétt
2: hjá þér. Man finnst þetta svona, svolítið magnað, sko, hvað er stundum hægt að áarka miklu og upplýsa mikið og í öðrum tilfællum það bara virðist ekki verið vilji fyrir því.
1: Já, það er rétt, það til dæmis að þegar að einstaklingar hafa tapað miljónu hér út af því að hakkarar hafa komist inn á reikninga þeirra. Og þeir tapa þessu peningum, það er ekkert gert, banki segir ég ber enga ábyrð og, en svo þegar að banki verður fyrir þessu, þá fer allt kerfið á stað.
2: Já, það er...
1: Já, svolítið merkilegt.
2: Já, þetta er svona víða pottu brot.

0: Já, já. Bankarnir eru, orðnir, eru bara ríki í ríkinu hérna hjá okkur, sko.
1: Já.
0: Þeir eru það.
1: En hvernig svo með það nú Namibíu? Fólki það fór nú halv illa út af einum Íslendingin. Það hann ekki framseldan.
0: Nei.
1: Eða einhverjum. Það náttúrulega lögin taka fram yfir sanginn og réttlæti.
0: Já, já, við erum ekki með, við það vorum aldrei, sko, við vorum að, með að hafa verið að, með þróunar samvinnu við Namibíu, en það var aldrei tekin upp svo stefna að verið framsal á gangi ef að kæmi upp einhver afbrot, það var nú ekki slíku samningur, við höfum gert samninga við nokkur ríki það, en það, það er ekki...
1: Það væri fulla ástæða til, sko.
0: Já, en þannig
1: að... Þú var fjöfletta þá svona...
0: Namibía getur ekki gert á kröf og hendur íslenska lýðveldunum að framselja þá sem eru grunaður afbrot í Namibíu. Nei.
1: Nei, það er þannig. Magna.
0: Já.
1: Heyrðu, ég mátti til með að velta þess að þessu.
0: Já, þetta var rúmennin. Hann náðist og þeir náðu peningur til baka, var ekki búin eða allu.
1: Er hann svona mikill einfeldningur eða... Eða vera að hlýfa hérna börnum.
0: En akkur eru við, sjá til, það sem ég skil ekki, þeir fengur úr peningar til baka. Akkur eru viljum við fá hann og sitja hann í fangels á Íslandi sem kostar okkur 30-40 miljónir á ári. Akkur eru viljum við það?
1: Já, emmi.
0: Akkur losum ekki bara, segjum við bara við þá og þeir geta bara dæntar fyrir okkur. Ég meina, akkur erum við að taka við þessu fólki aftur hér og hafa hann í fangelsi. Svo þegar hann kemur úr fangelsi hér, ef hann verið dæmdu, ég meina, þetta er náttúrulega áttur að dæma, að þá kannski leggst hann bara upp á íslenska kerfi. Það er miklu betra að vera á bótum hér á Íslandi heldur en í Rúmeni, það er að það erlast.
1: Alveg örglega. Alveg örglega.
0: Þannig, hann fer á bætur bara eftir hann hefur verið í fangelsi. Ef hann verið dæmdur, það segja hann verið sakfelldur, það er náttúrulega eftir að koma í ljós.
1: Já, hörðu.
0: Takk
1: fyrir þetta.
0: Takk fyrir að hringja. Blessaður.

0: gerðu þau svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, hefur þetta ég.
0: Já, sæl.
1: Já, þetta var hér bara dóttir gott hérna og Inga Sæland hefur bara og samfélagsmiðlum að svara fólki.
0: Já, þetta svolítið nýtt, sko.
1: Ég gefi þér, sko, 20 af 10 mögulegum. Þetta flott. Þetta líkt Inga Sæland.
0: Já,
1: já. Ég hefði nú getið huggað hann að þessi rokafikindi þetta í nýttflokkum en hann aldrei fara að svara svöðsvöldu líðinu. Það nú stórir og miklu gætta til þess.
0: Nei.
1: En hún er bara venjuleg kona, hún alltaf sagt það og er að spjalla og þegar gengur fram að henni kannski eitthvað bull og hún veit betur og þá bara svarar hún því. En það kemur hún eins fram með alla. Ég hef veist að því.
0: Já.
1: Frábær kona. En ég veit ekki hvort að þetta snýrist eitthvað á kólf, ég mikið kallinn. Hann fann ekki þess að útúðunni með, hann gerir það á hverjum þegi. Og alltaf þá snúa þetta var hrós sko og mjög gott, ég mjög hann að þetta hafið þetta verið á sig hérna hvort þessi snótu ég hefði nátti þarna Inga fær 10 þarna flott
0: já, hún er með það, ég hef nú talað það í sambandi við mentamálin þau hafa verið svona þessari öld og er lítið heist frá stjórnmálabönnum og hún hefur komið þetta fram og tekið á þessu þó að hann fengi harða gaggrinni með annars frá hópum innan kennarastéttarinnar og mér fannst þetta bara mjög gott hjá henni, bæði þetta mál og svo umhverfismálin þegar hún er að gaggrina þessa gífurlega fjáraustur í umhverfismálin þegar hún leggur áherslu að við erum með græna orku að bestu leiti þetta hefur hún sýtt og þetta finnst mér hérna, mjög gott hjá henni að hún skulle gera þetta.
1: Þetta er í sjálfu svo ómaklegt, sko, þegar að mér er að segja, sko, ferðin í stjór og hérna og það er að gera svona brellur og það er sett bara sem höfuðskilir eða, að, sko, annað sko, fyrir, við reysna ekki í, sko, í þessa stjór þessa valkyri stjór að þá verði sett spurning til þjóðarinnar hvort það hafi áhuga og skoða hérna viðræðir í Evrópusambandi og hún sá að hún gengur að þessu flokkur fólksins gengur að þessu með súrbræði munni en stendur svo bara við það.
0: En það getur eitt gerst á laugardaginn.
1: Það er nödd uppi, hún hefur alltaf verið allir sem að hafa komið að sko að talsmenn flokkfólks að hann sagt að þessu andri er eitthvað kjósa móti þessu það var samið þetta þeir stóðu á Bíðilbuxonum Sigmundu Davíð og Bjarni Benediktsson með forsetisráðherran og hvað sem er með Evrópusambandi fyrir Þorgerði þannig að þetta var nú ekki þægileg staða þetta er ómakilegt. En við spurðum svo bara leiklu og svo kannski kísi bara ekki flokkfólki þetta fjögur
0: en ára. En það getur gerst.
1: Ef þeir standi ekki við sér. En mér sinist þeir bara býsta í erfiðri stöðu verið að reyna að gera.
0: Það getur gerst á laugardaginn að ef að flokkufólksins fær þarna einn mann og það getur áður úrslutuð það hvort þeir fari í samstarf með miðflokki og sjálfstæðisflokki. Hvernig líst þeir á það?
1: Já.
0: Veistu að þetta getur gerst?
1: Svo er ríkið, svo aðskil ég sko, svolítið, ég aðskil svolítið sko,
0: já.
1: Hérna fingið og
0: borgarmálefnin, já.
1: Já, svolítið svona, ég þekki, fannst mér það mikil vinni með hann, hversu alltaf íhjaldið í borginni en aldrei landsmálan. Það var mikill svona hugsunarmöður hans að
0: já, þetta er rétt að hún gerði þetta margir.
1: Þú tegir ekki vinstri mönnum í svona beint, sko, það er skilur það er hættulegt sko
0: það sem er svo spennandi við þessar kostningar að framsók viðreisn eða flokkur fólksins getur ráðu úst eða jafnvel þeir geta ráðu úrslitum hvor fylkingin nær völdum hérna það er ljóst
1: en svo fór flokkur fólksins sko fór þarna sem sko til þess að bjarga þessari þegar framsóknarstjóð þetta sprakkarna hjá þeim þessi meiri hluti í borginni
0: já.
1: Þú veist ég veldi fyrir mig sko hvað flokkur fólksins var í raunin að gera inn í
0: þetta þeir ætla að fara með framsókn og sjálfstæðisflokknum, þeir hættu við
1: jó en það var líka sko þeir eru í landsmálunum saman sko. Og þar eru fóringjarnar að tala saman.
0: Já, eins og þú það bendir ekki, á, menn þurfi ekki að vera
1: það þó. Það er nú ekki farið vel í það, á þess að ég veit ekki, nú er ég bara að spinna. En svona, það, ég geti ímyndað mér það ekki farið vel í hina það valkyrjur þar. Ef að flokk og fólksins ætla að fara með þeim.
0: Já, hvað ætla er að segja ef að viðreist fer með sjálfstæðisflokknum? Hvað ætla er að segja eitthvað við því þá?
1: Þeir fara aldrei. Það er hattur út á milli.
0: Já, þú segir því, ég veit ekki.
1: Ég veit ekki. Nei, ég held að sé bara svo mikil, sko, það er bara svo mikil úlfuð á milli þarna, sko. Og svo ferir þetta yfir upp í fóringjana. Ég er ekkert vissum það ef oddviti Flokk fólksins hefði ekki orðið fyrir svo sagt sem sagt að þau hefði ekki verið í þessi valkyrjum hefði ekki orðið. Segjum að Þorgerður Katrín hefði orðið fórsætisráðherra þegar yfir Bjarna Ben og Sigmundur Davíðs og við Böðunni gengum með grasi í skólum Böðunni gull og græna skóa. Þá hefði Flokk fólksins aldrei farið í þessa þarna í þennan borgarmeirhlut, aldrei.
0: Nei.
1: Það er pressa hér og þar og þess vonu er bara kaupin og þetta er þess nýst ekki hvort þú góður að vondur sko. Þetta er bara við getum lent bara öll í þessari stöðu. Ég hef lent í stöðu, þeirri stöðu og ævinn að ég er að gera eitthvað sem mér líkar ekki vegna þess að yfir mennir um einhverju sem að eru að sem sagt
0: takk að fyrir að hringja við öllum að fyrir öllusingar takk að fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Halló.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Margrét.
1: Sæl Margrét.
2: Heyrðu, við langar nú bara til að rósa henni Artrú og þakka henni vel fyrir fallegu lögin sem hún spilaði fyrir okkur seinni partinn í gær.
1: Já.
2: Það má gera meira þessu í þessu útvartum öllum saman.
1: Já, þú ert að tala um norrænu lögin.
2: Já. Þetta var rosa gaman að hlusta á þetta.
1: Já.
2: Og ég bara þakka fyrir það og svo þakka ég fyrir góðum þátt.
1: Takk að ég fyrir þetta.
2: Takk fyrir.
1: Þú varst að tala skandinavísku lögin.
2: Já, ég er að tala það.
1: En fyrir. Takk
2: að
1: ég fyrir.
2: Við vorum alveg allsæl hérna hjónin með þetta.
1: Já, var það ekki?
2: Jú,
1: þetta er mörg mjög skemmtileg þessi lög.
2: Þetta er bara alveg dásamlegt. Maður heyrir aldrei orði neitt svona.
1: Kom hem, ég var að spila kom hem hérna með einu þjóðumist afgjörð, setja það bara á fóninu.
2: Jú, hvernig væri það?
1: Er það ekki bara, og kom hem,
2: það væri gaman, já.
1: Já, ekki gera það bara.
2: Jú, ég gera það.
1: Ég gera það fyrir þig.
2: Já, takk fyrir það.
1: Já,
2: bless.
1: Já, við skulum heyra lagið.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur minn.
0: Góðan dag.
1: Það hringdi hérna kona eða áðan.
0: Þú heitir.
1: Ég heiti Júlíana fyrir gjöðu.
0: Já, gjörðu svo vel, Júlíana.
1: Já. Lögin en Arþrúðar, skandinavísku lögin.
0: Já.
1: Þetta má, ég alveg sammála konunni, þetta bara æðislegt að vera með svona lög.
0: Já, þetta ekki.
1: Jú, það var að gera meira af þessu.
0: Já, já, einmitt.
1: Og ég vona bara aðrar útastöðar að taka ykkur til fyrirmyndar, þið eru bara æðisleg.
0: Þakka þér fyrir það.
1: Það er nú bara þannig, Pétur minn, ég hlust alltaf á okkur.
0: Þakka þér fyrir það.
1: Og þetta bara það sem ég vildi segja, skan.
0: Takk.
1: Og takk hérna fyrir góða þætti.
0: Já, við spilum já. Skandinavisku lögin ábyggilega áfram.
1: Já, ég ætla að vona það, Pétur minn.
0: Já.
1: Þetta er æðislegt.
0: Já, bless.
1: Okay.

0: Gerðu svo vel.
1: Sæll Pétur, Ómar heiti ég.
0: Sæll Ómar, blessaður.
1: Heyrðu, þú voru að tala höfðan mikið, þannig að byggingarnar allar flutningin á bulli.
0: Á.
1: Það eitt fyrirtæki hann frá sem að var, það var þannig, ég síndist þannig að vera býsna góð húsnæð og fínt húsnæð og versla við þetta fyrir og allir þetta. Nú búið að segja það í burtu eða flytja, ég veit ekki hvað með góða eilu, ég þekki það ekki. En, hvert fóruð með það, nú skal við segja það. Þeir eru að setja það í ruslakistunni henni mjóti.
0: Nú?
1: Byggjur af hverju peru. Þetta fyrirtæki heitir Bílanust.
0: Já, stórt fyrirtæki á íslenska
1: mælikvarða. Stærðarinn á húsinni mjótinu gult, mjög ábreyti ljótt í umhverfinu.
0: Já.
1: Það er ekki eins og útliti sé umhverfisvænt, það fjarrilegi. En ég man ekki betra að þetta fyrirtæki að vera ágætis húsnæði upp á höfða, eins og þessi, ég veslaði það.
0: Já.
1: Og því hent þetta við hliðin og græði með gímaldir því, við erum svo glaði með grænalit, en ég heita það. Svo kom gula gímaldir líka, sko.
0: En græna gímaldið hefur sko gleymst í umræðinu því að það hefur ekkert verið gert til þess að bæta stöðu nágræna fólksins sem býr þarna í nágræni.
1: Nei, það er eitt sem er skeð í því, jú, það er einn, þarna ég heldur sér, hún þarna Dóra, hún hefur verið að kasta skít í eina fósturson, þegar þá var hún tíma.
0: Já, kenna honum með þetta, já.
1: Já, það var allt honum með kenna, hún var alveg. Ösku vill að vera kenna sér og hún var alveg með hvítan slopp, sko, alveg.
0: Já, já.
1: En, sko, þetta er graf alveg, það er ekki bara að loka höfðan, það er ruslakistan hér. Sko, hér búið að loka með stóti tveimur beigju akreinum. Hér átti að koma þungir treylorvagnar með stærðarinn að gáma innan þessu græna húsi, kemur vettar með vörur frá höfninni, það skipunum, einhver stær í umsetningi.
0: Já.
1: Þetta kemur til með að blokkari hérna, burt keisla þarna frá þessu svæði, síðan koma litlu sendibílna sem keir út í búðirnar og dödu, allt þetta kjöt framleiðstu kjartaði sem að þeir stendur, bónu stendur á bakvið, er ekki þeir?
0: Já, já.
1: Harneitu að gefa sig.
0: Já, já.
1: Þarna kemur líka alla bílameikarinni, þeir koma allir hérna og síðan þarna, eins og ég segi, það garð þeimari, það náttúrulega svona, fyrirtæki sem hefur verið hérna í mjótinni og það bara mesti svo með því, það ekki ljótt því. Þannig það ekki byrja þarna með því að skal ég ætla að lýsa þess aðeins fyrir þig. Þetta svo ruggla, skal ég þegar. Ef þú keirir inn þarna í áttina SO-stöðinni sem búið að loka, sem eitt af þessu umdeildu svæðum,
0: já.
1: Þá kom beigju bann til hægri. Það eitthvað út af þessu drasli þarna. Og svo stendur beigjubann nema vörubíla sem eru að fara í ársali sem er dvalaheimili gömlega, þannig að svo íbúða á blokkið þar. Nema vörubíla sem fara þangað, hinn er mig ekki beigja. Ég veit í hverju að það er engi, þetta er slú fyrirtæki því talum. Svo það, ég veit, þú veist þetta, ég ætla bara að segja þetta.
0: Ja.
1: Á þessu svæði, grænagímaldið, bílanaust, garðheimar, það er engin aðkoma eða frá umferð út á Reykjavíkurbrautinni. Það kemst enginn af henni beint inn að þessu fyrirtækjum þegar við voru að fara inn í hverfið fyrir ekki alltaf að segja og ég vil beigja það sem ég sagði en eitt gamla stöði var bestu og öllum fer þar inn og síðan fer það út aftur og það þýðir það að þeir eittun og einni akrin sem var beigju akrin til hægri þeir tóku hann í burtu svo þeir sem var til hægri verður bara að bíða hann getur strólan klárað sér til vinstri og á þessu svæði setti bara lýsa því fyrir. Það er sama með það sem er niður í mjótt. Það er hvergi aðkeisla frá Reykjanesbrutinni. Það týðir það að klukka fjögur, þrjú og fjögur, það var allir í læknarmiðstöðinu fara heim, búin að vinna.
0: Já.
1: Allir læknar. Sama já. Tíma lokar bankin, landsbankin er þannig.
0: Já.
1: Þá var allir heim klukkan, cirka fjögur, ventarlega nema.
0: Já.
1: Einhvers ég vinnu, ég veit ekki, þekki. Þannig að ég veit ekki hvað er að færa yðnaðarhúsnæði hér inn í miðju sem að miðbær breiðhóssins með þessum fílíku húsum.
0: Já.
1: Græll litur ekki slæmur, það er bara það sem verður gert innan húsum og þessi stærði er óhögnar.
0: Já.
1: En bjóðu upp og það með gula lit, með fullir við einhverju bílanust. Hvar er einhverju sem fylgist með eitthvað svona á að vera vistvænt og fallegt í hverfin okkar en þetta er ömurlegt og flytja þetta yðnaðarhúsnæði og af höfðanum hingað inn í Breiðholtið bara út á einhverju helviti borgarlínu sem á að byrja þarna umkrá eða að byrja upp í Mosó og gera þarna í gegn. Ég veit ekki hvað er, hver hugsun til okkar hér í íbúðakverfi að gera það innan hverju bara eitthvað notur.
0: Já, ég meina fólk getur kosið á laugardaginn og getur kosið í dag um þessi mál og þeir gæða, fólk á að kynna sér þetta, en fyrst út að tala um þetta græna gímald, hver er skýringin á þessu? Skýringin er einföld. Lóðagjöld 1 miljardur var greittur, Reykjavík þarf alltaf á fjármunum að halda, tóku við þessu miljard og svo var reynt bara að leifa hlutunum að þróast eins og lóðar hafi vildi. Þannig var þetta. Já, gerðu svo.
1: Nei, sko, ég nú ekki áróður fyrir kosningarnar. Ég búin að skapa mér að skoðun og ég eins og heyri ákveðan, sko. Já. Og fyrst það fengu þetta þarna greina gímaldi fyrir miljard.
0: Já.
1: Hvað borgaði Ólafur Ólafsson fyrir allt og að hver? Hann bara fekk það veiti hverfandi og eyðilögðu þar með Sundabrautin. Þar var byrjað eyðilögðu. Ég ekki akkert þeirra fyrir kosning.
0: Nei, þú varst komið með voga hverfið.
1: Já, ég kom inn í það. Hvað allir Ólafur Ólafsson hafi borgað fyrir að fá borgað að byggja hana 312 íbúði minni mig og eyðileggja þar með að leggja Sundabrautin þarna því að þeim tíma sagði vegagerinn, ef við fáum ekki þetta sveiða, farum við Sundabrautin þarna, þá voru 10 miljardum dýrara að fara annars það. Og
0: já.
1: Síðan er liðin mörg, mörg ár og sennilega hefur þessi tala ekki lækka frekar hitt, skilum við.
0: Nei.
1: En sko, það var nú umdelt hérna og ég skil ekki og ég ræti í mér, þú voru fyrir ekki á það, að ef að Bónus neitaði að vera sveigjaleikur í þessari byggingu á sínu tíma, því að þarna á að koma kjötmiðstöð, kjötiðnaðstöð eða hvað það heitir, þá fylgir því öllu fyrir þetta sem ég nefndi trafíkina, bílatrafíkina, öllu sem er svona slátur dýra og unnin kjötur og fyrir það verður eitthvað helvítis rottu og músa og fleiri kvikinda í kringu það.
0: Já,
1: og þetta auðmikjast fólk sem býr þarna við þeirra, ég ekki þar, ég sletta það þá, ég lendi í þessum umferðan úti, ég keiri hér úr seljarferðinu, þannig að niður hotnið, og ljósin er nú ekki þægilega fljótt, en þetta virkar samt, en þannig að ég vil bara kasta þess að það, mann þið voru að tala höfðan, en að þetta skulle vera ruslakistan, gjörðir þessa samfylginga fólks, Dagur B. Eggertsson, hann skreið inn í þetta drasslana með því að fá að taka við stólum Jóni Gnarr, við vitum allt um það. Í öllum kosningum hefur Dagur B. Eggertsson sagt mitt mottó er það, við ætlum að setja miklu brautin í stokk fyrir við keyrst þetta. Hann hefur gert þetta í hverju einustu kosningum. Hvað hefur hann gert í því? Náttúrulega svíkinn lofar því að hann ástæðalaust og óttæðalega vitlaust. En hann hefur byggt húsin, taktu húsin bara eftir bústaðvegin.
0: Já.
1: Allar byggingar, ég hefði blokkinn á hotni og höfðabakkan sem er alveg von í ljósagang.
0: Mm.
1: Ég get nefnt ef að gamla orkuhúsin eru grensasvegið. Þetta er alveg komið út í umferða. Ég er hérna þurfi ansi marga stokka til að bjarga þessu sem var hans mottó, skiljum.
0: Við erum að fara í auðlýsingar. Takk fyrir.
1: Hérðu, gaman að tala við.
0: Bless.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Ég algjörlega sammála konunni sem að hringdi þarna á eftir henni önnu, hann á hann.
1: Já.
2: Mér alveg hægt að og það eru reyndar fleiri búlir að hringja þarna inn í morgun, sko.
1: Já.
2: Sindri og Anna og mér alveg hægt að lítast á hérna, ástandi hérna í þessu landi. Þegar það hægt að setja, sko, svona lög eins og þessi sótvarnalög.
1: Já.
2: Þá þetta náttúrulega bara orðið virkilega svona, hérna, innræðislegt allt saman og hérna, og já, bara þetta sem í gangi þarna með húsnæði þarna upp á höfða og framkoman gagnvart vélfægi þarna fyrirtækinu þarna á Akurir.
1: Já.
2: Þetta lið talar í einu orðinu það að það vil ég tryggja hérna eitthvað atvinnu öryggi og svo bara verða nýðast á fyrirtækjónum hérna.
1: Þeir tala mikið mannréttindi og ef við lítum til annars vegar tjáningafrelsis.
2: Já,
1: og hins vegar til eignaréttar, það virðist nú ekki vera, og þetta eru grundvallar mannréttindi, tjáningafrelsið og eignarétturinn, það virðist nú ekki vera sérstök hvað er mannréttinda nefnd Reykjavíkuborgar? Hvað segja þeir þessa meðferð?
2: Hvað er hún að gera? Er hún ekki bara áskrifandi á launum sín?
1: Já, ég meina, þeir ættu að ræða það hvernig farð er með hérna, þetta fólk á höfða, hvað er réttindi þeir eiga að hafa, hvað sveitarfélaginn?
2: Hver hefur eftirlit með mannréttinda skrifstofunni?
1: Já, það er nú það.
2: Já, hver hefur eftirlit með eftirlitin?
1: Já.
2: Já. Sko, það rifjaðist nú upp fyrir mér, félagi minn heitin, hann sagði mér þetta, hann fór nú eitthvað að útskýra þetta fyrir mér, ég mann þetta nú ekki orðrétt en þegar að þeir voru að framleiða bílana þarna í Bandaríkjunum, Detroit þarna, bíla Henry Ford og þessar verksmiður þarna.
1: Já.
2: Ford verksmiðurnar þá urðu þeir ægilega þreyttir sko á þessu sífælda, þessu kerfis, þú veist, reglugerða farganinu frá kerfinu, verkalýðsfélögin, launakostnaðurinn og allt þetta. Ríkið að seilast alltaf dýpra og dýpra í skattana hjá fyrirtækjunum. Þeir fengu bara nóg af þessu fluttu bara starfsemina til Mexíkó og hingað og þangað.
1: Já.
2: Þeir sögðu bara, sko, ef við fáum ekki frið fyrir þessu, fyrir hérna þessu reglugerðarfargani og fyrir bara yfirvöldum hérna almennt, hvaða nafni svo sem þau nefnast, þá förum við bara með starfseminn úr landi. Og þeir gerðu það. Ég veit ekki hvort að ameríska hagkerfið er ennþá búið að jafna sig eitthvað eftir þetta. En þetta kostaði náttúrulega samfélagi þá alveg gríðarlegt gap.
1: Heldur þú til dæmis að Æslandir gæti farið að hugsa til þess að koma upp höfuðstöðum í öðru landi?
2: Já, sko, fyrirtæki sem að sko eins og núna til dæmis ég meina flugfélag er náttúrulega háð hérna, verði á eldstíð.
1: Já.
2: Já.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvað, sko, ef að raforku verð til dæmis hérna fyrir eitthvað að hækka hérna eitthvað stjórnlaust.
1: Já.
2: Í framtíðinni.
1: Já.
2: Þá er náttúrulega bara, þú veist, heldur þá að þá, þú veist, hvað gera álver?
1: Já. En yfirbyggingin, Óskar, er svo dýr hjá okkur. Við erum búin að tvöfalda, þrefalda yfirbygginguna í okkar samfélag, bæði hjá ríki og sveitafélagum. En það eru nánast öll sveitafélag og þau safna skuldum, hækka útsvar, hækka fasteignagjöldu, þetta er allt hækka, það dugar ekki til og það er ekki hægt að halda svona áfram og það er engin vilji í þessum kostningum til að taka fjárhagsvanda sveitafélaga. Og það er ekki sem rætt þau mál, það rættu alveg ég veit ekki hvað skal segja, það er svona, og svo er lagt til að fara í ennþá nýjar, að fara í nýjar framkvæmdir eins og borgarlínuna sem áttur að kosta mörg hundru miljarda. Hver á að borga þetta?
2: Já, hver á að borga þetta saman? Það er bara skattborgari, heyrðu, Já, meðan ég man, fyrir gefur, já, yfirbyggingin, já, og ég sammála því, þetta er bara, hérna, orðið allt og stórt, sko. Hérna, já, því að þú varst að tala hérna, grein þarna, eða kom hérna maður sem að myndist á grein,
1: já.
2: Hérna, félög og fyrirtæki sem að hann, Kristján Arason, er tengdur og á í, þessi, Hallur Hallsson fyrirvendir fréttamaður, hann skrifaði þessa grein ásamt einhverju konu
1: Já
2: Ég man ekki hvað, hérna, yfirskriftin á þessari grein var, en hún inn á sem sagt fréttin.is Það ætti að vera hægt að finna hana þar
1: Já, já
2: Já, og þetta er mjög skrautleg lesning, vægast sagt En það er sko sko maður farinn að hafa áhyggjur af því hvað við, sko, hversu hérna þolinmóðir skattgreiðendur geta verið eða ætla vera í framhaldinu því að það ekki endalaust, sko, það segir sig sjálft það ekki endalaust hægt að seilast alltaf dýpra og dýpra í vasa skattgreiðendur
1: Nei,
2: það ekki hægt
1: Já, það þeir gera það áfram þeir einhvern veginn þeir halda því áfram
2: Já, þeir halda því áfram, þangað til hvað Sko, þessi kona sem var hringt á eftir önnu hún bara er bara alveg búin að fá nóg og vill bara fá byltingu og hún talaði búsaholdabyltingu Hvað fengum við í staðinn eftir búsaholdabyltingu? Hvað í boði hérna ef að við gerð bylting hérna á Íslandi, önnur? Hvað í boði? Sko, allir flokkar inn á Íslandi, inn á alþingi Íslendinga í dag eru afsprengi frá einhverjum öðrum flokkum nema kannski lýðræðisflokkur. Viðreisn er útibú frá sjálfstæðisflokkum.
1: Já.
2: Vinstri grænir eru útibú frá alþýðubandalegin. Samfylkingin eru útibú frá gamla alþýðubandalegin. Það sama má kannski segja bara líka viðreisn. Og viðreist sé að þetta sé bara sko, allt saman bara sko, eins og þegar maður horfir í sviði bara núna þá er þetta allt saman vinstri flokkar sem að gefa sig út fyrir það að hérna, standa fyrir mannréttindum eins og þú varst að tala áðan og einhverju svona en svo í verki þá sýna þessi flokkar engin mannréttindi og við það engin mannréttindi
1: Sérstaklega er það tjáningafrelsi sem að maður er hissa á hvernig þeir hafa
2: ekki
1: bara
2: já,
1: hér heldur í Evrópu
2: menni svo yngu og veðuguður hún heldur betur búin að fá að kynna því
1: já.
2: En hérna ég ætla ekki að hafa þetta meir í bili
1: Eru það gæði fyrir Óskar að hringja til okkar
2: Já,
1: Lesaður. Takk

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ákvæmdur sem Pétur Sindri hérna.
0: Sæll Sindri.
1: Sæll og blessaður. Þetta orðið anskoti skríti hérna, ástandirna á Íslandi og það alveg merkilegt að hérna, við stoltu Íslendingar sem vitum betur og getum betur og erum stærst og best í heiminum að við getum ekki bara að teki bjálkan úr auðan okkur og sé hvernig ástandi í kringum okkur. Við meina sjáum Bretland hérna eftir Keir Starmer, skilur, það gjörsanlega búið að nýðast á sagt, bretum Já. Landsins til að hleypa nýju fólki inn og nú þessi helvítis borgarlína sem að gjörsanlega tröllríða öllu og drepa. Ég að reka verslu eða litla sjoppu hérna á Laugaveginum
0: Já.
1: Og ég get sagt að það kostar mig hátt í 140.000 kall að fá tenda ruslatunnu hjá mér
0: Já.
1: Á mánuði. Það kostar mig 60.000 til 80.000 kall að leggja bílnum til þess að komast í vinnuna. Ég get ekki
0: Halló.
1: Bílnum, þótt ég sé...
0: Já. Halló.
1: Þó ég sé fyrirtækja... Já, þá ég sé fyrirtækja eigandi, þá fæ ég engan styrk til þess að fá ódýrari bílastæði eða eitt eða neitt.
0: Nei.
1: Það er... Ég skil ekki þessa stefnu, það er, ég er núna bara virkilega pæli að fara bara í burtu með fyrirtæki mitt frá Reykjavík, því að eins og stefnan er núna, þetta er ekkert þessi litlu fyrirtæki og þessi stóru fyrirtæki sem eru, hérna, það er bara verið að ríða öllu, hvernig ætla þeir að fá skattpeninga til þess að fyrir allt þetta bruðlera hérna, inn á þingi? Var það ekki Reagan sem sagði að þegar ríkisstjórninni farin að gefa skattpeningana í burtu þá eru
0: Jú, hann var svona, hann hafði mér slett það að segja. Sko, en náttúrulega, sko, opinberir aðlar eða sveitarstjórn eða borgin sem að leggja svona álögur á fólki sem að halda þessu gangandi, ég meina, sem Já. Að borga í þetta. Ég meina, þetta verður til þess að þetta stór skaða möguleika borgarinnar í framtíðinni. Hugsa eitthvað með áttu...
1: Þetta er það sem ég að segja, þessi stefna sem að þessi, hérna, ég veit ekki hvað er í gangi hjá þessu fólki. Það er engin gulrót til þess að eigna spönd. Því að það er ekki hægt að koma á leikskóla, það er engin, að eiga bíl eða kaupa sér íbúð eða gera betur eða reka sitt eigi fyrirtæki. Það er engin gulrót fyrir fólk að stefna að þessum markmiðum. Ég skil ekki hvað hérna, er það World Economic Forum sem að tröllríða öllu hérna og það er það sem að, var ekki slókan er að you will own nothing and be happy.
0: Já, það er rétt. En það er
1: að sko, við erum ekki það heims, við flytjum bara í burtu og finnum okkur betra líf ef það finnst ekki hérna í borginni og það er alltaf stefna í þetta hérna í borginni og ég bara segi stöndum við flöppum í burtu og leifum þeim að eiga þetta, leifum þeim að reka þetta þegar enginn að borga skatta hérna og þeir eru að flytja inn fólk hérna til að fara á atvinnuleysisbætur og hérna og styrki og eitthvað, hver ætlar að borga þetta? Ég bara spyr, þeir eru að íta okkur fyrirtækjar einhvernig í burtu, þeir eru að hérna, rúa fólki hérna niður sem ætla sér ekki að vinna og kemur hérna með órágrúa börnum sem að guð má vita hver á, skilurðu, þetta er gjörsamlega glórulegs, ég bara bið Íslendinga að fara að kjósa rétt. Þetta er orðið, ég bara botna ekki dýja svo lengur.
0: Nei, en það er að koma hingað fólk sem alls laust og það þarf að hugsa það. Það liggur alveg augum uppi, Sindri.
1: Við þurfum ekki að hugsa neina nema okkur sjálf.
0: Já, þú skilur hvað ég á við. Ef við hleypum fólki hér inn, þá leiðir eitt af öðru, skilur við. Það þarf að taka nýja stefnu og hætta að koma hér með hleypa allu þessu fólki inn í landi. Það er vandamáli sem við erum að standa fram.
1: Mér finnst skammalegt, ég manna þegar ég var lítill. Þá voru, við voru send upp á öllu heimili, skilur við, til þess að fara og hjálpa hérna, eldra fólkinu hérna, og þetta er bara stund sem að ég gleymi aldrei. Núna er þetta bara orðið, veist, við trýtum gamla fólki okkar eins og hérna, vestu krimma. Það er fólk sem á ekki í sig og á
2: á hverju mánuði og svo erum við bara að flagga hérna fullt af fólki, þú veist, ég meina ég alveg tilbúin í að hjálpa fólki en guð minn góður þú veist, við erum að koma hérna, við erum að borga fyrir leigubíla til læknis og við erum að borga fyrir leigubíla og túlka og ég veit ekki hvað fær gamla fólki á okkar? Fær það þessa þjónustu?
0: Já, það Sindri, þú vilt breytingu hérna í borginni?
2: Ég bara brenna þetta helvítis alþingi og hafa bara einn góðan flokk til þess að stjórna þess. Hvað erum við að gera með 27 borgarstarfsmenn hérna, sem eru að hérna, bora í nefi á hver öðrum, hérna, daginn út á inn? Þetta er allt orðið, allt og flókið, þú færið ekki hérna, samband fyrir með neistum, nema einhvern helvítis símsvara. Þú veist, það engin persónulegin þjónustæði norðin, við erum að borga hærri gjöld, þetta er bara, að fólk skuli ekki fucking fatta þetta að fara að kjósa rétt núna. Erum við virkilega að fara að taka þessa viðreisn og samfylkingu og guðmi góður? Sjáuð ekki hvað þetta fólk er að gera okkur, bara sjáuð það ekki.
0: Takk að ég fyrir Sindri að hringja.
2: Takk kærlega, Pétur minn.
0: Takk að þið fyrir að hringa.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, þakka þér, Pétur. Örn Guðmundsson heiti ég húsasmiður.
1: Sæll, Örn.
2: Ég hef aldrei sýnt það á þeim, þetta hefur hótt langa til þess og nú alltaf ég að láta á aða.
1: Já.
2: Ég hef á nú eitt fyrir á hirjaröða.
1: Já.
2: Sem að ég byggði fyrir hálfuröld.
1: Já.
2: Og mér hef aldrei líka þetta, þetta vesinn í kringum þess að borga mörguleiti og þarna slæmum öll út, sko. Að borgin þannig að líta þetta sem algjörna ruslahaug og vera það að flega þessu þessu dæsli, sko.
1: Já.
2: En staðrjöndin þú að þetta þjóðum að borgin á öllum innarsviðum og miklu þessu, þannig að vinna fleiri þúsund manns.
1: Já.
2: Og þetta hverfi finnst mér og verið bara ekki dýrnótt að hverfi borgarna, þetta fá þær í friði.
1: Já.
2: Byggingarnar eru eiginlega, sem öllum gamlega smiðinni bara nýjar byggingar,
1: styrktar
2: byggingar, allar með þjókum sem tíðkart og ekki lengur af að þjóka húsinu, það er síðan orð. Og mér finnst þetta alveg umlægt núna, sko, standa fram í því að þetta verið hýrt að mann einhver að hefði ekki neitt, sko.
1: Já.
2: Það er alveg gott að ég held að standið sko móti í að við stjórnarskráni.
1: Já.
2: Skulu vera svona, ég veist að lofti.
1: Já.
2: Fleira mættum að segja þetta til dæmis, þegar nú gatna gefa getið þannig 850% dýrar á fermetur hættum heima, sem óskiljanlega tala, sko, ég hverju fundið hann.
1: Það
2: og ég meitt salerni í fráðislu hérna,
1: já.
2: En ekki meitt salerni, fyrir það þarf að borga 70.000 kall á mánuði.
1: Já.
2: Svona er skattatna á þessu og til þess að það er sama út úr flatlöndinu þarna sko, þá það er að borginn það byggja þarna 20 hæfa hús.

0: sem þá þurfum tekjur á lóðunum.
1: Þeir hafa einhvern á móti því að fá tekjur sínar frá ykkur og öðrum sem eru að hafna?
0: Nei, það verið ekki öðra sko. Lengi má það telja sko. Mér finnst bara þessi borgarstjóð sem búir að ríkja núna í áraraði sko. Hún er búin að valda bara borgarbúum og borginni óbætanlega tjóni sko. Því þetta er allt nú ömurlegt og ömurlegt að það er ekki að það var alltaf að tala þetta sko.
1: Já, vilja þeir að atvinnustarfsemin fari smám saman til annara sveitafélaga? Ég meina, það hlýtur að gerast.
0: Hafnarfjörður þar njúst og vel þetta þegar þú komið stórið inn á hverfi sko og það er rúmt þar og hanga þar að menn sko þegar vekni hér.
1: Já, en hugsa, það er verðmæta tapið að rífa þessa svæði og allir verðmæti sem glatast
0: þess að... Já, þetta er sko, eftir að þetta nú út að borgarlífi svo kvöldlega.
1: Já.
0: Ég lengti mig í viðtalið fyrir hann til borgarstjóra fyrir tilvíðunum einu sinni fyrir áðurinn hætti
1: Já.
0: Og fór í gegnum því mál með hann okkur.
1: Já.
0: Mér fannst að hann verið þetta allt saman og hann sagði hann líka í, talaði ég að við sér eitthvað hálftíma.
1: Já.
0: Nefna það hann tók að símanum og sýndi mitt rauðanpunktur símanum og sagði þú varst á torgi. Þá var búið að tekna einhver úrskot þarna í hverfi sko og minn bygging sagði hann að væri á torgi. Það gangi gegnum þetta er svo ömurlegt sko.
1: Já, já.
0: Það því maður veit alla hvað er næst. En satt að segja þá var ég búin að fá framlíking og loðlega samningu til 40. Það var nú til sem ráðum. Og maður veit ég hvað tekur því þá, hvernig þetta verður í framtíðin, veit ég ekki, en þetta er mál sem mér finnst að ég stoppa af, þetta er bara tóm vitleysa, sko.
1: Finnst þér
0: að... Þá er aldrei að vera að endur byggja í skipur og hverfi, sko, það finnst nálu út í höll, þetta er alveg það, við íbúðhverfi.
1: Þið voruð ekki upplýst um þetta hvað stæði til, ég meina, eru stjórn...
0: Já, þetta er stjórn... Það var sambandsveið sem við borginn út á þessum málum, það er sko algjast sko, það er ekki nokkur að fá að ræða þessi mál og nokkur, einasta mann.
1: Þú hefur engan aðgang að fólkinu nema gegnum tölvu, þú getur sendt þeim skilabróði í tölvu og svo senda þeir eitthvað tilbaka ef þeir senda eitthvað sem er ekkert að örökt að
0: ég
1: geri.
0: Það veit nú svo til að ég hefum ekki tölvum að þess, þá er ekki mál, en þetta er á lóflíðandi sko, mamma er ekki hýk byggingar hlutunum var í gamla húsinu þannig að niður frá.
1: Já.
0: Þá gat maður farið og skrifstu hún að hverja sem er og tala um hvernig að sjá byggingar hlutunum.
1: Já.
0: En hvað er náttúrulega skiptu í samfættir byggingar.
1: Já.
0: En nú er þetta lokaður heimur.
1: Já.
0: Þeim er alveg svakalegt mál, sko. Og eitt ég ætla að bæta einu við í samfættir byggingar og það er eina nóttina þá var, sko, hérna rannsum að stofni byggingar en að hent. Þetta er stofni sem við Það eru mikið þörf á að endur vekja.
1: Já.
0: Ekki reyndin að til dæmis eins og er svo byrstur í dag því ég er það svo mikið að klæðingu sem menn eru með húsum alls konar og ærandi þá sem að það ekki fengið neina reynslu hér á landi því að veðri hýndar sérstaka með þess og þetta er allt í íslis sko. Fyrir utan það að mér hefst allt getur þetta ekki kunna að tekna íslensk húsvörðu sko. Þetta er allt eins og byggtir á Ítali og Spáni.
1: Já, já.
0: Þess vegna bend ég þeim sem ég þekki á það, ég er að röflastundi hérna því og en það er þessi mál. Og bend ég maður þar að vestur í bæ og skoða gamlega verðskóðan bústæðana sem eru að vera 100 ára gamlir.
1: Já.
0: Þessi hús eru einföld á ytirgerð.
1: Já.
0: Öll með þökum búið og á sem hefur aldrei sérst með eins reynd í 100 ára.
1: Já,
0: það er hvernig samt að nýja byggingar sem þú vill á mörgum húsi um leið og þú er að byggja þetta það er ekki nógu gott.
1: En þessi aðferð sem er nota til að útiloka fólk að það fái aðgang að embættismönnum til þess að ræða þessi mál, hún er náttúrulega fyrstalagi er hún algjörlega andlýðræðislega afstaða og stór furðulegt að við skulum sætt okkur við þetta. Ég meina að þetta er ekkert nöðsil, því meina að menn er að gefa í skina þessi svo mikið að gera. Þeir eru bara komast hjá gaggríni, þeir vilja ekki taka og hlusta á neina gaggríni, þeir eru bara að fara sínar eigin leiðir, þeir vita vel í hjarta sínu að margt sem tekist borgarlínni er bæði óréttmætt og hreinlega í bullandi andstöðu við vilja margra hér í borginni. Þess vegna vilja þeir ekki fleipa fólkinu að sér.
0: Já, þetta er bara ég er að mjög brýtt að fara í gegnum þessu hluti og fá almennilega til og stjórna borginni.
1: Já.
0: Umferðamálin alveg orðin ægileg, það ekkert verið gert í umferða hérna málum í borginni í ára tíu. Þetta alveg hrikalegt eins og aukning hefur orðið umferðið. Sko.
1: Já. Ég þakka þér fyrir að ringa til okkar.
0: Þakka þér fyrir, ég segja mikið mér að þetta er vikið til því.
1: Takk þér fyrir, gjörðu svo vel.
0: Takk að kjalla þér, takk að kjalla þér.
1: Bless.

0: gjörðu svo vel.
1: Takk. Sæll Pétur Guðjón, þetta ég.
0: Sæll Guðjón, blessaður.
1: Hérðu, ég var að velta þeim með hann, það var þarna alþingismæður að planleggja, ef við getum orðað það, 12-1400 íbúðir á hinn ímsu stöðum á borgarlandsvæðirum.
0: Já.
1: Og þeir fá þarna lóðir og eða segja til þetta frá ríkinu.
0: Já.
1: En þetta allt saman stór og mikil hús sem þarf að brjóta niður fyrst.
0: Þetta þétting byggðar alveg augljóst dæmi
1: Já,
0: um það.
1: Já, þetta sko. Og hvað heldur þetta auki mikið kostnæður?
0: Algjörlega, alveg svakalega.
1: Þetta er bara galið. Menn kunna bara ekki að reikna. Ætli hætti að geta reikna þegar komist þarna inn í þetta en að steinkumbalda.
0: En fjármálur á þeirra spurður mynda því að hann ríkið á lóðunar eða húsnæði þarna. Og þá var svo gefið skina ríki ætla að sína örlætiskert að sína gefa um einhver örlætiskertinga eða skrif upp á það og hann sagði nei, það að ég ætla ákveða það, auðvitað mun ríki ekki láta þessi velmæti frá sér hans að fá eitthvað fyrir það þú getur ímyndað
1: það er mjög ósennlegt
0: nei, og hvað að gagna því, ég meina ef þeir fá ekki fyrir það, hver er þá að hirða hagnaðin af því byggingavertakandi eða eitthvað, ég veit
1: það
0: ekki.
1: Það liggur jögum uppi, það eru vertakandi sem fá það og þeir auðvita verða þeir það þarf að brjóta þetta niður það kostar mikið peningum og það er náttúrulega fjarlægja þetta efni sem þann er og þarna er vefulega svo stór kostnaður sem að lítur að leggjast á íbúðunar.
0: Þannig að verktakinn borgar ekkert fyrir lóðunar, það er bara kostnaður þeirra og er að rífa niður þessar byggingar sem eru þarna fyrir
1: henni. Já, þetta er að gera það þess að koma fyrir nýjum íbúðum. En mér finnst svo utan þess að dagskrá þá var þetta með nokkrum árum það var maður sem að hafa planleika hvar að það byggja nýjan flugvöll.
0: Já.
1: Og það var löngu skergjum.
0: Ég man eftir því.
1: Og þetta var mjög sniðu hömming. Mér finnst að þeir getur nota allt þetta fyllingarandi sem kemur úr svona fjölda af stórhýsum sem brjóta niður til að fylla undir þetta langaskers flugvöll.
0: Aðtyklisvert og minnist á flugvöllin, ég var að minnast á hann áðan, vegna þess að það hefur ekkert verið fjallað flugvöllin í þessum kostningum.
1: Nei.
0: Þetta er eftir því. Og það er annað mál sem hefur ekki verið fjallað, það er græna gímaldið. Það er engin skýring komið á því. Er okkur búið að bæta tjónið sem að nágrannandir eru fyrir?
1: Nei, það kom aftur móti ykkur tölvupost.
0: Mokkin segir sko að meiri hlutin er ekki að við gerði sér grein fyrir umfangi vöruhúsins við Álfabakka. En vilji ekki viðurkenna það, en það sýnir tölvupósta frá þessum tíma, þeir vissu vel hvað þeir voru að gera.
1: Þeir gengur bara með bláiðir með snörunum hálsum, þetta var bara svolíðis.
0: Já, gráa gímaldi, en hvað með fólki sem býr að það við hliðin á grá hefur eitthvað verið komið fram með tillögur og það hefur verið lagðar fram til þess að reyna að ná sátt í þessu máli, veistu það? Ég veit ekki,
1: en ég kerði þetta fram sem fyrir allungu síðan og þetta er bara þauk, þetta er kata það er það liggur með fram og síðan kemur gímaldi sem að mynda skugga á alltaf mann við ákveðna stöður og fólki sem býr þarna í blokkinni það náttúrulega eins og svo víða þú tekið þetta Pétur á nýjum svæð byggingarsvæði það sem er að byggja blokkur og ég tekur sérstaklega eftir því það sem er byggða stóra blokkir þetta á leiðinu svo flugur og reykja og flugur og það er sko stærsta máli fyrir okkur er náttúrulega á dagspyrtu. Dagspyrtan er lækningamáttur.
0: Já, rétt.
1: Þarna er ekki lækningu. Þarna er bara hver flokki byggði aðra og ég er alveg viss um það að fólki það getur opnað glugga hjá sjálfur sér og tala við nákvæmum hérna með hérna og hengi gefa hann að smakka mati sem svolítið sko. Þetta er bara galið.
0: En það gleymist, Guðjón, hver er skýringin? Skýringin er allt annað sem enn talaðir um. Hún er með einföld. Hún er svo að lóðar hafi, sá sem vildi fá lóðina, borgaði 1 milljarð fyrir lóðin.
1: Já.
0: Og þess vegna að Reykjavík er í stöðum fjárhagserfileikum því miður og er skýringin á húsnæðisverðinu hér vegna þess að þeir eru að reyna að fá eitt mikið eins og þau geta fyrir lóðir og þeir, þegar að þetta var tilbúðlá fyrir 1 milljarður fyrir þessa lóð, þá var bara allt samþykkt og svo segja er já, við vitum ekkert hvernig þetta var, það var einhvern megin það var óljóst að hvort að borga fulltrúarnar vissu hvað var að gerast í skipulagsmálum í þessu máli, þetta var alltaf hlægilegt. Svona er þetta. Guðjón, þetta er fínt.
1: Þetta er alveg gott eitt í dag.
0: Takk að ég fyrir að hringja til okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gæði það svo vel.
2: Já, halló, halló.
1: Halló.
2: Sæll vertu Pétur, þetta er Gústaf Níelsson.
1: Gústaf Níelsson, blessaður, blessaði Gústaf. Blessaður, blessaður.
2: Herðu, já, nú æsansleikar, það stutt í kosningar, það bara lagardaginn, það fáið dagar til kosningana.
1: Já.
2: Og það verður spennandi að sjá hvað kemur upp úr kjörkossonum.
1: Já.
2: Mér sýnist eins og að sé einhvers konar panikagrípa sig á vinstrivæng stjórnmálana, mér skoðst í Reykjavík.
1: Hvernig þá?
2: Já, það að renna upp fyrir þeim sem að hafa verið að stjórna borginu núna í marga áratugi. Að almenningur ætlar ekki að treysta þeim fyrir áframhaldandi stjórnum og samfélagi. Það alveg hægt að taka þetta saman í örfáum orðum við raun og veru. Það allt í tómu tjóni í þessari borg. Borgarsjóðurinn illa staddur. Grunnkerfin okkar, hvort sem það eru leikskólar, grunnskólar, skipulagsmál, bara nefndu það. Það allt í ólagi. Og það að renna upp fyrir almenningi líka að það ekki hægt að hafa þetta svona áfram. Það verið að reyna að tróða okkur inn í austur þýst samgöngukerfi, þar sem að þú átt að fara heiman frá þér í vinnuna, í strætó og síðan ferðu bara heim aftur. Stjórnmálamenn nútímans einhvern veginn að mér skulst á vinstri vegna skilja það ekki að einkabíllinn er í raun og veru eitthvað magnaðasta frjálsræðistæki sem að almenningur hefur höndunum. Að geta sinnt sínum erindum bara þegar að það hentar viðkomandi og auðvitað þarf þá að huga að samgöngunum, það hefur ekkit verið hugað að samgöngum í Reykjavík.
1: Við tala ekki um sjálfstýrandi bíla og sjálfstýrandi almenningssamgöngur.
2: Jó, en sko sjálfstýrandi bílar og þess áttar er einhvers staðar inn í framtíðni, kann að vera í nánustu framtíð.
1: Já, já, það er það í nánustu.
2: Já, já, en almennt sé þá bara vill almenningur geta stýrt þessu sjálfur.
1: Já.
2: Og ég menna fjölskyldurnar eru ekki að fara með börni sín í tónstundastarf eða annað starf í strætt og þú keyrir börnin eða þau bara hlaupa sjálf.
1: Fjölskyldurnar hafi ekki tíma, Gústaf, til þess að fara í strætt og með börnin á eitt stað. Konan Nei. Og maðurinn fara á ólíka stað Nei. Í vinnu, það gengur ekkert.
2: Þetta gengur ekki, þetta er eigi raun og verið komið í tótt óvefni og það sem eru þetta að gerast er það almenningur er átt að segja þessu. Og þannig að ég svona spái því að það sem einstri meira hluti minni hinnja, en einhvern veginn er nú tilfinning mín svo að atkvæði greitt viðreist sé nú bara atkvæði kastað á glæ, vegna þess að viðreistin mun ekki gera neitt annan en að reisa við vinstri meira hluti er ekki að vika nýju. Það er svona mín tilfinning.
1: Finnst þér það að þeir hafi sagt það, þeir neita alveg samskiptum við miðflokkin, segja þeir?
2: Já, sem er nú eiginlega barnalegt, sko.
1: Já, já, en ætla þeir að fara með hinum, það er spurningin.
2: Já, já.
1: Þá höfum við áfram sama meirihluta, ef að þrír viðreisnar hérna borgarfulltrúar ætla að ganga til liðs við samfylkinguna og vinstrið og sósialista og svo framvegis, þá náður ég að byrja meirihlutan, eða ekki?
2: Já, svo hætt að voru við yfir, en ég held bara reyninga sér átt að sjá því að þannig, það er ekki heppilegt og það þarf að móta stefnu til framtíðar og við það er mjög óheppilegt að stilla þessu svona upp sko, sem miklum andstæðum almenningssamgöngum og einkabílnum en einkabílinn er val almennings en við höfum algjörlega vanrækt það að byggja upp samgöngukerfi í borginni fyrir einkabílinn og það er svo augljóst að það blasir við og værtum fyrir löngu búin að gera þetta ég meina sundagöng hafa verið í ferli í meira 30 ár það hafði ekki verið gerð mislæg gatnamót í Reykjavík sem áli skipta áratugum saman. Við þurfum að gera mislæg gatnamót þarna við sprengisandinn á mótum bústaðavegar og Reykjavíkskrautar.
1: Sem hefði átt að koma miklu, miklu fyrr.
2: Við erum löngu síðan á Sæbrautinni, við Skeiðarvogin, Kringlumýrabraut, Miklubraut, við getum þess vegna dusta ríkið á gömlum hugmyndum einfaldlega að setja akveg neðanjarðar undir Fossvogi.
1: Já.
2: Þú makt eftir umræðunum Fossvogsbrautin á sínu tíma sem hefði trúlega leist heilmikil vandamál.
1: Já.
2: Í dag það ekkert vandamál að setja þetta bara í stokk eins og menn var að tala miklubrautastokk. Ég ekki hrifin af hugmyndinu miklubrautastokk. Láttu það nú eiga sig.
1: Nei.
2: En það væri alveg hægt að greiða fyrir umferð almennings. Verða þess að stjórnmálamennir vera að fara að skilja það. Almenningur ekki að fara að sinna neinum erindum í strætó nema í því skyni að fara frá heimilu og á vinnustað.
1: Þakkaði fyrir að hringja.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, takk. Ólafur heiti ég og er langar aðeins að koma inn á hérna fylgi sem okkar borgi komið með núna samkvæmt bylgjunni 8. til 11. maí sem orðið 5,8%.
0: Já, hvað bylgjunni þá? Já,
1: já, já. Mér finnst allt og lítið, mér finnst okkar borg fá allt og litla umræðu nema þá á útvarpi sögu og þetta alveg merkilegt að að fólk skuli ekki vilja sko, að fólk vil breytingar þá ætti það tímanast að kjósa okkar borg sem hefur komið með frábæra úrlausnir á þeim vanda sem blasir við okkur og stæsti vandi náttúrulega er hælisleitendamálið á Íslandi við tekjum það sem að skoðum það svona henni þaula því ég bara getur að horfa framjá þessu öllu og segja þetta sé rasistar og hitt og þetta skilur við
0: ég þekki þetta mjög vel þetta mál já.
1: Og það er bara þegar þú veist þetta, það sem hælisleitendin skapa hérna fyrir landið er náttúrulega alls konar vesinn og úréttlæti hvað var okkur sjálf.
0: Já.
1: Og ég kynntist þessi, ég nú hringt áður út af því, ég kynntist þessi mjög vel hluti og síði og það þýðir ekki að loka augunum fyrir þess að segja þessi blöndum sér dásanlega. Málið er alls ekki svona einfast. Og þenslan í borgarmálum, það sem peningar fari ekki rétt átt, er alveg borðlíkjandi hjá samfylkingunni. Og þeim flokkum sem hafa stjórnað þessari borg og ef við tökum til dæmis hérna ferðageran og það sem að hérna, samfylkingin og þessi ríkistjórn er að gera núna að skattleggja, ég var nú sjálfur að vinna í ferðageranum í mörg ár, að skattleggja ferðageran sem er náttúrulega borlíkjandi núna að það er að eyðileggja bara stóran hluta af landsbyrðinu hvað var að skipa komur og fleira, bara út af þessari hækkun. Og hver er tilgangurinn? Að vera með allar þessar skattahækkanir eða skila engu inn í þjóðabúi, heldur kapi. Og þeir bakka aldrei með neina vitleysu sem þeir gera. Núna eins og þeir eru að einblýna á þetta ESB-kjaftaði sko og reyna að heila þjóðina með þessu og alltaf það að vextir lækki og húsnæðisverð lækkar og þetta verður allt miklu betra ef við göngum í ESB. Það vantar miklu skýrari línur hvað þetta varðar. Og hérna, ég vil bara meina það, þú veist, ef fólk vil breytingar, þá kýsa okkar borg vegna þess að þeir eru að koma með mjög flotta stefnuskrá sem að er bara alveg, hérna, fast nefnt hjá þeim og þeir fóra að segja hlutinu eins og þeir. Ég fór á fund með okkar borg hérna ekki alls fyrir löngu og það var alveg frábær fundur sem það kom fram og þar voru margir góðir menn að tala og hérna, og þetta fólk sem að stýðu okkar borgar þorir ekki að tjá sig einfaldlega vegna þess að það hrættu að missa vinnuna eða tjá þessum alvöru mál sem er að ganga á hérna á þessu landi.
0: Þú myndist á ferðaþjónustuna, sko það verið að hafa það í huga að ferðaþjónustan hefur verið að fjárfesta gífulega og svextir eru náttúrulega, sko, já ég segi bara glæpsamlega háir og þegar að ofan á þetta koma aukin gjöld, þetta er alltaf brjálæði að vera eyðileggja þessar atvinnugrein sem hefur staðið sér frábærlega á þessum tíma, skamma tíma sem að hún hefur haft til þess að aðlagast og þetta er grátlegt en fyrir ekki að þú haltu áfram ég skuli
1: það langar bara aðeins að fara hérna inn á þetta með okkar borg vegna þess að þöggunin er mikilvarðandi þetta framboð sem segir mér að Rúf og fleiri vilja alls ekki breytinga því að þeir hættið framboðið náðu fylgi. Og ég bara skora okkar fólk að kjósa þetta því að það er enginn sem tekur eftir hvað þú setur á kjörstöðinu þó þú eru ekki að tjá þig á almannafæri. Ég hef tekið eftir að fólk þú eru ekki að tjá sig á Facebook eða eitt en eitt vegna þess að en þeir sem eru hættir að vinna sig ég og fleiri við þórum að tjá okkur um þessi mál. Og ef við gefum okkar atkvæði þá möguleiki að þeir komist í borgarstjórn til að halda aftur þessi liði sem það er. Og það eru sumir sem eru núna gastum, það letur atkvæðið í þessa litlu flokka, að þá ertu bara að tapa atkvæðinni, það er bara alls ekki ég. Ef okkar bara kemst í meirhluta samstæð með kannski tveimur öðrum flokkum, að þá er slagurinn unni. Við sjáum bara hvernig þetta hefur verið í gegnum árin, að þessi eins og viðrissi að fara að ná stjórnartömanum í okkar borga, þó hún sem er þessi fá atkvæði, ég myndi frekar mæli við náum upp okkar borg og komum í veð fyrir að viðrissi verið þarna á milli, sko. Og fólki verður að vakna, sko, þetta eru svo þreytandi hérna þegar maður að tala við fólkskilur og allt þetta glamur sem kemur fram á netinu, við ætlum að gera þetta og hitt strax, halló. Þetta er bara, þú veist, blaður út í lofti eins og hefur alltaf verið í öllum þessum kosningum. En eina fylgi sem er eitthvað viti í dag er okkar borg. og í sambandi við ferðagerðan, ég var að vinna í þessum sem ég sagði á þannig mörg án.
0: Já.
1: Og sko, þegar að vera skattleika þetta svona, þá var litlu fyrirtækin alltaf í næstu hættunni.
0: Já.
1: Ég var með gisti heimili sem var mjög vinsælt.
0: Já.
1: Og við vorum með hvað, hvað 23 herbyggi og við vorum að vinna þarna hjóninu. Og við vorum að byggja þetta upp og besta fjárfestingin hjá okkur að vera ekki með nein lán. Við komastum yfir COVID-tímabilið og allar þessar trengingar, en ef við höfum verið með lána þá höfum við tapað öllu sem vorum að setja í þetta.
0: Já.
1: Og það sem þarf að gerast hér á Íslandi, það þarf að breyta stefnunni, bankastefnunni sem hér er, og það er sko alþingi er sem getur breytt þessu öllu, ekki hinn almenni borgari. Sko. Við erum að kjósa þetta liðin og þing til að það taki sig saman og breyti stefnu sem er hérna á Íslandi. Annars missur við landið í ESB því að fólkið, ég skil alveg fólk sem ætlar að setja já við ESB vegna þess að hérna, skal ég segja, stjórnvöld hérna hafði ekki sýnt fram og eitt eða neitt sem að þeir vilja breyta hjá sér. Ef við tökum borgarstjórnina núna, hvað eru margir í borgarstjórnina?
0: 23.
1: Já, og við erum miklu fleiri þar, þetta séu peninga. Austri í þessari hérna, borgarstjórn með önnur land sem er miklu stærri en við sem er með kannski 12-13 manns í borgarstjórn. Og þetta er endalegt svona bull útfensla í öllu og ef við tökum sjávarútveginn sem að var aðal upp í staðan okkar fyrir 20 árum og bætum við hérna ferðaiðnaðinn sem að koma hérna inn fyrir hérna, 20 árum eitthvað svo leis að það hefur ekkert breyst tilfæðu. Það er eina sem hefur breyst eftir að ferða innan að koma inn, það koma miklu meiri peningar inn í samfélagið, en almenningurinn fari aldrei að njóta þess. Ef almenningur ætlar að keira á þingu, þá er hann rukkaðu bak og fyrir út af þessum bílastæðagjöldum út um allt.
0: Já.
1: Ef hún fennir í bæ, það er ekki hægt að fara á það.
0: Já.
1: Og ég er að pæla í þessum tólningu sem er á þingvöldinu til dæmis.
0: Já.
1: Hvernig anskoðanum fyrir fólk að því? Ætlar að leggja bílunum þarna og fá fyrsta settið með hvernig verður þetta? Hérna áður þeir keirðu sko bara þeim bíl að við þarna á þingvöllum og labbaður um þitt land. Þú getur ekki gert það lengur að svona fá sett á bílinn.
0: Rétt.
1: Og það er mjög erfitt að borga til dæmis með þessum öppul til dæmis. Þessu þarf að breyta henni borgin. Það er búið að eyðalegja 101 fyrir gamla fólkinu. Það fær enga gesti og svona mætti lengi telja. Ég skora á alla að kjósa bara okkar borg þess að við erum að hingja núna.
0: Já.
1: Þetta er eina apparati sem er að bjóða upp á þessara breytingar og að fólk kýsitt drasli sem að ég þarna í gangi áreftir á, þá getur það kennt sjálfum sér
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Já, takk.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu það svo vel.
2: Og að daginn Jón heiti ég.
1: Já, blessaðu Jón.
2: Þú heiti mig.
1: Já, ég gerði það.
2: Já, hérna, ég fæ ekki að fara inn á heimili mitt af því ég kynþáttahattari segir löggan.
1: Bittu nú
2: og við. Og mér vissi að þessi sko, innflutningur og fólki er ágætur af einhverju leiti. En það er líka til misjafni sveiðir og þessi hælisleitendur eru margir hverju býsta frekir og ágengir og þetta dæmi og örorku liðið og allt hvað einu að þetta eru hluti sem geta ekki gengið.
1: Er lögreglan að taka afstöðu með einhverjum einstaklingu
2: já, gegn þínu? Já, sem eru í sjálfur í innflutningi á fólki og eru bara í mannsalinn í raun og veru. Og hafa þeir að vera eiga við þetta fólk og segja þetta það er ekki bara lögreglan að við erum að tala um ríkisvaldi er með þessum hætt.
1: Viltu greina frá málsatvikum varðandi þetta sem þú ert að segja?
2: Ég hef sagt þér að var þessu áður ég bara velti fyrir mér sko við hvað aðstæðu búum í þess konar ríkisvald er þetta.
1: Já.
2: Er þetta það sem við ætlum að veita gengi í þessu kostningu?
1: Já. Já.
2: Ha. Og ég held sko að hann sagði nú þetta maður við rétt á hann, það er gífurleg skuldasöfnu hérna í Reykjavík.
1: Já.
2: Og það er óhyrðuleg, hvað sem hver segir.
1: Já.
2: Og það er á sama við hjá ríkjunum, það er bara að ganga í þá sjófi sem menn bara komast í.
1: Já, en þeir halda alltaf áfram með umhverfisstefnuna, útlendingustefnuna og svo halda nú ætlar að bæta við borgarlínunni ríka og við maður að taka lán fyrir því.
2: Það er ekki bara að bæta við borgarlínunni, heldur hvað getur við haft út úr þessu?
1: Já, svo kemur það. Svo er það þeir sem ætla að njóta góðs að þetta verður alveg gífurlega eðsla í kringum þessa línu og það verður rifin hús og byggð ný hús við borgarlínuna og þau að vera svo verðmætt og þó að vera brask í kringum það. Ég meina, ég veit ekki hvað fólk er eiginlega þar úti. Og svo ætla meiri flutti flokka í Reykjavík sem er í frambúð að styðja þetta.
2: Já, já.
1: Það er ekkit öðru vísi. Og svo er ekki hægt kannski að treysta flokkum sem segjast þeirra á móti, hvort þeir allir að vera á móti?
2: Nei, það er líka, er einhver hægt að treysta.
1: Já.
2: Það var einu sinni að orð skildu standa.
1: Já, það er nú bara í bókum í dag.
2: Já, það skiptir alltaf mikið
1: máli. Já, já.
2: Viðskipti og viðskipta vild og orðspor, það.
1: Já, já.
2: Það telur allt, það er ekki hægt að standa viðskiptum, maður færi ekki viðskiptin en maður hafa tröss.
1: Nei.
2: Ég þakka þér fyrir Pétur Jóska, kjósendur náttúrulega alls góðs en mér víst að ég held að alls fjóðargjaldur sjóður verða að koma hérna eða einhverju aðrið og skakka þennar leik.
1: Já, við skuldum mjög mikla en sko það bendir allt til þess, Jón. En ég ætla nú ekki að vera mjög svo að síð, en því miður þá bendir flest til þess að skuldaleiðin verði vann, sko, það verður ekki, þeir geta varla að hækka skatta en þeir ætla að gera það einhverju leiti, þeir munu ekkit skera niður, en þeir munu taka meir og meir í lán og lánin verða dýrar og dýrari, ef er það núna, þannig að þetta lítur alls ekkit vel út.
2: Þetta er kallað að byssa í skóna sína, er það ekki?
1: Já, buna.
2: Já, það verður svolítið kallt á eftir. Mér hefði svolítið en svo kallt.
1: Takk að ég fyrir, Jón.

0: Gerðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur, Sigurbjörg hérna.
0: Já, sæl og blessus.
1: Heyrðu, ég ætlaði nú bara að spyrja, fólk orðið gjarsamlega snar vitlaus? Eða að ég sem svona vitlaus og þarf bara að fara að drífa mig í að ganga í fjórflokkin eða viðreisn eða eitthvað?
0: Nú.
1: Því sjáu þið til að það ekki bara brakkagjöfinn.
0: Nei.
1: Þessi stað, heldur bensínstöðagjafirnar, síðan lífið í sjóðsgjafirnar endalausu, sem gerir forríkur fólki og fyrirtæki kleið að eignast þegar ná yfiráðun yfir arðvænlegum eignum okkar fyrir hálfvirði þar sem lífið í sjóði fjárfestar til cirka helmings á móti ólíkörkunum okkar, en gerast leið aðgerðalausir aðilar í stjórnum fyrirtækina. Þannig að hýti fá öllu að ráða, ekki það?
0: Já.
1: Það ekki svo leið?
0: Jú,
1: ég heiti það.
0: En er
1: aðgerðalausir aðilar í stjórn?
0: Er pólitíki þannig að menn kalla sig sósialista og vinstrimenn eru milljarðamæringar og vinna því að hafa opinn landamæri til þess að fá ódýrt vinnuafl? Þetta sá veimur sem við búum í.
1: Að þeir eru orðnir alveg svakalega ríki margir, sko, en
0: já.
1: Var ekki Már Guðmundsson var í til vinstri og
0: Tökum Kerstarmer
1: Stefán líka hérna sem var, Stefánsson
0: Kerstarmer hefur verið
1: Ásmyndu Stefánsson
0: Já, Kerstarmer hefur verið opið starfsmáður alla tíð, hann metin á 10 miljón pund Hvar fekk hann 10 miljón pund? Herðu, Milliband þarna, fleiri þarna, hann metin á 15 miljón pund, þetta allt saman fulltrúar fyrir verkamannaflokki og þetta allt saman milljónamæringar
1: Steingrímur býr í einhverju mörgundru fermetra villu, þetta allt orðið svona, en ég ætla að fá að klára
0: Já.
1: Ég ætla að segja hérna Dagur B. hann afhendi Óla Vógana við ætli á og afhendi bónusu hagkaupum ætli á bakkan hinum einn, Gufunessið. Verðmætustu lóði Reykjavíkur, mikil fegur og lokt til vatns íþrótta og lagsveiða. Aðar bónus hagkaup fengur Gufuness í gegnum fastbassar sem fekk lóðina undir kvikmyndaver og leyfi til íbúðabygginga fyrir svona 2-300 miljónir, en seldi það eila strax fyrir 1 miljard og 2-300 miljónir. Og hann grætti þarna 1 miljard á bara helgi viku. Og sjá, og svo það frakkin. En svona kaupir maður hérna velvilja rétta fólksins, maður þjónar hérna vilja og óskum þessu auðuga fólks og auðugs fólks og áhrifa fólks, og allt kaupir maður þetta með peningum landsmanna og borgarbúa. Þetta fólki sem maður vil eiga fyrir vini. Ég gefist upp og gangi bara í fjórflokkinu eða viðreisn eða eitthvað.
0: Það er nefnilega það. Þakkaði fyrir að hringja.

0: Gjör þú svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, ég heiti Hólmfríður.
0: Sæl og blessuð Hólmfríður.
1: Já, ég heyrði ekki nema lokin hjá þessu manni, hétt hann ekki Helgi?
0: Já, Helgi, hann var að tala um leikskóla.
1: Já, leikskóla, já, þetta kaos í Kópavogi.
0: Já.
1: Sko, við sem búið, eða ég hef búið í Kópavogi alla tíð.
0: Já.
1: Og þvílíku munur á Kópavogi og Reykjavík.
0: Já. Hver er munurinn?
1: Hvaða kaos og hvaða vesen og ruglan að tala bara að því. Nei. Þeir eru með lausnir og þeir reyna að gera eitthvað til að leysa vanda þó að það séu kannski misjafna skoðanir á leiðinni en í Reykjavík þá allt bara fast. Það má ekki reyna neitt nýtt.
0: Nei.
1: Það bara sósíal kerfi sem búið upp á.
0: Já. Hvað segir þú
1: bara segja þetta? Það bara mjög gott að búa í Kópavogi og mjög góð stjórn á öllum málum. Og Ásdís bara algjörlega frábær. Hún búin að koma þessu miklu bátni sem er Kársnesskóli. Hann allan að fara að virka. Já. Hún hafði gott því að segja upp verktökunum, þessum ítalsku, sem að allt þar bara í miklu og vitleysu. Og allan er núna skóli þarna sem virkar. Það bara þetta sé það að segja.
0: Þú stýður núverandi bæjarstjórn.
1: Ég vona bara að hægri stjórn komist á í Reykjavík þannig að það verði bara farandi í höfuðstaðinn. Takk fyrir mig.
0: Takk fyrir að hringja.

0: Gjör það svo vel, hvað heitir þú?
1: Viðar Guðjónsson heiti
0: ég. Já, hvað segirðu, eru verða breytingar?
1: Ég veit ekki, ég vil breytingar.
0: Já, ég held það nú að þú viljið það.
1: Ég held að það sé. Ég horfi á skólakerfið, ég horfi á barnabörnin, hvað þau hafa verið vanrækt af kennslu eða eðlilegri kennslu.
0: Já.
1: Ég horfi náttúrulega á umferðina. Ég horfa á þeirra verið að reyna að þvinga all atvinnu tækifæri úr borginni. Mér finnst að þetta er orðið og sko mjög alvarleg mál.
0: Já.
1: Þetta er ná að þrengja öllu og ég sé þetta náttúrulega ég með minn rekstur við Suðlandsbraut. Það var þetta komast út á Suðlandsbrautina stundum. Og þessar stöppur verða meir og meir. Ég held að það verði ekki sko langt frá því að vera leist með einhverju borgarlínu. Það bara getur ekki gerst. Og ég horfi á sko skattana, við erum alltaf að borga og skatta og skatta.
0: Já.
1: Og það verður alltaf verra og verra. Og eins og flesti vita er ég í sjálfstæðarflokknum og ég hef nú verið iðinn við að gaggrínan. En ég verð að segja sko að Hildu Björnsdóttir, mér finnst hún vera bara skýrmæltust í öllu sem hún segir og vera dýpri og tala nú við Bjarnar Guðjóns.
0: Já, hann í öðru sætti er það ekki.
1: Bjarnar Guðjóns, kastuglaður, hann lofaði því að það er ekkit veið sko einhver vitlis út úr þessu borgarlínu sem ég tel nú vera þegar komin út í einhverja eðslu sko Íki, sko.
0: En þú sagðir Linda held ég í vikunni að þú sagðir að við tala við hann og hann hefði lofað því að þeir myndi aldrei samþykja borgarlínu ef þeir kæmust í meiri hluta.
1: Já, sjálfstæð. Ég sagði það.
0: Já, já. Nei, þannig að það eru kannski litla líkur á því að sjálfstæðisflokkur og samfylkingin myndi næsta meiri hluta.
1: Já, ég horfði, sko það var nú, ég horfði nú ekki á allt, já, ég held að það sé ekki bara hægt, ég held að það sé ekki hægt. Það sé eina lausnin

0: breytingum. Það sko, ef þið farið samstarf, þá þarf að deila þessu, þú farið þetta og ég farið þetta.
1: Já. En geti verið að þeir myndu segja, við ætlum ekki að fara í borgarlínuna, en kalla þetta bara öðru nafni, en fara samt í borgarlínuna, það hugsaðu?
0: Ég náttúrulega reynt svo mikið í gegnum tíðina, alls konar þvælur, ég ætla ekki að afsaka minn flokk, en ég, mér sýnust heldur vera skýrmæltust í Reykjavík og hafa reynslu líka, þar sem ég tek eftir að hún miklu dýpri, að því hún búin að vera 8 ár, í Reykjavík borg
1: borgarstjórn já
0: borgarstjórninni
1: hún verið í borgarráði líka
0: já og með djúpa þekkingu sko þekkingu á vandamálum og er bráðgreind og ég þekki hann ekki neitt en ég, mér sýnist þú bara það sem ég heyri ég bara vona að það verði satt þannig ég verð að gefa atkvæði á sjálfstæðisflokkin en ég Já, hvað finnst þér, Pétur?
1: Ég bara ég segi ekki neitt, ég bara horfa á tölunar.
0: Viltu vera hlutlaus? Hlutlaus?
1: Nei, sko, það er spurning. Ég bara velta því fyrir mig, sko, ef að hann verið tveggja flokkastjórn, sjálfstæðisflokks og samfylkingar, hvað gera þeir í borgarlínumálnum? Nú vil sjálfstæðisflokkurinn segja það eins og þú segir og að þeir eru ætli ekki að fara þá leið. Samfylkingin myndi sjálfsagt aldrei samþykja það að fara í samstarf nema að borgarlínan fylgdi með og þá er spurningin náðir samkomulagjum að fara í svona einhverja samgöngu áætlun en láta það heita að öðru nafni, breyta þessu með Suðurlandsbrautina og svona en öðru leiti haldi svona í megin drætti þessar áætlunar.
0: Já, ég vil benda fólki á að taka núna og horfa á næsta landi á okkur. Bretland,
1: Já.
0: Verkamannaflokkurinn það svona ígildi samfylkingar
1: þeir
0: eru að sko tapa með hvílíkum sko hrun sem er orðið hjá þeim út að alls konar svona dellu hugmyndum í alls konar málum innflytita málum getuleysi hinn á þessu óraunhæfan sko sósilisma og allir eiga bara lifa á einhverju lofti eða skattborgarunum allir að lifa á skattborgarunum þetta bara eitthvað sem gengur ekki upp
1: Nei
0: og þetta að gerast í Reykjavík þetta svona mín í útgáfa sko, að það eru sum sko, verkefni sem bara gengur ekki þú getur ekki pynt sko, skattborgaran endalaust og þú getur ekki fælt atvinnutækin út úr borginu og svo segja þá enginn að nota bíl Þetta bara eitthvað sem gengur ekki upp.
1: Sko. Það eru þrjá leiðir, það að hækka skatta, lækka útgjöldin, niðurskurður alls og í þriða leiði meiri landtökur. Hvað er besta leiðin í þessu? Hvernig líst þér á þetta? Eða hagvöxtur og þeir stjórna þín alls ekki?
0: Já, en við erum konum með sko kerfi sem er orðið alveg sko, orðið svo dýrt. Sko fólk, sko þessi leikskóla ég ætla ekki að fara ofdjúft í það sem mér finnst sko
1: Nei.
0: Af því að mér finnst sko að vera búið að sko já, feminist væða sko þessi endalaust leikskóla tal og blabla og konan eigi bara að vera að vinna og alls konar svona dýpri, þetta er sko málefni sem ég þori ekki að fara út í núna því að rót vandans á Íslandi er alls konar svona dellu hugmyndir sem hafa komið utan að frá
1: Já.
0: Í gegnum þess að bara samskiptamiðla finnst mér og svo er að koma bara gríðarlega mikið vísinda bak við það börn get ekki verið í svona ástandi eins og vera bara áreitislaus á samfélagsmiðlum og skemma huga það eru komið þó nokkra kynslóðir af þessu en hvort það er að það snúa svona við og fara í hægri beigju en hvort að hægri er sammála því að Svo hefur verið að tala einkaskóla og svona, ég hef enga trú á því. Ég bara hef ekki trú á því að fylla landið af svona fólki er bara vandamál.
1: Já, já.
0: Verðu vandamál. En hann kom nú vel út hann þarna Ari Edvald þegar þau ætla að skella á hann spurningunum má hommafáninn verið í skólum. Þá já. Kemur í ljósa hann á samkynniða dóttir. Svaraði því og þannig að hann svaraði því nú að þetta er ekki spurning um að vera eitthvað vondur í samkyn eða þetta LGBT. Þetta er spurning á fáninn að vera í skólu, finnst mér. Það var allir sem að sögðu já. Ég einn af þeim sem segi bara nei. Krossin var sendur út úr skólanum, það mátti alls ekki tala hann. Bibliusögur allt þetta, þetta er bara hefði búið að henda þessu. Almenns saga hvernig Ísland var til.
1: Má setja Evrópufánan inn eða Palestínufánan, veistu
0: hann? Já, þetta er ymmið það sem ég sé sko, þetta er rosalega erfitt hvað áróðurinn og sko innrætingin er búin að vera hérna á Vesturlöndum.
1: Ég held að ég Evrópu, þá er Evrópufánan út allt í skólum og annars það getur ekki verið.
0: Já, það er í Evrópu.
1: Já, já.
0: Ég er alveg sann það. Ég er bara...
1: Nei, ég er að taka þetta sem dæmi, það er verið að ég er að taka þetta sem dæmi. Hvaða fánar mig að vera í kennslustofum og annars staðar og hvers vegna?
0: Já, mér finnst að íslenski fánin megi vera þarna.
1: Já, já, já.
0: Og bara punktur.
1: En ég man að Junior Chamber sem voru samtökirni gamla dag, ég veit ekki hvort þessi starfandi þá, þeir voru með hugmyndum að setja fána í kennslustofur á Íslandi. Og það var ekki fallist á það, það fannst mönnum alveg reynd, en varandi þennan fána sem þú talar hann er út allt þarna í kennslustofum.
0: Já, ég skilir þetta ekki, akkur ekki íslenski fáninn.
1: Já,
0: bara númer 1, 2 og 3,
1: já.
0: Okkar þjóð,
1: einmitt.
0: Þetta er svona útudúr.
1: Okkar þjóð, já, þakka ég fyrir að ringja.
0: Takk.
1: Bless.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
2: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissald á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
3: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. mæ.
4: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
6: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
7: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavik.is.
8: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Einar Jóhannes Guðnason. Einar oddviti miðflokksins í Kópavogi í komandi sveitarstjórnarkosningum. Velkomin, Einar.
2: Takk fyrir að fá mig.
1: Nú, við ætlum að ræða áherslur ykkar í miðflokknum.
2: Mikið rétt.
1: Og hérna, við kannski byrjum á samgöngumálunum. Það borgarlínan.
2: Já.
1: Hver stefna ykkar varðandi borgarlínunar?
2: Þetta góðspyrnum, þetta brennun blá mörgum.
1: Já.
2: Við erum bara komnið þangað að við viljum einfaldlega virkja endurskoðuna ákvæði samgöngusáttmálans og forgangsa að vega framkvæmdum. Staðreyndin bara einfaldlega sú að almenningssamgöngur hafa ekki virkað lengi á Íslandi. Það vandamál mun ekki lagast með því að þrengja enn frekar að fjölskyldubílum og reyna að þröngva fólk inn í almenningssamgöngur. Það sem að vantar á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega að liðka fyrir umferð almennt. Það gerum við til dæmis með því að bæta við mislægum gatnamótum. Það einfaldlega þannig að þeir eru að keyra úr Kópavogi sem á vinninn í Borgatúni. Það bara því nær sem er komin Reykjavík sem að umferðatafirnar fara myndast. Og þess vegna það bara almannahagsmunir allra að forgangsa að vegaframkvæmdum við höfnum borgarlínunni. Þetta verkefni hefur nú verið í gangi hvað 10 ár. Það eina sem við höfum uppskorið eru fleiri þyngri umferð og flottar þrívita teknaðar myndir. Þannig að við svona, já, við viljum forgangsraða vegaframkvæmdum og það alveg hægt að bæta almenningssamgöngur án þess að eða 130 milljörðum í verkefnið.
1: En ef að meiri hlutin í bæjarstjórn Kópavogs myndi hafna borgarlínunni, myndi það ekki Kópavogur einangrast frá öðrum sveitafélögum sem vilja borgarlínuna? Hvað segir það?
2: Já, þetta góð spurning, vegna þess að ég heldur bara að vilja engin borgarlínuna. Ef við horfum á hvernig hefur verið kosið undanfærin ár, þá eru nú svona flokkar sem áður fyrir hefur verið taldir íhaldið, sem hafa verið kosnirinn.
1: Já.
2: Og þeir hafa verið að stýra. Og ég held bara að það hafi verið þvert á vilja þeirra kjósenda, eins og kannanir eru að sýna núna, að þeir hafi skrifað upp á þetta. Við horfum að nú var að koma könnun þar sem að það kom bara mjög skýrt að bara mikill meiri hluti íbúa í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur hafna á borgarlínunni.
1: Já.
2: Þetta eru örugglega einstaklingar sem að kusu sjálfstæðisflokkin og framsóknarflokkin í þeirri trú að þeir myndi ekki leifa svona vitleysu inn í þeirra sveitarfélag.
1: Það er komið ljós að kostnaðurinn er meiri en búist það við.
2: Já.
1: Og þeir vita vel að þeir vera látum greiða þetta kostið þannig verið sveitarfélag eða ríkið, þannig að þeir á höfuðborgarsvæðinu sem að eru með sæmilega góða tekjur, þeir eru látnum borga þetta.
2: Já, og hvernig hefðu grunað það að kostnaðinu færi úr öllu hófi? Þannig að við viljum efla almenningssamgöngur og það hægt til dæmis með því að fjölga tíðni ferða. Það hægt að bæta leiðanetið. Nú fórum við að heimsóttum til dæmis íbúa í Boðaþingi daginn, sem töluðum það að aðgengi þeirra að almenningssamgöngum væri bara ekki gott, sem er algjörlega rétt hjá þeim, fyrir ef að þau til dæmis ætla að fara í mjóttina, þá þurfa þau bara vinsanlega að labba svolítið langt til að komast í tvistin sem að gæti þá komið með þau niður í mjót. Þetta bara jafnvel orðið klukkutíma ferðalag. Þetta er óboðlegt. Og þannig að við viljum bæta leiðanetið þannig að þjónusti öllum íbúum Kópavogsbæjar. Við viljum líka leggja það fram að hafa frítt í strætó sem kannski 2 ára meðan þessar endurbætur fara fram vegna sem við trúum á öflugar almenningssamgöngur og við viljum bæta þær en það má ekki vera á kostnað fjölskyldubílsins sem mun alltaf vera aðal ferðamóti Íslendinga.
1: Nú eitt helsta ágreiningsefnið í Reykjavík hefur verið þétting byggðar. Og með okkar að spyrja þig, hver stefna miðflokksins í Kópavogi varðandi þéttingu byggðar? Eru þið inn á þeirri línu sem að meiri hlutin hefur verið í Reykjavík að þétta byggðina? En svo hægt er þið hafi nú ekki ótakmarka landrými þannig í Kópavogi, skilsmenn?
2: Það er rétt. Það sem er áhört samt þú talar Reykjavík, en nú bara komin þéttingastefna í Kópavogi. Ef þú horfir á uppbyggingu undanfarana ára.
1: Undir stjórn sjálfstæðisflokksins.
2: Já. Nú eru þau farin að byggja íbúðir með 0,7 bílastæði á íbúð. Og það í komandi plönum líka. Þú gerir niður á Hafnarbrautinu á Kásnesinu, þá birtist þetta fyrir þér. Þú ert bara ekki viss hvort þú sért að fara að mæta í brasseri í Kásnesa út að borða eða hvort þú sért komin í bílakirkjugarð. Það eru bíla lagður upp á gangstéttur út allt og þessi þétting rosaleg. Það sama eru upp á teiningum í Fannborg, það sama á að gerast líka á bílastæði Smáralindarinnar, þar er að fara að rísa miðbær. og það gert ráð fyrir 0,7 bílastæðum á íbúður. Á sömu svæðum líka, þar sem að þau segja vera að þau séu að auka þjónustu, það gert ráð fyrir einu bílastæði á hverja 100 fermetra af verslun og þjónustu. Mikið af þessum verslunum og þjónustu muni ekki vera 100 fermetra rými, þannig að þú þarf bara einn starfsmann til að mæti vinnun á bílnum og þá hann búinn að taka bílastæðin af verandi kúnnum. Þannig að við höfnum þessari óhóflugu þéttingu. Það til eitthvað sem heitir hófleg þétting byggðar, ef þú skoðar til dæmis efri byggður Kópavogs, Kórahverfið, þar mjög mikið af þéttri byggð, þar eru fjölbýli, en með þeim fylgja bílastæði, þar eru grænsvæði í kring og fólki almennt líður vel. Í Reykjavíkurborg er það bara orðið þannig að fólki líður bara ekkert vel í svona steypu klumpa umhverfi. Ég veit ekki hvort að við séð í kastljósinu fyrir nokkur mánuðum að þá kom einhver umhverfis sálfræðingur. Og hann sagði ef hann byggi Reykjavíkurborg, þá yrði hann örugglega bara þunglindur. Að þetta væri þunglind umhverfi og þannig viljum við ekki byggja upp Kópavog. Við í miðflokknum höfnum óhóflegri þéttingu. Við trúum því ekki að þó svo að, já, talandi sjálfstæðisflokkunum Framsókn, þeir skrifuðu líka upp á þessi vaxtamörk árið 2015. Þó svo þeir hafi skrifað upp á þetta, þá trúi ég því ekki að það eigi að vera endanlegt markmið Kópavogsbæjar að troða sem flestum á það litla land sem eigum eftir. Það eru næg tækifæri fyrir innviða uppbyggingu hjá okkur, það vantar betri þjónustu á Kársnesið, það vantar betri þjónustu upp í efri byggður, en meira hlutin hefur bara verið upptekinn við að bara byggja hann í hverfi og á hakanum hefur setið þjónusta, það hefur setið að byggja leikskóla og þetta er náttúrulega eitthvað sem við myndum vilja taka til í, það þarf bara skynsemi í skipulagsmál.
1: En við erum að tala þéttingu byggða, hvað með Hamraborgina? Nú man ég eftir því að það var ýmsir að hringja til okkar. Og hvart undan því og bjögguð þarna í Hamraborginu út af byggingaframkvæmdum á svæðinu sem tengjast nú reyndar borgarlínunni líka. Og hérna þá var settur á lakkirnar heill stjórnmálaflokkur eða stjórnmálareyfing í síðustu kostingum sem er ekki framboðið núna skilst mér. Hvað hefur gerst í þessu málum og hvernig er staða þessa máls og hvað mega þeir vænta þeir sem búa þarna í Hamraborginni? Þeir munu væntalega kjósa flestir núna 16. maí. Og þeir spyrja hvaða flokk geti ég stutt sem er að verja mína hagsmuni þar sem að ég hef átt íbúð hérna lengi og ég lít svo á að hún muni lækka í verði og ástandi verður óbærilegt þegar að byggingaframkvæmdir verða komnir á stað. Hvað segir nú þetta?
2: Þetta er náttúrulega bara mjög góð spurning. Náttúrulega vinir Kópavogs voru hreyfing sem voru náttúrulega fyrst vinir Hamraborgar og voru þarna að berjast gegn þessari óhóflugu þéttingu. Já. Sem var þvert gegn vilja íbúa og auðvitað takast undum íbúar og yfirvöld á þegar það er eitthvað skonar uppbygging í gangi. Ég held að það sé nú bara eðlilegt. Maður vill nú oftast ekki endilega að sé eitthvað skonar uppbygging í sínum bakgarði að missa eitthvað rými sem maður átti. En þetta er bara því miður ekki eitt af þeim dæmum. Það sem hefur átt sér stað þarna í Famborginni, það hefur svolítið verið bara keyrt áfram. Við ætlum að byggja. Íbúar hafa reynt að benda og hitta þetta og maður hefur bara því miður ekki upplifað það að bærinn hafi hlustað. Og nú er þetta bara komið að það stiga að það verður mjög erfitt að snúa þróninni við. Við myndum þurfa að fara í einhvers konar samninga við þessa byggingaraðila.
1: Það er þið bótaskil.
2: Já, en það væri kannski hægt að semja við það og heyrðu, ef við minkum aðeins það sem við byggjum hér að þá kannski er hægt að vera með eitthvað skipti í dílum að byggja eitthvað starf annað starf á sama tíma. Við erum ekki með einhverja alveg útfærða að lausna þessu vegna þess að þetta hefur verið lagt fram, veit ég. En bara nú er þetta meiri hluti yfir ekki haft mikinn áhuga á því. Ég hef mætt á þessa það sem eiga að vera íbúa samráðsfundir sem voru meira bara eins og kynningarfundir og þú veist, það var bara, maður upplifir ekki að það sé hlustað á íbúa. Og það er rétt sem hún segir varandi að þetta sé tengt borgarlínunni. Allir þessi þéttingarreiti sem ég myndist á áðan eru á leið borgarlínunnar. Og það er bara það sem er að gerast í Kópavogi. Og við erum að sjá að það á einhvern veginn bara þvinga fólk inn í borgarlínuna. En okkar afstæða, sko, náttúrulega vinir Kópavogs er ekki að bjóða aftur fram núna. Eins og þú segir, þetta er ekki stjórnmálaflokkur, þetta er svona íbúasamtök.
1: Reyfing, já.
2: Og þú veltir fyrir hvernig að þessir íbúar að kjósa.
1: Já, ég spyr bara, þetta skiptir mjög miklu máli fyrir þetta fólk.
2: Já, við erum nú með á okkar lista bæði fyrir hún Telma sem er í fjórðasæti hjá okkur.
1: Já.
2: Hún er nú búin að vera fyrsti varabæði fulltrúi vinna Kópavogs.
1: Já.
2: Og búin að vera í þessari baráttu með þeim og það er margir af þeirra lista komnir yfir í miðflokkinn vegna þess að þó svo að sko vinir Kópavogs þeir eru komnir í bæjarstjórn þá voru nú einhver málefni sem voru kannski meira til vinstri. Þannig við erum kannski ekki sammála allt, en við erum mjög sammála það hvernig að byggja Kópavog. Og það er með framtíðin í huga. það er að vera blómlegt samfélag og það er ekki að við séum að fara að breytast í einhvers konar steypuklumpa stórborg. Það vill það enginn í Kópavogi. Við viljum að sjá fram gott og fallegt að búa í Kópavogi. Við erum tilbúin að ráðast í lausnir í Miðflokknum til að reyna að leysa úr þessu máli. Því miður þá búið að keyra að slíkum hraða það mun erfiðara núna heldur en fyrir 4 árum. En við munum ekki hérna bregðast okkar kjósundum í því að halda þeirra málstað á lofti og reyna að leysa úr þessum málum. En það má ekki gleyma því að eins og ég segi, það búið að keyra mjög hratt á þetta og það getur einst erfitt. En það sem að hægt að treysta okkur fyrir það núna í deiluskipulagi mörg áform mikla þéttingu á öðrum stöðum, það sem ekki of seint að grípa inn. Við ekki að segja að það sé algjörlega of seint í Fannborg, nú búið að rífa húsin samt, en ég held að sé ekki alveg algjörlega of seint að reyna að breyta stefnin í skynsamlegra fyrirkomulag sem að íbúar eru ánægðir með, en já, fólk getur treyst því að ef það kýst Miðflokkinn að við munum ekki taka það í mál að Kópavogur verði að borgarlínu borg, þar sem allir eiga að hætta að eiga bíl og fara bara upp í strætó eða borgarlínuna.
1: Nú hefur snúum okkur að mennta á skólamálum. Þarna erum að tala málaflokk sem dýrastu fyrir sveitafélag. Langdýrastu, langmest útgjöldu, mennta á skólamálum. Við byrjum á leikskólanum. Nú það þannig að, veist þú hvað borgað með hverju barni í raun og veru á hálfu Kópavogs? Hefur þú tölur það? Ég heyrði tölurnar í Reykjavík vel á 400.000.
2: Já, þetta er
1: eitthvað... Hvað er talan hjá ykkur?
2: Í Kópavog er þetta eitthvað í kringum 500.000.
1: Á barn,
2: já, sem er verið...
1: Það er óafskaplega mikið.
2: Já, þetta er orðið verið
1: að dýr. Og síðan greiðir hérna foreldrið.
2: Kópavogsbær er kannski hann er að borga 90% af kostnaðinn. Hann er kannski Kópavogsbær þetta er eitthvað 480-490. Vandamálið er samt ég skal viðurkenna það ég ætla ekki að staðhæfa þessar tölur. Þetta er bara sem ég hef heyrt frá starfsmönnum. Ég er búinn núna ég er kominn á þriðja mánuð á upplýsingabeiðinni til bæjarins að biðjum þessar tölur.
1: Gengur það illa?
2: Það gengur gríðarlega illa að fá upplýsingar frá bænum þetta mál. Ég veit ekki, það eitthvað greiningardeild og Nei, sko,
1: er eðsla ná mikil á þessu sviði?
2: Ég bara veit ekki, ég nefnilega, mér finnst þetta mér skrítið vegna þess að bærin heldur því fram að hann sem er opið bókald.
1: Já.
2: Þú getur farið hún að heimasíðuna og þar þetta opna bókald eins og þið segja.
1: Já.
2: Ég var nú að tala um daginn í hlaðvarpi að ég hérna fór í gegnum svona útgjaldaliði og þar sá ég sko að fjárstyrningu til einstaklinga hefur vaxið gríðarlega á kjörtímabilinu.
1: Jó.
2: Og það eru bara einstaklingar og auðvitað sumir hérna sem eru með svona NPA samning og hérna þá það auðvitað tengt hérna þeir sé að fá notendastýrða aðstoð hérna og eru bara einstaklingar sem eru fatlaðir og auðvitað skilma það ég lít á það sem meira þetta er ekki kostnaður eða útgjöld auðvitað bara viljum við að fólk geti lifað hérna góðu lífi og á endan verið kostnaður mun meiri ef þessir einstaklingar væru bara einar á báti og þyrftu sér læknisþjónustu þannig það er nú ekki það sem vandamálið var það sem var vandamálið þegar skoðið að opna bókald var að síðan voru útgjaldaliðir sem hétu einstaklingur númer þetta og mér fannst þetta skrítið vegna þess að náttúrulega NPA það er náttúrulega bara skilgreint, þetta er NPA samningur þannig að þá skil ég hvað þetta er, en hvað er einstaklingur og ég sendi þarna upplýsingabeiðin á bæinn og það tók svolítið tíma að fá svör vegna þess að þeir sögðu þetta er svo dulkóðað sko. Við þurfum að fá tölvudeildina til þess að af dulkóða gögnin.
1: Þeir beita alls og persónuvendar sjónarmiðum til þess að komast hjá því að þurfa að gefa þér upplýsingar.
2: Já, og ég var ekkert að biðja hvaða einstaklingur er þetta. Ég vildi bara vita bara flokkinn, hvernig þjónustu eru að veita. Og þar var til dæmis einn einstaklingur sem hafði fengið sléttar, það var útgjaldaliðurinn var sléttar 170 milljónir.
1: 170 milljónir?
2: Á einu ári.
1: Einn einstaklingur?
2: Já. Og Ha. Já, og þetta var bara svona einstaklingur númer 250 eða eitthvað. Og ég myndi að senda bæinn, bara býtu, hvað þjófnustur er að veita? Þetta er alveg rosalegt.
1: Já.
2: Og þá hérna fæst fyrir loksins frá bænum. Ef við erum búin að dulkóða og þetta er nokkað skrítið vegna þess að eftir að af dulkóðum gögnin, þá er þetta kona sem að hélt námskeið fyrir starfsmenn og borgaði bærin bara eitthvað 50.000 krónur fyrir það. Ég bara býtu, já, en hvar er þessar 170 milljónir? Er þetta bara villa? Nei, þetta er bara eitthvað annars staðar í kerfinu.
1: Og hvað er þetta í kerfinu?
2: Einmitt. Og það voru fullt, og þetta var ekki þessi einstaklingur.
1: Nei, það getur verið þessu peningu að bara stólið.
2: Ég er nú ekki að segja það, en
1: þetta er bara... Já, það gæti verið.
2: Já, en eins og ég segið, þetta er bara stór fyrirlegt að maður er bara svona bítunum við. Og þetta var ekkit eini, það voru fullt af svona útgjaldalinn sem var bara einstaklingu þetta, 50 miljónir, einstaklingu þetta, 60 miljónir. Og eins og ég segið...
1: Og var þetta bara hrein ein tala þá?
2: Já, þetta voru oftast bara sléttartölur og ég mitt var að segja bara býtið að þetta voru opið bókald. Hvað er yfirsýrið? Og að því eins og segi, þessi meira lítið tala svo mikið ábyrgan rekstur og við erum með alla tölur á hreinu, en þessa tölur voru ekki á hreinu. og mér finnst þetta bara frekar alvarlegt mála að við getum að það sé gætt að rekja hvar þessi kostnaður vegna þess að þessi einstaklingur sem þið segið að hafa verið 170 miljónir var 50.000. Þannig eitthvað að ruglast þarna í kerfinu og kannski eins og þeir sögðu það eru bara búin að ofdulkoða þetta. En já, en það, eins og ég segi, þannig að vandamálið, það hefur verið smá vandamál hjá mér að fá útgjald að fá kostnað, það hefur verið mjög erfitt til dæmis að fá kostnað varðandi hælisleitendur, þeir hafa gefið mér tölur sem bara standast enga skoðun.
1: Það kannski koma því á eftir.
2: Já, en varðandi leikskólamálin.
1: Þetta er eitthvað við skulum byrja á þeim.
2: Já, þetta er svona 500.000 það sem ég fyrt, svona, sem er heildarkostnaður og bærinn borga 90%.
1: Já. Þá sko, það hefur nú verið rætt hérna hjá okkur líka í síbatímu, það í sambandi við þessa heimgreiðslur.
2: Já.
1: Og nú það tvennt sem skiptir máli, það annars vegar valfrelsi foreldra og hérna og í öðru lagi að lækka verulega kostnað hjá sveitafélaginu, þar sem það þarf ekki að fjárfesta í skólum í eins miklu mæli og hérna og síðan heimgreiðslan, hún aldrei jafn há eins og niðurgreiðslan.
2: Rétt.
1: Þannig að það myndi sparast með svona líka. Hvað segir nú þetta? Er þetta ekki, nú hef ég heyrt að sumir eru á móti þessu og telja þetta af einhvers konar ógnun við jafnréttishugsjónina. Og ég veit ekki, sko, menn hafa rökstuð það með vargvíslega hætti. Hver er ykkar ástæði? Sjáu þið nokkra ástæði til þess að annað en að innlega þetta kerfi?
2: Þetta er bara eitt af forgangsmálum miðflokksins sem alla höfuðborgina. Vegna þess að það eru margar hliðar á þessu máli.
1: Já.
2: Ef við byrjum á því að tala það sem talar jafnréttið. Ok, hvað jafnrétti? Það að allir standi á er í sömu stöðu, hvað var að réttindi heimgreiðslu virka þannig að foreldrarnir velja hver tekur þannig að það algjört jafnrétti þannig að það bara mjög skýrt, ég skil ekki hvernig þetta vegur að jafnrétti, rökin eru að konur eru líklari til þess að samkvæmt þeim að það falli á konur ég hefst það bara með skrítin hugsun íslenska konur eru nú bara grjótharðar ég held að það sé nú fáar sem eru að fara að leifa kallinu sínum bara eitthvað að skikka bara nei, nú, þú verður bara heima ég hefst það bara mjög, eins og ég segi kona mín er ekki að fara að gera það en hún var í líklega til þess að vera lengur heima með barnið vegna þess að það er eitthvað sem hún myndi velja að gera nú er það þannig að það er alltaf verið að hampa sér á því að nú tökum við 12 mánada börnum í leikskóla strákurinn minn byrjaði leikskóla þegar hann var að vera 15 mánada og mér fannst hann bara mjög lítill, hann var mjög lítill 15 mánada að byrja í leikskóla og það eru margir foreldrar sem ég hef talað við og þeim finnst bara óþægilegt að senda barnið sitt svona snemma í leikskóla þannig að það er eitthvað svona keppnis að bæði léttir þetta af pressun að fá leikskólapláss strax með því að vera með heimgreiðslur að því ef að foreldrar vilja vera aðeins lengur heima eftir fæðingarorlofið þá stendur það til boða en þetta er náttúrulega fyrst og fremst til að brúa bilið. Nú var Kópavogs bara tilkynna það að þau eru að taka við börnum sem eru fætt í ágúst og eru 12 mánaða. Það þegar börn sem eru fætt í september, það eru örugglega alveg ár þangt til að þau fá pláss. Úthlutanir í janúar eru mjög takmarkaðar og þannig að þó svo að yngstu börnin sem eru að taka inn sér 12 mánaða, þá eru ennþá börn sem eru þurfa að bíða þangt til að vera að verða nær 18 mánaða eða 2 ára. Það er bara, þannig líkur þetta, þannig að þetta er til að brúa bílið milli fæðingarorlofs og leikskólapláss. Þetta er líka til þess að létta af pressunni að þurfa að fá pláss strax og bara veita foreldrum kannski aðeins meira rými að þurfa ekki að senda barnið sitt strax í leikskóla, kjósi þau að vilja vera lengur heima.
1: En nú eru hugmyndir það að gera þetta skólaskylda, skylda að senda barnið í leikskóla, hvað finnst þér með svoleiðis hugmyndir?
2: Sko, aftur, mér finnst bara að eigi vera frelsi. Mér finnst allt í lagi. Eina hugmyndir sem ég verið svona, ok, það er hérna varðandi hvort að síðast árið í leikskóla ætti að verða skylda. Af því að það eru þetta margt í leikskólan og ég vil ekkert gera lítið úr því að þó svo sé ekki búið að skilgreina leikskólan
1: sem fyrsta. Já, en hlýtur ekki foreldri sjálft að taka ákvörðun það hvað best fyrir barnið en ekki hefur opinbera kerfi.
2: Jú, algjörlega.
1: Þannig að er það ekki bara grundvallaratriði?
2: Jú, ég meina þegar ég var yngri að byrja í grunnskóla þá voru mörg börn sem að fóru bara ekkert í leikskóla.
1: Já. Já, já.
2: Og eina ástæðan fyrir að þau vilja lögfesta þetta leikskólastig náttúrulega mörguleiti að vera til þess að það sé bara hægt að innan gæðislega bara tryggja leikskólapláss við 12 mánuða aldur þá er komin bara skilda
1: Já, en ef fólk vill ekki virða þessa hérna, þetta fyrirkomulag um skólaskildu og leikskóla aldri eiga þá yfirvöld að beita valdi til þess að sjá til þess að þetta sé virta það
2: Akkurat, ég er nefnilega eins og
1: segja. Ég meni, erum við komin á þetta stig í samfélagsumræðinni? Að menn eru farnir að tala um þetta? Ég meni, þeir foreldrar sem vilja senda börn sín á leikskóla, þau gera það.
2: Rétt.
1: Já, það er ekkert vandamál.
2: Nei, nema náttúrulega viðreist náttúrulega meina að þá hérna, er feðraveldið búið að taka yfir. ef þú sendir ekki barnið til leikskóla.
1: Býttu, hvernig tekur feðraveldið yfir?
2: Nei, bara viðreisnin alltaf hafa verið mest á móti þessum heimgreiðslum og mest á móti því að
1: fóruðra... Heldur á það sé? Er þeir það líka í Kópavogi? Sko, nú er viðreisn með frambúð í Kópavogi. Eru þeir hérna að berjast fyrir þessu þar?
2: Þau eru á móti heimgreiðslum og vilja meina að þetta sé bara við sem að vega að kvenréttindum með því að veita þetta val. Viðreisn alltaf er líka á móti því sem að miðflokkurinn hefur verið að reyna að berjast fyrir að fæðingar orlofinu að það sé réttur barnsins. Við viljum að fæðingar orlof sé réttur barnsins og það sé í höndum foreldra að velja hvernig þeir vilja skipta fæðingar orlofinu. Viðreisn var sá flokkur sem að barðist harðast gegn þeirri tillögu.
1: Já.
2: En varandi þetta með leikskólamann eins og ég segi, ég er sammálaður í því að það, ég trúi því að þetta er bara frelsi foreldra, ég trúi því að sé margt gott þegar börn fara á leikskóla bara upp á félagslega þroska ég sá góðan mun á stráknum mínum hann heppin að vera mjög góðum leikskóla en það samt alveg rétt að ég held að sem samfélag þá stjórnlyndið að verða svolítið meira og meira og embættismanna kerfið svolítið að taka yfir.
1: Hvað með sparnað í sambandi við þetta? Hafið þið reiknað það út sparnar gæti orðið mikið við vitum hans líka hver margir
2: nei,
1: vilja eina, nýta sér heimgreiðslur
2: nei, eina tölunum sem ég að bíða eftir eru mitt þessir biðlistar í dag eru heimgreiðslur í Kópavogi frá 15 mánada við viljum að þetta ætti að vera frá 12 mánada
1: hvað er það háar?
2: 115.000 krónur á mánuði
1: það nú frekar lítið að vísu
2: það mjög lítið og hérna jú, auðvitað betra en ekkert en þess vegna viljum við bara að sé svona raunhæfu valmöguleiki Þannig að maður finnur það bara umræðinni að það eru fleiri og fleiri sem að vilja vera aðeins lengur heim með barnið sitt. Við vilja geta skipt fæðingarorlofinu að vild og við bara trúum á valfrelsi foreldra.
1: Ég sá þarna í eitthvað stefnuskrá að þið viljið róttaka hérna, stefnu í menntamálum. Hvað eigið við?
2: Er róttakar breytingar.
1: Já, sko, það er stefna.
2: Já.
1: Breytingin.
2: Já, meðal annars, ég meina, nú var bara að koma hérna á barnaþinginu daginn að börn vilja fá einkunnir í tölum.
1: Já.
2: Þau vilja ekki bókstaf, það skilur það.
1: Þið segja af svo menntamálar að það er engu sæland í þessu.
2: Já, við viljum tölulegar einhvernir. Þetta er komið út í vitleysu, þegar það tek, daginn hitti ég kennara sem að var að útskýra fyrir mér sko þetta einhvernakerfi.
1: Já.
2: Það tók 10 mínútur fyrir hann að útskýra fyrir mér þetta bókstafa og litakerfi. Vegna þess að hann var að segja, já, og svo er náttúrulega þarf að hugsa út í sko að ég meina ástæðan fyrir því að ef einhver nær kannski 65% af prófi fær B og svo er einhver sem nær 75% og fær líka B. Sá sem að fæk 65% rétt á prófinu var kannski ekkert 10% á eftir hinum. Hann bara náði ekki alveg að svara rétt. Ég bara, já, það er tilgangur með prófið. Þú ert að prófa þekkingu. Þú átt ekki að vera að meta einhvers konar hæfni í prófinu. Bara annarkvort svararðu rétt eða ekki. Og þetta var rosa flókin útskýring og ég bara heyrðu, þetta var, virkaði bara mjög fínt að vera með tölulegar einhvernir. Við myndum vilja leggja strax fyrir samræmt próf í öllum grunnskólum Kópavogsbæjar til þess að mæla bara hæfniviðmiðin, við erum með aðalnámskrá sem er með svona hæfniviðmið og það þarf að leggja fyrir eitthvað svona próf til að sjá hvar standa börnun okkar, af því við bara vitum það ekki. Og það vantar einhverja leið til þess að geta mótað heildstæða stefnu, hvaða skólar eru að standa sig vel, hvernig getum við, og þetta snýst ekki það að finna hver eru að standa sig illa, þetta snýst fyrst og fremst að sjá hvar erum að gera vel, Og hvernig getum við látið hina skólana þá læra þeirra reynslu? Kannski getum við hækkað hérna, almennu þekkinguna frekar en það sem er að gerast núna sem virðist verið einhvers konar keppni að lægsta samnefnaranum.
1: En nú erum við verið rætt um álag á kennara og brottfall úr starfi.
2: Já.
1: Hérna, er þetta vandamál hjá ykkur í Kópavogi?
2: Já, þarna kemur inn skóli án aðgreiningar.
1: Já.
2: Og við viljum skóla með aðgreiningu.
1: Já.
2: Það sem er að gerast í grunnskólum í Kópavogi, réttur svo allstar annarstar, er að það er verið að mynda hér bekki með kannski 25-30, bara fullt af börnum í sama rými. Það eru krakkar þar með einhverfi á háistíi, það eru krakkar þar sem tala ekki íslensku, það eru krakkar með hegðunarvandamál og hvað gerist? Það eru bara einhverju stuðningsfulltrúar sem fylgja þeim og kennarar bara, það er bara engin stjórn í skólastofunni. Og hvað gerist? Það er bara ekkert að kenna. Og maður, ég er að tala við fleiri og fleiri kennara sem segja við mig bara að það fyrir rosalega lítill tími í það að kenna að þau eru bara einan á stjórn á stofunni. Og við viljum setja valdið aftur í hendur kennara að þeir geti fengið að stýra sinni skólastofu. Það er með því að veita börnum það aðstof sem við þurfa. Það þarf til dæmis að það bara fleiri sér deildir, það þarf fleiri sér skóla og það snýst ekki um það að aðskilja börn sem þurfa aðstof frá hinum. Við þurfum að passa þau geti blandast félagslega til dæmis í íþróttum og öðrum greinum. En í þessum grunnfögum, þar sem að bara í dag er bara erfitt að kenna, þá verðum við að passa bara börn fá það aðstoð sem við þurfa. Ef þau tala ekki íslensku, akkur eru ekki bara með móttökubekki til að kenna þeim íslensku. Hvernig ætlar að kenna ykkur sögu á íslensku ef þeir tala ekki íslensku? Og ofan að þetta allt saman, þá hefur kópa voru fyrir fremstur í það sem þeir kalla spjaldtölvuvæðingu. Spjaldtölvuvæðingin er þannig að árið 2015 þá byrja kópa voru verkefni. Að við ætlum að fara núna innlega spjaldtölvur í alla grunnskóla. Það þýðir að kennsla fyrir meir og minna fram, sérstaklega hjá eldri stígunum, bara í spjaldtölvunni. Og það er börn nýri fyrsta bekk núna, bara að nota spjaldtölvu í kennslu, til að læra að lesa, starffræði. Og það eru spjaldtölvur út allt, börnin geta samt alveg komist fram hjá öllum eldveggjum, það eru krakkar bara að fara á YouTube og horfa á myndböndi að fara á Netflix, þó svo að þau sem að vinna við þetta halda því fram það sé ekki hægt, sko, krakkar geta gert það sem er vilja í þessum tækjum, þeir geta komist fram hjá öllum vörnum. Og á sama tíma þetta er að gerast, það sjáum við vaxandi vandamál skjáfíknar í íslensku samfélagi. Börn eru að komast allt og snemma á samfélagsmiðla, þau eru að há þessum skjám, Og mér finnst þetta bara ekki haldast í hendur og foreldrar eru sammála okkur í því að börnin sé að byrja allt of snemma í þessum spjaldtölum í skólanum. Foreldrar sem hafa samvisku samfélaga passa það að börnin sín sé ekki skjám, það er engin spjaldtöl á þeirra heimili. En svo fara börnin í skólan, þurft komin í fymta bekk, það bara gjöra svo vel, nú áttu þessa spjaldtölu taktana með þér heim, endilega verði þín heima hjá þér og foreldrar finna bara mikla pressu frá skólan og börnin eigi bara verið í spjaldtölum heima þessir. Og þetta finnst okkur ekki lagi, okkur finnst að ég að vera foreldrættur að geta valið þetta, þá ekki að vera að þrýsta börnunum út í þetta, vegna að það bara ekki gott fyrir augun að vera endalaust í skjám, við þekkjum þetta örugglega báðir ef við verum að vinna lengi í tölvunni, og hvað þá fyrir börn. Þannig að við viljum aflétta af þessari spjaldtölvuvæðingu, vegna þess að börn eru að útskrifast núna, þau kunna varla að skrifa, þau kunna ekki fingrasetningu, og mörgir læra aldrei hérna að fara Microsoft Excel eða PowerPoint eða Word auðvitað við að kenna þeim tækni en þetta finnst okkur vera að koma út í svona óhóflega vitleysu og sérstaklega í ljósi þess að það er oft bara, börn eru bara að gera eitthvað í spjaldtölunum og það er erfitt sérstaklega eins og ég sagði áðan fyrir kennara að hafa stjórn á þessu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti er Einar Jóhannes Guðnason. Einar er oddviti miðflokksins í Kópavogi í komandi sveitarstjórnarkosningum og við ætlum núna að hlýða nokkur auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá höldum við umræðinni áfram.
3: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
4: Tvö bílastæði með hverri íbúð og ekkert kjaftæði. Okkar borg X R.
5: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
6: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
7: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
3: Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
8: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
9: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns. Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnarssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnarsson og gestur minn í þessum þætti Einar Jóhannes Gunnarsson, oddviti Miðflokksins í Kópavogi. Nú Einar, nú er það svo að það ýmsir hópar sem vilja hafa áhrif í menntakerfinu. Minnihluta hópar og ýmsir aðrir. Hérna, hvað segir það? Er verið að gera samninga við ákveðna minnihluta hópa sem hafa síðan áhrif og er að taka þátt í kennslu innan skólans eða skólana?
2: Já, þetta nefnilega áhugavert. Það hefur nú verið umræða sem var bara eiginlega spratt upp held í fyrradag. Það var hérna einstaklingur á hérna samfélagsmiðlunum X sem vakti athygli á því að samtökin 78 gaf út tilkynningu núna í mars að í fyrsta skipti þá eru þeir búin að sem sagt skrifa undir þjónustusamning við Kópavogsbæ. Og þetta þótti mér áhugavert vegna þess að nú ég mikill nörd og ég les allar fundagerðir, hlusta bæjarstjórnarfundi og maður svona að fylgjast mikið með. Ég hefði aldrei séð neitt þennan samning. Þannig að ég sendi tölvupóst á Kópavogsbæ. Ég spyr bara mætti ég fá að sjá þennan þjónustusamning. Og í millitíðinni meðan ég að bíða eftir því að fá þennan samning í hendurnar þá lýsir bæjarstjóri Kópavogs því yfir að Kópavogsbær sé ekki búin að skrifa undir neitt þjónustusamning við samtökin 78 en að það sé til staðar hérna einhvers konar fræðslusjóður sem að skólar geta sótt í. Nema síðan fæ ég í hendurnar frá Kópavogsbæ þjónustusamning milli menntasviðs Kópavogsbæjar og samtakanna 78. Og ég vek athygli þessu að þetta sé sem sagt 3 ára samningur. Það er búið að semja það að þetta verða 5,5 milljóna ári sem að Kópavogsbær er að borga fyrir fræðslu til grunnskólakennara, leikskólakennara, frístundakennara, íþróttafélaga og nemenda í 8. bekk.
1: Fræðslu hvað?
2: Hinsegin málefni.
1: Vitið þið hvernig það verður útfært?
2: Nei, það er náttúrulega mismunandi. Ég held að flestir gerir sér nú grein fyrir því að hvernig þessar kennslur og þessar fræðslur hafa farið fram í Reykjavíkuborg. Og hérna stendur ekkert öllum alveg að sama það hvernig þetta fer fram. Og myndu flestir vilja að slík fræðsla og kennsla sé nú bara í höndum kennara. Að við höfum svolítið talað það að okkur finnst að það eigi bara að vera regla varandi skólastarf, að það eigi ekki þriðja aðlar eða sérst félagasamtök að vera að koma inn í skólan að kenna eitthvað. Við teljum þetta eigi bara að vera í höndum kennara þegar kemur að kennslu og fylgja aðalnámskrá og kannski vera einblýna á þessi grunnatriði sem við vorum
1: en að ræða. En þarf ekki að leggja fyrir fulltrúana, fyrir bæjarstjórnina í staðið að láta að embættismenn geti bara á eigin spýtur ákveðið það að gera samninga við ákveðna hópa utan sveitarfélag.
2: Já, og hérna þetta er bara það sem er áhugavert vegna þess að ég vek athygli þessu og segi, heyrðu, býtu, ég er nú bara búin að fá sendan tíminn, ég svara þarna bæjarstjóra og segi, býtu, ég er nú bara búin að fá sendan tíminn hér samning til 3 ára, 5,5 milljón á ári.
1: Já.
2: Þú getur ekki sagt að sé ekki samningur. Og þá kemur svar frá bæjarstjóra sem segir, já, við höfnum því að gera þennan samning og það var því sjálfstæð ákvörðun menntasviðs að skrifa undir þann og semja við samtökin 78. Og sko, hvað svo sem fólki finnst slíka fræðslu, finnst mér að vera auka að tríða þessu máli. Mér finnst vera aðalmáli í þessu að skrifstofustjóri hjá Kópavogsbæ geti skuldbundið bæinn 5,5 milljóna ári í að fá þriðja aðala til að koma og veita eins konar fræðslu. Og bara, þetta er bara mjög skrítið og það voru bæjarfulltrúar að lýsa því yfir í gær að þeir höfðu ekki hugmynd þennan samning, hafðu ekki heyrt þetta. En samt erum við sko Kópavogsbær að reka grunnskóla í Kópavogi. Kópavogsbær er ábyrgur fyrir að framkvæma aðalnámskrá og þessa kennslu. Við erum með menntaráð sem er að setja stefnu menntamál. Og mér finnst þetta mjög alvarlegt og ég velti fyrir mig hverjar afleiðingarnar verða. Ég meina að þessi samningur var dagsettur 7. janúar 2026 en hann þetta var undirritaður í febrúar.
1: Er ekki hægt að kæra þetta til sveitarstjórnarráðuneytisins?
2: Maður velti fyrir sig hverjar afleiðingarnar verða vegna þess að þetta kom flatt upp á marga bæjarfulltrúa sem hefur hugmynd þetta í meirihluta. Og ég bara velti fyrir mig þetta er það sem við vorum að tala um áður með þessa Reykjavíkurvæðingu í Kópavogi. Hún er ekki bara í skipulagsmálum. Hún er í menntamálum. Og við erum að sjá þetta, mér finnst það óboðlegt að embættismenn, ókjörnir embættismenn, sé að taka svona stórar ákvarðanir og upp á svona stórar fjárhæðir. Ég veit að í stóru myndinu er 5,5 milljón ekki innan gæsalappa mikið, en hversu margir eru þessi samningar? Hversu mikið verið að skrifa upp á án þess að það fái efnislega meðferð frá kjörnum fulltrúum? Og já, þannig ég ætla að lít svo á að við miðfloknum myndum, sko, ef við farum inn í bæjarstjórn, það hefði verið afleiðingar. Bara þetta finnst mér mjög alvarlegt, sérstaklega í ljósi þess, ef það er rétt það sem ég verið að segja frá hérna, bæjarstjóra, að hann, að bæjarstjórinn hefði hafnað því að gera þennan samning og menntasvið taki þá bara sjálfstæða ákvörðun að gera það sjálft. Ekki bara einsársamning.
1: Hverju sitja á metasöðu? Hverju eru
2: það? Þetta eru bara einhverju skrifstofumenn og skrifstofustjórar. Það er bara eitthvað fólk sem hafi verið ráðið inn.
1: Já.
2: Bara, þú veist, ég get ekki eins og nefnt þetta fólk. Þetta
1: er
2: bara
1: þú ert í raunum verið að gaggrína hana rekstur og stjórnsýslu bæjarins.
2: Já, það er alltaf verið að tella okkur trú það. Að það sé mikil svona, þess, Kópavogsbæ sé stýrt af mikilli ábyrgð. Þar fari ekki ein króna út án þess að vita sig af henni. Ég var að benda hér áðan á opna bókhaldið að það gengur ekki alveg upp. Hér eru valdinu komið með það að það eru bara embættismenn og skrifstofustjórar farnir að taka ákvarðanir varandi sko, þetta er 3 ára samningur. Þetta verður allt greitt út af næstu bæjarstjórn. Og eins og ég segi, þetta er mjög skrítur stjórnsýsla. Við í miðflokknum myndum ekki taka þátt í svona, bara þetta gengur ekki og við viljum, það þarf að fara í gegnum þetta embættismannakerfi sem er greinilega að taka yfir líka þarna. Bara eða haldið að íhaldið ætli svolítið að halda svona hlutum niðri, við eigum að hafa stjórnsýsluna sem minnsta, við eigum að byggja sem fæsta veggi, en nú höfum við bara verið í samtölum við fyrirtækjaeigendur, við byggingaaðila og við það sem er að hafa samband við bæinn og það er bara verið að byggja fleiri og fleiri veggi, báknið er að stækka, það er ekkert búið að vera að fækka starfsmenn, þó sem sé búin að vera ykkur hagræðing í rekstir, þá bara að leggja niður þetta starf og ráða einhvern annan, færa þá bara yfir eitthvað annað embætti. Þannig að þetta þarf að skoða, það þarf að skoða hvað eru margir samningar sem hafa ekki farið fyrir kjörna fulltrúa sem við verið að skrifa upp á. Ég skil að það er einhvers konar fjár heimildir sem að sviðin hafa. Valla hafa þau 16 milljónir til umráða yfir 3 ára tímabil fram í tíman. Þannig þetta er mjög furðulegt mál og eins og ég er að segja varandi þessa Reykjavíku væðingu þá er margt. Bæjarstjóri segir að trú ekki á miðstýringu í menntakerfinu. Það var eina svörun. Ég trúi bara á frelsi skólanna til að velja. Þetta er ekki frelsi skólan, þetta er menntast við Kópavogsbær. Og ekki bara það. Kópavogsbær er ábyrgu fyrir menntum barna okkar í Kópavogi. Auðvitað á að vera einhvers konar miðstýring á því hvað er verið að kenna í skólum. Það segir sig sjálft. Og það er bara mjög eðlilegt að eins og við erum að gera kröfur um það að skólarnir fara að leggja samræmd próf, að skólarnir fari að hérna, gefa tölulegar einkunnir. Við viljum sjá íslenska fánan oftar flaggan og við séum að tala eins meira um íslenska fánan og íslenska sögu og íslenska menningu vegna þess að börnun okkar eru að útskrifast og þau vita bara rosa lítið þetta og þannig að við trúum svolítið á íslensk gildi, viljum kenna þau viljum koma þeim aftur í forgang líkt og bara þegar ég var í grunnskóla og örgla sama með þig það er mikilvægt það er hlutverk grunnskóla í grunnskóla lögum að varðveita íslensk gildi og það meiri sem stendur að varðveita kristna arfleifð íslenskra menningar. Það þýr ekki að hérna, öll börn verði að vera kristin, en að kenna kristin gildi finnst mér ekkit óeðlilegt. Og
1: það er ekki gert.
2: Nei.
1: Kirkjan fær engan aðgang að skólanum.
2: Nei, og ég reyndar er ekkit á því að kirkjan þurfa endala að hafa aðgang að skólanum. En mér fyndist allt í lagi til dæmis í kringum jólin að það yrði búið.
1: Ég meina það er minn hópar sem telja sig eiga rétt á aðgang að skólanum.
2: Nei, það eru bara ein félagsleg samtök sem fá aðgang að grunnskólum í Íslandi. Það er búið að banna fyrirtækjum að koma að gefa hjálma vegna þess að það var áróður.
1: Já.
2: Það er búið að banna Gideonfélaginu að koma að gefa Nýja testamenti.
1: Já.
2: Það var áróður. Það bara vera jafnræðisregla, engin félagasamtök inn í skólum og þetta er líka á stefnuskránu okkar. Við teljum að kennsla er verið í höndum kennara. Við erum alltaf að tala um það.
1: En það er einn hópur sem fær aðgang.
2: Já, og nú er búið að skrifa upp á þennan hérna, 3 ára samning. Þannig að eins og segi, mér finnst, og eins og segi, fólk getur rætt um samningin sjálfan. Mér finnst það ekki vera aðalatrið hvað þetta varðar. Mér finnst að vera aðalatrið að mennta sig Kópavogsbær taki bara upp á sitt einstæmi að skrifa undir samning að fá 3. aðala til að koma að kenna í skólum. Það finnst mér vera stórt atrið og foreldrar hafa ekkert um þetta að segja, það er enginn sem getur veitninar umsagnir. Þetta er bara að skrifa undir þetta og svo bara er bærin að bæla þetta niður. Og ég ætla ekki að trúa því að bæjarstjóri hafi ekki vita af þessum samningi, að hann hafi verið undirritaður. Og mér finnst að þetta er ekki mál sem að bæla niður. Við verðum að taka hart á svona því að Kópavogsbúar eiga að hafa lokað.

0: með dagina, hann hefur kvartan
1: og senda það, ég er ekki verið að banna ef með komið í vekk fyrir það svo...
0: Nei, það í lagi svo lengi sem er einstaklingu sem þú treystir
1: því... hvernig
0: það tíu ára börn að vita það, hverjum þau treysta og svo var annað plakkat sem að hérna, það svona hluti sem ég vil ekki segja í útvarpi vegna sem maður bara svona býttu nú við
1: Já, ef það börnir mig að vita það Já. Þá hljóta hlustendur útvar sögum mig að hefða
0: það. Það var nú bara foreldri daginn sem að fór í grunnskóla basinsins og tók myndir á plakkatum Já. Sem að hengu þarna uppi og setti á Facebook til að vekja athygli á þessu.
1: Já.
0: Facebook lokaði aðgangnumennar fyrir að vera að setja á netið óviðeigandi efni.
1: Já, þetta óvíðandi efni, það sem viðhendi, akkur þá verið það, akkur verið að láta börnin fá þetta.
0: Og ef að fólk er við tölvu, þá getur það bara farið á Google og skrifa vika 6 og það mun byrta strax fyrir þeim það sem er þarna. Þau eru með efni fyrir mismunandi stig, það hérna leikskólastig og hérna yngstastig og til dæmis á miðstigi í fræðslupakkanum þar og eins og segi, það vika 6 komin inn í grunnskóla í Kópavogi. Fyrir miðstíð sem 4. til 7. bekkur þá eru kvatti þessa í heimilisfræði að þá baki krakkar brauð í formi kynfæra
1: Nú, akkur?
0: Bara, ég veit það ekki, það stendur að þetta sé bara eitthvað rosa sniðut að við erum svona normalísera kynfæri þau ekki vera svona tabú, það alltaf lægja að vera að baka tippi og baka hérna píkur og veist, eins og segi, maður bara svona býtu hvað að gerast og því meira sem að lesa þetta, maður bara eða trúir því ekki að aftur að Kópavogs bara sé að innlega þetta auðvitað, eigum að kenna börnunum okkar mörk, við erum að kenna börnunum okkar enga svæði, við erum að kenna börnunum okkar að segja frá, ef einhver brýtur gegn þetta gríðarlega mikilvægt og þetta það sem þau eru svolítið að gera, það vera að blanda saman sko kynfræðslu og þessu, að baka brauð í formi getnaðalims það ekki kynfræðsla ég veit ekki eins og hvað það þannig að við teljum bara, við viljum fá heilbrigða skynsemi í þessi mál við eigum ekki vera á færibandi að innleiða skipulagsmál frá Reykjavíkuborg, að innleiða menntastefnur frá Reykjavíkuborg, að innleiða stjórnsýslu frá Reykjavíkuborg. Kópavogsbær hefur meðal annars skrifað undir loftslagsstefnu höfuðborgarsvæðisins og er núna að innleiða innri reksturs loftslagsstefnu þar sem á að draga úr jarðeldsneytisnotkun Kópavogsbær 85%, er ætla að minnka rafmagnsnotkun 40%, minnka notkun heita vatns 20% og maður bara svona býtu hvað að gerast það hefur alltaf verið að tala ábyrgan rekstur við erum að hugsa vel skattfé svo bara að fara í þetta
1: Já, en hérna en Jóhannes varandi reksturinn nú það þannig að við sjáum það vel að menn hafa vannmetið held ég gervigreindina og áhrif gervigreindar á atvinnuhagsmunni fólks í landinu og þetta mun og er að breyta við sáum það að verða að segja upp fólki hjá Íslandsbanka 50 manns og örugglega það tengist að gervigreindin einhver leit, það ekki ólíklegt og telur þú að þið ef þið komist til valda þarna í Kópavogi, þið geti þá beitt áhrifum ykkur til þess að taka á bakninu meðal annars með því að nýta gervigreindina betur og þannig getið sparað fjárútlát til starfsmann
0: Ég held að við þurfum ekkit gervigreindi þess ég held að sé bara nóg að störfum sem verða að búa til og viðhalda hægri vinstri ég tala um þess að spjaldtöluvæðingu áðan
1: Já.
0: Það er til dæmis þrír starfsmenn á skrifstofu Kópavogs bara viðhalda henni
1: viðhalda hvernig þá?
0: Bara það er bara verið að búa til eitthvað nýtt efni og svona, og, þetta er bara eins og segi það er ítrekka verið að stækka báknið Nú vann ég, sko, ég er, minn bakgrunn sá að ég hérna hef verið rekstrar og sölustjóri í svona sprotafyrirtækjum og hugbúnaðarfyrirtækjum í að verða áratug og í hugbúnaðarfyrirtækjum, sérstaklega sprotafyrirtækjum,
1: Já.
0: Þá þarf það að fara vel með hverja einustu krónu.
1: Þú þekkir þá gervigreindina mjög vel.
0: Og Já, og hérna þegar kemur að svona hagræðingum eins og við erum að tala núna,
1: Já.
0: Að þá er það oft þannig að þegar þú horfir á verkefnið, þá hugsa maður, það er ekki hægt að hagræða. En raunveruleikinn sá, að ég ætla bara að gefa hérna dæmi. Fyrirtæki sem ég vann hjá í Kaupmannahöfn þegar ég bjó þar. Við vorum hérna eitthvað 20 manna fyrirtæki sem að spratt og varð 150 manna fyrirtæki á 4 árum og hérna og í því ferli þá gerist á einu tímapunkti að við fáum fjárfestingu frá Bandaríkjunum. Það er bandarísku fjárfestingaraðili og hann fjárfestir í fyrirtækinu $55 million.
1: Já.
0: Mjög stór fjárhæð.
1: Já.
0: Og ég hugsaði með þarna var ég rekstrarstjóri og ég var ábyrgur fyrir kostnaði per starfsmann og svona. Og ég fór að hugsa með mér, við getum nú keypt kannski þennan hugbúna til að auka framleiðinni, við getum keypt þetta og þetta, og ég var komið með smá svona fjárfestingarplan, ekkit óhóflegt, bara hérna getum við keypt svona og svona og þá ætti að fá betri niðurstöður. Svo fyrir ég að fund með forstjóranum og hann, hérna, ætla að sína hún þetta plan. Og ég ætti kannski að segja áætlun, ég held að vilja enginn heyrum plön lengur, en sínum, ætla að fara að sína hún þessa áætlun og hann segir mér, já, einar áður en þú byrjar, þá vil ég bara, ég með verkefni fyrir þig.

0: eins og veist voru að fá þessa fjárfestingu og það eru öðruvísi kröfur frá þessum nýja fjárfestingaraðala.
1: Já.
0: Það bara áhugavert. Ég vil núna að þú farir í það verkefni að skera niður útgjöld til hugbúnaðarnotkunar um 50%. Ég bara býtu. Við vorum að fá hérna fjárfestingu. Ættu ekki frekar að vera að skoða hvernig getum farið að fjárfesta í meiri hugbúnaði.
1: Já.
0: Og hann sagði, við veist að Einar, það svo langt síðan við tókum til í þessum málum að ég sannfærum það áður en fyrir maður að eyða pening, það vil ég að fyrir maður að skera niður. Og viti menn, ég hugsa með þetta var ómögulegt. En nokkur mánuðum síðar, og þá hafði mér tekist, þegar ég fór í gegnum þetta allt saman, þá fyrir maður að finna, býttu nú þessi hugbúnað sem maður borga fyrir, nú búin að vaxa svolítið í kostnaði, hann nú ekki alveg að skila því sem við vonuðist eftir, segjum upp þessari áskrift. Og nokkur mánuðum síðar, þá var ég búin að skera niður cirka 54%. Það nákvæmlega sama með stjórnsýsluna. Hún vex út og maður hugsa alltaf með sér þetta mikilvægt og þetta mikilvægt og kannski var það mikilvægt fyrir 5 árum eða 10 árum. En svo fyrir við að skoða þetta, hver eru niðurstöðnir sem við þurfum, það alltaf hægt að finna leiðir. Þannig að, jú, auðvitað með gervigreind getur að hjálpa hinn og að þessu. Ég held hún sé samt smá ofmetin á mörgum þannig að ég tel að það séu mörg tækifæri til þess að
1: en þú alltaf boðar það að skera niður báknið hjá Kópavogsbæ
0: já og þá spyrirðu og hvernig ætlar að fara
1: þú hefur reynsla
0: því já þetta bara nákvæmlega þetta bara verkefni sem að þarf að fara í vegna þess að eins og við erum að uppgöta núna
1: já.
0: Þá allt í einu bara komin einhvers konar það einhverri skrifstofustjórar þarna komin með einhvers konar fjárheimildir og vald ég þarf að veðja að séu miklu fleiri samningar en bara þessi sem við erum að tala hérna áðan sem að fór ekki svona borð kjörna fulltrúa og fólk veit ekki eins og hvaðan þessar samningar eru að koma að þessi kostnaður. Það þykir mér alvarlegt mál vegna þess að þetta er skatt fyrir almenning sem við erum að fara með hérna. Þannig að það þarf að gera það vel og já, þannig ég held að gervigreindin hún frábær, ég nota hana mikið en ég held að þurfum að stilla væntum okkar í hóf þegar því kemur auðvitað maður nota hana þegar það er hægt en mér finnst allt og mikið vera að nota hana til þess að skera niður þjónustu. Það hefur verið að gefa afslátt á mannlegum samskiptum, það hefur verið að búið til nýja veggi. Flestir sem að fara á svona spjall í dag, fyrsta skilabóðið sem við sendin tala við mannesku. Núna komin gervigreind í símsvörun sem algjörlega óhjálplegt, þeir bara ekki tilbúið á mörgum stöðum fyrir þetta. Þannig að ég held að gervigreindin sé smá ofmetin í þessu og ég segi þetta sem mjög virkur notandi hennar.
1: Nú, ég ætla að spyrja þig kostnað vegna innflytjendamála. Þekkiru tölurnar hjá Kópavogsbær? Hefur Kópavogsbær þurft að leggja síðustu árin meiri fjármuni í innflytjendamál og útlendingamál?
0: Já, Kópavogsbær er með samning við ríkið hérna sem sagt samræmda móttöku flóttamanna. Kópavogsbær hefur að vísu verið hóflegur í þessu á meðan að með minnir að Hafnarfjörður hvort að þeir sem er 400-500 í virkri móttöku í hverju sinni.
1: Já.
0: Virk móttaka er í gangi 23 ár, styrkur ríkisins minkar með hverju árunni sem einstaklingurinn býr í sveitafélaginu. Kópó voru með samningu upp á 101. Það eru í virkri móttöku eitthvað svona 135 núna, vegna þess að það eru börn þessara einstaklinga líka. Ég beðum tölutna frá sveitafélaginu.
1: Já.
0: Hvað eru margir að vinna við þetta? Hvað hérna? Og þau bara nota einhvers konar bókaldsbrellu til að reyna að láta eins og þetta sé bara engin kostnaður. Þau sendu mér einhverjar tölur sem bara standast enga skoðuna, þetta sé bara einhverjar nokkra miljónur á ári. Þau telja ekki í félagslegu húsnæði, hvort að einstaklingurinn sé í virkra móttöku eða ekki. Þannig að ég get ekki fengið tölurnar og af því við erum ekki með kjörin fulltrúa í dag í Kópavogi, það eru upplýsingaskyldan minni. Þau þurfa ekki að gefa mér sömu upplýsingar og það er alltaf verið að vísa í upplýsingalögin varðandi að þau þurfa bara að gefa mér fyrirlíkjandi gögn og það er náttúrulega mjög hentugt. Að vera með engin fyrirliggjandi gögnum þessi mál. Þannig að það má hrósa Kópavogsbæ, þau hafa verið að reyna að halda í vel í þessi mál og það er auðvitað margt sem má hrósa Kópavogsbæ fyrir í þessum efnum en það má auðvitað alltaf gera betur. Og
1: en þið er ekki vilji ekki neina sérstaka breytingar í þessu málaflokki? Þið telli ekki þarf á því?
0: Jú, ég er bara á því að ég skil ekki ef að ríkið ákveður að opna landamæri Íslands.
1: Já.
0: Þá er það ekki á ábyrgð Kópavogsbæjar að taka á sig hérna, þá einstaklega sem ríki við hjálpa.
1: Nei.
0: Við sjáum borgarbyggð, það er bara gríðalega alvarlegt ástand sem er að byrtast þar. Í Hafnarfirði er kostnaðurinn orðin gríðarlegur í þessum málefnum.
1: Já.
0: Og í Kópavogsbæ, ég meina 101 einstaklingur, þetta hljóma með hóflegt eða þú ert að horfa á önnur
1: sveitafélög.
0: Og þetta er meitt galli með það, að með Kópavogsbæjar, fólk ber okkar alltaf saman við Reykjavíkurborg, enda erum við næst þetta sveitafélagið. En ef þú horfir bara á Kópavogsbæ og það sem er að gerast, sérstaklega eins og með þessi málefni, meina, það er búið að setja gríðarlega aukin fjármagn og fókus á til dæmis ísatnemendur sem eru með íslensku sem annað tungumál og verið það svona einhvern veginn að laga skólastofuna og námið að þeim í staðin fyrir að vera bara með móttökubekki og svona og fókusa meira á að kenna þeim íslensku. Þegar kemur að þessum málefnum, 101 virkri móttöku, 101 einstaklingur er alveg mikið. Já. Þetta mikið af fólki sem verið þarna að hjálpa og það túlkunar þjónusta og alls konar sem þarna inn í þessu, auðvitað ríkið að borga á móti, en við bara teljum ekki að það sé á ábyrgð Kópavogsbæjar að framfylgja stefnu ríkisins þegar kemur að þessum opnu landamærum eins og þau hafa verið að reka.
1: Nú, að lokum þá ætla kannski að spyrja þig í sambandi við það að bæjarstjórinn þarna hefur lýst yfir að fjármálin sé með besta móti og þeir hafa staðið sig vel í fjármálunum og skilað hérna, minn betri árangri heldur en mörgunum sveitarfélög. Sitt mat að því, ef við verið góð fjármálastjórn hjá núverandi meirilhutta og að hvað miklu leit er hægt að bæta þá stöðum?
0: Já, mér hefur fundist fergar ósangjant. Nú hafa til dæmis Viðreisn og Samfylkingin verið það einhvern veginn svona reyna að draga upp þá mynd að það sé allt bara í einhverju rugli hérna í Kópavogi. Mér finnst það ósangjant og ég veit að maður búin að vera smá gagnrýni núna í þessu viðtali og sem auðvitað gerist oft, maður fyrir að tala bara hvað vil ég gera öðruvísi, hvernig viljum við bæta hlutina en eins og ég segi, þetta hefur nú samt ekkit verið allt í ruglinu hana það sem ég myndi helst gagnrýna með bókald Kópavogsbæjar hefur verið að taka þátt í aftur Reykjavíkurvæðingu þegar kemur að lóðamálum Kópavogsbæjar hefur verið að skamta og skamta lóðir og selja þær til hæstbjóðanda sem er náttúrulega auðvitað hugmynd Ingibjargar Sólrúnar sem byrja að gera þetta í Reykjavík og svo nota þau þannig að þessar einskiptis tekjur þess að sína fram á heyrðu við erum að skila hér 4 milljörðum meira en við bjuggumst við af því að þau gera ekki ráð fyrir lóðasölunni í bókaldinu og það finnst mér heldur óheiðalegt maður svona heyrðu, því vissum alveg þið ætlum að selja þessar lóðir það hefði alveg verið hægt að gera ráð fyrir að það myndi nú skila einhverjum peningin í kassan en við erum algjörlega móti þessu fyrirkomulagi við trúum ekki að lóðir eigi að vera tekjulind sveitafélaga við trúum því að lóðir séu fjárfesting til þess að byggja blómlegt sveitafélag það er stefna Miðflokksins á höfuðborgarsvæðinu sem heild að afnema vaxtamörkin að vilja fara í það að afnema þessi lóðagjöld þannig að byggingaverktakar og fyrirtæki sé ekki bara skuldsetja sig í döðlur til þess að geta fengið lóð og svo eru einhvern veginn eldastu skottu og sjálfum sér að selja síðustu íbúður sem við byggðu til þess að geta fjármagnað næstu lóðir sem við byrja að byggja þannig að ég held að helst að sé að það er mikinn falin kostnaður þarna sem ég tel að við þorum að fara í ég held að sem er mikilvægt fyrir kjósundur í Kópavogi að nú eru margir sem að blæða bara bláu sem dæmi, blæða hérna, grænu fyrir þess að framsókn að Miðflokkurinn þorir við gerum það sem við segjum sætla að gera og þegar fólk les stefnuskrána okkar það sér hvað við erum að setja fram við myrjum ekki bókna við göngum óbundin til kosninga en við göngum samt bundin við þessi prinsip okkar að við viljum ekki óhóflega þéttingu byggðar, við viljum ekki að borgarlínan sé bara fara að leggja skipulagsmálin í rúst í Kópavogi, við viljum ekki að Kópavogur haldi áfram að líkast Reykjavíkaborg við þurfum að leita aftur í ræturnar okkar af því sem gerði Kópavog að besta sveitafélagi landsins við viljum halda áfram að fjárfesta í íþróttafélagunum við viljum fjárfesta í Guðmundalundi sem er einstök náttúruperla þá ekki að fara að byggja skóla og íbúðir ofan í Guðmundalundin eins og er áætla núna við viljum virkja eldri borgara pappi sagði með góða setningu nýverið að það sé betra að vera elstur í ræktinni heldur en yngstur á hjúkrunarheimili og þetta er svolítið stefnan við viljum hjálpa fólki að búa sem lengst heima taka upp frístundastyrk fyrir eldri borgara það er núna verkefni sem heitir virkn og velíðan sem er mjög flott
1: fyrir fatlaða líka kannski frístundarkort fyrir eldri borgara
0: þetta er frístundastyrku fyrir eldri borgara
1: það er
0: frístundastyrku fyrir börn hérna í íþróttum og við viljum auðvitað hjálpa fólki að vera sem lengst heima vegna þess að það eru kannski allir sem vilja að fara í hóptíma kannski vilja að fara í líkamsrækt eða osti og strong eða aðra svona hreyfingu í Kópavogi og það er bara gríðlega mikilvægt að það er fólk sem að byggði upp landið okkar að sko lífeyrissjóðskerfið og allt það er bara fyrir þingið við í Kópavogi ætlum að gera það sem við getum til þess að styðja við eldri borgarann okkar það eru mörg tækifæri í því líka endur við ekki áramótabrennu þannig að stefnuskrána okkar er stóra flott og fólk getur farið inn á miðflokkurinn.is/Kópavogur til að sjá hana þó að svo áherslumálin séu það sem við erum búin að vera að tala hérna. Við þurfum gagnsæi stjórnsýslu, við þurfum skynsemi skipulagsmálin, við þurfum róttækar aðgerðir í menntamálunum til þess að börnin okkar fari kannski að útskrifast með leskilning aftur, til þess að börnin okkar að sé ægi í skólastofunni. Við viljum bara gamla góða Ísland, bara betra, gamla góða Kópavog, bara betri. Það er svolítið stefnan. Og hérna, fólk getur treyst því að ef það setur X við M 16. maí, að þá munum við framfylgja þessu og við munum ekki bogna undan þrýstingi eða brotna.
1: Takk að þér fyrir að koma til okkar Einar og ég þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verðu sæl.
2: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
4: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552-2000.
7: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
8: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
9: Við þorum að tala, taka ákvarðanir og standa við þær. Okkar borg, X Reykjavík, XR.
8: Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.

0: Komið þér sæl, það eru sveitarstjórnarmálin hér á dagskrá. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það er Suðurnesjabær sem að ykkur er boðið upp á núna, góðu hlustendur. Því það komið til mín Haukur Andreason, hann er oddviti sjálfstæðisflokksins og óháðra í Suðurnesjabæ, það undir merkjum XD og hann er nýr frambjóðandi og við ætlum að fá að heyra svona hver hann er og síðan það ný sem að þeir eru að bjóða og bóða og hvernig svona þeir sjá næsta kjörtímabil og þetta er kannski fyrsta skipti sem þeir bjóða fram fyrir sameina sveitafélag þar að segja Sandgerði og Garð en það er allavega það var nú reynda sameina 2018 en það er allavega mikil stemning á þeim bænum og góðan dag Haukur Andreason
1: Sæl og blessu, takkjalega fyrir það
0: Ég nýt nú bara með eftirnafnið Andreason þú ert hvað, norskur?
1: Já, ég kem að hluta til á norskum mættum amma mín er frá Norei
0: Já.
1: Og hérna Og þaðan kemur þetta Andreas nafnið og er af Olsen ættum í Noregi.
0: Í Noregi. Hvað fór stafangir þá?
1: Já.
0: Það var beint úr olíunni.
1: Herðu, það mætti halda það.
0: Já.
1: En ekki það, ég svo sem ekki vel að mér í norsku ættfræðinni.
0: Nei.
1: Það eru betri menn í ættin en ég þar.
0: En hvað kemur til, ef þú ertum búin að búa hérna hvað á Íslandi?
1: Ég fættur uppalinn hérna á Íslandi og búsettur í Sangeri bara nær allt mitt líf
0: Já.
1: Með svona smá hliðaskrefum hérna en aftur á móti þá er hérna þá er frá 2018 búið að samina Sangeri
0: og
1: Garð
0: Já, og þetta er þessi Suðurnesjabæri núna og
1: Já.
0: Hvað erum við að tala um marga íbúa?
1: Við erum að tala um að sem samkvæmt takstofunni þá er þetta eitthvað staður 4.300 en samkvæmt þjóðskrá það nú eitthvað aðeins gekkja hann á milli að þá er þetta eitthvað staður 4.500 mann sem skráður í Suðurnesjabæ.
0: Já, en þú að eru leitið, hvað eru fengist við, hver ertu svona, koma hérna nýr að leiða lista sjálfstæðisflóks og óháður?
1: Já, D-listin og óháður. Sko, ég er, Haukur Andreason heiti ég og hérna er, skal ég segja, lögfræðingur og ment frá Háskólum Akureyri. Ég er löggildu fasteignasali og starf og hef allt fasteignasölu í skjaladeildinni þar. Ég er brautskráður húsasmiður.
0: Já.
1: Ég giftu maður, kona mín Rakel Jónsdóttir, er semst að vinna upp í Bláa Lóni í þróunasetrinu þar.
0: Já.
1: Saman eigum við hana Sigur Rósu Mánu sem er 9 ára og vera 10 ára.
0: Já. Þetta hljómar vel. Þetta hljómar vel.
1: Já.
0: En þú skellir þér í pólitíkina og það er sko verk að vinna í Suðurnesjabæ. Þannig að
1: Já,
0: það kom til að þú fókst út í þetta.
1: Ég er svo sem verið viðriðin pólitík í mörg ár. En held ég aðeins einu sem gefi kost að mér áður fyrir hálistan á sínum tíma sem satt þar í 13. sæti. Þannig að þetta er svona fyrsta skipti sem ég svona gef kost á mér til þess að leiða lista og með gríðarlega reynslu og hef setið í stjórn sjálfstæðisflokksins í Sangeri fyrir sameiningu og svo hef ég verið í stjórnum sjálfstæðisflokksins eftir sameiningu og setið í stjórn í kjördæminu öllu svo sem. Þannig að ég ákvað að gefa kost á mér út frá þeirri stöðu sem uppi var og uppi er í bæjarfélaginu hjá okkur það á miðju þessu kjörtímabili þá hérna verður það leiðilega óhapað að hérna meira hlutin springur milli sjálfstæðismanna og framsóknamanna
0: Já, út af hverju var það?
1: Það var út af staðsetningu gervigrasvallar innan bæjarmarka og þar eru við með tvö íþróttafélög annars vegar Einir í Sangeri og hins vegar Víðir í Garði og vinsla málsins var með þeim hætti að í raun bæði liðin upplifu bara pínu þannig að það væri smá yfirgangur af hálfu kos annars sem hefur svona undið aðeins upp á sig og menn svona í kjölfari fara að tína saman framkvæmdir, fara að metast á að sé að vera að gera meira í öðrum byggðakjarnanum en hinum og vissulega það má alveg eiga einhverja stóðir og hérna en það er hérna alltaf þannig að þú getur ekki farið í allt á hverjum tíma eða verið með svona hnífjöfn skipti milli byggðakjarna í framkvæmdum, það er bara þegar framkvæmdinn kalla þá kalla það bara og þá verður hjól í það þannig að hérna, það verður aldrei svo en aftur á móti það má ekki gleyma því að öll uppbygging og alla framkvæmdir þetta þjónar hag bæjarfélagsins alls og uppbyggingin og tekjur af uppbyggingunni endar í sama bæjarsjóð þannig að þetta nýtur góðs í bara bæjarfélaginu öllu og það verðist oft gleymast kannski í þessari umræðu.
0: Já, þú segir það, en hérna, svona helstu, mér getur sagt, helstu nýjungar, nú sitjið þið í meiri hluta bæjarins.
1: Já.
0: Og það er, meiri hlutin samastendur af hvað?
1: Samfylkingunni og síðan er það hérna ólistin sem var svona borgarlegt framboð og síðan sjálfstæðisflokknum.
0: Já. Þannig að þið eruð í meiri hluta og þeir sem eru þá í minni hluta núna, það er hvað framsókn?
1: Það er framsókn og séðan satt Magnús Magnússon sem var kjörinn fulltrúi fyrir sjálfstæðismanna. Hann var nú oft titlaður í minni hlutanum en ég lít svo á að hann satt bara fyrir sjálfstæðismenn út kjörtímabilið.
0: Já. En í staðin núna hefur bastað miðflokkur og framsókn sem er að reyna að banku upp á.
1: Sinst, og listin ákvaða að gefa ekki kosta sér aftur fyrir komandi kostningar á morgun. Og þar er óbúslega frambrælt fólk sem var þar á lista sem miður að sjá eftir.
0: Já.
1: En aftur á móti þá kom upp fyrir þessar kostningar og þá ákvað miðflokkurinn að bjóða sér fram. Þannig að við erum fjóri flokka sem erum að gefa kosta okkur fyrir þessar kostningar. Og það er þá dýlistin óháðir sem ég sitt sem oddviti í og síðan er það samfylkingin og síðan er það hérna, framsókn og svo er það miðflokkur.
0: Já. Þannig að þetta verða spennandi kostningar.
1: Mjög svo og mjög erfitt að mikil endurnýjun í sveitastjórnarmálum hjá okkur í Suðurnesjabæ. Og það er mjög erfitt að svona lesa í stöðuna hvernig hún mun fara, sko.
0: Já, akkurat. En hérna, hvernig er svona fjárhagsstaða bæjarins? Hvað er til í kassanum?
1: Það er nefnilega alltaf gaman að segja frá því að þrátt fyrir að þetta kjörtímabil hefur mjög krefjandi að þá eiga kjörni fulltrúa saman hvort þessi fyrripart kjörtímabilsins eða setnipart, mikinn heiðuskýli fyrir að koma fjárhag bæjarfélagsins í ágætt horf. Við erum að fara úr því að vera með cirka, eða tæplega 7 milljarða í tekjur upp í 8 milljarða. Við erum að fara úr skuldastöðu sem var í 71% í upp á kjörtímabils í það að vera í 52,2%.
0: Já.
1: Á tímabilinu sem er að líða þá er búið að framkoma hana fyrir 3,3 milljarða og er stæðsta einstaka framkvæmdin leikskólabygging sem er Sangerismegin í bæjarfélaginu og það er svona cirka 1,2 milljarður sem ef ég manna rétt sem sú bygging kostaði og er óbúslegt príði en menn svo sem hafa mismunandi skoðunar á þeirri byggingu hvort það þurfa að vera svona mikil fagufræði í byggingu leikskóla eða ekki.
0: Já, akkurat. En sko nú hefur Suðurnesjabær verið í mikil uppbyggingu síðustu ár.
1: Já.
0: Og svona hverjar er svona stærstu nýjungar að verkefni sem þeir eru í meira hlutunum? Eru hvað stoltast þér af? Hvað kjósendur að muna eftir?
1: Sko, það sem er náttúrulega í raun er svona stæðista einstaka framkvæmdin er náttúrulega leikskólin. En við erum búin að vera framkvæma beggja vegna og það er tvö ný hverfi til dæmis sem er í uppbyggingu. Það er tegja og klappa hverju í Garðamegin og skerja hverju Sangerismegin. Og það er, skal ég þér segja, bara skólabyggingarnar, það er svo margt til þess að vera óbúslega þakklátu fyrir og vel gert í Suðurnesjabæ. En eins og ég segi, það er búið að vera svo sem átaka pólitík sem er búin að vera í gangi sem við viljum koma í veg fyrir að haldi áfram af því að það eru gríðarlega sókna tækifæri sem er blasir við okkur og mikil samkeppni við nærliggjandi sveitarfélög gagnvart því sko.
0: Já. Hver er helstu svona helstu málin þar?
1: Í sókna tækifærum?
0: Já.
1: Þar má helst nefna semst, svona vaksta sprota byggðalagsins. Mm. Það er í raun gamla álversbyggingin sem var hafið framkvæmdir á og sem varð ekki, sem er komið nýtt verkefni í, sem er, heiti grænu yðngarðanir.
0: Já. Og þar erum við að tala svæði út af Helguvík og Bergvík.
1: Já, Já. Það semst, í almennu tali oft bara nefnt allt þetta svæði sem bara Helguvík og svæði.
0: Já.
1: En það skiptist annars vegar í Helguvík, Bergvík. Helguvík er í raun Reykjanesbæja megin og Bergvíkin er Suðurnesjabæja megin. Þetta svæði fellur innan K64 áallun hjá Katego.
0: Já.
1: Og Katego er þróunarfélag sem heldur utan Ríkislandið.
0: Já, einmitt.
1: Og við erum að vilja semst, fara í nánara samstarf við Katego gagnvart þeirra áallunarform það sem Katego er semst, délistin og óháðir fórum í kynningu til þeirra og þar kom fram að þeir semst, horfa ekki á í raun svæðið með neinum landamærum, bara hvar hentuðast er að byggja hvaða byggingu en þar sem þetta er náttúrulega á ríkisvaldinu þá viljum við fá frekari byggðarsjónamið inn í þetta þannig að það sé tekið meira miða því að jafna í raun á milli hlutsuðinu sem bæru Reykjanesbæjar í uppbyggingar áformum upp á það að hérna að Suðurnesjabær sé í raun ekki skilið þar með hálparti útundan af því að við séum bara svo strábílt að þeirra mati en svo sem kannski ekki allir sammála því en við erum á því að það eigi að fara í nánara samstarf með Katego og koma byggðarsjónum inn í þeirra áform.
0: Já. Hefur það þó verið kannski hjá Katego hefur verið meira Reykjanesbær eða
1: Já, það, eins og uppsetningin er á verkefninu
0: Já.
1: Að þeir horfa ekki á landamærin og horfa þá freka bara hvar hentuðast er að setja uppbyggingu. Þeir eru náttúrulega að markasetja fyrir erlenda fjárfesta og einnig leiðbeina innlendu fjárfestingu um hvar hentuðast er að koma niður verkefnum hjá þeim.
0: Já.
1: Og þá horfa er í raun bara hvar þéttasta byggðin er sem er þá í dag Reykjanesbær og þar með leiði það verkefnið inn að það er frekar farið Reykjanesbæði megin inn í uppbyggingu og við viljum koma inn í samstarfið byggðasjónamiðum að þeir komi þá frekar með okkur inn í þetta verkefni ekki að því að eirun eini snertipunkturinn hjá verkefni Katego og K64 er annars vegar uppbyggingin á flugstöðinni og síðan Bergvík.
0: Já.
1: Öðru leiti er Suðurnesjabær ekki inn í þeirra áformum og við viljum koma frekari byggðarsjónum inn í þetta af því að Suðurnesjabær megin er tölvert landsvæði sem hægt væri að fara í skipulagningu á iðnaðalóðum fyrir flugtengda starfsemi sem væri í raun nær flugstöðinni heldur en til dæmis Flugvík í Reykjanesbæ sem búið er að vera í uppbyggingu fyrir bæði bílaleigur og aðra þjónustu sem eru með hugað þjónusta flugvöllin.
0: En sérðu þá fyrir þeir þegar þú talar flugstengda starfsemi, ertu að tala þá bara bílasvæði, svæði fyrir geymslubíla, bílaleigur,
1: Já, bara þessa? Í raun afleita þjónustu sem í raun flugstöðin þarf á að halda, sama hvaða nafni það nefnist.
0: Nú þarf fólk enn bara svolítið mikið á því að halda að geta gengið að einhverju vísu þarna söður frá til að geyma bílinn og fá þjónustu. Það hefur aukist einhvern veginn finnst bæni.
1: Já, við viljum til dæmis sjá að Isavia hraði uppbyggingu á bílageymsluhúsum sem er í raun eða orðið ansið þarft af því að það er stærðarinn landsvæði sem er í raun bara nota undir í raun bílageymslu sem í raun engar tekjur er að leiða að inn í Suðurnesjabæ.
0: Þannig
1: að við viljum í raun að þau fari að koma áformum bílahús af stað sem fyrst.
0: Þar eru tekjum að voru ykkur.
1: Já, það er semst alla byggingar innan bæjarfélags marka, það náttúrulega ætti að fá, bærin ætti að fá fastegna tekjur af því og við erum að sjá fram á það náttúrulega og tekjurnar af flugstöðunni er náttúrulega gríðarlegar inn í okkar bæjarfélag.
0: Mm.
1: En aftur á móti þá er fyrir í raun afleita starfsemi ekki svo mikið að koma inn í okkar bæjarfélag.
0: Nei, en hvað er þetta löng leið frá vellinum til flugvellinum og út í Sandgerði?
1: Ég held að vegalengdinnar, ég held að sé einhver staðar í kringum 60 km frá í raun Sandgerði til Reykjanesbæjar eða að flugvallasvæðinu og síðan er þetta einhver stað 5-6 km sem er á milli Sandgerði og Garðs.
0: Já.
1: Þannig að þetta er
0: Ef
1: ég man rétt þá held ég að suðna sér bæði sé ykkur staðar 42 að 48 ferkilometrar start þannig að án ábyrða þar að segja
0: en þetta er allavega bara stutt frá þannig að þetta skiptir bara held ég fólk gríðalegu máli
1: við erum ansi stolt af því að hagkerfi landsins er í okkar túnfæti þar sem að það er bara beintenging við flugstöðina við hagkerfi landsins. Þannig að við teljum að við ættum að geta staðið dálítið vel í lappirnar upp á að gæta hagsmuna bæjarfélagsins.
0: Ég ætla nú að en fyrst við erum að tala akkurat landsvæði sem slíkt og hvað aukt og lóðir nú hljóti að vera með einhverja fiskvinnslu þarna og hérna já, vinslu í landi, skulum við segja, fiskvinslu, að í nálað við flugvöllin, að hvort að þarna væri möguleika að fá meira inn og væri grundvöllu fyrir að flytja út, skulum, meira unnið.
1: Já, það er nefnilega...
0: Unnar sjávarafur.
1: Gunnar Örlíks má eiga hróskilið fyrir þá barastu og vekja athygli á því máli að hérna, í dag er tildulega mikill afli fluttur úr landi óunnið.
0: Já.
1: Það mun hafa afleiðingar fyrir bæjarfélagi okkur, þar sem að fiskvinnslunar okkar skipta okkur máli. Það er náttúrulega, húsin fara ekkert þó þið tæmast, en aftur á móti þá er gríðarlega atvinnustar sem í bæjarfélagi okkar gagnvart fiskvinnslunum og að þessi unni í landi og við þurfum eiginlega fara í það mál að standa vörðum fiskvinnslunar og tryggja það að það sé ekki verið að selja of mikið afl og landi óunin upp á það að verðmætasköpunin sé í okkar bæjarfélagi. Og það sé atvinna í bóði sem þá náttúrulega skilar útsvarinu.
0: Já, ég er að segja að því að manni finnst eins og að sér oft lóðaskortu fyrir svona mikla atvinnustarfsemi, en þarna væri kannski hægt að gera beinlínis út af það að reyna ná en meiri löndun og meira magni til þess að láta fullvinna og koma og tryggja einhverja markaði þannig að þetta væri komið inn á neittenda markað erlendis eftir ekki svo langan tíma.
1: Já, við náttúrulega búum við það semst, að bæði fiskimiðin hjá okkur út frá höfnin okkar er mjög gjöful og við erum að horfa fram á það að við erum náttúrulega bara fiskibær. Það er gríðileg fiskvinnsla sem hefur átti stað í báðum bæjargjörnum. Við erum til þess með nesfiskigarðinum og séðan er hérna nýfiskur í Sandgerði. KG var hana og það eru fleiri.
0: Það er Stakkavík.
1: Stakkavík er farið að nota höfninu okkar eftir náttúrulega að hann farið í Grindæk. Þannig að við njótum góðs af öllu því sem er að gerast á höfninni. Bæði gagnvart þeim tekjum sem koma beint bara frá sjómennsku og síðan einnig bara af þeirri vinnslu sem er í landi.
0: Já.
1: Og við verðum að standa vörð það og við viljum eins og nú fyrir smábátasjómenn, viljum við setja í skipulag að það sé geimslusvæði við höfnina, þar sem að þeir geta þá byggt upp geimslur fyrir og haft aðstöð. Ég var nú að keira þarna um daginn og það var búið að setja ljósastöðra sem aftur að ganga frá upp á bara lýsingu og öryggi þarna á svæðinu. Og við erum líka vilja skoða eins og staðanir í dag að þá er í raun bæjarstjóri einnig hafnastjóri það er allt í lagi til skemmri tíma en til lengri tíma væri í raun alltaf skynsamara það að þú væri bara með hafnastjóra sem sægi bara gaggert það að markasetja og reka höfnina bara sem slíka.
0: Þá er þetta líka spurningum samvinnu eins og við Reykjanesbæ og líka landeldið að þarna væri miklu öflur útflutningur, það sem miklu tekjur af því.
1: Þetta er nefnilega greiðilega tekjumögulikin sem fylgir þarna og það sem er svona kannski stóra verkefnið í þessu, það við erum að sjá eins og nesfiskur er að landa stærri skipunum sínum annars staðar en í höfnin í Sandgerði að hérna það er ákveðin þröskuldrana sem menn eru svona sammálum en aftur á móti þá þarf að skoða og það er að fara í greiningu hvað myndi kosta að fara í raun að dýfka höfnina.
0: Já.
1: Það var farið að stað með það fyrir 8 árum þegar samingin átti sér stað.
0: Já.
1: En ekki fyllt í eftir. Og við viljum svona skoða og athuga hvað myndi slík framkvæmt kosta og væri ekki dvittlust að fara þá í að skipulegja til lengri tíma kosta að það væri ekki unda að fara þá í samstarf upp á það ef við færum í þess að framkvæmt að það eru þá útgerðamennin myndi þá spila með okkur upp og koma þá með stærri skipin inn í höfnina.
0: Já, já. Og ég akkurat þarf bara ekki höfnin að vera meiri dýft þarna því að nú vantarlega þetta þetta inn í varnarsamningnum og út af hernum og allir þeim.
1: Já, það svo sem ótengt mál. Við erum með í okkar stefnuskrá ákveðna svona sprengju. Ef við köllum það sprengju en það engin sprengja. Þetta réttlæti sjónarmið.
0: Já.
1: Það sem gagnvart þessu. Það er núna bæjarfélög sem eru að horfa í jöfnun út frá því að virkjanir séu þeirra svo um bæjarfélagi. Þar sem að þú getur svo sem ekki virkt hvar sem er en það eru bara þjónustu byggingarna sem eru metnan til fasteignamats og bæjarfélög eru þá bara að fá í raun tekjur af þjónustu byggingunum en ekki af virkjuninni sjálfri.
0: Já.
1: Þannig að þau bæjarfélög hafa verið að vinna ötulega því að ríki komi með einhverjum móti til þess að jafna þeirra hlut í þá að þurfa að þola þessi mannvirki innan þeirra bæjarmarka.
0: Já.
1: Og þá horfum við í það, ok, við erum með varnalið. NATO er náttúrulega, þetta er alþjóða samningu við NATO, varnasamningurinn, og það eru tiltölulega mikið af byggingum innan okkar bæjarmarka sem eru varnabyggingar sem falla þá undir samningi við NATO og eru ekki að borga neinu opinber gjöld.
0: Nei.
1: Þannig að Suðurnesjabær er ekki að fá neina tekjur af þeim byggingum sem er innan bæjarmarka hjá sér sem fellur undir þennan samning.
0: En nú er búið að hækka hlut Íslands að borga þetta 1,5% sem eru 70 milljarðar ári.
1: Já.
0: Og það kannski skilst mér fer nú að stórum hluta til innviði og þar á meðal að hafa hafnirnar í lagi og þið getur átt hugsalega tilkall til þess að fá einhver stuðning við að dýfka í höfninni.
1: Já, við erum að horfa fram á það sem þannig alltaf í Helguvíkursvæðinu er NATO að byrja uppbyggingu og lengja viðlögukantinn þar.
0: Já.
1: Við erum hins vegar kannski að horfa meira bara inn á jöfnun gagnvart þeirra byggingar sem er innan bæjarmarka. Og það er náttúrulega, eins og segi, þetta er alþjóðasamningur, þessar byggingar eru innan okkar bæjarmarka og við erum að horfa fram á það að ríkið þurfi þá að koma til móts við bæjarfélagið, ekkit ólíkt og þau bæjarfélagið sem þurfa að þola virkjanir.
0: Já.
1: Að koma í raun til móts við bæjarfélagi að því að jafna hlut bæjarfélagsins af þeim tekjumissi sem ella hefði fengist af þessum byggingum.
0: Já.
1: Og þar er í raun réttlæti sjónarmið og það væri hægt að gera það með mismunandi hætti annarkvort inn í þá útreikninga og jöfnunarsjóði sem nýlega er búið að taka breytingar og lenda gríðarlega á okkar bæjarfélagi. Þar sem að fasteigna gjöldin voru tekin inn í útreikningin að því við erum að tala fasteigna gjöld að það var nýlega að teki inn í útreikningin á jöfnunarsjóði og lækkaði útlutin til bæjarfélagsins cirka 150 milljónir. Og þá er krókur á móti bræði að benda þá bara á réttlæti sjónarmiði að það eru byggingar innan okkar bæjarmarka sem ekki er greitt fasteignar gjöld af og þá ætti í raun ríki að taka það inn í það útreikninga.
0: Og hvað eru byggingar eru það?
1: Það eru varnabyggingar þar sem eru sem falla undir NATO-samningin.
0: Já.
1: Sem eru innan bæjarmarka Suðurnesjabær.
0: Já, akkurat. Og það er NATO sem greiði það er raun að veru fyrir aðstöðu sína hér.
1: Já.
0: Og uppbyggingu hefur ekki bara glemist að gera ráð fyrir þessu?
1: Mögulega, en við sem kjörnum fulltrúar í okkar bæjarfélagi þurfum að vera með þor að standa í lappirnar og benda á það sem augljóst er að eins og ég segi, það er svo sem lengi verið reynt að komast inn í tekið flugstöðarinnar.
0: Já.
1: Ég held að þessi eina bæjarfélagi sem hefur fengið gaggert ráðferra til þess að reyna að komast inn í þetta.
0: Já.
1: En við erum að sjá fram á það með þessari breytingu á útlutunarreglum jöfnunarsjóðsins að þá sé í raun orðið þannig ástatt að við þurfum þá að taka heildarsamkomulagi og skoða það og þetta og ef það réttlætanlegt fyrir önnur bæjarfélög að fá jöfnun út frá virkjunum að þá teljum við það í raun réttlætisjónum með gagnvart okkar svæði
0: Já.
1: Og þar fellur í raun Suðurnesjabær, Reykjanesbær og Grindavík.
0: Akkurat, þegar þú talar að önnur sveitafjölu, fá þú út af virkinum, er það út af eignanámi eða?
1: Nei, það er bara, semst, í raun, þar sem virkin sett upp, þar eru bara þjónustubyggingar sem eru metna til fasteignamats en ekki virkinin sem sjálf.
0: Já.
1: Þannig að það er stærðar en að bygging sem ekki er greitt neina tekjur af.
0: Akkurat, en þannig að þið sjáu að það mætti eila jafna þessu saman að þið eru þetta með byggingar sem að er í eigu NATO og en þið eru ekki fór neina tekjur, engin fasteignagjöld sem að allir aðrir þurfa að greiða.
1: Já.
0: Er þetta ekki bara spurningin um að utanríkisráðherra og fjármálaráðherra að sjáu það að þarna bara áhættir að greiða ykkur? Er þetta ekki bara leiðréttinga?
1: Jú, þetta í raun bara sanngirnissjónarmið að það sé í raun komið þá til móts við bæjarfélagi að því að samkvæmt reglum bæjarfélagi þá á bæjarfélagi rétt að fá tekjur af öllum þeim byggingum sem innan bæjarmarka en þarna alþjóðlegur samningur sem undanskilur NATO við að greiða í raun opinber gjöld sem þá í raun á ríkisins hlut þá að koma til móts við bæjarfélagi og jafna þetta og það það sem við erum að fara fram á og munum vekja athygli á að ef það réttlæti sjónarmið að virkjanir eiga að verða til þess að það sé í raun jafnað fyrir þau sveitarfélög að þá þetta okkar hlið af þýmáli að hvers konar útfærsla það er síðan eitthvað sem þarf að skoða en hvort svo sem að það komið að þessum 70 miljörðum eða hvort það sé útreikningur í jöfnunarsjóði eða með einhverjum öðrum hætti sko.
0: Já, allavega hlutfærslega ykkar hluti út frá stærð fasteigna að það má bara reikna það út og ríkið þetta greið ykkur það ef að þeir semja svona við NATO skilur við
1: Já, það er sinst, samningur við NATO
0: Réttur annara flýst ekki á kostnað hinn án endurbóta
1: Það er sjónarmið okkar að sinst, alla byggingar innan bæjarmarka ættu að bera hérna tekið fyrir bæjarfélagið og þarna ríkið náttúrulega með bara alþjóðasamning sem undanskilur viðkomandi fyrir að greiða opinber gjöld og þá ríkið að íhlutast innan bæjarmarka hjá okkur.
0: Ganga á eitthvað regnarið.
1: Já, en síðan það náttúrulega að þegar herinn kom á sínum tíma þá náttúrulega tók ríkið eignanam tölvöld landsvæði innan okkar bæjarmarka og hefur helling að segja.
0: Sem, en það var greitt bætu fyrir?
1: Já, þeir greiðu bætu á sín tíma til þeirra landeigandi sem áttu, en aftur á móti þá hafa þeir ákveði vald í gegnum Katigo hvað uppbygging á sér stað með útlutun lóðulegu samninga.
0: Já, þetta er spennandi, þetta er ekki búið mál, en það er mikið í húfi, þetta er nýtt hjá ykkur í Suðurnesjabæ, þetta sjónar mig.
1: Þetta hefur ekki verið... það er nýtt og ekki nýtt menn hafa til dæmis verið að benda á olíutankana sem eru staðsettir í Bergvík þar olíubirgða geymslur sem falla undir þennan samning hjá NATO en hafa verið notaðar í almannanót og menn hafa látið reyna á það áður að fá jöfnunarhlutin gagvart því af því að þetta fer í almannanót og þá eru nætti ekki að falla þann undir en það var ekki fallist á það þeim tíma og við erum bara á því að það þurfi að halda áfram þessari baráttu um að fá hlut bæjarins lagfærðan, gagnvart þessu.
0: Já, það skiptir ykkur gríðlega máli í þessari uppbyggingu og til frambúðar.
1: Já.
0: Þannig að rétt skal vera rétt.
1: Rétt skal vera rétt, ég dáldi þar og við erum eiginlega að horfa fram á það að réttlæti sjónarmiðin eru gríðaleg og þarna eru töluvert af byggingum innan okkar bæjarmarka. Þannig að þetta er mikið hagsmunamál fyrir okkur og við þurfum bara að halda í raun vörð okkar hagsmunni fyrir bæjarbúa.
0: Akkurat. Heyrðu, en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu hjá mér góði gestur Haukur Andreason hann oddviti sjálfstæðisflokksins og óhára í Suðurnesjabæ og undir merkjum XD og óhára og hérna við erum að heyra þarna alveg að nýrri hugmynd sem að við erum nú ekki heyrt í særi kostningabaróttu held í áður en þeir í Suðurnesjabæ vilja á sjálfstæðisflokkurinn og óháður þeir vilja bara fá fasteignagjöld af eigum NATO í bænum og þetta verður spennandi. Við ætlum að halda áfram að tala við Hauku sem nýri frambjóðandi og við ætlum að heyra meiri nýjungum sem þeir eru með að prjóna um þetta sögðu frá. En þeir eru lusta á út af sögum. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Minna tal Meiri framkvæmdir Látum verkin tala Okkar borg XR
3: Steinprýði auglýsir Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
4: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000
5: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
6: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
0: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar.
7: Verum saman í sumar. Förum í útil. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
9: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið ég sæl aftur, það áframhaldandi umræðum sveitarstjórnarmálin, við erum í Suðurnesjabæ, það Haukur Andreasson, oddviti sjálfstæðisflokksins og óhára í Suðurnesjabæ undir merkjum XD og óhára, þegar hann hér gestur og hann nýr frambjóðandi sem að boða nýjungar hérna í Suðurnesjabæ og það þetta samastendur að Garði og Sandgerði en eins og margir þekkja það. En þarna líka sko því þú ert að kynna hér nýjungar eins og með fasteignagjöldur náin meiri tekjum og síðan það fleira sem þið eru það huglega þarna.
2: Já, þetta er svona kannski svona stóra málið sem kannski fæstir kjósundur þarna kannski tengja við.
1: Já.
2: En við erum bara vilja gæta hagsmuna bæjarfélagsins. Og við gerum það með öllum tiltækum ráðum og þetta er bara eitt af því máli og kannski eins og það hefur verið látið reyna á þetta áður en aftur á móti þá hérna viljum við halda bara því að oft eða maður á við ríkið þá er þetta eitthvað sem tekur tíma og þarf samstöðu allra til þess að halda upp í hagsmunabaráttu bæjarfélagsins gagnvart þessu máli. En síðan aftur á móti eru önnur mál sem eru kannski nærtækari og það er spurningin það hvernig að því að þessi átök sem hafa átt sér stað í bæjarfélaginu. Það er að reyna að ná hug og hjörtu bæjarbúa saman í þessu máli að hérna, og við sjáum fyrir okkur að til þess að gera það þá þurfum við að fara í ákveðna stefnumótun og sína fram á það hvernig við ætlum að byggja miðbæjarkjarnan sem tengir þessi tvö byggðalög sem er að byggja kjarna saman. Þannig að og við erum að horfa á í stærð til samaburðar að þá frá í raun grófinni fram að fitjum í Reykjanesbæ er ytri mörk Garðs til ytri markar Sangeris á samt miðjunni. Og þarna erum við að horfa í að byrja sína fram á með hvað hætti við ætlum að vilja byggja bæinn okkar upp. Af því að við erum að horfa á, veist, margir myndu segja að þetta væri áfram til 130 til 150 ára, en það miðast út frá í raun fólksfjölgun sem hefur átt í stað frá 2018, sem hefur verið svona á bilinu 3-4%. Ég held að það sé semst, á tímabilinu þá er fólksfjölguninn í bæjarfélaginu okkur búin að vera 16%, þetta er rétt tæp 600 manns.
1: Já.
2: Að þá skil ég það vel að menn horfa kannski að þetta sé svo ofboðslega langt frá okkur, en þá viljum við benda daldi á að innri Njarðvík í Reykjanesbæ byggðist ansi hratt upp þegar markaðurinn fór á stað. Og er orðið eitt að stærri
1: og flott bæjarfélag
2: þetta er eiginlega orðið stærsta hverfi innan Reykjanesbæjar og það hefði engum dottið það í hug en aftur á móti þá erum við að horfa á atvinnu uppbygginguna sem er að eiga sér stað í Helguvík Bergvík og síðan við flugvöllin þegar við erum með áformum það að fara að ná fleiri tengiflugum sem eigur starfsmannafjölda tölvert með hverju tengiflugi og hagsaldýrun Íslands alls af því að eins og ég nefndi áðan að þá er þetta hliðið í raun af hagkerfi Íslands.
1: Já,
2: stæðsta gjaldeyristekjurnar koma inn úr túrismannum sem er þá bara flugvöllurinn.
1: Já.
2: Og síðan skemmtifyrraskipin, hann má nú ekki gleyma þeim.
1: Nei, ég ætlaði einmitt að spyrja þau á eftir, en já. Það haldi mér svolítið við það að þessa nýjunga sem að þeirra að fara í beilinni sem að bæjarbúar svona þekki ekki núna og nei. Hvað getur boðað í þeim efnum?
2: Já, við erum að horfa eins og segja að það væri skynsamast að horfa til aðeins lengri tíma og staðsetja í raun stjórnsýslu húsið bara sem miðpúntin, horfa á framtíðar uppbyggingu á fjölunóta íþróttahúsi á miðina og horfa til verslunar og þjónustu og síðan íbúðabyggðar. Þannig að eins og staðanir í dag þá eru bæði Sangir og Garður að leita í þjónustu í Reykjanesbæ. Já. Við viljum að þessi byggðakjarnar muni leita í þjónustu í sínu bæjarfélagi inn á miðjuna.
1: Og það væri þá mitt á milli. Garðsins og Sangerðis.
2: Þannig sjáum við það fyrir okkur að við getum farið að undibúa út frá þeirri uppbyggingu sem á sér stað og verið tilbúin með skipulag og hvernig við ætlum að byggja bæinn okkur upp. Af því að það hefur verið ákveðin lenska að vera að draga lappirnar í skipulagi og hlaupa bara til og taka smá og smá búta á skipulegja og þá gæti bærin orðið í raunin eins og bútasumur.
1: Já, já. En er þið það ekki svona gott innlegg í eins konar sáttamiðlum þannig á milli að þið það er alltaf í svona einhver togstreita, hann fekk meir en ég og við og þú veist, er þið ekki svona að fara bara mitt á milli?
2: Já,
1: að búa til miðju þarna.
2: Jú, við viljum meina það að þegar við erum að taka ákvarðanir eins og bara með staðsetningu og gervigrasvelli að það sé, skal ég þér segja, ef þú sérð ekki í hvað samhengi ákvörðunin er tekin, að það er meiri líkur á því að þú farir í átök þá ákvörðun. En ef þú ert með hvert verir að stefna og í hvaða átt er verið að byggja að þá nærðu frekar í samhengi og þá sérðu að það sé verið að gæta að öllu jafnræði þó svo framkvæmdin eigi sér stað öðrum megin á einhverjum tímapunkti og hinum megin á öðrum tímapunkti. Þannig að þegar þú ert með heildarsamhengið þannig að ef við förum að skoða þetta bara í heildina að þá eins og bara í þessu gervigrasvalla máli sem sprengdi í bæjarstjórnina á miðju þessu kjörtímabili að þá erum við að leggja til í raun hálfan og hálfan völl sem lausn í málinu og það stafar að því að hérna sem sagt börnin okkar geta æft að hálfum velli meistaraflokkarnir geta æft að hálfum velli og eru nú að kaupa aðstöðu annars staðar sem er þá að hérna æfa hálfum velli félögin, á meðan ekki að vera að byrja að byggja að þá er það ábyrgðar hlutverk stjórna íþróttafélagana hjá Reyni og Víði að halda uppi gagnvirku samtali til þess að leita málamiðlunar í þessu máli ef þau vilja byggja keppnisvöll af því að frá því að þetta mál hófst að þá var náttúrulega í upphafi tala bara æfingavöll fyrir börnin.
1: Já, já.
2: Í síðan meðferð málsins þá fer þetta upp í það að vera keppnisvöllur.
1: Já.
2: Þannig að ef, og ég veit að íþróttafélögin, stjórnarmenn og aðrir hafa komið að tala við mig og láta mig vita að þetta sé engin lausn að fara í hálfan og hálfamöll. Þetta sé dýrara og en aftur á móti þá getum við, eins og ég segi, gert það ódýrara ef stjórninnar sína samfélagslega ábyrgð og halda upp í gagnvirku samtali og reyna þá að koma sér saman staðsetninguna, þá getum við þær í eitt völl og þá losna félögin við í raun að þurfa að kaupa aðstöðugjöld annars staði fyrir sína keppnir.
1: Já.
2: Þannig að það er svona innri kvati á félögin að halda gagnvirku samtali.
1: Að þeir næðu svona samkomulega innbyrðis reynir og viði upp á það að þeir væru með eitt keppnisvöld sem væri heima á öllu þeirra.
2: Já. En ef það næst ekki að þá til þess að halda í raun friði innan bæjarfélagsins þannig að það sé ekki átök á milli að þá er það bara hálfur og hálfur völlur endingatími slíkra valla er svona cirka 8 til 12 ár það gefur okkur þá allavega þann tíma til þess að byrja að byggja innviði inn á miðjuna þanga til að við getum farið í að byggja upp íþróttasvæði þar sem er þá sameiginlegt fyrir hérna bæði félög.
1: Já, akkurat.

0: græna yðgarða.
1: Já.
0: Hvað fer þar fram? Hvað eru græni yðgarðar í Suðurnesja?
1: Já, eins og ég nefndi hann fyrir viðtalina, þá er þetta gamla álversbyggingin sem ekki varð og þar er komið semst einkaframtak þar sem er verið að fara með semst græna hringrása hagkerfi og þannig er að fara fram gríðarlega framþróun í raun á svæðinu að semst efla fyrirtækja rekstur og við erum að horfa fram á það eins og staðnir í dag að þá er verið að byrja að framlega japönsk jarðaberjana sem er óbúslega verðmætt og menn tala að sé óbúslega góð já en það eftir að smakka
0: þeir
1: já Og svo er hann...
0: Er þetta dýrari hlutfallslega?
1: Já, þau eru dýrari heldur en jarðaberin út í búð.
0: Mm.
1: En aftur á móti eiga að vera mun safaríkari og betri á bragði.
0: Mm.
1: Og svo er annað fyrirtæki hana sem ég fer aldrei rétt með og frúin mín hún skamma mig alltaf fyrir það.
0: Mm.
1: Það eru, semst, hvort að þetta heiti grænir stilkar eða semst, sem bláulónið að kaupa semst, alla framleiðsla af.
0: Já.
1: Þannig að ég á nú eftir að fá nánari kynningu á því fyrirtæki.
0: Og er þetta svona ávasta ræktun?
1: Já, þetta er semst eins og annars vegar þessi japönsku jarðabur og svo þessi hérna grænu stilkar sem eru spýrur eða stilkar sem er blálónið að kaupa og semst, eigandi þess fyrirtæki en starfsmaður í blálónu líka.
0: Já.
1: Þannig að það er gríðalegi nýsköpun að byrja eiga sér stað, eitthvað sem ekki hefur gert hér á Íslandi og síðan er á kynningafundinu sem við fórum til grænu yðgarðanna, þá nefndu þeir að það væri mögulega að koma erlent fyrirtæki sem er skráð á Nasdaq og er í miklu samráði við tækni fyrirtæki, stæðstu tækni fyrirtæki í heiminum, sem eru þið gríðalegi akkur fyrir bara Suðurnesin að fá og daldi gaman að segja frá því oddvita umræða hefur Reykjanesbæja þá telja þeir upp öll tækifærin og þau eru öll innan bæjarmarka Suðurnesjabæjar.
0: Já, þetta er nósku bælilegt.
1: Já, já, þetta
0: er... Og það er að koma kosningar, skilur það.
1: En það samt sýnir sig að við þurfum að standa vörð við í Suðurnesjabæ okkar gullegg sem eru þessi svæði og við þurfum að sækja þau tækifæri sem eru í okkar nærsamfélagi og þar eins og ég segi, við viljum styðja með öllum tiltækum ráðum við þetta einkaframtak þar sem að ríki hefur verið að styðja við aðra yðgarða át landið en ekki þennan.
0: En þá, þetta kemur að því líka en það er svona spurningu skipulega, heilda skipulastmál á svændinu því að ef er svona vaxtabrottur á ræktun að bæði ávöxtum og grænmeti sem að hjálpa til við að gera okkur sjálfbær sem þjóð og afla tekna að hérna, þá er það tölvist stór mál sem atvinnu
1: mögulegt. Þegar hérna álverið varða ekki að þá minni mig að Björk Guðmunds, okkar ástkæra söngkona, hún nefndi og myndi koma bara með tómataræktunana bara að setja allt húsið undir tómataræktun en það gefur tilum til að þarna eru gríðaleg tækifæri sem við þurfum að nýta og við þurfum að steyða við þetta verkefni af því að eins og ég nefndi að þannig að þetta er vaxtarsproti bæjarfélagsins og við erum að vilja sjá út frá Fjölbrautaskóla Suðurnesja þar sem að aðstöðuleysi þar er töluvert og verknámið þar er löngu sprungið og bóknámið einnig og aðstæða fyrir starfsfólk að við viljum sjá í raun verknámið vera flutt inn í grænu yðgarðana. Það myndi flýta fyrir rýmkun fyrir bóknámið og leysa í raun aðstöðu vandamálið mun fyrr heldur hann að fara stað með nýbyggingu sem á að hefjast á 2028 þá erum við líka að tengja í raun iðnámi við atvinnulífið og þar getur myndast gríðilega flott tækifæri að fá sérhæfðari iðnámen.
0: Mjög, þetta er mjög athyglisvert. Allt þetta svæði.
1: Já, eins og staðan er núna eins og bara að því að nú er ég brautskráður húsumhöður úr Fjölbrautaskóla Suðurnesja að það eru bygging að vera að byggja bústæði hann á litlu plani bara bílaplani við hliðin á smíðastofunni í grænu yðngurinn getur við verið að smíða bústæði allt árum kring innandyra.
0: Já, hugsaðir, já.
1: Stærðin á þessari byggingu er slík.
0: Já.
1: Þannig
0: að þarna eru möguleg, svona gríðarlega möguleika, einmitt að svo segir bæði varðandi þessa atvinnu sem lítur að ræktun og svo að byggja.
1: Já, þarna gætu við verið að slá

0: tvær flugur einu höggi, það að annars vegar að styðja við í raun þetta framtak og einnig að leysa í raun aðstöðvandamál í Fjölbrautaskóla Suðurnesja.
1: Já.
0: Og það sem náttúrulega semst, í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, þetta fjölbrautaskóli sem að þjónusta í raun öll Suðurnesin. Þannig að koma börn og Grindavík og Vogunum, Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ og það á milli grænu yngarinn og fjölbrautaskóla ekkit svo lang vegur og þannig að það væri hægt að leysa í raun ferðamóta með einföldum samgöngum þar á milli sko.
1: En þarf einmitt ekki sko þetta deiliskipula eða þetta tagal það fyrir svæði, þarf ekki að horfa svolítið á þetta sem eina eld og reyna að deila því jafnt niður og nýta öll, allar holur sem að
0: talandi
1: þar eru.
0: Já, talandi eins og kategó, nýta þá innviði sem til eru og þá eru grænið ykkarinn til staðar og það nú þegar uppsteift og klárt þannig að það þá bara raunin að færa inndeildina og setja hana upp í grænið ykkarinnum og þar með ertu búin að losa svæði fyrir bóknámi til þess að stækka innan skólans.
1: Já.
0: Og þá væri hægt að horfa þá frekar á uppbygginguna gagnvart verknáminu fyrir stækkum fyrir bóknámið. Þannig að ég ætla að horfa á þarna gríðalegt tækifæri fyrir stjórnvöld til að skoða þennan valkost að ykkur alvöru og myndi nýtast í raun þessu svæði mjög vel. Sérstaklega gagnvart á náminu að vera beintengt á við atvinnulíf og í talningum að við erum að fá fyrirtæki eins og Nasdaq fyrirtæki sem að við getum þá verið að horfa á sérhæfðari iðmenntun. Af því að nú hefur iðmenntun verið svona tiltölulega mikið á oddinum.
1: Já, heldur betur
0: þarna
1: mikil eftirspurn.
0: Já, þarna væri sóknartækifæri.
1: Já.
0: Þannig að þannig sjáum við það fyrir okkur.
1: Já, en ertu að tala um þá talar næsta fyrirtæki, ertu að tala um eitthvað sem að fara í milljóna framleiðslu?
0: Sko, það var lítið gefið upp hvað fyrirtæki eða hvaða starfsemi og annað, þar sem þetta á viðkvæmust í. En ég held ég sé nú ekki að upplýsa neinu leyndamáli, þetta var á kynningu hjá þeim.
1: Já,
0: þetta er bara
1: þú sagt þú hvað fyrirtæki
0: Nei. Kom ekki fram.
1: Nei, allavega að það er ala sem er sko, heimilisfesti á Íslandi og greiði skatta í þetta.
0: Já, það er eins og segja líka bara afleitu tækifærin sem koma sama hvort að sé þetta fyrirtæki eitthvað annað. Það er bara afleitu tækifærin sem koma samlega því. Sama gagnvart þessu svæði þá er búið að gera könnun hvar varandi hátækni sorpbrennslu og það var komin einhver niðurstaði í því máli að það væri hagkvæmt að setja í Helguvíkina. Við erum að vilja sjá það staðsett í Bergvíkinni. Það er áallega að þessi hátækni sorpbrennsla gæti verið að framleiða einhver staði 15 megavött af rafmagni og það varmi sem að koma að þessu og mögulega koldvísýringur. Þetta gæti allt nýst inn í grænu iðngarana í atvinnuskapandi uppbyggingu. Grænu iðngarana gæti nota til dæmis allt rafmagni sem kemur
1: annað. Já,
0: þetta helst í hendur. Og þarna líka staðsynningin að eins og segja með kölku að þá sem er brennsla líka að kalka brennir þá í raun allt sem hátækni brennslan ekki að ná að brenna. Þannig að þetta helst allt í hendur og þarna eigum við sem kjörnir fulltrú sama í hvaða flokki það að leggja allt kapp á það að ná þessu inn í Bergvíkina.
1: Já, Haukur, því að þetta spennandi mikið að vera.
0: Það mikið að vera, en eins og segir.
1: Og horfið ekki bara björtum augum fram á við.
0: Nei, fókusin nefnilega í þessum bæjarkjarnarík sem stendur og á meðan eru þessi tækifæri sinst í bara næsta nágrinu við okkur. Og það virðist ekki vera hægt að snúa bökum saman enn sem komið er eins og segi, ég vil meina það
1: er ekki bara að býða og sjá kostningaúrslitin
0: já, ég vil meina það að semst, ef við náum nú að komast yfir þennan byggðakjarnarík og sjá í raun að tækifærin eru okkar og við verðum að snúa bökum saman og sækja þessi tækifæri og styðja við þá uppbyggingu sem er að eiga sér stað ég sem persónulega nú þegar búin að hafa samband við eitt nýsköpunar fyrirtæki sem er í rekstri núna að athuga, fá vilja yfirlýsingu þar sem að það nýlega búa að fara og bóra eftir heitu vatni aftur á Rokkulsvæðinu sem vara leið ef Svartsengi myndi fara út það að framlega vörur úr kísli og það er tilbúið að skoða hvort að sé í nægu magni á Rokkulsvæðinu til þess að fara í framleiðslu og það myndi henta því fyrirtæki þar sem að þetta er þá næsta túnfæti við það fyrirtæki en það er háð ansi mörgum þáttum. Það er samþykki Katugó fyrir hönd ríkisins sem landeiganda og það er háð samþykki háðs orku sem eiganda vökvans og það er háð Suðurnesjabæjar. Þannig að það í svona verkefnum að þá þurfa margir að koma að en það er akkur það. Það er að við erum í nánu samstarfi að nýta þau tækifæri sem á svæðinu. Af því að þau eru næg þarna.
1: Já, ég heyri það. Þetta bara hljóma mjög spennandi hjá okkur í Suðurnesjabæ svo sannarlega og bara Haukur, ég hérna bara óskaðir alls góðs og ykkur að þetta gangi vel og þakkaði kjærlega fyrir skemmtilegt og áhugavert spjall hér á útarpi sögu Haukur Andreason, hann oddviti sjálfstæðisflokksins og óháðra í Suðurnesjabæ og þeir fara undir merkinu XD og óháðir voru gaman að fylgjast með kostningunum kostningu úrslitunum og sjá hvort það er haldið áfram til þess að geta framkvæmt.
0: Já, það er nauðsynlegt að fá skýrt umboð, þannig að ég hvet alla í Suðurnesjabæ til að setja XVT það er eina leiðin til að tryggja það að þessi framtíðasýn og hagsmunagæslan sé til staðar
1: Þannig að það, segjum það loka orðin í þessum þætti, takka þér kjærlega Haukur og Arthur og Karlsdóttir takka ykkur, verðið sæl
2: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455
5: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Gluggahöllin auðlýsir, vantar þið glugga í atvinnuhúsnaðið, heimilið eða bústaðinn. Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
6: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokku fólksins.
1: Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.

0: Komið þið sæli fyrir hlusta út af sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og þá voru það borgarmálin og nú hef ég fengið nýja frambjóðanda hér til mín það Guðmundur Ingi Þórótsson sem oddviti Flokks fólksins og hann nýr í þessa liðsheild sem að borgarmálin eru og við ætlum að fara yfir svona helstu stefnumál Flokks fólksins. Góðan dag, Guðmundur Ingi.
1: Já, góðan daginn.
0: Velkomin takk. Út á sögu.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Þetta fyrsta skipti sem ég kem hingað í út á sögu.
0: Já, þá segðu það.
1: Og maður búin að vera aðeins í fjölmiðlum, en fyrsta skipti hér.
0: Já.
1: Og fyrsta skipti kannski í að ræða borgarmálin í fjölmiðlum líka.
0: Já, þú meina.
1: Þannig ég svo nýr í þessu, en þó ég hafi kannski meira verið á baku tjöldin í stjórnmálum.
0: Já, það alltaf tími til komin að það fara afhjúpast hver eru stefnumálin hjá Flokki fólksins, en þú allavegana þið eru með ýmis málefni sem að ég vil fá að kynna hérna með þér. Svona helstu áherslumál þín fyrir kostningarna núna, hvað viltu segja við kjósendur í Reykjavík?
1: Já, það eru auðvitað óbáslega mörg mál sem verið að ræða núna í samfélaginu, hvað er það helsta, en okkar mál kannski á eiga snúast fólk, að lífsgæði fólk séu góð að kerfin sé að virka fyrir fólki í samfélaginu, af því að við erum að sjá þetta hverjum einasta degi og ég sérstaklega í minni vinnu að kerfið er ekki að virka fyrir fólk og það eiginlega alveg sama hvar við komum niður og ég hérna hef haft þá svona stefnu að vilja að grípa fyrir inn tengja kerfið þannig að fólk sé ekki að falla á milli þessara kerfa láta við tala saman
0: Já, þú verð að starfa hjá Reykjavík borg og velferðarsviði og finnst þið þú áttaði á því þar að þarna séu sko svona einhverja hindrani fyrir fólk að ná árangri.
1: Já, algjörlega og ég sé það alla daga líka í hinni vinnunni hjá mér og ég náttúrulega var í nokkur ára að vinna hjá Reykjavík borg í málefnum heimilislausa og þar er mikið að, til dæmis mjög mikið sem að hægt er að laga og við þurfum ekki í raun að vera að finna pjólið alltaf í, hérna við Íslendingar eru svolítið í því að finna pjólið að því að þetta er allt til annars staðar og við þurfum bara að kynna okkur það og fræðast og um það snýst þetta alltaf þetta er bara að fræðast og geta hérna búið til nýtt kerfi þannig að fólk falla ekki á milli
0: En það til dæmis málaflokku sem að flokku fólksins hefur talað mikið fyrir, það eru eldri borgarar.
1: Já.
0: Og það nú svolítið eins og þeir vilji gleymast, bæði eða nýr á alþingi og í borgarstjórn og sveitarstjórn svo neymir höfuð.
1: Já, við erum nú með mjög öflugan fulltrú á alþingi núna sem hefur nú aldeilis náðu að koma á málunum í gegn þar.
0: Að vísu.
1: Það er bara, hérna, maður er að telja að það er vísitölu tengingin og frítekjumarkið og það eru 1500 í hérna, hjúkrunarrými. Það er að telja mikið sem að hérna, okkar fólk þar og þingi hefur náðu í gegn, sko.
0: Já, en það er akkurat og þá er spurningin hvernig sjáum þið það sem þarf að gera í borginni?
1: Já.
0: Hvernig myndirðu vilja taka á því, segjum að þú komist inn og verðið borgarfulltrúi og hvað viltu leggja áherslu á sambandi við eldri borgarna?
1: Já, við erum svolítið að leggja áherslu á velferðarmálin og auðvitað má segja að Það eru svo mörg mál sem eru velferðarmál. Ég meina, veist, bara húsnæðismál, almenningssamgöngur, þetta er allt velferðarmál. En við erum aðallega þar að hérna, við þurfum að stór efla heimahjúkrun og heimaþjónustu og jafnvel samþætta þetta tvennt. Þetta þarf að vera einstaklingsmiðað. Við erum að sjá að það var til dæmis í fréttum bara í vikunni að lögreglum menn voru að segja að þeir var oft að koma heim til fólk sem að fólk veri hérna leigi þar látið í langa tíma, tvær vikur þetta var bara ekki geta gerst og hérna við þurfum að hjálpa því fólki sem að þarfa þeirri þjónustu að halda og vill þá þjónustu, þannig að það er svolítið mikilvægt mál fyrir okkur og svo þarf auðvitað fólk að hafa efna því að kaupa íbúðir, við erum að brjóta land til að byggja hagstæðar íbúðir fyrir fólk og við viljum fjölga þjónustuíbúðunum við viljum eyða þessum biðlistu sem er núna á þjónustuíbúðum við erum, held að séu kringum 40 eitthvað mann sem er að bíða þjónustuíbúðum núna, þannig að það er okkar forgangsmál svolítið, binda enda á þessar sko, þjónustu skerðingar sem að eru að poppa upp hérna hjá í fjölmönum þannig að við séum að efna lofar borgarinnar við eldra fólk
0: Já, það nefnilega sko maður svona heyrir af því að fólk sem að ennú komið á þessi ennan síðasta kafla lífsins að það sækir að því líka einmanakend
1: Einmitt.
0: Og þetta svo út að lýsa að hvernig útkvöld lögreglunar eru varandi dauðsföll og þetta segir afskaplega mikið að þarna er bara fólk ekki til það hefur ekki ættingja eða engin heimsækir þá
1: Einmitt.
0: Hvað getur borgin gert til þess að svona fylgjast betur með eins og svona
1: Já, það náttúrulega fyrsta lagi innlit sko, að fólk fái innlit dagstaglega skilur, það mjög mikilvægt að, sé, að eldra fólk séu samskiptum við einhvern alla daga en auðvitað þurfum við að rjúfa þessa einangrun sem í gangi hjá eldra fólki þetta vandamál sérstaklega hjá eldri kallmönnum og við viljum virkja svona fleiri virkni úrræði til dæmis veist, það getur verið einhvers konar eins og til dæmis úrræði sem hérna karlar í skúrum eða efla íþróttastarf eða, veist, þetta eru svona alls konar virkni úrræði sem hægt að koma með og við viljum líka setja á svo kallan frístundastyrk fyrir eldri borgara, alltaf 50.000 á ári og hann tekjutengdur þannig að þetta fyrir svona efna minnsta
0: hópin
1: og það hægt að nýta hann, ég menna borgin byrjaði nú að rukka fyrir sund hérna einhvern tímann fyrir eldra fólk og ég menna það hægt að nýta hennar styrki það til dæmis, en aðalmáli er að kannski að það sé að þau viti af þessu, skilur að þau sé, þeim sé kynnt hvað er í bóði og það sé farið til þeirra og reynt að fá þau til að taka þátt
0: Er það þá eitthvað sérstætt sem er með í huga frístunda er það eitthvað sérstætt sem er með í huga
1: Já, það getur verið til eins og leikfimi eða íþróttir eða sund eða alls konar tómstundir sem að hægt er að bjóða upp á sko.
0: Bara líka sagt
1: Já, algjörlega sko. Og við erum að sjá meiri þáttöku hjá eldra fólki þar til dæmis Þannig að við viljum íta þeim út í meiri virkni
0: skilur,
1: því að, já
0: En svo líka annað, það er heimaþjónusta.
1: Já.
0: Það er svona hvernig nú kannski þessi vilja og fólk vill að sjálft að fá að vera í eigin húsnæði eins lengi bara heima eins og það getur og þá er spurningin heimaþjónustu. Ekki bara sé matur heldur þrif og ekki bara sé skúra gólfi heldur hverlar að þurrka af og gera ýmislegt.
1: Já, einmitt, og þetta er á okkar áherslum að það er að samþætta heima þjónustu og heima hjúkurun og það þarf meira að koma til það til dæmis eins og bara sjúkraþjálvarar þyrst að koma meira inn eða iðjuþjálvar við viljum sjá fleira fagfólk koma að málum og mynda einhvers konar teimi hvernig og einn þannig að sko það er bara og ég meina það þarf að gera meira en það þarf að tryggja akstursþjónustu betri akstursþjónustu og að þú myndist á matinn að hann þarf að vera góður
0: Þannig, það er nefnilega það sem er því að nú er að koma svona skilabóð frá borginni minns kosti yfir í skólan að nú allt er að fara að taka úr svona mat sem að Íslendingar hafa sko lifað á í gegnum aldirnar og eitthvað allt annað og þá spurning hvenær gerist það líka á einhverju matarþjónustu sem er alltaf öldruðum sem er bara vanir ram íslensku mat
1: Nei, fólk á bara borða það sem það vill þegar fulla orðið fólk skilur þá bara það sem við það er okkar skoðun á því þannig að hérna, en ég meina það má ég meina með matinn í skólum það er náttúrulega verið að reyna að fara eftir einhverju matastefnu og það eru rannsóknir sem sína að unnar kjötur þessu krabba minn svaldandi en þegar við erum komnir í fullari fólk þá tekur fólk bara sínar ákvarðan
0: Já, en nú fyrst sko bara raunlega síðustu missinir bara svo ég skjóti að þá er það að koma fram á sjónas við bráðakrabba minn og þau tilfelli sem hafa aldrei verið meiri og lækna standa fram í fréttum og segja já, við reiknum með 40% aukningu þetta er að gerast í dag en ef þú tekur þennan mat sem að svona ram íslenska mat sem bara þess að lifra pilsu og hangi kjöt og saltkjötið og pulsur og kjötvars að Þetta er bara sem Íslendingar hins vegar hafa lifað á í gegnum aldirna. Akkur voru ekki krabbmest tilfellin þá.
1: Einmitt. Það er eitthvað annað utan að koma það, til.
0: Sko. Okkur stendur nefnilega hætta því að það, og þetta er komast upp og kom upp núna í Evrópu yfir 20 lönd segja, nei, við viljum ekki erðabreitt matvæli frá Bill Gates sem að er að reyna að marka setja sig. Og heilu löndin er að loka það.
1: Einmitt. En svo er
0: við þurfum að passa okkur.
1: Við þurfum að passa okkur, það er málið. En svo er hérna auðvitað sko þó að ríkisstjórnin sem búin að boða hérna hvað 1500 ný hjúkrunarrými að þá þarf borgin að passa að sem sagt að fólk sé með að tilsýju lóðir og við þurfum að koma þar sterk inn og passa það og byggja upp meira land fyrir hérna hjúkrunarrýmin.
0: Já. Einmitt. En þá er það hérna, það er spurningin það er búið að kynna núna all nokkur hjúkurnarými og öldrunarheimili sem á að taka í gagnið en hvernig sjáu þetta fyrir ykkur hvar ætti það að vera?
1: Ég held að þetta sé bara vísvegar landið sko við viljum auðvitað sjá í raun og veru hverju nýju hverfi sem kemur þar viljum sjá hjúkurnarheimili og alla þá þjónustu sem þarf á að halda í hverju hverfi og við viljum að það rísi strax og þess vegna erum við núna í að prófa nýja leiðin eins og með innviða félagi sem að byggir raunumur upp hverfi strax með allir þjónustu þannig að ekki þurfa að vera þegar fólk flytur inn í hverfin að það þurfa ekki að vera sækja sig síðan að fara í skóla eða sækja sig að þjónustu í öðrum hverfum þannig að það er svona þetta er ný breytni held ég sko
0: En nú, sko, er það mitt kannski mikilvægt með fólk í hverfunum og það var, voru hverfisráð, mér skilst að þau hafi horfið, hvernig er þetta stendga hvað því?
1: Já, við teljum að það hefur verið mistök að hætta með þessi hverfisráð, við hefðum viljað að það hefði verið fundið önnur leið áður en að hitt hætti, skilurðu.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt og við munum vilja koma þeim á stað aftur og við viljum efla þessi þetta samtal og samstarfið íbúa og ekki bara íbúa ég meina ég var á fundi með hjá félaga eldri borgurum núna í síðustu viku og þar kom alveg klálega ljós að þau voru óanæð með í raun og veru að það hefur verið fækka fulltrúum í öldrunarráðinu eða sem sagt þannig að en þeir eru núna sem sagt í öldrunarráðinu sem er inn í mannréttindaráði og þannig hafa þau í raun og veru beina tengingu við sjö borgarfulltrúa og þau eru mjög ánægð með það en þau eru óánægð með það að þeim hefur verið fækkað og við viljum fjölga þeim aftur og vorum á móti því að þeim hefur verið fækkað.
0: Já, hvað svona hefur farið aðla fram eins og já, öldrunaráði, hvað gerir?
1: Ég, það er náttúrulega bara verið að tryggja í raun og að athuga sem til eldri borgar komist á framfæri til borgina og líka bara að mannréttindi séu tryggð og eitthvað slíkt. Sko. Þess vegna er þetta mjög mikilvæg vettvangur.
0: Já, það er nú þetta þú talaðir sko að einangrun karla er það með frekar fullorðni karla sem er einangraðir heldur konur.
1: Auðvitað er fólk mismunandi og það eru bæði konur og karla sem eru einangraðir kannski og lendi einhvers konar félagslega einangrun en það er virðist vera í dag meira vandamál með einstaða karla,
0: já.
1: Það er, ég hef ekki skýringu á því. En það er eitthvað sem ég hefði vilja rannsaka
0: frekar. Eru það svona opnari að drífa sig bara út og...
1: Já, ég taka meiri þátt kannski í dagvistun eða eitthvað sem þetta kallast fyrir eldri borgara. Þannig að við þurfum að virkja þá sem að eru eftir. Það er mjög mikilvægt. Það er leiðilegt að horfa upp á þegar eldra fólk er kannski heima og er ekki sækir sér á þjónustu og svo kannski á endanum sækir það, þá sér það eftir að hafa ekki gert það fyrr, ég þekki svoleiðis dæmi að því að þetta er bara, mjög mikilvægt að vera vakandi og kynna þeim fyrir hvað er í boði.
0: Já, að það er akkurat, sko, að fólk viti það því að fólk er líka kannski það hlédrægt, það er sem er sér, nei, ég er nú kannski ekki nógu, sko, veikur eða illa komin og eða bara fólk þorir ekki, það er bara feimið. Ég ætla ekki að vera að trufla.
1: Ég þekki svona dæmi og, hérna, og, en svo loksir sér að manneskinn sótti sér þessi úrræði að þá bara, vá, hvað gaman og vildi helst bara vera þar alltaf daga þannig að það, þetta mjög mikilvægt sko. Þannig að maður sér það og þetta líka bara eins og með frístundastyrkin fyrir börn að það ákveðin hluti sem ekki að sækja hennar frístundastyrk skilur og við þurfum að halda áfram að kynna og finna út hverjir eru þetta sem eru ekki að sækja styrkjum og við þurfum að íta þeim áfram það bara mjög mikilvægt upp á allt að gera í kerfið okkar
0: Þetta eru þið Guðmundur, þið eru að leggja áslu þetta
1: Já, þetta er
0: Það er flokki fólksins, já Hérna, en sko húsnæðismálin, það eru eilíðamál, má segja eins og þetta búið að vera síðustu árinni áratugin þú nefnir að það séu svona þjónustu íbúður og fleira sem að þið sjáuð fram á og náttúrulega framkvæmdir, bygginga framkvæmdir hvað segir okkur húsnæðismáli hjá ykkur?
1: Já, við náttúrulega sko erum ekki búin að vera lengi meira hluta til þessi borginni, einhverja 15 mánuð eða eitthvað slíkt og okkar voru með nokkur atrið sem að við vildum ná í gegn og það var skilirði fyrir þessu meira hluta og eitt af því var að byggja upp fjög þú stýpuð að hverfi í Úlfarsdal og við náðum því gegn og nú það komið á áætlun og við viljum reyndar gera enn betur, við viljum útvika vaxtamörkin og alveg að borga mörkunum og hérna og byggja allt upp í 10.000 íbúðir að því að sko við verðum að átta okkur því að það húsnæðiskrísa í gangi og búið að vera mjög lengi og fólk að fjölga og við þurfum að leysa vanda núna, ekki eftir 10 ár sko. Þannig að þetta er svona eitthvað sem að sem að við svona sjáum fyrir okkur eins og til dæmis með Keldnaland þar á að byggja nýtt hverfi og svo náttúrulega sjáum við fyrir okkur líka Geldinganes og Gunnunes og Álsnes og Kjalanes og þar eru svona næstu svæði þar á eftir sem þarf að byggja á þetta er okkar næsta byggingaland í raun og
0: Já, komin einhver drauga skipulagi þarna
1: Þannig að það Keldnaland þar er komið skipulagi og búið að samtykja tekningar og eitthvað svo liður en það eru þetta bara samþykja hugmynd og síðan á hún eftir að fara inn í kerfið og þá eftir að breytast ýmislegt og við til dæmis erum sjálf búin að vera að skoða þetta hverfi hjá okkur og við erum svona sjálfa að hugsa hugmyndir hvernig við getum breytt það þarf að til dæmis það alveg ljóst að þarf að auka bílastæði til dæmis þannig að það mun alveg hérna verða breytingar sem kom inn seinna en það mun hafa áhrif á eitthvað annað, það er ekki veist, það er ekki hægt að halda öllu ef við ætlum síðan að bæta inn einhver öðru þá þarf eitthvað annað að fara þannig að þetta er mjög vand með farið en mikilvægt að bílastæði séu fyrir framan hús
0: þetta er eiginlega bara stærsta málið í dag af því nú vitum við að það er íbúður svona almennu markaði til sölu og það er bara að seljast jafnvel ekki út að skorta bílastæðin sem eru þetta alveg sárgrætilegt sko eða svo má segja
1: Já, ég meina það þarf að vera 1-2 bílastæði og íbúð það er bara þannig og ég meina fólk á einn bíl og jafnvel 2 og svo koma gestir og Þetta er bara hluti sem þarf að leysa.
0: Já, munið þið setja þetta svona fram sem kannski skilir þið fyrir hugsanlega meira hluta samstarfi við einhverja flokka
1: alveg klálega.
0: Að það verði bílastæði sem fylgi íbúðum.
1: Alveg klálega, þetta er eitt af okkar áherslum.
0: Nýjast þetta sé bara eitt af kostningamálum
1: í dag. Já, algjörlega. Og ég meina sko með þrengingu eða þéttingu byggðar ég meina sko þétting byggðar eru þetta ágætt út af fyrir sig en ég menna sko, svo er þetta bara þegar þetta er ofur þétting og ekki hugsa fyrir öðrum hópum, eins og bílastæðum eða bílafólki, ég menna við erum bílaþjóð og ég keiri alla daga á bíl til dæmis, þannig að við verðum bara að hugsa það en ég held sko að það þurfi að hugsa þessa þéttingu bara allt öðru vísi og hún bara, er bara komið nóg að henni í bíli
0: Já, miðað með íslenskar aðstæður sko, þetta er auðvitað freistandi að reikna með því að fólk lappi fram og tilbaka en íslensk veðurfar það býður ekki upp á þetta
1: Nei, nei
0: Og hvað til dæs með eldri borgara sem ja, þurfa vilja búa heima og alla fara jú í búð og annað eða að fara hjóli eða
1: Nei, já, okkar,
0: veist, þetta er náttúrulega þetta er bara geggja
1: já, okkar kjósendur eru náttúrulega mikið eldra fólk og við sjáum þá fundum við erum núna að vera núna að hitta okkar fólk í okkar höfustöðum upp í Grafói og það ræða allir bílastæðamál og nú fór Reykjavík og borg til dæmis í eitthvað átak fyrir nokkru síðan að rampa upp Reykjavík það voru settir rampar allstaðar allar búðirinn í miðbæ og mjög flott verkefni og þarft en svo kemur eldri borgar og hreyfihamlaðir og þeir geta ekki nota þessa rampa því að þeir komast ekki einu sinni, geta ekki lagt bílnum og það er bara ólangt fyrir að fara sem sagt úr bílastæðahúsum þannig að við þurfum að leysa bílastæðavandan líka annarstæðan eins og til dæmis ekki bara í hverfunum heldur líka nýr í miðbæ við þurfum að vera með stæði ég get labbað í bílastæðahús skilur við og veist en þegar fólk orðið veist, á erfitt með gang og hreyfihamlað í hjólastólnum þá þurfa að vera stæði nálægt
0: Já, já, þeir sem náttúrulega get ekki gengið meir en 400 metra í einu
1: Einmitt,
0: og eru þá þar að lendi með p-merki að það segir sína sögum líklega dástand og það, þetta á alveg jafnt við yngra fólk líka
1: Einmitt. Já, já, algjörlega en, og það er einmitt máli, það er hreyfihamlaði kannski eða eitthvað slíkt sko, sem að þurfa að sérstök stæði og þó að sko veist, það er búið að taka þarna bílastæði eins og til þess bara nýr í aðalstræti og austurstræti og þar búið að taka bílastæði setja sko myndir að sundlug meðan að sko, ok þessi stæður kannski ekki fyrir mig
0: Nei,
1: eða Ara Edvald skilur en þetta getur verið fyrir skilur þá sem þurfa því
0: að
1: halda
0: nákvæmlega, þetta er líka bjóldið gegginn það vera sína myndir af þessu að hvað hefur komið fyrir það búið að setja einhverja já, einhverja blöður eða, já, við, svo segir myndir
1: já, við höfum gengið og látt í þrengingu að einkabílum það er bara þannig, ég er sammála því
0: já, En þú segir þetta getur orðið, þetta er kostningamál, ég held að segja engi spurning.
1: Já, en sko, ég vildi óska að þetta væri ekki kostningamál, því ég vil að kostningamál snúist fólk, skilur, og kerfin virki og fólk eigi bara skoða stund, skilur.
0: Já, já.
1: En við erum núna, ég finn það, skilur, að það er verið að tala bílastæði, og almenningssamgöngur og það er svolítið hátt og náttúrulega húsnæðismáli
0: Já, já, en þetta er líka kannski ástæða þessa að fólk fer síður eins og í miðborgina
1: já.
0: Að vegna jú, það veit bílastæðahúsin en það treysti sér ekki að labba og það getur líka illa lagt í miðborginni þannig að þá sleppir að fara að nýta þá þjónust og verslun og veitingahúsi sem þar eru og þau bara missa viðskiptavinni.
1: Já, þetta er ekki heldur eini vandin. Eitt vandin er til dæmis bara bílast að gjalda frumskóður það er sér að þú leggur einhvers staðar og þú ert að koma að fara í snóker eða hlaupa í bíó eða inn í verslun og þú ert að leggja á stað sem að þú heldur að þurfi ekki að borga eða eitthvað og svo þú komum með 5 eða 10 skona sekt í hérna, heimabankan og þú áttar ekki á þessum app frumskói sem er í gangi í dag og þetta var þetta sérstaklega við eldri borgara en sko, ég meina ég er í vandræðum með þetta stundum ég er stundum að fá sekti
0: Nei, meina, það er bara að segja eins og er að það þannig að byrjaði að segja fólki hvað er app það væri nú allt til að það væri gert áðun að segja, já, komdu bara appið og svo ferðu með
1: við sjáum, sko, við sjáum fyrir okkur í þessu að reyna að eiga samtal við stjórnvöld af því að það er stjórnvöld sem þurfa að taka á þessu sem sagt, borgin ræður auðvitað sínum bílastæðamálum en þetta er bara svo miklu meira það þarf að ná einhvern veginn tökum yfir þetta þennan frumskó sem er í gangi
0: en þetta er já, þetta er aldrei sel mikið Guðmundur, það er það er líka, ég ætla nú að ræða við því í sambandi við borgarlínuna og þessar breytingar í sambandi við samgöngur og þennan samgöngusáttmála að hvað er í huga, en ég ætla fyrst að fá auðlýsingar hér út af Sögu og við komum svo aftur inn í þetta mál og það er hjá mér góða gestur Guðmundur Ingi Þóraldsson hann er oddviti Flokks fólksins í borginni og þeir hlusta út af Sögu við komum aftur eftir stutta stund
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
3: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
7: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
8: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
9: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
10: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
11: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
12: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön. Heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavík.is.
13: Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampa í Ölisir.

0: Komið þér sæl aftur þér að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðmund Inga Þóroddsson. Hann oddviti Flokks fólksins hér í borginni núna fyrir borgarstjórnarkosningarna 16. maí. Hann að kynna helstu málin hjá Flokki fólksins og því sem að hann mun leggja áherslu á því við vorum að nefna hér áðan að það borgarlínan að því við erum að tala bílastæðin og það eru það margi sem að kvarta undan því að Reykjavík sé bara verða sko andstæð engabílum. Þetta sé bara orðið vandamál út frá stjórnborgarinnar að það sé bara ekki ætlast til þess að fólk sé á bílum yfir höfuð og svo það borgarlínan og það eitthvað töfra lust sem hafa leist allar vanda hvað segir þið ekki flokki fólksins út af borgarlínunni?
1: Já, sko þetta eru náttúrulega bættar almenning samgöngur, það er svona ein mesta kjarabót fyrir borgarbúa í raun og veru, en sko þannig að við viljum bæta almenningssamgöngur en það má aldrei vera á kostnað einkabílsins. Þannig að við viljum til dæmis nota þetta endurskoðunar ákvæði samgöngu sáttmálans og koma í veg fyrir frekari þrengingar að einkabílum.
0: Já.
1: En sko og málið það með borgarlínu að það bara svo margt að veist, sem að við sjáum. Já. Og þetta eru þetta rísaverkefni Það sem að sko mörg sveitafélög eru búin að leggja rosalega mikla peningi í þetta. Þannig að veist, ég veit ekki alveg hvernig það verður að snúa þessu dæmi við hvort það sé hægt. En við viljum klálega endurskoða mörg hérna margar útfærslur sem að snúa Reykjavík. Og það til dæmis eins og bara með Elliðadalinn. Að það er fara að klípa Elliðadalinn fyrir borgarlínu og fara yfir hérna, það teljum við ekki vera hægt. Svo það til dæmis Suðurlandsbrautin. Það eitt svona dæmi öfgakenda þrengingar sem að eru, maður sér það klálega að þetta ekki sniðugt. Sko. Þannig að við viljum breyta þessu og hérna og velja svona kannski þar aðgerði sem að eru í sko sem bæta umferðaflæðið.
0: Já, þetta er eitt stærsta þjónustu atvinnusvæði landsins
1: Já.
0: Við Suðurlandsbraut. Þetta er náttúrulega bara hvaðan kemur þetta?
1: Já, nákvæmlega, ég bara veit ekki, sko, en ég get sagt það að ef að, sko, ég veit að það búið að samþykja þetta, skilur að fara í þetta, en ef við verðum í meiri hluta, við munum snúa því við, við viljum finna aðra lausn á Suðurlandsbraut, það er alveg klárt og hérna, ég meina það bara gefur bara auga leið
0: Já.
1: Og ég held svona með sýnist mjög margir flokkar reyndar vera þar að Suðurlandsbrautin séu ekki sammála þeirri aðgerð, sko, en við erum alveg hörð þar.
0: Já, en viljið þið sko endurskoða raunverulega þessi ákvæði samgöngu sáttmálans?
1: Já, algjörlega, við viljum endurskoða þá. Ég held líka að þeir sem stjórna þessu verkefni í dag, til dæmis, þeim hefur bara mistekist að byggja upp traust á verkefninu hjá almenningi. Ég meina, við vitum lítið um þetta verkefni. Já. Ég meina, hefur þú séð borgarlínu hvernig hún á að líta út?
0: Nei.
1: Ég meina, fólk veit ekki hvernig þetta á að vera. Þannig að þetta hefur mistekist og það þarf að endurskoða það. Enda, veist, þetta eru þetta verkefni, rísastótt verkefni sem verður ögli endurskoðun næstu Já. Árin og áratugi, sko. Þannig að hérna, ég tel að brýnt að þetta sé forgangsmál, já.
0: Ná, spurning hvort að það sé sko akkurat hvað 40 metra langir vagnaskilur, er þetta eitthvað sem hentar íslenskum aðstæðum miða við sko nýtinguna á strætisvögnum í dag?
1: Já.
0: Og sko hverjir eiga að vera hana? Og á hverju að fara svona dýra leið? Þetta eru spurningar sem að borgarbúan hljóta spyrja sig.
1: Já, en ég meina að við sjáum það til þess að Suðurlandsbrautin og þar fyrir borgarlínan, hún í miðjunni, það þýðir að ganga til vegfarendur sem ætla að taka hana þurfa að fara yfir akreinarnar, skilur umferðar akreinarnar.
0: Einhver ofsalega hættu á slysum.
1: Já, þannig að, og ég meina að Já, þetta er eitthvað sem verður að endurskoða.
0: Já, en hérna, nú er innvegar á þeirra enn og í flokki fólksins.
1: Já.
0: Og hann bretti nú upp ermann, hann heldur betur, og hann hefur lagt hérna mikla áherslu á Sundabraut.
1: Já.
0: Og þetta er svona spurningum þessi samgöngumál eins og Miklubrautagöngu og Sæbrautin komist bara loksins
1: Einmitt.
0: Í framkvæmt.
1: Já, algjörlega, það er sko... klárt að ráðherrar flokksfólksins er að koma verkefnum í gegn á, á þingi en sko Sundabraut er þetta hérna ótrúlega mikilvægt verkefni ég meina þetta er sko þetta er líka bara upp á fleiri stoppbrautar úr bænum og líka bara rýmingar hérna leiðir úr bænum sko þetta er líka grundvöllu fyrir nýju hverfónu sem á að beggja upp veist, það er ekki hægt að byrja á byggingu nýra sem sagt hverfa sem sagt nema Sundabrautin komi þess vegna er þetta svo mikilvægt og við viljum auðvitað flýta þessu, við viljum fá þetta sem fyrst og það er ekki bara auðvitað bara þetta, við þurfum að setja sko í forgang Sæbrautar, setja Sæbraut í stokk og göngu á Miklubraut, þetta er eitthvað sem verður að hérna, vera í forgangi við þurfum að byggja fleiri mislæg gatnamót til að auka umferðaflæði og það er líka jú, eitt til dæmis sem sérstakt áhuga mál Ingu Sæland að það er til dæmis bara ljósastýringin veist, við eigum að geta innleitt mjög flott ljósastýringakerfi hérna, þar sem að umferðin gengur skilur og nóttunni þú sést ekki að bíða í einhverja mínútur skilur og rauðu ljósi og það er engin umferð
0: en
1: og, ég meina, og svo að ég tala það á þann að það er hérna að við séum alltaf að finna upp hjólið ég meina, veist, það eru til leiðir sko annarstaðar sem eru að virka vel til að fyrir umferðastýringu ég er mjög hrifin að til þessum sveigjalegum umferðastýringu þar sem að til dæmis ef það er umferðateppi í eina átt en engin nánast bíll á hinni að við nýtum ljósastýringuna þannig að við getum sveigt umferð yfir á þann vegarhelming skilur tímabundi og meðan að umferðateppan er í gangi ódýru sem er eftir að gera strax en við getum bara ekki lengur beðið skilur, þetta er, það er krísa í leikskólamálum, í húsnæðismálum í umferðamálum, við þurfum að leysa þessi mál.
0: En þetta er mjög alvarlegt sko í umferðamálunum, það verður nú að segjast eins og er að þegar að er farið í þéttingu byggðar eins og í miðborginni að þá sko eru náttúrulega þrönga götu þar en það var ekki gert ráð fyrir því kannski í gagnaframkvæmdum að með því að auka svona íbúafjöldan á litlum reytum þá eykst umferðina sama skapi þess vegna eru bílar bara fastir og ég tala ekki rútur með erlenda farþega sem eru á gistiheimilum og hótelum þeir eru bara fastir því að það búið að þrengja svo göllunar
1: Þú getur rétt ímyndaðar ef við erum alltaf að fara að byggja síðan þar sem flugvöllurinn er, veist, ef það er þið gert. Ég meina, hvernig á kerfið að ráða við það? Sýlur, það ræður ekki við það.
0: Nei.
1: Það ræður ekki við það í dag, en við höfum líka reyndar verið í svona samtali við skóla og stóra vinnustæði að hefja skóla að vinnu fyrir það setna, skilur þannig að það sé ekki allir á sama stað og sama tíma. Veist, það er eitthvað samtal sem er í gangi núna hjá stjórnvöldum.
0: Já, að við vera að
1: tala. Það er í gangi núna. Þannig að það er svona margt verið að skoða.
0: Já.
1: En við þurfum að finna lausnin á þessu.
0: Já,
1: það er ekki gert með meiri aðför að einkabílum.
0: Nei, en þegar þú talar eins og flugvöllin, er Flokkur fólksins alfarið á móti því að þarna verði bara byggt?
1: Já.
0: Þeir viljið flugvöllin í Vatnsmýri?
1: Flokkur fólksins vill flugvöllin í Vatnsmýri, já.
0: Já, því að þetta eflust kemur upp núna og reynir á það hjá nýrri borgarstjórn, alveg klálega.
1: Í raun og veru er ekkert meir það að segja, sko.
0: Nei.
1: Við viljum bara hafa flugvöllin í Vatnsmýri.
0: Já. En það eru sem sagt þessar vega framkvæmdir aðeins meira hérna Guðmundur að mislægum gatnamótum. Þetta hefur svona gegnum árin í borgarmálum alltaf komið til tals, en einhvern veginn fellur þetta alltaf út á borðinu.
1: Já.
0: Þarf að skipta gjörsala borgarstjórn meiri hluta hvernig var náður sér gegn
1: sko reyndar er það þannig að ég held að sé rosaleg hérna, breyting á fólki en ekki kannski stefnu og við sjáum það hjá flokki til dæmis stórum flokki sem er núna við varum að hérna að hann var að byrta sínar áherslur og maður sér það bara í skína í gegn, þetta eru fjórar áherslur og tværa þeim er bara að halda áfram þéttingu og halda áfram með borgarlínu eins og hún er uppsett
0: já.
1: Þannig að það er bara þannig að þetta þarf að skoðast mjög vel í kosningu fólk þarf að vita þetta
0: Já, þannig að það er bara raumlega óbreyttu eða framhald af því sem nú er
1: því
0: en þetta er bara svo mikið ágefni út af umferðinni
1: já.
0: og óþarfa tafir sem þar eru.
1: Mm.
0: En hvað segiru, svo er það hérna, þið hafi nú látið málefni fjölskyldunum sem ekki til eitthvað taka og svo skólamálin.
1: Já.
0: Og núna það ykkar formaður að gera stór mál og stóra breytingar í mennta- og barnamálaráðuneytinu og það svona spurning hvernig það fer yfir í sveitarstjórnarstigið. Hvað segir okkur það, elstu áherslur hjá þér?
1: Já, auðvitað sko mentamálar á þeirra að fylgja eftir stefnu stjórnvalda bara í mentamálum og hérna og ég meina okkar sko áherslur í borginni kannski sem snúa því að það bara að grípa krakkana skilur, ég hérna við erum ekki einhvern veginn að greina börn nógu snemma við erum ekki að sjá vandamálin koma ég til þessi minni vinnu sé fólk sko koma á þann stað til dæmis eins og í fangelsin að maður hefði geta það hefði ekki þurft að gerast það hefði verið hægt að grípa fyrir inn og strax í skóla og það er það sem vantar og við viljum sjá meira fagfólk í skólanum til dæmis bara veist, það eru komin í sálfræðingar að vinna hjá skólanum nú þurfum við félagsráðgjafa og iðjuþjálfa og hérna og svona halda svolítið áfram með þetta af því að við þurfum það er rosalega erfitt að horfa upp á að það er hægt að bjarga hlutunum en við gerum það ekki
0: Nei, en þá áttum við að þetta er spurningum heimilisaðstæður hvers og eins og þessa félagslegu stöðu helst að við hendur við námsárangur telurðu það?
1: Já, alveg klálega það er þannig og svo ég meina bara áhugasvið og líka það að fólk fær bara ekki nógu sem sagt snemmtakan
0: í hlutun
1: sem sagt þannig að sko það eru svo margir sem þurfa sérstakar stuðning strax frá unga aldri og ég meina það geta verið margar ástæði fyrir þessu, ég var til dæmis í ég búin að vera að ferðast núna og var fór til Tékklands og þar var ég að skoða alls konar úrræði fyrir börn og fyrir skóla og fyrir líka börn sem hafa lent í áföllum og það er mjög mikilvægt að taka á þessum áföllum strax en auðvitað þar eru reynda börn heima lengur heldur en við erum hér við erum stundum svolítið að hugsa bara við erum svolítið að flýta okkur og meðan að sko tekkarnir eru til dæmis mun lengur með börnin heima og þar eru þau að hérna, náttúrulega tryggja bara ekki, að það veri ekki tengsla rof og þau eru að hugsa andlega heilsu barna, fyrst og fremst við erum ekki að gera það við höfum ekki verið að gera það þannig að sko ég held að við þurfum að skoða þessi mál svolítið út frá fleiri hlutum en við höfum verið að skoða hinga til og sérstaklega varandi andlega heilsu barna
0: En það er með þetta sko aðtilsvert og segir þetta Guðmundur því að náttúrulega frumbernskan svona með við kannski upp á 7 ára aldri og kannski mótar einstaklingi mest af öllu

0: Flokki fólksins.
1: Já, við erum bara beinlínis með það á stefnaskránu hjá okkur að vera með heimgreiðslur og það hefur rætt alls konar upphæðir en okkur finnst það mikilvægt að það sé sko eitthvað sem að grípi og hveti fólk til að vera lengur heima en ég held að þetta þurfa að vera náttúrulega þannig að sko þegar að bann fær síðan pláss og þá hætta greiðslurnar og það er mjög mikilvægt þetta fyrir börn að komast á leikskóla sem fyrst hvort sem það eru 12 mánuðir að 18 mánuðir ég held að það sé óraunhæft að segja að all 12 mánuða börn komist á leikskóla núna skilur en það er í plani og vinslu núna hjá Reykjavíkurborg að það eigi að gerast eftir 2027 minni mig en ég svona hefði vilja sko kannski tryggja þessar heimgreiðslur og meiri stuðning við dagforeldra og svona auka möguleikan og jafnvel opna leikskóla þannig að fólk geti komið þangað þau eru kannski með börnin sín heima en komið að opna leikskóla af því að félags þátturinn barna er mjög mikilvæg líka að þau snemma byrji svona félags tengsl einhvers konar og svo er auðvitað heimili ekki alltaf griðastaður barna það getur verið gott fyrir börnin að losna það sko. Bara því miður, það er bara staðan
2: sko. En þá má segja að tækifærin eru kannski guðmundi líka að það er bara skólalóðin líka það er ekki bara skólin, þetta er skólalóðin ef að það er nýtt til margvíslega hluta svona sem að fá börn til að taka þátt í félagsstarfi íþróttum svona sem dæmi að þá er það alveg kjörinn staður
1: algjörlega og ég meina svo þurfum við þetta bara að íta undir líka alls konar lestrar aðferðir ég meina sko skólin á að virka börni að koma úr skóla þekkjandi sjálfa sig og aðra og geta lesið, skilur við og hérna, við erum bara að sjá of mikið að í dag og hérna, þess vegna er Inga að taka á þessu í ráðunetinu það þarf að taka á þessu þau setja stefnuna og þetta er bara staðan það er alveg sama hvað er kvartað og hveina, þetta er staðan, við erum ekki að standa okkur nógu vel
2: Nei, það er alltaf árangunum síni það í PISA, en það er svo skrítið sko því að núna hún Inga, hún alltaf kynnt þessa breytingu á einkunnagjöf og sem að margi segja sig bara mjög mikilvægt að verði leiðrétt aftur af því að þetta bókstafakerfi sko, gefur ekki rétt að mynda hvar einstaklingurinn stendur, eða börnin og nú síðan er það í því sambandi sko bara mjög mikilvægt að hvað er það sem að veldur því að börnin kannski fá 3,5 í staðan fyrir 8,5 ef það er sér félagslegi þáttu sem þú ert að tala um þá náttúrulega rópar margt þar á
1: Það eigum við að geta greint mjög fljótt sko. Þannig að þess vegna þurfum við að leggja svo mikla áherslu á fagfólk í skólum og fylgjast með og vera með snemmtaka íhlutun greina börn miklu fyrr af því að sko, veist, við getum losnað við svo mörg vandamál setna ég ætlaði einhvern tímann að skrifa grein einmitt, sko, frá leikskóla í fangelsi skilur, veist, þetta er óþarfi sko. Við eigum að geta tekið þessi mál miklu fyrr en við erum bara ekki að gera það og það er kannski þetta, þetta sér íslenska að við þurfum alltaf að finna pjólið, skilur við. Ég er ekki alveg með þá reynu samt. En við þurfum sérst að auka aðgengi ungs fólks að sálfræðastóð kannski líka og efla ungmenna hús og félagsmiðstöðar og allt þetta, skilur við. Þetta er bara mjög mikilvægt líka. Við náum að tryggja. Við þurfum að tryggja líka Því þú myndist nú á mat, ég meina maturinn þarf að vera næringaríkur og skólarnir eiga elda matinn í skólan, þetta á að vera elda þar. Það er bara mjög mikilvægt, við leggjum mikla áslu á það, að það sé gert. Stæðan fyrir að útvista matseldinni til einhverja einka fyrirtæki. Mér finnst það bara óþarfi.
2: En það er náttúrulega kannski líka að vera spurning, við náttúrulega alltaf verð og en einhvern veginn finnst manni sko að það hafi verið tekist vel að hafa þennan bara íslenska heimilismat eins og hann heitir og það sækir svona óhugnaður jafnvel amanni við að heyra að nú á að fara sortir að hvað börnin meiga borða. Mm-hmm. Það gríðaleg forræðishyggja mm-hmm. sem er stór hættuleg framundan ef að það mm-hmm. verður ofan á.
1: Mm-hmm.
2: En það var bara að koma... ég segi svona sko.
1: Já, já.
2: Þarna þurfum við líka verjast ellendum ógnum.

0: Einmitt, algjörlega. Mm. En svo er líka mikilvægt að auka jafnt aðgengi að íþrótt á frístundastarfi óháð efnahag. Skiljum, það er eitthvað sem þurfum, sko, íþróttir og tómstundir, þetta er besta forvörnin sem við getum átt, skiljum við fyrirbann. Þannig að við þurfum að passa á styrkja og hérna, svo íþróttafélögin og virkja þau í hverfunum og hérna og gera bara miklu betur í þeim málum sko. Það er bara veist, ég vildi óska að ég hef verið dregin meira í íþróttir í gamla daga
1: en svo er alls konar eins og náttúrulega það er öll að keppnis íþróttirnar og það en svo er það eins og dans og ballett og það er tónlistanámið einhvern veginn finnst manni að það sé svo holt að börnin læri á tónlistar læri tónlist
0: eða syngja
1: og syngja
0: náttúrulega kórstarf, mikilvægt lúðrasveiti, einhvern tímann byrjaði ég nú í lúðrasveiti Laugarneskóla og ég var svo lélugur og hérna, ég var settur á bassatrómuna ég þetta bara slá alltaf svona
1: þú meinar, það er svo rýmislegt sem fólk þarf að gangi gegn en til þess að skilja hlutina það er nú það en þetta allavegna sko eru svona stóru málin sem að þið eru með nú hef ég svo sem ekkit verið að ræða neitt fjárhagsvanda borgarinnar og allt það ég verið að fá því annan þátt til þess
0: og þar er þetta bara einfalt við þurfum ekki hérna, auki fjármagn við þurfum að nýta fjármagni betur við erum hérna, við þurfum að draga úr yfirbyggingu þurfum að samþætta kerfin og láta þau vinna betur saman og þá sparast peningur og við getum veitt betri þjónustu það er bara engin spurningu það þannig að engin útgjalda aukning.
1: Já, en þið eru allavegna sko að tala að einfalda stjórnkerfið og hagraða betur þar og svona stöðva bruðlið í stafrænum málum borgarinnar.
0: Já, og ekkit bara þar, ég meina það er alls konar, það er nóg að taka af í bara innkaupsmálum til dæmis, við vitum alveg að það er okrað á borginni. Veist, það þarf að taka það til gaggir og endurskoðunar, þessi rammasamningar í innkaup eru hreinlega ekki að virka og við eigum bara að vera með miðlega hérna, innkaupa hérna, svona miðstöð og lagar, ég meina veist, ef að fyrirtæki eða búsetúra eða stofnarnir borgarinn að vanta klóstpapir, þá eru þessi þrýr til bóða, skilur við, og þú getur valið en við, veist, við þurfum að hugsa þetta allt upp á nýtt, ég meina ég þekki mörg dæmi sjálfur í borginni að það má ekki fá þennan rafvirkja hann kostar 90.000, við verðum að fá þennan hann kostar 500.000, skilur við þetta er ekki rétt
1: þú meinar sjálfur svona,
0: fyrir
1: eftir hver
0: mörg dæmi þess, þannig að við þurfum að taka til í innkaupsmálunum við þurfum að taka til í yfirbyggingu og í stjórnum það er of hérna, stór og löngu hérna, bóðleiðir á milli kerfa og við þurfum að stytta það og veita starfsfólki meiri stuðning til að sinna vinnunum sinni til að koma í veg fyrir kulnun og veikindi það er bara eitthvað sem við verðum að gera
1: en það er samt að sko, það er samt að ofsalegu fjöldi og háa tölu sem eru nefndar í sambandi við veikindadag hjá borginni hvað 800 manns að jafna á dag getur það bara verið
0: það er vegna þess að starfs aðstæður það er að því að starfs aðstæður er svo slæmar og það er vantar meiri bara þekking á svo mörgum svið það er of margir millistjórnendur það er bara engin spurning og boðleiðirnar eru of langar og við erum komin með eitthvað kerfi þar sem að menn ber ekki ábyrgð á sinni stofnum, skilur lengur heldur er það bara skilur,
1: engin ábyrgð
0: þetta er orðið bara mjög flókið, þannig að það þarf að laga þetta allt upp á nýtt og hérna, við erum með mjög skýrar hugmyndi varandi þetta og svo auðvitað, má alveg það má alveg spara á alls konar sviðum bara ef við tökum ferðakostnað og hérna utanlandsferðir og hérna og svona veislukostnað sko, til dæmis bara líka sko.
1: Þannig að það verður svona niðurskurðarhnífurinn ef út í það
0: farið við viljum bara að þetta virki og að fólk viti hvað það er að gera og fái stuðning, starfsfólk þarf stuðning og hlutin þurfa að virka annars leysist það bara upp í veikindi og kulnun ef þið líður illa, ef þú varst óörugur að þá vilt ekki vinna það, það er bara að segja sér sjálft og við þurfum að taka líka til skoðunar til dæmis þau, það er stofnanir sem eru að mælast illa hjá starfsfólki til dæmis, það þarf að skoða sérstaklega vera með einhvers konar innra eftirlit eða eitthvað stíkt sko.
1: Já, já, herðu, en Guðmundur Ingi við hérna komust líklegast ekki lengra nú tíma okkar búin þessu sinni en við erum nú eftir að tala saman aftur fyrir kostingar
0: frábært að hitta þig
1: já, og gaman að heyra frá þér og ykkur og hérna bara ég þakka kærlega fyrir og gangi hér allt í haginn að Guðmundur Ingi Þóroddsson oddviti Flokksfólksins sem við erum að kveðja hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir þakkar honum og ykkur og kveður ykkur verið í sæl Glæsilegt úrvala sólgleraugum Gleðilegt sumar Sjón Gleraugnaverslun Glæsibæ Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun merkingu og uppsetningu legsteina Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
2: Það verða engar breytingar án miðflokksins Settu X við M 16. mæ
3: Kæru hlustundur Viljónum Árnason hér Sjálfstæðsflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefni meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnaðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
6: Kynjafræði og hinseginfræði eiga ekki heima í leik- og grunnskólum borgarinnar. Okkar borg, XR.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
7: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgþórsson. En þeir eru frá hreyfingunni eða flokknum okkar borg, en ég ætla að spila ykkur að því hvers konar fyrirbæri okkar borg á ég byrjað þér sem fór
2: Já, okkar borg við köllum þetta flokkin okkar
1: Já,
2: og ég hefum svo sem sagt áður, hann vaksin upp úr hreyfingunni, þvert á flokka
1: Já
2: og við stofnum hann eftir vinn okkar þar
1: Já.
2: Og þegar við fórum að sjá það að það væri engin að fara að gera neitt Nei. Í þeim máli sem við teljum að skipti fólk öllu máli og stefnisgrán okkar segir það. Það alveg ljóst að við þurfum að fara að taka til hendinni í Reykjavík.
1: Hvað aðskilur ykkur frá hinum flokkanum? Ef við vilja aðskilur?
2: Sko, við erum náttúrulega aðskilin frá hinum flokkanum. Fyrst og fremst erum við flokkurinn sem dettur alltaf svona milli skips og bryggju þegar að vera að boða í pallborð eða vera að boða flokka til viðtals að þá verðist voðalega mikið gleymast að hringja okkur. Sem verðist vera eitthvað vinsælt
1: hjá. Þið er alveg flokkur sem útskúfa.
2: Við erum útskúfuð, það er alveg ljóst. Við verðum bara að taka því innema hjá ykkur. Þið eru frábær við okkur. En sko, við sáum það bara að það voru atriði sem að, þegar við byrjuðum vinninn í þvert á flokka, þá sáum við atriði sem að voru alls ekki lægi og það var meðal hælisleitendamáli Reykjavík. Þar sem að Reykjavíkuborg hefur tekið á móti óeðlum fjölda hælisleitenda sem situr síðan upp í Reykjavík á kostnað Reykjavíkuborgar. Eftir það fórum við átt okkur á því að við vorum öll sammála það að við höfðum engan áhuga á þessari borgarlínu sem að búið að vera að reyna að dembi við fólkir stanslaust og setjum okkur algjörlega upp á móti henni.
1: Þannig að það eru málefni útlendinga en borgarlína, það er margir sem að mótmæla borgarlínni.
2: Já, við komum nú með okkar stefnuskrá í október fyrst og settum þá þessi sjö megin atriði sem að vera með og það eru hælisleitendur, það er borgarlína, það eru samgöngumál sem að borgarlína vissuleiti fellur undir, skipulagsmál sem að þessi þétting byggðar, við erum flokkur sem að gerum algjörlega umbreyting á því og ef við komumst til valda þá munum við sjá til þess að byggðu verði lágreist og fólk getur komist að í sínum sérbílum.
1: En Baldur? Segðu mér eitt, útskúfa, komdu með dæmi það, akkur er þessi verið að útskúfa ykkur, hvað er verið að, er ekki líðræðislegur réttur ykkar til þess að bjóða fram virtur?
3: Já, hann virtur á sumum, en við höfum rekist á bara allt og margar hindran í bæði að við fáum ekki fundabóð, það er ekki hafa sambandi
1: Hefur ykkur gert það frá Reykjavík, Reykjavíkuborg?
3: Já, þar höfum við nú lent í öðruvísi máli, við byrtum núna nýturbyrtum hérna efni af vef Reykjavíkuborgar
1: Já.
3: Frá mannréttindaskrifstofu og þar undir jafnrétti skóli Reykjavíkur, það mikið að batteríum
1: Já, það heimilt að endurbyrta
3: það Já, og þar inn á netinu bara inn á reykjavík.is þar Já. Eru til dæmis myndbönd kennsluefni úr hérna leik- og grunnskólum borgarinnar
1: Já.
3: Og okkur ofbeðu svo eitt myndbandið að við ákvaðum að endurbyrta það bara á okkar síðu undir okkar nafni og benda á þannig komin ástæðan fyrir því að okkar borg hafnar kynjakvöld fræðslunni innan skólana og allar að setja það út úr leik- og grunnskólum borgarinnar komist út til valda og við töldum þetta nú afar saklaust þetta á YouTube og út allt Reykjavíkuborg búin að dreifis út allt en aðalega Reykjavíkuborg að láta sína börnunum okkur þetta í skólanum hverja einu og einasta En við fengum símtal frá höfustöðum borgarinnar í ráðhúsinu. Það hringdi í okkur verkefna stýra, sem ég ætla nú ekki að nafngreina. Og bent okkur á að þarna væri við að vega að einhver verkefna stýru annari með að nafngreina hana. En það rangt, hún nafngreinir sig sjálf mjög ítarlega í þessu myndbandi sem að umræðir.
1: Já.
3: Þannig að við sánu kannski ekki ástæðu til þess að við erum einfallega endurbyrta og opinbert þenni.
1: En þessi verkefnastýri, var það hún sem að valdi þessar myndir?
3: Já, ég meina, ég veit svo sem ekki hvaða hlutverkjum gegnir hana, en skilabóðum eru skýr, annarkort takið þetta út eða breytið þessu, eða við kærum ykkur.
1: Og kærum?
3: Mér finnst það orðið alvarlegu hlutur ef að verkefnastýra hefur Reykjavíkuborg hringir í umbjóðendur framboðs til kostninga sem eftir 11 daga og hótar þeim kæru fyrir það eitt að endurbyrta opinbert efni frá Reykjavík og borg sjálfri og fyrir mér þetta mjög einfalt. Reykjavík og borg greinilega vill ekki að við fullóta fólki út í bæ sjáum hvað verið að troða í börnin okkar inn í skólanum.
1: En var það verkefnastýrin sem hringdi í þig?
3: Já, það hringdi verkefnastýra.
1: Var það sama manneskjan sem
3: nei,
1: var...
3: Nei,
1: nei, það er önnur.
3: Hún sem sagt taldi sig vera að verja aðra verkefnastýru og að hvernig láði því. Já. En við ákvaðum fyrir resta að ég meina þau kæra okkur þó bara. Það ekki flókið.
1: Kæra hver?
3: Ég veit það ekki.
1: Kæra til borgarinnar?
3: Þannig að þetta fellur alltaf undir það sem allir sem að lifta upp hendi eða setja út á þessa kynja kvöld þessa hugmyndafræði sem þetta þeir það vegið að þeim var áða og ráðist og þeim hótað ákærum, þekkjum fjölda að dæma þess þannig að nú býðum við bara á og sjáum og okkur það ekki fórnulegt að vita
1: hvað var á þessu
3: mynd? Já, á þessu myndbandi sem að heitir hvernig get ég orðið betri, hvernig get ég orðið betri í rúminu
1: Og hvaða börn voru?
3: Það sem sagt, þetta í grunnskólanum,
1: skilur við. Já, alls og frá fyrsta
3: Já,
1: sex
3: þetta
1: ára.
3: Já, þetta heitir hvernig getur hérna, hvernig var það orðið? Þetta var náttúrulega
1: með alls konar kynja. Er verið að meti, er verið að hérna, fjalla getu lítilla barna í kynlífi? Eða?
3: Já, þetta var eitthvað, hvernig getur hann, hún, það, eitthvað. Orðið betra í rúminu, hvernig geti ég orðið betri í rúminu
1: Nú, það var hugsað
3: sér það var sérst bara að vera að velta fyrir sér hvernig hún getur orðið betri í kynlífi í rúminu og við erum að tala börn
1: já.
3: Og okkur finnst þetta fyrir neðan allar heilir
1: þetta hljómar eiginlega frekar sem svona kynningastar sem er fyrir barnanýði
3: já, ég myndi alltaf það ég veist að barnanýðinga klúpur eitthvað staðar út í heimi myndi bara fagna þessum boðskapen En við býðum bara og sjáum hvort við verðum kærðir eður ei. Það verður bara komið ljós. Við látum ekki þakka niður í okkur, sko. Við erum harðan skróp.
1: En segðu mér hérna, já, Sifurs, eru fleiri stofnanir eða aðrir sem eru að koma svona fram við ykkur? Kannastu við það?
2: Kannski ekki með hótunum kæru, sko.
1: Nei.
2: En við erum, sko, ég hef nú oft sett í mig súran svip.
1: Já.
2: Að átta með á því að við værum almennt ekki velkomin þar sem aðrir eru við höfum verið að reyna að finna ástæðu þess í stefnuskráni ef eitthvað les nú yfir stefnuskránakar og segir já, býta þessi eru nú ekki hæfir inn á fundi á mér en við áttum okkur ekki á að svo sé þannig að við erum að reyna að finna það út hvað það sem veldur því að menn gleyma okkur alltaf þegar boðað í pallborð eða umræður
1: já.
2: Og Ég get svo sem reynd...
1: Já, var margir hérna, neitað ykkur að koma eða hafði ekki fengið að fara á fundi eins og aðrir flokkar
2: já,
1: sem
2: eru
1: að
2: byrja í framhúð. Já. Við höfum verið útilokuð við það, sko. Við erum svo sem ekki að leifa fólki útiloka okkur. Ef við heyrum að því að eitthvað stað sé fundur sem okkur ekki búaði á, þá mætum við bara á og gerum kröfum það að fá að vera með eins og aðrir. Og í flestum tilfellum hefur okkur tekist ágætlega að komast af.
3: Já, og það hefur tekist, en stundum staðið tæft, það kom frá einu stóru virtu pallborði boð fyrir nokkrum vikum, þar sem var samþýtt að ég myndi mæta í stað Sifusa, þar sem hann var fjarverandi á þeim tíma, og síðan viku fyrir þann fund, þá er okkur tilkynnt að ég megi ekki með það. Þá var allir búið að breyta í að þú eru að vera oddviti og við höfðum nú samband og bentum á að í fjarveru oddvita þá annarsætið fungerandi oddviti, maður var að oddviti í leiðinni eins og gengur og það var tekið til skoðunar og því hafnað og ég mætti ekki með það en síðan tveim tímum fyrir fund fyrir þetta stóra flotta pallborð þá fekk ég loks símtal það sem að þetta tiltekna batterí hafði ákveðið að draga í land þetta yfirskiptaráð og þeir drógu í land tveið tími fyrir fund og ég mætti og átti fínan fund þar
1: já.
3: Og ekki bara það pjötu minn heldur fengu við viðurkenningu frá viðskiptaráði sérstaka í upphafi fundar það var sett upp á stóran vegg varpað mynd af hversu skýra stefnu flokkar væri með
1: já.
3: Og þar voru núna allir jólandi svona miðju strikið sem er svona hálgerður döiði, ég bönn ópu, svör en eitt framboð stóð efst á því blaði sem var spaðar og það var okkar borg og hann betti sérstaklega á það þarna væri komið framboð sem væri með kýrskýra stefnu, framboð væri með það sem heitir loðuna stefnu og þetta höfum við nú vissum við nú fyrir en gaman að fá viðurkenningu fyrir það samt.
1: Já, en við förum núna að tala frammistöðu meirihlutans og hérna hvað finnst ykkur, hvað Sigfús, hvað eru stærstu vandamálin í Reykjavík?
2: Þau eru nú eiginlega bara fjölmörg sko en langstæðstu vandamálin eru sko þessi þétting byggðar sem að orsakar öll þau skipulagsvandamál og það klúður sem í gangi þessi þéttingastefna, hún eiginlega rústa borginni.
1: Finnst þér að meiri hlutin ef hann kemst stað áfram sem hugsanlegt, að þeir muni halda áfram þessari þéttingastefna?
2: Já, þau eru búin að auglýsa það. Öll skipulög framtíðarinnar þeirra skipulög eru þétting. Þau verðast ekki alltaf taka neitt, nýtt land í notkun nema þá og það sem þau taka nýtt í notkun því mun, það mun verða þéttara heldur en deiliskipulag núverandi deiliskipulag svæðisins segir og það best að nefna svæði eins og Halla sem eru þarna í hlíðum seinustu söðurhlíðum Reykjavíkur þar skipulögð í dag cirka, já, búið að breyta þið nú þegar en í dag eru skipulögð þar cirka 600 íbúðir en mér sýnist nú enda þar á 6000 íbúðum fyrir utan það að þar verið að skipulegja aðeins meira svæði Og Inga Sæland sem ég vissi bara ekki til þess að hún væri í borgarstjórn að hún að þarf að byggja þar 10.000 íbúðir.
1: Já. Já, en hérna, Baldur, hvað segir þú um þetta? Önnur vandamál sem sérstaklega knýjandi. Til dæmis þið hafið greint ykkur frá, eða svona aðskilið ykkur frá öðrum, vegna þið hafið gagnrýnt stefnu borgarinnar í málefnum útlendinga.
3: Já, það
1: Hvernig hefur framistaða meiri hlutans verið á síðasta kjörtímabili?
3: Bara arfast lög, það segir sér sjálft, þau bara sitja og samþykja allt sem að frá ríkinu kemur að ríkistjórninni og þessum opnum landamærum sem við erum með.
1: Þeir gera ráðinningasamninga?
3: Já, þau gera bara endalega samninga og það verðist ekki vera að láta á því, en það sem er líka slæmt, það er ekki bara Reykjavíkuborg hægir sér eins og kjánar, og það í væntalega algjöru heimildarleysi gagnvar sínum umbjóðandi sem eru kjósendur þetta að kosta okkur miljarða ári þetta að kosta lengingu biðlista í félagslegt húsnæði hjá Íslendingu sem hér eru fættir og uppaldir þeir eru algjör hlíðardæmi í þessu máli og það sem meira að önnur sveitafjölu eins og Garðabær og Hafnarfjörður sem dæmi þar þekkjum við fjöldafólks fengið mörgar ábendingar að starfsfólk á vegum Garðabær og Hattafjörðar að hringja þegar fólk að bjóða íbúður til leigu í Reykjavík
1: Já.
3: Og óska eftir að gera leigusamning fyrir hælisleitendur sem eru á þeirra vegum og það náttúrulega ástæða fyrir því að þegar ákveðin mánaðafjöldi liðin þá fellur allur kostnaður og uppihald að viðkomandi hælisleitendum yfir á sveitafélagi sem þið búi Þannig að þetta náttúrulega orðið algjörlega galið, Pétur, og hlustendur hljóta átta sig á því. Þarna bætist við önnur gusa. Þannig að ég segi oft, svona, mér til gamans, hvað eru mörg þúsund hælisleitendur í Reykjavík og hvað eru margir í Garðabæ? Er það null eða er það þrýr? Ég veit það ekki. En svona staðan með það. En þegar þú segir hvað ekki í lagi í borginni,
1: Já.
3: Þá eiginlega miklu styttra og auðveldar að segja hvað í lagi.
1: Já, hvað í lagi.
3: það sem að...
1: það
3: er bara eitt sem maður eftir núna í árum saman og það að mestu leiti tókst mjög vel hérna samstarfið Bjarg, þar að segja verkalýsfélögin, með uppbyggingu á hérna hagkvæmi leiguhúsnæði. Það tókst mjög vel. Ég var nú á fundið daginn og var að benda Ragnari Þóra og ég hlakkaði til að eiga fund með honum. En það gleyma allir því í þessu endalösu leigubildi sem gallin á þessu að 90 og frá 91 og upp í 97% leigenda hafa árum saman og ennþann daginn í dag sem sagt greitt sitt atkvæði þannig í skoðanakörnunum að þau vilja ekki leiga, þau vilja eiga sitt húsnæði þess að þetta bendur við alltaf á það allir spriklandi út allt gera svona gera hins einn þegar það bara einn vandi sem að það enda tveir, það þessi þétting og risavandin okurvextir. Og leiðum að segir okurvextir, þá færðu stóru batteríin á móti þér. en við tölum tæpi tungulaust og þess vegna
1: þú ert að tala þá stóru battin þú ert að
3: tala
1: bankana
3: ég að tala bara bankana og ég að tala hvernig leikreglur eru settar hér í fjármálvarðar eða þú tekur bara lög seðlabanka og hagstofu og lífeyrissjóði og lánastofnanir og berð þetta sama við það sem í gildi í nágrannalöndum okkar þá skal ég gefa þér eitt stutt dæmi stúdíó íbúð í Úlfarsárdal 38 fermetrar verð 50 milljónir útborgun 10 lán 40 milljónir afborgun vaxta afborganir mánaðarlegar af þeirri íbúð sem stúdíó íbúð með láni frá Landsbanka Íslands
1: Já, hvað það hátt í?
3: Það eru 333.000 krónur á mánuði nákvæmlega sama lánsfjárhæð hjá lánastofnun í Svíþjóð þar eru vaxtagreiðslur 69.000 ekki 333 og þarna liggur vandinn og þess vegna þetta í okkar stefnuskrá við ætlum að skera upp herur gegn okkurvöxtum við ætlum að nota þessa stærð sem Reykjavík
1: hvað getur þið gert til þess að
3: hvað getum við gert, við getum farið í stríð við ríkistjórnina og
1: það?
3: Skikka þessa 63 þingmenn ekki hlæja því Pétur
1: nei, ég ekki að hlæja, ég að hlusta
3: nei, ef einn þingmaður stendur upp til dæmis að Ragnar Þór, ég var nú bendanum á að þetta kemur tækifæri stendur upp og segir, þetta gengur ekki lengur við verðum að breyta þessu, við þurfum ekki að fara inn í ESB við gerum þetta sjálf Það bara lagt fram þingmál eða frumvarp eða eftir í kortum eða ríkistjórn eða þingmannahóp þar sem að þessum leikreglum verður bara breytt Þetta nefnilega þannig í nágrannlöndunum að þar takast allir á við verðbólgudrauginn fjármagnseigendur meira heldur en lántakar Á Íslandi eru það bara fyrirtæki og heimilin sem eru látin takast lægin fjármagnseigendurnir hagnast græða meira eftir því sem verðbólgan varir lengur og hærri. Þess vegna erum við með þrálata verðbólgu í dag.
1: Sigfús, þið voru að tala hérna málefni útlendinga. Nú það þannig að Íslendingar sem ætla eiga samskipt við borgina þeir gera það gegnum tölvu. Það engin venjulegur Íslendingur. Hann fær ekkert að horfast í augu við embættismanni sem það eiga samskipt við. Það fyrstu að hæð kannski í húsinu, þá einhverjur aðla sem þekki ekkert málið en alltaf kannski afgreiða þar. Öðru leiti verið sagt við manninn, þú voru bara að hafa senda skilabóði gegnum tölvu. Síðan höfum við útlendingana og þeir fá sérstaklega túlkunar þjónustu sem rándýr. Það til einhver fyrirtæki hérna sem að moka inn fjármunum vegna þess að þeir eru með túlkunar þjónustu. Og það kemur ekkert fram sko hvernig hægt að takmarka þetta. Ég meina það gæti farið svo að einhver sem vildi ekkert læra íslensku, hann myndi bara fá túlkun að þjónust næstu árin eins og þetta er. En fyrst þetta ekki, Sigfús, þegar þú hugsar út í það, þá þarf í raun að vera, sko, fyrst við höfum svona kerfi með tölvuna, akkur ekki mynd sagt við þessa útlendinga, þið bara hafið sambandi gegnum tölvuna, þá ensku öðru, ég meina, þannig það þarf enga túlka. Í samskiptu við Evrópu við
2: Reykjavíkuborg Þetta bara alveg frábær spurning og hún bara svo augljós að þetta ætti að vera svona en þar sem við berum þennan hóp á höndum okkar þá hefur þessi leið verið farin í þessum hælis leitenda iðnaði það að búa til störf
1: Já, en þetta ekki samræmi við það sem
2: Alls ekki Er eitthvað í samræmi við Íslendingar sem eru búin að bíða 10 ár eftir íbú frá
1: félagsbústöðum
2: og svo kemur hælisleitandi hingað til landsins og það fyrsta sem gert það að koma honum inn í íbúð.
1: Já. Hvernig lítur það út? Hafið kynntu þetta með félagsþjónustuna? Vitið þið nokkuð hvernig hlutföllin er?
2: Nei, við höfum ekki fengið að vita þau.
1: Fáum við að vita?
2: Fær einhver að vita það? Ég meina...
1: Ég fá þið það, þið frambjóðundum.
3: Ekki nefnum komast inn í ráðhús og
1: komast inn í það. Ef þið kæmast inn í ráðhús og væri minnulöta?
3: Já, við myndum náð... Nei, sennilega myndum það ekki ganga.
1: Ef þið væri meirulöta,
2: þá fengjum við
1: það. Þá fengjum við það, sko.
2: En ef við væri meirulöta, þá verðist að vera sem svo að það sé öllu haldið leyndu hvað sem er ef út í meirulötanum. Það ekkert sagt frá nokkur sköpuðum hlut. En ég skil nú ekki alveg þann pakka, það nú eitthvað sem þarf virkilega að fara reynsa til í, við þurfum að fækka þessum borgarfulltrúum niður í 15 lágmark í fyrstu posisjón, svo bara geta þeir orðið bara 11 þess vegna ég meina hvað eru 23 að gera á fundi í 12 klukkutíma hvað rugl þetta
1: En fá þeir borga jafn mikið, ekki eins og jafn mikið og þingmenn er það? Hver er greiðslan?
2: Nei, ég held hún sé 17 ætli sé ekki cirka 700.000 sem borgarfulltrúin er með í
1: fastlaun. Já, hvað er ekki
2: með þetta? En þáttar þau á því að það náttúrulega búið að henda öllum vetrænum fólki út úr öllum nefndum og setja í þetta pólitískt fólk og þar á meðal borgarfulltrúa sem síðan fá ekstra greiðslu fyrir það sem allt kannski 3-500, já, jú, 3-500.000.
1: Herðu, við skulum tala næst húsnæðismálin og það eitt sem ég tók eftir. Þið eru að tala að skipulagi verið þannig. Tvö bílastæði á íbúð, þetta raunhæft? Hver að svara því?
3: Algjörlega raunhæft.
1: Hvernig þá?
3: Nú við bara skipuleggjum með þeim hætti.
1: Til pláss?
3: Já, endalaust pláss. Og við erum meira að segja með þá kröfu að minnst annað þeirra sé í bílakjallara. Af því að það varan sem fólk vill. Aftur komum við að þessum okurvöxtum sem að hefta munu hefta þetta eins og allt annað en skipulagið hinn vandinn. Það búið að stefna því núna árun saman ég lapp inn í þetta umhverfi 2018, ég var hérna að vara borga fullrúi 2018 til 2022 þá lappa ég inn í þetta umhverfi þar sem ég verið að plana að koma í veg fyrir að borgarbúi geti nota bílinn sinn að því að einhverjum lattetreflum nýr í ráðhúsi finnst þeir vera fyrir og þeir eru bara að taka strætó. Drauma uppsetningin hjá þeim meiriluta sem hefur verið núna árum áratugum saman að fólk sem býr sérstaklega í útkverfum í Grafarvogi, Úlfarsvatdal, Grafarholti og Breiðholti. Við eigum víst bara, því ég býr nú þarna í útjaðarinnum, þá virðist krafan vera svo að við dröttum okkur inn í borgarlínu eða strætó í vinnuna og snáfum svo heim að vinnudegi loknum og séum ekki að þvælast fyrir fína fólkinu hérna niður í 101 eða 104 eða 5 eða hvað er og þetta bara raunveruleikin að því að öll þessi borgarlínu stefna og dót, þetta stórt verkefni borgarlínu verkefni það tvíþætt, það annars vegar að hérna hefta för enga bílsins vinsalasta ferðamáta landans og hins vegar að þétta hverfin svo mikið að það verið að taka bjötur ef við reiknum út í þéttni þá við talað Breiðholtið til dæmis 15 íbúðir per hektara
1: já,
3: í dag.
1: Já.
3: Nú verið að tala að fara upp í 120 íbúðir per hektara og 0,1 eða 0,2 bílastæði eða út með 3 herbygg íbúð alls konar vesen. Við náttúrulega tökum þetta alls saman og sópum þessu út á borðinu og skipuleggjum byggð útkverfi geldinganessið, Úlfarsvatdalinn og þetta alls saman fyrir fólk. Af því að nú stendur til að halda áfram að byggja hænsnabú, kalla ég það, þar sem fólki tróðið inn í okkur skuggabúr, fólk vill það ekki. En þú getur náttúrulega þvingað fólk, alveg eins og að þvinga okkur úr bílunum, þú getur beitt þvingunar aðgerðum gagnvart borgurunum og þess vegna erum við mættir. Við erum bara búnir að fá nóg að þessu og okkar fólk í okkar borg. Við ætlum bara að segja nei takk og þess vegna erum við að bjóða okkur fram.
1: Sifurs. Nú það þannig að sveitafélög og þar á maður Reykjavík, þeir byrjuðu nú að fóru að selja lóðir á uppbrengtu verði. Já, við þeir láta bjóði í lóðirna sem stær. Ég var að tala við eitt frá Hafnarfirði og ég spurði hann einbýlshús. Þeir eru nú hættir að útluta einbýlshúsum, kannski ég fáur sem að efna því, ég veit ekki. En það myndi kosta svona 20 miljónir undir einbýlshús í Hafnarfirði. Hvað myndið þið gera? Ég meina ein leið til þess að lækka verðið þetta lækka breyta lóðaverðinu en myndið þið nokkuð geta staðið því að lækka lóðaverðið því þetta ein tekjulind borgarinnar og það þá verið tekjutap fyrir Reykjavík ef þið færið að innleiða stefnu þar sem að gamlu stefnuna hér í gamla dagar sem menn borguðu bara gatnagerðargjöld en þurfti ekki að kaupa lóðir dýru verði.
2: Lóðir eiga ekki að vera tekjuberandi í sveitarfélagi. Lóðir eiga bara að vera
1: Já, þeir reiða sig á það.
2: Það nú máli. Þessu þarf bara að breyta.
1: Já, það vantar peninga.
2: Já, hvern af hverju vantar peninga? Vegna þess að þeim sóaði í einhverja vitleysu. Það ekkert annað. Þeim bara liggur hent út gluggann. Við þurfum náttúrulega bara forgangs að raða í okkar lífi og við getum ekki farið að pína borgarbúan endalaust í eitthvað
1: Já,
2: sem
1: Já, Sifus, við vitum það. Sko, menn eru að reyna að finna raun hafa leiðir.
2: Mm-hmm.
1: Í þessu menn koma að vera kannski nýr meiri hluti og þeir vilja jú gera ýmislegt. En kannski þetta háar tölur sem eru að selja lóðir. Ég meina Ingibjörg Sólrún byrja á þessu.
2: Já, já.
1: Og þetta eru staðið yfir síðan. Nú var nú sveitafélag tekið þetta upp. Og þetta ein ástæðan ásamt háum vöxtum sem að, hann var nú Baldur var að tala sem ástæðan fyrir því að húsnæðisverð hefur hækkað svona gífulega.
2: Mér langar aðeins að taka í neitt að því ég velkist nú aðeins í þessum húsnæðisbransa.
1: Já.
2: Í keldum eða keldna holti.
1: Já.
2: Þar gert ráð fyrir svo kvöldum bílastæða húsum sem skulle ekki vera meira heldur en 600-700 metra fjarlægð frá heimili fólksins og þá að labba heim og allt þetta.
1: Já.
2: Hugmyndir að þessum bílastæða húsum til þess að spara fé og þurfi ekki að grafa undir húsin til þess að búa til bílastæði og geta haft einhvern skandinavískan eða spænskan lífstíl. Við verum átt okkur einu. Það kostar cirka 150-170.000 krónur að steypa upp bílastæðahús, rátt bílastæðahús. Það kostar cirka 200.000 krónur að búti bílakjallar undir húsi. Það ekki stærri sparnaður í byggingunni heldur en þessi peningur sem að segir mér það að það býr ekkit að baki einhver sparnaðarugsun. Það spýr bara baki bílahatur, einhver útópía einhverja bekki og gróður og glansmyndir inn í einhverjum nóbrandi skítköldum skuggaportum þéttingarinnar. Þetta bara svona. Þú getur ekki rökstutt þetta mál ef þú skoðar tölunar. En þú getur sagt fólk ýmislegt sem að velkist ekki í tölun.
1: Valdur, getur nýja borgarstjórn gert eitthvað í leigumarkaðan gert skipsir að því sem að gerast á leigumarkaði
3: Ég var nú að fundi leigenda samtakara núna á laugardag í Pallborði og þar
1: Ég að tala raunhafar
3: Já, raunhafa leigin til að lækka leigu er að skera upp perur gegn okurvöxtum og við eigum ekki að leggja áherslu á að byggja fleiri 1050 leiguíbúðir þegar leigjendurnir sjálfur vilja kaupa en ekki leiga. Þess vegna förum við aðra leiðir og það sem ég rætti á sínu tíma, ég gerði með ferð þannig að hlustendur viti nú að ég veit aðeins hvað ég að tala Ég fór að heimsótti íbúa í einu hverfi þar sem Bjarg með fullt af íbúðum byrjar á að ég ætla að hitta tvo enda en ég hitti held ég 10 eða 12 íbúðareigendur og ég bar undir á þessa spurningu, ég var að skoða þetta þegar þetta var nýkomið í notkun og ég spurði þessa 12 aðila ef ykkur stæði til boða að kaupa þetta húsnæði í dag þið fengið þá að greið út 10% útborgu sem eru gerð sem þið fengið eitthvað lán fyrir vextir væru hófstiltir hver af ykkur myndu vilja það og það komu 12 hendur upp og þetta var nú bara vísindakönnun hjá mér að því ég á þessari skoðun við erum sér eigna stefnum flokkur og þar að leiðandi finnst okkur galin hugmynd að vera moka eins og í gær í fasteignafélag hér í bæ 1000 milljónum til þess að byggja eitthvað hagkæmar leiguíbúðir, þetta náttúrulega bara tóm þvæla leiguverðið getur aldrei verið annað heldur en vaxtabyrðin af húsnæðinu sem verið að leiga
1: Eru fasteignafélagi...
3: Og þá vísa ég aftur í munin á 68 eða 9.000 krónum versus 330.000 af 333 af íbúð annars vegar í Svíþjóð og hins vegar hérna heima, stúdíóíbúð.
1: Eru fasteignafélagin að auka ítök sín í...
3: Já, það alltaf hérna, þannig eru fleiri. Þetta félag sem þannig ræðir heitir Reyr og móðurfélag Reyr Verk og Reyr 20 sem eru nú með svona Það sem við köllum djöflasýru kaupsáninga fyrir þá sem að þurfa hluteldar lánhjóðum, það nú frægt mál reyndar.
1: En hvað er og, borgin að útvega fjármunum?
3: Já, Reyr fekk sem sagt í gær þarf að kvitta sanningunum að þeir fengju 1000 milljónir.
1: Fyrir hvað?
3: Til þess að byggja hagkæmt leiguhúsnæði getur hvar á Ártunnsvöða í nýja borgarlínukverfinu. Það sem enginn á að vera bíl og allir að brosa og fara á stuttbuxum í strætó. Þannig að þessi geðveiki komin að stað og því miður það þannig og mér sama þó sko, fylgjendur þess flokks verði fúlir, þá verðum við að horfa á staðreindir. Við erum búin að einblýna á beirihlutan. Minnihlutin litlu skári sem ég bóði í dag. Af því að þetta náttúrulega yfir lögfræðingur þessa batterís, sem ég að tala að hafa fengið 1000 milljónir í gær, heitir Páll Edvald og í sjötta sæti á lista miðflokksins, sama lista og faðir hann skipa fyrsta sæti á. Þannig að þá fyllist maður að sjálfsögðu svona óþæginda tilfinningu. Eru komin fasteignafélög, stór fasteignafélög, með frambjóðendur í alla flokka. Eina sem ég get fullið þeir að þeir eru sko definitli ekki í okkar borg. Þannig að þetta er eitthvað sem að hlustendur verða Þetta eru nú
2: Þetta eru svona fundið, sali,
3: En bara það, þetta var nú bara frétt á viðskiptablaðinu sem ég greip og þetta komið mjög óvart að þeir væru konir út í þennan, út á þessar slóðir að því að
1: já, við skulum, já,
3: það er eins og það er
1: En
3: við endur byrtum þessa frétt af viðskiptablaðinu og erum búin að fá leiðilega mörg skilabóð þar sem er mokað yfir okkur fyrir það eitt að endurbyrta frétt þannig að það er ekkit auðvelt alltaf að vera svona móti straumnum en við erum í sama straum á sömu leiði straumnum eins og langt flesti borgarbúar það eina sem okkur vantar að borgarbúar hlusti og veit okkur stuðning 16. maí næstkomandi
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgforsson og þeir eru frá okkar borg sem í framboði núna. En við ætlum að hlýða núna á auglýsingar og eftir auglýsingar hlýða þá opnum við fyrir það umræðuna aftur.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæran.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
2: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Við hjá Granítöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí, Miðflokkurinn.
4: Þetta er ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 20 milljarða. Okkar borg, XR.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpsögu.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Sigfús Aðalsteinsson og Baldur Borgþórsson en þeir eru frá framboðinu Okkar Borg. Nú hérna, Baldur.
2: Já, ég ætla að fá að skjóta bara hér inn fyrir hlustendur að ég myndi ekki nafnið þá sem blessaða myndbandi sem á að kæra okkur fyrir, mögulega. En startið á því og nafnið á því sýnist mér, ég heiti Indiana Rose og ég ætla að kenna þér hvernig þú verður góður, gott eða góð í rúminu.
1: Er þetta verkefnastýra?
2: Þetta er verkefnastýra sem við eigum að vera að særa svona blíðuna sem er að hjá. Ég segi nú bara eitt ef ég fer hér á út á sögubjötur og ég má heldur ekki endurbyrta þetta myndband á, sem er á opnum vef
1: Reykjavíkurborgar.
2: Það virðist þeirra máli sem stýst.
1: Við höfum nú ákveði stjórnarskrá.
2: Þá verðum að gera okkur grein fyrir því að það er verið að sýna börnunum okkar þetta í leik- og grunnskólanum. En ekkert meir þetta, bara þannig að hlustendur viti.
1: En Baldur, sko, nú það þannig að sambandi við samgöngunar, samgöngumálin, hafið þið áætlun sérstaka í samgöngumál sem er raunar?
2: Já, hún er náttúrulega fjölþætt. Það sem stendur upp úr er borgarlína burt, frítt í strætó og spörum 20 miljardar ári. Það er slagur þau okkur.
1: Já.
2: Og við getum staðið við það allalegu upp í rjáfur að því að tekjurnar af strætó, árlegar tekjur af bara allri fargjaldarsölu, eru í dag 2 miljardar, en varlega áætlað verða 8 til 10 miljardar vaxtagreiðslur á lántöku vegna borgarlínu. Og þar að leiðandi, það er fyrir utan fullt á öðrum hlutum, þannig að við getum orðað þetta sem svo, það er ekki miljardar sem við erum að fara að spara, heldur 20 miljardar. Og hitt sem að við leggjum megin áhersla á að það er þessi þétting, hún er samtvinnuð borgarlínu verkefninu. Það er þannig. Það sést þegar kýttir ásana.
1: En Baldur, er gert og mikið varðandi þessar almenningssamgöngur?
2: Nei, það þarf að bæta þær.
1: En nú að tala með þessi 4% sem að nota nýta sér almenningssamgöngur, 4-5%. Og þetta far, þeir segja það með að við sína tölur og sína forsendur, þetta fari upp í 12%.
2: Það er alrangt. Reykjavíkurborg fekk styrk, eða það er að segja sveitafjölögin á sínu tíma 2012, 1000 miljónir á ári, samningu til 10 ára, sem átti að fjölga notendur strætó úr 4% í 12%. Þetta er ekki nýtt dæmi
1: nei.
2: Og það gekk ekki betur en það að þegar 8 ár voru liðin þá voru 3% komin í 3,6. Þetta er full reynt.
1: En við langar að spyrja þig líka, Baldur, heldur telur að meiri hlutin sé andvíg úr Sundabrautinni?
2: Já, nú skulum við fara í það mál. Það er nefnilega risa mál og nú er það íbúar í Laugardal, það er að segja Langóskverfi, Lauganesi og víðar á því svæði. Nú er það þeirra hlusta vel. Að því að tilstendur, meir og minna hjá öllum flokkum, sama hvað þeir eru að breyta núna 5 mínútur fyrir kosningar, að fara svo kallaða brúarlið sem mun gjörsala ganga frá Laugardalskverfunum eins og þeir leggja sig og mun gjörsala ganga frá Grafarvogi að auki. Og það er vegna þess að með brúarliðinni þá er það stílinn á að gera Hallsveg svo kallaðan sem að grafa og spúa þekkja að hraðbraut í gegnum mitt hverfið til að tengja út á Vesturlandsveg við Keldnaland og Vesturlandsveg og alla leið upp í Úlfarsadal og síðan upp í Mosó. Þetta segjum við alveg þvert nei við og slagur hjá okkur þarna er Sundabraut í göng eða engin Sundabraut og það gerum við að því að þarna er í húfi framtíð vellíðan og hérna líf tugþúsunda einstaklinga þegar saman í talið. En nota bene, við vorum bóðar á fundi á Vegagerðinni nýverið, þar búið að taka gangnaleiðina og gjör breytinni frá því sem var alla tíð frá 2007. Þannig að ég vil ítreka við hlustendur, við erum að fara 2007 leiðina, þó að hljómilla. En þar eru sköngin, vestarimunin er þannig að hann liggur á landfyllingu framan við Kirkjusand og þessi göng opnast 3,8 km síðar í hlíðinni sem vísar að Geldinganesi sem við ætlum einmitt að skipuleggja þannig þetta er algjörlega frábært þetta mun nýtast íbúum í svona cirka hálfum hluta Grafarvogs létta af álæginu þar kvölds og mótna og síðast en ekki síst við ætlum að segja þvert nei við það sem að fylgir þessu 100% og búið að leggja fram ár eftir ár þá að rukk okkur vegatolla fyrir að keyra á milli staða innan okkar eigin sveitafélags og það einhver smápenningar það hundruðir þúsunda á hverju einast ári á hverja fjölskyldu
1: Já.
2: Það staðreynd
1: Nú, Sigfús, fjármál og rekstur borgarinnar, Reykjavíkur borga eyð og miklu og hægt að skera verulega niður? Er það bara einhvers konar yfirlýsing rétt fyrir kostningar sem að maður heyrir frá sömu stjórnmálamönnum? Er það raunhæf leið?
3: Ég sko, ef það ekki hægt að skera niður í þessari borg, þá erum bara glötuð. Það alltaf leiðir til þess að laga það sem afvega hefur farið á leið þessa meirhluta í 16 ár. En klárlega þessi meirhluta reyna afvegalega borgarbúa því að það gosið fram í fjölmiðlum með einhverja yfirlýsingar í október, november að borgin sé að fara að hagnast hún ætti svo sem ekki að hagnast neitt hún er bara rekin á flötum pening en síðan kemur í ljós í lok apríl að borgin að tapa á 7 miljard eftir að búið að leika sér með fasteignir félagsbústaða og hækka virðið þeirra eftir að búið að leika sér á því að rífa allt sem hægt að rífa út á orkuveitunni þetta alveg augljóst mál að þetta bara fyrirtæki illa og bara Reykjavíkurborg ekkert annað en fyrirtæki bara með marga anga
1: Hafið þið komið með tillögur það hvernig þið viljið forgangsráða fjármunum?
3: Sko, stefnuskráin okkar segir nákvæmlega til það hvernig við myndum forgangsráða. Við viljum til dæmis stoppa þetta bótarugl og veru þessara hælisleitenda sem eru á kostnað borgar og ríkis innan borgarinnar og ríki tekur bara ábyrgð á þeim hérna í fara og enda tók það ábyrgð á þeim þegar þeir komið til landsins. Þarna teljum við felast verulegar fjárhæðir. Fjárhæðir sem eftir að nota fyrir borgarbúana sjálfa, fyrir börn og skólabörn. Við verum alveg átt okkur á því að við getum sparað á einni hlið þó við kannski veitum peningunum á aðra hlið. Það alveg ljóst. Við þurfum að reka þessa borga á allt annan hátt.

0: bylling eða hrein vanhæfni. Og þegar að fólk með alls konar undarlegar hugmyndafræði sem sagt svo sér trúar kvöld eins og við kvöldum það fólk sem með einhverja undarlega hugmyndafræði kemst í stjórnunastöður eins og neyri ráðhúsi þá náttúrulega ekki von á góðu því að þá skipta peningar einhver máli og ég hugsa eins og Sigfús þekki nú eitt svona gott dæmi við vorum með braggan á sínum tíma en nú braggin
1: já,
0: ekki braggin neitt
1: sem kostaði hálfa milljarð
2: hann ekki neitt
0: hann ekki neitt við hliðin á Brákaborg
1: það fjórum milljarðar
2: hún komin í 3,6 milljarðar
0: 3,6 milljarðar og það sem meira það ennþá ónótæft það ekki enn komin börn í skólan á sama tíma byggður fyrir 650 milljónir í sveitafélaginu Árborg svona á líka stór leikskóli splunku nýr og löngu komin í gagnið þannig að þetta bara lítið dæmi þarna fara varlega áallaf 3000 milljónir beint í tunnuna ef að taka gæja sorpeðingastöðuna sem að kostaði 6 milljarða og var lokað eftir 8 mánuði vegna miklu vegna þess að var nota byggingarætt við límtir og annað sem að sérfræðingar höfðu vara við að mynda aldrei gangi upp í þessum rekstri þannig að það ekki eitt það bókstaflega allt á kólvi eins og ég sagði á þann það miklu betra að segja hvað rétt gert heldur rangt En í þessu tilfelli þegar að kemur á fjármálunum, þá það bara null, það bara ekkert.
1: Þú myndist á leikskóla, þannig sem var í byggingu, kostaði hvað, 3,6 milljarðar ekki?
2: Ég hinga til.
1: Nú segir mér, hvaða stefnu hafi, Baldur, segir mér stefnu ykkar í leikskólamálunum?
0: Ég held að
1: það betra... er mjög mikið rætt þessi leikskólamáluna í þessu kostningu.
0: Ég held að ég afhendi það okkar sérfræðing Sifúsi Aðalsteinsinni að svara.
1: Sifús, hvað segir það?
2: Já, sko, stefna okkar svo, sko, það allir að reyna að lofa einhverju stefnu í leikskólamálum, það allir að reyna að sverja þá sem við getum bara byrjað á morgun að taka inn börn sem 12 mánuði á eldri sko, það ekki til mannabliða fólk bara virðist ekki fást á leikskólanum til vinnu þannig við verum að taka og segja ok, gefðu mig 3 ár í að breyta þessari stefnu sem núna ég held að næstu 3 árin muni fari það að reyna að byggja upp leikskóla að hvaman hátt og akkurat að skoða hvað búið að vera að gera í nágranna sveitarfélögum þar sem að byggingakostnaður kannski 700-800 milljónir á 100 barna leikskóla við þurfum að eða 3,64 milljörðum í það þannig eru 4-5 leikskólar en það sem við þurfum að gera í launamálum og öðru slíku er náttúrulega bara einhver endurskoðun við getum ekki bara sagt við þetta foreldra heyrðu, ef við þurfum með börnin ykkar í 7 klukkutíma í leikskólanum Það því það að foreldrar eiga bara að fara að vinna 34 klukkutíma vinnuviku sem gengur aldrei upp. Að þá fáið þið bara plossið á 70.000 krónur. Þetta bara fínt, annars þurfum við bara að borga okkur 40.000. Þetta gengur ekki upp á þennan hátt. Við þurfum að fá leið og vinna með þeim sem að vinna á leikskólanum, gefa þeim meira frjálsræði rekstrinum, þeir fá ákveðna hluti og þeir vinni úr þeim. Þetta allt í einhverju yfirstjórn í borginni, í borgatúni eða ráðhúsi. Þetta eru leiðina sem við þurfum að finna. Við þurfum að vinna með fólkinu. En það sem við sjáum út að ef við gætum komist að og tekið til í sem rekstri, þá myndi ég halda að við gætum lofa fólki því að það fengi allir frítt leikskólapláss eftir 3 ár.
1: Já. Baldur, nú það þannig að það skiptir miklu máli Það öryggið fyrir borgarna hér í borginni. Og nú það þannig að fólk á svona ungt fólk það fyrir út að skemmta sér og við, hér á Íslandi hefum verið svo gæfusöm að við, það hefur lítið ofbeldi til tengt skemmtarnalífinu. Þetta hefur breyst. Hvað segir þið, getið þið með einhverjum hætti komið með tillögur að tryggja betur öryggi og líðan til dæmis í nætulífinu eða í hverfum borgarinnar og þetta er náttúrulega stórmál og tengist náttúrulega útlýtingamál.
0: Að sjálfsögðu, það sem er vandir þarna að við förum aftur til 1980 cirka þegar ég voru rekin 5 eða 6 lögreglu embætti á höfuðborgarsvæðinu og að þú taldir saman þann fjölda lögreglu þjóna sem voru á vakt hverju sinni þá, og hér bjuggur náttúrulega þá 200.000 manns
1: Já.
0: Kom kannski 100.000 ferðamenn eða hvað það í dag búa hérna tæplega 400.000 manns og það kom að hengja 2,5 milljón ferðamanna og það sem verðvöld því miður með fyrirandi yfirlögreglustjóra þar á meðalinn

0: þingi yppa bara öxlum og segja að við getum ekkert gert í þessu, hér flæðin glæpa klíkur, mafjur og albanskar og guðma vita hvað þetta heitir, ekkert brugðist við en fjöldi lögregluþjóna á höfuðborgarsvæðinu 1980 þá voru miklu fleiri lögregluþjónar á vakt hverju sinni heldur en í dag og ég held að það segi meir en 1000 orð og það það sem að stjórn Reykjavíkurborgar hefur klikkað á árum saman við látum ekki bjóð okkur svona löggæslu eða svona þjónustu á hálfu hérna lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og sem að stjórnast náttúrulega af ákvarðanatökum í dómsmálaráðuneytinu og þar að leiðandi hjá ríkisstjórn við setjum hnefann í borðið við viljum fá fulla sómasamlega og öfluga löggæslu í borginni víða borginni ekki bara í miðborginni Þannig að borgarar okkar sem erum umbjóðandi fyrir geti gengið hér götur í tiltölulega miklu öryggi eins og þetta var áður. Gott dæmið um þetta til þessum mjóttin sem við ætlum að taka í gegn og gera einhverju huggulegustu biðstöð sem getur. Þar ætlum við líka að ráða öryggisverði. Þannig að fólk geti bara labba þar út af strætóstöð í skiptistöðina og verið örugt. Við getum ekki alltaf til kannski að lögreglan sinni því en það gríðaleg fjölgun lögregluþjóna í Reykjavík til að tryggja öryggi borgaranna og það verður ekkert gaman fyrir sitjandi ríkisstjórn að taka á móti okkur af því í þessu erum við mjög ákveðnir. Þetta bara komið gott eins og eitthvað sagði.
1: Sigfús, eru einhverjir flokkar hér með stefnu með stefnu sem að þú álítur vera skaðlega?
2: Sko, Ég er eiginlega búin að segja að sko, ég, skaðleg sko, ég tel að sko, stefna sem rekin í skólum landsins í dag er skaðleg.
1: Fyrir börn.
2: Börnin þau eiga að reiða sig á, þau get ekki varð sér sjálf.
1: Nei.
2: Þau reiða sig á okkur fullorðna fólki að við skilum þeim út í þjóðfélagi þegar þar að kemur eftir að hafa upplifa örugt líf og fengið rétta kennslu í lífinu. Skólarnir eru að veita gríðalegum tíma í einhverja kennslu sem að ég tel ekki að þurfa einu sinni, það þarf ekki að vera ræða, hún á ekki að vera aða. Við erum komin af niðurfallinu í lærdómi barna, í leskilningi, hvað segja písakannans. Við verðum að taka á þessu, því að eins og þú segir, spurningin er þetta skaðlegt? Ég segi já, í þessu tilfellinu er þetta skaðlegt.
1: Nú, tíminn er okkar að renna út að lokum. Hvað vil ég segja við hlustendur út var sögu, hvers vegna á að kjósa ykkur?
0: Fyrir mitt leiti þá ætla ég að beða kjósendur að hafa í huga að þegar ástandið orðið eins og í dag, tala ekki framtíðarhorfurnar, þá þarf fólk að þenni út kassan, rétt úr sér og segja, ég ætla ekki að samþykja þetta og það aðeins eitt framboð, eitt sem við köllum uppreisnarflokkin, við erum kallaðir það og við erum bara ánægði með það við ætlum að snúa öllu þessi rugli sem í gangi yfir til rétt svegar og við ætlum að tryggja það jafn magna á það sem var löngu búin að missa trúna á við ætlum að tryggja það að fólk geti gengið hér út eftir að við komum til valda og noti þess frelsis og þeirra fegurðar sem borgin á að geta boðið upp á og það okkar stefna við ætlum að gera mannvæna borg í rauninni og við ætlum að hafa hlutina þannig að fólk geti gengið hefur og strokið frjálst höfuð en sé ekki dikterað af stjórnvöldum eins og í dag með hvaða má segja, hvenar og hvernig það má ferðast því tímabili líkur daginn sem við komast til valda
1: Hvað segir þú, Sigfús, í lokum?
2: Já, sko, ég held að við séum flokkur sem að muni upplýsa fólk það sem fer fram og það sem að fólkið á að vita sem það fær ekki að vita í dag. Ef við komumst í valda, það var alveg ljóst mál að við vinnum með fólkinu. Við vinnum ekki gegn því. Í dag unnið gegn fólkinu.
1: Ég þakka ykkur fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
0: Kæra þakir.
2: Takk.

0: Steinprýði auglýsir. Þú færð steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Tvö bílastæði með hverri íbúð og ekkert kjaftæði. Okkar borg XR.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar.
6: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
8: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í komandi bæjarstjórnarkosningum í Hafnarfirði. Velkomin.
1: Takk fyrir það. Takk.
0: Nú kannski byrja að hlusta, þú hefur nú verið hérna í meirihluta.
1: Já, við erum búin að vera meirihluta í 12 ár.
0: Já, og mér langar að spyrja, svona, hvað ertu svona stoltastur af á þessu til þessu kjörtímabili? Og hvað hefur svona gengið best?
1: Ég mjög stoltur af því hvernig við höfum á okkar tíma náða rétt af fjárhag bæjarins, við höfum náða að koma honum af gjörgæsludeild og í nokkuð góða stöðu.
0: Var hann í gjörgæslu fyrir 12 árum?
1: Já, við vorum undir eftirlitsnefndan fjármálinn sveitafélag, en þess að það var búið að sigla svolítið greitt á árunum.
0: Já, þið skulduðu mikið.
1: Við skulduðu mjög mikið þá og skuldum því miður enn mikið, en við erum með tök á stöðinu og skulda viðmið og skulda hlutfallega lækkað mikið frá því að við tókum við. En það sem ég stoltastur af á þessu kjörtímabil er það að við höfum verið mikill uppbygging á bænum, við erum búin að vera bæta við það bil 2000 íbúðum og sennilega 3500 íbúum cirka. Og það hefur gengið vel, við höfum náð að fá alla þessa nýju Hafnfirðinga inn í bæinn á þess að það skapist vandræði með innviði, skólar og leikskólar eru alveg í góðu standi hjá okkur og önnur þjónusta hefur gengið vel. Þetta er alltaf eitthvað sem á bæta, það er engin leið að hafa allt fullkomið en við erum hins vegar að koma mjög vel út úr þjónustukonunum Gallup. Gallup gerir okkur ári þjónustukonunum þjónustu sveitafélaga og spyr íbúana hvernig þeim líkar þjónustan. Við höfum hækkað mjög mikið síðan við tókum við og við erum núna í öðru sæti með allra sveitafélag á landinu. Við erum yfir meðaltali í öllum flokkum sem við spurtum og það er eitthvað sem ég mjög stoltur af og ánægður með að við séum að koma svona vel út. Það þýðir náttúrulega að bæjarbúar eru ánægður. Hafnarfjörður er mjög góður bær og fólk er ánægt að vera þar.
0: En segðu mér, nú ertu búin í 12 ár, nú er það þannig í stjórnmálum hér á Vesturlöndum, þegar menn eru búin að vera lengi, þá vilja menn breytingar.
1: Já,
0: er ekki verið að tala það núna í Hafnarfirði að nú þurfum að breyta til og fá nýja sveitarstjórn?
1: Já, það er nú aðalega herramaður svona í eldrikantinu sem er að nefna það, en nei, það er ekki almennu rómur það.
0: Þú veist alveg hvernig stemmingin er.
1: Já, ég er sjálfur búin að vera í 4 ár og er núna að taka við sem átviti af Rósu Guðbjartsdóttir sem að var búin að vera undan mér.
0: Já.
1: Ég hef auðvitað verið mjög lengi viðlóðandi bæjamálin en bara bæja fulltrú í 4 ár og núna nýr átviti. Það er engin þreita í okkur, við höfum mikla endurnýjunar getu og við erum að sækja fram aftur og aftur og ég heyri ekki annað en að bæja að búa sig sáttur og ég heyri það mjög ofta að fólk vill ekki einmitt breyta til, það vill halda áfram með sama munstur og við höfum verið. Það er gott ástand í Hafnarfirði, bjart framundan og fólk er ánægt.
0: Nú er sveitarfélag á Íslandi mjög skuldug, langflest. Reksturinn ekki nægilega góður en þú ert að tala þannig að þú dánaði með fjárhagsstöðu borgarinn, bæjarins.
1: Bæjarinn er, hann mætti að þetta verið betri en við erum samt sem áður í þeirri stöðu að síðan við tökum við árið 2014 og ef við tökum þetta tímabil,
0: já,
1: þá höfum við náður reka A hlutan með hagnaði og A og B hlutan með miklum hagnaði, það bil 10 milljarða á verðlagi hvers árs og samtals og yfir 11 milljarða hagnaður af A og B hlutanum. Þegar að samfylkingin stjórnaði á undan okkur, þá skiluðu þeir af sér með mínus bæði á A og B hlutanum og það þrátt fyrir að þeir hafi selt HS Orku fyrir verulega fjárhæðir til þess að bjarga bænum út úr krökkum í kringum hrunárin.
0: Hvað er það sem þið gerið að þínu mati í samanburði við já, minnihlutan sem var nú í stjórn áður? Hvað er það sem þið gerir sem veldur því að fjárhagsstaðan er betri að þínu mati? Ég meina að nú er það þannig að þetta eru lögbundin útgjöld að mestu leiti, er ekki 80-90%?
1: Jú, og það er alveg rétt hjá þér og síðan koma skuldinnar og taka heimingi.
0: Já, þá koma skuldinnar og menn verða bara að borga skuldinnar með háum vöxtum og öllu því.
1: Já. Nei, við náttúrulega fórum í úttekt á rekstrinu þegar við tókum við á sínum tíma.
0: Já.
1: Og það náðist hagræðing og síðan höfum við verið mjög gætin með
0: hvernig
1: það.
0: Hvernig hagræðing? Þú talar um verð hagræðing. Hvers konar hagræðing verður?
1: Við náum að nýta bæði eignir og vinnu afl aðeins betur og við náum að gera þetta þannig að þó bærin sé að vaxa þá er yfirstjórnin ekki þannig stútt. Við erum núna með næst lægsta kostnað við yfirstjórn á sveitafélagi af þessum stóru. Við erum rétt fyrir ofan Garðabæ en það mjög lítið, minni 45.000 hjá þeim og 47.000 á hvern íbúi hjá okkur.
0: Já.
1: Þannig að við höfum verið mjög passasum, við einfallega berum virðingu fyrir fjármunum bæjarbúa og reynum að gæta þess að þið fara ekki ofrætt úr kassanum.
0: Nú, ef við förum að snúa okkur svona einstaka málaflokkum, það til dæmis byrjum á borgarlínunni. Hver afstæða þín til borgarlínunnar og hefur afstæða sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, hefur hún breyst varðandi borgarlínunna?
1: Sko, borgarlínan nú ekki á dagskrá í Hafnarfirði þegar eftir svona cirka 10 ár, ef hún kemur. Ég einhvern veginn
0: efast... En þið eru að ræðum hana,
1: þegar ekki? Já, við erum að líta ræðum hana. Við erum að ræðum samgöngu sáttmála sem við viljum taka upp.
0: Já.
1: Við viljum endurskoða hann og reyna að flýta vegaframkvæmdum á Reykjanesbraut 1-2 ár helst, ef það mögulegt. Það það mikilvægasta fyrir okkur í samgöngu sáttmálanum. Það að kaflinn frá Lækjargötu að Kaplakrika verði unnin hraðar heldur núna stendur til vegna þess að þar umferðarhnútur sem allir sjá og vita af og við viljum reyna að leysa hann eins hratt og mögulegt er.
0: Verður það gert þá með einhvers konar nýri útgáfa borgarlínu?
1: Nei, það eru bara göng undir setbergið til þess að koma umferðinni betur í gegnum bæinn.
0: Já.
1: Og það eitthvað sem við teljum að sé besta leiðin, það líka mögulegt að fara í mislæg gatnamót og stokk en það skapar mikinn vanda á framkvæmda tíma sem verður væntanlega milli 2 og 3 ár.
0: Þetta mjög dýrar framkvæmdir.
1: Já, já, en menn byggja göng út á landi fyrir nokkur hundru manns og það þykir ekki tiltöku máli. Við deilum bara þessum göngum bara á Hafnfirðinga, þá var það kannski milljón á hvern íbúa. Ef við tökum síðan göng kannski eins og niður á Seyðisfjörð, þar eru við að tala mikið nær 100 milljónum á hvern íbúa ef við viljum fara í svona samanburð. Þannig að ég held að höfuðborgarsvæðið þurfa að fá peninga í samgöngur alveg eins og landsbyggðin.
0: Já. En hérna, nú varðandi önnur mál, hér til dæmis í Reykjavík, þá var mikið talað bílastæði. Bílastæði svandamál í Hafnarfirði?
1: Nei, við höfum passað mjög vel upp á það. Við viljum hafa pláss fyrir fjölskyldubílinn, við viljum að það sé nóg af bílastæðum og við erum að leggja okkur fram það að gæta þess að þegar við erum að skipuleggja þá sé gert ráð fyrir bílum og það sé gert ráð fyrir að bíla standi á bílastæðum. Það eru bílakjallarar og bílastæði ofanjarðar. Og við erum mjög vakandi yfir þessu. Við viljum ekki bara þvinga fólk í það að gera eitthvað annað heldur en það vill og langflestir vilja vera á fjölskyldubílnum sínum. Það þægilegasti samgöngumátinn og við erum sammálaðin.
0: Það er ekki ágreiningur samgöngumálin í þessari kostningabaratu í Hafnarfirði?
1: Það er ekki ágreiningur því sjálfur sér. Það er allir sammála það að það þarf að bæta flæðið á Reykjanesbrautinni. Það er alveg á hreinu og allir sammála það. Mögulega er einhverjir sem vilja leggja meiri áherslu á að hvað að segja, þrengja að fjölskyldubílnum, en við erum alveg klár á hinum endanum í því og svo snýst þetta forgangsröð hér og þar, en almennt séð vita allir hvað þarf að laga og menn eru jafnvel sammála hvernig eigi að laga það og allir vilja gera það hratt.
0: Nú, ef við förum í húsnæðis og skipulagsmálin, er ágreiningur á milli flokka varðandi til dæmis skipulagsmálin?
1: Nei, ég búin að vera að fór með að skipulags byggingarás að þessu kjörtingabili, við höfum verið að vinna mjög mikið í skipulagsmálum, við höfum verið að vinna nýtt aðalskipulag og það hefur verið góð samstaða í ráðinu. Auðvitað er einhver smá núningur en í öllum megin dráttum hafa flokkarnir verið sammála. Við höfum lagt áherslu á það að vera með fjölbreytt framboð, það er hvergi meira af hlutdeildarlána íbúðum sem hefur selst heldurinn í Hafnarfirði. Við höfum líka verið með samninga við Bjarg, þannig að við erum á þeim endanum, svo höfum við lagt áherslu á það að það sé framboð af stærri fjölbýlisegnum og einnig sérbýli, bæði einbýli, parhús og raðhús og við höfum passað það í skipulagið, það sé framboð af því, ég get bara sagt að það vil 40% af því sérbýli sem hefur verið byggt á kjörtímabilinu hefur verið byggt í Hafnarfirði með að við höfuðborgarsvæðið vegna þess að í Reykjavík er nánast eingöngu verið að vinna á þéttingarreitum þannig að það er ekkit sérbýli. Ef þú ferð of mikið inn á þéttingarreiti þá er það allt saman fjölbýli og það er nú þannig að í könnun hjá HMS komið ljós að drjúgur meirihluti Íslendinga vill á endanum búa í sérbýli og við viljum tryggja að það verið áfram möguleiki. Við erum núna komið með Þorlákstún sem er svæði sem er rétt norðan við Reykjanesbrautina, svona cirka til móts við það sem Æslandir er og það. Og það eru lítið hverfið með 46 litlum sérbílum. Það verður mjög spennandi að úthluta því og sjá það byggjast upp á næstu árum. Og við erum líka með Vasslíð sem er svona síðasta stóra svæði sem innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins sem við getum skipulagt. Þar erum við að sjá kannski 1200-1300 íbúður og það verður drjúgur meiri hluti af því sérbýli. Þannig að við erum að gæta þess að það sé frambúð af öllum tegundum. Við erum líka með þéttingarreiti sem eru farnir af stað og þar eru nokkur þúsund íbúður sem að er pláss fyrir. Við höfum ekki byggt mjög mikið á þéttingarreitum hinga til. Þetta verður pínulitli reitir, kannski 3 íbúður eða 5 eða 10 eða 20 eitthvað svo leiðið sko. En núna erum við með þessa stóru reiti, það er Hraun vestur og Óseyrarsvæði sem er að fara af stað og það er farið af stað á Hrauni vestur, það eru komnar 100, rúmlega 100 íbúðir og aðrar 400 nála því að fara í gang og svo á næsta ári væntalega ennþá meira. Þannig að það er að vera mjög spennandi staður að sjá byggjast upp en hérna eins og allstaðar þar sem eru stóri þéttingarreitir þá eru þetta eru í rauninni dýrarlóðir vegna þess að þú veist að láta eitthvað annað víkja á svæðinu, þú veist að fara með atvinnu húsnæði og...
0: En hafið þið ekki gott landrými þarna nægilegt?
1: Nei, við erum núna að klára...
0: Er það verið eins og kópa og vera?
1: Nei, við erum nóg land, en það er ekki innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins, það er vandamáli og ég er nú komin að þá skoðin eftir að hafa verið í þessu 4 ára, ég vil bara afnema þau, bara burt með þau, við þurfum ekki þessi vaxtarmark, burt með vaxtarmarkin. Ekkert að vera útvikað eða eitthvað svoleiðis, bara taka
0: því. Hvernig þrengja er að ykkar sjónarmiðum þannig?
1: Núna höfum við ekkert land til að byggja á fyrir utan vatnshliðina. Við erum að fara útluta síðasta atvinnusvæðinu sem við eigum innan vaxtarmarkana núna á þessu ári.
0: Já.
1: Þá er atvinnu uppbyggingin orðin mjög erfið nema við séum færum að vikka út þessi mörk eða afnema þau. Og það er nú þannig á síðust árum hefur verið gríðaleg uppbygging í atvinnuhúsnæði Hafnarfirði. Mörg fyrirtæki hafa komið inn í bæinn og byggja 200.000 fermetra og við viljum auðvitað sjá þetta gerast áfram því þetta hjálpa líka upp á umferð á höfuðborgarsvæðinu. Við fáum umferðina inn í Hafnarfirði á morgnana og auðvitað Hafnfirðingar sem finna sér störfið hæfi í Hafnarfirði. Það er eitthvað sem við viljum og er mjög gott. Við viljum auka fjölbreytnina. Við erum núna með Icelandair og það eru fleiri stór fyrirtæki sem eru búin að óska eftir að fara í viðræður um lóður og uppbyggingu, þannig að það er mjög spennandi að sjá það gerast og þetta er mjög gott fyrir okkur, en við þurfum að geta byggt meira, við þurfum að hafa meira land til þess að geta þjónust að atvinnulífið og auðvitað þá sem vilja gerast haffyrðingar.
0: En Orri, segir mér, hafið þið selt lóðir hæstbjóðanda?
1: Við gerum það stökur sinnum.
0: Hvernig útlitur lóð? Nú ef við ætlum sig ykkur reykvíkingur, fær ekki lóð hérna, fer til Hafnarfjarðar.
1: Já.
0: Kannski hittir hann þig.
1: Já, segjum bara
0: og
1: það.
0: Og hann segir bara, já, mér vantar lóð, ég vil fá hérna lóð og ég vil byggja einbýlshús.
1: Já.
0: Þeir eru mikið að falla einbýlshús hann.
1: Já.
0: Og hvað gerist þá? Hvað meðferð og hvernig er afgreiðsla á þessum einstaklingi sem á fjármunni en villu þetta kaupa á góðu verði sjálfsagt? Hvernig er þið afgreiðsla á
1: það? Þá segi ég honum að það eru lausa lóðir í Áslandi 4.
0: Já.
1: Hann getur sótt og ef engin annar sækir þá fær hann lóðina. Ef að margir sækja þá er það sýslumaður sem dregur.
0: Hvað þarf hann að borga?
1: Það er svona í kringum 100.000 fermetra byggðu húsnæði, þannig ef þú ert að byggja 200 fermetra þá kostar lóðin 20 miljónir.
0: Já.
1: Og það er lægsta verðið á höfuðborgarsvæðinu.
0: En það er lóðin, það er ekki neitt, er svo auka gjald fyrir gatnagerð?
1: Nei, þetta er gatnagerð og byggingarréttur.
0: Og byggingarréttur,
1: já.
0: Og hvernig er það, er þetta greitt, er þetta staðgreiðsla?
1: Þetta er greitt við útlutin,
0: já. Já, já. Þannig að menn, get ekki veðsett lóðina áður en þegar þeir
1: nei, eru... Nei, auðvitað þú veist alveg að það er rándýrst að byggja og hérna ef þú átt ekki fyrir lóðinu þá áttu sennilega ekki fyrir húsinu, þannig að þetta er svona ágætið spyrjunarpunktur að
0: borga lóðinu. Já, þannig að það er þannig að menn verð breið út í hönd á þetta. Já. Og þetta myndi kosta svona einbýlshús svona 20 miljónir lóðinu.
1: Lóðin, já.
0: Já, það er kannski svona 20% af byggingkostnaði.
1: Já, það mætti búast við að sé í kringum það. Þetta eru, já, já, vel ekki það, sko, því að mér skilst að, og ég hef nú ekki byggt sjálfur neitt nýlega, en hérna skilst að byggingkostnaðar á einbýlishúsum sé kannski 700-800.000. Hver fermetri?
0: Já, það er sko. Nú, ef við hérna, já, en hvernig er staðan þá öðru leiti hérna? Það er heimilislaust fólk í Hafnarfirði?
1: Já, það eru nokkri sem eru skráðir heimilislausir. Við erum búin að vera að vinna í því að finna stað fyrir smáhýsi.
0: Og er, allir að kaupa smáhýsi? Og...
1: Við erum búin að kaupa það meira sér. Við erum þrjú smáhýsi.
0: Er það svipað hérna í Reykjavík?
1: Já, það er svipað og við eigum heldig 3 sem eru klár og núna erum við loksins búin að verða sammála það að, að nota svæði sem fyrir ofan bátaskýli með Hvalaralónið og þar ætlum við að, að auglýsa þessa tillögu mm. og ég held að þetta sé góðu staður, þetta sæmilega nálægt þjónustu og þetta ekki inn í íbúðakverfi eða þetta á ekki að trubla neitt, þetta á ekki að vera fyrir neinum en ég samt nálægt með bænum og ég held að það sé staður sem að við eigum að geta orðið sammála og við þurfum að, að sinna öllum og Já. Þetta hluta því.
0: Húsnæðisvandi, myndurðu segja að það væri ekki húsnæðisvandi í Hafnarfirði? Þú nú búin að lýsa svolítið í sambandi við atvinnuhúsnæði.
1: Já, það fer nú eftir hvernig þú túlkar vanda, sko, en auðvitað að þannig að það mjög mikið af fólki sem...
0: Ég að spyrja þig hvernig þú túlkar vandar.
1: Já, ég túlka það þannig að það mjög mikið af fólki sem myndi gjarnan vilja kaupa sér eigin íbúð.
0: Já.
1: Og það svolítið framboð af nýju húsnæði í Hafnarfirði sem ekki hefur selst vegna þess að vextir eru háir.
0: Já.
1: Það mjög vont þegar að vaxtastigið eins og þeir og það mjög vont þegar að ungt fólk nær ekki að safna sig fyrir útborgun og það eru já, bara vextir og, og lánakjör eru þannig að það erfitt að, að komast inn á markaðinn og við þyrftum að fá svona umtalsverða vaxtalækkun, verðbólga þyrfti að fara niður og atvinnuleysi þyrfti líka að fara niður til þess að laga þessa stöðu en aðalatriði til lengri tíma það að tryggja framboð á húsnæði. Eftirspurnin þarna, hún svona svolítið tempruð bara vegna lánakjara og skilur það en það ennþá mjög mikil eftirspurnin eftir húsnæði bæði í Hafnarfirði og á höfuðborgarsvæðinu.
0: Finnur fyrir því að verktaka leita til Hafnarfirðar?
1: Já, já. Mjög mikið og þeir eru auðvitað alltaf að leita að næsta verkefni og...
0: Jú, en sko hinn í Reykjavík þá eru þess skilir því, það kannski á fyrstu hæði í fjölbýlishúsi, það þarf að vera kannski einhverja þjónustu starfsemi. Eru þið með svona skilir
1: því? Við höfum gert mjög lítið að því, það eru örlítið gert að þessu og það eru alveg gengið upp en við viljum ekki fara í það að skipuleggja heilu hverfin það sem er þjónust á jarðhæð.
0: En viljið þið fá íbúð úr þessum byggingum til að nota sem félagslega íbúð eins og þeir gera hérna í Reykjavík?
1: Við höfum sett inn skilmála það að við höfum rétt á að kaupa en það líka tekið fram...
0: Á hvað verðið kaupið?
1: Já, það það sem ég ætla að segja, það á markaðsverði.
0: Já.
1: Þannig að þessi réttur náttúrulega ekkit eitthvað stórkostlegt skilir eða þvingun eða neitt, þetta bara á markaðsverði.
0: Þetta dýrt fyrir verktaka inn í Reykjavík.
1: Já, af því það á undirverði.
0: Já. Nú, við ætlum að fara úr húsnæðismálunum og hérna skipulagsmálunum yfir í skólana.
1: Já.
0: Og það eru þetta leikskólin og það er grunnskólin. Nú, þetta eru mestu útgjöld ykkar eru til þessa málaflokks.
1: Já, já.
0: Og kannski byrjum á grunnskólanum. Nú hefur við reikin stefna sem ber heitið skóli án aðgreiningar sem svona ákveðin, já, stefna sem byggir á einhvers konar réttlæti, jafnréttishugsjón, gerir það fyrir. Hvernig er þetta í Hafnarfirði? Hvaða skoðan hefur þú á þessu skóli án aðgreiningar?
1: Ég held að það þurfi að skoða það mjög vel hvernig við
0: gerum. Þið hafið stefni sem álum,
1: er það ekki? Já, við erum með skóla án aðgreiningar og það er ekki... Allir sammálum að það hafi gefist eins vel
0: eins og... Hvað finnst þér?
1: Ég held að það sé ekki réttaleiðin. Ég held að við ættum að reyna að sérhæfa nám meira, aðlaga námið að getu nemandans. Við ættum að ganga lengra í því og leggja okkur meira fram og það held ég að væri betra fyrir alla. Afbragðsnemendur og líka þá sem eru í þeirri stöðu að þurfa meiri og... öflugri stuðning.
0: Þetta tengist líka börnum sem koma frá útlöndum?
1: Já, já, og það er hérna bara eitthvað sem við þurfum að vinna í því að þau þurfa að aðlagast þannig að þau læri tungumál og komist inn í það að geta fylgt eftir í bekknum og það er ekki eitthvað sem gerist bara með því að setja það inn í bekki þau þurfa að sérstaka stuðning eða mögulega bara hvað getum við kallað, inntöku deildir eða inntöku skóla?
0: En þetta er sko, ef allavega sjálfstæðismenn eru fylgjandi stefnu ný í menntamálum skóli án aðgreiningar, þá erum að ræða sko hugmyndafræðilegan ágreining við hinaflokkana. Er það ekki rétt?
1: Ef við erum fylgjandi því?
0: Já. Nei, ef þeir eru sko ekki fylgjandi því, segi.
1: Já, það getur verið að það sé ágreining.
0: En hefur þetta ekki verið rætt?
1: Við erum að ennþá að fylgja þessari stefnu og ég er kannski meira að tala fyrir sjálfa mig þegar ég efast þessa leið. En ég held að félagi mínir í sjálfstæðarflokknum séu tilbúnir að horfa á þetta og við séum öll svona með okkar ég var sendur að þetta sé endilega rétta leiðin. En þetta ekki eitthvað sem hreyfist mjög hratt, því að það nú þannig að, að kennarastéttin íhaldsum og við gerum þetta ekkert nema í góðu samstarfi við þau. Það ekki þetta að þvinga breytingar í gegn.
0: Þetta tengist líka menntamála ráðuneytinu.
1: Já, já, þetta tengist að því og hérna við þurfum bara að,
0: hvað að segja? Ertu ánægð með yfirlýsingar menntamála ráðherra? Hann vill telur að ástandi í skóluna sé ekki nægilega gott og vill breyta þessu. Menntamála ráðherran er að móti þessari stefnum skóla án aðgreiningar, þó að hann tilheyri sé í þessari ríkistjórn.
1: Já, ég er nú ekkit alltaf sammála menntamála ráðherra, en stundum get ég bara sagt að ég sé nú svona nokkun einu á sömu línu og hérna í þessu tilviki þá er ég, hvað að segja, ég til ég að skoða málið.
0: Nú ef við hérna ræðum um leikskólan, hvað kostar að reka leikskóla? Veistu það nokkurn veginn? Þannig að tekið það bara kostnað á barn?
1: Kostnaðan á barn er einhvað í kringum 3 milljónir ári eða rúmlega 3 milljónir ári.
0: Já.
1: Þannig að þetta er dýrt.
0: Já. Og ennþá dýrara fyrir yngri börnin.
1: Já, já, það menn tala að það kannski séu fyrir allra yngstu börnin séu raunverulegu kostnaðar í kringum 600.000.
0: Hefur kostnaðar færi hækkað nú kannski, hefur börnum fjölgað í leikskóla með, hefur þeim fækkað hjá ykkur?
1: Já, sko, hjá okkur hefur, ég var nú að skoða þess að tölur daginn, þeim hefur nánast ekkert fjölgað síðustu 12 árin. Börnum já. Í Hafnarfirði þó íbúum hefur fjölgað mjög mikið. Þá er barnafjöldin í heild sinni, þá var þessi tala bara 0 til 18 ára,
0: já.
1: Mjög svipaðar, það er kannski 200-300 börnum meira í bænum heldur en var á þeim tíma sem er ótrúlega lítið. Þetta segir náttúrulega bara hvað fæðingatíðnin hefur farið langt niður á síðust árum.
0: Já, það er rétt. En hvað hérna, nú hefur verið rætt mjög mikið leikskóla, hvernig hérna kemur þetta út, er einhver ágreiningur stefnun í leikskólamálum í Hafnarfirði?
1: Nei, ég held að sé ekki stóra ágreiningu. Við erum með nokkuð góða stöðu á leikskólamálum. Við tókum inn 15 mánaða börn síðast á haust og við erum að reikna með að taka inn all 14 mánaða börn núna í haust sem er miklu lægra heldur en það sem samfylkingin hefur ráðið eins og í Reykjavík. Miklu betri frammistaða, okkur gengur betur að halda deildum opnum og halda skólanum opnum. Við erum með betri stöðu hreinlega varandi starfsfólk og starfsánægju. Þannig að ég held að við séum að gera nokkuð góða hluti í leikskólamálum. Við höfum byggt á þessu kjörtímabili nýja leikskóla í Hamranesi og hann er mjög...
0: Hvað kostar að byggja svona? Hvað er hann fyrir marga þessi leikskóla?
1: Mér minna þessi fyrir 120 börn og hafi verið hvort það voru 900 miljónir. Hann var
0: 1 miljardur inn á 1
1: miljardur. Hann var ótýr þessi að því að hann var keiptur svona í alútbæðu og hérna í raun og veru fluttur inn í einingu.
0: Já.
1: Og mjög flottur skóli og flottustu leikskóla á lóð landsins.
0: Já, þannig að það er hægt að byggja upp leikskólakerfið með þessum hætti síðan. Það hefur nú verið dæmið það hérna í Reykjavík og kostar talsvert meira.
1: Það gengur mjög svel, það fer eftir því hvernig menn nálgast verkefnið og við viljum að leikskólinn sé góður, sem sagt húsnæðið, en við viljum líka að við fáum eins mikið og mögulegt er fyrir peningana.
0: Nú þeir sem að það er fjölskyldur sem vilja að börnin séu bara heima, heimgreiðslur, hvað segir heimgreiðslur?
1: Við erum hindi, við höfum verið með heimgreiðslur og nú viljum við auka við viljum fara upp í 250.000 krónur á mánuði.
0: Þið voru því hvað?
1: Mér minnir að hafa verið 114 núna og hérna...
0: Ef þið fara upp í 200 og hvað, 50?
1: Já.
0: Hvernig mun það hérna verða til þess að draga úr útgjöldum bæjarfélagsins til leikskóla?
1: Ég getur sagt að það er alveg ódýrara að borga 250.000 krónur heim heldur en að taka móti barni í leikskóla, það er ódýrara. En það sem við erum í raun og vera að lofa hér er það að frá því að fæðingarorlofi líkur og þangað til að barninu býðs leikskólapláss, þá ætlum við að borga þessar heimgreiðslur og það sveiflast auðvitað svolítið til því að inntöku aldurinn 14 mánuðir á hausti, hann þýðir það að börn geta verið orðin 17, 18, 19, 20 mánuða þegar þú komast inn í næstu inntöku. Þannig að það er svolítið mikilvægt að hafa það í huga. En við erum að brúa þetta bil og svona fyrir mína parta þá er alveg skoðandi hvort að við ættum jafnvel að hafa það þannig að við bjóðum heimgreiðslur sem til 2 ára aldurs sem valkost. Þannig að fólk geti ákveða sjálft hvort að barnið fara á leikskóla eða hvort að það sé hjá ömmu og afa eða dagmóður eða mömmu og pappa til 2 ára aldurs. Það er eitthvað sem er allt í lagi að skoða.
0: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum þar og hann hefur setið núna í bæjarstjórn á þessu kjörtímabili og hérna en við ætlum núna að hlýða á auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá höldum við umræðinu áfram.
2: Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99.1.
3: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Grannitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Grannitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og grannitöllin.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
6: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
7: Verum saman í sumar. Förum í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Gluggahöllin auðlýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar, endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
8: Þetta ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 10 miljarða. Okkar borg, XR.
3: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
9: Kæru hlustendur, Vilhjálmur Árnason hér. Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjanesbæ hafnar blokkastefnu meirihlutans og lausatökum í útlendingamálum. Með þínum stuðningi getur við hafið nýtt sóknarskeið í bæ tækifæranum.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í þessum bæjarstjórnarkosningum. Orri, ef við snúum okkur að því sko hvaða það mál svona kannski valda einhverjum ágreiningi að nú það svo að hérna Guðmundur Árni, hann hefur lagt áherslu á það að það velji frítt í strætó. Þú ert ekki sammála því?
1: Jú, jú, við erum búin að samþykja til og frítt í strætó og það ágreiningur um það hvernig það verður rukkað fyrir þetta. Og Guðmundur með sína aðferð sem að hann telur betri við erum með okkar aðferð sem gengur út á það að það verið frítt í strætó fyrir börn upp að 18 ára aldri en það verið rukkað eftir notkun þar að segja að hver ferð sé rukkuð og það þarf að semja við strætó það hvernig það er gert.
0: En mjög hátt tekjutap vegna þess að það verið gefin að það verið endurgjast?
1: Nei, það ekki mikið tekjutap en á móti kemur sko að ef það ekki öll sveitafélögin sammálum þetta
0: Já.
1: Þá þurfum við að borga strætó fyrir þetta og það snýst það hvernig það rukkað. Sumir halda að þetta séu kannski...
0: Ég meina menn þurft að borga í Reykjavík og Kópavogi en ekki hafna fyrir.
1: Já, nákvæmlega.
0: Gæti það gengið upp?
1: Það pínlítið flókið þó að sumir finnist það ekki flókið. Þá teljum við að sé í raun og veru eitthvað sem þarf að gera þannig að það virkir rétt.
0: En þið myndu vilja þá að það væri bara frítt í strætó og höfuðborgarsvæðinu?
1: Já, sko...
0: Væri það ekki einfaldast?
1: Það er auðvitað einfaldast að gera það einhvern veginn þannig. En ég er ekki með sterka skoðun að hvort að það eigi frítt eða ekki frítt. Ég sjálfur sér að það sé ekkert ókeypis og mér finnst greiðslu þáttaka ekki óeðlileg.
0: Nei.
1: Og það spurning hversu hátt.
0: Nú erum að tala rúmlega 3 milljarðar er það ekki sem að...
1: Þú tekur strætó
0: á fargjöldum. Jú.
1: Þetta er ekki mikli peningar í stóra samhenginu, það er nú bara þannig. En hérna... Sko, almenningssamgöngur á Íslandi eru ekkert að virka neitt rosalega vel og það eru ekki mikið notaðar. Ef við getum fengið einhvern veginn betri notkun á þeim, þá það gott. Meina, við erum stórt land og fámennt og við erum alltaf í erfiðleikum með það að nýta þessa vagna. En ef við finnum einhverja leið til að gera það betur, þá það allt í lagi í mínum huga. En það enga síður þannig að það verður yfirgnæfandi meiri hluti ferða verður alltaf farin á fjölskyldubílnum.
0: Já, nú flokkar svona sjálfstæðisflokkurinn hefur oft fyrir kostningar komið með tillögur skattalækkanir og hann hefur kannski svona reynt að leggja áherslu á það að flokkurinn væri skattalækkunarflokkur ólíkt hinum flokkunum. Hvað segir nú þetta? Nú er möguleikar á því að lækka skatt í Hafnarfirði eða allir að lofa því?
1: Við höfum verið að lækka skatta, við höfum lækkað fasteignagjöldin mjög verulega, álagningaprósentan hefur farið gríðalega mikið niður.
0: Hvað er hún þá?
1: Hún er samtals 0,33% cirka, var í kringu 0,6% áður, þá erum við að tala fasteignaskattin, vaskjaldið og holræsagjaldið saman.
0: Þetta er aldrei mikið lækkun.
1: Já, á okkar tíma hefur þetta gerst, þetta var mjög hátt í Hafnarfirði og þetta þýðir það að við erum í raun og veru að innheimta 3,7 milljörðum minna á hverju ári af íbúðum Hafnarfjarðar og fyrirtækjum. Ef við förum með þetta á íbúðarhúsnæðið, þá er þetta það bil 200.000 krónur á hverja íbúð í Hafnarfjarðið sem við höfum lækkað þetta gjald. En auðvitað skulum við ekki gleyma því samt, sko, að þetta er skattur sem er tengdur fasteigna mati. Þannig að hann hefur hækkað líka gríðalega mikið á móti. Við höfum í raun og veru sett línuna þannig að fasteignagjöldin hækka ekki umfram verðbólgu að meðaltali. Svo hækkar á pínlítið mismunandi eftir hverfum.
0: Já.
1: Í til dæmis hitti fyrra þá lækkaði fasteignamatið á húsin mínu, svo hækkaði það fyrra, þannig að þetta fer aðeins upp á niður. En við höfum engar síður gert þetta meðan Reykjavíkurborg undir forystu Samfylkingarinnar hefur ekki lækkað álagningarprósentu fasteignaskattsins nokkuð skapaðan hlut í öll þessi ár. Síðan er annað að við lækkuðum fyrir minnum 10 árum síðan útsvarsprósentuna um 0,04%.
0: Þannig þið eru ekki með þetta í hámarki.
1: Við erum ekki með þetta í hámarki,
0: nei.
1: En Samfylkingin hefur á þessu kjörtímabili alltaf lagt til hækkun útsvars. Þeir lögðu til 3 fyrstu árin að þessi 0,04% færu upp í hámarkið og núna við síðustu afgreiðslu þá var tillagan örlítið loðnari að hún hljóði upp á það að hækka útsvar 600 milljónir sem að er loðnari tillaga en það var þeirra tillaga við þessa fjárhagsáhersluna sem við afgreiddum síðast. Þannig að þetta eru auðvitað skýr munur. Þetta er ekki stórkostlegar upphæðir fyrir hverju eina fjölskyldu, en það er samt prinsipp atriði í mínum huga að við læfum fólki að halda eins miklu eftir af sínum peningum og mögulegt er, því ég trúi því staðfastlega að fólk fari betur með sína eigin peninga heldur en að við stjórnmálamenn förum með þeirra peninga. Almennt séð það þannig og þess vegna viljum við að sem hæst hlutfall af aflafé hvers einstaklings sé eftir í hans vasa. Það mín grundvalda trú í stjórnmálum.
0: En nú eru þið búin að hafa verið að lækka skattana en ætlaði að gera það á þessu kjörtímabilið?
1: Já, við ætlum að...
0: Ef og þegar þið komist...
1: Já, ég, þegar við myndum nýja meira mynda þá verður hluta því samkomulagi. Við höldum áfram að gæta þessa fasteigna
0: gjöldin. En er svigrúm til þess að...
1: Ná, það vöxtur í bænum, það tekið vöxtur, þannig ég hef trúið því að það verið svigrúm. Við ætlum að halda fasteigna gjöldunum á sama róli, það að segja að þau hækki ekki umfram verðbólgu, verðlagsbreytingar. Og varðandi útsvarið, þá vil ég fikur okkur niður. Við erum ekki að tala miklar lækkanir, en við viljum bara sína þessa grundvallar nálgun okkar að leyfa fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er.
0: Hvað eru hérna skuldir Hafnarfjarðar miklar?
1: Skuldir og skuldbindingar á B-hluta eru það byrja 70 milljarðar.
0: 70 milljarðar og hvað eru það að borga í vexti að því og
1: fjármagnskostnaði? Minnum mig á síðast ári voru vextir eitthvað rúmlega 2 milljarðar.
0: Ekki meira þá?
1: Nei, en svo það enn. Af þessu eru núna 20 milljarar í lífeyris skuldbindingum.
0: Já, það er komið ekki fram.
1: Það er hækkuðu 3 milljarar á síðast ári sem að var þessu valdandi að á síðast ári var halli á rekstri að hluta bæðasjóðs. En við borguðum af þessum 3 milljarum það bil, já, tæplega 1,5 minni mig inn en 1,5 bættist við reknaða lífeyris skuldbindingu sem núna komin í 20 milljarða og eru þetta gífulega mikið en það byggist á ákveðnum fortíðarvanda þar að segja að við vorum ekki að reka eða Hafnarfjarðarbær var með lífeyrissjóð sem að var ekki að skila nú góðri ávöxtun yfir lengra tímabil og þá hallar mjög fljótt á verri hlið
0: Já En getið þið hérna lækka skuldirnar á þessu gjörðum að bila þínum átti?
1: Já, við getum, það eru auðvitað alltaf mögulegt að lækka skuldirnar ef við einhendum okkur í það. Við munum ekki lækka það stórkostlega nema við förum í það að selja eignir. Það eru auðvitað,
0: getið þið það?
1: Það er einhverjar eignir sem er mögulegt að selja.
0: En viljið þið það?
1: Já, við erum ekki að fara að selja félagslegt húsnæði eða skóla,
0: nei,
1: það er ekki að fara að gerast.
0: Nei,
1: það gerir það. En það er mögulega að skoða þetta og ég vil fara bara í að skoða reksturinn aftur. Það er holt að skoða, fara í naflaskoðun á og til og ég vil skoða alla mögulega. Því að það er auðvitað grátlegt að vera með mikinn fjármagnskostnað, það er grátlegt að vera með háar skuldir sem að á endanum er alltaf hamlandi. Og getur hugsaður, já bara ég held að við getum sagt að það eru til sveitafélög á Íslandi eins og Vestmannaeyjabæ sem skuldi ekki neitt.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað miklu þægilegri rekstur heldur en þeir eru skuldar mikið.
0: Já. Nú, það er, nú hafa sveitafélögin verið að gera samninga við ríkið hérna þjónustusamninga fyrir útlendinga sem koma hingað. Hvernig standa þau máli í Hafnarfjörð?
1: Fyrir hælisleitendur að tala
0: Já.
1: Já, það var eitthvað sem við fengum bara í fangið, óum beðið.
0: Já, hvenær byrjaði það?
1: Það byrjaði svona fyrir 5 árum, myndi ég giska svona sem einhver nokkurs konar hálskefla.
0: Þegar það fjölgaði, já.
1: Já, já, og hérna við fengum þetta mjög harkalega í fangið, þá voru legð tvö
0: hótel. Þið báðu ekki mynda?
1: Nei, við báðum ekki mynda. Það voru tvö hótel legð og þá voru hótel íbúðir legðar undir þetta fólk og við sáttum allt í nöfnum með, já, ég held að hafa verið kringum 500 þegar mest var í bænum, hælisleitendur.
0: Var ekki kostnaður gífulega?
1: Og kostnaðurinn er auðvitað mikill en við vorum ekki að borga hann sem sveitafélag, heldur var það þannig að við gerum samning við ríkið sem að borgaði þennan kostnað. Og það er engar síður þannig á endanum borga skattborgarinn. Ég vil fara í breytingar á þessu kerfi. Við þurfum að vera mikið sneggra að afgreiða þessa beiðnir. Við getum ekki verið að halda fólki hérna svona einhverstaðar í einhverju limbói í marga mánuð og ár. Það er ekki sangjant hvorki gagvast okkur sjálfum sem búum hérna og borgum þetta. Né þeim sem er að sækja hæli. Við þurfum að afgreiða þessa beiðnir hraðar. Við þurfum að vera mikið svona markvísar í þeirri vinnu, myndi ég að halda. Við þurfum líka að gæta þess varðandi það að þegar að fólk flytur til landsins, þá er það gestir hjá okkur og ef það haga sér ekki, þá eigum við að vísa því í burtu. En ef þú fær gesti heim til þín og þeir haga sér illa, þá vísar þeim út og við eigum að gera það sama hér, við eigum ekki að leyfa fólki sem fremur glæpi aftur og aftur að vera í landinu, það bara ekkert sanngjarnt, það ekki gott fyrir okkur og við þurfum ekkert á því að halda, við eigum alveg nóg af mjög sjónum sögðum hér heima, þannig að þetta hluti sem ég held að við þurfum að ná samstöðum að gera, afgreiða þessar beinir hraðar, þannig að það sé ekki eins og var á tímabili þúsundir hælisleitenda í limbói hér heima í kerfinu og líka varandi þá sem eru útlendingar og búa hérna og eru, já, við getum bara sagt glæpamenn, að vísa þeim úr landi og halda þeim út úr landinu.
0: En þið hafi gert þjónustusamning.
1: Já, þjónustusamningur
0: var þann... Við þá félagsmálaráðuneyti.
1: Útlendingastofnun.
0: Já, útlendingastofnun.
1: Og það var, ef við förum út í það, allt í lagi samningur peningalega. Við vorum ekki að borga neitt. Þetta kom á endanum allt úr ríkissjóði, en þetta skapaði þetta álag á okkar þjónust og okkar stofnanir, sem að mögulega hefði verið auðveldara reka ef að við hefðum ekki verið með þessa auka pósta hjá okkur, en peningalega vorum við ekki að fara illa út úr þessu.
0: Nú, miðflokkurinn er í framboði hérna í sveitafélaginu.
1: Já, já.
0: Eru þeir með aðrar áherslur í þessum útlendingamálum? Byrtast þær hjá sem einhvers konar ágreiningu við ykkur?
1: Ekki, ég get ekki séð beinan ágreiningu, þau eru þeir gaggrínir á, eða þau gaggrínir á okkur og hérna halda einhverju fram en það sem þau hafa haldið fram með til dæmis kostnaðin, það einfaldlega ekki rétt, við bárum ekki kostnað af þessum fjölda hælisleitenda sem var hérna, það kom frá ríkissjóð á endanum.
0: Nú starfið þið með Framsóknarflokki.
1: Já.
0: Leggið þið áherslu á það að það samstarf haldi áfram?
1: Ég hef ekkert á móti því að vinna áfram með Framsóknarflokknum. Valdimar Víðursson er gamall sjálfstæðismaður, hann var í Sjálfstæðisflokknum og var meira að segja varabæði fulltrú okkar þangandi fyrir 8 árum síðan. Þannig að ég lítum alltaf á hann sem sjálfstæðismann í hjarta sínu, þannig að hérna, það er ekkert vont að vinna með honum og Valdi er heðalugur og góður drengur. Þannig að mér líður ágætlega í því samstarfi og ég hef ekkert á eina sérstaka ástæðu til þess að halda ekki áfram ef við vinnum meirihlutann og þetta er hætta núna. Samkvæmt skoðanakönnunum þá er hætta á því að það verði vinstri meirihluti í Hafnarfirði og við fáum vinstri Reykjavíkur mótelið inn í Hafnarfjörð.
0: Hvernig færa það út? Það þá Samfylkingin með 4?
1: Já, það kannanir eru þannig að Samfylkingin Viðreisn og mögulega vinstrið gætu fengið meirihluta bæjarfulltrúa.
0: Fær vinstri manninn samkvæmt þessu?
1: Ekki samkvæmt nýjustu könnunum, þau komu mjög seint fram með framboðu, þau hafa verið að vinna á og eru með vaxandi fylgi, þannig að þau geta alveg fengið manninn og auðvitað veit maður ekkert hvernig þetta fer alveg á endanum. En miðað við síðustu könnun hjá Maskínu, þá er það þannig að það er vinstri meirihluti mögulegur í Hafnarfirði og það er það sem ég vil bara líka við segja vara fólk við að það þarf að hugsa sig áður en það kýs. Eina leiðin til að vera viss að það verði ekki vinstri meirihluti í Hafnarfirði

0: leggja áherslu á og þau myndu leggja áherslu á það að, að byggja meira fjölbýli og minna af sérbýli.
1: En þið, í þessari kostningabaráttu komiði fram sem tvær blokkir. Nú væri hægt að hugsa sér að sjálfstæðisflokkur sem, og samfylkingin að þeir gæti unnið saman.
0: Auðvitað er það möguleik.
1: Þú og Guðmundur Árni Stefánsson.
0: Já, já, við erum ágætis félagar en hérna það nú engar síður þannig að, að þessi tveir flokkar hafi, það að segja Alþýðuflokkurinn áður og samfylkingin núna hafa verið burðarásan er í fiskum stjórnmálum alla tíð og kefst það að komast í meirihluta í næstum því 100 ár og þetta þetta mjög skemmtileg svona keppni sem hefur verið í gangi og við höfum nú haft heldur betur síðustu hálfu öldina verið oftar í meirihluta heldur en þeir en það er samt sem áður þannig að einu sinni störfuðu þessi flokkar saman og það fór þannig á endanum að, að báðir flokkar mistu 10% stig í næstu kosningu þannig að bæjarbúar voru ekkit rosalega sáttur við þetta og þetta er einhvernig þannig að, að þetta er ekki líklegur kostur en ég útiloka ekki samstarfi neitt og það er alveg möguleik að það verði á endanum besti kosturinn að vinna í svona stóru bandalagi en mér finnst það ólíklegt, afskaplega ólíklegt.
1: Segðu okkur hérna, Orri, nú er ríkisstjórnin, hún var mjög vinsæl til að byrja með en vinsældirna hafa nú, hún dreigði úr því. Hafa óvinsældi ríkisstjórnarinnar svo miklu litist að þær eru til staðar áhrif í þessum sveitarstjórnarkostningum til dæmis ég hafnað fyrir þið?
0: Já, ég held að staðan í landsmálunum hafi áhrif og ég nú eiginlega hissa á því hvað hérna, ríkisstjórnin er þó vinsæl ennþá við að við framistuðuna því framistuðan hefur ekki verið nógu góð vextir hafa farið upp, verðbólga hefur farið upp og atvinnuleysi hefur farið upp allir þessi stóru þrír mikilvægu mælikvarðar á hagkerfið okkar eru á rangri leið og það er auðvitað mjög vont. Og það er einfallega þannig að fólk hugsar budduna. Það er að treysta okkur stjórnmálumönnum til að fara með völdin til þess að þau hafi það betra. Það er markmið allra stjórnmálumanna að bæta kjör sem flestra eða allra. Og það er það sem að þetta snýst Og aðferðinar eru mismunandi. Ég tel og samfærður að þegar sjálfstæðisflokkurinn er við völd þá hefur fólk það betra. Og það á bæði við sveitarstjórnir og í landsmálunum og þess vegna held ég að þessi ríkisstjórn sé að sanna það enn og aftur að vinstristjórnum gengur ekki nógu vel. Það er einhvern veginn ná ekki að gera það besta úr stöðunni á hverjum tíma og mér sýnist að þetta sé svona á fallanda fæti hjá þeim, þetta sé á leiðinni eins og það hefur alltaf farið í svolítið súran endi. En hvort að ríkisstjórninni sé enn nógu vinsæl til þess að, að halda sjó fyrir vinstriflokkana í Hafnarfirði, ég veit það ekki, það kemur bara ljós.
1: Komið þeir eru óvart að forsætisráðherra hefur svona komið fram í þessum sveitarstjórnarkosningum og verið ábyrrandi, finnst mörg?
0: Já, það er svolítið sérstætt.
1: En, hún er ekki komið til Hafnarfjarðar?
0: Jú, hún er auðvitað búin að fara í Hafnarfjörðin, En hún er svona að reyna að nýta sér sína vinsaldi til þess að hjálpa sínum flokki og það er kannski ekki óðurlegt en þetta er líka...
1: Já, hún er alltaf formaði flokks.
0: Já, og hérna öðlilega hjálpar hún eins og hún getur. En það er svona svolítið sérstök nálgun eins og það er ráðast sérstaklega á Kópavog og tilkynna aðgerðir á þess að það sé ríkistunni sem sé að gera það. Það svona, ég veit ég hvort það er hreinlega bara mögulega reynsluleysi eða það hún hefur ekki verið í mörg ár í embætti að hún fer svona óhefðbundna leiðir í þessu en hún er náttúrulega líka með suma samstarfsmenn sem eru óhefðbundnir þannig að
1: Já.
0: Kannski eru óhefðbundið meira í lagi núna en stundum áður.
1: Nú hefur umræðan Evrópusambandið verið þetta mjög óvala á bogi. Hefur umræðan þar og afstæðan til Evrópusambandsins áhrif í sveitarstjórnar kosningum í Hafnarfirði?
0: Nei, ég held að það sé bara engin umræðan Evrópumálin í Hafnarfirði. Hafnarfjörður er ekki að sækja um aðeld og hérna
1: Nei, við erum þú veist að vel að það getur haft áhrif
0: Já, mögulega getur haft áhrif en það bara svona í alvöru talað það hefur ekki borið á góma í neinum umræðum með neinum svoleiðis neitt í kringum Evrópusambandið í Hafnarfjörðu ég held að við séum í raun og veru bara að geyma þá umræðu þangað til að búið að kjósa til sveitarstjórnar
1: En sveitarfélagið hérna Hafnarfjörður hafið þið fengið styrki frá Evrópusambandinu?
0: Nú þori ég ekki að fullyrða, ég held ekki
1: Þú heldur ekki?
0: Nei, ég ekki viss, ég bara verð að segja það sem satt er að ég veit ekki til þess en það getur vel verið að hafa fengið styrki.
1: En nú ef að gerum ráð fyrir því að þú verðir áfram í meirihlutanum
0: Já.
1: og gerir ráð fyrir því að meiri hluti þjóðarinnar ætla að kjósa

0: það að sækjum aðild.
1: Mm-hmm.
0: Hvað myndur þið hérna ef að það gerðist? Hérna áttu von á því að það hefði einhver áhrif?
1: Nei, ég held ekki. Mann svona sýnist og heyrist að það sé talsveru meiri hluti á móti aðild að Evrópusambandinu. Umræðan þannig að manni sýnist að það sé ekkert að fara að gerast.
0: En mundið þið taka þátt eða það kæmi sko, frá Evrópusambandinu stuðningur við sveitarfélög á Íslandi til að aðlagast? Það væri aðlögunastyrkir eins og voru á sínum tíma. Mundið þú taka við aðlögunastyrk?
1: Að sjálfsögðu, menna það er nú einfallega þannig að þegar þú rekur sveitafélag og eða býðs peningur svona, þá myndur þú taka við honum. Það er ekki, ég er ekki að fara að reyna að ljúga einhverju það. Ég rak fyrirtæki mörg ár sem að var nýsköpuna fyrirtæki og í mikilli uppbyggingu.
0: Fekk það styrki
1: frá? Við vorum að sækja styrki og fengum styrki hérna frá íslenskum sjóðum og líka frá sjóðum í Evrópusambandinu, ekkit sérstaklega mikla en samt styrki. Og þetta er alveg eðlilegt, við erum hluta við þess. Og við erum í nánu samstarfi við Evrópu.
0: Já, og ég er að tala aðlögunarstyrki vegna þess að við erum að sækjum aðild að Evrópu.
1: Já, ég held að þú veitir það ef við erum að fara að ganga í Evrópusambandið, ef það er það sem er að fara að gerast, að þá ekki einhver einstök sveitafélög að fara að skera þessu úr og ganga ekki í Evrópusambandið og hafna svona styrki.
0: Það er ekki verið að tala að ganga ekki, það hefja samningar eftir að...
1: Já, ég veit, ég er nú bara svona að reyna að gera þetta svona á skemmtilegan hátt að við sem hafnafjörður erum ekki að fara að taka sjálfstæða afstöðu til þess hvort að við þykjum styrki eða ekki, ef að þetta er eitthvað prógram sem sett í gang og eins og ég
0: segi,
1: ég efast það að verði sett í gang, að þá myndum við ekki skera okkur úr þar.
0: Já, en Orri, ef að sveitarfélög er að þykja styrki, þá hefur það áhrif, en þetta tilgangur sá að hafa áhrif.
1: Já,
0: það á að kjósa aftur og það hvort að fallist verði á samningin.
1: Já, það er sjálfsagt.
0: Þannig að ef þeir fá styrki um all land sveitarfélög og þar á meðal tíð, þá hefur það áhrif, menn líta kannski jákvæðir augum á Evrópusambandi og þeir eru hérna
1: Já, það er alveg,
0: að leggja hendi
1: það er alveg mögulegt, en eins og ég segi að ef að sveitafélögum býðst peningu sem ekki kemur úr vasa þegar eigin skattgreðenda þá held ég að fæstir þessi stuðu til að segja nei.
0: Já, þú menar, já. Nú, hérna, kannski að lokum, hvað hefur komið er mest á óvart í þessari kosningabaráttu? Hefur nokkuð komið óvart? Er þetta ekki bara rólegt ferli?
1: Jú, þetta er bara hefðbundið og ég er mjög sáttur, mitt fólk, sjálfstæðisflokkurinn. Við erum að standa okkur vel, við erum að berjast af fullum krafti og vaxandi krafti. Við erum með stóran fund á 50-daginn í Bæjarbíó, það sem við ætlum að þróðfylla húsið af sjálfstæðismönnum og við erum að fara að ganga í hús, við erum að hringja í fólk, við erum að gefa út efni og við erum að kynna okkar mál að miklum ákafa og mikilli festu. Ég vil vera að segja að kosningabaráttan hefur svona mestuleiti farið bara mjög vel fram. Það er ekkit sem að hefur komið hann á óvart, þetta hefur bara verið með hefðbundnu sniði, við svona rífumst svolítið í þáttunum og tökumst á, en það er allt saman undir eðlilegum merkjum og ekkert sem að þarf að koma óvart. Hafnarfjörður er pólitískur bær, fólk hefur sterkar skoðanir, hefur sterkar skoðanir á bænum, hefur sterkar skoðanir á þjóðmálunum og bænum sínum. Okkur þykir öllum vænt Hafnarfjörð, kjörorð okkar sjálfstæðismanna er við elskum Hafnarfjörð og það er svona eitthvað sem að, ég myndi að segja að sé kjarnin í okkar nálgun við Hafnarfjörð, við elskum bæjan okkar. Okkur þykir óbáslega vænt það hvað gengur vel, okkur þykir óbáslega vænt það hvað margir vilja verða Hafnfirðingar. Við erum með öflugt menningalíf þar sem að fólk kemur til okkar og fer á bæjarhátíður og fer og kynnist bæjarbragnum og bæjarlífinu og vill helst ekki fara aftur út úr bænum vegna þess að það er svo gaman í Hafnarfirði. Þetta er eitthvað sem okkur þykir auðvitað vænt og viljum halda áfram. Við teljum að við séum best til þess fallin að gera það og ég er að vísu samfarur það að bæjarbúar eru okkur sammála það. Að við höfum gert vel í þessum málum og við eigum að fá tækifæri til að halda áfram.
0: Já, tíminn er enn út hjá okkur. Hvað viltu segja lokum?
1: Ég vil bara segja að Hafnfirðingar eiga að skoða hlutina mjög vel. Þeir eru að vanda sig í kjörklefanum eða þeir vilja ekki fá vinstri stjórn eftir Reykjavíkumódulinu þá eiga þeir að setja X við D og kjósa sjálfstæðisflokkinn. Við höfum stað okkur vel í gegnum tíðina. Við erum áfram tilbúin til þjónustu og við vitum að við kunnum þetta, við getum þetta. Og það er það sem skiptir máli, að við kunnum til verka og við munum gera hlutina vel áfram eins og við höfum gert síðustu ár. Það er kjarni málsins. Öryggið felst í því að kjósa sjálfstæðisflokkinn þykir þið treyst okkur.
0: Já, ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar, Ari.
1: Takk fyrir bóðið.
0: Já, og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
2: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og hingað eru konni til mín góðir gestir. Frambjóðandi samfylkingarinnar og frambjóðandi sjálfstæðisflokksins. Það eru hún hérna Steinun, Gyðu og Guðjónsdóttir. Er það ekki rétt hjá mér?
2: Jú, alveg rétt.
1: Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og svo er það Guðný María Jóhannsdóttir fyrir hann sjálfstæðisflokksins.
2: Takk.
1: Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og velkomna báðar. Og ég er kannski að spyrja ykkur af því, fyrsta lagi, hvað teljið þið vera stærsta vandamál Reykjavíkuborgar í dag? Spyrja þig, Steinu, hvað
2: segir? Stærsta vandamál Reykjavíkuborgar í dag?
1: Já.
2: Sko, ég hugsa að það er örglega ýmislegt sem að þarf að gera varandi samgöngumálin. Það eru margir sem tala umferðatafir og það að vera lengi á leiðinu milli staða.
1: Já.
2: Þannig að það er aldeilis komin tíma á það að við förum að framkvæma allt það sem búið er að semja í samgöngusáttmálanum sem eru Miklubrautagöngin og Sæbrautastokkurinn, Borgarlínan og allar hinar samgöngu umbæturnar sem við erum meðal annars komnar á stað á Arnarnesveginum. Þannig að hérna, ég held að við sjáum fram á björtari tíma í framtíðinni ef allar þessar framkvæmdir verða að veruleika.
1: Já, þetta er stóra vandamálið í dag.
2: Þetta er allavega það sem að, sko, er að trufla fólk mest í daglegu lífi.
1: Já.
2: Sko, ef við erum að tala svona stóra hópa fólk sem er að trufla í daglegu lífi, þá heyrir maður mjög mikið þetta að fólk fast í umferð og þar þarf að komast á milli stað og maður skilur það mjög vel. Og þetta getum við leist með því að bjóða upp á hágæða almenningssamgöngur sem koma fólki hratt og áraðanlega milli staða og með því að fara í þessar framkvæmdir sem að stendur til að gera, sem að er að koma hluta af umferðinni neðanjarðar, þannig að við séum bæði með huggulegra borgarumhverfi ofanjarðar og fáum meira flæði á umferðinni.
1: Guðný María, hvað segir þú? Hvað er stóra vandamálið? Ert þú með...
3: Já, ég held að fyrsta verkefni sé bara að fara í tiltækt í rekstri. Ég held að það þurfi bara núna að fara ofan í það hvert peningarnir eru að fara og hvar útgjöldin liggja hjá borginni og við þekkjum það nú mörg að reka fyrirtæki og við þekkjum nú öll flest eil að reka heimili og nú þarf bara að fara í það að skoða nákvæmlega hvar hérna, peningastraumarnir liggja af því að við erum að fá inn hellingstekjur hjá borginni en við virðumst eiga erfitt með einfalda hluti eins og viðhalda á leikskólum og skólum og íþróttamannvirkjum. Þannig að við þurfum að fara, við setjum það í forgang sjálfstæðisflokkurinn að fara í þessa tiltækt og það eru þetta yfir stjórn borgarinnar og svo þurfum við að skera niður líka í því sem snýra okkur og við höfum talað fyrir því að fækka borgarfulltrúum úr 23 í 15 og svo hafa kjósendur auðvitað talað það að það séu hérna samgöngumálin eins og Steinn talar fólk vill komast hraðar á milli staða og það er eitt af því sem við ætlum að fara í og húsnæðismálin. Að hér viljum við breytum stefnu, hætta þessari ofurþéttingu og fara í það að byggja ný hverfi. Fólk vill fjölbreyttari valkosti þegar kemur á búsetukostum. Og svo er það leikskólamálin sem að brenna mjög mikið á fólki sem er yngra og meðal annars líka eldra fólki.
1: En hefur þetta tekist illa hjá þeim? Þetta eru vandamál.
3: Já, við allavega erum að fá þetta til okkar í dag. Kjósendur er að segja við okkur að þeir telja að það þurfa að verða breytingar í þessum málaflokkum.
1: Nú, mér langar að spyrja þér Steinum, hvað finnst þér hafa tekist best hjá meirihlutanum í Reykjavík á kjörtímabil?
2: Ég held að það sem hefur tekist best eru þetta, sko, eitt af því sem að maður heyri lítið talað fyrir kosningar, stundum er það vegna að það eru málin sem eru þó í góðum farvegi, það eru ýmis velferðarmál sem eru mjög góðum farvegi í borginni, auðvitað getum við alltaf gert betur þar, við höfum gert mikið í því að bæta stöðu fólk sem er algjörlega á jaðrinum eins og heimilslaust fólk, þannig að við sjáum það ekki að byggja á götunum eins og við gerðum áður, það eru mörg velferðar.
1: Er það rétt að það eru 400 einstaklingar sem eru á götunni?
2: Það held
1: ég heyrði tölunum það, en ég veit ekki hvaðan hún kom.
2: Nei, ég veit reyndar ekki hver sú tala er sem að fólki, langflest af þessu fólki sem var heimilislaust hefur fengið útlitað í búsetuúrræði eða er með örugt skjóli við nóttina í gestiskýli og eða hefur fengið smáhýsi. Þessi tala 400, þetta er öruglega komið upp eitthvað í tengslum við umræðnar kaffistofu samhjálpar. En hérna þegar að tala að það eru gefnir 400 matarskammtar á dag, en það er kannski mikilvægt að halda til haga í þeirri umræðu að stærsti hlutin af þeim sem sækir mat til samhjálpar er ekki heimilislaust fólk. sannarlega er heimilslausi hópurinn sem kemur þanga en megnið af þessu fátækt fólk. Þetta fólk sem að vinnur fulla vinnu en nær samt ekki endum saman.
1: Guðni María, hvað finnst þér að hafa tekist best hjá meirhlutanum?
3: Mér finnst uppbygging á hjóla og göngustígum hafa tekist mjög vel.
1: Já.
3: Og hérna og aðstæða fyrir þá sem að kjósa að hjóla bara nánast og hverjum einsta degi allt árið kring. Tenging á milli sveitafélaga og höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að þessu. Mm. Mér finnst það hafa gengið mjög vel. Og við heyrum reyndar tala líka velferðarþjónustuna að það sé verið að vinna mjög gott starf þar.
1: Hvað finnst þér að hafa mistekist eða ekki farið betur hjá meirihlutanum á kjörtímabili?
3: Mér finnst eins og stefnan sem er verið að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar er að biðjum. Mér finnst það sé meiri hluti sem er að biðjum það að það sé ekki verið að þrengja einkabílnum og það sé verið að byggja íbúður sem fólk vill búa í og það sé fjölbreyttari hinna búsetukostir í boði. Að mér finnst svona í grunninn sé það að þessi stefna sem að við erum að keyra sé ekki í takt við það sem að borgarbúar er að biðjum.
1: Steinum, hvað finnst þér það? Hvað hefur mistekist? Hvað hefur getað farið betur og svona, hvað finnst þér á kjörtímabili?
2: Sko, eitt af því sem við hefðum vilja ná meiri árangri í, það að tryggja leikskólavist fyrir öll börn eftir að fæðingarorlofi líkur og það hefur ekki gengið alveg sem skildi. Leikskólan í Reykjavík og raunar í mörgum sveitafélögum allt land stendur aðeins á tímamótum að finnur að það eru mörg sveitafélög sem eru að biðja foreldra að stytta vistunartíma barna sinna. Vegna manneklu og rekstrarvanda og ég held einhvern veginn að leikskólastigið bara svolítið, það mjög aðþrengt í mörgum sveitafélögum og þess vegna hefur við í samfylkingunni sett fram sem okkar framtíðar sína lögfesta þannig rétt barna til leikskólavistar eftir að fæðingarorlofi líkur í þeim tilgangi að setja leikskólastigið upp á sama stig og grunnskólin en grunnskólin virkar þannig að hann samvinnuverkefni ríkis og sveitafélaga á meðan leikskólin alfarið verkefni sveitafélaganna og við teljum að með þessu þá séum við bæði að auka veg og virðingu leikskólans sem alvöru skólastigs en líka að fá inn meira fjármagn frá ríkinu sem að getur vonandi hjálpa okkur að bæta starfsaðstæður fengið gera fleiri spennt fyrir því að læra að vera leikskólakennarar og halda og vinna á leikskólum en það, við höfum tapað svolítið af kennurum út úr leikskólanum og yfir grunnskólana og þannig að mönnun hefur verið vandamál. Við höfum líka núna séð fram á það að við þurfum það var öllu viðhaldi á leikskólahúsnæði og raunar öllu húsnæði hins opinbera hætt eftir efnahagshrunið. Pólitísk ákvörunum það að setja fólkið á undan húsunum. En við erum ennþá að súpa seyðið af þessu og við þurfum að gera betur í þessum viðhaldsmálum. Og við í samfylkingunum viljum í rauninni það átt að setja 20 miljardar í þetta á næsta kjörtímabili við viljum hækka upp í 30 að við bara við verðum fara að komast á þennan stað að við séum ekki sko í stórkostlegum vandræðum með sem sagt rakaskemmdir í húsnæði og slíkt. Við þurfum að ná þessum núllpunkti.
1: Guðni María, nú hefur við tölum með borgarlínu og förum út í samgöngumálin. Nú þetta talið eitt stærsta samgönguverkefni Íslands og er almenningur samfærður það að þetta sé þessi áætlun sé af hinu góða. Nú virðist að vera þannig að þetta eitt helsta ágreiningsefni á milli til dæmis sjálfstæðisflokksins og samfylkingar. Hvað til þú?
3: Já sko, nú sitjum við frambjóðendur alla daga og hringjum í kjósendur og tökum stöðuna.
1: Já.
3: Og í þeim samtölum sem ég hef átt að þá eru færri sem eru á því að það er að halda áfram með borgarlínu. Og ástæðan er sögð vera svo að þetta sé dýrframkvæmt með óvissu notkun. Og þegar ég spyr fólk að hverju að nota ekki strætó í dag og fæ það svara það segja því að veðri á Íslandi eins og það er, að þá veit ég að það er ekki að fara að breytast með borgarlínu. En auðvitað viljum við stórbættar almenningssamgöngur, en við viljum hins vegar sjálfstæðisflokkurinn vill bara vinna með núverandi strætókerfi, vera með sér akreinar þar sem að háhraða vagnar geta keyrt þar fari fram úr umferðarteppu, nota gögn og gervigreind til þess að láta þessa vagna keyra eftir eftirspurn. Þannig að þeir séu þá að keyra þú veist, það vera með minni vagna ef eftirspurni minni og hérna í stað þess að fara í þessa borgarlínu framkvæmd eins og hún settu af því að þetta þýðir auðvitað 130 milljarðar króna framkvæmd, það áætlaður kostnaður og 87% af því að verður fjármagna frá ríkinu og þeir hafa sagt að það muni vera gert með vegatollum eða tafargjöldum á okkur sem notum bíl og það eru ekkit margir sem ég tala við sem eru hlindir því og tilbúnir í það með þessari óvissu notkun á þessu kerfi að miðju setja þessa vagna eins og gert er sem þýðir að það mun þrengja almenn umferð.
1: Steinun, þetta þessi áætlun, þessi samgöngu áætlun, borgarlínan, er hún of dýr? Það er verið að tala háar tölur og menn er að tala að það fari nú gjarnan þannig að áætlunni séu virtar. Nú er orðið mjög dýrt fyrir fólk að eiga bíl og það kílómetragjaldið og fleira og núna á að bætast við þetta með tolla innan borgarinnar. Hvað segir þú þetta? Þetta ekki of dýrt bæði fyrir ríkissjóð, fyrir borgarsjóð og fyrir bara hinn almenna bílnotanda?
2: Sko, ég held að sé mikilvægt að hafa það í huga að í þessum samgöngusáttmála, hinnum margum rædda, þá er það sem sagt þannig að það er 42% af fjármagninu sem fer í þennan sáttmála fer í bíla og sem sagt fer í umferðarmannvirki sem að þjóna bílum eins og til dæmis miklu braut og göng og mislæg gatnamót við Reykjanesbraut og bústaðaveg Arnarnesvegin og svo framvegis og 42% fer í það að bæta stórbæta almenningssamgöngur fyrst og fremst með því að byggja upp borgarlínuna. Mér finnst eðlilegt að við séum að fjárfesta með jöfnum hætti í almenningssamgöngum og í vegaumbótum fyrir einkabílinn. Við þurfum almenningssamgöngunar ekki bara til þess að gefa einhverum kost á að fara í almenningssamgöngum sem að vill það. Heldur er þetta við þurfum að búa til alvöru kost fyrir fólk sem er áreiðanlegur og hraður þannig að það sé engin pindur til þess að fara í borgarlínuna.
1: Vítum við þarna... hvað það mun kosta? Vítum við það? Og ef við vítum ekki hvað það mun kosta, erum við ekki að fara út í svona hinn óvissu, mikla óvissu það? Vegna það fjárhagsstaðan er nú ekki alveg nóg og góð. Mm-hmm. Já, hann opinn bara hér á Íslandi, það held ég allir sammála það.
2: Sko, samgöngusáttmálin er kostnaðar metin og ég hugsa að ég veit ekki af hverju við ættum ekki að vita hvað borgarlínan kostar ef við vitum hvað göngin og stokkarnir og mislægu gatnamótin kosta.
1: Hvað kostar borgarlínan?
2: Ég veit ekki, ég ekki sko með Excel-skjali hérna í hausnum á mér sko. Nei. Ég bara, þetta er þess að samkomulagi, þetta er það sem að öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu eru búin að koma sér saman samkomulagi við ríki. Það er allir sammála um þetta, allir bæjarstjórar sjálfstæðisflokksins og öllu höfuðborgarsvæðinu um það að þetta sé það sem við ætlum að gera. Og ég sé ekki sko, ég veit að það alltaf verið að tala kostnaðan við þetta, en ég held að sé bara að þetta nýtt og hérna, þetta aðeins öðruvísi en það sem hefur verið gert áður. En þetta í alvörinni, við ætlum að halda áfram að byggja fleiri hverfi, við erum að fara í rosa miklu uppbyggingu á Ártúnshöfða og í Keldnalandi og í Höllum í Úlfarsárdal. Það er að bætast við þúsundir manna sem eru að fara að flytja í þessi hverfi á næstu 10-15 árum og allt þetta fórumast til og frá vinnu og við erum með risastóra vinnustæði sem eru miðsvæðis í Reykjavík, við erum með báða stóru háskólana og Landspítalan og þegar allt þetta fólk bætist við í Ártúnsbrekkun og jafnvel þó að Sundabrautin verði komin, þá eru samt ennþá umferðartafir. Þannig að við þurfum að vera með skilvirkar almenningssamgöngur sem að standa fólki til boða. Þar sem við getum flutt miklu fleira fólk eftir götunum.
1: Gunni, er þessi borgarlína, er hugmyndin þetta? Er þetta hugmyndafræði bíllausa borg?
3: Nei, sko, það sem við náttúrulega er að gerast er það, við erum í dag að hérna, skipuleggja Reykjavík, miða við það að hér séu almenningssamgöngur mjög góðar. Það er verið að skipuleggja hérna uppbygging og fjölbýlishúsum.
1: Það er 4% sem nota samgöngur, almenningssamgöngur.
3: Já, og en við erum að skipuleggja hér nýja reiti og ný hverfi, miða við það að það séu 0,3% stæði, nei 0,3 stæði per íbúð eða 0,6 eða 7. Já. Það þýðir að það er ekki einu sinni eitt stæði per íbúð. Þannig að við erum komin í það, skipuleggja borgin okkar eins og við værum hér komin með bara frábærar almenningssamgöngur. Við þurfum innviðina fyrst, áður en við förum svo að láta skipulagið auðvitað vinna með eins og að það sé raunverulegur valkostur og fólk noti almenningssamgöngur. En ég held að það ríkir fullkomin óvissa hverjir eru að fara að nota þessa borgarlínu. Og það að miðjusetja þessa vagna eins og núverandi hugmyndir gera ráð fyrir er að fara að þrengja að einkabílnum. Það er alveg ljóst og við höfum öll síða tillöguna hérna Suðurlandsbrautina og þar eru atvinnurekendur sem segja bara við getum þá bara lokað strax ef að þetta á að gerast þannig að það er enginn að fara að koma hinga til okkar.
1: Ja, fækka bílastæðum,
3: þrengja almur umferð, þar verður þá ein akrein í hvora átt ef þetta er fram að ganga. Þannig að við þurfum líka eins að hugsa sko, þú veist, það er atvinnurekstur. Það er fyrirtækin í borginni sem að búa hér til störf sem við getum unnið og við þurfum auðvitað að passa þetta. Þau þurfa að geta haldi áfram sínum rekstri. Þannig að samtal við atvinnulífið í svona verkefni gríðarlega mikilvægt og við þurfum að gera betur í því.
1: Hvað segir þú það, Steinun? Er ákveðin hugmyndafræði innan samfylkingarinnar svona bíllausa borg?
2: Alls ekki.
1: Það kom frá hjá Pírötum. Þeir hafa sumir verið svona inn á þessari línu. Þetta er svona ákveðin hreyfing, má segja,
2: já,
1: sem að styður svona Já, já.
2: Það er alltaf eitthvað...
1: Kanski svona róttæk hugmynd um þetta. Sko, ég... Eru þið ekki á þessari línu?
2: Nei, það er enginn sem hefur verið með einhver hugmyndur bíllausa borg. Það er auðvitað eitthvað fólk sem að vill ástunda bíllausan lífstíl, þess að velur að eiga enga bifreið. Ég held að flestir örugglega í samfélkingunni eiga bíl, sko.
1: Já.
2: Og flestir vilja geta keyrt hann, en maður vill líka geta... tekið áreiðanlegar og góðar almenningssamgöngur til dæmis í þessi ferðir sem maður þarf bara að fara daglega bara í vinnuna, úr vinnunni geta farið hratt og vel þessar leiðir og það er akkurat það sem að svona samgöngukerfi er að leysa fyrir okkur og síðan bara aðeins varðandi sko framkvæmdina á þessu, ég alveg sammála því að það mjög mikilvægt að eiga gott samstarf og samtal við hagaðala þar sem að framkvæmdin hefur áhrif og hérna og eins og til þessum suðlagsbrautina, það allt í lagi að endurskoða aðeins tillögun og sjá er hægt að verja einhver af þessum bílastæðum sem eru þarna, til dæmis sagt að seinka því að setja annan hjólastígin sem á að vera öðrum megin við, þú veist, má hann koma seinna, þú veist, er þetta að sjá hvernig það kemur út í langflestum borgum nútímans, þá er hagstætt að eiga atvinnuhúsnæði eða íbúð nálægt svona samgöngu ásum þar sem að almenningssamgöngu fara sem að flytja massa af fólki. Þannig að til framtíðar er þetta sennilega góð fjárfestinga eiga fasteignir við Suðurlandsbrautina. Hins vegar, við þurfum að fara mjög vel með sem sagt, þetta samstarf á framkvæmdatíma vegna þess að á Íslandi þá hefur hann bara oft gerst það að framkvæmdi dragast úr hófi eða ekki nægilega vel skipulagðar eða hérna og við lokum stundum götum í lengri tíma það er ekki hérna ásættanlegt og ég skil vel ótta þeirra sem eru að reka þarna rekstur varðandi framkvæmdatíma það er ekki þar með sagt að við ætlum að hætta við borgarlínu
1: verkefni. Það er 40% sem að bílastæðin fækkar Það náttúrulega minkar aðgengi að fyrirtækjunum.
2: Já, ég held að 40% sé nú eitthvað ítt tala.
1: Það er einhver tala sem
2: já, við það er ekki, svona, það er, nú man ég ekki nákvæmlega hver hún er. Hún held að það frekar nær 10%.
1: En það mun draga aðgengi að fyrirtækjum þarna á þessu svæði.
2: Já, sko, ef að bílastæðunum fækkar mjög mikið, þá getur það haft áhrif. Hins vegar, ertu líka að fá inn nýjar samgöngur sem að geta búið mikið af fólki til þín og síðan eru þetta talsvist mikið af vannýttum lóðum á bakvið þessu hús og það má alveg skoða það að byggja þarna fleiri bílastæðahús. Eins og var gert hjá sín, það er búið að nýta mjög fína baklóð til þess að byggja fleiri bílastæði, þannig að, að það er alveg hægt að skoða fleiri lausnir í því.
1: En er samfylkingin sammála því að það stýður hún þessa leið sem á að fara varðandi Suðurlandsbrautina?
2: Já, í grófum dróttum þá stýðum við þessa leið, en erum alveg tilbúin til þess að skoða bæði útferslur á leiðinni, eins og ég segi, til dæmis með því að fresta öðrum hjólastígnum eða hætta við hann, eða þú veist, þá erum við að fá inn þarna fjóra auka metra, eða ég held að þessi fjórir, eða hérna, þú veist, eða eitthvað aðeins að skoða það að koma til móts, en hins vegar vegna þess að það sem maður heyri líka er að framkvæmda tíminn er það sem hræðir mest og það er eitthvað sem þar þurfum að vanda vel til verka.
3: Það sem að við, ef ég má aðeins grípa boltan, það sem að við myndum vilja gera er það, við myndum náttúrulega vilja hafa sér akrin fyrir vagnana sem eru þá bara hægra megin við núverandi, hérna, tvær akrinar í báðar áttir, þannig að þá hefði almenningssamgöngunar fengið þá forgang þar. Halda tveimur akrunum báður áttir af því að það sem að gerast og þrengir að þessu að þá leitar umferðinu þetta bara inn í nærliggjandi hverfi og það er það sem við sjáum gerast og það er ekkert, ég meina, ég bý upp í Ártúnsholti og breytingin á gatnabótunum á Höfðabakka sem að ég á mjög erfitt með að skilja hefur orðið til þess að ég get ekki komist út úr götunum minni á háannatíma þannig að umferðin hún leitar auðvitað þá bara inn í hverfin við sjáum þetta bara mjög glöggt þannig að það er auðvitað það sem myndi gerast á Suðurlandsbraut Þannig að við erum með lausn á þessu, það er nóg pláss hana til þess að tryggja hérna forgang fyrir almenningssamgöngur. Þannig að við erum ætlum að endurskoða þetta frá grunni eftir kosningar.
1: Nú, ef við snúum okkur að þéttingu byggðar og svona skipulagsmálum, spyrja þig, Guðný, hvað segir þú, hver heldur þú að sé afstaða svona almenningsvarðandi þéttingu byggðar? Hver er afstæða sjálfstæðisflokksins? Hver er stefna flokksins í þessu málum vegna þess að það hefur komið fram í könnunum að þeir sem búa í miðbænum, kannski 101, þeir eru kannski frekar hlindir þéttingu byggðar, en í öðrum hverfum þá er það síður. Hver er ykkar afstæða?
3: Sko, við höfum sagt að okkur þyki eðlileg þétting, það er eðlileg þétting á ákveðnum reitum, hófleg þétting. En við teljum að það hafi verið gengið of langt í þessum þéttingar áformum hjá núverandi meirihluta. Það er þannig að fólk sem býr í miðborgum, miðborgir eru þéttari, heldur nútkverfi, eðlilega, og fólk sækir í það, sumir vilja búa svona, og það er bara mjög gott. Hins vegar er oft dýrara að byggja á þessum þéttingarreitum, af því að það er flóknara og það er erfiðara, og byggingarverktakar segja það að það sé eitt af því sem við þurfum að laga við þurfum að vera miklu meðvitaðir það að þetta allt önnur öðruvísi framkvæmt heldur en það að byggja í nýju hverfi þar sem nóg pláss og það þarf ekki að taka jafnmikla tillit til þeirra sem búa í nærumhverfi þannig að við höfum vilja draga úr þessari þéttingu en þó teljum við að hófleg þétting ákveðnum reitum eigi algjörlega rétt á sér og við viljum bjóða bara fjölbreyttari búsetukosti ef að þú vilt kaupa þér lítið raðhús þar sem að þú getur verið með lítinn garð eða vilt vera í litlu fjölbýli með 4-8 íbúðir þá teljum við að það er í boði en það er eins og staðan hefur í dag ekki verið í boði og við erum svolti að segja allir eiga að búa í stórum fjölbýlum og með fá bílastæði þannig að ef fólk vill bílastæði þá viljum við bara það hafi möguleika á þeim við séum ekki að segja fólki hvernig það á að búa heldur að við eigum að framleiða og tryggja að það verði framleiddar hér íbúðir sem fólk hefur áhuga á búi
1: Steinun, lóðakostnaður nú hafa menn bent á það að hækkandi lóðakostnaður að við eigi stóran þátt í að það að fasteignir eru mjög dýrar á samtann til að vaxtakostnaður sem þið berir nú hinka ábyrð á beint þessu kostið núna Hvað segir þú þetta? Nú finnst þér rétt svo stefna að sveitafélög og reyna að fá eins mikið fyrir lóðirna sínar eins og þeir geta á markaði?
2: Ég tekir almennt eðlileg svo stefna að ef að sveitafélög eru að selja eitthvað af eignum sínum það reyna að fá, reyna að hámarka virði eignana. En ég þekki ekki nákvæmlega þetta með lóðirnar og hvernig það hefur verið. En ég vil bara taka undir sko að ég algjörlega sammála því að það skiptir máli að fólk geti valið sér búsetu sem að hentar þeim. Ég held að almennt séð hafi þétting byggðar verið rétt skref á sínum tíma vegna þess að það hagkvæmt fyrir borgir að vera örlítið þéttara því þá erum að nýta betur innviði og nýta betur bara götur og veitur og annað sem búa að leggja og fleira fólk nýtur þeirra. Þannig held ég að almennt sé fé vel ráðstafað til uppbyggingar. En það sem framundan í uppbyggingu eru þetta miklu minna á þéttingarreitum heldur en á nýju landi. Þú veist, það verið að fara að brjóta nýtt land í Keldnaholti og í Úlfarsárdal í stóru hverfi sem heitir Hallar. Þar einmitt verið að byggja raðhús og tvíbýli og lítil fjölbýli og alls konar.
1: Nú eitt mál sem mjög til umræðu þarna í Ártús af það. Og þar var fundur sem við mættu allir held ég oddvitar nema frá Viðreisn held ég og þar eru menn ósáttu við það þeir eru að missa fyrirtæki sín og húsnæði þeir eru að þar á atvinnulífið að víkja fyrir íbúðabyggð og meðal annars út af borgarlínunni hvað segir þetta nú?
2: Sko þarna sagt, mjög mikil uppbygging áformuð þarna að koma hvað 2000 nýjar íbúðir á næstu árum og það alveg eðlilegt
1: það er
2: þétting já, þetta rauninni nýr borgarhluti sem að verða til þarna það alveg eðlilegt þegar borgir þróast að lítill iðnaður færi sig til og færi sig set og það kannski einhver leiti það sem að gerast þarna mér skilst að þeir sem eru með atvinnustar sem á svæðinu hafi ýmist fengið boð ef við gætum valið á milli þess að fá einhverja uppkaupsamninga eða það geta selt aftur það ekki þú ert ekki betur þú ert ekki búin að vera í fasteigna
3: Jú, ég
2: held, hérna, en hérna þú veist, ég þekki ekki nákvæmlega, ég ekki setið í borgarstjórn sko, ég bara frambjóðandi en hérna
1: við erum báðar þar
2: en sem sagt þannig að fólki hefur verið boðið sem sagt ýmist í mangi hvað heitt þetta er uppkaupsamningur eða eitthvað annað og hérna og
1: hvað segir þú Guðný María þetta mál
3: já ég held að þarna sé aðilar sem að sitja ekki við sama borð og aðrir að þeir eru þarna með lóðaleigusamninga sem að renna út og það borgin ætlar bara að láta þá renna út og ætlar ekki gera neitt fyrir þessa aðila eins og skilaboðin hafa verið
1: já þarna atvinnustarf sem að ræða sem að skapa verðmæti
3: þetta bara vanvirðing við þessa starfsemi sem þarna og þá verðmætasköpun sem á sér stað þarna og það eru auðvitað þannig
1: að Munið þið stöðva þetta, hætta við þetta þá?
3: Já, minna, við ætlum að leysa þetta mál með þessum aðilum, með þessum rekstraðilum Við þurfum að
1: En munið þið halda áfram að byggja á þessum svæði íbúðir og láta sko atvinnu starfsemina víkja til hliðar Hver er afstæði?
3: Já, það er þannig að byrja að byggja þennan borgarhluta og ég held að það verkefni auðvitað eitthvað sem við þurfum bara að klára og við þurfum að setjast niður með þessum rekstraðilum og bara taka stöðuna með þeim og leysa þeirra mál þannig að aðilar geti verið sáttir en þeim finnst að það sé vera mismuna en þess að aðrir rekstraðilar á Ártúnsvæðunum hafa fengið uppbyggingarheimildir og það hefur verið gerðið samningar við aðra aðila en þá svo að skilja þessa aðeila eftir þannig að við þurfum auðvitað sem ábyrgur hérna rekstraðali Reykjavíkuborgar og þurfum við að tryggja jafnræði þessum málum.
1: Já, það nú kannski annað mál sem kannski margir búin að gleyma, það þetta gímaldi við Álfabakka og það virðist nú vera þannig að menn spyrja hvernig stóðu því að þetta mál fór í gegnum kerfið, kannast þú við það? Hvernig fór svona mál í gegnum kerfið? Að það eru flestir ósáttir við þetta?
2: Já.
1: Sérstaklega fólki sem býr þarna nálað.
2: Einmitt. Ég veit ekki, Einar Þorsteinsson var borgarstjóri á þessum tíma, kannski best að spyrja hann bara.
1: Já, þú meinar, hvað segir þú það?
3: Já, það sem ég get sagt það að kjörnir fulltrúar, það eina sem að þeir sáu í þessu verkefni var loftmynd af svæðinu og þeir fengu aldrei þérna, þetta mál inn til sín til samþykktar inn í umhverfis- og skipulagsráð.
1: Það var það embættismennirnir sem að réðu þessu.
3: Já, þannig að þetta virðist hafa verið afgreitt þar og ég held að þessi nýju tölvupóstsamskipti sem að hafa verið opinberuð sýni núna bara hvernig þetta mál hérna, þróaðist og auðvitað þetta bara graf alvarlegt mál þegar að svona gerist.
1: Já, og þú ert að segja að embættismennirnir hafi tekið ákvarðanir, þeir eru ekki kjörnir.
3: Þeir eru ekki kjörnir, en það þarf auðvitað einhver að stjórna þeim.
1: Já.
3: Það þarf einhver að stýra þeim og við sem erum að bjóða okkur hérna fram, það okkar hlutverk.
1: Já, nú segja margir að sé erfitt að fá aðgang að embættismönnum. Hvað segir
2: það
1: það?
2: Já, ég held að það sé reyndar alveg rétt að það er ansi miklar stíflur í kerfinu. Og
1: það er ekki hægt að hafa samband við það með gegnum tölvu.
2: Já.
1: Og hvað verður þá að treysta því að þeir svari tölvupóst, ef þeir gera það ekki, mm-hmm. þá er ekkit samband við embættismenn.
2: Ég myndi segja að þetta væri eitt stærsta verkefni kjörinna fulltrúa og næsta kjörtímabili það er að laga þetta.
1: Af hverju hefur það gerst?
2: Hvað segirðu?
1: Af hverju hefur það gerst?
2: Ég get ekki sagt þér nákvæmlega af hverju það hefur gerst.
1: Nei,
2: en það er örugglega þannig að kerfin byrja að þjóna sjálfu sér. Og það sem við þurfum að gera núna er það að setja það alveg skýrt sem stefna við erum að þjóna borgarbúum. Við erum að þjóna þeim sem eru í uppbyggingu, hvort sem að fólk er að breyta svölunum heima hjá sér eða reyna að stofna kaffihús eða að reyna að byggja nýtt hús undir einhverja atvinnustarfsemi. Mm. Þá þarf þjónusta borgarinnar að vera skilvirk og góð. Og þetta eru þetta, held ég, þetta er bara eitt af því sem er mjög miklu fókus hjá okkur í samfylkingunum vegna þess að við höfum verið að reka okkur á þetta, við erum að heyra þetta frá öllum í kringum okkur og þetta er bara eitthvað sem að verður að setja í forgang að breyta. Og það voru gerðar miklar skipulagsbreytingar inn á umhverfis- og skipulagssviði sem tóku gildi fyrir ári síðan og ég held að margt hafi lagast en það þarf bara að halda áfram og á þessari vegferð.
1: Guðný, þannig er þetta sammálið það ekki að það þurfa að taka á þessu aðgangur að embættismönnum og draga þá væntanlega til ábyrðar
3: sem já, ég meina,
1: eru að brjóta reglur já, eins og já. Í þessu smáli sem vorum að tala um.
3: Já, og ég held að Steinunn hafi nú bara sagt það sem að hérna, þarf að segja að kerfið fara að þjóna sjálfu sér
1: já.
3: Og það er auðvitað það sem þarf að taka á. Það er partur af þessari tiltekt sem ég er að tala um líka, fjárhagsleg tiltekt og svo er það í raunni bara kerfið sjálft. Og við erum búin að flækja allt of, hérna, hlutin allt of mikið. Við erum að fara aðeins tilbaka og við erum nú ekki að reka hérna risa stóra borg. Hún er pingu lítil og alþjóðlega mælikvarða. Þannig að boðleiðir og skilaboð og annað, og eins og þú segir, bara aðgengi í borgarbúa að fólkinu sem tekur ákvarðanir er orðið svo erfitt. Mm. Þetta var ekki svona.
1: Nei.
3: Og einmitt, og eins og þú spyr, hvað gerðist?
1: Já, hvað gerðist? Sko? Ég man í gamla dag, ég erum svo gamallendar að það voru borgarstjóra og það var hægt að heimsækja borgarstjóra
3: já.
1: Og þar voru þeir með, það var fullt af fólki þetta ganginum, það var þeir í apotekinu hérna sem það var og það er bara, það voru mál afgreitt, menn sem Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson sem var nú síðast eiginlega borgarstjóri sjálfstæðisflokksins að hann tók á móti mjög mörgum og þeir á undan líka.
3: Já.
1: Og fleiri, ég veit ekki, svo fór þetta að breytast að einhverjum ástæðum. Ja,
3: þannig að nú þurfum við bara fókus, við þurfum að einfalda reksturinn, við þurfum að einfalda þessar boðleiðir og stytta þær og við þurfum að bara búa til hér mjög skilvirt hérna, stjórnkerfi í Reykjavíkuborg. Það er risa stórt verkefni.
1: Já, nú ætlum við að fara í auglýsingar og hérna eftir auglýsingar þá ætlum við að ræða um skólamál, leikskólamál og ég veit að þið eruð vel inn í þeim málum, eða ég tel það vera mm-hmm. það kemur það reyndar í ljós en þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég hef fengið til minn góða gesti Guðnýju Mörju frá sjálfstæðisflokki og Anna Steinunni frá hérna samfylkingunni og við ætlum núna að hlýða nokkur auðlýsingar, en eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við umræðin áfram og förum að ræða skólamálin sem eru held ég, langstæsti útgjaldaliður sveitafélagsins og svo leikskólamálin sem að hefur ríkt talsvöld deila En við skulum hlýða á auðlýsingarnar, komum svo aftur.
0: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þær Guðný María Jóhannsdóttir og hún frambjóðandi fyrir sjálfstæðisflokkinn. Hún á lista sjálfstæðisflokksins hérna í Reykjavík og skipar sjötta sæti á listanum. Og svo það hún Steinun, Gyðu og Guðjónsdóttir og hún frambjóðandi á lista samfylkingarinnar í Reykjavík og skipar þriðja sæti á listanum.
1: Mikið rétt.
0: Og varst kjörin í prófkjöri þar.
1: Já.
0: Nú, hérna, við byrjum á hérna skólamálunum. Það sko ákveðin hugmyndafræði sem nefnir skóli án aðgreiningar og sem hefur ríkt hérna og verið stuðst við í skólakerfinu. Þetta verið sett svona fram senna, upp úr 1990. Steinun, hvað segir þú þetta? Þetta hugmyndafræði sem góð hugmyndafræði fyrir þróun og framtíð íslenska skólakerfisins og nemenda í framtíð? Mm-hmm.
1: Já, sko við samfylkingunni styðjum almennt hugmyndafræðunum skóla án aðgreiningar. Það eru þetta af því að við erum jafnaðarmannaflokkur og við viljum í rauninni samfélag sem sem minnst lagskipt og sem minnst skipt upp í einhverju hópa þannig að við viljum blöndun hópa þar sem að því verður viðkomið. Það er samt auðvitað mjög mikilvægt að skóla án aðgreiningar sé rétt framkvæmdur og bara það, sko skóli án aðgreiningar þýðir ekki endilega það að allir eigi að gera alveg eins í skólanum eða að allir hópar þurfa að blanda saman í sama bekknum. Hugmyndin bara það að skólin fyrir alla og að nemendur eigi að geta komið þangað og fengi það nám sem að hentar þeim og þau séu með þann stuðning sem að þarf til þess. Það má vel vera að þarna skorti eitthvað á úrræði frá Reykjavík og borgaði hinu opinbera til þess að framkama þetta með góðum hætti. Það eru auðvitað samt þannig að það eru til sérskólar fyrir nemendur sem eru með miklar sérþarfir, við erum með klettaskóla fyrir krakka sem eru með þroskahömlun, það er skóli sem starfar eftir Kópavogi sem einbeiti sér að krökkum sem eru með einhverfu og það eru til og svo eru þetta til alls konar sjálfstæðar skóla líka en í grunninn þá styðjum við þessa hugmyndafræði vegna sem við viljum vera samfélag þar sem að allir geta þrifist saman og að krakkar eigi tækifæri til þess að sækja grunnskóla í sínu hverfi.
0: En fjárframlög til grunnskólans þau eru hæstu bara hér á Vesturlöndum og samt árangurinn ekki mjög góður og þú talar lagskiptingu ef börn sem hafi ekki leikskilning eftir 10 ára nám verð munu tilheyra sko væntalega vonandi ekki en gætu lent í því að vera undirstétt framtíðarinnar. Þannig að þessi aðgreining endilega aðgreining eins og við erum að tala hún virðist ekki leiða til þess að draga úr stéttaskiptingu. Við höfum annars vegar sko hópa sem að alltaf einhverju hópa sem gengur bara mjög vel alveg sama þú kollegerðu sér lélegt en svo höfum við þá sem að þurfa á meiri stuðningi að halda og það virðist ekki skila sér, er það?
1: Sko, það má skoða námsárangurinn. Ég held að það sé alveg klart mála skóla án aðgreininga dregur úr því að það séu miklar girðingar og milli ólíkra hópa í samfélaginu og það sannarlega dregur úr stéttskiptingu og lagskiptingu samfélagsins.
0: Nei, þeir sem eru
1: varðandi námsárangurinn, þá eru þetta stóra verkefni okkar framöndan, það að bæta hæfni íslenskra nemenda í lestri og í stærðfræði. Við erum loksins núna að fá inn almennileg mælitæki inn í skólana. Það er verið að innleiða matsferilinn sem er rauninni samræmd próf á hverju ári í grunnskólanum. Og þarna erum við loksins að fá það sem okkur hefur skort árum saman, það sem við getum fylst með framvindu og framþróun nemenda frá ári til árs. Og þetta mun hjálpa okkur mjög mikið að setja fram réttu stefnurnar til þess að ná árangri. Við höfum á síðustu 10 árum tekið á móti mjög stórum hópum af fólki af erlendum uppruna í Reykjavík. Þá er ég ekki að tala bara flóttafólk, heldur bara fólk sem hefur komið hingað til að vinna meðal annars í ferðaþjónustu og ýmsum öðrum atvinnugreinum. Og þar eru þetta krakkar sem að koma inn í skólakerfi og tala ekki íslensku. Það er eðlilegt að þau standi sig ekki jafn vel á prófum eins og aðrir, en stóra verkefnið okkar núna í skólanum og er forgangsverkefnið samfylkingarinnar, það er að stórefla íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna. Og það hefur þetta tvö mikilvæg markmið með því. Það er annars vegar það að allir krakkar á Íslandi njóti sömu tækifæra til þess að láta til sín taka í framtíðinni og þessi krakkar geti komist inn í framhaldsskóla eins og aðra krakkar og að við séum að draga úr lagskiptingu samfélagsins, við séum ekki að að búa hér til hópa sem að verða afskiptir eða einmitt hafa sem að þá einhvern einograst frá öðrum í samfélaginu. Hvað segirðu?
0: Er það ekki að gerast?
1: Það er að gerast og þess vegna þurfum við að takast á við það. Þess vegna er inngilding.
0: Þess vegna
1: er inngilding þeirra sem eru af skóla. Erlendum uppruna. Nei, það vantar meiri stuðning við íslensku kennslu fyrir krakka af erlendum uppruna. Þetta er frekar nýtt verkefni að mörgu leiti sko krakkar af erlendum uppruna árið 2000 á Íslandi eru kannski 2% af nefndum í Reykjavík, þau eru í kringum 20% núna, þannig að sko breytingin gríðaleg og kennarinnar hafa bara verið að læra bara á hlaupum að læra að kenna íslensku sem annað tungumál og svo framvegis og þeir hafa bara staðið sig bara með ólíkindum vel að gera það á í þessu umhverfi en pólitíkin þarf líka að stíga inn í þetta og segja, hei Þetta er mikið jafnaðarmál, þetta er mikilvægt mál fyrir samfélagið okkar og við þurfum að styðja myndarlega við þetta ymmitt til þess að við lendum ekki með lagskipt samfélag þar sem einhver hópur afskiptur og hefur ekki tækifæri.
0: Guðný María, hvað segir þú um skóla á nægrenga? Nú hefur menntamálar á þeirra, listi yfir og hún telur sig vera jafnaðarmannisku og er formaður flokks fólksins og hún er andvíg þessari stefnu skólan aðkvæðin. Hvað segir þið sjálfstæðismennu þetta?
2: Ég aftur ætla ég að vísa í bara samtöl sem við erum að taka við kjósendur að það eru efasendir þarna úti í samfélaginu okkar það að þetta sé að virka og það bæði gagnvart þeim sem að þurfa á þessum stuðningi að halda hvort að það sé best fyrir þá að vera inn í bekk með öðrum krökkum sem ekki þurfa stuðning og svo fyrir þá sem að eru í bekknum og þurfa ekki stuðning og jafnvel þá sem að hérna, vilja fá og eru kannski framúskarandi nemendur þannig að kannski allur hópurinn í bekknum er kannski ekki að fá þá, þann stuðning og þá þjónustu sem hann þyrft að fá frá kennaran og kennararnir segja svolítið sömu sögu að þetta er erfitt og þetta er flókið mál að geta sinnt öllum þegar þú ert með svona mismunandi þarfir í bekknum En auðvitað viljum við að öll börn fái sömu tækifæri.
0: Hvað finnst þú þess að hugmyndafræði? Skóli án aðgreiningar?
2: Mér finnst hún mjög falleg. Mér finnst þetta mjög falleg hugmyndafræði en ég hef efasemdir að hún virki. Já, af því ég er að heyra frá foreldrum sem eiga börn sem eru með sérþarfir að þeim líði ekkit endilega vel í þessu umhverfi þar sem að þau eru sett inn í bekk þar sem eru einstaklingar sem að þurfa ekki stuðning og þau eru sífellt í samanburði og sett í samanburð við þau börn. Þannig að ég held á þarna aftur, kannski er ekkit ein leið sem virkar fyrir alla, en ég held að við þurfum sér samfélag að staldra við og taka þessa umræðu og þess að fara bara ofan í þetta mál, hvort að þetta er eitthvað sem við ætlum að halda áfram. Af því það er alveg ljóst að það er eitthvað að breytast í skólakerfinu okkar. Það eru fleiri og fleiri börn sem að geta ekki einbeitt sér. Þú við sjáum námsárangur fara niður. Þú veist, það er eitthvað sem er að gerast og við þurfum að skilja hvað er að valda því. Og við þurfum að hlusta á kennararnir geta auðvitað
0: þeir... En akkur er svona erfitt að komast að því hvers vegna þetta er svona Það búið að vera að ræða þessi mál alla þessa öld
2: Já, það bara mjög góð spurning af hverju það En við viljum auðvitað öll að börnum okkur líði vel en við viljum líka sjá að þau séu hana árangur í námi og það að þau séu ekki hérna, að leskilningur séu ekki nægilega góður finnst mér bara graf alveg
0: En það er ekki að íta og kindundi meiri metnað hjá nefnendun, þannig að nefnendur sem að svona geta staðið sér vel
2: Já, og það
0: er... Ég er ekki bara að tala um afburða nefnendur, bara nefnendur sem er svona
2: Og við höfum svolítið talað líka um það
0: Meðan nefnendur sem vill standa sér vel
2: Já, við höfum líka svolítið talað um það að við erum kannski búin að vera að keyra hér stefnu undanfarin ár sem er þannig að við erum komið einkunnagjöf sem er á skala sem að margi foreldrar segjast ekki skilja
0: Hvað segir um einkunnagjöfuna?
2: 1-10 bara fara með þetta 1-10
0: hvað segir þú ABC
2: sko, nei, það gefið í bláum og grænum í sömu skólum, sko, þannig að kerfið er ekki eins og niður samræmt
1: sko, mér finnst nákvæmlega það hvernig einkunnir eru gefnar mér finnst það smætta umræðuna niður í minsta mögulega hérna, umræðefnið
0: einkunnaskalin
1: en hérna, mér finnst skipta miklu meira máli bara er verið að nota bestu gagnreindu aðferðir í skólanum eru kennarar að ráða við álagið sem er þeir fá í hendurnar eru þeir með gott námsefni Það eru margir kennara sem kvarta undan verulegum skort á námsefni, eru nóg gefið út af bókum á íslensku sem að nemendur hafa áhuga á og vilja lesa. Það er fullt af hlutum sem við getum gert til þess að bæta námsárangur nemenda og gera þeim námið bæði áhugaverður og skemmtilegra og líka til þess að svona kveikja hérna metnað hjá þeim til þess að standa sig vel til framtíðar.
2: Já, ég held að þú veist, það að gera kröfur á börn í námi, það sem að auðvitað þarf að gera til þess að byggja upp seglu í lífinu. að við förum og við munum öll eftir því að hafa farið í einhver bíptest í skóla, þar sem að manni leið ekkert mjög vel þegar maður var að klára það verkefni. En það bara partur af því, það þarf stundum bara að reyna á okkur.
0: En getur ekki verið að nefnandi sem að sko góðu nefnandi, en finnst eiginlega verkefnin vera léttvæg og venur sig á því að bara verða latur og gengur þannig gegnum
2: þetta. Já, já, við þurfum líka að vera með, þú veist, það má alveg skara fram, það er ekkert vont.
0: Nei.
2: Það er allt í lagi að vera með hvatningu til þess að fólk leggi meira á sig og geri betur. Og mér finnst við aðeins hafa farið í það átt að það sé slæmt og það sé vont, einhverju skari fram úr. Og við sjálfstæðismenn erum ekki sammála þeirri stefnu. Við viljum bara allir einstaklingar eigi möguleika því að blómstra í því sem að eru þeirri styrkleikar. Og það eigi allir að fá stuðning í því verkefni. Og við höfum margoft heyrt söguna hans Bubba, þar sem að hérna, kennarinn hans sá að hann var góður á gítar, en hann var ekki góður í öðrum greinum. Og það er bara ítt undir hann á þeim vettfangi. Þannig að við þurfum auðvitað að byggja þetta inn í kerfið, en eins og þú sagðir áðansteinin, ála og kennara og þegar við erum að tala skólan aðgreiningar þá held ég að þetta sé akkurat það sem við verðum að fara að ræða meiri alvöru.
0: Já.
2: Þú veist, að því að við þurfum að vera, kennararnir eru að vinna kraftaverk að starfa okkur einsta degi og við sem foreldrar vitum það sem erum búin að vera með börn í skólum en við þurfum einmitt að ræða þetta því að við erum alltaf að tala þetta aukna ála, við þurfum að fara að krifja af hverju það?
0: Steinun, stöðu kennarana, þetta mikið ála, en af hverju heldur að kennarar séu á móti því að breyta kerfinu? Þeir hafa lent margir í deilum við menntamálaráðherra og ætti ekki flestir bara vinna saman að því að breyta þessu og af hverju er svona tregðulamálið í gangi hjá kennarastéttinni?
1: Já, ég get náttúrulega ekki svarað fyrir kennarastéttina, þar sem ég ekki hluti af henni. Kennarar eru þetta fagmenn í sínu fagi og þau vilja að það sé hlustað á þeirra sjónamið og þau hafa náttúrulega fyrir sér bæði menntun og rannsóknir sem þau eru að leggja á borðið, þar sem að þau eru að tala sínu máli. Og ég held sér bara
0: mikilvægt að... Það lítur að vera hægt að gaggrína þessa stefni
1: já,
0: í menntamálum.
1: Já, auðvitað má gaggrína menntakerfið, bara ekki spurning, sko. Og auðvitað ég er bara að sammála því að það þarf að þú veist, fólk þarf alveg að ná saman þetta, því að ég hef upplifið alveg líka að það sé ákveðin gjá núna á milli almennings og kennarafóristunar, en það er ekki mitt að fara að segja kennurum nákvæmlega hvernig þeir eiga að taka á þessu málum, hins vegar getur pólitíkin
0: þar
1: er við að vinna núna, ég meina við getum haft mikil áhrif með því að leggja línurnar í menntastefnu fyrir bæði annarkvort fyrir Reykjavíkurborg og eins og þetta líka á landslevelinu með menntamálaráðuneytinu, þú veist, þeir sem að stýra þar. Þannig að já, eins og ég segi, ég ætla ekki að svara fyrir kennarana, en ég held að þetta sé alveg gott samtal sem að þarfa að eiga sér stað þetta að það er líka eitthvað sem að hefur áhrif í samfélaginu okkar. Við sjáum núna alltaf meiri og meiri merki þess að kvíði er bara faraldur hjá úlíkstelpnum. Og hann er bara að aukast.
0: Er ekki drengjum líka?
1: Hann er líka að aukast hjá drengjum, bara miklu meira hjá stelpum. Þeir eru miklu kvíðnari.
0: Er einhver skýring þannig, á því?
1: Hvað segirðu?
0: Er einhver svona...
1: Þú veist, það sem
0: að fólk nefnir... Skýring á því?
1: Það sem að talaður í fræðunum eru þetta bara aukin hérna... það eru samfélagsmiðlarnir sem að eru að búa til pressu, það er útlitsstyrkun, það eru þetta klám og ofbeldi sem að setja ennþá meiri pressu á stelpur og ýmislegt fleira sem að hefur þarna áhrif og fólkiðin í skólanum finnur þetta líka fyrir þessu og námsráðgjafar eru líka alveg að kafna úr því að vera með fullta nemendum hjá sér alla daga sem að líður illa. Þannig að það eru þetta líka verkefni vegna þess að krakka sem að líður illa hann á kannski ekki eitthvað mikil tækifæri til að standa sig vel í námið að skara fram úr, þetta helst í hendur og líka nemanda sem að gengur vel þá er þetta eflist sjálfsmyndin þannig að þetta er verkefni sem þurfum að vinna hlið við hlið þess vegna erum við með það á stefnuskrónu okkar hjá samfylkingunni það er að

0: hönnun og vanda og við erum að fást við það að húsnæði sem að við erum með bara ekki lagi. Og það eru margar ástæður, við erum eitt hérna dæmi sem Brákarborg, þar sem að var farið í tilraunastarfsemi með umhverfisvottað hús sem að gekk nú ekki mjög vel og sér ekki ennþá komið í notkun. Við þurfum að fara í það að bjóða fjölbreyttari lausnir í þessum málum og sjálfstæðisflokkurinn hefur sett fram að við viljum bjóða upp á heimgreiðslur til foreldra sem að kjósa að vera heima og það ekkert neikvætt að kjósa að vera heima eins og þó að sumir hafa reynt að snúa út
1: Nei, það tala heimgreiðslur.
0: Heimgreiðslur, fram að 12 mánaða aldri. Við viljum styrkja dagforeldrakerfið þannig að það sé möguleiki líka að fara og vera með börnin í daggæslu hjá dagforeldrum og það kerfi hefur svona svolítið lognast eða það eru mun minna heldur en það var hér áður fyrr og svo auðvitað viljum við fara í samstarf við fyrirtæki í borginni það að opna fyrirtækjaleikskóla og það hafa fyrirtæki sýnt áhuga því og þeim hefur verið hafnað. Þar getum við í rauninni fjölgað leikskólaplásum og reynt að taka smá þrýsting af þessum biðlistum sem við erum með. Þannig að við viljum bara bjóða upp á fjölbreyttari lausnir í þessu, en til framtíðar að þá þurfum við auðvitað að fara í það að hugsa húsnæði borgarinnar eins og það sé okkar við þurfum að viðhalda því og þá þurfum við að forgangsraða í fjármálunum og við þurfum ekki að hanna hvernig einasta leikskóla frá grunni. Við vitum alveg hvernig húsnæði hentar best fyrir börnin til þess að veri og fólki og starfsmenna til að starfi. Þannig að við erum að fara í að hanna hákvama leikskóla og svo fjölnýta eða bara fjölfalda þá teikningu og nota hana aftur og aftur.
1: Steinun, heimgreiðslur, hvað segir þið það í samfélkingu?
2: Við erum ekki sérlega hrifin af heimgreiðslum af því að heimgreiðslur í rauninni bara einhver svona styrktargreiðslur til foreldra, þetta ekki alvöru fæðingarorlof með öllum þeim réttindum sem að fylgja fæðingarorlofi.
1: Nú val, kannski nú fjölskylda með tvö börn og það verið að tala ég hef heyrt tölurnar 250.000 það kostar vel á 300-400.000 að greiða með barni í leikskóla þannig að ef það verið 250 þá væri hún kannski með 500.000 og það myndi alveg og svo myndi börnin hún myndi vilja hafa börni hjá sér og er það ekki bara hluti spurningu valfrelsi fjölskyldna í raun og veru á ríkið nokkuð að vera ákveða það hvort að börnin fari í leikskóla eða hvort að menn séu heima hjá sér.
2: Sko, þetta opinbert fé og sjálfsögðu hefur sveitarfélagið með það að segja hvernig því ráðstafað og ég held að sem bara miklu, miklu skynsamlegra að ráðstafa því inn í það að halda áfram að byggja
1: Já,
2: upp leikskólakerfið
1: okkar. En svo eru sumir sem eru annar í skoðun.
2: Já,
1: það. Þeir ekki rétt á sínu valfrelsi og
2: Sko það sem við höfum komið okkur saman hér á Íslandi 12 mánaða fæðingarorlof og það er það sem að það sá tími núna sem að við erum að greiða foreldrum fyrir það að vera heima með unga börnin sín og það má vel vera, þú má gert að taka einhverjum samræður það hvort að fólk vil láta lengi að þetta fæðingarorlof en ég held að sé bara miklu farsælla að verkefni sveitafélagsins sé það að búa til dagvistunarpláss
1: en er þetta ekki forræðisíkja að vera með þessa stefnu?
2: Sko ástæðan fyrir því ég ætla bara að útskýra ástæðan fyrir því af hverju við erum ekki hrifin af heimgreiðslum það vegna þess að heimgreiðslunar munu virka þannig að það eru fyrst og fremst konur sem að taka þessa greiðslur og eru heima
1: og Við vitum það ekki að það er líklegt
2: Nei, við vitum það í Noregi að það eru 80% konurnar sem þykja þessar heimgreiðslur og 20% kallarnir
1: Já.
2: Þetta munu þetta hafa áhrif út í atvinnulífið. Þetta Já. Hefur áhrif á, þó að séu bara einhverja konur sem taka þetta og það hefur þetta áhrif á alla konur vegna þess að þetta býr til þá hugmyndum það að konur á atvinnumarka þegar verða óléttar þá fara þær og séu frá í lengri tíma. Þetta ástæðan fyrir því að við höfum ákveðið að setja fæðingarorlofið okkar upp með
1: þær
2: þeim hætti.
1: Það velja það sjálfa.
2: Já, ég veit að það velja sjálfa en þetta hefur samfélagsleg áhrif fyrir allar konur.
1: Nei, okkur.
2: Út af því að ef að það eru margar konur sem eru að velja að vera heima með þessum hætti, þá hefur það hefur þau áhrif á atvinnumarkað þegar ung kona kemur og sækir vinnu og þá hugsar atvinnurekandi, það er ekki bara betra að ráða unga karlinn vegna þess að hann er allavega ekki að fara að detta út hérna í 1.5 ár við það eignast barn. Þannig að þetta eru samfélagslegar áhrifin og ég veit að það er kannski, þú veist, þetta er stóra samfélagslega myndin, en hérna, það er ekki verkefni sveitafélagsins að greiða fólki fyrir fæðingarorlof til þess að vera heima. Þess vegna finnst mér bara að ef að það einhver áhugi fyrir því að fólk sé lengur heima með börnin sín, þá sé það umræða sem við tökum á landslevelinu það hvort við viljum lengja fæðingarorlofið. Það þjóðhagslega mjög dýrt. Það miklu ódýrara fyrir okkur sem þjóð að búa til góð dagvistunarpláss. Þannig að leikskólapláss.
1: Það er ódýrara að borga 250.000 heldur en 400.000 og síðan munum við umferðin
2: mikka. Ódýrara að borga einhverju ölmössu fyrir konur til að vera heima. Það er ekki bara frekar að búa til góða leikskóla.
1: Það er bara kostar að hafa barni

0: heima alveg svo kostar að hafa dag.
1: Já, ég bara, þetta opinbert fé, ég held að veitma að nota það til þess að byggja upp góða, almenna leikskóla.
0: Já, ég sé að þið ekki sammála þetta.
2: Nei, og hugmyndafræðin það að við séum að byggja upp góða, almenna leikskóla mjög falleg, en staðan í dag þannig að við höfum ekki náð að búa hér til nægilega mörg leikskólapláss. Og þetta, þessan erum við að bjóða meðal annars fjölbreyttari lausnir til þess að komast í það að geta það og í framtíðinni verið þá með mögulega fleiri leikskólapláss þannig að það verið þá í boði en það ekki staðan í dag og það alveg verk að vinna í þessum málaflokki að bara koma þessu húsnæði í not. Ég meina ég með eitt dæmi upp í Árbæ þar sem við erum með leikskóla sem búin að vera framkvæmdum í 4 ár og hann ekki ennþá tilbúin. Þetta er bara stórfurðulegt. Hvernig þið framkvæmdum háttað?
0: Já, nú kannski tíminn líður rætt. Það kannski spurningin það gæti á næsta kjörtímabili svo staða komið upp að það þyrfti að taka á næsta kjörtímabili ákvarðanir varðandi fjármál og rekstur borgarinnar sem eru erfiðar. Hvað segir það? Nú eru menn að tala það að vantar fjármunni hér og þar. Og það verið að tala að auka, það koma fram lofort hitt og þetta. Og verður það ekki eða kemur fram hérna krafa þetta hvort á að hækka skatta hafa óbreytta skattastefnu eða þá að skera niður hvaða leiðir hægt að fara ef að það vantar fjármunni til þess að reka bæjarfélag eða sveitafélag
1: sko, maður rekur náttúrulega bara bæjarfélag þannig að maður sé ekki standi ekki allt í einu frammi fyrir því að þurfa eitthvað miklu meira fé staðan núna á rekstri borgarinnar þegar við skoðum bara sviðin, málefnasviðin þá komu þau út nákvæmlega á áætlun eins og lagt var upp með og maður auðvitað bara planar út frá því hvaða fjármunum maður hefur í höndunum við samfylkingunum, við erum ekki stöndum ekki fyrir það að fara að selja eignir borgarinnar.
0: Nei, ég er ekki að spyrja það.
1: Ég bara vil koma því á framfæri.
0: Hvað eignir hægt að selja? Malbyggunastöð?
1: Ég meina, þú veist, sjálfstæðsflokkurinn vil fara að selja félagslegar íbúðir, vilja selja fyrirtæki út úr orkuveitu samstæðinni og malbyggunastöðin og ýmislegt fleira og þetta er einhvern veginn ekki það sem við viljum standa vörð eignir borgarbúa sem hafa verið að skila okkur miklum árangri eins og til dæmis orkuveitan.
0: Selja orku?
2: Nei, alls ekki, það var enginn sagt það. Nei. Við höfum eins að tala að Carbfix sem hérna nýsköpunar fyrirtæki innan orkuveitunar, séu það fyrirtæki sem við myndum vilja selja og ljósleðarinn og þetta eru fyrirtæki sem hafa verið að taka til sér mikla peninga, þannig að það er alveg ljóst, en ég ætla að svara spurningunni sem varst með, býða okkar erfiðar ákvarðanir í rekstri, svara ég já. Það er bara mjög einfalt. Það er verk að vinna. Ég meina,
0: Hvað hyggjist þið gera í þjóðstæðum?
2: Við þurfum að fara bara í niðurskurð í hérna, yfirstjórn. Við þurfum að velta við hverjum einasta steini til þess að sjá hvert peningarnir eru að fara. Vegna þess að það er alveg ljóst að við þurfum að finna leiðir til þess að geta sinnt þessu lögbundnum verkefnum okkar sem við erum ekki að ná að gera nægilega vel.
0: Nú, ég ætla bara að spyrja ykkur á lokin. Getið þið starfað með öllum flokkum? Munið ekki útiloka neitt og svo líka í leiðinni þá getið þannig sagt loka orð. Komið lokar til hlustanda.
1: Já, ok.
0: Þetta er að byrja á þér hérna.
1: Sko, hérna, það eru þetta ekki góður síður að fara að útiloka einhverja flokka Nei. Áður en að búið er að telja upp úr kössunum.
0: Já.
1: En auðvitað snýst meira hluta samstarf það að ná saman einhver málefni. Og ég get alveg sagt að það er kannski heldur óleiklegt að samfylking og miðflokkur nái saman mjög margt. Og það er líka ansi hæpið að við hérna, með samfylking og sjálfstæðsflokkur náum saman af því að það er nokkur svona stór mál þar sem okkur greinir mjög á. Meðal annars samgöngusáttmálan, hvort að ég fara aftur á teikniborðinu og taka hann aftur upp eða hvort við eigum bara að halda áfram með samgöngusáttmálan. Það er óhagnaðardrifin húsnæðisuppbygging í þágu tekjulægra hópa. Við viljum halda áfram þetta verkefni og halda áfram að tryggja tekjulægu fólki leiguhúsnæði og góðu verði með mikið húsnæðisöryggi eins og til dæmis einstæðum mæðrum. Og þetta að við höfum auðvitað talsverðar áhyggjur af þessu með eignasölu borgarinnar. Og jafnframt þá erum við ekki fylgjandi þeirri hugmyndafræði að búa hérna til tvöfalt kerfi í leikskólum þar sem af stórfyrirtæki, þar sem fólkum vinni á stórfyrirtækjum getur tryggst í leikskólaplásin ekki aðrir.
0: Þannig að en getur þið sagt við hlustendur að þið munið ekki hækka skatta?
1: Að við munum ekki hækka skatta?
0: Já, útsvar eða fasteign.
1: Við erum ekki með nein plön það að hækka skatta. En hérna, bara til þess að klára þetta, þá held ég að okkur greini á þarna hans er mörg svona stór atriði, þú veist, í húsnæðismálum, samgöngum og eignum borgarinnar og í leikskólamálum til þess að ná saman. En hérna, þannig að það er klárlega munur á þessum hérna stóru flokkum sem eru þarna sikkur megin við miðjuna þannig að hérna og auðvitað það sem að rekur okkur áfram að þú vildir einhver loka orð það sem rekur okkur áfram í samfylkingunni eru þetta það að byggja samfélag sem að byggist á jöfnuði og að við séum alltaf að huga því að tryggja líka lífsgæði tekjulágra hópa og hópa sem að standa með einhverjum hætti eru á einhvern hátt jaðarsettir í samfélaginu og það gerum við bara með því að vera alltaf með þetta í huga ekki bara þegar við erum að vinna í velferðarmálum heldur líka einmitt þegar við erum að vinna í skipulagsmálum og samgöngumálum og húsnæðismálum og öllu öðru sem við gerum.
0: Guðný María, hvað segir þú að lokum?
2: Ég segi bara að lokum að við göngum óbundin til kosninga og Já. Það bara er okkar yfirlýsta stefna. Okkar oddviti Hildur Björnsdóttir hefur nú verið mjög afdráttarlaus með það að það séu ákveðni flokkar sem að þurfa að fá hvíld og frí. Þannig að ég held að því sé hægt að svara þannig. Það er alveg ljóst að það eru sumir flokkar sem eru nær okkur í málefnum heldur en aðrir. Þannig að ég held að það bara geti verið bara komið ljós eftir 16. maí hvernig nýr meiri hluti verið myndaður en við erum auðvitað bjartsýn á það við verðum þar í bílstjórasætinu. Og svona lokum að þá auðvitað eru við sjálfstæðisflokkurinn nákvæmlega að hugsa eins og Steinunn var að lýsa. Við viljum auðvitað bara hér í Reykjavík líði öllum vel hvort sem að, og á öllum æviskeiðum þannig að við þurfum auðvitað bara tryggja rekstur borgarinnar sé í lagi til framtíðar. Við berum ábyrgð á því að komandi kynslóðir lenda ekki í því að fá í fangið einhvern rekstur sem að þýðir það að það verið meðal annars skorið niður í innviðafjárfestingum í orkuveitunni í framtíðinni. Við þurfum að passa það að vera ekki að taka peninga út úr þessum fyrirtækjum sem eru okkar mikilvægustu innviðir í samfélaginu. Þannig að ég hérna held að það verði bara spennandi verkefni sem býður okkar og við erum bara klár og opin fyrir samstarfi og munum hérna mynda einhvern góðan meirihluta hérna eftir 16. maí.
0: Steinunn og Guðný María, þakka ykkur fyrir að koma til okkar hér og út að sögu.
1: Takk fyrir.
0: Og ég takk að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Er ég í sambandi?
1: Þú ert í sambandi, já, þú ert komin í samband.
2: Góðan daginn, Magnús veit ég.
1: Sæll Magnús, blessaður.
2: Ég var rosalega ánægður með þetta viðtal við hann Ólaf Ragnar Grímsson.
1: Já.
2: En það var eitt í því að hann var nú að tala Norðurslóðir líka.
1: Já, já.
2: Þetta var náttúrulega algjör perla í sambandi við ESB en í sambandi við Norðurslóðirnar að hann sagði að sjávarborð ætti eftir að hækka 2 metra á einhverjum tilteknum tíma, sko.
1: Já.
2: Mér finnst þetta að hún vera svolítið. En það, allavega, ef það væri, það væri nú heldur betur, hérna, hættulegt fyrir bara heimsbyggðina.
1: Já, það væri vatni væri komið að í metaskrólum í Reykjavík að væri komið inn alla lækjagötuna.
2: Já, já. En þarna, svo að maður farið út um Víðavöll að þá í sambandi við þessa veiður núna.
1: Já.
2: Að hún var til þarna, hún var nefnd sko með COVID-veirinu þarna 2021 líka.
1: Jú, jú.
2: Og ég meina, þetta er bara tilbúningur að það sé verið að hafi dáið 3 menn út í þarna verið fyrir einhverjum 10 dögum eða hvað.
1: Já.
2: Ég meina, hvers konar fréttir eru þetta?
1: Já.
2: Þetta er bara verið að spila með okkur og ekki þannig.
1: Já, þetta var í öllum helstu fjölmiðlum og...
2: Veraldar.
1: Já, og líka hjá okkur að sjálfsögðu. Við náttúrulega verðum, sko, þetta er mjög skrítið mál allt saman og fréttirnar eru bara ekki, það er ekki samræmi í fréttunum, það er þetta misræmi sem að vekur athygli hjá mér að
2: minnst. Ég var að sjá það á, hérna, í tölfunni hjá honum Guðmundi Franklín Jónssyni að það er sami leikarinn sem er fenginn til þess að kynna og tala sko, þessa veiru, alveg eins og COVID-veirinu, sko.
1: Já.
2: Og ég meni, þetta er bara, sko, mér finnst þetta með þingmenn, hérna, samþykja þessi sóttvarnalög.
1: Já.
2: Þetta er bara algjörðið, þetta er bara landráð, þetta er bara verið að vinna, hérna, bara gegn, sem sagt, almenningi í landinu.
1: Já, en því ég átti að mikið á þessum Tedros þarna, þessi stýrir alþjóða heilbrigðismálastofnunni, hann veit að segir að hann veit allt næsta heimsfaraldur og hann veit þetta, svo fannst mér svo engil því ég las bara að það var nú bara sko á fimmtæður verið bara á fimmtæðinum síðustu viku. Viðtal við manninskjöð sem segir að þeir varu búin að þróa bólefni út af þessari veiru sem var hann í sem skemmtufélagskipi. Akkur, allt í einu og þeir, og hún var að tala kannski að vera ekkert langur tími, 2-3 ár, þangað til að þetta lægi fyrir eða hvort, það var ekki gott að skilja á henni hvort þetta væri eiginlega búið að finna bóluefni gegn þessu og hvað áhrif það hefði var nú ekki alveg ljóst en hún var að vinna við háskóla í ákveðunum háskóla og með ákveðunum stofnunum í öðrum löndum þetta. Manni finnst þetta svolítið skrítið allt saman.
2: Já, og Ólafur Ragnar talaði kínverska konur sem væri að rannsaka sem sagt bránun sífrera og það var bakteríu sem kæmi þar sem við getum jafnvel ekki haft neitt mótefni við þess að það og veröldin hefur gengið í þúsundir ára og þessir fróðu fræðingar, mér finnst alveg frábært hjá honum þarna Ramasveit
1: hann Kristinn Sigur Jónsson
2: Kristinn, að hann kemur með þetta fróðufræðingar.
1: Já.
2: Ég meina, það eru fróðufræðingar allstaðar að reyna að gera fólk snar ruglu.
1: Já.
2: Það er bara staðinn.
1: Já,
2: það er bara ekki hlustað í fréttum eða neinstaðar í samfélaginu á viti bori fólk. Það er bara, ef þú getur kallað þig þarna, fróðufræðing, þá ertu gildur.
1: Þess vegna er það nú þannig að ég að vísu hlutdrægur þegar ég segi þetta. Þess vegna þurfum að hafa opið útvarp og opna fjölmiðla bara fyrir almenning í landinu. Það er bara þáttur í svona lýðræðislegri þróun samfélagsins því að það verður að eiga sér stað. Það þýðir ekki fyrir almenning að loka sig af og láta sérfræðingana um alla skapaða hluti hvort sem það heitir barnavend eða bólusótt.
2: Já.
1: Já,
2: ég ætlaði nú bara að láta heyri mér. Þið eru alveg frábæ. Ég hérna er svoleiðis og rosalega ánægður með bæði þig og hana Arnþrúði. Ég var hérna gamall félagi bróði hans Gunnars, eða Gulla.
1: Já. Já, bróði minn Sverris þá.
2: Nei, hann heitir Gunnlaugur.
1: Faðir minn hér Gunnlaugsson, já.
2: Nei, bróðið.
1: Bróður heiti Sverrir Haukur Gunnlaugsson, já, Ólafur, hann býr í Svíþjóð, já, hæri.
2: Ólafur, fyrir ekki að það. Já, ég þakka þér fyrir spjallið.
1: Ég þakka þér fyrir að hringja, blessaður.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Karl heit ég.
0: Sæll og blessað, Karl.
1: Mér langar að koma einu að sem að fólk þarf að skilja eitt yfir öll. Og það það að Ísland er í stríði opinberlega í fyrsta sinn í sögu landsins.
0: Já.
1: Það samkvæmt alþjóðalögum. Við erum að kaupa vopn fyrir Úkraínumenn.
0: Já.
1: Við erum að styrkja það á öllu leiti.
0: Já.
1: Og við erum að taka þátt í öllum efnahagsvingunum sem á Rússadynja.
0: Já.
1: Og þar sem við erum vopna kaupendur fyrir Úkraínumenn.
0: Já.
1: Samkvæmt alþjóðalögum erum við aðilar að stríðinu.
0: Já.
1: Það er algjörlega óumdeilt.
0: Já, það er ekki verið að uppfræða almenning í landinu hve alvarlegar þessar ákvarðanir eru sem hafa verið teknar af núverandi utanríkisráðherra til dæmis og reynda fyrirverandi
1: líka. Og fólk er svo einn hérna viðmælandi hérna, áðan sem að tala í heldan að vera að tala að við ættum að vera einhverju friðflytjendur í þessu stríði.
0: Já, sáttasemjar.
1: Það sem við erum aðilað að stríðin.
0: Já, ég var að tala það, við gætum ekki verið sátt að sem er eins og við vorum í Gorbachev regandæminu hérna
1: nei,
0: í höfða. Við höfum glatað, við höfum fyrirgert réttu okkar til þess að teljast hlutlaus í þeim skilningi.
1: Já, ég vil bara fólk komið þessu inn í höfuð á sér. Ísland er ofinberlega í styrjöld í fyrsta sinn í sögu lýðveldisins.
0: En fyrst er ekki aðdeglisært hvernig tekist hefur að leyna í raun og vera og skapa þannig umræð að fólk er ekkert að velta þessu fyrir sig?
1: Nei, það er að því að fólk er bara í einhverjum öðrum heimi. Hvað heldur fólk að stað, hvernig heldur fólk að staða okkar sé þegar við erum að moka vopnum í annan stríðis aðila? Og með það eru við orðin löglegt skotmark.
0: En á vegna þess að umræðin gengur út af það að ef að Úkraínumenn væri ekki að verjast þessu, þetta sem stafar af sko deilu sem varð í austur hluta Úkraínu út af rússnesku mælandi fólki, það er uppdeila.
1: Ég þekki það saman.
0: Já.
1: Og málið er að sko ástæðan fyrir innrás rússana í Úkraínu er útþensla NATO og uppbygging úkraínska herðsins upp í 600.000 manns af hendi NATO.
0: Já.
1: Það er ástæðan fyrir því að rússar fóru inn.
0: En
1: það hefur tvisvar áður verið ráðist inn í Rússland í gegnum Úkraínu. Þýski keisarinn gerði einu sinni og svo Hitler. Og rússar ætla ekki náttúrulega ekki eðlilega frekar en að Bandaríkjamenn myndu sætta sig við það að rússar settu upp kjarnorkuflaugar á Kúbu eða í Mexíkó.
0: Já, en fólki talið trú það að rússar ætla ráðast inn í vestur eða í Evrópu.
1: Það er bara kjartari.
0: Og þeir, vistalagi, og jafnvel á Ísland. Við höfum, sko, rússar eru ekkert að ógna öryggishagsmunum Íslands. En enga síður er fólki sagt við fólk Íslendinga að við séum að taka þátt í þessu stríði, leggja allas að fjármunni fram til að verja þjóðarhagsmunni Íslands.
1: Já, já. Putin er búinn síðan aldamót margoft að leita til svo kvöldluðu hérna friðar samkomalagi eða þú veist bara einhvers konar security garantís fyrir allt svæðið, Evrópu,
0: já,
1: sameinlegt, skilur við.
0: Já.
1: Hann er margóð að reyna það, en hann fór einu sinni með þess að til hérna, hvað hérna hann, forsetin Clinton,
0: þegar
1: Clinton forseti, og nefndi við hann eða rússar ekki bara ganga í NATO.
0: Já, já.
1: Clinton var ekkit frákvarur því, sagði þetta að hafa samband við hann, og hafði síðan samband aftur og sagði bara því miður, það er ekki hægt, það er vegna þess að sko vopnaframleiðendur þurfa að hafa eitthvað óvin.
0: Já,
1: það er ekki gaman fyrir vopnaframleiðendur þegar að einhver friður er.
0: Nei.
1: Þeir þurfa að hafa eitthvað ímyndan óvin og rússar ekki minnsta ekki sko gram áhuga á að ráða sinni í Evrópu og taka það yfir. Til hversu óskopar? Þeir stærsta landað flatamál í heiminum og hérna, akkur að bæta við þessari gerspiltu Evrópu sem að hruni komi? Ég sko, þeir bara hlæja þessu. En hér eru ykkur að tauða veiklu hænsni sem hlaupa með lígar og áróður og telja rollunum eins og ég kalla þennan almenning trúum að rússar sé að koma.
0: En það nú eitt fjölmið sem ber gífulega mikla ábyrð á þessu, ef þú hlustar á umfjöllun í rúf, þá er það, hún er svo einhliða, við höfum síðan verið gagnrýnd fyrir það að við erum að reyna að koma fram í sjónarmið beggja, meðal, þar á meðal rússana, við tölum að hann Hauk Hauksson, ætlum að gera það í dag reynda líka, og heyra hvað, og hann í beinum samskiptum og er að frétta manna fundum þarna og við erum að reyna að koma þessu framfæri en þá erum við gaggrínt fyrir það og alls konar legarfætingur settur á svið út af þessu við bara teljum það sé rétt að heyra bára hliðar að þessu máli
1: eins og við erum alltaf hún sé nú hvernig Þorgerir haga þessi eitthvað velfæi á Akureyri
0: já, til dæmis
1: hún að rústa inn besta fyrirtæki landsins svo annað betur sem ég bara koma að og það síðan hvenær fá hérna erlendi ríkisborgarar að kjósa á Íslandi?
0: Já, sveitarstjórnarkosningum, þeir fá það.
1: Já.
0: Já,
1: já. Síðan hvenær það löglegt?
0: Það var sko Norðurlöndin, að það voru þar ef þú vart búin að vera sko, ert, sko frá Norðurlöndin.
1: Ég er ekki að tala um Norðurlöndin.
0: Nei, nei, þá var það bætt við.
1: Ég er það til dæmis, ég er það til hælislindur sem eru búin að fá neitun hæli. Það gengur hérna á Facebookinu mynd af manni, hann þarna einhver arabið eitthvað dóðsko og hann brosandi segi ég fikk neitun hælis
0: Palestínum
1: hælis umsóknar en ég fæ póstum með í kjósa.
0: Já, ég skil það nú ekki.
1: Hvað er landskjörstum að gera?
0: Ég skil ekki hvað er það bara verið að misnota þetta ástand hérna einhverju leiti og það kannski skýringin af því hvað svona sömur vilja hleypa inn mikið af þessu fólki, það fær kannski kostningar rétt, ekki strax en í framtíðinni og það getur haft úrslita þýðingu sko hvernig
1: valda hlutvillin verða á Íslandi. Trikki sem að þessi flokkar nota.
0: Já.
1: Það er anskoti ólöglegt og ósýðlegt fyrir því.
0: Algjörlega. Og andlýðræðislegt, segðu.
1: Já, já. Þetta er alveg með eindæmum þetta budsku. Ég næ ekki hvaða heilavírus er í gangi fólki sko, með þetta rugl sko að trúa þessu kjaftaði vera rúf.
0: En það er ekkit annað, við höfum kjörseðil ennþá og við getum talað ennþá, það er ekki búið að innleiða þannig ritskoðin hér, þannig að við skulum bara beita okkur fyrir því að reyna að styðja það sanna í þessu málu með þessu. Það er ekkit annað að gera, Karl, en ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.
1: Já, takk.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, sæl og blessa, Berta heiti ég.
1: Sæl og blessa, Berta.
2: Heyrðu, ég mjög langar nú bara að þakka þessu fólki hérna allan að síðustu tveim hlustendum fyrir að koma með það sem að gerast hérna.
1: Já.
2: Og akkur ekki tala meira það að þetta vef og þetta lið ekumóni fórum eða hvað þetta heitir allt saman.
1: Já.
2: Ég finnst komin bara tími á byltingu hérna. Við fórum nokkra hræður gamalmenni hérna og vorum fyrir utan fórseta hérna, bústaðinn og við fórum nýr í bæ og reyndum okkar og ekkert margt tekja á okkur og við seinna skipti voru, hefði ég mann segja að það væri bara myndast hér eitthvað nasisti eða hvað maður veit að hvað að því við viljum réttlæti hérna í borginni. Við viljum ekki láta nýða svona lengur á okkur. Við viljum ekki þetta fólk við stjórn sem er á kafi í þessu glæp og samtöfnum. Þurfum við ekki bara byltingu? Þurfum við ekki að fara nýri bæ fyrir utan þetta alþingi og bara...
1: En nú er möguleik að breyta. Nú fær kjósandinn kjörseðil í hendur og getur kosið og ráðið því. Nú hvílir ábyrðið að vera að tala ábyrðaleysi stjórnmálana. Það verður líka þá að tala ábyrðskjósenda. Þeir verða líka sín ábyrð hvað þeir gera með sín kjörseðil.
2: Veistu hvað hræði mig mest? Að það er svo mikið af fólki sem gerir sér enga grein fyrir hvað að gera sér.
1: Já.
2: Og það vill bara fara inn í ESB út af einhverju skattalækkum, það gerir sér enga grein fyrir því.
1: Það er sko...
2: Nei, hérna, vastalækkur.
1: Já, vastalækkur, já, einmitt.
2: Það einbrýnar á það og þeir sem eru þarna eru einmitt að leggja áherslu á það. En þeir eru... Sko, mér finnst engin umræð það hvað við erum að fara að missa hérna og hvað er að gerast hérna. Og rafmagni okkar verður full nýtt til erlenda borga og svo komaði með þessa ógeðslegu dráps hérna, vindmylu sínar sem er alveg eftir að rústa öllu hérna og Trump sagði það eru bara heimski menn sem að gera þetta. Af því það er verið bara eyðilegja allt hérna. Og ég segi fyrir mína parta eins og með þetta, hvað var það, sóttvarna lög sem að koma inn yfir.
1: Já.
2: Vistu að ég bara hreinlega búin að vera veik sem ég heyrði þetta. Mér finn líður orðið eins og ég sé bara í Kóreju eða einhvers staðar. Ég bara, við líður bara eins og stjórnvöld geti bara valta hérna yfir okkur með lög og reglur og teki þetta og teki hitt. Og allt er þetta fólk búið að vera hérna á Davos, fundum í gegnum árin, allt er þetta sama pakkið. Og ég vil bara byltingu, ég vil bara fólk fara að lappa í bæ eins og með geil. Það vantar ekki að fólk mæti þar og kemur utan að landi. En við verðum sér örfáa hræður hérna sem gerum okkur grein og erum að lesa okkur til og hlusta á önnur lönd. Gerum okkur grein hvað þér að stefna og svo segir bara fólk, ég veit ekki hvað að gera þetta en þetta er allt hræðilegt.
1: Já, já. En þetta er við höfum þetta kerfi og á laugardaginn getur fólki og það getur kosið núna í dag og þetta kjörfundar og alveg fram á laugardag og greitt að hvað er á laugardaginn. Ég býst við, já, nú vona því að þú færir á kjörsta, er það ekki?
2: Jú, ég ætla að reyna það eftir öllum mætti. Ég mætti þarna á þessa úti í fundi okkar þarna Torveig, það var staði í lappirnar en ég fór og satt á jörðinni.
1: Já.
2: Til þetta bara mæta.
1: Ha. Já.
2: Og það kostaði mig því lítið í ykkur bílastæði á húsi þarna.
1: Já, já. En hérna, en þú ferð á kjörstað og þar með hefur þú þann rétt að velja hvað þú vilt og hérna. Þetta er svo leið sem við höfum. Við höfum engar að leið, við getum ekki gert byltingu. Hvernig byltingu viltu gera?
2: Já, bara eins og búðsáhalda byltinaka.
1: Já.
2: Mætum bara niður í bæ með háaða og bara spýtum drullu upp á alþingishúsi og komum þessu fólki bara út, segja þeim bara upp. Bara sem tökum okkur saman eða stoppum bílan okkur öllum götum, það er að gera svo margt eða mæti ekki vinnuna bara í dag.
1: En það er svo merkilegt að, til dæmis í Bretlandi, það eru sveitastjórnarkostningar sem að þetta er bara til að velja fólk í sveitastjórnir, en, þessa kostning hefur líka þau áhrif að forsætisráðherrann er komin í þá stöð að hann verður mættilega að segja af sér. Þannig að við hefum vald með þessum kjörseðli, við meðum ekki gera lítið úr því.
2: Ég get ekki sé það, er hann ekki allar hann ekki að halda áfram?
1: Nei, hann mun að hann verður ekki vært í þessu, hann verður að hverfa það er alla líkur á því. En þannig að sérðu hvað þetta hefur mikil áhrif, þetta verður ákveðnum þáttaskilum, stóru flokkarnir í Bretlandi hafa ekki fylgi, þeir ná ekki 35% af fylgi báðir flokkarnir, þeir voru með 90% af fylgi áður, sem þessi stóru flokkar, íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn. Þannig erum að ræða byltingu sem er að verða. Það sé að þjóðin segir hingað og ekki lengra, við viljum ekki hafa ykkur ennþá áfram. Þannig að við getum gert þetta hér líka á Íslandi, við getum gert þetta líka hér með okkar kjörseðli.
2: Ég finnst bara alveg sama hvað við kosið, sér þetta bara eins og flokk fólk sem séast, þetta er allt svikarar svo, þetta er allt svikið. Það eru bestar hér að syngja hérna upp á sviði, þessa þrjár. Og ég skil bara ekki með hvað er að gera þannig hvernig fólk getur komið hérna brosandi fram í sjóvarpi og voða gaman hjá því meðan að líðurinn hérna hálf grætur yfir hvað er að gera sérna. Við höfum miklar áhyggjur á börnansinu, tristir ekki leikskólum, tristir ekki barnaskólum, hvað er verið að innræta þar í börnin okkar. Ég bara vil ekki svona yfirstjóð.
1: Nei.
2: Ég vil bara ekki, ég vil þetta bara ekki. Ég segi svona annað, þetta er bara, ég er svo sammálinni og hún verðist vita svo mikið, ég hef vilja komast í Facebook samband við hana, hvort þú segir með eitthvað Facebook. Og bara, já, ég finnst ég bara lítið heyri fólki sem verðist vita eitthvað hvað er að gerast hérna, í raun.
1: Takk að þið fyrir að ringja til okkar.
2: Já, takk að þið fyrir betur mig.
1: Bless, bless.
2: Og eitthvað rútar.
1: Já, takk að þið fyrir það.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég ætla að fá að ræða hana Þorgeir Katrín.
0: Já, þú heitir?
1: Ég heiti Guðmundur, fyrirgeðu.
0: Sæll og blessa Guðmundur, gjörðu þessu vel.
1: Já, sæll. Hörðu, ólíkarka frúin, það ekki út af engu sem hún vil skróða okkur inn í Evrópusambandi frá fyrsta degi að ríkisstjórnin tók við. Maðurinn enna það var góð grein í fréttinni fyrir Sollu og það hefur ekki tekst það. Anna jú, hún talaði aðeins inn á það. Það hefur ekkert verið talað þetta en þar hann byrjaður, eigin maður hennar, á fullu í því sama og hann var að gera fyrir hrun. Að hérna, hann búinn að fjárfesta með öðrum í fyrsta fyrirtækjum bæði í vaskeiranum og hérna í samt við orkun okkar og annað og auðveita vilja þau komast í Evrópusambandi. Hún hefur aldrei þessi manneskja hugsa annað en eigin hag og eigin skinn. Hún hefur aldrei verið að hugsa þjóðina og fyrir það sem þjóðin þarf að borga fyrir raskandi á þeim báðum hjónum það voru hvað, 1800 miljónir hrunið. Það ætli það væri nú framreiknað ef þetta væri nú einhver á okkur. Það væri ekki komið í 3 milljarða í dag. Nei, nei. Hún skal fá bara næst æðsta embætti þjóðarinnar. Það enginn að minnast á þessa manneskju nema það allt svo jákvætt og gott. Ég tek undir það sem Anna var að segja og ég veit að hún veit meira þessa grein sem ég var aðeins að tala hérna í sambandi við fréttina. Og ég bara skora á hana að tala meira út frá því, því að fólkið og sérstaklega núna fyrir kosningar, það ætti að fá að vita og heyra meira þetta. Anna var það ekki og takk fyrir mig og eigið góða stundir.
0: Takk fyrir að hringja.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Jón heiti ég.
1: Sæll og blessaði, Jón.
2: Heyrðu, ég ætla að forvitnast með hérna þennan rúmera sem að náði aurunum út úr bankanum.
1: Já, 660 miljónir, var það ekki eitthvað svo?
2: Já, þetta var...
1: Hann var á landinu hérna, hann var á Íslandi.
2: Já, ekkert mál að finna þetta.
1: Nei.
2: Og ekkert mál að fá hann framseldan.
1: Nei. Enda var það banki sem var að tapa en ekki einstaklingu.
2: Já, en segði mér annar, hvernig var í þarna 2008?
1: Já.
2: Þá höfum við miklu peningar og ekkert hefur fundist að þeim.
1: Nei, nei, það er rétt.
2: Hvað er í gangi?
1: Og það sem að var, það var sett inn á reikninga, það er alltaf þetta að rekja hvert peninga fara.
2: Já, var það ekki?
1: Já, sjálfsögð, það er alltaf þetta að gera það.
2: Það er ekki bara vilji allt sem þarf.
1: Já, sko, var sett þessi fjármunum voru settir, þú voru að tala um 75 miljardar sem voru leifarnar af gjaldeyrisforða íslenska lýðveldisins. Þeir fóru inn á reikning í Luxemborg og hérna, það er náttúrulega sá reikningur var til og síðan var það þannig að síðar kom hér að saksóknan íslensk, svo er sagt, með svo kosti, við höfum upplýsingar og það, að hann hafi óskað eftir því að fá upplýsingar hérna hjá þessum bönkum og hann hafi ekki fengið það.
2: Já, en hvernig var átt ekki að kaupa ekkur upplýsingar sem að fjökk svo ekki fjárveiting til?
1: Já, það kann að vera, ég var það ekki, en það er alveg rétt
2: að þeir. Man þetta svona svolítið magnað, sko, hvað er stundum hægt að áarka miklu og upplýsa mikið og í öðrum tilfællum það bara virðist ekki verið vilji fyrir því.
1: Já, það er rétt, það er til dæmis að þegar að einstaklingar hafa tapað miljónu hér út af því að hakkarar hafa komist inn á reikninga þeirra. Og þeir tapa þessu peningum, það er ekkert gert, banki segir ég ber enga ábyrð og, en svo þegar banki verður fyrir þessu, þá fer allt kerfið á stað.
2: Já, það er...
1: Já, svolítið merkileg.
2: Já, þetta er svona víða pottu brotin, sko.
1: Já, já, bankarnir eru bara ríki í ríkinu hérna hjá okkur, sko.
2: Já.
1: Þeir eru það.
2: En hvernig er svo með, það er nú Namibíu, fólki það fór nú halv illa út af einum Íslendingin það er hann ekki framseldan
1: nei
2: það er náttúrulega lögin taka fram við sanginu var réttlæti
1: já, já við erum ekki með við það vorum aldrei sko við vorum með að hafa verið með þróunar samvinnu við Namibíu en það var aldrei tekin upp svo stefna að veri framsal á gangi ef að kæmi upp einhver afbrot, það var nú ekki slíkur samningur, við höfum gert samninga við nokkur ríki það, en það er ekki...
2: Það væri fulla ofta til, sko.
1: Já, en þannig
2: að... Þú var fjöfletta þá svona.
1: Namibía getur ekki gert á kröf og hendur íslenska lýðveldinu að framselja þá sem eru grunaður afbrot í Namibíu. Nei.
2: Nei, það er þannig... magna.
1: Já.
2: Heyrðu, ég mátti til með að velta þess að þessu.
1: Já, þetta var rúmennin, hann náðist og þeir náðu peningur til baka, var ekki búin að eða allu.
2: Er hann svona mikill einfeldningur eða verið að hlýfa hinum öllum?
1: En akkur eru við, sjá til, það sem ég skil ekki, þeir fengur úr peningar til baka. Akkur viljum við fá hann og sitja hann í fangelsu á Íslandi sem kostar okkur 30-40 miljónir á ári? Akkur viljum við það?

0: gerðu þau svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, hefur þetta
0: Já, sæl.
1: Já, þetta var hér bara dóttir gott hérna, Inga Sæland hefur bara og samfélagsmiðlum að svara fólki.
0: Já, þetta svolítið nýtt, sko.
1: Ég gefi þér, sko, 20 af 10 mögulegum. Þetta flott. Þetta líkt Ingu Sæland.
0: Já.
1: Ég hefði nú getið huggað hann að þessi rokafikindi þetta í miðflokkum munur aldrei fara að svara svöðsvöðstu líðinu. Þeir nú stórir og mikli gata til þess.
0: Nei.
1: En hún er bara venjuleg kona, hún alltaf sagt það og er að spjallu að þau gengur fram að henni kannski eitthvað bull og hún veit betur og þá bara svarar hún því. En það kemur hún eins fram með alla. Ég hef veist að því.
0: Já.
1: Frábær kona. En ég veit ekki hvort að þetta snýrist eitthvað á kólf, ég mikið kallinn. Þannig að hann fann ekki þess átúðinu með, hann gerir það nokkurinn þegi. Og alltaf þá snúa þetta var hrós, sko. Og mjög gott, ég mjög hann að þetta. Hafið þetta verið á sér, hérna hvort þessi snótu, ég hefði nokkið þarna. Inga fær 10 þarna, flott.
0: Já, hún er, með það ég hef nú talað það í sambandi við mentamálin, þau hafa verið svona þessari öld og er lítið heist frá stjórnmálabönnum og hún hefur komið þetta fram og tekið á þessu þó að hann fengið harða gaggrinni með annars frá hópum innan kennarastéttarinnar og mér fannst þetta bara mjög gott hjá henni, bæði þetta mál og svo umhverfismál.

0: málin þegar hún að gagnrýna þessa gífurlega fjáraustur í umhverfismálin þegar hún leggur áherslu að við erum með græna orku að mestu leiti
1: já,
0: og
1: þetta
0: hefur hún sýtt og þetta finnst mér hérna mjög gott hjá henni að hún skuli gera þetta.
1: Þetta er í sjálfu svo ómaklegt sko þegar mér að segja sko ferðin í stjór og hérna og það að gera svona brellur og það er sett bara sem höfuðskilir að sko annað sko fer viðreist ekki í sko í þessa stjór þessa valkyrju stjór að þá verði sett spurning til þjóðarinn að hvort það hafi áhuga og skoða hérna viðræðir í Evrópusambandi og hún sá satt hún gengur að þessu flokkur fólksins gengur að þessu með súrbræði munni en stendur svo bara við það
0: en það getur eitt gerst á laugardaginn
1: það er nödd uppi, hún hefur alltaf verið allir sem að hafa komið sko sem svo talsmenn flokkfólk sem hann sagt að þessu andri er verið kjósa móti þessu það var samið þetta þeir stóðu á Bíðilbuxonum Sigmundur Davíð og Bjarni Benediktsson með forsetisráðherran og hvað sem er nema Evrópusambandi fyrir Þorgerði þannig að þetta var nú ekki þægileg staða þetta er ómakilegt En við spurðum svo bara leiklós og kannski kýs ég bara ekki flokk hún til þessi fjóður
0: en, en það getur gerst
1: ef þeir standi ekki við sér en mér sinist þeir bara býsta í erfiðri stöðu vera að reyna að gera
0: Það getur gerst á laugardaginn að ef að flokku fólksins fær þarna einn mann og það getur áður úrslutuð það hvort þeir fari í samstarf með miðflokki og sjálfstæðisflokki hvernig líst þér á það?
1: Já.
0: Veistu að þetta getur gerst?
1: Svo er ríki, svo aðskilja sko, svolítið, ég aðskilja svolítið sko,
0: já.
1: Hérna þingið og
0: borgarmálefnin, já.
1: Já, svolítið svona, ég þekki, þannig með það mikið vinni með hann, hversu alltaf íhjaldið í borginni en aldrei í landsmálan. Það var mikið svona hugsunar maður, hann sagði.
0: Já, þetta er rétt, þá
1: gerðu þetta margir. Þú hefur ekki vinstri mönnum í svona bynd, sko, það er. Skilur, það er hættulegt sko þeir
0: Nei sko það sem er svo spennandi við þess að kostingar að framsók viðreisn eða flokku fólksins getur ráðu úst eða jafnvel þeir geta ráðu úrslitum hvor fylkingin nær völdum hérna það er ljóst
1: en svo fór flokku fólksins sko fór þarna sem sko til þess að bjarga þessari þegar að framsóknarstjóð þetta sprakkarna hjá þeim þessi meiri hluti í borginni
0: já
1: þú veist ég að verði fyrir mig sko hvað flokku fólksins var í raunin að gera inn
0: já, þeir alltaf að fara með framsóknu og sjálfstæðisflokknum en þeir hættu við
1: jó, en það var líka sko þeir eru í landsmálunum sama sko
0: já.
1: Og þar eru fóringjarnir að tala sama
0: Já eins
1: og
0: þú bendir á menn þurfi ekki að vera
1: þó Það er nú ekki farið vel í ég veit ekki, nú er ég bara að spinna en svona en það, ég get ímynda mér það er ekki farið vel í hina það er valkyrjurnar ef að flokku fólksins ætla að fara með þeim
0: Já, hvað ætlaðir að segja ef að viðreist fer með sjálfstæðisflokknum hvað ætlaðir að segja eitthvað við því þá?
1: Þeir fara aldrei, það er hattur út á mitt, það fara aldrei.
0: Já, þú segir því, ég veit
1: ekki. Ég veit ekki. Ég held að sé bara svo mikið, sko, það er bara svo mikið lúlfuð á milli þarna, sko. Og svo ferir þetta yfir upp í fóringjana.
0: Já.
1: Ég er ekkert vissum það ef oddviti flokk fólksins hefði ekki orðið fyrir svo sagt... sem sagt að þau hefði ekki verið þessi valkyrjusjón þegar ekki orði sem að Þorgerður Katrín hefði orðið fórsetisráðherra þegar yfir Bjarna Ben og sem við til Davins og við Böðinni gengum með græst í skólum Böðinni gull og græna skóa þá hefði flokku fólksins aldrei farið í þennan borgarmeirhlut aldrei
0: Nei.
1: Það er pressa hér og þar og þegar svona er bara kaupin og enn þetta er þetta snýst ekki hvort þú skóður að vondur sko. Þetta er bara við getum lent bara öll í þessari stöðu ég hef lent í stöðu þegar stöðu og æfin að ég er að gera eitthvað sem mér líkar ekki vegna þess að yfir menn mínir um einhverju sem að eru að sem sagt
0: takk, ég er að sinna mínu takk að ég fyrir að ringja við öllum að frjóðlýsingar takk að ég fyrir

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Halló.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Margrét.
1: Sæl Margrét.
2: Heyrðu, mér langar nú bara til að rósa henni Arnþrúð og þakka henni vel fyrir fallegu lögin sem hún spilaði fyrir okkur seinni partinn í gær.
1: Já.
2: Það má gera meira þessu í þessu útvarpum öllum saman.
1: Já, þú ert að tala norrænu lögin.
2: Þetta var rosa gaman að hlusta á þetta.
1: Já.
2: Og ég bara þakka fyrir það og svo þokka ég fyrir góðum þátt.
1: Takk að ég fyrir þetta. Þú varst að tala skandinavísku lögin.
2: Já, ég að tala það.
1: Einmitt. Takk að
2: ég fyrir. Við vorum alveg allsæl hérna hjónin með þetta.
1: Já, var það ekki?
2: Jú,
1: þetta er mörg mjög skemmtileg þessi lög.
2: Það er bara alveg dásamlegt. Maður heyrir aldrei orði neitt svona.
1: Kom hem, ég var að spila kom hem hérna með einu þjóðumist afgjörð, setja það bara á fóninu.
2: Jú, hvernig væri það?
1: Er það ekki bara, og kom hem,
2: það væri gaman,
1: Já, ekki gera það bara.
2: Jú, ég gera það.
1: Ég gera það fyrir þig.
2: Já, takk fyrir það.
1: Já,
2: bless.
1: Já, við skulum heyra lagið.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur minn.
0: Góðan dag.
1: Það rýndi hérna kona eða áðan.
0: Þú heitir?
1: Ég heiti Júlíana fyrir gjöðu.
0: Já, gjörðu svo vel, Júlíana.
1: Já. Lögin en Arþrúðar, skandinavísku lögin.
0: Já.
1: Þetta má, ég alveg sammála konunni, þetta bara æðislegt að vera með svona lög.
0: Já, þetta ekki.
1: Jú, og það var að gera meira af þessu.
0: Já, já, einmitt.
1: Og ég vona bara aðrar útastöðar taka ykkur til fyrirmyndar, þið eru bara æðisleg.
0: Þakka þér fyrir það.
1: Það nú bara þannig, Pétur minn, ég hlust alltaf á okkur.
0: Þakka þér fyrir það.
1: Og þetta bara það sem ég vildi segja, skan.
0: Takk.
1: Og takk hérlega fyrir góða þætti.
0: Já, við spilum já. Skandinavisku lögin ábyggilega áfram.
1: Já, ég ætla að vona það, Pétur minn.
0: Já.
1: Þetta er æðislegt.
0: Já, bless.
1: Okay. Bless.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Sett Petur, Ómar hefði ég.
0: Sæll Ómar, blessaður.
1: Heyrðu, þú voru að tala höfðan mikið, þannig að byggingarnar og allar flutningin og gullið.
0: Á.
1: Það eitt fyrirtæki hann frá sem að var, það var þannig, ég síndist þannig að vera býsna góð húsnæð og fínt húsnæð og versla við þetta fyrir og allir þetta. Nú búið að sveikja það í burtu eða flytja, ég veit ekki hvað þetta er góða eilu, ég þekki það ekki. En, hvert fóruð með það? Nú skal við segja það. Þeir eru að setja það í ruslakistunni henni mjóti.
0: Nú?
1: Kveikjur af einhverju peru. Þetta fyrirtæki heitir Bílanust.
0: Já, stórt fyrirtæki á íslenska mælikvarða.
1: Stærðarinn á húsinni mjótinu, gult, mjög ábreyti ljótt í umhverfinu. Það er ekki eins og útliti sé umhverfisvænt, það fjarlægi. En ég man ekki betra að þetta fyrirtæki að vera ágætis húsnæði upp á höfða, eins og sé ég veslaði það.
0: Já.
1: Og því er hent þetta við hliðin og græði með gímaldir því, við erum svo glaði með grænalit, þannig hétt það. Svo kom gula gímaldir líka, sko.
0: En græna gímaldið hefur sko gleymst í umræðinu því að það hefur ekkert verið gert til þess að bæta stöðu nágræna fólk sem býr þarna í nágræni.
1: Nei, það er eitt sem er skeð í því, jú, það er einn, þarna ég heldur sér, hún þarna Dóra, hún hefur verið að kasta skít í eina fósturson, þegar þá var hún tíma
0: Já, kenna honum með þetta, já, já.
1: Já, það var allt honum með kennin, hún var alveg Ösku illa verið kenna sér og hún var alveg með hvítan slopp, sko. En sko, þetta er graf alveg, það er bara að loka höfðan, það er ruslakistan hér. Sko, hér er búið að loka með stóti tveimur beigju akreinum. Hér er átti að koma þungir treylorvagnar með stærðarinn að gáma innan þessu græna húsi, kemur verndar með vörur frá höfninni, það skipunum, einhver starf í umsetningi.
0: Já.
1: Þetta kemur til með að blokkar hérna, burt keisla hérna frá þessu svæði, síðan koma litlu sendibílna sem keir út í búðirnar og dödu, allt þetta. Kjöt framleiðstu kjaftaði sem að það stendur, bónu stendur á bakvið, virkir þeir, harðneitu að gefa sig.
0: Já, já.
1: Þarna kemur líka alla bílameikarinni, þeir koma allir hérna. Og síðan er þetta, eins og ég segir, það er garðheimari, það er náttúrulega svona, fyrirtæki sem hefur verið hérna í mjótinni og það er bara mest í sómi að því, það er ekki lótið því. Þannig er, það er ekki byrjað þarna með hérna, skal ég því, að lýsa þess aðeins fyrir þig. Þetta er svo ruglað, skal ég því, ef þú keirir inn þarna í áttina SO-stöðinni sem er búið að loka, sem eitt af þessu umdeildu svæðum,
0: Já.
1: Þá kom beigju bann til hægri. Það er eitthvað út af þessu drasli þarna. Og svo stendur beigjubann nema vörubíla sem er að fara í ársali sem er dvalaheimili gömlega og svo íbúða á blokkinna. Nema vörubíla sem fara þangað, hinn er mig ekki beigja. Ég veit í hverja að það er engi, þetta er slú fyrirtæki sem ég tala um. Svo það, ég veit, þú veist þetta, ég ætla bara að segja þetta.
0: Ja.
1: Á þessu svæði, græna gímaldið, bílanaust, garðheimar, það er engin aðkoma eða frá umferð út á Reykjavíkurbrautinni. Það kemst enginn af henni beint inn að þessu fyrirtækjum þegar þú voru að fara inn í hverfið fyrir ekki alltaf að segja og ég vil beigja það sem ég sagði en eitt gamla stöði var bestu og öllum fer þar inn og síðan fer það út aftur og það þýðir það að þeir eittun og einni akrin sem var beigju akrin til hægri þau tóku hann í burtu svo þeir sem var til hægri verða bara að bíða hún getur strólan klárað sér til vinstri og Á þessu svæði setti bara, ég bara lýsa því fyrir þér, það er sama með það sem er niður í mjótt. Það er hvergi aðkeisla frá Reykjavíkurbrautinni. Það þýðir það að klukka 4, 3 og 4, þá var allir í læknamistöðinu að fara heim, búin að vinna.
0: Já.
1: Allir læknar. Sama tíma lokar bankinn, Landsbankinn er þannig.
0: Já.
1: Þá fara allir heim klukkan, cirka 4, vænt af lennum.
0: Já.
1: Einhvers ég vinnu, ég veit ekki, það ekki. Þannig að ég veit ekki hvað er að skef færa yðnaðarhústæði hér inn í miðju sem að miðbær breiðhóssins með þessum fílíkum húsum grællitur ekki slæmur það er bara það sem verður gert innan húsum og þessi særði er óhugnæður en bjóðu upp og þannig gula lit með fullir við einhverju bílanust hvar er einhverju sem fylgist með eitthvað svona á að vera vistvænt og fallegt í hverfin okkar en þetta er ömurlegt og flytja þetta yðnaðarhústæði og af höfðanum hingað inn í breiðvaldið bara út á einhverju helviti borgarlínu sem á að byrja þarna frá eða að byrja upp í Mosó og keyra þarna í gegn. Ég veit ekki hvað er, hver hugsun til okkar hér í íbúða hverfa að gera það innan hverju bara eitthvað notur.
0: Já, ég meina fólk getur kosið á laugardaginn og getur kosið í dag um þessi já. Mál og þeir gæða fólk á að kynna sér þetta en fyrst út að tala um þetta græna gímald, hver er skýringin á þessu? Skýringin er einföld. Lóðagjöld 1 miljardur var greittur, Reykjavík þarf alltaf á fjármunum að halda tóku við þessu miljard og svo var reynt bara að leifa hlutunum að þróast eins og lóðar hafi vildi. Þannig var þetta.
1: Nei, sko, ég nú ekki áróður fyrir kostningarnar. Ég búin að skapa mér að skoðun og ég eins og heyri ákveðan, sko. Fyrst þær fengu þetta þarna greina gímaldi fyrir miljard. Hvað borgaði Ólafur Ólafsson fyrir allt og að hver? Það bara fekk það veitir ferðbændi og eyðilögðu þar með sundabröndu, þar var byrjað eðilíko. Ég ekki akkert þegar fyrir kosti.
0: Nei, þú varst komið með voga hverfið.
1: Já, ég kom inn í það. Hvað ætli Ólafur Ólafsson hafi borgað fyrir að fá borgað byggja þarna 312 íbúði minni mig og eyðileggja þar með að leggja sundabröndun þarna því að þeim tíma sagði vegagerinn ef við fáum ekki þetta svæða bara með sundabröndu þarna Það voru 10 miljardum dýrara að fara annars það og síðan er liðin mörg, mörg ár og sennilega hefur þessi tala ekki lækka frekar hitt, skilur mig.
0: Nei.
1: En sko, það var nú umdelt hérna og ég skil ekki og ég rætin í mér, þú voru fyrir ekki á það, að ef að Bónus neitaði að vera sveigjaleikur í þessari byggingu á sínu tíma, því að það náttúrulega koma kjötmiðstöð, kjötiðnaðstöð eða hvað það heitir, Þá fylgir því öllu fyrir þetta sem ég nefndi trafíkina, bílatrafíkina, öllu sem er svona sláttur dýra og unnin kjötur og fyrir það verður eitthvað helvítis rottu og músa og fleiri kvikinda í kringu það. Og þetta auðmikjast fólk sem býr þannig að liða, ég ekki þar, ég sletta það þá, ég lendi í þessum umferðan úti, ég keiri hér úr seljarferðinu, annan er á hotnin og ljósin er nú ekki þægilega fljótt en þetta virkar samt en þannig að ég vil bara kasta þess að það, menn þið voru að tala höfðan en að þetta skulle vera ruslakistan gjörðir þessa samfylgingafólks Dagur B. Eggertsson að skreið inn í þetta dreslana með því að fá að taka við stólum Jóni Gnarr, við vitum allt um það í öllum kosningum hefur Dagur B. Eggertsson sagt mitt mottó er það við ætlum að setja miklu brautin í stokk fyrir við keilt þetta hann við gert þetta í hver einustu kosningum hvað hefur hann gert í því, náttúrulega svíkin lofar því Þannig ástæðalaust og óttæðalega vitlaust. En hann hefur byggt húsin, taktu húsin bara eftir bústaðveginn.
0: Já.
1: Alla byggingar, ég hefði blokkinn upp á hotni og höfðabakka, sem ég alveg von í ljósagang.
0: Já.
1: Ég get nefnt ef að gamla orkuhúsin eru grensasvegið. Þetta alveg komið út í umferða. Ég hefði að þurfum ansi marga stokka til að bjarga þessu sem var hans mottoskilum.
0: Við erum að fara í öllýsingar. Takk fyrir.
1: Gaman að tala við,
0: bless.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, ég heiti Óskar.
1: Sæll Óskar, blessaður.
2: Ég algjörlega sammála konunni sem að hringdi þarna á eftir henni önnu, hann á hann.
1: Já.
2: Mér alveg hægt að og það reyndar fleiri búnir að hringja þarna inn í morgun, sko.
1: Já.
2: Sindri og Anna og mér alveg hægt að lítast á hérna, ástandi hérna í þessu landi. Þegar það hægt að setja, sko, svona lög eins og þessi sótvarnalög.
1: Já.
2: Þá þetta náttúrulega bara árið virkilega svona, hérna, innræðislegt allt saman og hérna, og já, bara þetta sem í gangi þarna með húsnæði þarna upp á höfða og framkoman gagnvart vélfægi þarna fyrirtækinu þarna á Akurir.
1: Já.
2: Þetta lið talar í einu orðinu það að það vilji tryggja hérna eitthvað atvinnu öryggi og svo bara verða nýðast á fyrirtækjónum hérna.
1: Er talað mikið mannréttindi
2: já,
1: og við lítum til annars vegar tjáningafrelsis
2: já,
1: og hins vegar til eignaréttar, það virðist nú ekki vera, þetta eru grundvallar mannréttindi, tjáningafrelsið og eignarétturinn. Það virðist nú ekki vera sérstök hvað er mannréttinda nefnd Reykjavíkuborgar? Hvað segja þeir þessa
2: meðferða? Hvað er hún að gera? Hún ekki bara áskrifandi á launum sín?
1: Já, ég meina, þeir ættu að ræða það hvernig farið er með hérna, þetta fólk á höfða, hvað er réttindi þeir eiga að hafa, hvað sveitarfélagin?
2: Hver hefur eftirlit með mannréttinda skrifstofunni?
1: Já, það er nú það.
2: Já, hver hefur eftirlit með eftirlitin?
1: Já.
2: Já. Sko, það rifjaðist nú upp fyrir mér, félagi minn heitin, hann sagði mér þetta, hann fór nú eitthvað að útskýra þetta fyrir mér, ég man þetta nú ekki orðrétt, en þegar að þeir voru að framleiða bílana þarna í Bandaríkjunum, Detroit þarna, bíla Henry Ford og þessar verksmiður þarna.
1: Já.
2: Ford verksmiðurnar þá. Þá urðu þeir ægilega þreyttir sko á þessu sífælda, þessu kerfis, þú veist, reglugerða farganinu frá kerfinu, verkalýðsfélögin, launakostnaðurinn og allt þetta. Ríkið að seilast alltaf dýpra og dýpra í skattana hjá fyrirtækjunum. Þeir fengu bara nóg af þessu flutu bara starfsemina til Mexíkó og hingað og þangað.
1: Já.
2: Þeir sögðu bara. Sko, ef við fáum ekki frið fyrir þessu, fyrir hérna þessu reglugerðafargani og fyrir bara yfirvöldum hérna almennt, hvaða nafni svo sem þau nefnast, þá förum við bara með starfseminn úr landi. Og þeir gerðu það. Ég veit ekki hvort að ameríska hagkerfið er ennþá búið að jafna sig eitthvað eftir þetta, en þetta kostaði náttúrulega samfélagi þannig alveg gríðarlegt gap.
1: Heldur þú til dæmis að Æslandir gæti farið að hugsa til þess að koma upp höfuðstöðum í öðru landi?
2: Já, sko, fyrirtæki sem að, sko, eins og núna til dæmis, ég meina, flugfélag er náttúrulega háð hérna, verði á eldstíð.
1: Já.
2: Já.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvað, sko, ef að raforku verð til dæmis hérna fyrir eitthvað að hækka hérna, eitthvað stjórnlaust í framtíðinni
1: já.
2: Þá er náttúrulega bara þú veist heldur þá að þá, þú veist, hvað gera álver
1: já en eða, yfirbyggingin bara, Óskar er svo dýr hjá okkur við erum búin að sko, tvöfalda, þrefalda yfirbygginguna í okkar samfélag bæði hjá ríki og sveitafélag enda eru nánast öll sveitafélag þau safna skuldum hækka útsvar, hækka fasteignagjöld þetta er allt hækka það dugar ekki til og það er ekki hægt að halda svona áfram og það er engin vilji í þessum kostningum til að taka fjárhagsvanda sveitafélaga. Og það er ekki eins og rætt þau mál, það rættu alveg ég veit ekki hvað skal segja, það er svona, og svo er lagt til að fara í ennþá nýjar, að fara í nýjar framkvæmdir eins og borgarlínuna sem áttur að kosta mörg hundru miljardar. Hver á að borga þetta?
2: Já, hver á að borga þetta saman? Það er bara skattborgarinn, heyrðu, Já, meðan ég man, fyrir gefið, já, yfirbyggingin, já, og ég sammála því, þetta er bara, hérna, orðið allt og stórt, sko. Hérna, já, því að þú varst að tala þarna, grein þarna, eða þarna kom þarna maður sem að myndist á grein,
1: já.
2: Hérna, félög og fyrirtæki sem að hann, Kristján Arason, er tengdur og á í, þessi, Hallur Hallsson fyrirvendir fréttamaður, hann skrifaði þessa grein ásamt einhverju konu
1: Já
2: Ég man ekki hvað hérna yfirskriftin á þessari grein var en hún inn á sem sagt fréttin.is það ætti að vera hægt að finna hana þar
1: Já, já
2: Já, og þetta er mjög skrautleg lesning, vægast sagt En það er sko sko maður farinn að hafa áhyggjur af því hvað við, sko, hversu hérna þolinmóðir skattgreiðendur geta verið eða ætla að vera í framhaldinu því að það er ekki endað, sko, það segir sig sjálf það er ekki endalist hægt að seilast alltaf dýpra og dýpra í vasa skattgreiðendur
1: Nei,
2: það er ekki hægt
1: Já, það er þeir gerað áfram þeir er einhvern veginn þeir halda því áfram
2: Já, þeir halda því áfram, þanga til hvað Sko, þessi kona sem var hringt á eftir önnu hún bara er bara alveg búin að fá nóg og vill bara fá byltingu og hún talaði búsaholdabyltingu Hvað fengum við í staðinn eftir búsaholdabyltingu? Hvað í boði hérna ef að við gerð bylting hérna á Íslandi, önnur? Hvað í boði? Sko, allir flokkar inn á Íslandi, inn á alþingi Íslendinga í dag eru afsprengi frá einhverjum öðrum flokkum nema kannski lýðræðisflokkur. Viðreisn er útibú frá sjálfstæðisflokkum.
1: Já.
2: Vinstri grænir eru útibú frá alþýðubandalegin. Samfylkingin eru útibú frá gamla alþýðubandalegin. Það sama má kannski segja bara líka viðreisn. Og viðreist sé að þetta sé bara sko, allt saman bara sko, eins og þegar maður horfir í sviði bara núna þá er þetta allt saman vinstri flokkar sem að gefa sig út fyrir það að hérna standa fyrir mannréttindum eins og þú varst að tala um áðan og einhverju svona en svo í verki þá sína þessi flokkar engin mannréttindi og við það engin mannréttindi
1: sérstaklega er það tjáningafrelsi sem að maður er hissa á hvernig þeir hafa
2: ekki
1: bara
2: já,
1: hér heldur í Evrópu
2: ég meina, menni svo Ingo Veðuguðurinn heldur betur búin að fá að kynna því
1: já.
2: En hérna ég ætla ekki að hafa þetta meir í byli
1: eru það gæði fyrir Óskar að hringja til okkar
2: já,
1: blessaður takk.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, hvernig sagt, Pétur Sindri hérna.
0: Sæll Sindri.
1: Sæll og blessaður. Það orðið anskoti skríti hérna ástandirna á Íslandi og það alveg merkilegt að hérna, við stoltu Íslendingar sem vitum betur og getum betur og erum stærst og best í heiminum að við getum ekki bara að teki bjálkan úr augan okkur og sé hvernig ástandi í kringum okkur. Við meina sjáum Bretland hérna eftir Keir Starmer, skilur það gjörsanlega búið að nýðast á þess að bretum landsins til þess að hleypa nýju fólki inn og nú þessi helviti sporgalína sem að gjössanlega tröll ríða öllu og drepa. Ég að reka verslu eða litla sjoppu hérna á laugaveginum og ég get sagt það að það kostar mig hátt í 140.000 kall að fá tenda ruslatunnu hjá mér á mánuði. Það kostar mig 60.000 til 80.000 kall að leggja bílnum til þess að komast í vinnuna. Ég get ekki
0: Halló.
1: Bílnum, þótt ég sé...
0: Já. Halló.
1: Þó ég sé fyrirtækja... Já, þó ég sé fyrirtækja eigandi, þá fæ ég engan styrk til þess að fá ódýrari bílastæði eða eitt eða neitt.
0: Nei.
1: Það er... Ég skil ekki þessa stefnu, það er, ég er núna bara virkilega pæli að fara bara í burtu með fyrirtæki mitt frá Reykjavík, því að eins og stefnan er núna, þetta er ekkert þessi litlu fyrirtæki og þessi stóru fyrirtæki sem eru, hérna, það er bara verið að ríða öllu, hvernig ætla þeir að fá skattpeninga til þess að fyrir allt þetta bruðlera hérna, inn á þingi? Var það ekki Reagan sem sagði að þegar ríkisstjórninni farin að gefa skattpeningana í burtu þá eru
0: Jú, hann var svona, hann hafði mér slett það að segja. Sko, en náttúrulega, sko, opinberir aðlar eða sveitarstjórn eða borgin sem að leggja svona álögur á fólki sem að halda þessu gangandi, ég meina, sem að borga í þetta. Ég meina, þetta verður til þess að þetta stór skaða möguleika borgarinnar í framtíðinni. Hugsa eitthvað með áttu...
1: Þetta er það sem ég að segja, þessi stefna sem að þessi, hérna, ég veit ekki hvað er í gangi hjá þessu fólki. Það er engin gulrót til þess að eigna spönd. Því að það er ekki hægt að koma þeim á leikskóla. Það er engin, að eiga bíl eða kaupa sér íbúð eða gera betur eða reka sitt eigi fyrirtæki. Það er engin gulrót fyrir fólk að stefna að þessum markmiðum. Ég skil ekki hvað hérna, er það World Economic Forum sem að tröllir í það öllu hérna og það er það sem var ekki slókan er að you will own nothing and be happy.
0: Já, það er rétt. En það er
1: að við erum ekki það heims, við flytjum bara í burtu og finnum okkur betra líf ef það finnst ekki hérna í borginni og það er alltaf stefna í þetta hérna í borginni og ég bara segi stöndum við flöppum í burtu og leifum þeim að eiga þetta, leifum þeim að reka þetta þegar enginn er að borga skatta hérna og þeir eru að flytja inn fólkið þetta til að fara á atvinnuleysisbætur og styrki og eitthvað, hver ætlar að borga þetta? Ég bara spyr, þeir eru ít okkur fyrirtækjar eitthvað við burtu, þeir eru að hérna, hrúa fólki hérna niður sem ætla sér ekki að vinna og kemur hérna með óra grúa börnum sem að guð má vita hver á, skiluru, þetta er gjörsamlega glórulegs, ég bara bið Íslendinga að fara að kjósa rétt. Þetta er orðið, ég bara botna ekki því þessu lengur.
0: Nei, en það er að koma að hinga fólk sem alls laust og það þarf að hugsa það, það liggur alveg augum upp í Sindri.
1: Við þurfum ekki að hugsa neina nema okkur sjálf.
0: Já, þú skilur hvað ég á við, ef við hleypum fólki hér inn, þá leiðir eitt af öðru, skilur það. Það þarf að taka nýja stefnu og hætta að koma hér með hleypa allu þessu fólki inn í landi, það er vandamál sem við erum að standa fram.
1: Mér finnst skammalegt, ég manna þegar ég var lítill. Þá voru, við voru send upp á öllu heimili, skilur við, til þess að fara og hjálpa hérna, eldra fólkinu hérna, og þetta er bara stund sem að ég gleymi aldrei. Núna er þetta bara orðið, veist, við trýtum gamla fólki okkar eins og hérna, vestu krimma. Það er fólk sem á ekki í sig og á
2: á hverju mánuði og svo erum við bara að flagga hérna fullt af fólki, þú veist, ég meina ég alveg tilbúin í að hjálpa fólki en guð minn góður þú veist, við erum að koma hérna, við erum að borga fyrir leigubíla til læknis og við erum að borga fyrir leigubíla og túlka og ég veit ekki hvað fær gamla fólki okkar? Fær það þessa þjónustu?
0: Ég heyri það, Sindri, þú vilt breytingu hérna í borginni.
2: Ég bara brenna þetta helvítis alþingi og hafa bara einn góðan flokk til þess að stjórna þess. Hvað erum við að gera með 27 borgarstarfsmenn hérna, sem eru að hérna, bora í nefi á hver öðrum, hérna, daginn út á inn? Þetta er allt orðið, allt og flókið. Þú færið ekki hérna, samband fyrir með neitt nema einhvern helviti símsvara. Þú veist, það engin persónulegin þjónustæði norðin. Við erum að borga hærri gjöld. Þetta er bara að fólk skuli ekki fucking fatta þetta að fara að kjósa rétt núna. Erum við virkilega að fara að taka þessa viðreisn og samfylkingu og guðmi góður? Sjáuð ekki hvað þetta fólk er að gera okkur? Bara sjáðu það ekki.
0: Takk að ég fyrir Sindri að hringja.
2: Takk að ég fyrir að hringja.
0: Takk að ég fyrir að hringja.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp saga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, hvað hefði Pétur? Örn Guðmundsson heiti ég húsasmiður.
1: Sæll Örn.
2: Ég hef aldrei sýnt það á þeim, þetta er allt langa til þess og nú alltaf ég að láta að það.
1: Já.
2: Ég á nú eitt þetta á Hyrjaröða.
1: Já.
2: Sem að ég byggði fyrir Hálfuröld.
1: Já.
2: Og mér hef aldrei líka þetta, þetta vesinn í kringum þess að borga mörguleiti og þannig að slæmu öll út sko. Að borginn er þannig að líta þetta sem afgjörnar ruslahaug og er að flæja það sem er í svo dæsli, sko.
1: Já.
2: En staðrjöndin er svo að þetta þjónum að borginn er öllum innarsviðum og miklu fyrir, þannig að vinna fleiri þúsund manns.
1: Já.
2: Og þetta hverfi finnst mér nú er bara ekki dýrnátt að hverfi borgarna, þetta þá er í friði.
1: Já.
2: Byggingarnar er eiginlega, sem við okkur konar smiðinni bara er. Nýjar byggingar,
1: fyrsta
2: byggingar, allar með þjókum sem týrkast nú ekki lengur af að þjóka húsum með hann síðan ál. Og mér finnst þetta alveg umhverlegt núna sko, standa fram í því að þetta verið hýrt að mann einhverja hefur ekki neitt sko.
1: Já. Það
2: er alveg gott að ég held að standi svo móti, ég hefði stjórnarskráni, maður skulle vera svona í lögta lótti.
1: Já.
2: Fleira mættum að segja þetta til þannig sem nú gatt að gefa getið þannig 850% dýrar á fermetur heldur um heima sem er óskiljanlega tala og ég veit ekki hverju sendi hann úr. Og ég meitt salerni fráðislu hérna,
1: það
2: er nú ekki meitt salerni, fyrir það þarf að borga 70.000 kall á mánuði.
1: Já.
2: Svo hann er skatt að það á því og til þess að þá sama út úr flatlöndinu þannig að sko, þá það er að Það var borginn að fíkja þannig að 20 hægjur hafa hús, sko, sem þá sem tekjur á lóðum.
1: Þeir hafa einhvern að móti því að fá tekjur sínar frá ykkur og öðrum sem eru að hana?
2: Nei, það verið ekki öðra, sko. Lengi má það telja, sko. Mér finnst bara þessi borgarstjóð sem búir að ríkja núna í áraraði, sko. Hún er búin að valda bara borgarbúum og borginnum óbætanlegu tjóni, sko. Því þetta er allt svo ömurlegt og ömurlegt að það er ekki að það var alltaf að tala þetta sko.
1: Já, vilja þeir að atvinnustarfsemin fari smám saman til annara sveitarfélaga? Ég meina, það hlýtur að gerast.
2: Hafnarfjörðu þar njúst og vel þetta hefur komið stórið inn á eitthvað við sko og það þar og hanga þar að menn sko þegar vekni hér.
1: Já, en hugsa það er verðmæta tapið að rífa þessa svæði og Og ætlau verðmætti sem glatast
2: við það? Já, þetta er sko, þetta er nú út að borgarlífi svo kvöldlega.
1: Já.
2: Ég lenti mig í viðtalið hér um að til borgarstjóra fyrir tilvíðunum einu sinni fyrir áðurnhagum hætti.
1: Já.
2: Og fóru gegnum því mál með hann okkur.
1: Já.
2: Mér fannst að hann verið að þetta alltaf mann og hann sagði nú lítið á í þeir. Það var ég að vissi eitthvað hálftíma.
1: Já.
2: Nefn að það hann tók að símanum og sýndi mig róðanpunktur símanum og sagði þú ert á torgi. Þá var búið að tekna einhver úrkvöld þarna í hverfi sko og minn bygging sagði hann að væri á torgi. Það gangi gegnum þetta er svo ömurlega sko.
1: Já, já.
2: Það því maður veit allar hvað er næst, en sagt að segja þá var ég búin að fá framlíkingu

0: sambandsleysi við borgin út af þessum málum, það sko algjört sko, það ekki nokkur að fá að ræða þessi mál og nokkur einasta mann.
1: Þú hefur engan aðgang að fólkinu nema gegnum tölvu, þú getur sendt þeim skilabóði í tölvu og svo senda þeir eitthvað til baka ef þeir senda eitthvað sem ekki þetta örugt að
0: ég
1: geri.
0: Já, veit nú svo til að ég ekki tölvum að þess, svolítið skikið mál. En þetta alveg ólíðandi, sko, maður maður ekki því gamla daga þegar byggingar fullunum var í gamla húsinu þannig að niður frá.
1: Já.
0: Þá gaf maður farið á skrifstúðuna hvenær sem er og talaði hvernig að hjá byggingar fullunum.
1: Já.
0: En hvaða mál sem skipti í samfætti byggingar.
1: Já.
0: En nú þetta lokaður heimur.
1: Já.
0: Þeim alveg svakalegt mál, sko. Og eitt ég ætla að bæta einu við í samfætti byggingar og það eina nóttina þá var, sko, hérna rannsóknastofnun byggingar en að hent þetta er stofnun sem við erum mikið þörf á að endur vekja ekki reytin að til dæmis eins og byggtir í dag því ég það er svo mikið að klæðingu sem menn erum að húsum alls konar ærandi þá sem að ekki fengið neina reynslu hér á landi því að veðri ég hýmta sérstaka með þess og þetta er allt í íslisu sko fyrir utan það að mér hefst askið þetta ekki kunna að tekna íslensk húsvörði, sko, þessi er allt eins og byggtir á Ítalíu og Spáni.
1: Já, já.
0: Þess vegna bendi ég þeim sem ég þekki á það, ég er að röfla stundin hérna því og en það er þessi mál. Mm. Og bendi ég maður að fara vestur í bæ og skoða gamli verkvæðanabústæðana sem er að vera 100 ára gamli.
1: Já.
0: Þessi hús eru einföld og yfirgerð.
1: Já.
0: Öll með þökum búið. Og á sem hefur aldrei sérst með einst í 100 ár.
1: Já,
0: en það... Hvernig standa nýjum byggingarnar sem? Þú vill á mörgum húsi leið og búið að byggja þetta. Það er ekki nógu gott.
1: En þessi aðferð sem er nota til að útiloka fólk að það fái aðgang að embættismönnum til þess að ræða þessi mál. Hún er náttúrulega fyrsta lagi er hún algjörlega andlýðræðislega afstæða. Og stór furðulegt. Að við skulum sætt okkur við þetta. Ég meina þetta er ekkert nöðsil. Ég meina menn er að gefa í skina þessi svo mikið að gera. Þeir eru bara komast hjá gaggríni. Þeir vilja ekki taka og hlusta á neina gaggríni. Þeir eru bara að fara sínar eigin leiðir. Þeir vita vel í hjarta sínu að margt sem tekist borgarlínni er bæði órétt mætt og hreinlega í bullandi andstöðu við vilja margra hér í borginni. Þess vegna vilja er ekki fleipa fólkin að sér.
0: Já, þetta er bara rétt. Ég er að mjög brýtt að fara í gegn þessu hluti og fá almöðu að stjórna borginni. Umferðanálinn er alveg orðin ægileg, það er ekkert verið gert í umferða hérna málum í borginni í ára tíu. Þetta er alveg hrikaleg eins og aukning hefur orðið umferðanir. Sko.
1: Já. Ég þakkaði fyrir, fyrir að ringa til okkar.
0: Takk
1: að þér fyrir, ég segja mikið mér
0: að þetta er vikið fyrir.
1: Takk að þér fyrir, gjörðu svo vel.
0: Takk að kjála þér.
1: Bless, bless.

0: gjörðu svo vel.
1: Takk. Sæll Pétur Guðjón, þetta ég.
0: Sæll Guðjón, blessaður.
1: Hérðu, ég var að velta þeim með hann, það var hann að alþingismæður að planleggja, ef við getum orðað það, 1200 til 1400 íbúðir á hinu ýmsu stöðum að borga landsvæðirum.
0: Já.
1: Og þeir fá þarna lóðir og eða segja til þetta frá ríkinu.
0: Já.
1: En þetta er allt saman stór og mikil hús sem þarf að brjóta niður fyrst.
0: Þetta er þétting byggð, það er alveg augljós dæmi
1: Já,
0: um það.
1: Já, þetta er sko. Og hvað heldur þetta auki mikið kostnæður?
0: Algjörlega, alveg svakalega.
1: Þetta er bara galið. Þetta er bara, menn kunna bara ekki að reikna. Það er hætti að geta reikna þegar komið stanna inn í þetta en að steinkumbalda.
0: En fjármálur á þeirra spurður mynda því að hann er ríkið á lóðunar eða húsnæði þarna. Og þá var svo gefið skina ríki ætlaði sína örlætiskert sína gefa um einhver örlætiskertinga skrif upp á það og hann sagði nei, það að ég ætti að ákveða það, auðvitað mun ríki ekki láta þessi velmæti frá sér að fá eitthvað fyrir það þú getur ímyndað
1: það er mjög ósennlegt
0: nei, og hvað gagnir að því, ég meina ef þeir fá ekki fyrir það, hver er þá að hirða hagnaðin af því Byggingavertakandir eða eitthvað, ég veit
1: það. Það liggur jögum uppi, það eru vertakandir sem fá það og þeir auðvitað verða þeir. Það þarf að brjóta þetta niður, það kostar mikið peningum og það er náttúrulega fjarlægir þetta efni sem þarna er. Og þarna er öfulega svo stór kostnaður sem að lítur að leggjast á íbúðunar.
0: Þannig að verktakinn borgar ekkert fyrir lóðunar, það er bara kostnaður þeirra og er að rífa niður þessar byggingar sem eru þarna fyrir
1: henni. Já, það er að gera það þess að koma fyrir nýjum íbúðum. Mér fyrst og svona svo utan þess að dagskrá þá var þetta við nokkrum árum þá var maður sem að var að planleika hvar að það byggja nýjan flugvöll.
0: Já.
1: Og það var löngu skergjum.
0: Ég man eftir því.
1: Og þetta var mjög sniðu hömin. Mér finnst að þeir geti notað allt þetta fyllingarandi sem kemur úr svona fjölda af stórhýsum sem brjóta niður til að fylla undir þennan langaskers flugvöll.
0: Aðtyklisvert og minnist á flugvöllin, ég var að minnast á hann áðan, vegna þess að það hefur ekkert verið fjallað flugvöllin í þessum kosningum.
1: Nei,
0: það er ekki eftir því. Og það er annað mál sem hefur ekki verið fjallað en það er græna gímaldið. Það er engin skýring komið á því. Er okkur búið að bæta tjónið sem að nágrannandir eru fyrir?
1: Nei, það kom aftur móti ykkur tölvupost
0: Mokkin segir sko að meiri hlutin er ekki að við gerði sér grein fyrir umfangi vöruhúsins við Álfabakka. En vil ekki viðurkenna það, en það sýnir tölvupósta frá þessum tíma, þeir vissu vel hvað þeir voru að gera.
1: Þeir gengur bara með bláiðir með snörunum hálsum, þetta var bara svoleiðis.
0: Já, gráa gímaldi. En hvað með fólki sem býr að það við hliðin á grá? Hefur eitthvað verið komið fram með tillögur og það hefur verið lagðar fram til þess að reyna að ná sátt í þessu máli? Veistu það? Ég hef ekki.
1: Nei, ég veit ekki. En ég kerði þetta fram sjá fyrir allungu síðan.
0: Já.
1: Og þetta er bara tök, þetta er gata, það er það liggur með fram.
0: Já.
1: En síðan kemur það gímaldi sem að mynda skugga á allar mann við ákveðna störf og fólki sem býr þarna í blokkinni það er náttúrulega eins og svo víða þú tekið þetta Pétur á nýjum svæð byggingarsvæði það sem er að byggja blokkur og ég tekur sérstaklega eftir því það sem er byggða stóra blokkir þetta á leiðinu svo flugur og reykjaflugur og það er sko Ég, það sko, stærsta máli fyrir okkur er náttúrulega á dagspyrtu. Dagspyrtan er lækningamátt.
0: Já, rétt.
1: Þarna er ekki, þarna er ekki lækningu. Þarna er bara hver blokkin byggði aðra og ég alveg viss um það að fólki það getur opnað glugga hjá sjálfur sér og þannig við nákvæmum hérna með og hægt ég gefa hann að smakka mati sem svolítið sko. Þetta er bara galið.
0: En það gleymist, Guðjón, hver er skýringin? Skýringin er allt annað sem enn talaðir um. Hún er með einföld. Hún er svo að lóðar hafi sá sem vildi fá lóðina borgaði 1 milljarð fyrir lóðin.
1: Já.
0: Og þess vegna að Reykjavík er í stöðum fjárhagserfileikum því miður og er skýringin á húsnæðisverðinu hér vegna þess að þeir eru að reyna að fá eitt mikið eins og þau geta fyrir lóðir. Og þeir, þegar að þetta var tilbúðlá fyrir 1 milljarður fyrir þessa lóð, þá var bara allt samþykkt. Og svo segja er, já, við vitum ekkert hvernig þetta var, það var einhvern veginn, það var óljóst að hvort að borga fulltrúarnar vissu hvað var að gerast í skipulagsmálum í þessu máli. Þetta var alltaf hlægilegt. Svona er þetta. Guðjón, þetta er fínt.
1: Þetta er alveg gott heit í dag.
0: Takk að ég fyrir að ringja til okkar.

0: Útvarpssaga í Garðabæ, FM 99,4.
1: Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Gerðu það svo vel.
3: Já, halló, halló.
2: Halló.
3: Sæll vertu Pétur, þetta Gústaf Níelsson.
2: Gústaf Níelsson, blessaður. Blessaði Gústaf.
3: Herðu, já, nú æsansleikar, það stutt í kostninga, það bara lagardaginn, það fáir dagar til kostningana.
2: Já.
3: Og það verður spennandi að sjá hvað kemur upp úr kjörkossunum.
2: Já.